0: hình sự. Cái hình sự đó, cái quan trọng nhất đầu tiên á, người ta nói tới tiếng Mỹ nó gọi là cái intent, tức là tôi có cố tình không? Tôi có cố tình, tôi giết người, tôi cầm cái đó, tôi tức giận, tôi cầm súng, tôi bắn người ta là tôi cố tình. Tôi có những cái chuyện mà tôi vô tình, tôi lỡ nhưng mà tôi làm chết người, thì nó nhẹ hơn một chút xíu. Tôi lái xe khi mà tôi say rượu, tôi biết tôi say rượu, tôi biết tôi đi không có được, tôi biết tôi choáng váng, nhưng mà tôi vẫn lên trên cái xe, tôi để máy, nổ máy và tôi lái đi. Cái đó là tôi cố tình. Tôi ký check không có tiền bảo chứng, tôi biết trong nhà ngân hàng tôi không có tiền nhưng mà tôi vẫn ký check, cái đó là cố tình. Thì có những cái mà người ta cố tình thì chắc chắn là nó phạm tội. Còn những cái nó vô tình, nhưng mà vô tình mà tôi không ngờ tới cái hậu quả nó nặng như vậy, thì nó tùy theo cái hậu quả như thế nào để cho tòa họ nghĩ là mình có tội hay không có tội. Và mình vô tình mình lái xe, mình vô tình mình đụng xe, mình vô tình mình không có ý giết người, nhưng mà mình đụng xe, thành thử vì cái việc mình đụng xe, mình đụng người ta chết, cái hậu quả cái chết nó nghiêm trọng lắm, nó chết là hết rồi, không còn gì nữa hết. Thành ra là cái mặc dù nó vô tình nhưng mà nó hậu quả nghiêm trọng, nó vẫn được tạo thành cái tội và vẫn có thể bị án như thường.
1: Nhiều khi cái sự bất cẩn của mình là do chính mình vô tình bất cẩn.
0: Nếu mà Diễm Thi ho, Diễm Thi biết là Diễm Thi có bệnh, Diễm Thi biết là mình sẽ có thể lây bệnh cho người khác, mà Diễm Thi vẫn cố tình đi vô trong đài, cố tình nói chuyện, cố tình đứng cạnh những cái người khác và cố tình ho, thì cái đó là có tội.
1: Không, Diễm Thi không có cố tình đi vô đây để lây cho các anh chị, nhưng mà vì
0: thiếu người.
1: cảm ơn sếp nói giùm em. Dạ, nói vui như vậy thì tại vì các anh chị cũng hay nói là không sao, cứ đi làm đi, mấy anh chị lớn hết rồi, khỏe hết, lây ho vài ngày thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng mà thực ra là cũng đúng đó, đôi khi mình cứ nghĩ là đơn giản, nhưng mà có thể cái cơ thể của một ai đó có những cái căn bệnh tiềm ẩn bên trong chẳng hạn, mà không có biết được, nên lỡ mà bị lây bệnh cái nặng hơn những người khác. Giống như cái thời Covid gì đó, mình cũng đã có từ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm đó rồi. Cũng là Covid thì cũng có những người mắc Covid một hai ngày, hơi mệt chút xíu cũng không sao. Nhưng mà có những người bị Covid thì cũng phải bị thiệt mạng đó. Cho nên là cũng chắc là lần sau Diễm Thi rút kinh nghiệm hơn, sẽ phải cẩn thận hơn.
0: Tôi nhớ những ngày Covid ở trong đài có một mình tôi thôi.
1: Không có ai cả đài bị bão Covid. Dạ, đó cũng vậy đó, cũng có một người xong mà bị lây hết cả đài đó. Dạ, cho nên thôi, lần này là lần cuối cùng mình rút kinh nghiệm. Những năm sau nếu mình có bệnh thì thôi, thì chắc là phải làm sao đó để ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi ngay vào chương trình ngày hôm nay để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với CPA và luật sư Phạm Ngọc Bảo qua những câu hỏi và những cái câu chuyện của quý vị. Và nếu mà quý vị đang xem trên trang Facebook của Viettv Radio Network thì quý vị cũng có thể để comment để những câu hỏi của quý vị lại để Diễm Thi gửi đến với luật sư, và cũng hay tiện tay hãy like, share và thả tim cho chương trình của chúng ta nhé. Và luật sư ơi, mấy ngày gần đây thì rộ lên một cái chương trình đầu tư mà theo như là các cơ quan truyền thông cũng như là trên website của FBI, họ cũng nói đây là một cái tổ chức lừa đảo, là cái chương trình mà gọi là nuôi heo cho mập lên rồi lấy thịt đó. Thì không biết là luật sư có nghe về các vụ án này chưa ? Xin lỗi, không phải gọi là vụ án bởi vì chưa có ai ra thành vụ án hết, nhưng mà là những cái thông tin về những cái chương trình đầu tư này mà mang tính có vẻ như là lừa đảo.
0: Dạ vâng, ở trong cái chuyện của Diễm Thi nói nó xảy ra cho nhiều người chứ không phải chỉ riêng cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta.
1: Dạ đúng rồi, đúng.
0: Nhưng mà chúng tôi muốn
1: cộng đồng mình có nhiều người.
0: Dạ vâng, chúng tôi muốn nói là cái điều đáng buồn đó là ở trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều vụ lường gạt từ những người mà muốn có lợi tức. Có thể họ không có đi gặp luật sư trước, họ không có đi tìm hiểu trước, họ nghĩ rằng thì là có những cái chuyện đầu tư có thể kiếm được tiền, thì họ nhảy vô họ đầu tư và họ hy vọng là họ có thể kiếm được cái lợi tức, nhưng mà chẳng may thì họ bị gạt. Không những Tại vì Diễm Thi nói cái việc nuôi heo này đó, không những cái chuyện đó, có những cái rất là nhiều mà chúng tôi ngồi, chúng tôi thấy rất là nhiều, đó là kể cả cái chuyện mà chúng ta mua nhà, chúng ta không có đi luật sư, tại vì chúng ta nghĩ là title là đủ rồi, và chúng ta không có tìm hiểu thêm, hoặc là gì đó, nhưng mà chúng ta mua căn nhà, chúng ta trả tiền, và chúng ta về sau này chúng ta biết là cái nhà đó không phải của mình, cái cái một cái nhà thôi bán mà họ bán cho rất là nhiều người. Rất là không may mắn là trong cộng đồng của chúng ta có nhiều chuyện như vậy lắm. Khi nào những người đó bị đi tù tôi không biết, khi nào những người đó bị chính phủ kết tội chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi chỉ khuyên là quý vị nên cẩn thận. Quý vị đi mua nhà, quý vị phải biết chắc chắn là cái nhà đó dưới tên của quý vị và có giấy tờ dưới tên quý vị, chứ không phải là mua nhà đổ ra rất là nhiều tiền rồi cuối cùng cái nhà đó không phải của mình.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Chút xíu nữa còn thời gian, Diễm Thi sẽ xin phép được quay trở lại với đề tài này, bởi vì có thêm nhiều những cái câu hỏi mà muốn xin được ý kiến của luật sư. Còn bây giờ thì hãy cho phép Diễm Thi được dành thời gian cho một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 6155. Chào, thưa xin chào.
2: Xin chào luật sư Bảo, xin chào Diễm Thi.
1: Dạ, chào anh. Xin chào chú.
2: Hôm nay nhờ luật sư Bảo giải thích giùm cái chuyện này coi. Tôi có người em, người em đó là có vợ và ba đứa con. Hiện giờ thì người em đó là có hai cái tiệm sửa xe, hai căn nhà. Một cái tiệm sửa xe trả ốp rầu, một cái nhà trả ốp rầu thì trị giá tất cả khoảng chừng 2 triệu. Thì trước kia thì cái người chồng này, người em tôi đứng tay, nhưng mà khi ảnh bị tai biến lần cái đầu, lần đầu á, anh bị tai biến thì tiền của bưa, tiền của bệnh viện, tiền bác sĩ họ gửi về khoảng chừng 700 ngàn, nhưng mà ảnh không có trả đồng nào hết. Thì sau thời gian một năm á, thì anh đem sang tay lại cái toàn bộ 4 cái tài sản đó cho người vợ và 3 đứa con. Thì cái làng thứ nhì sau đó 3 năm bị một lần tai biến nữa, hiện bây giờ ảnh nằm, nói chung là đi đứng rất là khó khăn, nhưng mà không có làm được gì nữa. Thì bây giờ đây nó là cô đất sinh đó, gửi cái gì nó đòi tiền, nhưng mà ổng không có trả đồng nào từ lúc bị tới giờ. Thì bây giờ xin hỏi luật sư là bây giờ người vợ ổng muốn bán nhà, bán tiệm để em lấy tiền có được hay không? Thứ hai là nếu mà bây giờ còn sống thì họ chưa có nói gì, nhưng mà khi ông chết thì tên nhất collection họ có lấy cái nhà ông không?
0: Okay.
2: Và cái điều thứ ba, câu hỏi thứ ba nữa là tại sao ông làm mấy chục năm, 30-40 năm nay bây giờ ông bị bệnh như cỡ đó mà ông xin tiền bằng tật chính phủ cũng không cho. Rồi nhà luật sư giải thích giùm ba cái câu.
0: Giải thích đó, tại vì cái việc của anh thứ nhất là tôi không biết là việc của anh hay là cái việc của cái người em nó như thế nào hết. Tôi cũng không biết là tại sao người ta đi làm mà người ta không có bảo hiểm. Khi anh nói đi vô nhà thương, đi chữa bệnh, không có bảo hiểm, có nghĩa là anh ta sống không có bảo hiểm sức khỏe, phải không ạ?
2: À? Có bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà cái phần ông trả 20% á, nhưng mà nó cả triệu bạc rồi.
0: Okay.
2: Cái phần anh trả 20% của bảo hiểm đó, nhưng mà anh đang chỉ cả triệu bạc, tự anh bị tai biến 2 lần luôn.
0: Dạ, tôi không hiểu luôn đó, là thứ nhất là khi mà chúng ta có bảo hiểm sức khỏe thì cái số tiền cao nhất chúng ta phải trả, thí dụ như nó nói là nó trả 20%, nhưng mà cái số tiền túi chúng ta bỏ ra đó nhiều nhất đó, nó chỉ có 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, nó không thể nào mà lên tới mấy triệu được. Hoặc là ngoại trừ chúng ta có Medicare, nhưng mà chúng ta lại không có mua cái supplement, hay là chúng ta không mua cái Advantage, không mua thêm cái gì hết, thì Medicare họ chỉ trả có 80%. Tôi thành thử là khi mà cái câu hỏi đó chúng tôi phải hiểu rõ thì chúng tôi mới trả lời được. Cái người này là Medicare hay là bảo hiểm sức khỏe anh?
2: Bảo hiểm Obamacare.
1: Obamacare.
0: Dạ vâng. Thì bây giờ mình đỏ qua cái chuyện bảo hiểm đi, qua một bên đi. Bây giờ mình nói chuyện đó. Thứ nhất đó là khi anh nói là người ta có nhà, có tài sản, nhưng mà người ta không muốn trả tiền bệnh viện. Người ta sang tên cái đó qua cho người vợ. Thì đầu tiên đó là ngay cái việc làm đó đó là nó cho thấy cái ý định mà muốn không trả tiền nó rõ ràng rồi. Đó là cái thứ nhất. Thành thử khi mà chúng ta có cái ý định rõ ràng như vậy đó thì ra tòa nó bất lợi nhiều thứ lắm, nó không có tốt cho chúng ta. Bây giờ nếu mà cái anh này ảnh đi ảnh bị ảnh qua đời thì ảnh khi ảnh qua đời đó, cái quan trọng là mình có ra tòa thừa kế hay không. Nếu mà ra tòa thừa kế thì mình phải thông báo cho những người chủ nợ tới tất cả những cái tài sản mà ảnh có, tức nó bất lợi nhiều thứ lắm, nó không có tốt cho chúng ta. Bây giờ nếu mà cái anh này ảnh đi ảnh bị ảnh qua đời thì ảnh khi ảnh qua đời đó, cái quan trọng là mình có ra tòa thừa kế hay không. Nếu mà ra tòa thừa kế

0: cái người đứng ra hưởng cái tài sản đó, anh hưởng, cái người đó hưởng tài sản thì người đó phải chịu trách nhiệm về cái nợ. Do đó có nhiều người mà chúng ta thấy họ có thấy có cái di chúc để tên họ, nhưng mà họ không chịu nhận là bởi vì tôi nhận cái nhà 100 ngàn nhưng mà tôi phải trả nợ 800 ngàn thì tôi nhận làm cái gì. Rồi cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải biết là ảnh đứng tên của ảnh có cái gì, còn cái gì đứng tên của anh ta, thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện tiếp lên thêm được nữa. Còn nếu mà chúng ta không biết ảnh có đứng, ảnh đã sang tên hết cho người vợ, bây giờ ảnh chết, thì nếu mà ảnh không còn cái gì tên của ảnh hết mà tất cả đã sang rồi thì chúng ta làm thừa kế để làm gì? Đâu có gì đâu mà thừa kế. Thừa kế chỉ có khi nào mà tôi chết, tôi có tài sản mà tôi không có di chúc, hay tôi có di chúc và phải chuyển qua người này người kia, thì chúng ta mới ra tòa. Còn bây giờ ảnh chỉ có nợ không thôi, không có tài sản, thì làm thừa kế để làm gì? Để cho mấy người kia họ cứ việc họ đi đòi, họ đòi, mà đòi một người chết thì không thể nào họ họ họ đòi được nữa hết. Còn cái chuyện mà họ đòi anh ta, họ biết là anh ta chết mà cố tình chuyển tẩu tán cái tài sản đi, thì tôi không biết, nó hơi khó khăn hơn một chút xíu, nhưng mà họ vẫn có thể họ đi tìm người vợ để họ đòi. Có chuyện là có điều là họ có muốn đi hay không, tốn bao nhiêu tiền, tốn và đòi được hay không. Thỉnh thoảng nhiều khi đó ở đây họ họ giựt nợ và họ nghĩ rằng thì là sẽ không bị gì hết. Rất là nhiều người họ đi làm những cái thẻ tín dụng 2.000, 3.000, 3.000, 3.000, xong họ xài rồi họ không trả, và họ nghĩ là tại vì cái nợ nó nhỏ quá, thành thử là cái nhà băng, cái ngân hàng nó không bao giờ nó mướn luật sư nó đi đòi 2-3 ngàn hay 1 ngàn gì hết. Thành ra là họ cứ việc giật nợ. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này nữa, cái những cái người chủ nợ đó, anh nói nhà thương 700-800 ngàn ăn thua, họ có đi theo họ đòi hay không?
1: Cái đầu tiên á, luật sư bảo cái bị lần đầu á là cái bill của họ gửi về là tiền của người em chứ không á, là khoảng chừng 180 ngàn tặng của ổng không nè, còn cái tiền mà nó cái 70% kia là bảo hiểm nó kho vào rồi mình không nói. Thì sau cái thời gian nó khoảng chừng mà 1 năm là ổng đem sang tay nhé, hai cái nhà hai tiệm chiếc xe cho người vợ và hai người con. Thì sau 1 năm sang tay trong, xong sau 1 năm ông bị tai biến lần thứ nhì nữa, mà lần thứ nhì nó rất là nặng, mà ông ở trong bệnh viện, vừa đi bệnh viện là vừa bị thế cách trị liệu là chứ ông ở trong bệnh viện không khoảng chừng 6 tháng, cho nên cái thời gian đó gửi biêu điện dùng tiền này tiền kia nó gần tới 1 triệu đô đó. Nhưng mà cái lại bị lần đầu ông đã không đồng nào rồi, rồi trong bị kế tiếp lần thứ hai cũng không trả đồng nào rồi, thì có giấy của đất nó gửi về là nó báo cho biết là nó đòi nợ. Nhưng mà hiện giờ thì bà vợ bà muốn bán bớt hai cái tiệm chiếc xe đó để bà lấy tiền mà trang trải, nhưng mà không biết bà bán rồi collection họ có đồ họ chặn họ lấy hay không.
0: Dạ,
1: Đó
0: có
1: là
0: những
1: còn
0: cái
1: không biết
0: vấn
1: còn bao
0: đề
1: nhiêu
0: như
1: giờ
0: vậy,
1: bây giờ.
0: những cái vấn đề như vậy đó anh. Cái thứ nhất á, chúng tôi chỉ nói có hai hai cái cách trả lời, rồi chúng tôi lần lượt chúng tôi trả lời lần lượt thích, và bởi vì nó có lợi chung cho tất cả những thính giả khán giả đang theo dõi đài, thì chúng tôi trả lời như vậy. Collection
1: Dạ đúng rồi
0: tức
1: dạ.
0: là người cơ quan nó đòi nợ mướn, nó chỉ đi đòi thôi, tức là nó nghĩ là nó đòi không được nhưng mà nó đi đòi được đồng nào hay đồng đó. Thí dụ đòi 1.000 đồng, nó có thể họ có thể họ nhận 100, 200, mặc dù cái nợ là 1.000 đồng, thì cái công ty nó
1: Dạ.
0: họ đòi đi đòi nợ mướn họ đòi. Cái người luật sư đó quan trọng đó là mình có bị thưa hay không. Khi mà thưa thưa là sao,
1: Dạ.
0: là cái tòa án nó thưa cái bà vợ hay thưa ông chồng, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ đòi được, họ nghĩ là có tài sản họ đòi, thì cái đó là họ thưa. Còn cái chuyện collection á, thì đa số luật sư nói chừng nào nó thưa thì tính sau. Còn nếu mà anh muốn trả thì anh mướn luật sư để điều đình với họ, họ họ đòi 100 ngàn thì anh điều đình anh trả 10 ngàn thôi, có thể họ vẫn nhận 10 ngàn như thường.
1: Dạ.
0: Đối với chúng tôi thì kiện thì nó mới là việc lớn, còn collection thì vẫn có thể điều đình được. Còn cái chuyện mà cái người vợ đó có muốn bán tài sản với lý do gì đó, thì cái đó là chúng tôi nghĩ là nên lấy hẹn tới văn phòng chúng tôi. Tại vì khi mà chúng ta nói chuyện đó, nó rất là khó cho người luật sư ngồi ở
1: Dạ
0: đây
1: đúng rồi, dạ
0: rồi
1: đúng rồi, dạ.
0: vẽ đường cho hươu chạy, thì nó rất là
1: Dạ,
0: phiền cho
1: dạ.
0: chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi là
1: Dạ.
0: 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên cái website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com.

0: com thì để quý vị trong đó có chỗ quý vị lấy hẹn, thì cái đó nó dễ hơn. Còn chúng ta chỉ trả lời là nó chung chung, người ta đòi collection thì mình làm gì, thì luật sư sẽ trả lời một là điều đình, mướn luật sư điều đình, hai là kệ nó để cho tới đâu tới, khi mà ta kiện chúng tôi thì phải làm gì, thì lúc đó luật sư sẽ nói ồ kiện thì chúng ta phải trả lời, tại vì không trả lời là họ xin cái gì họ thắng cái đó. Thứ ba nữa là họ kiện chúng ta không có gì hết thì chúng ta khai phá sản không có gì, miễn sao chúng ta không làm cái gì sai. Không làm gì sai có nghĩa là chúng ta nợ và chúng ta không có đủ tiền để trả nợ thì chúng ta khai phá sản. Còn chúng ta nợ nhưng mà chúng ta có tiền, chúng ta tẩu tán tài sản để chúng ta không phải trả nợ, thì cái đó bankruptcy nó chưa chắc là chúng ta đã làm được. Thành ra là mỗi một cái hoàn cảnh nó mỗi mỗi khác. Chúng tôi có thể nói chuyện riêng, chứ còn nói chuyện ở trên ở đài thì chúng tôi bị tội mất công lắm, phiền.
1: Dạ.
2: Dạ hiểu rồi, rồi cảm ơn luật sư Bảo với Diễm Thi nhiều.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Diễm Thi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Dạ, chúc cả nhà được nhiều
2: Dạ
1: may mắn.
2: rồi,
1: Dạ, xin cảm ơn
2: rồi,
1: anh đã
2: cảm
1: gọi
2: ơn.
1: vào chương trình. Dạ.
2: Dạ.
1: Và kính thưa quý vị, cuộc trò chuyện của vị thính giả vừa rồi cũng đã xin phép được kết thúc cho phần 1, tại vì cũng còn chỉ có 1 phút nữa thôi là phần 1 đã hết giờ, cho nên Diễm Thi muốn dành thật nhiều thời gian cho quý vị ở trong phần 2 để quý vị có thêm nhiều thời gian gọi vào chương trình đặt câu hỏi cùng với luật sư. Cho nên giờ đây cho phép Diễm Thi được kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
12: Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình thứ 145, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và thưa quý vị, trong phần 2 này, Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại quen thuộc của chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Chắc chắn quý vị cũng sẽ có những cái câu hỏi của riêng mình, những thắc mắc về những cái luật pháp đôi khi chúng ta chưa có trải qua, nhưng mà chúng ta muốn hiểu rõ hơn về luật pháp sẽ như thế nào, thì chúng ta cũng có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Và Diễm Thi tin rằng là tất cả những câu hỏi của quý vị, nếu luật sư không thể trả lời ngay lúc này, thì luật sư cũng sẽ tìm cách trả lời cho quý vị trong tương lai, có phải không ạ?
6: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là website là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Quý vị lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, có những câu hỏi chúng tôi có thể trả lời, có những câu hỏi chúng tôi trả lời rất là tóm tắt, vì nó có sự tế nhị, có những câu hỏi chúng tôi không muốn trả lời bởi vì chúng tôi không muốn bị phiền phức, và có những câu hỏi thì nó đơn giản mà chúng tôi lại trả lời rất là dài dòng, chúng tôi trả lời nó kỹ càng bởi vì chúng tôi thấy cái câu hỏi đó nó rất là hay và nó có thể giúp được nhiều đồng hương khác, thành ra là chúng tôi đi sâu vô chi tiết. Thì nó tùy theo cái nội dung của câu hỏi.
12: Dạ. Và bây giờ thì trong lúc quý khán thính giả gọi vào chương trình thì cho phép Diễm Thi quay trở lại với cái đề tài mà khởi đầu của chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã cùng nhau đề cập tới. Đó là việc mà có rất là nhiều những cái cộng đồng sắc tộc, chứ không chỉ riêng cộng đồng người Việt, nhưng riêng ở cộng đồng người Việt của chúng ta cũng có rất là nhiều người tham gia vào. Có nghĩa là có một cái mô hình họ yêu cầu mình đầu tư vô, thì đầu tư vô thì họ có tiền lời. Và những cái thời gian đầu đó thì được rút tiền lời ra một cách rất là dễ dàng. Nhưng rồi sau đó thì họ cứ nâng dần cái tiền lời, rồi họ cứ có nhiều chiêu trò khác nhau. Và người ta, có những người thấy lời quá cho nên không rút tiền lời ra, để tiền lời cộng với tiền vốn gộp vô cho có lời hơn. Rồi cộng dần lên đến khi cái số tiền mà mình bỏ vào trong đó nó nhiều thì tài khoản mình khóa, không rút ra gì được nữa cả. Thì cho nên mọi người mới hay gọi cái câu là nuôi heo cho mập rồi mới lấy thịt là như vậy. Và có rất là nhiều. Và để có thể có được nhiều tiền lời hoặc là lấy ra được tiền lời gì đó thì phải mời thêm những người khác, rủ rê thêm những người khác. Thì câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay đó là, thứ nhất, những người mà bị hại trong cái chương trình đó thì có được kiện hay không? Thứ hai là những cái người mà gọi là agent đó, những người mà đứng ra để kêu gọi dụ dỗ, để mà khuyến dụ người ta tham gia vòng cái mô hình đó đó, thì những người đó thực ra cũng là nạn nhân. Nếu như mình nghĩ một cái góc độ nào đó thì họ ban đầu họ cũng phải là người tham gia. Họ tham gia xong rồi họ mới đi kêu gọi những cái người khác cùng tham gia để họ nâng được cái một cái level khác lên, họ có tiền lời nhiều hơn, ví dụ như vậy. Thì những người đó có phạm tội hay không, thưa luật sư?
6: Okay, thứ nhất là chúng ta nói về tội, chúng ta nói về hai loại.
12: Yeah.
6: Thứ nhất là tội hình sự và thứ nhì là tội về dân sự.
12: Yeah.
6: Tội về hình sự đó thì tùy theo cái biện lý, district attorney họ có muốn kiện hay không. Họ thấy rằng cái việc này nó nguy hiểm, nó làm hại rất là nhiều người, nó có sự lường gạt ở trong đây và tốn tiền rất là nhiều, và họ không muốn có những nạn nhân khác nữa. Thì bên tòa biện lý hoặc là tòa liên bang hoặc là tòa tiểu bang. Tại vì nếu mà nó dính những cái chuyện mà đầu tư từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, trả tiền bằng thẻ tín dụng, trả tiền bằng wire transfer, thì dĩ nhiên tòa liên bang họ nhảy vô. Và tòa liên bang nhảy vô thì cái hình phạt nó cao hơn là tòa tiểu bang. Thì nếu mà chúng ta nghĩ về vấn đề hình sự thì đúng, có thể bị phạt, có thể bị tù và nhiều chuyện khác nữa về vấn đề hình sự. Còn về dân sự đó, dân sự thì nó chỉ về tiền, không có tù. Yeah. Thành ra là khi mà chúng ta kiện thì chúng ta có thắng thì chúng ta sẽ được đòi lại được cái tiền. Nhưng mà cái đó là tòa dân sự đó, họ chỉ đưa một cái nó gọi là cái judgment, tức là cái án lệnh. Cái án lệnh nó nói là ok, người này cố tình lường gạt người kia, do đó người này phải trả cho người kia số tiền là 100.000 cộng tiền lời, cộng tiền luật sư, cộng này cộng kia. Nhưng mà cái đó là cái tờ giấy. Mình cầm cái tờ giấy đó mình có đi lấy tiền được hay không, nó lại là chuyện khác. Thành ra là cái người mà họ gạt, họ không có đồng nào hết, họ không có nhà, không cửa, họ đi mướn nhà, tất cả những cái gì đều dưới tên người khác, họ không có đứng tên một cái gì hết, thì mình kiện mình thắng để mình lấy cái gì? Không được gì hết. Thành và tiền luật sư á thì mình phải trả rất là nhiều. Thành ra là cái chuyện á, mà bị gạt như vậy đó, đa số người ta đưa tới cảnh sát, người ta đưa tới FBI, người ta đưa tới biện lý cuộc với cái hy vọng là những cái người mà cố tình họ gạt như vậy đó thì họ sẽ phải bị một cái sự trừng phạt của pháp luật.
12: Yeah.
6: Còn những cái người agent mà chúng ta nói là họ ngây thơ thì có thể họ ngây thơ thật, và ngây thơ không có phải là một cái lý do chính đáng để không bị ở tù.
12: Yeah.
6: Thành ra là khi mà chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta là người lớn, chúng ta làm một cái gì thì chúng ta phải biết là chúng ta làm cái gì. Chúng ta rủ người này, rủ người kia thì chúng ta phải biết là có cái xác suất chúng ta sẽ bị phạm tội và chúng ta có thể ở tù. Thành ra là bắt buộc họ phải nghiên cứu, họ phải đi kiếm luật sư, họ phải hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia trước khi mở lời rủ người khác đầu tư. Bây giờ nếu mà chúng ta rủ một, chúng ta có một cái công ty đi, chúng ta rủ cái người vô đầu tư, và nếu mà vô đầu tư mà chúng ta không có làm giấy tờ đúng, chúng ta không có nhờ luật sư làm giấy tờ khi mời người khác vô đầu tư, dĩ nhiên khi mà công ty nó lời không nói làm gì hết, công ty nó lỗ, chúng ta có thể bị ở tù. Có rất là nhiều chuyện mà người ta không biết, người ta không để ý, người ta cứ nghĩ rằng thì là ô đâu có gì đâu, mời rủ làm ăn mà, làm ăn chung mà không được
12: ai
6: thì
12: cũng
6: thôi.
12: Lớn rồi, tự ai, nguyện.
6: Tự nguyện mà, nhưng mà không phải như vậy. Khi mà chúng ta có một cái công ty, chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải có biên bản, chúng ta phải xác định rõ ràng, chúng ta phải nói rõ về cái công ty này. Công ty của chúng tôi, hiện tại bây giờ chúng tôi đã bỏ vô 2 triệu. Công ty của chúng tôi do ai đứng ra làm, ai là giám đốc, ai là phó giám đốc, ai là người lo kế toán. Tất cả những gì chúng tôi mời quý vị vô trong công ty này đều có rủi ro trong đó. Và quý vị phải biết là rủi ro quý vị sẽ mất hết tiền. Công ty này do giám đốc và điều hành, giám đốc lương bao nhiêu đây? Kê rõ số tiền lương của giám đốc. Giám đốc có bao nhiêu năm kinh nghiệm, tổng giám đốc, tôi nói là CEO đó, có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thành thử là khi mà chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải rất là cẩn thận. Chứ không phải là gọi người vô đầu tư rồi tới đâu có tới, lời thì chia, lỗ thì mạnh ai nấy chịu. Họ không có cái chuyện đó. Nhất là những cái người mà đầu tư lớn, có số tiền cao thì phải tuyệt đối cẩn thận. Thành ra chúng ta nói đi hơi lố một chút xíu, bây giờ trở lại cái vấn đề agent. Những cái người mà bị móc nối rồi rủ người khác vô đầu tư thì những người đó dĩ nhiên họ không cố tình phạm tội, nhưng mà họ vô tình và họ vẫn phạm tội. Giống như người ta, chúng ta nói là có cái tội involuntary, tức là nó không có cố tình. Voluntary là chúng ta cố tình, nhưng mà nó gọi là involuntary thì không phải là cố tình, nhưng mà chúng ta vẫn là phạm tội. Thêm một điều nữa đó là những cái gì mà chúng ta thấy đó nó tốt quá, nó có thể mà tại sao mà nó có một cái con gà đẻ trứng vàng như vậy, thì chúng ta phải biết là cái đó là fraud, cái đó là nó giả. Tại vì nếu mà sự thật như vậy thì người ta sẽ để dành tiền, người ta sẽ đầu tư và người ta sẽ một mình hưởng lợi, và người ta không kéo ai vô nữa hết. Ngu gì kéo vô, tôi bây giờ một mình tôi bỏ hết tiền, tôi mượn tiền đầu này, tôi mượn tiền đầu kia, tôi bỏ vô và tôi lời là tôi ôm tôi ôm trọn hết, tôi không phải rủ một người khác vô để làm cái gì hết á. Một khi mà bị dụ dỗ là chúng ta nghĩ rằng là cái này nó có cái xác suất nó bị lường gạt. Thành thử là chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Tôi có khách lâu rồi, cái chiêu trò này nó xảy ra cũng cách đây cũng phải mười mấy năm rồi. Họ nhận được những cái email nói là anh là họ Trần, tôi có một người ở bên Phi Châu cũng là họ Trần, ông này ổng chết rồi, ổng để lại là mấy trăm triệu lại, nhưng mà bây giờ đi tìm bà con, ổng không có vợ, không có con gì hết, ổng nghĩ anh là cháu của ổng, anh họ Trần, thành thử là anh muốn chúng tôi có thể lấy cái tài sản 100+ triệu đó cho qua cho anh. Anh việc duy nhất anh có thể làm đó là nộp cái đơn lên và nó tốn 49 đồng, chỉ có vậy thôi. Thì khách họ gọi cho tôi, họ nói là 49 đồng mà lấy 100+ triệu. Tôi nói là cái đó là giả, 100% là giả, anh sẽ bị mất tiền. Ông nói là nhưng mà em mất có 49 đồng thôi mà, đâu có gì đâu. Thì với cái số lợi 100+ triệu, nếu cái chuyện đó là sự thật thì sao mình
12: thử đâu,
6: sao mình bỏ qua uổng quá, trong khi mình chỉ mất có 49 đồng thôi. Dạ đúng, anh mất 49 đồng, người ta làm 1.000 người mỗi người 49 đồng thì người ta thu rất là nhiều tiền. Thành ra là chúng ta nhớ là cái chuyện gì á mà nó
12: sao thấy dễ vậy,
6: nó dễ dàng quá như vậy thì chúng ta nên chạy trốn. Có những cô lên trên Facebook hay là những anh lên trên Facebook rồi có những cái người rất là đẹp, rất là trai đẹp hay là gái đẹp gì đó, rồi dụ dỗ, rồi mới đầu họ không có dụ rõ ràng, họ sẽ nói chuyện này chuyện kia, kết
12: cơ hội đầu tư
6: rồi một thời gian thôi hỏi anh làm nghề gì, ồ anh không có gì, anh chỉ ở nhà anh đầu tư, anh kiếm tiền thôi thì cũng khá lắm. Đại khái như vậy, cái bẫy nó
12: dẫn đi từ từ,
6: dâng ra rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, rất là ngọt ngào, và khi nó giật một cái thì chúng ta mất hết.
12: Dạ. Dạ thưa luật sư, nếu mà với những người có những cái án lệnh là phải trả tiền cho những người khác á, thì cái người đó có quyền khai phá sản hay không thưa luật sư?
6: Nếu mà nó không phải là gian lận, nếu nó không phải là fraud,
12: dạ,
6: thì có quyền khai phá sản.
12: Ừ.
6: Trong những cái vụ mà chúng ta mới nói đây đó, nó rõ ràng là nó gian lận.
12: Gian lận.
6: Thành thử cái chuyện khai phá sản nó rất là khó.
12: Dạ.
6: Nhưng mà bây giờ đó, họ chỉ sợ ở tù thôi.
12: Ừ.
6: Chứ dạ, còn bây giờ họ thiếu nợ, rất là nhiều người họ thiếu nợ, bây giờ họ không muốn trả. Không ai làm gì được họ hết á.
12: Ừ.
6: Ở đây không phải Việt Nam. Thành ra là họ không trả, họ khai phá sản. Mà giờ họ không khai phá sản rồi là họ cũng không trả. Rồi tới cái nói chứ bây giờ em không có tiền làm sao em trả. Làm gì em bây giờ?
12: Mình không làm được gì họ hết.
6: Có, dĩ nhiên. Chúng ta không muốn làm những cái điều gì phi pháp.
12: Có phải đó là lý do vì sao mà scam ở xứ Hoa Kỳ này cũng xảy ra hoài và nó xảy ra nhiều hay không, luật sư?
6: Nó xảy ra nhiều.
12: Là tại vì lỡ mà người ta có bị phát giác ra, rồi bị thư kiện, rồi bị thua, bị đưa ra những cái án phạt là phải trả tiền lại. Nhưng họ không có tiền trả, họ cũng lì ra đó
6: nếu
12: luôn
6: mà
12: thì cũng
6: họ
12: không sao.
6: Nếu mà họ không bị chính phủ bắt đi vô tù.
12: Dạ.
6: Tại chúng ta mới nói hai chuyện, một bên là hình sự, một bên là dân sự.
12: Dạ.
6: Cái bên dân sự đó thì họ không có sợ.
12: Ừ.
6: À, thưa tôi đi, đâu có gì đâu, cứ việc thưa, không sao hết, tôi không cần ra tòa luôn.
12: Dạ.
6: Tôi cho thắng luôn, thắng lấy được cái tờ giấy đi đòi được tôi không, tại vì tôi không có nhà. Tôi ở apartment, mà tôi nhiều khi tôi ở xe phòng nữa, tôi chạy kiếm đồng này đồng kia đó. Chúng ta thấy rất là nhiều người họ làm những cái chuyện họ không sợ là bởi vì họ không có gì để mất hết á.
12: Dạ.
6: Họ là những cái chén sành chén đất. Những người sợ mất là những người chán kiểu. Những người có rất là nhiều tiền thì họ sợ, họ bể, họ uổng cái tài sản của họ. Còn những người không có gì thì họ không sợ. Thành thử họ làm bất cứ cái chuyện gì mà họ có thể kiếm tiền, hay là làm bất cứ chuyện gì mà họ cảm thấy họ sung sướng thì họ làm, không có gì để mất mà.
12: Dạ. Dạ, thưa, đó là những câu chuyện mà Diễm Thi hy vọng rằng là với những cái sự chia sẻ của luật sư ngày hôm nay thì tất cả cộng đồng của chúng ta, những quý khán thính giả của chương trình VTV Việt Radio Network sẽ có thêm những cái thông tin để mà mình tự cảm nhận cho riêng của mình. Bởi vì khi mà nghe được, khi mà biết được cộng đồng của mình cũng có rất là nhiều người bị gạt ở trong những cái câu chuyện tương tự như vậy, trong những cái trò gọi là những cái tổ chức lừa đảo, lường gạt như vậy thì nghe rất là đau lòng. Cho nên hy vọng là ngày hôm nay luật sư cũng đã phân tích rất kỹ là trong những trường hợp đó như thế nào, để mà chúng ta hy vọng là mọi người sẽ đủ tỉnh táo để mà có thể vượt qua những cái cạm bẫy này.
6: Dạ vâng. Dạ. Cái chuyện mà quý vị cần phải nhớ đó là khi mà cái gì nó dễ dàng quá, mà nó lời nhiều quá, nó tưởng như là nằm mơ vậy đó.
12: Ừ.
6: Thì đó là những cái chuyện gạt, chúng ta phải cẩn thận. Ở đây rất là nhiều thông tin, rất là luật sư đầy hết đó. Ở Houston thì chúng ta phải muốn làm cái gì chúng ta phải đi đòi tìm hiểu.
12: Yeah.
6: Những cái đó đó thì chúng ta dễ tránh nếu mà chúng ta tìm hiểu rõ ràng.
12: Yeah.
6: Cái mà hồi nãy chúng tôi nói đó là bây giờ chúng ta có nhà mà chúng ta không biết, chúng ta trả tiền nhà mà chúng ta không biết là cái nhà đó là không phải là tên của chúng ta. Chúng ta có tiền đầu tư.
12: Yeah.
6: Ở đây có rất là nhiều chương trình gọi là private lender.
12: Yeah.
6: Private lender tức là mình có tiền, mình có khoản để dành được mấy trăm ngàn. Bây giờ mình để trong nhà băng thì ít quá.
12: Yeah.
6: Tiền lời nó không có bao nhiêu hết. Bây giờ có những người họ nói là ok, mình dùng cái tiền đó để cho mượn những người không có credit thì họ đi mua nhà. Chúng ta không có thể tưởng tượng được là một cái nhà đó mà họ bán, những cái người gian lận họ bán cái nhà đó cho 4 người.
12: Wow.
6: Trên giấy tờ thôi, cái người vô mua, rồi người đó ở trong cái nhà đó, nhưng mà cái người mà bỏ tiền ra để đầu tư đó, họ cũng bị gạt, họ bị gạt rất là nhiều, thành ra là muôn hình vạn trạng gạt nhau, cẩn thận thôi.
12: Dạ, cho nên là biết nói sao được, chúng ta chỉ còn biết là phải cẩn thận mà thôi. Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được kết nối cùng vị khán thính giả có số phone cuối là 4047, dạ xin chào.
13: Hello.
12: Dạ.
13: Xin chào Diễm Thi, xin chào luật sư.
12: Dạ, chào chị.
13: Có câu hỏi nè.
12: Dạ.
13: Dạ, dạ nếu mà bây giờ đó, giờ em chưa có đủ điều kiện để tài chính để em làm living trust á, thì em có nghe nói là ở tiểu bang Texas, nếu mà mình có chỉ mình không có tài sản, mình chỉ có một căn nhà mà đã pay off rồi, thì mình có thể làm lady bird deed, thì nó có thể tránh được Robert với lại Medicaid recovery, vậy đúng không ạ?
6: Dạ hoàn toàn đúng. Ở đây mình có thể làm lady bird deed hoặc là mình làm transfer on death. Về sau này người ta làm transfer on death nhiều hơn là làm lady bird, nhưng mà hoàn toàn có, cô có thể làm cái lady bird. Nó tốn rất là ít tiền, không có phải làm cái church. Cái church đó thông thường á, khi mà chúng ta có rất là nhiều tài sản, chúng ta có shopping center, chúng ta có building, chúng ta có nhà cho mướn, chúng ta có rất nhiều, thì chúng ta mới làm cái church. Còn nếu mà chúng ta chỉ có một hai căn nhà, chúng ta có thể làm di chúc, hoặc là chúng ta có thể làm lady bird, hoặc là làm cái transfer on death, không có cần phải làm church. Thành rất là nhiều người gọi tôi nói là làm church, nhưng mà tôi chỉ nói là quý vị làm church đó, nó tốn rất là nhiều tiền là một. Thứ nhì á, là quý vị phải có rất nhiều tài sản thì nó mới đáng để cho quý vị làm church.
12: Dạ.
13: Dạ sao em search đó, họ nói là nếu mà nhà mình đã pay off rồi á, thì mình làm cái lady bird deed á, thì nó tốt hơn là làm cái transfer on death, vậy luật sư.
6: Dạ, mỗi một người có một cái ý kiến khác nhau. Nếu mà cô thích
13: mà theo luật sư ở tiểu bang Texas á, thì mình làm cái nào tốt hơn ạ?
6: Tùy theo mỗi một người. Cô hỏi tôi thì cô hỏi là nếu mà tôi đi ăn sáng, tôi đi ăn phở hay là tôi ăn bánh cuốn, cái gì nó tốt hơn, thì nó tùy theo mỗi người thôi. Đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi làm transfer on death.
13: Transfer on death, dạ. Yeah. Dạ rồi, bây giờ em muốn hỏi luật sư là nếu mà như tạm thời bây giờ mình làm cái transfer on death cho cái nhà, rồi cái xe, rồi cho nhà băng, như vậy là tạm thời đủ rồi phải không luật sư? Là yeah. Tránh rồi
6: thứ nhất đó là cái lady bird deed hoặc là cái transfer on death, nó chỉ có giá trị cho bất động sản. Bất động sản yeah. Ở đây có nghĩa là nhà, đất. Cái xe nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng rất là dễ. Chúng ta vô trong ngân hàng, chúng ta nói tôi là chủ của cái chương mục này.
13: Cái ngân hàng là em đã làm rồi ạ.
6: Dạ vâng, thì cô không có cần phải lo
13: còn
6: nữa.
13: Cái xe là người ta nói là mình làm với lại DMV, giờ được phải đúng không ạ?
6: Là cô có thể làm, nhưng cái xe cô phải trả hết mới được. Cô phải trả hết, cô có thay đồ thì cô có thể làm, dạ. Cô có thể để lại cái xe đó cho bất cứ người nào. Nhưng mà chúng ta ngồi nghĩ là như vậy, cái xe đó chúng ta ký tên ở đằng sau, cái thay đồ chúng ta để lại cho con. Nhưng mà 5 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, 10 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, rồi cái xe đó thì nó như thế nào, nó cũ đi rồi thì chúng ta phải bán đi thì cũng không sao hết, tại vì mình mang cái đó bán đi, mình làm lại cái xe khác thôi, mình mua lại cái xe khác, rồi nhưng mà mua cái xe khác mình trả pay off hết, hay là mình mua cái xe rồi mình trả góp, thành ra là nếu mà mình trả góp thì nó lại là khác, tại mình không có thể sang tên được cái xe đó là của ngân hàng, khi là chúng ta trả hết rồi cái xe đó mới thuộc quyền của chúng ta.
13: Dạ, cái xe em đã trả hết rồi ạ.
6: Dạ vâng.
13: Là em làm được không ạ?
6: Dạ được, cái xe cô trả hết là làm được. Tôi chỉ có trả lời là đi xa hơn một chút xíu. Là hiện tại bây giờ cô còn quá trẻ, thì bây giờ cô trả hết rồi, cô muốn để cho lại con cô hay bạn cô hay là ai đó. Nhưng mà 10 năm nữa cô vẫn còn sống, mà 10 năm nữa cái xe đó nó gần chết rồi. Là bởi vì nó già, nó cũ quá rồi. Cô lại phải mua cái xe khác. Nhưng mà lúc mà cô mua cái xe khác, cô trả pay off hết á, thì nó cũng vẫn giống như bây giờ thôi, nó không có bị vấn đề gì hết. Cái vấn đề đó là mình còn thiếu tiền xe thôi, chứ còn giống như cô nói đó, cái tiền xe mà mình đã trả hết rồi thì không có gì trở ngại hết.
13: Vậy là nếu như theo luật sư là thí dụ cái xe này sau này mười mấy năm sau cái mình bán, mình mua xe mới, xe khác, thì mình phải làm lại cái transfer on death khác hả luật sư?
6: Dạ không.
13: Hay là mình chỉ làm một lần thôi?
6: Tôi trả lời lại thêm một lần nữa, cái transfer on death nó chỉ dùng cho bất động sản. Cái xe nó không phải là bất động sản. Thành thử cái transfer on death nó không dính líu gì cái xe. Cô không thể nào làm cái xe được hết. Cô làm transfer on death hay cô làm lady bird deed, cô làm tất cả những cái đó chỉ cho bất động sản mà thôi, không có cho xe.
13: Dạ. Vậy cái xe là mình làm tên là gì, tư lợi gì luật sư?
6: Dạ không có, cái xe nó không có làm cái gì, tên là cái gì hết cô. Cái xe của cô nếu mà cô còn thiếu nợ thì nó là của nhà băng. Cô hết thiếu nợ, nó là xe của cô. Bây giờ cô cầm cái xe đó, cũng giống như cô cầm 5.000 đồng trong tay. Cô muốn cho ai cô cho. Nếu mà cái xe đó cô muốn cho người khác thì cô có cái title ở đằng sau, nó có chỗ ký tên. Cô ký tên vô trong đó, cô để tên cái người mà cô muốn cho hay là người cô muốn bán thì cô sang tên. Còn cô để cô ký tên đằng sau nhưng cô không có đưa, cái mà cô sợ đó là cô chết mà cái xe đó không biết vô tay ai, thì cái đó là cái mà người ta lo lắng thôi. Cái Transfer on Death, cái Lady Bird đi, nó không có cho cái xe. Thành ra cái xe đó, đó khi mà cô có cái thay đồ, cô phải quyết định là cô làm cái gì. Một là cô làm di chúc. Ở trong di chúc nó nói là cái xe này khi tôi chết tôi nhường cho người này người kia, thì cái đó là di chúc. Nhưng mà cô lại phải ra tòa probate. Hai là ở trong cái xe đó cô đã trả hết rồi thì cô có cái thay đồ. Ở trong, ở đằng sau cái thay đồ nó có chỗ để tên người bán, tức là cô là chủ, thành thử cô có thể ký tên để cô bán. Rồi cô ký tên ở trong đó, rồi cô muốn để tên ai cô để. Còn nếu mà cô, trong trường hợp cô qua đời thì người ta sẽ tìm được cái tờ giấy đó có tên của cô. Cô đã ký, cô để tên người khác rồi thì cái tên đó, cái người khác sẽ được hưởng cái xe đó thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái Transfer on Death, cái Lady Bird Deed, nó không có dính líu gì tới xe, tới tiền trong nhà băng, tới 401k gì hết. Nó chỉ có một mục đích duy nhất là cho nhà và đất.
12: Dạ.
13: Dạ. Vậy luật sư, cái mình làm cái Transfer on Death này mình làm ở đâu ạ?
6: Cô có thể tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ có thể giúp được cho cô. Cô có thể tới văn phòng của chúng tôi hay là bất cứ luật sư nào họ có thể làm được cho cô.
13: Và cái này nếu mà mình tự làm được không ạ? Mình lên website mình tự làm được không?
6: Được chứ. Nhất rất là nhiều người hỏi tôi là có thể tự làm cái này, tự làm di chúc, tự làm cái kia hay không. Cái câu hỏi đó nó rất là tế nhị cho chúng tôi trả lời. Dĩ nhiên theo cương vị của người luật sư thì chúng tôi sẽ nói là mướn luật sư để làm. Nhưng mà người ta lại nói chứ ủa tại sao phải mướn luật sư tốn tiền quá, tôi lên online tôi đi tìm mẫu tôi tự tôi làm được không. Tôi nói được chứ, đâu có gì đâu, không ai cấm hết á. Ngay cả chúng ta ly dị chúng ta cũng có thể tự làm được mà, đâu có gì đâu. Chỉ có một cái là chúng ta mổ tim hay mổ não của chúng ta không tự làm được thôi, chứ còn làm giấy tờ thì dễ lắm. Chứ tự làm, quý vị nếu mà nghĩ rằng quý vị có thể làm được, lên online kiếm form này kiếm form kia thì quý vị có thể tự làm lấy, không sao hết.
12: Chỉ có điều là phải làm cho thật đúng.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên có điều là làm cho thật đúng thôi.
12: Dạ.
13: Dạ rồi, dạ em cảm ơn luật sư ạ.
6: Dạ, cảm ơn cô.
12: Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Nếu như chị có cần sự trợ giúp để làm Transfer on Death hay là làm những cái loại giấy tờ khác thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo và có thể lấy hẹn trên website luatsubảo.com.
6: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Gần đây thì chúng tôi cũng có rất là nhiều người họ vô website luatsubảo.com và họ lên họ lấy hẹn để email số điện thoại và họ sẽ nhận được cái tin nhắn ở bên qua email là dạ vâng chúng tôi xác nhận cái cuộc hẹn của quý vị, thì nó dễ hơn cho quý vị. Quý vị nhất là những vị nào ở tiểu bang khác qua bên đây vẫn muốn giữ cái số điện thoại vì đó là cái số điện thoại mình xài mấy chục năm rồi, mình không có muốn đổi nữa. Thành ra mình vẫn giữ cái số cũ, nhưng mà khi quý vị gọi tới chúng tôi đó mà quý vị không để tin nhắn đó thì chúng tôi không có biết là ai hết. Thành thử là quý vị gọi tới chúng tôi không trả lời vì chúng tôi đang bận với khách, vì chúng tôi đang ở trên đài, vì chúng tôi đang ở ngoài tòa, thì rất là dễ cho quý vị. Quý vị chỉ có bỏ tên, nhắn tên lại là tôi tên là như thế này, số điện thoại tôi là như vậy, tôi cần giúp về vấn đề luật này luật kia gì đó, và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.
12: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều và hy vọng rằng là trong những chương trình tiếp nối thì chúng ta lại tiếp tục nhận được những cuộc gọi của quý vị gọi vào chương trình để luật sư có thêm thời gian chia sẻ cùng quý vị, và bất kỳ một sự cần sự trợ giúp pháp lý nào thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo, bởi vì ở nơi đây thì có nhiều luật sư khác nữa sẽ cùng làm việc với luật sư Bảo để có thể giúp đỡ cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta không còn dành thời gian nhiều cho quý vị nữa rồi bởi vì thời gian đã hết. Nhưng mà hy vọng trong chương trình lần sau thì luật sư chia sẻ một chút xíu về Lady Bird Deed. Tại vì hình như là trước giờ thì trong các chương trình của chúng ta cũng chưa nghe nhiều về cái điều này. Hy vọng rằng luật sư có thể chia sẻ thêm cũng như là những cái sự so sánh với Transfer on Death để các cô chú anh chị có nhiều cái sự lựa chọn hơn.
6: Dạ vâng, dạ. Tuần tới coi như là mình sẽ nói thêm về cái sự khác biệt giữa hai cái đó, cái lợi và cái hại, hại lợi như thế nào, hại như thế nào, tại sao người ta làm cái này, tại sao người ta làm cái kia. Dạ vâng.
12: Nếu mình nói giữa ăn phở và ăn bún thì mình cũng sẽ biết là tại sao mình thích ăn phở và tại sao mình thích ăn bún. Dạ thưa, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chúc cho luật sư hết ho mà mau khỏe.
6: Dạ, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
12: Dạ, và tiếp lời với luật sư xin một lần nữa cảm ơn quý vị. Và xin quý vị hãy nhớ giờ phát sóng rerun cho chương trình ngày hôm nay sẽ là vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của Chủ nhật tuần này. Cũng như là quý vị có thể quay trở lại trang YouTube cũng như trang Facebook VTV Radio Network để có thể xem lại đầy đủ chương trình. Và bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một buổi chiều thật bình an.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm sườn chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
13: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, Better Than Ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1 855

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
2: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
3: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý ni cô cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý ni cô hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý ni cô tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kỳ Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abaddon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
2: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi đồ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Ela Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
3: Nhà hàng bún Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo, cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng, kính mời và xin cảm ơn quý vị.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Thông báo cần người. Nhà hàng Quang Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Đại Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của Đại Tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo: trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cao phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phúng điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được thì có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải

0: chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 6 9 8 3 3 6 3 3 6 9 6 9 để được hỗ trợ.

Kính thưa quý vị, Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia đã mở rượu champagne để ăn mừng vào tháng trước, sau khi mà giành được khoảng 51.5% số phiếu bầu, và họ đã nắm trong tay quyền vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội của tiểu bang, nhằm có thể bảo đảm cho chính đảng của mình có thể chiếm giữ hơn 90% số ghế đại diện. Bản đồ mà họ đề xuất, dù vẫn có thể bị tòa án tối cao của tiểu bang bác bỏ, được dự báo sẽ khiến cho tới 4 ghế của Hạ viện do Đảng Cộng Hòa nắm giữ bị đổi chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Chủ tịch Hạ viện tiểu bang đó là Don Scott thuộc Đảng Dân Chủ đã gọi cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý này là một sự phản đối với lại Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Barack Obama thì coi đây là một biện pháp kiềm chế những nỗ lực thâu tóm quyền lực của Đảng Cộng Hòa. Giới truyền thông quốc gia lại gán cho sự kiện này một ý nghĩa nực cười và coi đó là một thắng lợi của nền dân chủ. Thực chất thì đó là bình mới rượu cũ, chẳng có gì khác biệt cả. Lợi dụng bộ máy chính quyền tiểu bang,

Dân Chủ đã phớt lờ ủy ban phân chia lại khu vực bầu cử lưỡng đảng, vốn được chính các cử tri thiết lập, để tự vẽ ra một bản đồ mang lợi thế bầu cử cho đảng của mình ở tại 10 trên tổng số 11 khu vực bầu cử quốc hội của Virginia. Tỷ lệ phân chia ghế hiện tại là 6 năm, nghiêng về phía của đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì bản đồ mới dự kiến sẽ tạo ra một thế trận gần như là chắc chắn với tỷ lệ là 10 trên 1. Và đó không phải là Dân Chủ. Đó là sự thống trị được ngụy trang dưới một lớp vỏ ngôn từ về sự công bằng. Nói cho rõ hơn thì chính đảng Cộng Hòa là bên đã khơi mào cho cuộc chiến này. Ít nhất là trong chu kỳ bầu cử hiện tại, một số thành viên của đảng Cộng Hòa lại chỉ mũi dùi để mà chỉ trích sang đảng Dân Chủ ở tại New York và cho rằng chính họ mới là những người khởi xướng cuộc chiến này trong chu kỳ bầu cử của năm 2024. Chính ông Trump là người đã thúc ép nhiều tiểu bang cho đảng Cộng Hòa lãnh đạo phải vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội ngay giữa nhiệm kỳ, với mục đích đó là củng cố thế đa số của đảng này tại Hạ viện để nhằm chống lại những luồng gió ngược mang tính quy luật thường xuất hiện trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tiểu bang Texas đã hưởng ứng lời kêu gọi đó và những bản đồ mới tại đây có thể sẽ mang lại thêm 5 ghế Hạ viện cho đảng Cộng Hòa. Cuộc chạy đua vũ trang trong việc vẽ lại bản đồ bầu cử để nhằm thao túng kết quả đã chính thức bùng nổ. Và các thành viên của đảng Cộng Hòa ở tại Missouri đã nhảy vào cuộc chiến này. Và đảng Dân Chủ tại California cũng làm một điều tương tự. Mặc dù một số tiểu bang đã từ chối tham gia, cụ thể đó là đảng Cộng Hòa ở tại Indiana, nhưng mà đảng Dân Chủ tại Virginia lại quyết định dốc toàn lực và sử dụng đến cả những biện pháp quyết liệt nhất. Tuy nhiên, việc hai đảng đua nhau lao xuống đáy của sự suy đồi không thể được coi là một lời biện hộ chính đáng. Đó chỉ đơn thuần là một sự mà mô tả về chính vấn đề đang tồn tại. Những người thực sự thua cuộc trong câu chuyện này không phải là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Họ chính là những cử tri. Cụ thể là những người cử tri giờ đây sẽ phải sống trong các khu vực bầu cử quốc hội được thiết kế không phải là để đại diện cho tiếng nói của họ, mà là để kiềm hãm và kiểm soát họ. Và khi các bản đồ phân chia khu vực bầu cử được thiết kế để có thể bảo đảm kết quả, thì các ứng cử viên ngừng cạnh tranh cho toàn bộ khu vực và bắt đầu diễn kịch cho nhóm cử tri ủng hộ họ. Cuộc tổng tuyển cử sẽ trở thành một vở kịch. Cuộc bầu cử duy nhất được thực sự quan trọng là bầu cử sơ bộ, thu hút nhóm cử tri có tư tưởng chính trị mạnh mẽ và trung thành nhất. Kết quả là một quốc hội không còn phản ánh đất nước mà nó đại diện và ngày càng không thể đối thoại với người dân. Hãy nghĩ về những gì mà các cuộc bầu cử cạnh tranh thực sự đòi hỏi ở một số ứng cử viên. Họ phải giành được những lá phiếu mà lẽ ra họ sẽ không nhận được. Họ phải thuyết phục những người hoài nghi, giải quyết những mối quan ngại nằm ở ngoài vùng an toàn của họ và xây dựng một liên minh vượt ra ngoài nhóm cử tri ủng hộ. Các ứng cử viên biết rằng họ không thể thua trong cuộc bầu cử tổng tuyển cử sẽ không phải chịu trách nhiệm với ai ngoài những người ủng hộ đáng tin cậy nhất của họ. Các khu vực bầu cử an toàn không tạo ra những chính khách mà tạo ra những chính trị gia chuyên nghiệp. Và đây là một sự trớ trêu cay đắng đối với lại cử tri da màu ở tại Virginia và trên khắp đất nước. Trong nhiều thập kỷ qua thì các khu vực bầu cử đa số thiểu số được quảng bá như là một cơ chế để đại diện cho người da màu. Tập trung đủ cử tri da màu vào một khu vực bầu cử duy nhất và bạn sẽ có thể bảo đảm có một nghị sĩ da màu. Tuy nhiên, một khu vực bầu cử bị tập trung quá nhiều cử tri da màu lại là một khu vực bị vô hiệu hóa về mặt chính trị. Khi một đại diện giành chiến thắng với 80% số phiếu thì họ không còn áp lực nào nữa. Và những cử tri đã tạo nên chiến thắng áp đảo đó không còn gì để có thể thương lượng. Đại diện của họ không cần phải thực hiện lời hứa với họ, chỉ cần xuất hiện là đủ. Và ghế được bảo đảm sẽ dẫn đến một sự tự mãn. Điều tốt nhất là những đại diện phải nỗ lực cho từng lá phiếu trong mỗi chu kỳ bầu cử. Cử tri xứng đáng có những ứng cử viên chịu trách nhiệm vì việc thua cuộc là hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải là những ứng cử viên coi khu vực bầu cử của mình như là một vị trí trọn đời. Và nếu cam kết của bạn đối với lại việc phân chia bản đồ bầu cử công bằng chỉ được duy trì khi mà điều đó có thể giúp cho đảng của bạn giành chiến thắng, thì thực chất bạn chẳng hề cam kết điều gì đối với lại sự công bằng ấy cả. Và thứ mà bạn thực sự có chỉ là một ưu tiên cho việc chiến thắng mà thôi. Một lần nữa, kết quả tại Virginia không phải là kết thúc của một cuộc chiến này, bởi vì tòa án tối cao của tiểu bang vẫn đang xem xét các thách thức pháp lý để có thể vô hiệu hóa hoàn toàn cuộc trưng cầu dân ý.
và với phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Hoa Kỳ khiến cho việc thách thức hành vi phân chia khu vực bầu cử bất công có thể trở nên khó khăn hơn tại tòa án. Vòng tiếp theo có thể còn cực đoan hơn nữa. Đảng Cộng Hòa ở tại Florida đã sử dụng phán quyết đó như là một cái cớ để vẽ ra một bản đồ và thậm chí còn có lợi hơn cho họ. Cuộc chiến ăn miếng trả miếng sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, có một mô hình tốt hơn. Một số tiểu bang đã sử dụng các ủy ban phân chia lại khu vực bầu cử độc lập, loại bỏ quyền vẽ bản đồ khỏi tay của đảng cầm quyền. Và đây không phải là những hệ thống hoàn hảo bởi vì đảng viên thường tìm cách gây ảnh hưởng đến chúng. Tuy nhiên, nguyên tắc đó là đúng đắn. Cử tri nên chọn đại diện của họ chứ không phải là ngược lại. Một ủy ban độc lập với các tiêu chí rõ ràng cho các khu vực bầu cử cạnh tranh và thống nhất về mặt địa lý là câu trả lời mang tính cấu trúc cho một vấn đề mang tính cấu trúc. Cả hai đảng đã chi hàng chục triệu đô la cho chiến dịch vẽ lại bản đồ và số tiền đó được dùng để mua bản đồ chứ không phải để xây dựng thông điệp. Và nó hướng đến một việc củng cố kết quả chứ không phải là cạnh tranh để giành lấy chúng. Và nếu đảng thực sự muốn xây dựng lại lòng tin với cử tri thì họ nên xem xét rằng cử tri có thể phân biệt được giữa một đảng đấu tranh vì họ và một đảng tìm cách để mà lách luật. Chiến thắng trong việc lập bản đồ không giống như là thắng trong một cuộc tranh luận. Cái trước mang lại ghế, nhưng cái sau mang lại một nhiệm kỳ. Một đa số thực sự có ý nghĩa. Dân chủ không bao giờ có thể bảo đảm kết quả, và nó luôn là một cuộc cạnh tranh. Khi mà một đảng, bất kỳ một đảng nào, quyết định rằng chính cuộc cạnh tranh đó quá rủi ro để dành cho cử tri, thì điều đó, chúng ta biết tất cả những gì chúng ta cần biết về chính đảng đó.

0: sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Bích Vân và Hoàng Thơ mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Và lễ Mother Day tới nơi thì Vinashop sẽ có nhiều chương trình sale lắm. Điển hình như ngày hôm nay là mua 1 tặng 1 rất là nhiều sản phẩm. Quý vị đừng bỏ lỡ với số phone là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và Bích Vân Hoàng Thơ sẽ nhắc lại cái promotion từ nãy giờ từ đầu live show nha.
1: Dạ vâng.
0: Thì hồng xăm lát 200g sẽ mua 1 tặng 1 trong live show ngày hôm nay. Dạ, chỉ có 2 hộp, chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Hồng xăm lát 100g, 1 hộp 59 Mỹ Kim, mua 6 hộp chỉ còn 177 Mỹ Kim mà thôi. Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Dạ, cái điều này rất là good à. Dạ. Rất là tốt à.
0: Còn bánh cốm chuối 15 Mỹ Kim trên 1 hộp, mua 1 tặng 1 hộp thạch jelly giảm cân, tốt cho tim mạch. 29 Mỹ Kim, mua 1 15 tặng 29 luôn đó quý vị. Và còn ai muốn ăn thạch jelly thì tụi em sẽ mua 1 và tặng 1 hộp súp yến.
1: Đúng ạ. Đây thạch jelly. Dạ vâng.
0: Dạ. Súp yến 5 hộp 52 Mỹ Kim thay vì 1 hộp là 16 Mỹ Kim, có nhiều vị cho mình lựa chọn. Dạ.
1: Ngoài ra thì xăm lát nè, xăm lát đen ngày hôm nay đang có chương trình là mua 1 hộp giá 129 Mỹ Kim, mua 2 hộp sẽ có giá là 200 Mỹ Kim, mua 3 hộp sẽ có giá là 258 Mỹ Kim. Quý vị mua càng ít, mua càng nhiều mình sẽ tích cao được càng nhiều ạ.
0: Đúng rồi.
1: Cái điều ngày hôm nay rất là tốt.
0: Cái gì mua càng nhiều mình dùng lâu dài sẽ được có lợi. Vừa rồi là coi như là xăm những cái dịp lễ như vậy là tụi em chốt xăm ship rất là nhiều. Đó, rất là nhiều luôn, từ sáng tới chiều là toàn xăm không. Rồi yến dạo này là rất là vui nha. Khách hàng mua yến tại Vinashop rồi giới thiệu nhiều nhiều bạn bè tới Vinashop mua yến lắm. Sáng nay cũng có một cô là khách lạ lắm. Được bạn giới thiệu xong gọi tới chốt cái đơn yến ngày xưa hồi sáng chị tiếp khách đó. Đó, chốt một cái đơn yến mà hên cho cô là ngày hôm nay cô nói là để cô sẽ gọi vào cái live show ngày hôm nay để cô giữ quà tặng, còn nếu không có gọi được live show thì cô không áp dụng quà tặng luôn. Tức là cô chỉ quan trọng cái hộp yến thôi. Chứ còn cái quà tặng thì được thì gọi vào live show, còn không được thì cô sẽ không có lấy quà tặng cũng không sao đó. Thì xíu nữa là Bích Vân đi live show về, cô gọi trong live show được thì mình tặng thêm cho cô, còn không được thì Bích Vân về sẽ gọi lại cho cô và cô chốt cái điều là không có quà tặng. Nhưng mà quý vị đừng bỏ lỡ, chỉ có một cái cú phone thôi mình được một hộp dầu vàng rồi. 1176 đang gọi trên đường live à. Cô Nhung.
1: Có chào cô.
0: Bánh cốm, cô Nhung hỏi bánh cốm đó.
1: Bánh cốm chuối ạ. Đây cô Nhung ơi, đây là cái hộp bánh cốm chuối sẽ có 14 thanh một hộp, vậy là 15 đồng. Ngày hôm nay cô gọi vào live show đang có chương trình là mua một hộp bánh chuối được tặng ngay một hộp thạch jelly như thế này đây ạ. Mua 15 đồng mà được tặng tới 29 đồng lận đó cô.
0: Đúng rồi.
2: Mua cái đó được tặng cái
1: gì? Mua một hộp bánh chuối được tặng thạch jelly ạ.
0: Đốt mỡ rồi cô, đốt mỡ xấu nha. Rồi, cô lấy một cái điều. Mai cô ra cô lấy. Mua từ 5.
1: Cảm ơn cô.
0: Con cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm. Bích Vân nhắc lại là khách gọi lên Bích Vân sẽ bỏ thăm, nhưng nếu mà mình có trúng thưởng á, thì mình phải chốt cái deal, mình chốt cái đơn là 50 Mỹ Kim trở lên mới áp dụng cái lá thăm thôi cho Hoàng Thơ ha.
1: Ngoài ra thì cô chú gọi vào live show thì order, có order trên 100 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh da cá lắc phô mai. Hoặc là mình sẽ được tặng ngay một hộp dầu nano như thế này ạ, tùy vào cô chú lựa chọn.
0: Rồi, lúc sáng có nhiều chị gọi đến Vinashop muốn mua cái sản phẩm này mua một tặng một thì không có. Ngày hôm nay không biết mấy chị có coi live show không? Nếu coi live show thấy cái sản phẩm này hồng xăm lên men 240g mua một tặng một, mỗi ngày uống 1g thì uống 8 tháng một hũ. Mỗi ngày uống 2g thì sẽ là 4 tháng mua, nhưng mà mua 1 tặng 1 thì lúc nào cũng là uống tới 8 tháng hết. Quý vị ơi, mua 1 tặng 1 hồng xăm lên men nha.
1: Và hiện tại đang có sổ số phone 0224
0: 0224
1: chú lên tiếng.
0: Cô Tina. Bánh cơm chuối á em, bánh cơm chuối.
1: À dạ vâng, một hộp bánh cơm chuối như thế này á cô là 10 bộ 15 Mỹ Kim cho 14 thanh hả? Mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hộp thịt treo lì ạ.
2: Rồi ok, cũng đi vô cho.
0: Dạ,
1: dạ vâng.
0: Dạ, rồi.
1: Dạ rồi, có gì chị Anh Thư gọi lại cho cô.
0: Con sẽ nhắn chị Anh Thư gọi lại cho cô Tina nha. Con bỏ cô lá thăm, con cảm ơn cô Tina rất nhiều. Dạ
1: dạ con cảm ơn cô,
0: cảm ơn
1: Tina
0: rất là nhiều. Dạ
1: dạ vâng. Dạ ngoài ra thì rất là nhiều promotion nữa ạ. Dạ ngoài ra promotion ngày hôm a hiện tại cũng đang có một số phone nữa là 6433.
0: Dạ đúng rồi. Dạ con chào cô. Dạ, cô đang gọi vào live show. Dạ dạ dạ hôm nay cô chú muốn mua gì trên live show Vinashop ạ?
2: Dạ chú chút nè mình muốn mua cái gì
1: dạ
0: hộp thuốc dưỡng phải không chú?
2: Thuốc nghệ
0: 29 Mỹ Kim, mua 3 tặng 1.
2: Mua 3 tặng 1 ạ?
0: Dạ rồi
2: má ở đây tặng cái gì cho chú được đây?
0: Dạ
1: dạ thuốc nghệ thì chú mua miễn sao chú mua trên 100 Mỹ Kim là chú sẽ được tặng ngay một bịch bánh da cá lắc phô mai hoặc là một chai dầu nano như thế này đây ạ. À, trên tay con ạ.
0: Dạ dạ đơn giản lắm chú.
1: Dạ vâng.
0: Chú đang 3 tặng 1 rồi. Dạ. Chú lấy thêm 4 là chú được tặng thêm một cái chai dầu tê giác nữa, coi như hộp thuốc nghệ là good deal luôn rồi.
1: Dạ
0: đó.
1: Vâng.
0: Thay vì 3 tặng 1 mua gì thêm đủ 100 con tặng thêm dầu tê giác hoặc là bánh da cá.
2: Dạ. Nên có gì có cái thuốc mà chị nói khấp chiêu cái thuốc nhiều trái.
0: Chú có thể nói rõ hơn dùm con được không dạ?
2: Cái thuốc hai gì đó.
1: Hai lusamin.
0: Hai lusamin.
1: Dạ vâng. Hai lusamin thì hiện tại bây giờ con đang có cái size nhỏ là 30 Mỹ Kim cho 45 viên ạ.
0: Dạ.
1: Dạ hiện tại bên con hết chai lớn rồi chú.
0: Chai lớn hết rồi, chai lớn hết hàng rồi. Dạ bây giờ mình còn chai nhỏ thôi chú à nha.
2: Dạ thôi thì để nhỏ 30 đồng.
0: Dạ đúng rồi, mình chốt luôn 30 đồng để có quà tặng nha chú nha.
2: Rồi
0: ok chú.
1: Dạ cảm ơn chú, có gì mấy bạn siêu tim sẽ gọi lại cho chú. Con cảm ơn chú nhiều.
0: Dạ con gửi chú lá thăm. Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Con cảm ơn chú nhiều. Dạ rồi con chúc cho nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ
0: rồi bây giờ quý vị nào đang muốn gọi trên live hãy tranh thủ đi, tại vì tụi em chỉ còn không có nhiều thời gian nữa đâu, sau live show không có còn mua một tặng một rất nhiều sản phẩm luôn đó. Hồi nãy cái số 0537 drop phone đó và Bích Vân thấy nhiều cái số phone trên đường live drop xuống cho nên mình gọi lại giùm em nha.
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ tụi em đi nhanh nha. Sâm đỏ lên men 240g mua một tặng một only trong live show ngày hôm nay thưa quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, đang có khách gọi trên đường live à 8255
1: à.
0: Dạ.
2: Hello.
1: Hello dạ, em chào cô ạ.
0: Dạ.
2: Anh
0: có
2: gì hỏi là promotion của Yến là sao em?
0: Dạ, promotion của Yến cô muốn mua Yến Việt Nam hay Yến Indo à?
2: Yến Indo
0: là 520 tặng một hộp cà phê tổ yến, hoặc là 620 cho 250g tặng một hộp xâm lát 100g. Còn Yến Indo loại 720 tặng nguyên một hộp hồng xâm lát 200g đó cô. Dạ.
2: Cái đầu tiên là được tặng cái gì?
0: Được tặng một hộp cà phê tổ yến và một lá thăm và một chai dầu tê giác hoặc là một bịch da cá. Dạ.
1: Dạ.
2: Con gọi Yến Việt Nam là sao?
0: Nếu mà có gì con gọi cho cô hồi sáng cô con tiếp cô phải không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Con sau live show con gọi cho cô nha để con nói rõ hơn. Quan trọng là cô có gọi vào live show để cô có lá thăm rồi. Dạ.
1: Dạ vâng.
2: Okay.
0: Dạ con sẽ gọi cho cô. Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ con sẽ tặng, con sẽ báo. Dạ con sẽ báo cho cô. Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô.
0: Dạ con cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô. Dạ.
0: Cảm ơn cô. Đó quý vị thấy không, lúc nãy là Bích Vân nói là sự thật là có luôn. Tiếp cô sẽ gọi live show để cô chốt Yến đó là cô khách vừa rồi luôn đó.
1: Dạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 5174 à.
0: 5174.
2: Hello.
1: Dạ chào cô.
3: muốn hỏi cái hồng xăm lát bán làm sao vậy con?
1: Dạ vâng cô ơi, con không biết là cô muốn mua hồng xăm lát nào ạ? À? Một loại là 200g hoặc là một loại là 100g.
0: Dạ.
1: Nếu mà một loại là 200g như thế này con đang cầm thì là đang có mua là mua một tặng một, giá là 119 Mỹ Kim.
0: Dạ.
1: Hoặc là cô mua một hộp hồng xăm lát 100g như thế này bên tay con, hộp nhỏ hơn thì nó sẽ đang có cái chương trình là mua 6 sẽ có giá là 177 đồng ạ.
0: À. Đúng rồi.
3: Cô muốn mua cái hộp lớn 200g.
1: Dạ rồi. Vâng, 200g này thì là đang có chương trình là mua 1 tặng 1 giá 119.
0: Dạ. Yeah.
3: Rồi cô lấy cái đó với lại cái dầu vàng tinh tế bán sao con?
1: Dạ dầu vàng tinh tế thì một hộp là 59 Mỹ Kim có 6 chai à.
3: Có mua bao nhiêu hộp có tặng bao nhiêu gì không?
0: Dạ. Hôm nay tụi con không có chương trình dầu vàng đó thưa cô. Nhưng mà mua từ 100 Mỹ Kim trở lên tụi con tặng cho một cái lọ dầu tê giác rồi. Good deal rồi cô. Và một cái lá thăm trúng thưởng nữa. Dạ. Dạ.
3: Vậy là mua 100 trở lên là
0: dạ.
3: Một hộp dầu tê giác
0: hay? Không, một chai thôi. Mua 100 trở lên tặng một chai dầu tê giác. Hoặc là cô không lấy, cô có thể lấy một bịch bánh.
1: Dạ, vậy
0: nhưng mà mua 100 trở lên tặng một lá thăm trúng thưởng.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Ở đây thì cô lấy cái bánh cá gì đó.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Bánh cá.
1: Bánh
0: da cô lấy bánh cá.
1: Da rồi. Cá lắc phô mai.
0: Dạ. Con cảm ơn cô. Rồi con gửi cô lá thăm nha. Con cảm ơn.
3: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bên con sẽ gọi lại cho cô. Con gửi cô lá thăm.
3: Dạ. Dạ. Nhã gọi lại cho cô.
0: Dạ,
1: dạ rồi.
0: Rồi.
1: Có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô ạ. À. Dạ. Con đã nghe. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô.
0: Dạ. Hoàng Nhã sẽ gọi lại cho cô. Quý vị nhớ là có những cái trong live show này áp dụng thôi. Đừng quên là hồng xăm lên men. Chỉ có 99 Mỹ Kim mua 1 tặng 1 nha quý vị nha.
1: Dạ, dạ. Và hiện tại cũng đang có số phone 6689 ạ.
0: Dạ.
4: Phải tôi không?
1: Dạ, dạ vâng, cô số phone 6689 đó cô. Dạ, con cảm ơn dạ. Cô nãy giờ cô đã chờ rồi. Dạ.
3: Tôi muốn order 2 lumen đó cô.
1: Dạ vâng, hai Lusamine hiện tại bây giờ con đang có là hai Lusamine cho 45 viên, giá là 30 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ.
3: Không có hộp lớn hả?
0: Dạ không
1: dạ,
0: có hộp
1: lớn.
0: Nhưng mà hôm nay cô mua 4 hộp nhỏ là cô đã được tặng một cái chai dầu tê giác rồi, mua 100 Mỹ Kim trở
1: dạ,
0: lên
1: vâng.
0: Tặng dầu tê giác, nghĩa là cũng là good deal rồi đó cô.
1: Dạ.
3: Dạ.
1: Vâng.
3: Vậy cho tôi 4 chai.
0: Rồi, dạ, vâng. Đó, 4 chai cô chốt 4 chai
3: dạ, vâng.
0: Halosamin.
3: 4 chai với lại cho tôi một cái gì đó, sleep, chai
0: nha. Rồi, thuốc ngủ đó, thuốc ngủ của bác
1: dạ,
0: sĩ
1: vâng.
0: Sĩ Cường sleep powder. Dạ, con cảm ơn cô.
1: Dạ, moringa luôn ạ.
0: À. Uống cho mát cơ thể ngủ ngon,
1: dạ,
0: bổ não.
1: Bổ não.
0: Dạ.
1: Dạ thuốc bổ não thì mình sẽ có giá là
0: 30 đồng
1: 30
0: đó cô.
1: Đồng.
0: Dạ moringa 30 đồng. Đang có 3 tặng 1 đó cô. Đang có 3 tặng 1.
3: Cho 2 chai nha.
0: Rồi.
1: Dạ vâng. Dạ.
3: Rồi ai xem gì vậy tôi mới vô tôi không biết nè.
0: 2 chai thuốc bổ não luôn em moringa
1: dạ, vâng.
0: Luôn.
1: Dạ rồi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bên con sẽ gọi lại cho cô nha. Con cảm ơn cô rất là
1: dạ,
0: nhiều.
1: Dạ vâng, cảm
3: ơn. Dạ. Quảng cáo gì vậy? Quảng cáo gì?
0: Bánh cốm, bánh cốm.
1: Dạ.
0: bánh cốm
1: dạ.
0: Đem cái bánh lên là
1: dạ đây cô dạ
0: bánh
1: đây
0: cơm
1: cái
0: chuối.
1: Hộp màu vàng vàng này là bánh cốm chuối ạ, trong đây sẽ có sữa có chuối và cái này nó giúp cho cô ví dụ như cô sáng sớm cô không ăn gì cô sẽ ăn một thanh hai thanh gì đó thì nó sẽ giúp cho cô làm no bụng giống như là mình tạo cảm giác cho mình no à.
3: Tôi muốn hỏi xăm vậy xăm
1: hồng xăm hả cô xăm.
0: Xăm
1: dạ vâng thì xăm thì bên con có nhiều loại xăm ví dụ như xăm lát đi xăm lát đen như thế này con đang cầm trên tay là một hộp này là 129 Mỹ Kim cho 200g cô mua 2 sẽ là giá 200 mua 3 sẽ là giá 258 đồng
0: rồi quá good
1: ngoài
0: deal luôn.
1: Ra thì ví dụ như cô không ăn xăm đen thì mình sẽ ăn xăm đỏ bên con có hai loại một loại 100g và 200g trên tay con cầm là loại 200g thì nó sẽ có cái giá là hơi nhỉnh một chút đó chính là 119 đồng khi mua 1 tặng 1 à.
0: Dạ.
1: Đây.
0: Cô chốt cái điều mua 1 tặng 1. Dạ.
3: Cái đó xăm đỏ hả?
1: Dạ vâng, xăm đỏ.
3: Vậy thôi nói Nhã rồi tôi có gì tôi order thêm nha.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, dạ có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô. Con cảm ơn
0: dạ.
1: Cô.
0: Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm. Em nói mà chị nôn, biết sao nôn không? Tại sợ không kịp giờ. Không kịp giờ. Hoàng Thơ nói mà Bích Vân sợ không kịp giờ. Đủ quý vị chốt đơn với Bích Vân.
1: Dạ, 0423.
0: Bích Vân tập trung ghê luôn. Dạ, 0423 à, cô Quỳnh ạ.
4: Hello, chào.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ, vâng, chào cô ạ. À. Chúc cô Quỳnh sức khỏe ạ.
4: Dạ. Dạ. Hôm nay con rỗi thì hôm nay là Bích Vân rỗi con làm nha.
0: Hôm nay là
1: dạ,
0: thơ
1: vâng, rỗi. Hôm nay một hồi con về là dạ. Sẽ gọi cho cô luôn
0: dạ,
1: à.
0: Dạ, đúng rồi.
4: Có gì là người tao
0: dạ rồi Hoàng Thơ gọi cho cô trước xong là con gọi sau. Dạ
1: dạ vâng dạ, dạ rồi bữa nay hoặc ngày mai
0: dạ, dạ rồi
1: dạ cảm ơn cô dạ, dạ rồi
0: con gửi cô lá thăm
1: lá thăm
0: dạ.
1: Luôn
0: dạ rồi
1: dạ cảm ơn cô dạ vâng dạ
0: rồi
1: dạ vâng
0: rồi bây
1: dạ.
0: Giờ mình tranh thủ mình đi cái điều này hồng sâm lên men 99 mỹ kim 240 gram mua một tặng một sau live show không áp dụng nha quý vị nha
1: dạ mua du... một tặng một
0: còn Yuki collagen quý vị đừng dạ. Bỏ lỡ mua hai tặng hai dạ. Promotion này sẽ trở lại trong live show nha more the day Yuki collagen 145 mỹ kim trên một hộp có yến xào, có fucodan mát cho gan nữa, có chất bổ tiên nữa, đồng thời uống vừa đẹp da, vừa giúp cho xương khớp của mình được hỗ trợ và ngủ ngon nữa quý vị, 145 mỹ kim mỗi ngày chỉ một gói thôi, một liệu trình là 3 tháng, tức là mua 2 tặng 1. Ngày hôm nay trong live show tặng luôn là mua 2 tặng 2, chúng ta có thể uống hơn một liệu trình luôn để dành uống rất là tốt. Rồi 145 mỹ kim mua 2 tặng 2 tức là 290 mỹ kim có tới 4
1: dạ.
0: Hộp luôn.
1: Dạ vâng.
0: Rồi good deal dạ, luôn á quý vị.
1: Good deal dạ, à. Good ngoài luôn. Ra về Yuki thì mình cũng sẽ có một loại nữa đó chính là về trà Acetaba ha chị. Trà dạ. Acetaba đang có chương trình đó chính là mua Acetaba là mua 3 hộp lớn thì tặng ngay một hộp nhỏ.
0: Một nhỏ. Mua 3 hộp trà Acetaba tặng một hộp bột nhỏ
1: dạ.
0: Mua từ 100 mỹ kim trở lên sẽ được tặng thêm một chai dầu tê giác hoặc là một bịch bánh da cá chiên dạ giòn vâng. Rất là ngon luôn. Đừng bỏ lỡ trong live show, trà này uống rất là ngon. Bích Vân thì lâu lâu mua một hộp, có nghĩa là không mua nhiều quá bị ngán. Bích Vân sẽ mua từng hộp từng hộp, tức là Bích Vân sẽ móc một cái hộp bột này nè quý vị, mua một hộp uống hết một hộp nữa. Nhưng mà quan trọng gì quý vị, khi mà có một sản phẩm nào mà tốt á là thật sự mà nói là đôi khi không có quà tặng mà mình vẫn mua luôn, tại vì sức khỏe đâu có chờ đợi được đâu. Bích Vân có quan điểm là sức khỏe không có chờ đợi được. Ví dụ như khi mình muốn uống quá đi mà chờ promotion hay là mua nhiều quá, nó sẽ bị nhiều khi cái khả năng của mình nó không cho phép ngay thời điểm đó, thì mình sẽ chia ra mua một hộp trà, mua một hộp sâm, mua rồi mỗi thứ chút chút nó cũng nhiều em ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đó thì tuổi trẻ mà quý vị đâu có cái khả năng như với cô lớn tuổi, cái đó là sự thật luôn. Rồi bây giờ đó là trà Acetaba nha quý vị nha. Còn nếu quý vị muốn uống bột dinh dưỡng Acetaba, trong live show hôm nay đang có chương trình mua 3 tặng 2 bột dinh dưỡng Acetaba 26 mỹ kim trên một hộp, có 36 chất dinh dưỡng, bên này có sâm và có nấm linh chi nữa. Chốt cái điều cho em 26 mỹ kim 5 hộp mua 3 tặng 2 đó quý vị, đó là bột Acetaba. Và
1: ngoài ra thì cũng sẽ có là về yến hủ à. Ngày hôm nay Vinashop đang có cái chương trình yến hủ gì hả chị Vân?
0: Yến hủ là 49 mỹ kim trên một hộp, có 8 hủ quý vị. Ngày hôm nay quý vị mua một hộp như vậy, tặng thêm cho quý vị một bịch bánh, một bịch bánh snack bánh tráng á, một bịch bánh tráng chiên vị rong biển đó quý vị. Nha, rất là lợi luôn á.
1: Hôm nay cái điều này cũng rất là lợi. Dạ, mình vừa uống và vừa được ăn nữa. Dạ vâng, ngoài
0: yến hủ bên mình á, bên Vinashop thì là có vị không đường em ha. Hoặc là có vị nhạt từ cái đường tự nhiên và còn một loại là ngọt nhưng mà đường từ mật ong, cho nên mình tranh thủ mình mua hai hộp, một loại có đường một loại không đường, mình về mình uống thử. Yến hủ Vinashop uống quý vị thấy là rất khác trên thị trường rất là nhiều, uống vô ngon ghiền nha, uống muốn uống nữa chứ không phải là uống xong là ngán đâu, tại vì từ Việt Nam ship qua rất nhiều loại, còn đo đồng đếm uống thử rồi bắt đầu xem ra cái loại nào ngon nhất, cái loại nào mình uống một thời gian dài mình sẽ không bị ngán và nó chất lượng nhất thì mình sẽ chọn cái loại đã bán. Cho nên hiện giờ Vinashop chỉ có một cái loại yến hủ này duy nhất thôi và rất khác biệt trên thị trường, rất là ngon và mặt hàng uy tín luôn đó. Thì cái về cái yến hủ như vậy rất lợi, còn sau live show mình mua thì mình sẽ không có tặng một cái bịch bánh tráng vị rong biển. Bánh tráng là 5 đồng một bịch em ha.
1: Dạ đúng rồi,
0: 5 đồng một bịch luôn á quý vị. Dạ rồi, bây giờ bên Vinashop sẽ có bột gạo lứt. Quý vị nào đang mua bột gạo lứt không, nhắc số phone giùm em nha. Ngày hôm nay mua 5 bịch gạo lứt hạt sen tặng 1 bịch Dạ, à, bột là bột gì đây? Đây là tụi em là có loại bột mới, có 9 loại bột mới luôn. Này 9 loại, tính 9 loại đậu nè. Mua 5 bịch gạo lứt hạt sen tặng 1. Dạ.
1: Dạ vâng, và cũng đang có số phone đang đợi. Dạ. Số phone 9654 ạ.
0: Dạ.
5: Hello cô, tôi muốn mua hộp sâm lớn
1: ạ. Dạ vâng, hộp sâm lớn. Dạ, con xin hỏi là hộp sâm lớn lát đen hay lát đỏ ạ?
0: Đúng rồi.
5: Màu nâu nâu
1: á. Dạ màu nâu nâu là coi như con đang cầm đây. Thì cái hộp hộp nâu nâu vàng vàng này là nó sẽ đang có chương trình là mua một hộp giá 129 đồng, mua hai hộp sẽ giá 200, mua ba hộp giá 258 dạ. đồng ạ. À.
5: Mua hai hộp một lần hả?
0: Mua hai hộp 200, cô mua ba hộp lợi hơn, tại vì ba dạ. hộp chỉ có 258 Mỹ Kim mà thôi. Dạ. Một hộp 129, hai hộp là 200, ba hộp là 258. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
5: Hai hộp nữa tới nghe.
0: Dạ, còn khó chọn quá thì tụi con sẽ gọi lại cho cô, cô yên tâm nha.
1: Dạ vâng, dạ.
0: Dạ. Rồi. Dạ.
1: Cảm ơn cô.
0: Quan trọng là con gửi cô lá thăm, con cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, dạ. Dạ rồi, và bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa thì mời chị Vân sóc thăm để em bắt thăm.
0: Chị
1: để...
0: Vân sóc thôi nha, chị Vân không có bóc nha, tại chị Vân bỏ rồi.
1: Dạ vâng, rồi em xin phép em
0: à, em sóc thêm đi.
1: Em sóc về bóc thăm để xem ai may mắn được trúng em một hộp.
0: Đúng rồi.
1: Dạ đây, em đã lấy được một cái lá thăm, xin chúc mừng số phone 0224 à, 0224 đã gọi vào live show, đã được bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp sâm à, một hộp sâm táo đỏ à.
0: Dạ, cảm ơn, xin chúc mừng quý vị có bốn số phone cuối là 0224 đã trúng thưởng ngày hôm nay một hộp hồng sâm, linh chi và táo đỏ. Đó, còn những cô chú nào chưa trúng thưởng thì hy vọng những cái live giờ live show sau, nhưng cũng là mang món quà tinh thần thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình cũng như gọi về live show ủng hộ Vinashop. Và bên em vẫn còn số customer service là 1855 855 5888. Ngoài ra còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là Vinashop USA, viết dính liền luôn. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp, thông tin rất là chi tiết. Và bây giờ cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, chuẩn bị đón một cái ngày lễ Mother's Day rất là vui, hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các cô, các bà mẹ xinh đẹp.
1: Dạ vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc mọi người thân nhân.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Mỹ Hoa Supermarket kết hạn sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pao, cải làm dưa 1 đồng 29 một pao, cải rổ 1 đồng 49 một pao, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pao, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pao, cải ngọt 1 đồng 29 một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin cho biết, vệ binh Iran nói đang chờ lệnh khai hỏa vào các cơ sở Hoa Kỳ tại Trung Đông. Bất cứ hành vi tấn công nào nhắm vào tàu chở dầu và tàu hàng Iran đều sẽ bị đáp trả dữ dội bằng các cuộc tập kích vào tàu bè cũng như các cơ sở của Hoa Kỳ tại khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 9 tháng 5 tuyên bố, một ngày sau khi Hoa Kỳ không kích hai tàu chở dầu của Tehran trên vịnh Oman. Không quân IRGC cảnh báo, hỏa tiễn và phi cơ tự hành đã khóa mục tiêu vào kẻ thù. Chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa. Margot Haddad, phóng viên truyền hình Pháp LCI cùng ngày cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn ngắn đã nói với bà rằng ông kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời rất sớm từ Iran cho đề xuất hòa bình mới nhất từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện chưa có chỉ dấu công khai nào cho thấy Iran sẽ làm điều này và Ngoại trưởng Abbas Araghchi được cho là đã đặt nghi vấn về độ tin cậy của giới lãnh đạo Hoa Kỳ.
0: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết, nhiều quốc gia châu Âu điều máy bay đón công dân trên du thuyền nhiễm virus Hanta. Vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 tại chính phủ Madrid, Bộ trưởng Nội vụ của Tây Ban Nha cho biết, Đức, Pháp, Bỉ, Quốc, Ireland và Hà Lan đã xác nhận sẽ điều máy bay đến di tản công dân của họ ở trên tàu du lịch hướng về Tây Ban Nha, vốn đang bị ảnh hưởng bởi một đợt bùng phát virus Hanta. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết thêm rằng, Liên minh châu Âu đang điều thêm hai máy bay nữa để phục vụ việc di tản các công dân châu Âu còn lại. Ông cũng cho biết, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã xác nhận đang điều máy bay cùng các kế hoạch dự phòng dành cho những công dân ngoài khối EU mà quốc gia của họ không thể điều phương tiện hàng không đến đón. Bộ trưởng Nội vụ cho biết, hành khách sẽ được phép mang theo các vật dụng thiết yếu. Tuy nhiên, hành lý còn lại cũng như thi hài của hành khách đã thiệt mạng trên tàu sẽ được giữ lại trên tàu và chuyển đến Hòa Lan để tiến hành khử trùng. Các công dân Tây Ban Nha sẽ là những người đầu tiên rời tàu. Thứ tự di tản của các nhóm công dân còn lại sẽ do cơ quan y tế quyết định.
1: Ông Peter Magyar tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary. Lãnh đạo thân Âu Châu Peter Magyar vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, đánh dấu sự kết thúc chính thức cho kỷ nguyên 16 năm cầm quyền của Viktor Orbán. Buổi lễ diễn ra vào ngày 9 tháng 5, sự kiện mà trong đó ông Peter Magyar đã kêu gọi người dân cùng tham gia để viết nên lịch sử mới cho Hungary và bước qua cánh cổng của sự thay đổi thể chế, diễn ra một tháng sau khi đảng đối lập Tisza của ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Ngay từ sáng sớm thứ Bảy, dòng người đã bắt đầu đổ về công trường bên ngoài tòa nhà quốc hội để theo dõi diễn biến của buổi lễ nhậm chức. Mỗi khi hình ảnh ông Magyar xuất hiện, đám đông hò reo cổ vũ. Ngược lại, một số người lại la ó phản đối các nghị sĩ thuộc đảng Fidesz và đảng Our Homeland.
0: Tổng thống Nga cam kết đáp ứng nhu cầu năng lượng cho Slovakia. Trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu với Thủ tướng Slovakia Robert Fico rằng Nga sẽ làm mọi cách để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Slovakia. Slovakia là một trong số ít các quốc gia tại châu Âu vẫn đang mua dầu mỏ và khí đốt của Nga. Slovakia tiếp nhận dầu mỏ từ Nga thông qua đường ống Truba do Liên minh Xô Viết xây dựng, trong khi khí đốt tự nhiên từ Nga được chuyển đến quốc gia này qua đường ống Nord Stream. Thủ tướng Slovakia là Robert Fico đã tới thủ đô Moscow để tham dự các hoạt động kỷ niệm chiến thắng của Liên minh Xô Viết trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Là một thành viên của Liên minh châu Âu, Slovakia đã nỗ lực duy trì quan hệ chính trị với Nga, đồng thời lập luận rằng việc chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga sẽ gây tốn kém quá mức sau khi quốc gia này đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho nguồn cung này.
1: Hơn 300 người ngoại quốc bị bắt giữ trong cuộc bố ráp đường dây cờ bạc trực tuyến tại Indonesia. Vào ngày 9 tháng 5, cảnh sát Indonesia bắt giữ 321 người ngoại quốc mà theo thông báo của giới chức, phần lớn là công dân Việt Nam, với cáo buộc tham gia hoạt động cờ bạc online trái phép. Các nghi phạm bị bắt tại một tòa nhà văn phòng ở khu vực trung tâm thủ đô Jakarta, trong bối cảnh chính quyền Indo tăng cường trấn áp hoạt động đánh bạc, vốn bị cấm tại quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, cũng như các đường dây tội phạm quốc tế. Tại cuộc họp báo, ông Wira Satya Tripura, giám đốc đơn vị điều tra tội phạm của cảnh sát Indo cho biết, trong số những người bị bắt có 228 người Việt Nam, 57 người Trung Quốc, 13 người Myanmar, 11 người Lào, 5 người Thái Lan và 3 người Campuchia. Theo ông Wira, nhóm này đã vận hành đường dây cờ bạc trong khoảng 2 tháng. Trong tổng số 321 người bị bắt, có 275 người bị cáo buộc vi phạm luật hình sự liên quan tới cờ bạc, với mức án tối đa lên tới 9 năm tù. Ông này cho biết phần lớn người ngoại quốc đều biết rõ việc họ tới Indo là để vận hành các hoạt động cờ bạc trực tuyến và nhắm chủ yếu tới các khách hàng ở ngoại quốc.
0: Bản tin tiếp nối cho biết BTS bùng nổ trong buổi hòa nhạc tại Mexico City. Hàng chục ngàn người hâm mộ của nhóm nhạc K-pop BTS của Nam Hàn đã đổ về vận động trường GNP Stadium vào tối thứ Bảy ngày 9 tháng 5 để tham dự buổi hòa nhạc lớn đầu tiên của nhóm tại thủ đô Mexico City của Mỹ Tây Cơ. Khán giả đã reo hò phấn khích khi ban nhạc BTS xuất hiện trên sân khấu cùng màn pháo hoa. Những hình ảnh này cho thấy sức hút mạnh mẽ của làn sóng K-pop tại Mỹ Tây Cơ, nơi người hâm mộ đã xây dựng nhiều cộng đồng online và ngoài đời thực, xoay quanh các nghệ sĩ Nam Hàn. Ban nhạc BTS được xem là nhóm nhạc góp phần đưa K-pop trở nên phổ biến rộng rãi tại Mỹ Tây Cơ vào năm 2020 với bài hát Dynamite. Nhóm sẽ biểu diễn đêm nhạc cuối cùng vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5. Đây là lần thứ tư ban nhạc BTS biểu diễn tại thành phố Mexico City sau các buổi biểu diễn trước đó vào các năm 2014, 2015 và 2017.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Sau đây sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin đầu tiên cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc căng thẳng thương mại trước thềm thượng đỉnh Trump tập. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ tăng lên 87,7 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm 2026, ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump để dự thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Reuters, xuất cảng của Trung Quốc trong tháng 4 tăng mạnh 14.1% nhờ nhu cầu linh kiện phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo và tâm lý tích trữ hàng hóa do lo ngại chiến sự Iran làm tăng chi phí toàn cầu. Nhập cảng cũng tăng 25,3%, đưa thặng dư thương mại tháng qua lên 84,8 tỷ đô la. Các chuyên gia nhận định tăng trưởng xuất cảng của Trung Quốc năm nay có thể đạt khoảng 10%, nhưng cảnh báo xung đột Trung Đông kéo dài và giá năng lượng leo thang có thể khiến nhu cầu quốc tế suy yếu. Trong khi đó, tiêu dùng nội địa Trung Quốc vẫn yếu, thất nghiệp tăng và doanh số bán lẻ chưa phục hồi mạnh. Hội nghị Trump tập ngày 14-15 tháng 5 được kỳ vọng sẽ giúp ổn định quan hệ song phương gây tranh cãi về thương mại, Đài Loan và chiến sự Iran. Tuy nhiên, giới phân tích không kỳ vọng đột phá lớn dù ông Trump muốn đạt thêm nhượng bộ thương mại trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
0: Trong khi đó, thì Cuba tập trận quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ gia tăng. Truyền thông quốc gia Cuba cho biết, chính phủ của quốc gia này đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, bao gồm diễn tập bắn pháo binh. Trong bối cảnh căng thẳng với chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục gia tăng, một đơn vị quân đội thuộc khu vực quân sự Ciego de Avila đã thực hiện các cuộc thao diễn tại doanh trại của Trung tâm Nghiên cứu Lục quân ở tỉnh Villa Clara, miền trung Cuba. Các cuộc diễn tập diễn ra dưới sự chứng kiến của tư lệnh lục quân là tướng Raúl Villa Queso. Hoạt động quân sự này diễn ra trong bối cảnh những phát biểu cứng rắn từ chính phủ Washington ngày càng leo thang. Sau chiến dịch quân sự bắt giữ lãnh đạo Venezuela hồi tháng 1, một đồng minh lâu năm của Cuba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng tuyên bố rằng Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo, đồng thời ngăn chặn phần lớn các chuyến hàng dầu mỏ tới hòn đảo này, khiến tình trạng cúp điện trở nên trầm trọng hơn. Vào tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mở rộng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Cuba, hành động mà Chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel chỉ trích là mang tính cưỡng ép.
1: Chính quyền Trump bị tố ưu ái các tiểu bang Cộng hòa trong quỹ chống cháy rừng liên bang. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa bị cáo buộc thiên vị chính trị trong việc phân bổ ngân sách phòng chống cháy rừng khi các tiểu bang dân chủ như California và Colorado gần như không nhận được hỗ trợ từ FEMA kể từ tháng 7 năm ngoái, trong khi các tiểu bang Cộng hòa như Florida, Texas và Louisiana nhận hàng trăm triệu đô la. Theo phân tích của The Washington Post, FEMA từng giải ngân trung bình 91 triệu một tháng đầu năm 2025, nhưng giảm mạnh còn khoảng 3 triệu một tháng sau tháng 7. Đến tháng 3 năm nay, cơ quan này bất ngờ giải ngân 760 triệu sau áp lực pháp lý. Tuy nhiên, dòng tiền phân bổ bị cho là mất cân đối nghiêm trọng. California chỉ nhận được 830.000 đô la dù đang chờ 1,68 tỷ cho các dự án phòng cháy. Colorado không nhận được khoản nào. Các nghị sĩ dân chủ cho rằng Tòa Bạch Ốc đang chơi trò chính trị với việc cứu trợ thiên tai. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc phủ nhận mọi cáo buộc, nói các quyết định được xét duyệt theo luật Stafford nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả tiền thuế liên bang. Bài báo còn tiết lộ các quy định kiểm duyệt nội bộ và yêu cầu phê duyệt đặc biệt từ Bộ Nội an đã khiến nhiều dự án bị đình trệ, kể cả tại những quận ở California từng bỏ phiếu cho ông Trump. Nhiều cộng đồng dễ bị cháy rừng hiện đang đứng trước nguy cơ không đủ nguồn lực để bảo vệ nhà cửa cũng như hạ tầng thiết yếu.
0: Hoa Kỳ nới lỏng hồ sơ nhập cư cho bác sĩ ngoại quốc giữa đợt siết chặt visa. Bác sĩ người Libya là Faisal Agola cần gia hạn
1: đã khiến nhiều dự án bị đình trệ, kể cả tại những quận ở California từng bỏ phiếu cho ông Trump. Nhiều cộng đồng dễ bị cháy rừng hiện đang đứng trước nguy cơ không đủ nguồn lực để bảo vệ nhà cửa cũng như hạ tầng thiết yếu.
0: Hoa Kỳ nới lỏng hồ sơ nhập cư cho bác sĩ ngoại quốc giữa đợt siết chặt visa. Bác sĩ người Libya là Faisal Agola cần gia hạn thẻ xanh để tiếp tục

0: của công dân đến từ hàng chục quốc gia bị coi là nguy cơ cao. Ông Faisal Agola đã sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 2016 và visa của ông sẽ hết hạn vào tháng 9. Tuần trước, ông này cùng nhiều bác sĩ ngoại quốc khác nhận được tia hy vọng khi chính quyền Hoa Kỳ đưa ra ngoại lệ dành cho các bác sĩ có hồ sơ xin visa hoặc thẻ xanh đang chờ giải quyết trong bối cảnh Hoa Kỳ đang thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng. Dù vậy, việc được tiếp tục xem xét hồ sơ không đồng nghĩa với việc chắc chắn được gia hạn visa hoặc thẻ xanh. Ngoài ra, chưa rõ chính phủ Hoa Kỳ có thể giải quyết kịp hồ sơ trước các hạn chót nhập cư hay không, nhưng lệnh tạm ngừng xét duyệt visa vẫn áp dụng với hàng ngàn người khác, bao gồm các nhà nghiên cứu và doanh nhân đến từ 39 quốc gia như là Iran, Afghanistan và Venezuela. Trong thời gian hồ sơ bị đóng băng, nếu rời khỏi Hoa Kỳ, họ cũng sẽ không được phép quay trở lại. Chính quyền Hoa Kỳ năm ngoái đã ngừng xét duyệt hồ sơ visa và thẻ xanh của công dân đến từ danh sách các quốc gia bị coi là rủi ro cao. Đồng thời, trong năm nay tiếp tục ngừng giải quyết hồ sơ visa của công dân hơn 75 quốc gia vì lo ngại họ sẽ phụ thuộc vào trợ cấp xã hội. Các biện pháp này là một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết 17 người Mỹ trên du thuyền nhiễm hantavirus sẽ bị cách ly tại Nebraska. Giới chức y tế Hoa Kỳ xác nhận 17 công dân trên du thuyền MV Honduras sẽ được đưa về tiểu bang Nebraska để cách ly sau đợt bùng phát hantavirus khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo NBC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC sẽ tiếp nhận các khách hàng tại quần đảo Canary trước khi chuyển họ tới cơ sở cách ly đặc biệt thuộc Đại học Y khoa Nebraska. Toàn bộ 17 người hiện chưa có triệu chứng. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 6 ca nhiễm hantavirus và 2 ca nghi nhiễm liên quan tới chuyến tàu. 2 ca xác nhận và 1 ca nghi nhiễm đã thiệt mạng. Virus được cho là bắt nguồn từ một hành khách từng du lịch tại Argentina và Chile trước khi lên tàu. Giới chức y tế cho biết nguy cơ bùng phát đại dịch toàn cầu là thấp vì hantavirus chủ yếu lây qua tiếp xúc gần hoặc động vật gặm nhấm, không lây mạnh qua không khí như COVID-19. Tuy vậy, nhiều quốc gia đang nhanh chóng truy vết hành khách và áp dụng cách ly nghiêm ngặt đối với những người từng ở trên con tàu này.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết Hoa Kỳ thu hồi khoai tây chiên trên toàn quốc gia do nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết công ty Uzi Quality Foods có trụ sở tại thành phố Hanover, tiểu bang Pennsylvania đã phát đi thông báo thu hồi một số dòng sản phẩm khoai tây chiên nhãn hiệu Zapp và Dirty do có khả năng bị lây nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nguyên nhân là một loại gia vị có chứa bột sữa của công ty California Dairies có thể bị lây nhiễm vi khuẩn Salmonella. Mặc dù các lô gia vị liên quan đều cho kết quả âm tính với vi khuẩn này, nhưng công ty Uzi vẫn muốn thu hồi sản phẩm để bảo đảm an toàn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến đợt thu hồi gần đây đối với một số sản phẫm bột pha đồ uống của công ty Ghirardelli. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào bị bệnh liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi. Theo cơ quan FDA, vi khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí tử vong, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Ở người khỏe mạnh, nhiễm khuẩn thường gây các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Trong những trường hợp hiếm, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nặng hơn như nhiễm trùng động mạch hoặc viêm khớp. Người tiêu dùng nếu đã mua các sản phẩm này được khuyến cáo không nên sử dụng mà hãy vứt bỏ hoặc liên hệ để được hoàn tiền.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng

0: ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto and Phở,
2: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
1: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
3: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
4: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, quê của ông Tô Lâm sắp có phi trường mới. Tỉnh Hưng Yên vừa được Bộ Xây dựng Việt Nam chính thức có kế hoạch xây phi trường trong bản quy hoạch mà họ gọi là Hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 5, dự trù tới năm 2030, Việt Nam sẽ có 32 phi trường. Tới năm 2050, con số này tăng lên 35. Đáng nói, quê hương của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ 55 cây số, với thời gian lái xe khoảng 1 tiếng đồng hồ đổ lại nếu đi cao tốc. Liên quan đến vụ này, tờ Dân Việt hồi cuối tháng 12 năm ngoái cho hay, phi trường Hưng Yên sẽ là phi trường quốc tế, được đề nghị xây dựng trên khu đất ở xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên, tức huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trước đây. Thời điểm đó, mạng xã hội có nhiều ý kiến chỉ trích rằng đây là việc gây lãng phí tiền thuế của người dân. Bên cạnh đó, nhiều phi trường địa phương chưa đạt tiêu chuẩn để tiếp nhận phi cơ cỡ lớn, khiến hoạt động khai thác hàng không vẫn chưa đạt hiệu quả tối đa.
3: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết tìm kiếm công dân Hoa Kỳ mất tích sau khi rời Đà Nẵng. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đề nghị giới chức tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tìm kiếm ông Gabriel Elias Jones, 47 tuổi, công dân Hoa Kỳ bị mất tích. Theo ghi nhận, ông Jones nhập cảnh Việt Nam từ năm ngoái và từng lưu trú tại Đà Nẵng. Lần liên lạc cuối cùng của ông và gia đình là vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái. Người thân cho biết ông có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe tâm thần trước khi mất liên lạc. Một số người dân tại khu vực bờ kè sông Black La cho hay là có nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc có nhân dạng tương tự vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, tung tích hiện nay của ông Jones vẫn chưa được xác định.
4: Người dân miền Tây đang phải khốn đốn vì sầu riêng mất giá. Giá sầu riêng càng lúc càng giảm sâu, không xuất cảng được. Thương lái thì bỏ cọc, chi phí phân bón tăng khiến nhiều nhà vườn miền Tây thua lỗ, phải bán hạ giá ở lề đường để mong gỡ được vốn. Theo tờ VN Express trong nước ngày 10 tháng 5, từ một tháng qua, nông dân Đồng Tháp, Cần Thơ bước vào vụ thu hoạch sầu riêng chính vụ nhưng giá liên tục lao dốc. Hiện sầu riêng Ri 6 thu mua tại vườn chỉ còn khoảng 20-30.000 đồng Việt Nam một ký, mức thấp nhất nhiều năm qua và chỉ bằng khoảng 1/3 dịp Tết. Nhiều vườn sầu riêng được nhìn thấy có trái chín quá ngày, nhưng thương lái chưa thu mua khiến chủ vườn đứng ngồi không yên, đành mang ra bán hạ giá ở ven đường và chợ để vớt vát chi phí. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam giải thích, giá sầu riêng lao dốc cạnh tranh gây gắt với Thái Lan và tình trạng nhiều lô hàng bị phát hiện nhiễm chất Camidi, một kim loại nặng, khi xuất cảng sang Trung Quốc.
3: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết, nhiều tờ báo gỡ bỏ tin về vụ cháy tại nhà máy pháo bông của Bộ Quốc phòng. Hai tờ báo lớn là Tuổi Trẻ và Vietnamnet được ghi nhận đã gỡ bỏ các bài viết liên quan đến vụ hỏa hoạn tại nhà máy Z-121 thuộc Bộ Quốc phòng vào ngày 8 tháng 5. Nhà máy Z-121, tức là công ty hóa chất 21 tại tỉnh Phú Thọ, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được phép sản xuất và phân phối pháo bông. Đại diện nhà máy xác nhận vụ cháy xảy ra tại một xưởng lắp ráp, nhưng khẳng định là không có thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận. Hiện chưa có giải thích chính thức về lý do các cơ quan truyền thông đồng loạt gỡ bỏ thông tin về sự việc này.
4: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Katy Perry và Lisa sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026. FIFA dự trù tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho các trận ra quân của Hoa Kỳ, Mexico và Canada tại World Cup 2026, quy tụ nhiều ngôi sao như Lisa, Katy Perry hay Michael Bublé. Ngày 8 tháng 5, FIFA công bố những nghệ sĩ biểu diễn trước giờ bóng lăn ở các trận mở màn của 3 quốc gia đồng chủ nhà. Tại trận Canada gặp Bosnia ở Toronto ngày 12 tháng 6, các ca sĩ sẽ biểu diễn là Alanis Morissette, Alessia Cara, Iliana, Jessie Reyes, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Veretrim và William Prince. Cùng ngày, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp Paraguay tại vận động trường Sophie gần Los Angeles. Katy Perry được chọn làm nghệ sĩ chính của chương trình. Những ngôi sao nhạc khác góp mặt là rapper Future, Anita, Rima, Tyler và đáng chú ý nhất là Lisa, thành viên nhóm nhạc Blackpink từ Nam Hàn. Trong khi đó, Mexico đá trận mở màn gặp Nam Phi tại vận động trường Azteca ngày 11 tháng 6. Chương trình khai mạc sẽ có sự tham gia của Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Tyler và các nhóm nhạc Los Angeles Azules cũng như Mana.
3: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Mai Phương và Nam Dương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình thông điệp cuộc sống của tác giả Daniel Gottlieb. Bức thư tiếp nối, cũng để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, sẽ có nhan đề: Ham muốn và cuộc sống.

Sam thương yêu. Thật không ngoa chút nào khi nói rằng điều tuyệt diệu nhất trên thế gian này là tình yêu, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Và cho dù có cổ hủ, có ngại ngùng hay có tránh nói tới đi chăng nữa, thì cũng không ai lại không thừa nhận tình yêu sẽ không thể thăng hoa nếu thiếu vắng bóng dáng của mối quan hệ thể xác, hay nói đúng hơn là quan hệ tình dục. Nói cách khác, nếu con người cần có một trái tim để sống thì tình yêu đôi lứa cũng cần có tình dục để tồn tại. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa tình yêu chỉ được xây dựng trên cơ sở tình dục. Nó cần được hình thành trên nền tảng của sự sẻ chia, chăm sóc, cảm thông, quan tâm đến nhau và còn rất nhiều điều nữa. Tình dục chỉ là một phần tất yếu trong số đó. Một tình yêu sẽ không thể được gọi là lý tưởng nếu không hội đủ những yếu tố về thể xác lẫn tinh thần. Tình dục rất quan trọng và tuyệt vời. Cháu sẽ khám phá ra điều đó một ngày nào đó khi đã đủ khôn lớn. Tuy vậy, mọi vấn đề luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu. Bất cứ điều gì có thể khiến cháu lâng lâng ngây ngất với một cảm giác kỳ diệu chưa từng có như tình dục, thì cũng có thể đưa cháu tới những rắc rối khôn lường. Đó là ông đang nói tới cảm giác đê mê từ ma túy, cảm giác hạnh phúc khi được yêu và thậm chí cả cảm giác thích thú khi được thỏa mãn cơn thèm ngọt bằng một cái bánh chocolate béo ngậy. Chúng tuyệt vời và kỳ diệu thật đó. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết chiều theo bản năng, theo sở thích của mình, chúng ta sẽ sớm trở thành những con nghiện lúc nào không hay. Cơn nghiện khiến chúng ta luôn chực chờ, khao khát có được chúng hết lần này tới lần khác, bất chấp việc chúng có thật sự tốt cho chúng ta hay không. Không giống cái đê mê ma quái ám ảnh của ma túy, tình dục nổi bật và tuyệt vời theo cách riêng của nó. Và chính vì cái tính chất tuyệt vời rất riêng ấy mà hầu hết các nền văn hóa và tôn giáo trên khắp thế giới đều ban hành nhiều luật lệ khác nhau để kiểm soát phần nào những hoạt động tình dục không chính đáng, cũng như có ảnh hưởng không tốt tới con người và đạo đức xã hội. Thực tế cho thấy, những trường hợp quan hệ tình dục không đúng đối tượng đã và đang đẩy nhiều người vào những rắc rối không mong muốn. Nó có thể gây ra sự tan vỡ hôn nhân hay những tai tiếng đáng hổ thẹn khó có thể phai mờ. Đã có vị tổng thống gần như bị phế truất khi dính líu tới một tin đồn tình ái, hay cũng có nhiều người đã phải vào tù bởi quan hệ tình dục không đúng đối tượng. Cháu trai của ông à, rất nhiều nhà nghiên cứu đã nói rằng đối với đàn ông, tình dục là một cách giúp họ tạo lập mối quan hệ thân thiết với đối tượng mà họ quan tâm. Nói cách khác, họ có thể quan hệ tình dục với một người họ chưa thật sự yêu và rung động, để từ đó mối quan hệ của hai người tiến xa hơn. Trong khi đó, đối với phần lớn phụ nữ, tình dục là chuyện chỉ xảy ra sau khi họ cảm thấy giữa họ và người bạn tình đã đạt được một mức độ thân mật nhất định. Đã là con người thì ai cũng khát khao được yêu thương, được đắm chìm trong mối quan hệ mật thiết ngọt ngào, được cảm nhận niềm hạnh phúc từ những cử chỉ vuốt ve âu yếm của người yêu dấu. Nhu cầu đó đời đời kiếp kiếp cũng không thể thay đổi. Vì lẽ đó, đối với một số người đàn ông, khi ham muốn tình dục của họ không được thỏa mãn đầy đủ như họ mong muốn, họ sẽ cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Họ sẽ có khuynh hướng cho rằng đối phương không yêu mình nữa. Khi đó, hoặc là họ sẽ cáu giận và chán nản, hoặc là họ sẽ rút lui khỏi mối quan hệ này. Rồi cũng vì đó mà những người tình của họ, những người cảm thấy thiếu thốn sự gần gũi, thân mật và âu yếm, cũng sẽ cảm thấy không được yêu thương. Vậy thì, làm thế nào để ngăn chặn điều đó đây? Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách hiểu rằng việc khao khát một điều gì đó không có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải đáp ứng bằng mọi giá. Nó chỉ đơn giản là một giấc mơ, một mong muốn đẹp đẽ. Chúng ta là con người, vì vậy chúng ta có những ham muốn. Không ai có thể chối bỏ điều đó. Và đó cũng không phải là một điều gì đáng phải xấu hổ hay phê phán. Xem à, ông nghĩ rằng chúng ta đều có những khát khao mãnh liệt về tình yêu, về những mối quan hệ luyến ái.
Các hào ý to lớn tới mức sẽ không bao giờ có thể đáp ứng hết được. Vì vậy, vấn đề không phải là làm cách nào để trốn chạy khỏi chúng, mà là phải sống với những ham muốn đó như thế nào. Cháu thấy đó, chúng ta không thể trốn tránh những điều vốn dĩ là tự nhiên trong cuộc sống. Nhưng chọn cách sống sao cho phù hợp với những điều đó chính là ở quyết định của chúng ta. Yêu cháu, ông ngoại của

Vừa rồi là ham muốn và cuộc sống. Sau đây, lá thư tiếp nối thưa quý vị. Chúa và câu chuyện về ba

Em thương yêu Frank Abbott, một tác giả và cũng là nhà xã hội học, đã nói rằng cái chết không phải là kẻ thù của sự sống. Chúng ta sẽ không biết sự sống là gì nếu không có cái chết. Khoảng 10 năm trước khi cháu chào đời, ông đã trải qua một khoảng thời gian thật kinh khủng. Nó bắt đầu sau khi ông gặp phải tai nạn xe thảm khốc, và sau đó là cuộc chia tay của ông bà. Khi đó, Debbie, mẹ cháu và dì Ali cũng vừa rời khỏi ông để vào đại học. Ngôi nhà ngày nào luôn rộn rã tiếng cười, bỗng chốc chỉ còn là một nơi tĩnh mịch, u sầu. Ngày qua ngày, ông một mình lầm lũi trong ngôi nhà lạnh lẽo tới ngột ngạt, không một tiếng nói, không một giọng cười, và dường như không có cả ánh bình minh. Nhưng bỗng một ngày, ông cảm nhận được một tia hy vọng mỏng manh. Đó là khi ông nhớ tới người chị thương yêu của ông, người tri kỷ luôn ở cạnh ông những lúc ông suy sụp nhất. Nhưng niềm an ủi đó cũng vụt tắt khi bác sĩ cho biết trong não của chị ấy đang tồn tại một khối u ác tính và bệnh tình đã tới giai đoạn không thể cứu chữa. Có thể nói, tình ấy giáng vào ông một đòn khá mạnh, khi người thân gần như duy nhất của ông có thể sẻ chia nỗi niềm cũng sắp từ giã cõi đời. Nỗi đau tinh thần còn chưa nguôi ngoai thì ông lại phải đối mặt với sự hành hạ nhức nhối về thể xác. Đó là khi mông của ông xuất hiện một vết loét ngày càng lan rộng, hậu quả của việc ngày qua ngày gắn chặt cơ thể trên chiếc xe lăn. Dẫu biết điều này là hoàn toàn bình thường đối với những ai phải sống trên xe lăn, nhưng đối với ông, nó thực sự là một cơn ác mộng. Khi những cơn đau đớn và nhức buốt cả về tinh thần lẫn thể xác đã xâm chiếm cả cơ thể, ông quyết định tới gặp bác sĩ. Bác sĩ ấy chuyên về bệnh lý chứ không phải là một chuyên gia tâm lý. Thế nhưng có lẽ lúc ấy ông cần một bác sĩ tâm lý hơn. Suốt cả buổi chuyện trò, ông luôn lầm tưởng người trước mặt ông là một nhà tâm lý học. Và thay vì phải nói về những vết loét trên cơ thể, thì ông lại nói về những vết loét cay đắng của cuộc đời ông. Khi bác sĩ kết luận tình trạng vết thương của ông đang rất nghiêm trọng, ông lại nghĩ ông ấy đang nói tới trái tim đang nhói đau rỉ máu của ông. Khi ông ấy nói dùng mông của ông đang chịu quá nhiều áp lực do ngồi quá nhiều, ông lại nghĩ ông ấy đang đề cập tới cuộc đời thê thảm mà ông đang phải quằn vai gánh chịu từng ngày. Cuối cùng, vị bác sĩ kết luận: ông phải nằm yên trên giường, nằm sấp trong 30 ngày. Theo yêu cầu của bác sĩ, ông phải tạm thời không được sử dụng xe lăn. Vẫn biết đó là chỉ định cần thiết để chữa lành vết loét đang lan rộng trên mông của ông, nhưng yêu cầu đó càng làm suy yếu cái ý chí sống còn lúc ấy vốn đã rất mỏng manh dễ dở trong ông. Cuộc sống còn ý nghĩa gì đâu khi một chuyên gia tâm lý như ông lại không thể gặp gỡ và trò chuyện với bệnh nhân vì ông không thể ngồi lên hoặc tới văn phòng làm việc được. Còn ý nghĩa gì khi ông không thể tới đài phát thanh để thực hiện chương trình hàng tuần của ông? Và còn ý nghĩa gì khi ông không thể tự lái xe hoặc tự lăn xe đi loanh quanh trong nhà? Tất cả những gì ông có thể làm bây giờ chỉ là nằm sấp, và chỉ nằm sấp cho tới khi vết thương được chữa lành. Bác sĩ giải thích rằng nếu làn da bị tổn thương được ở trong môi trường khỏe mạnh, thông thoáng, thì mỗi ngày nó sẽ lành lại 1 mm. Mọi thứ cần để chữa lành một vết thương luôn tồn tại trong cơ thể mỗi người chúng ta. Việc chúng ta cần làm là hấp thụ các chất dinh dưỡng và để cơ thể tự mình làm công việc của chúng. Ông ấy đã nói như vậy. Ông trở về nhà và làm theo đúng chỉ định của vị bác sĩ. Tuy vậy, vết loét của ông đã không lành lại sau 30, 40 hay 50 ngày, mà mãi tới hơn 2 tháng sau mới hoàn toàn hồi phục. Ông hoan hỷ và phấn khởi khi được trở về bên chiếc xe lăn thân thiết, trở về với công việc hàng ngày. Và chính giây phút ấy ông mới phát hiện ra cuộc sống trên chú ngựa sắt ấy không hoàn toàn là địa ngục. Và ông cũng hiểu được vì sao nhiều người lại cảm thấy sung sướng khi họ có thể ngồi xe lăn.
Ông chắc cháu sẽ thấy rất lạ về những suy nghĩ này của ông, nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Giữa một cuộc đời phải gắn chặt với chiếc xe lăn cồng kềnh và một cuộc đời phải nằm liệt trên giường cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, thì chắc chắn cuộc đời với chiếc xe lăn làm bạn là một ân phước rất lớn mà không phải ai trong hoàn cảnh đó cũng nhận được. Những tưởng cơn ác mộng ngày nào đã tan biến, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, thể xác ông lại một lần nữa lở loét với những cơn nhức buốt tận xương tủy. Cuối cùng, vị bác sĩ và ông quyết định ông cần được phẫu thuật điều trị tận gốc. Ông nhập viện trong một tâm trạng chán chường tột độ. Nhưng một đêm nọ, ông mơ thấy Chúa. Ngài nói với ông rằng: "Ta sẽ cho con một phần vũ trụ. Công việc của con là chăm sóc nó. Con không cần làm nó to hơn hay tốt hơn, mà chỉ đơn thuần là chăm sóc nó. Con có thể làm được không?" Nhìn vào phần vũ trụ mà Chúa đang chỉ cho ông, ông thật sự ngạc nhiên khi thấy nó chỉ vỏn vẹn có 3 mm. Đó là tất cả sao? Ông cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao Ngài lại cho ông chỉ bằng ấy khoảng không gian chứ? Là một nhà tâm lý học có tên tuổi, một tác giả nổi tiếng, vậy mà ông chỉ nhận được như vậy thôi sao? Nhưng rồi ông nhận ra, xem à, cho dù cái tôi của ông có quẫy đạp, có đòi phản kháng kịch liệt tới đâu đi chăng nữa, thì sự việc cũng không thể thay đổi. 3 mm đó không thể lớn lên thành 4, 5 hay 6 mm. Và ông phải đón nhận nó vì ông đã được phân công như vậy. Phần của ông vẫn là 3 mm, sẽ là 3 mm và mãi mãi là 3 mm trong toàn bộ vũ trụ mà thôi. Tuy nhỏ nhoi như vậy, nhưng để chăm sóc tốt chỉ 3 mm của vũ trụ cũng là một trách nhiệm không dễ dàng gì. Cháu biết đó, vào thời điểm giấc mơ diễn ra, ông có một vết thương đang lành lại từng mm. Và ông hiểu ra rằng công việc của ông giờ đây là phải coi sóc, phải chữa lành 3 mm vũ trụ đang bị tổn thương trong ông. Đó chính là nhiệm vụ mà Chúa đã phân công, và ông phải có nghĩa vụ làm cho tốt. Xem à, sau bao nhiêu biến cố tưởng chừng đã làm ông gục ngã, vậy mà cho tới hôm nay ông vẫn đứng vững, vẫn vui một cuộc sống thanh bình. Điều đó một phần cũng vì ông phải sống để chăm sóc phần vũ trụ nhỏ bé mà ông đã được giao phó. Ông không làm cho nó to hơn hoặc tốt hơn, cũng không thay đổi nó. Công việc của ông là chăm sóc, quan tâm tới nó, và ngay cả việc viết những lá thư này cho cháu cũng là một trong nhiều cách giúp ông trông nom và gìn giữ 3 mm nhỏ bé ấy. Cháu trai của ông, hãy đặt ra cho mình những mục đích sống rõ ràng. Nói cụ thể, cháu phải biết cháu sống vì điều gì, cháu tồn tại vì ai, như ông đã từng hiểu được trong giấc mơ kỳ lạ ngày nào. Ngay lúc cuộc đời ông u ám nhất, lúc mà ông chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi, thì giấc mơ ấy đã đến bên ông. Nó đã mang đến cho đời ông một mục tiêu mới để ông cố gắng sống và đạt được mục tiêu. Mỗi một người rồi cũng sẽ có 3 mm của riêng mình. Tuy chẳng đáng gì nếu xét về phương diện kích cỡ, nhưng ông hy vọng cháu sẽ vui vẻ chấp nhận và biết ơn về sự phân công đó. Khi đó, cháu cũng sẽ cảm nhận được niềm vui mà ông đã và đang cảm nhận được trong đời. Niềm vui được Thượng Đế ban cho một phần vũ trụ để gìn giữ và yêu thương. Yêu cháu, ông ngoại của

Vừa rồi là Chúa và câu chuyện về 3mm. Sau đây thưa quý vị, lá thư tiếp nối với nhan đề Niềm tin.

0: Sam thương yêu. Ở độ tuổi của cháu, chắc chắn cháu đã có ít nhiều hiểu biết về niềm tin con người. Nó có thể chỉ đơn giản là cảm giác ấm áp, bình yên khi được nâng niu trong vòng tay che chở và âu yếm của mẹ. Khi có cảm giác ấy, có nghĩa là cháu đã đặt vào mẹ một niềm tin, một niềm trông cậy tuyệt đối. Niềm tin của kẻ biết rằng mình được yêu thương. Dẫu vậy, cuộc sống vốn nhiều sóng gió nên những điều hiện hữu trong cuộc sống cũng không ít thăng trầm. Và dường như niềm tin của con người cũng mỗi lúc mỗi phức tạp hơn. Xem à, hãy tưởng tượng cuộc đời này chính là một đại dương rộng lớn. Đối với một số người, họ luôn cảm thấy như thể mình sắp bị nhấn chìm đến nơi. Dòng nước quanh họ sao quá dữ dằn, và dường như nó chỉ muốn cuốn họ về một tương lai xa tích, vô định. Họ không lúc nào thôi sợ hãi và thôi tranh đấu với những suy nghĩ giằng xé tận sâu thẳm đáy lòng. Điều đó khiến họ thường phải sống trong tâm trạng bất ổn và hoang mang cả ngày lẫn đêm, với trăm ngàn nỗi sợ chưa thật sự thành hình. Họ cố gắng chiến đấu với nỗi sợ cái chết, nỗi sợ bị vạch trần những lỗi lầm mà mình từng gây ra, nỗi sợ bị mất đi trí tuệ, tình cảm, nỗi sợ khi nhận ra mình không đạt được kỳ vọng của bản thân và gia đình, vân vân và vân vân. Nhìn cuộc đời dâu bể quanh mình, đôi khi chúng ta trở nên hoảng loạn, không đủ bình tĩnh để có thể bước đi thanh thản. Thay vào đó, chúng ta cố dùng dẫy, cố quẫy đạp tới kiệt sức, để rồi cuối cùng phải chấp nhận làm kẻ bại trận và mặc cho dòng nước nhấn chìm. Nghe có vẻ lạ thật đó. Nhưng chính khoảnh khắc cháu từ bỏ đấu tranh với dòng nước, thì cháu sẽ dần nổi lên. Khi ấy, điều duy nhất cháu cần làm là có lòng tin vào dòng nước. Hãy thật nhẹ nhàng và thư thái ngửa người ra, thả lỏng. Dòng nước sẽ giữ cháu nổi lên. Niềm tin có thể giúp cháu vượt qua mọi dâu bể cuộc đời. Trong quyển sách Tuesday with Morrie, những ngày thứ ba với Morrie, có một câu chuyện về hai ngọn sóng ngoài đại dương. Ngọn sóng trước nói với ngọn sóng sau rằng nó đang rất sợ vì đã sắp đến lúc phải đâm vào bờ. Nó cảm thấy hối tiếc khi nghĩ rằng sự hùng vĩ cuộn trào của mình sắp phải tan biến, và rồi nó chỉ còn là những bọt biển cỏn con yếu ớt. Vậy nhưng trái ngược với vẻ lo sợ nhút nhát của ngọn sóng trước là sự bình thản và can đảm của ngọn sóng sau. Ngọn sóng này vẫn đang cuồn cuộn mạnh mẽ, bất chấp bao gờn đá đang đợi mình phía trước. Nó nhẹ nhàng giải thích với ngọn sóng trước rằng:
1: cậu sợ bởi vì cậu nghĩ cậu là một ngọn sóng, còn tôi không sợ bởi vì tôi biết tôi là một phần của đại dương.
0: Sau tai nạn năm xưa, ông phải nằm một thời gian dài ở bệnh viện. Phía bên ngoài cửa sổ, ngang chiếc giường bệnh của ông nằm lúc đó có một cây quất kim hương cao lớn. Gần như không ngày nào ông lại không chiêm ngưỡng sự dạm dỡ rắn chắc của thân cây và vẻ đẹp dịu dàng đầm thắm của từng nhánh hoa tán lá. Nó đã ở đó gần 100 năm rồi và vẫn sẽ còn ở đó nhiều năm sau nữa, dẫu cho cuộc đời dâu bể lắm đổi thay. Vậy mới thấy sức sống của nó tuyệt vời ra sao xem à. Nhiều tháng liền nằm trên giường bệnh, ngày qua ngày nhìn vào cây quất kim hương căng tràn nhựa sống, ông nhận ra ông chỉ là một phần nhỏ bé của cái vũ trụ quá đỗi mông mênh này. Ông chỉ là một phần của cuộc sống, chỉ là một đốm nhỏ 3mm trong vũ trụ bao la, cho dù ông có đòi hỏi, có khát khao, có khẩn nài như thế nào đi chăng nữa. Kỳ diệu thay, ngay trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt, nơi mọi niềm vui, niềm hạnh phúc phải nhường chỗ cho nỗi đắng cay và sâu thẳm, nơi những ý nghĩ lạc quan khó khăn thoi thóp giữa một rừng những suy nghĩ tiêu cực, ông lại tìm ra chân lý của cuộc đời, rằng ông phải tin tưởng. Ông chỉ là một bộ phận của xã hội, là một thành phần của cuộc sống. Trí hiểu biết của ông chỉ hạn hẹp trong một khoảng không gian nhỏ, nên ông cần dựa vào niềm tin để sống, để giật mình dậy trong những lúc khó khăn. Trong thần thoại Hy Lạp, có hai vị thần luôn tranh cãi về linh hồn của con người. Mâu thuẫn lớn nhất khiến họ không ngừng đối đầu với nhau là câu hỏi: vị thần nào sẽ chịu trách nhiệm về linh hồn? Mãi không thể trả lời cho câu hỏi này, họ quyết định chia linh hồn ra hai nửa và gửi mỗi nửa tới một phần khác nhau của vũ trụ. Vì lẽ đó mà dù trong bất kỳ thời kỳ nào, bất kỳ ở quốc gia nào, mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ phải dành trọn cuộc đời để tìm kiếm nửa phần linh hồn còn lại của mình. Riêng bản thân ông đã tìm được nửa còn lại trong linh hồn mình trên giường bệnh ngày hôm ấy, cháu à. Yêu cháu, ông ngoại của

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là ba bức thư với nhan đề Ham muốn và cuộc sống, Chúa và câu chuyện 3mm và Niềm tin. Tiếp nối cuộc hành trình thông điệp cuộc sống của tác giả Daniel Gottlieb từ tập sách cùng tên. Trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương, chân thành cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này kỳ

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh. Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
12: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kỳ Thi Hà 281-658-6523 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
11: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi đồ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Nhà hàng bún mực Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người. Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Đại Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của Đại Tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được hoàn tại nhà hoàng vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Dairy Asphalt, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo, trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen. Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa.

0: Ben Chance.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, táo phô di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà no 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò liền Việt quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 2815649959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân biên soạn, gồm hai tập với 250 mẫu chuyện cổ Trung Hoa, chứa đựng một phần không nhỏ kiến thức và suy nghĩ của người xưa, giúp người đọc hôm nay những tài liệu quý báu để tìm lại cội nguồn của nền văn hóa phương Đông. Hai ông Ôn Như và Tử An là những học giả lãnh hội được chỗ tinh túy của ba nền văn hóa Việt, Hán, Pháp. Đặc biệt, học giả Nguyễn Văn Ngọc với những công trình sáng tác và biên khảo hiếm có trong khoảng đầu thế kỷ, được ghi nhận là người có nhiều cống hiến xuất sắc cho nền văn học quốc ngữ vào buổi sơ khai. Sau đây, mời quý thính giả nghe một số mẫu chuyện trong cổ học tinh hoa.
1: Thuốc bất tử. Thời Chiến Quốc có người đem dân vô nước Sở một vị thuốc bất tử. Người ấy bưng vị thuốc vào, có viên quan canh cửa hỏi rằng: vị thuốc này có ăn được không? Người ấy đáp: dạ thưa, ăn được. Tức thì dương quan vật lấy vị thuốc mà ăn. Truyện nói đến tai vua, vua phán bắt dương quan đem giết. Dương quan tâu rằng: dạ thưa, thần đã hỏi người đem dân thuốc, người ấy nói rằng ăn được, cho nên thần mới dám ăn. Thế là thần vô tội mà lỗi lỡ người dân thuốc. Giả chăng người đem dân thuốc nói là bất tử, nghĩa là ăn vào thì không chết nữa, thế mà thần mới ăn thì đã sắp phải chết, vậy là thuốc tử chứ đâu phải gọi là bất tử được. Nhà vua giết thần thật là bắt tội một người vô tội, và người dối được nhà vua thì nhà vua là vẫn tin à. Vua nghe nói có lý, bèn tha cho viên quan ấy không giết nữa.
0: Vua Vũ Đế nhắc câu trong sách Tướng là có lòng mê tín tướng thuật. Có sinh phải có tử, không vật nào đã sinh mà lại ra ngoài dòng tử. Kẻ dân thuốc bất tử, vua Sở có lòng mê tín, không hiểu thấu cái lẽ đó. Viên quan canh cửa làm ra thế là có ý lấp cái lối lừa đảo của kẻ nịnh, phá cái bụng mê hoặc của vua, khiến cho vua phải tỉnh ngộ. Lời nói có vẻ khôi hài, nhưng thật là lý thú.

0: lẽ sống chết. Mạnh Tôn Dương hỏi Dương Tử: có kẻ mến đời yêu thân, cầu không cho chết có nên không? Dương Tử nói: có sống thì phải có chết, lẽ nào mà không chết được? Thế cầu sống có nên không? Lẽ nào mà sống lâu được? Người ta không phải thích sống mà sống mãi được đâu, yên thân mà thân còn mãi được đâu. Dạ chăng sống lâu để làm gì? Thế tình thì hai dở xưa nay thì đều biết rõ à. Thân thể an nguy xưa cũng như nay, việc đời vui khổ xưa cũng như nay, biến đổi trị loạn xưa cũng như nay. Cái gì cũng đã nghe thấy hết, cái gì thì cũng đã nghe đã thấy hết rồi, đã từng trải cả rồi, thì sống trong khoảng trăm năm cũng đủ lấy làm chán rồi, huống còn mong lấy làm sống lâu làm khổ chứ làm gì. Mạnh Tôn Dương nói: nếu thế thì chống chết còn hơn là sống lâu. Ta nên xông vào gươm giáo, nhảy vào nước lửa để chết ngay đi, có thỏa chí không? Dương Tử nói: không phải thế, đã sanh ra đời thì lúc sống cũng tự nhiên, muốn làm gì thì làm, cho đến lúc sắp chết thì cũng tự nhiên, muốn hóa ra gì thì hóa cho đến lúc cùng. Lúc sống, lúc chết, lúc nào cũng tự nhiên như không á, hà tất phải quan tâm đến sống lâu hay là mau chết làm gì?
1: Người ta ở đời, kẻ thì mến đời không muốn chết, hoặc lại kẻ chán đời không muốn sống, như thế đều là nhầm cả. Sự sống chết không phải tự mình có chủ quyền được, thì mình đem tâm lo nghĩ, cầu khẩn về việc sống chết có ích gì? Thà rằng từ lúc sống đến lúc chết, việc mình làm, còn ngoại giả phó mặc ở sự tự nhiên, cho gọi là số, là mệnh, là tạo hóa cũng không cần. Thói đời thường tình vẫn tham sống sợ chết, nhưng chết vì tất là khổ hẳn, mà sống cũng không ai bảo là toàn sướng được. Như xưa có kẻ sống hơn trăm tuổi, ai chẳng cho sống lâu là quý. Thế mà người ấy thường vẫn ta thán rằng: sống làm chi cho nhục, sống lâu vô ích cho đời, mà chỉ trong nhiều cảnh tang thương thì có hay gì?

0: nói về sống chết. Người thì cho sống là sướng, chết là khổ, như thế là phải mến đời. Người lại cho chết là sướng, sống là khổ, như thế là phải chán đời. Cứ theo ý ta thì ta tưởng ai tuy còn sống, thân thể khỏe mạnh mà chí khí suy đồi, thì sống cũng như chết. Ai thân thể tuy chết mà chí khí vẫn còn ở tâm não tai mắt người ta, thì chết cũng như sống. Cho nên bậc quân tử đối với sự sống chết không bằng ở phần xác có hay không, bằng ở phần hồn còn hay mất. Kẻ tiểu nhân thì không thế, đương lúc sống mê muội về tài lợi, nhọc nhằn về buôn tẩu, đến lúc người ta thoá mạ thì lại nói rằng: đã sinh ra làm người, chẳng để được tiếng hay trăm đời thì cũng để lại tiếng dở muôn năm. Thằng ôi, kẻ nói như thế thì biết làm sao được cái lẽ sống chết.
1: Người ta tuy chia hai phần xác thịt và linh hồn, nhưng hai phần thật có liên lạc với nhau là một. Xác có khỏe, hồn mới còn. Hồn có mạnh, xác mới có giá. Vậy ta không bảo khinh hẳn một bên nào, mà chỉ trọng một bên nào được. Nhưng bài này không chủ ý nói về tâm lý hay vệ sinh. Bài này chỉ cốt nói rõ thế nào là sống, thế nào là chết mà thôi. Những kẻ sống không ai biết, chết chẳng ai hay, thì tuy sống cũng là vô ích. Còn những bậc ích quốc lợi dân thì dẫu chết đi nữa, nhưng thiên hạ vẫn còn nhớ đến, vẫn còn sùng bái, thì cũng kể như là còn sống. Ngoài ra còn hạng đê mạc thì nói làm chi. Nếu ở đời chẳng để tiếng hay lại được, thà không để tiếng gì hơn, còn hơn là để tiếng xấu, chỉ làm cái bia cho thế gian chê cười mà thôi.

0: biết dở sửa ngay. Đái Doanh Chi làm quan đại phu nước Tống, nói chuyện với thầy Mạnh Tử rằng: cứ theo lệ cũ thì ruộng đánh thuế theo phép tỉnh điền, chợ và cửa ải chỉ xét hỏi không mà thôi. Như thế thì thực là hay, song ta chưa làm ngay được. Bây giờ ta hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi sang năm mới bãi hẳn, thì thầy nghĩ sao? Thầy Mạnh Tử nói: này, có người mỗi ngày ăn trộm một con gà của hàng xóm, có kẻo bảo anh ta rằng làm như thế thì không phải là hành động của con người lương thiện. Anh ta đáp: ông nói phải lắm, nhưng mà tôi chưa thể làm ngay được, xin để chừa dần. Từ nay mỗi tháng tôi ăn trộm một con thôi, đợi sang năm tôi sẽ chừa hẳn. Nói như thế thì nghe có được không? Phàm làm việc gì cũng vậy, chưa biết là phi nghĩa thì thôi, mà chứ đã biết phi nghĩa thì phải bỏ cho mau chứ, chứ có sao mà còn phải đợi tới sang năm.
1: Thói thường, nghĩa và lợi không cùng đi được với nhau. Nếu làm nghĩa còn tính lợi, cứ tìm cách trì hoãn mãi thì biết đến bao giờ mới nên. Cho nên việc đã trót làm, biết là dở, có thể sửa lại được thì phải sửa ngay. Đừng có nấn ná do dự mà có khi dở, chẳng những không sửa được, lại còn e mỗi ngày một to thêm mãi ra. Nhỏ thì hại việc tu thân tề gia, lớn thì hại đến việc trị quốc bình thiên hạ. Câu nói, cái gì làm được hôm nay, chớ để đến ngày mai, ta nên ghi nhớ lấy.

0: thành đạt nghèo khổ bởi số. Bắc Công Tử hỏi Tây Môn Tử rằng: tôi với bác ở cùng một thời, mà sao người ta quý bác, cùng làm họ mà người ta kính bác, đang làm quan và bác sang hơn tôi, cùng làm ruộng mà bác giàu hơn tôi, cùng đi buôn mà bác lại lời nhiều hơn tôi. Tôi mặc phải mặc áo cọc, ăn thì ăn gạo hẩm, ở thì ở túp liều tranh nè, đi thì đi chân không, bác thì mặc những gấm dốc nè, ăn thịt cá, ở thì ở gác tía lầu son, đi thì đi xe đi ngựa. Ở nhà thì coi bác ra bộ nhạt nhẽo có bụng khinh tôi, trong triều thì coi bác ra bộ hơn tôi có dáng khinh tôi. Bác với tôi chẳng hỏi han đến nhau, chẳng chơi bời với nhau đã mấy năm nay rồi, vậy thì bác tự cho là bác tài đức hơn tôi sao? Tây Môn Tử đáp: tôi cũng không rõ có thật là tôi có hơn được bác không nữa, nhưng mà bác làm việc gì cũng dấp dáp, tôi làm việc gì cũng hanh thông, đó có phải là cái bằng chứng tài đức hơn kém nhau chăng? Bác lại nói điều gì cũng bằng tôi, chẳng đáng thẹn lắm sao? Bắc Công Tử không biết nói sao nữa, ngậm ngùi ra về. Giữa đường gặp Đông Quách Tiên Sinh. Tiên Sinh hỏi: anh này, anh đi đâu về vậy? Coi mặt mũi sao buồn thiêu vậy? Bắc Công Tử thuật lại chuyện kia. Tiên Sinh bảo: được, để ta gỡ khỏi xấu hổ cho nha. Rồi Tiên Sinh cùng đi với Bắc Môn Tử đến nhà Tây Môn Tử, hỏi rằng: sao anh nói nhục Bắc Công Tử thậm tệ vậy? Anh nói gì đâu, kể cho tôi nghe coi. Tây Môn Tử đáp: hắn nói về họ hàng, đi làm quan, đi buôn, làm ruộng thì hắn cũng bằng như tôi, mà sao giàu nghèo sang hèn thì hắn lại khác tôi. Tôi có bảo rằng tôi cũng không chắc rằng tôi tài đức gì hơn hắn, mà cứ cho cái việc của hắn làm hay dấp cháp, còn cái việc của tôi làm thì hanh thông, tức thì đó là cái bằng chứng hơn kém nhau, mà hắn lại cứ nói việc gì cũng như tôi là chẳng xấu hổ lắm sao? Đông Quách Tiên Sinh nói: anh nói hơn nói kém chẳng qua là chỉ nói hơn kém bề ngoài, chứ ta mà nói hơn với kém thì lại khác. Bắc Công Tử hơn anh về cái đức, mà kém anh về cái số phận. Còn anh thì có số phận hơn Bắc Công Tử, nhưng mà đức lại kém. Anh gặp may mà đạt thì không phải là anh có khôn gì. Bắc Công Tử bị rủi mà cùng thì cũng không phải có dạy gì. Sự may rủi đó đều bởi trời ra cả, không phải bởi người. Vậy mà anh dám hượm mình về cái số phận của mình, còn Bắc Công Tử thì lại tủi về tài đức của mình. Hai anh đều là không biết cái lẽ tự nhiên nào cả. Tây Môn Tử nghe nói chịu là phải, bảo rằng: Dạ thôi xin lỗi tiên sinh, từ rày tôi không dám nói vậy nữa đâu. Bắc Công Tử cũng tỉnh ngộ ra, khi về nhà mặc áo vải cọc mà coi ấm áp như áo lông cừu, ăn cơm gạo hẩm mà nghe ngon như gạo tám thơm, ở nhà tranh mà coi rộng như nhà ba tầng, đi dép cỏ mà coi sung sướng như ngồi xe ngựa, trọn đời lúc nào cũng vui sướng trong lòng, không biết cái vinh cái nhục là gì hết.
1: Bắc Công Tử hỏi Tây Môn Tử là có ý không phục Tây Môn Tử, nghĩ đáng giận thật, cái gì mình cũng bằng người ta mà sao lại kém người ta. Còn Tây Môn Tử đáp Bắc Công Tử, thế là lên mặt hơn Bắc Công Tử, tự cho là phải lắm. Mình sở dĩ được hơn người ta tất là có cớ làm sao chứ. Thành ra một người cậy tài đức hơn mà bực mình, một người cậy mệnh vận hơn mà lên mặt. Ấy, ở đời tài đức và mệnh vận thường vẫn không đi đôi với nhau. Có tài đức mà phải kém người, không tài đức mà được số hơn người. Ai giải cho ra cái lẽ ấy? Đông Quách Tiên Sinh, mà tức là tác giả, cho rằng chẳng qua là do ở số phận, mà số phận là do ở trời định, người ta không thể sao cải được, thực hợp với câu cổ ngữ may hơn khôn của ta đó. Vậy ở đời hơn kém nhau là tại số phận cả. Nếu ta đã biết thế thì ta hơn người, ta cũng chẳng nên khinh người, vì ta hơn là hơn về cái may, chứ vì tất đã hơn về cái tài đức. Còn ta cảnh ngộ mà kém người, ta cũng chẳng nên phàn nàn, vì phàn nàn vô ích mà tâm ta lại phải cái cảnh ngoài làm cho lụy mà thôi.

0: viết thư để răng con. Việc làm của người quân tử: tỉnh để tu tỉnh lấy thân, kiệm để bồi dưỡng lấy đức. Nếu không đạm bạc thì không thể nào sáng được cái chí, nếu không ninh tỉnh thì không thể nào đi đến được xa. Lấy lý ấy mà nói, muốn học thì cần phải tỉnh, có tài cần phải học. Không học thì không rộng được tài, không tỉnh thì không thành được học. Lười biếng khinh mạng thì chẳng thể biết được tường, hiểm hóc táo bạo thì chẳng thể sửa được tính. Một năm một tuổi, mỗi tuổi mỗi kém, rồi thành ra con người khô héo. Than vắng thở dài trong chỗ xó nhà, bây giờ mới hối thì còn sao kịp nữa.
1: Có những thói xấu như nông nổi, nóng nảy, thô thiển, khinh bạc. Người thường còn hại vừa, người thông minh hại mới càng nặng. Hại nặng nghĩa là thiệt đời tài qua như không. Cho nên Khổng Minh dạy con phải theo gương quân tử ngay từ thuở còn ít tuổi cho thành thói quen. Quân tử dùng cách gì để tu thân, để dưỡng đức, để có tài năng, để thành học nghiệp, để rộng được tri thức, để gánh vác được công việc trọng đại ở đời. Ông nói tóm tắt mà rất phân minh. Câu một năm một tuổi lại càng thống thiết. Ý ông lại còn mong cho con làm thế nào để cho tư tưởng cùng ăn nhịp với thời đại, mà một ngày một tiến bộ mãi lên, chứ đừng để tư tưởng cứ cùng theo tuổi lão đại mà cằn cỗi dần thì ương hèn lắm. Nói tóm lại, ông chú chủ ý mong con sao cho thành người, đừng để sao hối hận mà lỡ quá ra con người sống thừa ở đời vậy.

quý thính giả vừa nghe một số mẫu chuyện trong cổ học tinh hoa. Ước mong chương trình này giúp chúng ta nhớ lại nguồn gốc từ bao nhiêu ngàn năm trước, rõ các điển tích thường dẫn trong văn chương nước nhà, thêm được ít tài liệu có khi làm văn hoặc khi nói chuyện phải dùng đến, rộng được ít trí thức tuy thuộc về cổ học mà thật khác nào như thóc gạo, như vải lụa thường cần đến hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Chương trình Cổ học Tinh Hoa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
7: Ừ, ba đang...
6: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
7: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
6: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
7: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
6: Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Phan Minh cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình ở Miến Điện. Thưa quý vị, hôm nay mùng 9 tháng 5 2026, Nga tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức với một cuộc duyệt binh quy mô rút gọn tại quảng trường đỏ, diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 3 ngày vừa được ông Donald Trump công bố vào phút chót và đã được Nga và Ukraine chấp thuận. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo AFP, lễ duyệt binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ Moscow, chỉ kéo dài 45 phút với quy mô thu nhỏ hơn thường lệ và được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Mạng di động tại trung tâm Moscow bị gián đoạn, nhiều tuyến phố gần như vắng người do lễ kỷ niệm bị đe dọa bởi các cuộc tấn công drone từ Ukraine. Nga đã cắt giảm đáng kể quy mô của sự kiện, lần đầu sau 20 năm không có khí tài quân sự lớn và không có khối học viên quân sự diễu hành. Một số đơn vị quân đội nước ngoài, trong đó đặc biệt có các binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng tham gia diễu hành theo truyền thông Nga. Số lượng khách quốc tế không nhiều, chỉ có một số lãnh đạo từ Belarus, Malaysia, Lào và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự. Sự kiện ngày 9 tháng 5, Nga gọi là ngày chiến thắng, thường là dịp quan trọng để Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố tinh thần dân tộc và sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong bài phát biểu trên quảng trường đỏ hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga đang đối đầu với các thế lực hung hãn tại Ukraine. Ông khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine là sự tiếp nối di sản chiến thắng của thế hệ chống phát xít, đồng thời nhấn mạnh Nga đang chiến đấu chống lại một lực lượng được toàn bộ khối NATO hỗ trợ. Ông bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng tất yếu của Nga. Cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2022, hiện đã bước sang năm thứ năm và được xem là xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Các cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến này đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát hôm 28 tháng 2.
0: Liên quan đến lệnh hưu chiến 3 ngày theo như thông báo của Tổng thống Trump, cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Nga ông Vladimir Putin phát biểu trước giới báo chí ngày hôm qua, xác nhận lệnh hưu chiến này bắt đầu từ ngày 9 đến hết ngày 11 tháng 5 và một đợt trao đổi tù binh mới với Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được những thông tin này từ phía Nga. Ông đồng thời ra lệnh cho quân đội Ukraine không tấn công đoàn diễu binh mừng ngày chiến thắng phát xít Đức 9 tháng 5 ở Moscow. Trước đó, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về một lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine bắt đầu từ ngày hôm nay. Ông còn nêu rõ là lệnh hưu chiến này bao gồm một đợt trao đổi tù binh mỗi bên 1.000 người. Từ Washington, thông tấn viên Vincent Surio tường trình.
2: Donald Trump revendique la paternité de cette trêve. J'ai fait cette demande.
3: Donald Trump nhận công lao về thỏa thuận ngừng bắn này. Trên mạng Truth Social, ông viết xin trích: tôi đã đưa ra yêu cầu này và tôi vui mừng Tổng thống Putin và Zelensky đã chấp nhận điều đó. Theo Nhà Trắng, lệnh ngừng bắn này bao gồm đình chỉ mọi hành động sử dụng vũ lực, cũng như là một cuộc trao đổi tù binh. 1.000 binh sĩ Ukraine bị giam giữ tại Nga, đổi lấy 1.000 lính Nga bị cầm tù ở Ukraine. Và Donald Trump kết luận, tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho việc kết thúc một cuộc chiến tranh kéo dài và đẫm máu này. Thông điệp của ông Trump được đưa ra sau một cuộc họp kín trên lãnh thổ Hoa Kỳ giữa nhà đàm phán chính của Ukraine là ông Rustem Umerov với các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông Umerov nói rõ thêm rằng ngoài cuộc trao đổi tù binh mà ông mô tả là một ưu tiên tuyệt đối của chính phủ Ukraine, còn có vấn đề về sự cần thiết phải tăng cường tiến trình ngoại giao giữa hai bên và tìm ra con đường hướng đến hòa bình lâu dài.
0: Về tình hình Trung Đông, trong khi Washington chờ phản hồi của Tehran về đề xuất của Mỹ để có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, hôm qua tại eo biển Hormuz lại xảy ra đụng độ giữa Iran và Mỹ, làm gia tăng căng thẳng dù hai bên đang trong thời gian ngừng bắn. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Hôm qua, quân đội Mỹ cho biết đã bắn và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ đang bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ tại vịnh Oman. Những con tàu này đang trên đường về cảng của Iran. Tehran cáo buộc Washington vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn và tuyên bố đã đáp trả bằng cách tấn công tàu quân sự Mỹ. Truyền thông Iran xác nhận đã có các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa hải quân Iran và Mỹ tại eo biển Ormuz ngày hôm qua. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang công du Roma hôm qua cũng cảnh báo Iran không được kiểm soát eo biển Ormuz. Chiều tối qua, Tổng thống Donald Trump cho biết đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông đã kéo dài đến nay 10 tuần. Nhiều thông tin cho thấy Iran cũng đã tỏ sẵn sàng trở lại bàn đàm phán trong những ngày tới. Thông tin viên RFI Siavut Ghazi tại Tehran cho biết thêm thông tin.
4: Theo
3: các tuyên bố khác nhau của các quan chức Iran, cũng như trên truyền thông Mỹ hay Iran, các cuộc đàm phán hậu trường đang tiến triển và có thể sẽ có một cuộc gặp mới giữa phái đoàn Iran và Mỹ trong vòng một tuần tới tại Islamabad, có nghĩa là nối lại chính thức các cuộc đàm phán. Rõ ràng, sự việc đang tiến triển, hiện đang có các trao đổi đề xuất giữa phía Iran và Mỹ, và cuộc gặp có thể diễn ra trong khoảng một tuần đến 10 ngày tới nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh, đồng thời thiết lập các quy định mới đối với eo biển Ormuz. Iran tuyệt đối muốn giữ quyền kiểm soát eo biển này. Đó là vũ khí nguyên tử của chúng tôi, Mohammad Mokhber, cố vấn của lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mujtaba Khamenei tuyên bố như trên. Chỉ sau đó, Iran mới chấp nhận thảo luận về chương trình hạt nhân của mình. Nhưng ngay cả ở điểm này, lập trường của Iran vẫn rất cứng rắn, vì Tehran không hề có ý định từ bỏ chương trình làm dầu uranium, cũng như không gửi ra nước ngoài các kho dự trữ uranium của mình, nhất là 440 kg uranium được làm dầu ở mức 60%.
4: Uranium, notamment les 440 kg d'uranium enrichi à 60%.
0: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, sau cuộc hội kiến với giáo hoàng Leo 14 nhằm xoa dịu quan hệ giữa Washington và Vatican, hôm qua Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, đồng thời kêu gọi châu Âu chung tay giúp đỡ trong cuộc xung đột tại eo biển Hormuz. Phan Minh Lược thuật.
3: Trước giới báo chí, Ngoại trưởng Marco Rubio lên án ý định của Tehran thành lập một cơ chế đặc biệt để phê duyệt việc đi lại tại tuyến hàng hải chiến lược khi hỏi rằng thế giới sẵn sàng làm gì cho điều này, liệu thế giới có chấp nhận việc Iran sẽ kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế này hay không. Theo AFP, lời kêu gọi này nhắm vào Ý cùng nhiều nước châu Âu khác mà Tổng thống Mỹ chỉ trích không đến giúp đỡ Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh eo biển. Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại, một trong số các lý do chính khiến Hoa Kỳ tham gia vào NATO là khả năng triển khai lực lượng ở châu Âu mà sau đó nước này có thể điều động đến các tình huống khẩn cấp, và điều này giờ không còn đúng nữa, ít nhất là đối với một số thành viên NATO thì đó là một vấn đề và cần được xem xét lời lẽ trong nguyên văn. Liên quan đến thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ trú đóng tại Đức, lãnh đạo ngoại giao Mỹ giải thích kế hoạch này đã được dự trù và đánh dấu sự trở lại ở mức năm 2022. Theo Marco Rubio, Hoa Kỳ có những nghĩa vụ toàn cầu, Hoa Kỳ triển khai quân trên khắp thế giới và điều này liên tục phát triển và thay đổi. Ông lưu ý thêm rằng ngay cả khi Hoa Kỳ có thể là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và Hoa Kỳ có nhiều nguồn lực lớn nhất thì những nguồn lực đó không phải là vô hạn. Cuối cùng, theo Ngoại trưởng Rubio, Hoa Kỳ luôn phải phân bổ nguồn lực của mình trên toàn thế giới, bao gồm cả nguồn lực quân sự theo những gì phục vụ lợi ích quốc gia, và do vậy, quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Mỹ. Ông nói xin trích, đây là quyết định mà Tổng thống phải đưa ra, đặc biệt là trong bối cảnh những diễn biến gần đây liên quan đến một số quốc gia NATO và lập trường mà họ đã đưa ra đối với Hoa Kỳ.
0: Nhìn sang Đông Nam Á, hôm qua lãnh đạo các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cuộc họp thượng đỉnh tại Cebu, Philippines đã bày tỏ hoan nghênh chính phủ Miến Điện trả tự do hàng ngàn tù nhân và xem đấy là một bước tiến tích cực. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của khối vẫn tỏ ra cẩn trọng trong vấn đề quan hệ với tân chính quyền Nay Pi Taw.
3: Theo nội dung một tuyên bố của Chủ tịch Luân phiên năm nay là Tổng thống Philippines mà hãng tin Nhật Bản NHK tham khảo được, các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh tân chính phủ Miến Điện trả tự do cho hàng ngàn tù nhân, bao gồm cả Win Myint, cựu Tổng thống Miến Điện trước khi bị quân đội lật đổ vào năm 2021, cũng như là việc chuyển cựu lãnh đạo ủng hộ dân chủ ông San Suu Kyi sang quản xúc thúc tại gia. Tuy nhiên, văn bản tỏ ra thận trọng về việc thành lập chính phủ mới. Tuyên bố chỉ nêu rằng các nhà lãnh đạo ghi nhận cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc. Các nhà lãnh đạo vẫn cam cam kết thực hiện thỏa thuận 5 điểm, kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Miến Điện. Thỏa thuận này đã được ASEAN và Miến Điện ký kết cách nay 5 năm. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lấy làm tiếc là có ít tiến triển trong hồ sơ này. Ông giải thích rằng một số thành viên đã tỏ thất vọng về việc thiếu tiến bộ trong tiến trình bình thường hóa tình hình ở Miến Điện, cũng như trong việc tìm ra một giải pháp. Theo AFP, hồ sơ Miến Điện tiếp tục gây chia rẽ khối. Một số quốc gia như Singapore và Indonesia phản đối chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Thái Lan tỏ ra hòa giải hơn và ủng hộ tái lập các mối quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN.
0: Về tình hình Biển Đông, theo một báo cáo của một viện nghiên cứu quốc tế Mỹ, Việt Nam đã mở rộng đáng kể hoạt động xây dựng đảo trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong năm qua, bồi đắp thêm hàng trăm hectare diện tích đảo. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Hãng tin Reuters ngày 8 tháng 5 dẫn báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington cho biết trong năm qua Việt Nam đã mở rộng thêm 216,1 ha, nâng tổng diện tích đảo nhân tạo do Việt Nam bồi đắp tại khu vực khoảng 1.122 ha. Sau khi hoàn tất việc san lấp tại bãi đá Thuyền Chài vào mùa xuân năm 2025, hiện là cơ sở lớn nhất của Việt Nam tại Trường Sa, Hà Nội đã bắt đầu mở rộng quy mô nhỏ tại nhiều thực thể khác trong nửa cuối năm 2025, theo báo cáo. Việt Nam từng thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc về quy mô cải tạo đảo vào đầu năm 2025. Các hoạt động mới của Trung Quốc tại bãi đá Hải Sâm đã khiến khoảng cách gia tăng trở lại. Theo ước tính, Trung Quốc hiện có khoảng 2.500 ha đảo nhân tạo và gây tác động tiêu cực cho hơn 3.000 ha san hô. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã phát triển thêm cơ sở hạ tầng đáng chú ý trên một số bãi đá lớn với 3 cảng mới hình thành tại đảo Sinh Tồn Đông, đá Núi Thị và đá Nam. Như vậy, tổng số cảng của Việt Nam tại Trường Sa hiện là 15, trong đó 11 cảng được xây dựng từ năm 2021. Phía Việt Nam hiện chưa đưa ra phản hồi về báo cáo trên. Trước đó, Trung Quốc đã phản đối hoạt động xây dựng của Việt Nam tại đá Thuyền Chài, cho rằng khu vực này thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của nhiều nước trong khu vực.
0: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày hôm nay để phối hợp điều phối việc sơ tán hành khách từ một tàu du lịch bị nhiễm hantavirus dự kiến cập bến vào ngày mai, theo các nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha.
1: Theo báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đã ghi nhận 6 ca dương tính trong 8 trường hợp nghi nhiễm trên con tàu du lịch MH Honius, trong đó có cặp vợ chồng người Hà Lan, một phụ nữ Đức đã tử vong. Trước đó, 3 người đã được đưa rời khỏi tàu tại Cap Ve thứ Tư vừa qua. Ông Tedros sẽ cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ Tây Ban Nha đến đảo Tenerife để bảo đảm phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát y tế và triển khai các quy trình giám sát và ứng phó theo nguồn tin chính phủ. Con tàu MV Honius của Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4 chở 150 hành khách, dự kiến cập cảng Tenerife vào Chủ nhật, sau đó hành khách sẽ được đưa về nước bằng các chuyến bay đặc biệt. Tàu bị đặt trong tình trạng cảnh báo y tế quốc tế sau khi có 3 hành khách tử vong nghi do hantavirus. Tổ chức Y tế Thế giới cũng trấn an rằng nguy cơ lây lan cộng đồng toàn cầu là rất thấp. Phát ngôn viên của tổ chức Christian Leimeyer nhấn mạnh hantavirus là một loại virus nguy hiểm nhưng chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người nhiễm, không lây lan dễ dàng như các bệnh truyền nhiễm, sởi hay COVID-19 và phải tiếp xúc rất gần mới có khả năng lây lan. Hiện nhiều quốc gia đang truy vết người tiếp xúc gần, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Một số trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly hoặc điều trị.
0: Trong lĩnh vực tôn giáo, Hàn Quốc hôm 6 tháng 5 đã chính thức ra mắt một robot sư thầy. Đây là thử nghiệm của một ngôi chùa ở Seoul giúp các nhà tu hành suy nghĩ về vai trò sắp tới của công nghệ trong đời sống tôn giáo. Từ Seoul, thông tín viên Celio Fioretti cho biết cụ thể.
5: Une cérémonie d'ordination d'un nouveau genre, le robot Gabi est officiellement.
3: Đây là buổi lễ thụ phong hoàn toàn mới lạ. Robot Gabi đã chính thức trở thành nhà sư tại chùa Jogi ở Seoul. Một người đàn ông ra lệnh cho robot: "Robot nhà sư, hãy chắp tay và nói: Tôi xin hiến dâng bản thân." Robot Gabi nói: "Tôi xin hiến dâng bản thân." Đây là lần đầu tiên dòng tu Phật giáo thử nghiệm robot, và theo sư thầy Sungwon, mọi chuyện không hề dễ dàng. Thầy Sungwon nói xin trích: Hiện tại, nó chỉ đơn giản làm theo những chuyển động đã được lập trình sẵn. Và khi thử nghiệm, chúng tôi nhận ra rằng các chuyển động của robot cực kỳ hạn chế. Chúng tôi muốn nó thực hiện động tác chắp tay và lễ lạy theo nghi thức Phật giáo, nhưng không thành công. Vậy thầy nghĩ robot có thể được sử dụng trong những ngôi chùa không còn nhà sư hay không? Thầy Sung-un trả lời, vâng, điều đó có thể xảy ra. Robot sẽ tiếp tục phát triển, nhưng tôi nghĩ điều đó vẫn còn rất xa vời. Dĩ nhiên, chúng ta cần suy nghĩ về khả năng này. Cũng giống như các robot hình người sẽ dần xuất hiện trong các gia đình, chúng cũng có thể xuất hiện trong các ngôi chùa. Trước khi được hòa nhập hoàn toàn vào đời sống tu hành, Gabi chủ yếu sẽ tham gia vào các đại lễ tôn giáo.
6: Sergio Fioretti, Seoul, RFI.
0: Về thể thao, Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm nay cho biết đội tuyển quốc gia sẽ tham dự Cúp bóng đá thế giới 2026, nhưng đồng thời yêu cầu các nước đồng tổ chức là Hoa Kỳ, Mexico và Canada chấp nhận các điều kiện của nước này trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông.
3: Trên trang mạng chính thức, Liên đoàn bóng đá Iran cho biết nước này quyết định sẽ tham gia World Cup 2026, nhưng các nước đồng tổ chức phải xem xét đến các mối bận tâm của Iran. Liên đoàn khẳng định nước này sẽ tham gia giải đấu, nhưng không từ bỏ niềm tin, văn hóa và tín ngưỡng, đồng thời cho rằng không một thế lực bên ngoài nào có thể tước đoạt quyền tham gia của Iran, một giải đấu mà nước này đã xứng đáng giành được quyền tham dự. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdiktash hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5 cho biết Iran đưa ra 10 điều kiện để tham dự giải, yêu cầu bảo đảm về việc đối xử với đất nước. Những điều kiện đó bao gồm việc cấp thị thực và tôn trọng nhân viên, quốc kỳ và quốc ca. Tehran cũng yêu cầu một mức độ bảo đảm an ninh cao tại các sân bay, khách sạn và lộ trình di chuyển đến các sân vận động mà đội tuyển thi đấu. Theo AFP, yêu cầu này đưa ra sau khi Canada trong tháng 4 vừa qua đã từ chối cho phép chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran nhập cảnh trước thềm đại hội FIFA do mối liên hệ của ông với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tổ chức bị Ottawa liệt vào danh sách khủng bố năm 2024.

0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuần này Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thanh Phương thực hiện nói về chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng hoành tráng hàng năm tại Moscow được chạm xuống tối thiểu trước nỗi sợ drone Ukraine. Không khí ảm đạm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran chống lại Mỹ. Cuộc cách mạng robot hình người sẽ đi đến đâu? Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo.
3: Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ loan báo ngừng bắn 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 5 giữa Nga và Ukraine. Courier International dẫn Moscow Times nói về sự can thiệp ngoại giao bất ngờ của Donald Trump, trong khi Politico cho là sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.
2: Tờ Empire thắc mắc không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin là vào cuối tháng 4, còn với Zelensky là từ cuối năm ngoái. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này, ngừng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên, và theo Kiev Independent, đây lại là một ngạc nhiên khác. Loan báo của ông Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị, chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện. Thủ tướng Slovakia có đến Moscow nhưng không dự lễ duyệt binh. Lenumelos nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2025, dù đã căng thẳng, 3 ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine ghé thăm, nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu mà FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày. Phóng viên các nước không thân thiện không được tham dự. CNN nhận xét năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu trưng lực lượng. Ukraine tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Moscow, nhưng sau ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cho phép duyệt binh và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường đỏ trong dịp này.
3: Trong khi đó, The Economist phân tích một viễn cảnh ảm đạm từ Moscow. Vladimir Putin đã mất dần quyền kiểm soát nước Nga. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái.
2: Mọi người có cùng một cảm nhận là Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt. Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, các thống đốc, khu vực và doanh nhân. Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là chúng ta. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm. Giờ đây, họ coi như là chuyện của ông ta, chứ không phải của chúng ta. Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào khôi phục chủ quyền quốc gia, khẳng định lại vị thế siêu cường năng lượng. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin, đó là do sự kết hợp của bốn yếu tố.
3: Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. Chiến dịch quân sự đặc biệt được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt.
2: Đây là một không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia, nhưng lại được ngân sách quốc gia chi trả và xã hội chẳng có lợi gì. Thứ hai, giới Tinh Hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đang đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở London, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây những tranh chấp được giải quyết trong nước mà không có các thể chế hiệu quả. Trong 3 năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5.000 tỷ rúp, tức 60 tỷ đô la của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc giao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào thập niên 90. Không phải là giới Tinh Hoa Nga đột nhiên thích luật lệ hay dân chủ, nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.
3: Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
2: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế
3: đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
2: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt

0: Mục điểm báo của đài RFI.
1: Dù vậy, Putin lại chơi trò chọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ.
2: Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Iran là hiệu quả của drone. Giờ đây, một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng vịnh và những nơi khác. Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang là loại được dùng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do Quỹ tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
1: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga khẳng định, đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
2: Chẳng hạn cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cấp quan không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine, mới đây được Hezbollah sử dụng ở Liban. Israel cho biết các drone này được vệ binh cách mạng chuyển cho Hezbollah. Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine. Nhưng năm nay, Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc còn chưa bị cấm để gây rối loạn lực lượng Mỹ. Phần thứ ba là huấn luyện, tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng khác cũng được nhắm đến như người Tajik nói tiếng Nga và một biến thể của tiếng Ba Tư hay thiểu số người Alawit ở Syria.
1: Liên quan đến Tổng thống Mỹ, Le Nouvel Obs tiếp tục đặt vấn đề ông Trump có bị điên hay không, cực kỳ ái kỷ, phát ngôn linh tinh, đả kích các nhà lãnh đạo khác, chối từ thực tại v.v. Thái độ của ông chủ Nhà Trắng đã tái thúc đẩy tranh luận về khả năng nhận thức của ông. Le Point so sánh với Leo 14, một nhà kiến tạo hòa bình khác, tất cả đều đối lập giữa hai nhân vật đều là người Mỹ.
2: Khi Donald Trump tạo ra một cuộc nội chiến ngày càng ít lạnh ở Hoa Kỳ, thì Đức Giáo Hoàng Leo 14 tìm cách tái lập sự đoàn kết của một giáo hội mà Francisco đã làm rung chuyển. Trong khi Donald Trump gieo rắc hỗn loạn ở Mỹ và trên toàn thế giới, Leo 14 trở thành sứ đồ của trật tự và ổn định, kêu gọi hòa bình phải được xây dựng trên sự hòa giải của các dân tộc, đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, hợp tác giữa các quốc gia. Một vị giáo hoàng truyền giáo nhưng không phải là một nhà cách mạng. Một vị giáo hoàng của người nghèo nhưng không phải là theo chủ nghĩa dân túy, hiện đại nhưng không cấp tiến, phục vụ hòa bình nhưng từ chối đặt kẻ xâm lược và nạn nhân ngang hàng. Ngài khác hẳn giáo hoàng Francisco, nhất là cổ vũ cho một nền hòa bình thực sự công chính và bền vững cho Ukraine. Trên lĩnh vực khoa học, Le Point đặt vấn đề con người sẽ sống ra sao với robot hình người. Trí thông minh nhân tạo đã biết nói và giờ đây đang chuẩn bị bước đi cùng với chúng ta, từ Nhà Trắng đến các nhà máy ở Pháp, từ phòng thí nghiệm Trung Quốc đến phi trường Nhật Bản. Robot hình người đang rời khỏi thế giới khoa học viễn tưởng để bước vào đời sống thường nhật. Sự xuất hiện của chúng có thể làm thay đổi sâu sắc lao động kinh tế và cả khái niệm về con người. Nhật Bản đã sử dụng robot trên đường băng phi trường Haneda để vận chuyển hành lý. Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua với hơn 100 công ty phát triển robot humanoid. Hoa Kỳ dùng robot Figure 03 từng xuất hiện bên cạnh phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng gây lo ngại. Một số nhà kinh tế cho rằng robot có thể thay thế việc làm của con người. Những người khác lại tin rằng những nghề nặng nhọc sẽ biến mất để nhường chỗ cho các công việc có giá trị cao hơn.
3: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với

0: Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
1: Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong bối cảnh quốc tế không mấy thuận lợi cho Nga. Kịch bản Iran và Mỹ đối đầu quân sự dữ dội trở lại có dễ xảy ra hay không? Năng lực về drone biển của Ukraine có giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz hay không? Cho dù bị Mỹ phong tỏa các cảng biển, Iran vẫn chưa bị bóp nghẹt về tài chính. Chính quyền Na Uy bị giới bảo vệ môi trường phản đối khi thông báo khai thác trở lại ba mỏ khí đốt. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Khác hẳn với buổi lễ hoành tráng năm ngoái, với buổi duyệt binh rầm rộ có sự tham gia của đại diện quân đội 13 nước trước sự hiện diện của hơn 20 lãnh đạo từ các nước đồng minh của Nga trên thế giới. Năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm mùng 9 tháng 5. Lần đầu tiên từ 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ diễn ra mà không có màn trình diễn vũ khí, khí tài quân sự.
2: Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh quốc tế từ đầu năm nay không mấy thuận lợi cho Nga. Đồng minh Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã bị Mỹ bắt giữ và đang bị xét xử. Cuba lâm khủng hoảng nghiêm trọng dưới các đòn cấm vận mới của chính quyền Donald Trump. Đảng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng minh lớn nhất của Putin ở Liên Âu thất cử trong kỳ bầu cử lập pháp vừa qua. Và dĩ nhiên, không thể không kể tới những tổn hại mà Tehran, một đồng minh lớn của chế độ Putin, đã hứng chịu trong chiến tranh Trung Đông. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, khu vực mà Nga kiểm soát ở nước láng giềng đã giảm khoảng 120 cây số vuông trong tháng 4 năm 2026, mức giảm chưa từng được ghi nhận tính từ đầu đợt phản công của Ukraine hồi mùa hè năm 2023, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh.
1: Lấy lý do bảo đảm an ninh cho lễ duyệt binh, đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone, từ đầu tuần này, chính quyền Nga đã bắt đầu cắt Internet. Càng gần đến ngày lễ, các biện pháp hạn chế Internet ngày càng được siết chặt. Nhưng thực ra, những biện pháp này đã liên tục được thúc đẩy từ nhiều tháng nay và chính xác là từ mùa hè năm ngoái. Từ việc chặn các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, siết chặt việc sử dụng VPN và hạn chế các công cụ vượt kiểm duyệt Internet cho tới các đợt cắt Internet kéo dài, thậm chí là hoàn toàn tại một số khu vực. Và mới đây, theo báo chí Nga, thì ngay cả Bộ Phát triển Kỹ thuật số cũng bị nhắm tới. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enjabri hôm 7 tháng 5 cho biết thêm.
3: Le quotidien russe RBK a titré ce mercredi soir sur le départ.
0: Tối ngày 6 tháng 5, nhật báo Nga RBC đăng tin về khả năng hai thứ trưởng của Bộ Phát triển Kỹ thuật số chuẩn bị mất chức. Bộ này cũng có thể sẽ được tái cơ cấu. Tờ báo này, vốn dĩ được phép hoạt động tại Nga, viết về xin trích việc điều chỉnh cơ cấu của nhiều phòng ban và phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của họ. Theo RBC, kế hoạch tối ưu hóa đang được xem xét thực chất là cắt giảm khoảng 15% nhân sự và đáng chú ý nhất là bộ phận an ninh mạng có thể phần nào sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Trước chiến tranh, kinh tế Nga có mức độ số hóa rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng từ lâu nay đã có những tiếng nói công khai ủng hộ ý tưởng về một bức màn sắt về kỹ thuật số và một mạng Internet mang tính tự chủ của Nga, chương trình mà giới chức hiện đã đẩy nhanh đáng kể từ khoảng 10 tháng gần đây.
4: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
1: Bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau hôm 7 tháng 5 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn khẳng định với báo giới là lệnh hưu chiến với Tehran vẫn có hiệu lực và kêu gọi Iran nhanh chóng ký thỏa thuận với Washington nếu không muốn bị Mỹ tấn công khốc liệt hơn rất nhiều. Đâu là những kịch bản có thể giúp thoát khỏi khủng hoảng, mở lại eo biển Hormuz một cách có phối hợp, sau đó là các cuộc đàm phán giúp Iran và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các đồng minh trong khu vực, hay việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Hay là trái lại, các cuộc đối đầu nhau về quân sự sẽ bùng nổ trở lại dữ dội. Trên đài RFI ngày 8 tháng 5, nhà nghiên cứu Clément Terme, chuyên gia về Iran, không xem đó là kịch bản dễ xảy ra. Ông nhận định cuộc xung đột Trung Đông có nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.
2: Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự. Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị. Còn phía Mỹ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu.
1: Liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả tên lửa và drone. Tình hình khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải kích hoạt trở lại các hệ thống phòng không. Cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nước đồng minh khác của Mỹ tại vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar hay Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng 3 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa là giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran. Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước vùng vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên đài RFI ngày 6 tháng 5, chuyên gia quốc phòng Akram Khakiev phân tích.
5: Các quốc gia vùng vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn đã từ 10 năm nay, Ả Rập Xê Út phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, trong trường hợp các drone hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút, bởi vì các drone biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó xử lý hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
1: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nhận định trên đài RFI ngày 5 tháng 5 của chuyên gia Homayoun Falashahi, phụ trách bộ phận phân tích dầu mỏ của Kepler.
5: Hiện giờ Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được chất lên các tàu ngoài khơi, tương đương với khoảng 4-5 tháng xuất khẩu. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về mặt lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran. Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không, bởi vì Mỹ đang gây sức ép rất lớn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chính hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran.
1: Nếu như Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, thì theo dự báo của các chuyên gia, phải sau 2-3 tháng nữa, thì những tác động thực sự đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động ba mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm. Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ Stockholm, thông tin viên trong khu vực Bắc Âu, Ottila Ferre, hôm 8 tháng 5 cho biết thêm.
6: Produire plus de pétrole et de gaz au nom de la sécurité énergétique de l'Europe, ça n'a aucun sens pour Alvar.
7: Sản xuất nhiều dầu và khí hơn với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa, theo như nhận định của Hanva Ravan, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy. Điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo, ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của châu Âu phải dựa vào năng lượng tái tạo.
6: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife.
1: Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm. Trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt Vời.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boy band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012, để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay What's Apart. Nhóm Westlife thường chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

Sau khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn

0: rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp Thanh Phương phụ trách nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Tại Gallery Bảo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam ở Paris, nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá giữa tươi mộng, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10 2025 tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreuil ngoại ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hà My và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
3: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường Đại học Nghệ thuật ở Huế, từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. Thì khóa của em gọi là khóa thiên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình. Giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Nó đơn giản nó như vậy.
2: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Dạ. Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
3: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm từ năm 2017 trong một cái chương trình nhiệm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội, thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
2: Sử dụng cái chất liệu gốm sứ, chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chín theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này, Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
3: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết. Em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ. Ví dụ các thông tin về loại đất nào, mẹn nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
2: Chắc là công việc này cũng rất là stressful, tức là rất là căng thẳng, không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong, chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng. Có thể là mình lấy ra sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Thì cái tâm trạng lúc đó thì như thế nào?
3: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thấy kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh. Ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc. hoặc là gần gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác, gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng đồ men như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn mỗi khi em nung lò, thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
2: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây, cỏ, hoa, lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
3: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp. Cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một cái người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi. Em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây, cỏ, lá. Giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau. Thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai. Em không định hình nó là một cái giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên, em không copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng. Thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai, sinh con thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy, và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong, và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt, lạ, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
2: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới. Chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My không?
3: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy. Làm nghệ sĩ ở Paris và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình, làm triển lãm cho mình, thì thực ra nó không dễ dàng. Và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp. Thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp, là bây giờ thì giống như một người bạn có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết đến em nhiều hơn.
2: Vâng, chúng ta tạm ngừng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
3: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Airfi Việt ngữ.
0: Thưa quý vị, một tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Ngày mai, Chủ nhật, ngày 10 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westfly. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
5: Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
4: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
16: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
15: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
16: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
17: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
18: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
19: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
20: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
21: ghế massage Infinity,
20: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
19: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
22: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
23: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Bà Thi ơi!
0: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
0: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
0: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto & Phở
0: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
2: Nhà khoa học Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang Fort Worth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào chị Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt AM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa như ngày nó tầm tỏ như đây, nó là nóng nóng lại như như cởi.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự là hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh. Không, rồi sáng nay nó cũng hơi lạnh tí xíu.
1: Tới tại có cái chỗ nào nó bảo đó, thành ra là siêu sinh mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải
1: bảo
0: không?
1: Cái đây chứ nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Dạ. Nó làm khó chịu anh Trường. Nếu mà mưa như vậy nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày luôn đó anh Trường, thì nó làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu đó. Thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường biết Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt và như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc nó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ

0: những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713 931 1560, 713 931 1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường á anh Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc, nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó, nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường, hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó, cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường, thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Cái mildew nó đúng ra là nó hơi hơi tự tự giống như Việt Nam mình gọi là rêu.
0: Rêu à.
1: Thì ở cái tường ở ngoài chỗ nào mà không có ống măng xối thì nước nó sẽ mưa đó nó sẽ tạt vô cái chỗ đó rồi nó đọng ở chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô, thành ra là nó thành nó bị như vậy. Thì mình cái đó có nhiều người người ta nói cái đó mô, no, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp nhất là trên cái gót thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị nứt, mà ví dụ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị nứt nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rêu chứ nó không có nổi ra mô được, tại mô nó create là trong cái bóng tối. Ok, thì ở ngoài đó cái tường cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó, cái khúc đó một lần người ta không có để măng xối thì mưa nó, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi rồi nó đứng ở đó lâu quá thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành thành giống như cái rêu. Ok, thành ra nếu mà nhà mình mà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á, bóng cái măng xối lên là hết chuyện, nước nước nó không có tạt vô nhiều đúng vậy. Tại nếu mình không có ống ngăn xối ra nước ở trên cái mái nó chảy xuống rồi xong gặp gió cái nó thổi vô trong cái tường nó trên thì hiện ra là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có ống ngăn xối ngay cái chỗ mà thường thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là đằng trước lúc nào cái tự đi đời nó cũng gắn cho mình một cái ống ngăn xối trên để nó làm chặn thôi. Cái chứ bây giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền, nó ra là chỉ gắn cái đằng trước thôi. Tùy theo nhà mình, nếu mà ngay chỗ mà nếu mà cái chỗ nào mà cái mái nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á thì là cần phải gắn ống măng xối. Còn nếu nó nằm cái chỗ hình tam giác thì đâu có cần ống măng xối làm cái gì, nhưng tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á không có măng xối mà nó có như một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị mưa đùng. Rồi gặp cái homeowner association mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy là nó vô là nó bắt mình phải pressure quá hay là something. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khoảng nếu mà mình không có để trong mấy số ngay chứ đó đó mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ rồi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải pressure quá một lần. Okay, tại nó cứ bị như vậy hoài thì muốn tránh cái trường hợp nó gắn trong mấy số này đó là hay nó không bị nữa. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì từ cái máy nó đổ xuống từ nó nằm trên cái bánh xối rồi nó chạy thẳng xuống dưới thành ra không có nhiều nước nó bị tạt như tường như vậy mà nó chưa có khô kịp gặp nhiều cái sai đình đó, nó bằng gỗ nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái gì đó, nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền với chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái mồi, nhưng nhất là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải mướn người leo lên sụp cái sư quát cái chỗ đó thì cũng phiền. Thành ra là gắn ống số vô là hết tầng hết tiền đấy, không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình đó nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó là nó bị liếc đâu cái khúc đó mà nó liếc rất là chậm. Thành ra mình không có thấy thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước đó chứ. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy tại có thể cái bình thường là cái do là nó lít của cái rút. Ok, nó lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chạy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành chi, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa thay cái rước hay là sửa cái rước xong rồi bây giờ người ta người ta muốn sơn lại cái đốm bằng vàng đó trên cái trần nhà đó, thì xài nước sơn thường không bao giờ mà nó che nổi cái vàng đó, nó ngộ mà nó stay có lâu lắm, một cây sơn hoài nó cứ ngậm nó hoài là cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái tay Hughes, ok, đó là một loại primer, ok. Nhưng mà mua cái loại cái tay mà sạch đó, chứ đừng có mua cái nó cũng bán cái long primer để mình lấy cái đồ, mình lấy cái cọ, mình quét lên. Thế đó, thì nó là một loại primer, nhưng mà cái sạch nó rất là mạnh, sạch lên thì nó mới che được cái đó, rồi xong mình muốn sơn. Thường cái tay kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng, nếu mà mình sạch lên chút xíu mình không để, mình cũng có thấy. Còn nếu mà mình thấy nó quá đó, mình phải sạch cái lên trước rồi mình chuyển cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu mà có nhiều người người ta sơn hoài, nó cũng nổi lên và sơn khô, từng vài bữa cái loại cái đốm vàng lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái tay kia ra đi ra mua cái tay kia mà cái loại sạch á, sạch nó lên chút xíu. Mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng ceiling á, ceiling đó, tức là cái vòi của nó chuyển ở bên trời, ok, thành ra là mình bấm cái là nó sạch lên trên. Okay, chứ phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình sạch giống như cái chai sơn thường. Thì sạch cái lên thì thường thường là nó sẽ sạch cái lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi. Nó cũng màu trắng, nhưng mà cái nhiều cái trần nó thì nó có lại cái màu trắng khác nhau. Thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình sạch cái lên xong rồi mình đi mua cái sơn về giống như cái sơn trần mà mình sơn lên. Tất cả những cái gì mà nó dấu nước, dấu vàng ở trên cái tường là phải mua cái đó sạch lên, nó mới hết cái màu vàng đó. Chứ còn bây giờ sơn lên
0: có primer cũng không được anh Trường ha, mình bỏ primer nhưng mà anh Trường,
1: cái thiêu đó là một loại primer, nhưng mà trong cái
0: nó có thuốc không anh?
1: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó sạch chứ. Chứ còn mua cái kiêu mà nằm trong cái thường thường kiêu nó là một loại primer.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu, từ cái màu đậm màu ra cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để sơn ra màu trắng. Chứ,
0: đúng rồi.
1: Chứ nếu mà mình sơn cái màu lên là không bao giờ nó ra đúng cái màu mình muốn. Thành ra là cái kiêu là một loại primer. Nhưng mà cái chai, như biết làm sao mới chế cái chai sạch chứ. Chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó pha mưa bằng dầu gì. Nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
0: Nhưng mà em thấy cái kiêu này nó có nhiều loại lắm. Cái primer kiêu này nó có nhiều loại lắm anh Trường. Nó có loại là molecular primer, rồi rustic kiêu primer.
1: Yeah, nhưng mà thường thường mấy cái, thì mua cái loại mà kiêu mà mô đó. Đó, hoặc là mua cái những sao trong cái tài sạch là nó work hết rồi, ok. Chứ còn mình mua cái thùng bự nó ở thôi, mua cái thùng bự có gì thì sơn cái thứ kia luôn, sơn cái thùng bự thì cũng được, nhưng mà phải sơn cầu ba bốn lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi mua cái tài sạch lên một lần là nó hết rồi. Còn mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về sơn lên tại nhân tiện mình sơn nhà luôn đó. Mua đại cái chai bự yên, cái thùng
0: nó rẻ hơn,
1: nhưng mà mà nó xài tới mấy xài sơn lên 3-4 lần nó cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
0: Em hiểu rồi.
1: Mua cái loại cái chai sạch lên sạch một lần đó là nó biến mất đi, không bao giờ nó nổi lên nữa chứ.
0: Nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. Như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu á, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
1: Nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó sẽ thành ra mô. Nó chỉ nằm trong bóng tối
0: thôi,
1: và nó nằm trong bóng tối.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra ở nhà mình mà mới có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình kéo ra thành coi nhớ mà chỗ đó có lần nước nó bị dột xuống cái khúc đó là nó sẽ có mồ, hoặc là for some reason nó sẽ có mồ đó. Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, thấy cái mình lấy cái lưỡi lam á hay là lấy con dao á, mình cào thì nó sẽ rớt ra khi nào mà mình thấy tức là mình cào mà nó rớt ra hồi nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. còn mình chào hoài mà nó
0: nó cứ
1: những suy nó cứ đang vậy thôi, phải chắc những suy giác thay vô trong rồi, ok, đang vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình khám phá ra được sớm á, mình lấy cái làm cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó, ok, đây
0: là mới bị thôi.
1: Đây là nó mới bị thôi.
0: Anh nói cái mô đó phải không? Anh nói cái mô đó phải không?
1: Cái mô đó
0: là nấm nha, cái nấm mốc á, dạ.
1: Dạ. Dạ, nó hại, nó độc vô cùng. Và bác sĩ người ta phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được trong, tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó, vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà không biết bị bệnh gì mà người nó cứ uể oải, nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Bác sĩ, cái thằng kia bác sĩ nó mới thử vào nó cũng chỉ biết một cái chị kia cũng bị như vậy. Mấy năm mấy tuổi mà cái bệnh vài mà tiếng con làm nó mà nó sao lúc này bệnh vài bác sĩ nó nói thật sự cho lúc này tôi kêu rồi mà cái lúc cuộc đi một người specialist thì người ta thử tôi biết ra nên trong nhà mình có mô chắc chắn luôn. Cái này là của mô nó tạo ra. Cái ban tin này tao không biết, nó nhà tao sạch sẽ không có gì chứ, tao biết trong giờ tao thấy là trong người này, trong hơi trong cái phổi này có mồ tổng đạo gây thành ra là chứ xong có ba mươi mướn trường lại bây giờ bác kêu và tại đó có mấy cái tủ bốc phê đó, mấy cái tủ sắt gì tủ bốc phê nó bự khổng lồ luôn. Chứ ba đây anh chéo là anh check cái khu ra tôi, tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gen thì là có mồ. Giờ anh chéo ra anh sơn lại hết cho vừa tôi trả tiền cái việc làm đi, ok. Chứ bây giờ cứ coi hết nhà rồi, đi coi thì trên dưới không có.
0: Nhưng không thấy.
1: Cứ coi hết nó cũng bị nữa.
0: Dạ.
1: Kéo cái tổ ra ở trong đó cả đóng luôn, nó bị ẩm. Wow. Rồi không biết nguyên một cái bức tường, gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet vô không.

0: Đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng không
1: Mildew
0: có
1: chỉ
0: ấy
1: là
0: được,
1: nơi thôi.
0: là nó nhẹ thôi. Dạ vâng. Bây giờ thì mình à, nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold, thì cái nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, tức là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó, thì nó gọi là asbesto gì đó, không biết Thùy Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbesto, thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà Thùy Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không không có khai ra, phải không? Có disclose, người ta
1: Hôm
0: không
1: nay
0: disclose
1: chính người ta ta không biết trường thì trường cũng không có biết cái đó nhiều,
0: cái chất đó.
1: thì
0: Dạ.
1: trường cũng ra trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy ấy, thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến cái
0: Phải
1: đó.
0: không anh Trường? Oh, inspector, mình mướn inspector có thể là mình ra. Dạ vâng.
1: Đó thì thường thường mua nhà mình có hạ tiện tiền cho cái
0: Inspection
1: người
0: cái
1: nó
0: nhà.
1: lại nó inspect.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là có nhiều người người ta chủ nhà người ta nói cứ ông sách xong rồi, nhưng mà nó tôi gọi người của tôi, ông đây khỏi để tôi
0: À.
1: gọi người của tôi. Tại có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy là biến cái màu làm của ông ra. Như vậy có một cái trường hợp này nữa,
0: Dạ.
1: khi mà đi mua một cái nhà cũ nhìn thấy có cái này, tại sao mà inspector không bây giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này.
0: Dạ.
1: Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó xài nó còn ống ra bên hai ra, tức là
0: Dạ
1: cái
0: vâng.
1: nhà khoảng chừng 30 mấy năm 40 năm, thì là trước sau gì nó cũng sẽ bại. Ok, mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà trong nhà ở ngoài, tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay, tức là thay hết á, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn.
0: Dạ.
1: Ok, thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ hỏi mình, nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người phát chơi lên check coi ống nước ở trên nó là gì, nó là
0: À, là
1: Gavinite
0: loại
1: hay
0: nào?
1: là ok loại
0: À
1: nào.
0: ha.
1: Tại cái Gavinite là tới giờ này là nó bể, chứ thì mới đi làm hai hai ba cái nhà ống
0: Ồ.
1: Gavinite bể hết mà. Thành ra là chừng thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại vì cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn. Ok, tại sao cái người inspector người ta inspect từng đường ra tê, ngay cả cái bình nước nóng người ta cũng nói cái bình này nó cũ như cái son son, còn cái ống nước là cái mắc tiền, người ta inspect cái rước, người ta inspect everything foundation cái như vậy đi, trong khi cái job ống nước này là 7-8 ngàn, tại sao không có ai nói chuyện gì lên đòi hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó, thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp stand ra chung thôi ở trong nhà, cái ống ra bên này giờ này nó sắp bể trên rồi. Ok, còn họ mình mua cái nhà gì xong rồi nó xì nước cái bể ống rồi nó làm tùm lum la, mình tốn cả cả chục ngàn 20 ngàn thì cái đó nó không có đúng. Ok, thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống ra bên này đó, thay trước đi, cái chung thôi nó đổ ra là nó lớn tiền. Mà thay từng nếu mà thay từng khúc đó, có nhiều người hà tiện á, thay từng
0: Dạ.
1: khúc khúc rồi thấy ống ra ra bên ai qua ống thường đâu có khó đâu, thay
0: À.
1: từng khúc cứ mỗi lần 5% 700 vậy đó, cứ làm hoài. Thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đó, tâm mướn đó, thành ra người ta mua nhà cũ chút người ta không khe, cái là mua nhà cũ chút rồi để cho mướn là, nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước như chung thôi. Bây giờ cho người ta mướn rồi nó bể ống nước ở trong nhà rồi rồi rồi xong rồi phải khách mấy bữa thì nó hư hại rồi, xong người ta ở không được người ta kỳ tiền người sống ấy từ lúc la thành ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho ra con nước là chống gì nha, chống ra thứ hai là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta, thay trong dàn ống camera này á, trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn, ví dụ như là người ta bớt cho mình phân nửa, ok, tức là ba mỗi người 3 ngàn rưỡi, ví dụ mình nói vậy đi, thuyết đi, ok. Chứ còn chừng thấy cái đó là tốn tiền lắm, nó giống như là

0: Thế sau đi sần thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn. Thế rút vô thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống carbonate người ta không không có inspect, trong khi cái là nó
1: Quan
0: là cái
1: trọng
0: bom
1: chưa hả?
0: nổ chậm trong nhà mà.
1: Nhưng mà
0: Đó,
1: hồi xưa tụi Trang
0: tại
1: biết là
0: mấy cái tội này rồi.
1: mấy cái nhà cũ thật cũ nó hay xài cái ống galvanize phải không trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái
0: Nghe
1: ống
0: cũng được
1: nhựa
0: rồi
1: hay
0: á.
1: là ống đồng gì
0: Nó
1: nó đỡ
0: đầu
1: hơn phải không?
0: mới đầu á, là hồi xưa là nó xài ống carbonate. Cái
1: Galvanize
0: về
1: chưa?
0: sau rồi nó qua galvanize là giống như cái ống da vậy đó.
1: Dạ.
0: Ok. Đó, thì sau này nó đổi qua ống đồng.
1: Ống đồng.
0: Cái ống đồng cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa,
1: Nhựa,
0: nhựa
1: dạ, tôi chẳng
0: PVC
1: biết.
0: đó, PVC.
1: Dạ.
0: Cái về sau này cái nó mới qua ống thép. Thì ống thép nó có một cái hay là trời trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống được cái trên, tại ống thép nó là nó như ống nước mà nó flexible.
1: Tại nó dẻo anh, cái
0: Ok.
1: nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
0: Thành ra là nó co giãn, thành ra trường trường ra ống thép nó mới xài đây, nó ở bên xứ lạnh người ta xài ống thép lâu lắm rồi, thành ra bên xứ lạnh ấy, cũng như Boston, New York nó xài ống thép không à, thành ra là
1: Cho
0: nó
1: nên
0: không
1: nó
0: có bể ống
1: cho
0: nước
1: nên đóng băng nó không bị bể ha. Houston mình kỳ đó,
0: đó.
1: tuyết cái là bể ống nước quá chừng luôn á, phải không?
0: Đó đúng rồi đó, thành ra là về sau này á, nhà mới giờ nó xây ống thép rất là nhiều. Ok. Đó thành ra là mới đầu là galvanize, xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á thì nó được được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, có là người thợ phải biết hàng, mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng mà trên nó insulation, tại có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
1: Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường. Cooper đó, mắc thấy mồ, Cooper mắc á.
0: Nó không có rẻ đó, thành
1: Nhưng mà
0: ra
1: nó
0: là về
1: bền anh
0: sau
1: Trường.
0: nó mới
1: Thì Trang nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa phải không?
0: no. Mùa đông là bể ống nhựa không có bể nhiều bằng ống đồng đó,
1: Ồ vậy anh Trường.
0: tại cái ống đồng đó là nó bể trên á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh, thành ra cái nhà nào mà không có cái gắn ống đồng là người ta phải có cái ống insulation ở ngoài người ta bọc lại. Ok. Chứ mùa đông là ống đồng bị bể không, nó
1: Bể luôn.
0: ống nhựa không có bể. Ơi
1: Nhưng mà
0: tại
1: cái
0: ống
1: ống
0: đồng
1: nhựa
0: nó
1: đó anh Trường, ống nhựa tao nó có hai ba loại lần phải không, nhựa dẻo nhựa cứng nữa, thì cái mấy cái nhựa cứng chắc nó cũng bể không?
0: nó có hai loại thôi. Nó kêu ống PVC thì một loại đó là hồi xưa đó thì nó có một hai loại, một loại là PVC một loại CPVC, tức là một ống màu trắng một ống màu vàng. Thì ống màu vàng thường thường người ta xài cho nước nóng, tại vì nó cái dẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái về sau này. Thành ra là những cái nhà hồi xưa mà cái ống ống vàng á, thì nó mất gấp đôi chống trắng. Thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống
1: Ống
0: vàng,
1: vàng.
0: nhưng mà về sau mấy thằng đưa đời nó cũng thấy là thôi chạy, nó về sau này giá nó cũng hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, nhưng ống vàng sợ ống vàng hết cho nó chắc ăn. Ok. Tại nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh. Ok. Nó dày lắm, nó cái quality của nó mất better than cái hàng ống trắng, nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Thì dù sao này nó là ống thép thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt và nó rất là dễ chạy. Chứ như là để chờ trên A đứt cái có đạp lên nó không nhựa nó không có gãy, còn cái ống trắng
1: Tại nó
0: như vậy trên
1: dẻo.
0: đó mà đạp lên
1: Nó mắc không anh Trường hay nó
0: thì
1: rẻ? Chứ Trang biết chắc rẻ hơn ống đồng rồi đó, phải không?
0: nó rẻ hơn tính ra nó rẻ hơn cái ống trắng. Nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó, hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy, nó mắc lắm.
1: Vậy hả? Nhưng
0: Thành
1: mà
0: ra là
1: anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi đó anh Trường, mới nói về những cái ống nước với những cái hồi nãy tôi Trang hỏi đó, thì đó mấy cái plumbing mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài, và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc là những máy móc đồ dùng trong nhà.

0: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
12: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén và lò, thì quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Thì trong thời gian chúng ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường, nãy giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbesto nè. Bây giờ bà nói về những cái ống nước. Thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ, thật là cũ, và những cái ống, những cái nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì thì bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu Trường, như anh Trường nói rất là mắc, phải không? Thì cái loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình anh Trường, hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình đó?
1: Ống PEX.
0: Ống PEX.
1: Bây giờ ống PEX là bây giờ nhà mới là người ta sợ ống PEX, thế ra vì đưa body nó sợ ống PEX, tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi.
0: Dạ.
1: Nó có một cái tiện nữa.
0: Dạ.
1: Là tại vì mấy trong nước nó chạy ở trên cái adic á, người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chơi còn ống PEX đạp lên nó không có bể, tại vì thường thì nó như là cái ống trong mình cứ chơi nó cứng hơn chút, nhưng mà bạn thấy nó flexible được, đúng không? Người ta làm người ta rất là thoải mái, nó giãn ra, nó thành ra là mình đạp lên nó không có sao, thành ra cái đó nó vừa tiện, chứ còn có nhiều người thợ leo lên đạp vô nước nó bể, nó xịt nước thì nhà người ta cùng lên la, thành ra là vừa sau này nhà mới người ta xây là người ta làm ống thép chắc chắn, làm cái đó nó cũng đỡ cho thợ, nó tại vì trong nó như trong mùa thành ra mình uống ớt mình chớ mình thao nó cũng được. Còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó, mình nó qua cái cua thì mình phải đi trên này, thì mình đi theo cái cua của nó, những cái chỗ mà nó bị cứ như là mình đang đi trong thẳng cái tới đó, nó có cái đà đi lên, cái cột đi lên đó, thành ra mình phải chạy vòng vòng, mình phải làm lưng ra, trong khi ống phát thì muốn uống mình nào thì uống. Thành ra là nếu mà tính theo tiền á, thì cái giá, cái công như vậy, cái giá đồ thì nó bằng nhau. Thì nếu mà mình có định mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống thay, ok, là nó chắc ăn nhất.
0: Nhưng mà
1: không bao giờ mà nó có vấn đề nữa hết trơn
0: anh Trường. Nhưng mà nếu cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? Nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? Có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng đâu có nổi chứ.
1: Nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị
0: đó.
1: Nó sẽ giòn.
0: Nó trong nhà thôi hả?
1: Nó chỉ giòn ở trong nhà hoặc là dưới đất. Như là làm mấy người mà chạy ống, ví dụ như làm sprinkler đó.
0: Dạ.
1: Trường về sau này chúng ta làm sprinkler, trường thấy mấy người ta làm cái gì không biết cách làm cái gì mà, tại vì làm nhất là làm cái hệ thống sprinkler, cái rễ cây nó đi ngang qua đó.
0: Nó không có đâm.
1: Một là phải cắt cái rễ, rồi xong rồi mình phải cắt cái rễ, xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng theo cái hướng đó, hoặc là mình phải uống. Mình phải làm từ nguyên la để cho nó đi tới cái khúc kia. Trong khi ông phát mình uống nó đi, dập cái rễ thì để trên cái rễ cũng được. Chứ
0: nhưng mà rễ nó đâm thủng không? Cái nhựa?
1: Không.
0: Ống đồng thì rễ nó không đâm. Vậy hả?
1: Thành ra là cái gì ông phát là nó hiện thời là number one. Nếu mà chúng ta cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy, ví dụ như là cái giá nó 6.000-7.000 như thế, ống thép, ống đồng, ống gì nó cũng tính một giá
0: đúng giá.
1: Tại sao mình không có xài ống thép cho nó rồi, cho nó tiện lợi, nó hư, nó có bị for some reason đi, có nhiều người thì như bắn cái đinh lên cái đục ngay cái ống, hay là bắn bắt cái chạy cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đeo. Thật ra có nhiều người đóng vô cái xong cái đục cái đinh nó đục vô cái ống thì nó bể thành cái lỗ, nhưng mà nó rất là dễ sửa. Ok, nó có đầu nối mình gì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong. Còn còn mấy cái ống đồng cũng gì đó, nó làm cực lắm, tính ra cái cách làm nó cũng cực, thường là nó cũng cực. Trong khi ông đòi ống thắt kia nó rất là thịnh hành. Có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thắt nó mất tiền, thành ra có nhiều thợ người ta không có người người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô, tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thắt thì nó lên tới 2000 mấy cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người, lý do đó thành ra có nhiều người chưa có làm ống thắt. Có nhiều người thợ người ta chưa làm ống thắt, tại ta làm một cái nhà này xong rồi biết chừng nào tôi mới làm nhà đấy.
0: Mua hết 2000 đúng rồi. Mấy ngàn
1: đồ thu của nó rồi everything, rồi nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm chứ không. Thành ra là đó là lý do chứ chị từ hồi mà chừng chị khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi làm ông phát chiến chết mà nó tiện lợi nè, nó hay nữa, nó dễ. Thành ra có nhiều người nhìn thấy có cái nhà chứ người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC những cái xong không thay ống thép mà thay ống PVC làm gì.
0: Cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó phải không, nhưng mà nó rẻ hơn, nó different không anh Trường? Cái ống batch với cái ống PVC nó có different cái tiền cái giá cả đó
1: không? Trong PVC thì ống thép nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối của nó là mấy cái đầu nối mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô làm thành rồi, tức là cái đồ phụ tùng, cái đồ lặt vặt của nó rất là mắc. Thành ra nhưng mà mình tính ra làm một cái nhà thì làm ống thép loại chắc ăn nhất. Tại vì bây giờ làm ống PVC đi phải khoa keo dán keo, có nhiều người dán keo mà nhiều khi mà leo lên trên a đích làm nóng quá rồi dán keo thì cũng không có chảy làm sao rồi mai mốt cái xong cái mà cái keo nó nước nó lít ra một chút xíu vô nó ăn vô cái keo lâu ngày cho nó bùng ra là thành ra mình thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á. Chiếc keo đó nhất là lên trên cưa lên a đích keo nó nóng cái mồ rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt cái chỗ mà đi xuống đó, thường thường mấy keo nước mà đi xuống thường thường nằm sát tường sát cấp á, thành ra làm cái đó mà thợ mà làm lưới tay á hồi nó lít lên cho nó không à. Dừng lại dừng sửa không biết bao nhiêu, tại vì dán keo á, tại ống thép ống PVC là nó dán keo với nhau. Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, cây thợ thì cái gì có nhiều người thấy là nó dễ cái màu rồi tự động người ta thành thợ luôn.
0: Tự làm phải anh Trương? Tại nó dễ lắp phải không, nó dễ làm phải không, cho nên người ta mới làm.
1: Cũng như chừng có nhiều người họ đi theo chừng đi làm đúng không, chứ biết là thế nào cái này nó dễ cái mọi luôn, nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình giấu nghề, nhưng mà đến cái khu đó mình làm thì nó cũng không hỏi, thành ra mình cũng có chuyện đó luôn. Thế tại cái nghề nào cũng vậy, điện cũng vậy, everything nó có những cái mà nó cái thích của nó trong có những cái tỉ mỉ ở trong đó. Mà nó đi theo chừng nó làm biết rồi, cái này nó dễ cái mọi luôn mà, nhưng mà nó không có hỏi mình, thằng nó mình cũng không có chỉ, nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó treo nó xúc ra được cách trên, hay là làm điện như cái giờ nó làm điện đi, có mấy người thợ đó mà không phải thợ nên người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại với nhau, xong rồi người ta lấy nó kêu bằng cái wire, cái đầu connect cái người ta xuyết lại, là người ta nghĩ là hai cái là nó xuyết lại nhau. Nó không xuyết lại đâu. Đó, mình mà đối hai chữ nhau mình phải lấy cái mình phải chiết lại cho hai sợi điện nó thật là cứng rồi xong rồi mình mới được, chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái quay nhất quay ra rồi nó cũng tự động nó chiết lại dao, nó không có chiết lại dao, và cái đó nó mình lỏng vậy nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện, và có thể nếu mà làm không kỹ có thể nó cháy nhà. Okay. Thành ra là những cái tỉ mỉ vậy thợ điện đó thì người ta làm rồi, người ta nói ok mình khó ta làm mới biết, nhưng mà cái nó đến lúc mình làm một mình nó không có chiếc sợi dây điện chạy với tao. cái điện mà nó gây ra tới nhà là tại vì nó người ta suýt không có chặt nối, không có chặt theo chạy điện vào. Nó nóng quá thì nó nẹt lửa ra dập cái nhà ở trên, nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó sẽ gây ra tới nhà. Okay. Thì ống nước nó như vậy. Có nhiều người đi làm biết cái đấy, à, cái này nó dễ cái màu luôn thì người ta người ta cũng làm, nhưng mà cái nào nó có cái trích của nó trong đó trên thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
0: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm, mình làm sao để cho đừng bị dày bị dày. Đúng rồi.
1: Trời ơi, làm ống nước mà phải kiếm người nào làm đàng hoàng, nó gian thi đàng hoàng chứ thôi, nó một lần mà nó sạch ra một cái là cái nhà mình nó tan tầm rồi.
0: Đúng rồi,
1: nhất là trần nhà nó sạch xuống đó, là cái đó là phải kỹ.
0: Em nói thì em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm thiệt sự đó. Tại vì mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi bị vặn nó cứ lít nước chảy, hoặc là mình bị tiền nước nó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á, thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sẽ càng nó cứ càng lên mà mình không biết, mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu, ra ngoài thì có thể đã bị ở ngoài. Cho nên nhiều khi á là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD đó đền mình, hay là trong nhà mình bị, nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy, cái đó nó mệt lắm anh Trường. Mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào, đó là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong. Biết cái đó
1: rồi thì có cái bà kia ra bà kêu chạy lại nhà ba bị lít nước ở đâu mà ba đang đi, ba đang ở trên Dallas, ba đang đi thăm con cái trong cái ba, ba coi video ba thấy cái gì nước chảy to đất chảy xuống, nhà ba bật xèo á, ba quậy thôi, ba chạy về liền kêu lại coi, thì ra là có người nào mới thay cái qua đời hy rồi cho bà, không phải là mới thay nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị lít, mà nó lít nhỏ. Mà nó làm cái xay, nước nó lít vô trong cái xay. Mà cái người đó chắc cái dân amateur, cái xay thì nó có cái ống chạy ra để cho cái ống đó nó... Khi mà nước, mà cái bình nước nóng mà nó bị nước xuống thì nó chạy những cái xay. Thì trong cái xay nó có một cái ống nước nó làm nó sẽ chạy ra ngoài đường. Ok? Nó sẽ làm chạy ra khỏi, ra ngoài. Thì cái người mà... cái người nào mà thay cái bình qua đây hydro đó thì cũng quá tại đi, nó bị lít ở trên, nó lít dọc xuống rồi nó chạy theo cái thành xuống cái xay, mà cái ống mà nó bắt từ cái xay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài, nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong xay xong rồi nó chạy ra ngoài, nó chạy xuống nhà to
0: trời.
1: Thành ra là may là trong nhà bác có để video đó.
0: Đúng rồi,
1: mình thấy trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chạy toàn ướt hết trên tường, la cái máy quạng hồn nó chạy về, cái dừng lại coi mới lên tìm qua mới thấy ủa tại sao mà trên này nó khô, mà nhìn cái xay thì nó đầy nước, nhưng mà nếu mà cái xay nó đầy nước tức là nó nước ở trên cái ống nó bắt ở trên vô, nó bắt không có kỹ, nước cứ chạy giọt xuống cái xay. Mà cái xay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát nữa, thành ra là tại cái xay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài, mà nó bắt nó không kỹ, thành ra nước nó chạy vô cái xay xong rồi nó chạy xuống nhà.
0: Lúc đó cái water heater là bà bỏ, cổ bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara hay là ở trong nhà?
1: Trên edit.
0: Thì nó sẽ nhỏ xuống dưới mệt á.
1: Nhà hai tầng là thường là cái water heater nó phải bỏ trên attic, nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường thường nhà mà bình nước ở trong gara là nhà một tầng.
0: Thì Trang có thấy ở trong thường thường nó bỏ trong gara.
1: Là nhà một tầng. Còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi á, thì người ta cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Ngay cái đường ống nước á, tại thế mà người ta mở nước thì cái bơm nó automatic. Chứ mà nó xài nước là cái bơm nó đẩy sụn nước nóng ra. ok chứ chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó để ở dưới á, thì nước nóng nước là ở ngoài nó chạy vô, nó phải chạy bay cái bình rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy
0: Nó đẩy lên.
1: thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người người chị thấy nhiều nhà đấy, người ta gắn cái để thêm cái bơm ở đó, cái bơm có tí xíu thôi nhưng mà cái bơm đó đặc biệt khi nào mà có nước chảy qua, tức là có nước xài là cái bơm nó sẽ rút, chứ không phải lúc nào nó cũng rút. Okay. Khi nào mà có xài nước là cái bơm nó rút, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ chút. Còn nhà hai tầng là
0: phải bỏ trên adit,
1: bỏ trên adit rồi, chứ không cái lực của nó đẩy lên
0: đẩy không nổi,
1: đẩy xuống xong nó đẩy nổi.
0: Và một lần nữa thưa quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
1: Còn một cái dụng này nữa, chị nhắc cái dụng này nữa.
0: Dạ vâng.
1: Cái, có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh á.
0: Dạ.
1: Hai cái sinh.
0: Đúng rồi, thường là như vậy.
1: Trong phòng bathroom.
0: Nó
1: có hai cái sinh. Thì nếu nó bị nghẹt á, thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi, chứ không có đường nào thông.
0: Anh nó đổ vô cái ống cái chính giữa, cái tròn tròn á, phải không? Cái lỗ tròn tròn chính giữa, trong cái sinh á, phải không?
1: Dạ. Tại vì có gì, như là mấy cái nhà mà nó, một cái sinh á, thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đồ thông, mình thông nó được. Nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy tới giữa, nó đấu chung vô nhau rồi đó, nó đi ra ngoài. Thành ra là nếu mà xài cái snack á, bỏ vô trong đó nó chạy thẳng qua bên kia, chứ nó đâu có biết đường nó quẹo xuống dưới.
0: Ý anh nói đó là một cái install hai cái sinh hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt, phải không, mà hai cái sinh.
1: Hai cái sinh đó.
0: Nhà Thùy Trang có một cái như vậy.
1: Nhà thường tới hai cái như vậy luôn kê. Thành ra là mà nó bị nghẹt
0: đã,
1: là không có đường nào thông hết trơn á.
0: Đúng rồi.
1: Thì mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái nó đi tới giữa rồi nó nối
0: lên. Có một cái ống đi xuống.
1: Thành ra mình xài cái snake nó đâu có quát được, trừ khi nào mà mình cắt tường ra, mình đi thông thẳng xuống cái ống xanh thôi. Thành ra cái đó là phải đổ thuốc vô, đi ra ngoài hôm đi vô đi mua thuốc về đổ vô, chứ không có đường nào mà xài ống mà vậy. Trên thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi Trường cái vụ đó, kêu Trường lại thông ấy, thì nó không có thông được, nên đi ra mua thuốc đổ vô, chứ nó không có đường nào thông được cái trên á, là phải cắt đổ cắt tường ra mới thông được ngay trước cái ống chính giữa của nó.
0: Nhưng mà đổ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình có nó còn được dùng chemical được phải không anh Trường? Nếu mà nó bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được. Chứ mà bây giờ nó...
1: Đâu.
0: À, phải không?
1: Cái thuốc mà hôm đi mua ra ngoài...
0: Anh Trường ơi, bây giờ thôi để mình đón một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 5440 và xin chào. Xin chào.
2: Cho tôi hay anh Trường. Anh có nhận làm về... Lâm binh không anh, về mà thông ống cống rồi đó anh.
1: Thông no, tôi hồi đó tôi làm cái đó, nhưng mà về sau này tôi có làm đó, nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại ta làm. Rồi cái trường hợp
2: cái sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó nghẹt nước nó xuống, đổ nước sôi đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Tỉnh hỏi anh có làm cái đó không?
1: Đổ cái đó thì dễ lắm, ok, đi ra mua thuốc về đổ vô, chứ đổ nước sôi xuống mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á, chứ ở dưới ở ngay thường thường nó nghẹt ở ngay đấy cái co thì nó đóng dày lắm, anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua thì xong rồi đóng
0: cái tiếp.
1: Anh ra anh mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease đó, mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa đó, ok. Nhưng mà đổ thuốc cũng phải biết cách đổ. Chứ mà anh đổ thuốc vô thường thường mà, cái này là cái trick mà chị biết là lúc mà mình muốn thông ở trong cống đó, Tại vì bây giờ nó chạy chậm, nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ, nó chạy mất tiêu hết trơn. Thành ra mình muốn mà nó work á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì, cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh, cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha. Tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có, anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vô, anh đụng tay nó vô, anh muốn thọng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm. Thành ra lúc mà mình muốn đổ cái thuốc cái vô đó, mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok, cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó bắt đầu mình mới đổ vô, mà đừng có mua một bình nó đổ nửa bình nó vô, ok, chứ đừng có đổ chút xíu rồi xong rồi nói là nó quất không có quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok. Để cho cái
2: tiện đây hỏi anh
1: xuống thịnh đó. Dạ.
2: Tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện phải không anh? Anh làm hai về hai cái đó.
1: Yeah.
2: Điện trong nhà với máy lạnh đúng không?
1: Dạ.
2: Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuối giờ?
0: Thôi bây giờ chắc là chị Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
1: Ok, cái số phone của tôi là 713.
2: Dạ,
1: tôi báo.
2: 713 hả?
1: Dạ. 366.
2: 713 366 anh.
0: Dạ.
1: 366.
0: Dạ.
2: 366 với bao nhiêu nữa?
1: 681.
0: 6381. Dạ.
2: 6381. Để tôi đọc lại cho 713. 366 6381 đúng không Trường?
1: Đúng rồi.
2: Ok. Cũng như anh giống như gọi anh thì anh lại giúp thì gọi số này. Rồi.
0: Dạ vâng. Anh Trường. Dạ. Anh Trường có muốn anh text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số?
2: Là...
0: để cho biết ai.
1: Không,
0: dạ.
1: Ok thì anh cứ text qua đi cái số tôi đi là tôi biết là tôi ok lại là anh biết là đúng số này, ok.
2: Dạ, thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thị Trang đang thấy đó.
0: Dạ.
1: Ok được rồi, ok.
2: Cảm ơn anh Trường nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng rồi. Dạ, okay. Cảm ơn anh rất nhiều rồi. 713-366-6381. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn xong.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào anh.
1: Ok, thì bây giờ mình đang nói về cái dụng đổ thuốc. Cái thuốc đó, ai cũng nói, nó không có, tại không biết cách đổ, ok. Thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó, là giống như chị nói đó, nó mà nghẹt chậm á, là nó có, nó bị đứt sức trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó không nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô nó đi qua cái lỗ nhỏ nó chạy nước tiêu chừng rồi nó không tiêu được. Thành ra là muốn đổ thuốc vô đó thì cứ dịch mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á, ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô. Thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt á, bắt đầu nó mới phá cái đó ra, ok. Thì cái đó giống như ví dụ mà cái double sink mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sinh mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó nghẹt ngay chỗ ống chính giữa. Ok, thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc vô hai bên, okay. Là bắt đầu nó mới rút xuống, nó mới phá được cái đó.
0: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease à? Hay là nó gọi là gì?
1: Hair and grease.
0: Hair grease, dạ chị Trang thấy ở trên, dạ hair đó, dạ, chị Trang có thấy nè. Dạ, lót.
1: Mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa đó, có hình cái lửa đó.
0: À, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường. Nó có nhiều hiệu lắm đó. Dạ.
1: Thì cũng quên tên cái hiệu nó là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa đó.
0: Đúng rồi.
1: Nó mà đụng vô tay mình là nó muốn phỏng á, là nó cái chất axit ở trong đó nó mặn vô cùng, ok.
0: Dạ.
1: Yeah. Nó muốn phỏng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nó ngứa ngứa đó. Mình biết là nó có chất axit ở trong đó đó.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói đó, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng đó. Nó quất rất là lẹ. Nhưng mà cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Ok. Cái mưa vậy đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm, nó, tức là nó còn, nó có một cái lỗ nhỏ thoát. mình mà không có đổ nước vô trước đó, để cho nó ngập lên đó, mình đổ thuốc vô cái chặn qua cái lỗ nhỏ đi đi hết trơn rồi. Nó lạnh lắm. Ok.
0: Rồi.
1: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên.
0: Yeah.
1: Tức là rồi cái thuốc nó hòa với cái nước nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút là nó phá băng cho nó hết.
0: Yeah. Wow.
1: Bắt đầu thấy nước chảy ào ào. Nó lạnh vậy.
0: Thì là quý vị
1: là có nhiều người đây cứ đổ thôi tùm lum ra thuốc là nó không cung cấp.
0: Phải làm đúng cách.
1: Phải làm đúng cách chứ bây giờ nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ đổ thuốc chặn qua cái lỗ nhỏ nó đi thông xuống dưới hết trơn là làm sao nó quất được.
0: Dạ vâng. Rồi
1: thành ra là
0: Thùy Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường. Và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi, nhanh quá phải không anh Trường? Chắc là thôi, Thùy Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường đến để mà check thì có thể là quý vị có thể gọi lại cho anh Trường 713-366-6381. Dạ, trở lại anh Trường.
1: Dạ, rồi chương trình tới đây cũng hết rồi thì xin thân cảm với thính giả, chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc và xin gặp lại trong những chương trình sau.
0: Dạ, chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt, chào tạm biệt anh Trường.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
7: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
8: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
9: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
10: Vậy bí quyết ở đây là gì?
9: Là đây nè, hai alusamin,
11: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
7: Tôi dùng 2 alusamin hơn 1 năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
8: Còn tôi nhá, nhờ có 2 alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
9: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc 2 alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
11: 2 alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. 2 alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Trương Tiểu Phàm thu hồi mục quang, trong lòng nghĩ: cái đất hải ngoại này,
13: rốt cuộc cũng không thể giống đất Trung Nguyên. Vừa nãy còn là trời quang mây tạnh, trong nháy mắt đã trở thành âm u rồi. Hắn và Điền Linh Nhi bay trong rừng khá lâu, vậy mà một tên ma giáo cũng không thấy. Cuối cùng ở trên một chỗ trũng nhỏ trên núi, Điền Linh Nhi nhìn thấy phía dưới có một khe nước nhỏ. Hơn nữa, bay hơn nửa ngày rồi, có phần mệt mỏi, bèn gọi Trương Tiểu Phàm đáp xuống. Lúc đó, dùng nước dưới khe rửa mặt luôn. Cái khe nước nhỏ này chảy ngoằn ngoèo quanh khu rừng cổ này sạch sẽ và trong suốt. Dưới nước có rất nhiều đá cuội, theo dòng nước trong vắt chảy dập dờn, thật đẹp mắt. Hai bên khe nước là một bãi nhỏ sỏi đá, xa một chút lại là rừng cây. Ngước mắt nhìn, cánh rừng này dường như là vô cùng vô tận. Tiểu Phàm! Điền Linh Nhi đột nhiên gọi một tiếng. Trương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn, thì ra là Điền Linh Nhi rửa mặt một hồi lâu, phát hiện trong khe nước có một viên đá rất đẹp, đưa tay nhặt lấy, vui thích quay đầu nói với Trương Tiểu Phàm: "Viên đá đẹp không nè?" Trương Tiểu Phàm nhìn viên đá, thấy viên đá nhỏ tầm ngón tay cái, bên trên lại có vân tam sắc quấn quanh, trông như một dải lụa, quả thật là rất đẹp. Đường lúc cười cười, ngẩng đầu nhìn Điền Linh Nhi định trả lời, đột nhiên cứng đờ miệng, không nói nên lời. Gương mặt đẹp đẽ quen thuộc đó đang mỉm cười nhìn hắn. Nước trong khe trong vắt vừa rửa mặt vẫn chưa được lau khô, kết thành những viên ngọc nước trên khuôn mặt trắng ngần. Chốc chốc lại thấy những viên ngọc nước đó dịu dàng lăn trên làn da của Linh Nhi, chảy vòng trên khuôn mặt, lưu lại trên bờ môi dịu dàng của nàng không nỡ trôi đi, cuối cùng một cách uyển chuyển nhẹ nhàng nhỏ xuống. Mà dưới đôi mắt sáng ngời đó, bên đôi lông mày dài cũng có vài viên ngọc nước trông tựa như nước mắt, lại tựa như hoa lê trắng muốt sau cơn mưa, dáng vẻ kiều diễm động lòng người. Điền Linh Nhi nói: "Tỷ đang hỏi đệ đó." Trương Tiểu Phàm giật mình đáp: "Nhi sư tỷ." Điền Linh Nhi đưa viên đá ra trước mắt Trương Tiểu Phàm nói: "Đẹp hay không đẹp?" Trương Tiểu Phàm thở thật sâu, lời nói như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn: "Quả thật rất đẹp." Điền Linh Nhi gật đầu cười, từ trong lòng lấy ra một mảnh lụa, lau nước trên mặt, sau đó cẩn thận lau viên đá một lượt, rồi cất vào lòng. Quay đầu lại phía Trương Tiểu Phàm, lộ ra gương mặt mà trong mắt hắn là đẹp nhất thế gian, nói: "Đợi lát nữa khi chúng ta quay về rồi, tỷ sẽ đem viên đá này tặng lại cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ rất thích." Trời trên Lưu Ba Sơn vào lúc đó dường như bỗng u ám thêm vài phần. Trương Tiểu Phàm đứng đó dường như cũng đờ ra, cúi đầu xuống bất động. Điền Linh Nhi tiến lên vài bước, phát giác ra phía sau không có tiếng động gì, quay đầu lại phát hiện ra Trương Tiểu Phàm vẫn đứng đó không động đậy, lấy làm lạ nói: "Tiểu Phàm, đi thôi." Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu, trên mặt dần dần chậm rãi nở ra một nụ cười, chỉ không biết tại sao khóe môi dường như vẫn đang run rẩy, nhẹ giọng đáp: "Sư tỷ, chúng ta đi nhanh quá, chi bằng đợi một lúc các đại sư huynh đến chúng ta cùng đi." Điền Linh Nhi hứ lên một tiếng, tỏ ý không quan tâm. "Mặc kệ bọn họ, chúng ta hãy đi theo khe nước này đi lên phía trên, xem có ma giáo nguyệt tử hay không. Tiện thể..." Nàng bưng miệng cười khẽ nói: "Tiện thể xem có còn viên đá nào đẹp nữa không." Là gì đây? Cảm giác như thiêu như đốt thân thể. Là gì đây? Như ngửa mặt lên trời mà gào thét. Thì ra là cửu u ma hỏa, càng như thiêu đốt trong lòng, trong hồn phách của mình, như tàn nhẫn thiêu đốt từng chút, từng chút. Hắn cúi thấp đầu, giọng cũng trở nên kỳ quái, nói nhỏ: "Được." Hộ phách chu lăng quấn quanh lưng, lộ ra bóng hồng của nàng càng tuyệt mỹ. Hai hai người men theo khe nước, lại đi được nửa canh giờ nữa. Trên đường, Điền Linh Nhi tinh thần thoải mái, dương mắt ngắm nhìn bốn phía. Trương Tiểu Phàm thì trầm mặc đi theo nàng. Khe nước nhỏ này xem thì có vẻ như không lớn, nhưng độ dài thì quả thật không ngắn chút nào. Đi lâu như thế rồi mà vẫn chưa thấy đâu nguồn. Trước mắt nhìn thấy một dãy núi nhỏ nữa, bên trên có một dòng suối. Khe nước nhỏ này chính là chảy ra từ con suối này. Điền Linh Nhi đi hơn nửa ngày cũng có phần mệt mỏi, bèn quay đầu lại nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta qua con suối này xem coi. Nếu như không phát hiện được gì thì chúng ta quay lại thôi." Trương Tiểu Phàm lặng lẽ gật đầu. Điền Linh Nhi nhìn tiểu sư đệ một lúc nữa, trong lòng cảm thấy có đôi chút kỳ quái, nhưng cũng không để tâm nữa, quay mình tiếp tục tiến lên. Hai người nhanh chóng tiến đến chỗ ngoặt của con suối, nhìn vào bên trong và sững sờ. Thì ra sau bức tường đá này lại là một cái động huyệt rất lớn, xem chừng cao đến hơn 10 trượng. Khe suối nhỏ đó là do dòng nước từ động này chảy ra mà thành. Vì tường đá che mất tầm nhìn, đừng nói là bay trên không trung, ngay cả dừng ở trong khu này mà chỉ nhìn hơi xa một chút cũng không thể nhìn thấy động này được. Quả là vô cùng bí ẩn. Điền Linh Nhi chau mày nói với Trương Tiểu Phàm: "Chúng ta có nên đi vào xem hay không?" Trương Tiểu Phàm nhìn về phía sơn động, thấy ngoài miệng động còn chút ánh sáng ra, bên trong chỉ một màu đen thẫm, thì trong lòng chợt thấy bất ổn. Những ngày gần đây, đặc biệt là từ khi hắn hạ sơn, đã vào đến hai động rồi. Một là Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tăng Sơn, hai là Hắc Thạch Động ở Tiểu Trì Trấn, nhưng đều chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Lúc đó nhìn thấy cái động này, tự dưng đã có linh cảm không lành, lại cộng thêm hiện tại cảm giác trong lòng hắn vô cùng tồi tệ, bèn nói: "Sư tỷ, để xem chừng cái động này chẳng có người ở đâu, chi bằng chúng ta quay về thôi." Điền Linh Nhi gật đầu đáp: "Được, tỷ cũng nghĩ như vậy. Bây giờ chúng ta..." Còn chưa nói hết câu, đột nhiên hai người bọn họ nghe thấy một tràng tiếng động trong không trung truyền lại. Lúc sau thì nghe tiếng thoa thoa, lại càng nghe rõ, ra là có rất nhiều người đang bay về phía này. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn xem, mặt bỗng chốc trắng bệch. Chỉ thấy phục trang của đám người trên không đó chính là bọn người ma giáo, mà đám người này tính sơ cũng không dưới 10 người. Hai người nhìn nhau thất sắc. Điền Linh Nhi vốn rất thông minh, biết trong đám người ma giáo này cao thủ không ít, lúc đó nếu như bay đi chạy trốn quả khó mà trốn thoát. Trong lúc nguy cấp, bèn kéo tay Trương Tiểu Phàm, hai người bèn chạy vào trong động đá đen thâm thẳm đó. Bóng tối tĩnh lặng như nuốt chửng hình bóng của hai người. Không bao lâu sau, đám người ma giáo lần lượt hạ xuống. Quả nhiên mục tiêu là khu chung quanh cái động đá này. Lát sau, như có người đốt lửa lên, sau đó đám người lại cũng bay về phía cái động này. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi trốn trong động nãy giờ chỉ còn cách trốn sâu vào trong động. Hai người lúc đó tâm hồn đều treo trên không trung. Lúc bấy giờ lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, nếu như bị phát hiện thì họ chẳng có cách nào kháng cự. Nhưng may mà vì bọn người ma giáo rất nhiều, nên dường như không thể ngờ rằng ở chỗ này lại bị người của danh môn chính đạo phát hiện. Trên đường cũng không phải giữ gìn gì, cười nói dạo bước rất tự nhiên. Thật may mắn cho hai người bọn họ, nhờ thế mà nhẹ nhàng trốn trong đó an toàn rồi. Trên đường lúc đi lúc dừng, không dễ dàng gì mới đến được chỗ rộng rãi. Bọn người ma giáo dừng lại, những người cầm lửa chung quanh có vẻ rất thành thạo, tìm chung quanh lấy mấy ổ đá cắm lửa vào đó, xem chừng có lẽ đây là nơi họ thường xuyên lui tới. Không gian trong động liền sáng bừng lên. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi cũng dừng lại, trốn trong bóng tối, nơi mà ánh sáng chưa chiếu đến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trương Tiểu Phàm lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy từ xa bọn người ma giáo tụ tập thành nửa vòng tròn. Mỗi người tìm lấy một tảng đá lớn mà ngồi xuống. Có một số kẻ phóng khoáng liền ngồi luôn trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn người ma giáo so với người trong chính đạo quả nhiên khác biệt rất lớn, quái hình quái dạng rất nhiều. Trương Tiểu Phàm ấn tượng nhất là một khuôn mặt chó rất dài của Giả Cẩu đạo nhân, lúc đó đang ngồi ở chính giữa. Bên cạnh còn có mấy người lớn tuổi, Niên Lão Đại, Lâm Phong và người phụ nữ diện mạo xinh đẹp mà hắn không biết tên cũng có mặt ở đó. Ngoài ra, đứng đằng sau lưng họ còn có một người trẻ tuổi, mặt rất lạ, Trương Tiểu Phàm từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bao giờ. Điền Linh Nhi đột nhiên khẽ thì thầm: "Tiểu Phàm, để xem có phải trong đám người ma giáo này dường như có rất nhiều bè phái khác nhau không?" Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy hơi buồn buồn bên tai, nhưng trong lòng lại là cảm giác đau khổ không thể cắt nghĩa được. Không dám nghĩ ngợi nhiều, vẫn nhìn về phía ngoài, gật gật đầu. Đúng như Điền Linh Nhi nói, đám ma giáo bên ngoài ngồi thành nửa vòng tròn, cùng hướng mặt về một phía, có hai ba người gì đó đang ngồi. Nhưng những người còn lại đang ngồi tách rõ ràng thành từng đám khác nhau. Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một trong ba người ngồi giữa hạ giọng nói: "Mọi người, xin hãy yên lặng." Mọi người lập tức yên lặng, dường như tiếng nói của người này uy quyền rất lớn. Trương Tiểu Phàm cách một đoạn khá xa, nhất thời không phân biệt được lời nói đó là do ai nói ra, bèn nhoài cổ ra nhìn. Chợt cảm thấy y phục bên người sột soạt, hóa ra là Điền Linh Nhi cũng đang vươn đầu nhìn ra xa. Bó đuốc cắm trên tường đá cháy lặng lẽ, thi thoảng phát ra tiếng kêu lép bép. Một người cao lớn da xanh đen trong số đám người ma giáo bỗng dưng đứng dậy, lời nói đó là do ai nói ra,

chúng tôi đến hoang tích hải đảo này. Nói là 3.000 năm một lần xuất thế kỳ thú quỳ ngưu. Nhưng cho tới bây giờ, tìm đã lâu như thế rồi mà một sợi lông của nó cũng không tìm thấy. Lại còn làm cho bọn người đáng ghét chính đạo chú ý quấy nhiễu không yên. Xin hỏi bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói với Điền Linh Nhi. Quỳ ngưu là cái gì vậy? Điền Linh Nhi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng lắc đầu nói, tỷ cũng không biết nữa. Hai người lại hướng về phía đó quan sát. Chỉ thấy sau khi người đó khởi đầu, sau đó có rất nhiều người lần lượt phụ họa theo. Trong đó có cả Giả Cẩu đạo nhân. Đạo hạnh tuy không cao, nhưng tính tình có vẻ rất nóng tính, cho nên hắn có vẻ lớn tiếng nhất bọn. Nói rất có lý. Quỷ vương, ngài ở trên cao, tất nhiên là không biết những chuyện nhỏ như thế này. Nhưng nếu bắt chúng ta ở đây hằng ngày phải chịu khổ, đã như thế này, ít nhiều thì chúng ta cũng phải trình bày với ngài chứ. Lớn nhỏ xung quanh nghe thấy hắn nói vô lễ như vậy, tất cả đều nhíu mày, muốn kéo hắn ngồi xuống, bắt hắn im miệng lại, chớ có nói nhiều. Đúng vào lúc mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào của nữ nhi, thanh điệu có chút lạnh lùng, cất lên. Ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Lời nói này vừa cất lên, Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt cảm thấy chấn động, người bất giác không kìm được tiến lên vài phân. Chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng của ngọn đuốc, đối diện với đám người ma giáo là một người con gái y phục màu xanh từ từ đứng lên. Không ngờ chính là Bích Dao. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ for

0: Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

gửi đến quý vị lời chào nồng nhiệt nhất từ phòng thu của chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của tháng 5. Kim đồng hồ đang nhích về những giờ phút cuối cùng của tuần làm việc, mở ra một không gian thư thái cho những ngày nghỉ cuối tuần đang tới. Trong nhịp sống hối hả của Houston đầy năng lượng, Hương Trang rất hạnh phúc khi được là người bạn đồng hành cùng quý vị điểm lại những lát cắt đa diện của thành phố chúng ta, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một bản hòa ca của những niềm vui, sự trăn trở và cả những hy vọng mới. Mời quý vị cùng Vân Trang bắt đầu hành trình hôm nay với một tiêu điểm sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị, sống tại một siêu thị đa văn hóa như Houston, chúng ta luôn thấy mình đứng giữa những dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Có những câu chuyện mang lại sự an tâm, nhưng cũng có những sự kiện chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc về tính minh bạch, đạo đức và sự an toàn trong cộng đồng. Mở đầu chương trình là một thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương. Đó là Sở Cảnh sát Houston, SPD, vừa chính thức sa thải nữ cảnh sát Ashley Gonzalez. Quyết định này được đưa ra sau những phát ngôn mang tính kỳ thị chủng tộc của cô bị phanh phui. Sự việc này không đơn thuần là một quyết định nhân sự, mà là lời khẳng định đanh thép của chính quyền về việc không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào ngay trong lực lượng bảo vệ pháp luật. Với một cộng đồng đa sắc tộc, trong đó có người Việt chúng ta, sự công bằng từ những người mặc sắc phục là niềm tin cốt lõi để xây dựng một xã hội ổn định. Việc kiên quyết loại bỏ những cá nhân không đủ tư cách đạo đức là bước đi cần thiết để bảo vệ uy tín của hàng ngàn cảnh sát khác đang ngày đêm tận tụy vì sự bình yên của thành phố. Cũng trong tuần này thì lực lượng thực thi pháp luật đã ghi thêm điểm trong mắt người dân khi bắt giữ thành công đối tượng Oscar Traya. Nhân vật này bị cáo buộc có liên quan đến vụ nổ súng rúng động tại sự kiện Houston Confessions. Vụ truy bắt nhanh chóng các đối tượng nguy hiểm cho thấy sự quyết tâm của cảnh sát trong việc lấy lại sự an tâm cho các sự kiện cộng đồng. Tuy nhiên, bức tranh an ninh vẫn còn đó những mảng màu cần cảnh giác. Một vụ xả súng khác vừa xảy ra tại một trạm xăng gần khu vực Warren và Howin. Đây vốn là cửa ngõ giao thương quen thuộc của bà con vùng Houston. Những sự việc này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc quan sát và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi di chuyển tại các khu vực sầm uất vào giờ muộn trễ. Thưa quý vị, không chỉ có an ninh, đời sống chính trị tại địa phương cũng đang trải qua những rung chấn đáng kể. Thẩm phán KP Short của quận Fort Bend vừa chính thức bị đình chỉ chức vụ. Sự kiện này là một điểm nóng pháp lý, thu hút sự chú ý về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các quan chức dân cử. Trong khi đó, một tai nạn lao động thương tâm tại khu vực South Houston cũng đang được các nhà chức trách điều tra nghiêm ngặt. Tại hiện trường, các đội cứu hộ và điều tra viên đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời nhắc nhở chúng ta về cái giá của việc tuân thủ các quy chuẩn an toàn trong sản xuất công nghiệp. Để có cái nhìn tổng quát hơn về đời sống, chúng ta không thể bỏ qua kết quả khảo sát mới nhất từ Kinder Houston Area. Đây là bản báo cáo bắt mạch chính xác những trăn trở của chúng ta. Khảo sát chỉ ra rằng, bên cạnh vấn đề tội phạm thì chi phí sinh hoạt đắt đỏ và sự đứt gãy trong gắn kết cộng đồng đang là bài toán khó giải nhất đối với cư dân Houston. Người dân đang mong mỏi một môi trường sống mà ở đó sự phát triển kinh tế phải đi đôi với khả năng chi trả của các hộ gia đình và sự an toàn trên mỗi góc phố. Thưa quý vị, nhìn lại những bản tin dồn dập từ cấp cảnh sát đến cấp thẩm phán, chúng ta thấy một bức tranh có phần biến động. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn, việc những sai phạm bị đưa ra ánh sáng chính là biểu hiện của một xã hội đang tự điều chỉnh. Chúng ta có quyền lo lắng
nhưng cũng có quyền hy vọng bởi những vấn đề được nhận diện rõ ràng qua các cuộc khảo sát thực tế. Đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung để xây dựng một Houston bền vững hơn cho tương lai. Khép lại những trang tin thời sự với nhiều suy ngẫm, Vân Trang mời quý vị hãy cùng hít một hơi thật sâu để rũ bỏ những căng thẳng của một tuần làm việc dài. Cuộc sống ngoài kia vẫn còn những nhịp điệu nhẹ nhàng và những giá trị tinh thần quý báu đang chờ chúng ta khám phá. Đừng rời máy, vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào một không gian đầy cảm hứng và sắc màu nghệ thuật. Mời quý vị cùng đến với mục Sắc màu văn hóa. Tiếp nối dòng chảy của chương trình, Vân Trang cùng quý vị cùng thư thả tâm hồn để bước vào một không gian tràn ngập cảm hứng và sự sáng tạo. Nếu như phần đầu của chương trình là những nhịp đập hối hả, có phần gai góc của đời sống xã hội, thì đây chính là lúc chúng ta tìm về những giá trị tinh thần, nơi cái đẹp lên ngôi và những câu chuyện nhân văn được lan tỏa. Văn hóa không phải là điều gì đó xa vời trong sách vở, mà nó nằm ngay trong hơi thở của phố thị, trong những giai điệu vang lên trên đường phố hay những sắc màu rực rỡ tại các phòng triển lãm mà chúng ta đi qua mỗi ngày. Câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn chia sẻ đến quý vị là một sự kết hợp đầy bất ngờ tại Royal Hall, sàn khiêu vũ cổ nhất Texas. Hai anh em nghệ sĩ Mariachi người Texas đã khiến khán giả sững sờ khi mang những nhạc cụ truyền thống của Mexico để hòa giọng cùng ca khúc của ngôi sao nhạc country Casey McRavet. Màn trình diễn này không chỉ là âm nhạc mà là một biểu tượng cho sự hòa hợp sắc tộc tại Texas. Giây phút những nhạc cụ bằng đồng vang lên giữa những không gian viễn Tây truyền thống đã xóa tan mọi rào cản. Nó nhắc nhở chúng ta âm nhạc chính là ngôn ngữ chung duy nhất để có thể kết nối những trái tim khác biệt. Còn nếu quý vị đang tìm kiếm một khoảng lặng để chiêm nghiệm vào dịp cuối tuần này, thì hệ thống bảo tàng và gallery tại Houston đang mở ra những cánh cửa đầy mê hoặc. Thứ nhất đó là triển lãm 54 tại Archway Gallery. Đây là dịp để chúng ta chúc mừng chặng đường bền bỉ của nghệ thuật địa phương với những tác phẩm hội họa và điêu khắc đa dạng. Triển lãm ở địa chỉ 2305 Dulavi Street, Houston 77006. Triển lãm mở cửa thường xuyên suốt cuối tuần. Mời quý vị ghé thăm để ủng hộ sức sáng tạo của các nghệ sĩ tại chính thành phố mình. Điểm thứ hai đó là hành trình của một biểu tượng Frida, The Making of an Icon. Một triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc đời bi kịch nhưng cũng cực kỳ rực rỡ của nữ danh họa Frida Kahlo. Địa chỉ tại 1001 Bissonnette Street, Houston 77005. Đến đây thì quý vị sẽ thấy được sức mạnh của một người phụ nữ đã biến nỗi đau thành nghệ thuật bất tử. Và chúng ta hãy tìm hiểu về sự suy ngẫm cùng John A. Comfort qua The Out of the Dark, một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đa màn hình đầy ám ảnh về thời gian và ký ức tại 1001 Bissonnette Street, Houston 77005. Đây là không gian hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và chiều sâu của triết học. Và chúng ta hãy đắm chìm trong các khuôn kỹ thuật số tại Artist House, dành cho những gia đình có con nhỏ hoặc các bạn trẻ yêu thích sự hiện đại. Vân Trang xin giới thiệu trải nghiệm Blooming Wonders, A Celebration of Spring. Không còn là những bức tranh tĩnh mùa xuân tại đây, sẽ được tái hiện qua công nghệ ánh sáng tương tác. Quý vị sẽ có cảm giác như đang bước đi giữa những
rừng hoa anh đào nở rộ hay là những cánh đồng hoa rực rỡ ngay trong nhà. Địa chỉ tại 600 West 6th, Houston, 77007. Thời gian triển lãm đang trong giai đoạn sôi động nhất để chào mừng tháng 5. Thưa quý vị, giữa những lo toan của cuộc sống thường nhật mà chúng ta vừa điểm qua ở phần đầu chương trình, nghệ thuật chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn hiệu quả nhất. Dù quý vị chọn đứng giữa những rừng hoa kỹ thuật số hay lặng yên trước một bức tranh sơn dầu, đó đều là lúc chúng ta được là chính mình nhất. Hy vọng những gợi ý vừa rồi đã giúp quý vị có thêm những điểm hẹn thú vị cho hai ngày nghỉ sắp tới. Sau khi đã nuôi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật, có lẽ dạ dày của chúng ta đã bắt đầu lên tiếng rồi. Phương Trang mời quý vị đừng rời máy, bởi vì ngay sau đây sẽ là phần được mong đợi nhất đối với những tín đồ sành ăn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm những hương vị đặc trưng, những quán ăn vừa túi tiền nhưng vô cùng đậm đà bản sắc trong chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Vân Trang xin mời quý khán giả cùng bước vào một hành trình

giới trong năm 2026 này. Thưa quý vị, nếu như văn hóa làm tâm hồn thì ẩm thực chính là hơi thở hối hả và đầy sức sống của thành phố chúng ta. Theo cập nhật mới nhất từ Visit Houston, bản đồ ẩm thực của chúng ta đang bước vào một thời điểm vàng. Với những cái tên vừa được xướng lên tại giải thưởng danh giá Trend Care năm 2026. Không phải ngẫu nhiên mà giới phê bình ẩm thực cả nước đang dồn mắt về Houston. Năm nay chúng ta tự hào có những đại diện xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Thứ nhất, đó là Jaranda ở Downtown, một tuyệt phẩm mới của đầu bếp lừng danh Hugo Ortega. Tại đây, những món hải sản được nướng trong giỏ sắt truyền thống theo phong cách Mexico nhưng lại mang hơi thở hiện đại của vùng vịnh. Thứ hai, đó là Chop Block ở Montreal, từ một gian hàng tại Post Market, giờ đây đã trở thành một điểm đến biểu tượng cho ẩm thực Tây Phi đương đại. Đây là nơi mà những hạt ngũ cốc, gia vị bản địa được nâng tầm thành những tác phẩm nghệ thuật vị giác. Và chúng ta hãy đến với Camara Dairy, nhà hàng được vinh danh là Best New Restaurant, với sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật Pháp và nguyên liệu địa phương. Nếu như quý vị muốn tìm kiếm một không gian ấm cúng hơn cho cuối tuần này, thì chúng ta sẽ thấy sự trỗi dậy của các tân binh tại The Hague and Oatry Pub. Thứ nhất là Long With Thang tại khu The Hague, là một nhà hàng mang hơi hướng trang trại do cặp vợ chồng Andrew và Pei Anvit tạo nên. Những món ăn được chế biến trên bếp củi sẽ mang lại cảm giác mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế. Và thứ hai đó là Entourage Mexican Coffee. Không chỉ là có taco hay là enchilada, nơi đây mang đến một góc nhìn tươi mới, pha trộn những công thức gia truyền và những biến tấu ngẫu hứng, khiến cho thực khách luôn cảm thấy bất ngờ. Điểm đến thứ ba là xu hướng hoặc vài dining và ẩm thực đa quốc gia. Tại khu vực West Street thì Antelo Cahawa đang trở thành một tâm điểm với cà phê và bánh ngọt đúng chất Kenza, mang đến một buổi sáng đầy năng lượng Đông Phi giữa lòng xách xịt. Trong khi đó thì khu vực Third World đang xôn xao với Lolo Chicken and Waffle, nơi được gọi là trung tâm của phong cách fine dining, nơi âm nhạc, năng lượng và những món ăn tâm hồn hòa quyện làm một. Thưa quý vị, sự bùng nổ của các nhà hàng mới tại Houston là minh chứng cho thấy sáng tạo không giới hạn của cộng đồng đầu bếp chúng ta. Tuy nhiên, giữa một rừng những sự lựa chọn hào nhoáng, thực khách đôi khi cũng cảm thấy rất là choáng ngợp. Điều quan trọng không phải là chúng ta ăn ở đâu đắt nhất, mà là tìm thấy sự kết nối giữa hương vị và cảm xúc cá nhân. Một tô mì ramen tại trung tâm hay là một tách cà phê Kenza của ngoại ô đều mang trong mình một câu chuyện riêng tư về sự nỗ lực và đam mê. Và thưa quý vị, sau khi đã cùng Vân Trang đi qua những sắc màu rực rỡ từ xã hội văn hóa cho đến những hương vị quyến rũ của ẩm thực, có lẽ trong mỗi chúng ta đều đang động lại những dư âm khó tả. Ẩm thực không chỉ là để no lòng, văn hóa không chỉ để xem, mà tất cả đều để chúng ta cảm nhận bằng trái tim. Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng lòng mình lại trong không gian của sắc màu cảm xúc. Nơi đây thì Vân Trang sẽ cùng quý vị chia sẻ những suy ngẫm về sự cân bằng trong cuộc sống, về cách chúng ta yêu thương bản thân qua từng bữa ăn sáng lành mạnh, hay đơn giản là cách chúng ta tìm thấy niềm vui giữa những bộn bề công việc. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mỗi khi cầm tờ hóa đơn trên tay, dù là tiền đi chợ, tiền xăng hay tiền điện, ai nấy đều không khỏi thở dài. Đời sống của người dân Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng tại Houston nói riêng đang đối mặt với những áp lực tài chính chưa từng có. Đặc biệt, cơn ác mộng về thuế bất động sản đang đè nặng lên vai những chủ nhà.
nhất là những người cao niên hay là những gia đình đang chật vật với mức thu nhập khiêm tốn. Giữa những lo toan ấy thì một hình ảnh vô cùng xúc động đã diễn ra tại Harris County. Không phải là những thông báo lạnh lùng gửi qua thư, mà là những bước chân của các viên chức chính quyền đang trực tiếp đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để giúp đỡ người dân. Các quan chức quận Harris đã tổ chức chiến dịch tiếp cận trực tiếp để hướng dẫn chủ sở hữu nhà cách nộp đơn miễn giảm thuế nhằm hạ thấp hóa đơn thuế bất động sản. Nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc là những người không rành về công nghệ, thường bỏ lỡ các quyền này vì thủ tục rườm rà. Việc có người đến tận nơi cầm tay chỉ việc chính là một hành động nhân văn thiết thực nhất ngay trong lúc này. Hành động này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ giấy tờ, mà nó mang một ý nghĩa tinh thần cực kỳ lớn lao. Đó là sự thấu hiểu từ liên bang và địa phương. Việc đẩy mạnh các chính sách miễn giảm thuế cho thấy sự nhìn nhận thực tế từ chính quyền về nỗi khổ của người dân khi giá trị bất động sản tăng vọt nhưng thu nhập lại không theo kịp. Thứ hai, đó là điểm tựa cho người yếu thế. Đối với một gia đình đang đứng trước nguy cơ mất nhà vì không đóng nổi thuế, một tờ đơn được nộp đúng hạn có thể là chiếc phao cứu sinh, giúp họ giữ lại mái ấm sau bao nhiêu năm gầy dựng. Thưa quý vị, giữa một xã hội hiện đại mà mọi thứ dường như đều được giải quyết qua màn hình máy tính, thì những bước chân đi gõ cửa từng nhà tại Harris County là một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù thế giới có thay đổi ra sao, sự kết nối trực tiếp giữa người với người và sự thấu cảm vẫn là điều đáng quý nhất. Những viên chức ấy không chỉ mang đến thông tin, họ mang đến niềm hy vọng rằng bạn không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến mưu sinh này. Chương trình Thư sinh muôn màu chiều thứ sáu hôm nay xin khép lại tại đây. Qua những bản tin thời sự văn hóa cho đến những câu chuyện đầy cảm xúc về tình người, chúng ta thấy một thư sinh thật sống động và đầy bản sắc. Dù ngoài kia cuộc sống có nhiều bộn bề, dù áp lực cơm áo gạo tiền vẫn hiện hữu trong từng bữa ăn của mỗi gia đình, nhưng Vân Trang tin rằng chỉ cần chúng ta còn quan tâm đến nhau, còn những vòng tay nhân ái gõ cửa từng nhà để sẻ chia sự khó khăn, thì không có thử thách nào là không thể vượt qua. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc sum vầy, vì đó chính là tài sản quý giá nhất mà không một loại thuế phí nào có thể chạm đến được. Cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe. Vân Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hilton Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio vào thứ sáu tuần sau.

Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lake Charles với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến chủ đề Ngày Khánh Đản, đón mừng sự ra đời của Đức Phật. Có lẽ là đại lễ Phật Đản hàng năm là một đại lễ quen thuộc với toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới. Nhưng mà nếu để thâm nhập được ý nghĩa thế nào là khánh đản, hãy mừng sự ra đời của Đức Phật, thì có lẽ tất cả chúng ta cần ít nhiều thì giờ để chiêm nghiệm Đức Phật Ngài đã ra đời như thế nào và ảnh hưởng về lời dạy của Ngài xuyên suốt trong dòng lịch sử của nhân loại ra sao. Và từ cái tâm cảm của mỗi cá nhân, chúng ta cảm nhận được gì, khoa nghĩ được gì với sự ra đời của Đức Phật. Con người tuy rằng xuất hiện ở trên trái đất từ rất lâu, người ta đã tìm thấy những bộ xương người và có cái tuổi trên 35 triệu năm. Thế nhưng thời kỳ mà chúng ta gọi là tính sử, tức là những bộ sử được chép một cách tương đối, ví dụ như bộ Mahabharata của Ấn Độ, một tập sử thi, hay là sử ký của Tư Mã Thiên, hay chúng ta nghe một vô số bộ sử được viết bởi người Hy Lạp và Atlantic chẳng hạn. Thời gian đó thì đối với chúng ta rất xa xưa, nhưng mà đối với nhiều người thì thời kỳ gọi là tính sử hơn non 3.000 năm trở lại. Chúng ta rất biết rất ít về những vị vua Pharaoh của Ai Cập. Chúng ta biết rất ít về vua Nghiêu Vô Thú và những thần thoại. Chúng ta biết rất ít nhiều về những đời vua Hùng đầu tiên. Những gì được ghi chép như là những huyền sử, dật sử, có tất cả thần thoại. Và có lẽ là lịch sử của nhân loại được ghi rõ nhất chắc là trong vòng 300 qua. 300 qua so với một chiều dài lịch sử hàng mấy mươi triệu năm thì thật ra chỉ là một chút mắt. Nhưng mà rồi khi nhìn vào lịch sử của nhân loại, nói đến văn minh thì chúng ta nói đến ngôn ngữ, tới với văn minh thì chúng ta nói về cách phân chia lịch thời gian theo âm lịch hay dương lịch. Khi ta nói đến văn minh thì chúng ta nói đến những công cụ người ta xài như là đồ đá, đồ đồng, qua tới những cái công cụ mà chúng ta xài về sau này. Cho đến ngày nay chúng ta có điện thoại thông minh, có máy tính bảng và có rất nhiều thứ. Thực ra thời gian đó đi rất là ngắn, như một chớp mắt, nhưng mà đã có nhiều cái bước ngoặt thay đổi ở trong lịch sử của nhân loại. Từ thời kỳ mẫu bà chúng ta thường gọi là ăn lông ở lỗ, con người sống bằng săn bắn ở trong những hang động. Và lúc bây giờ một số cái giá trị về triết học, về đạo đức, về sự dây liên kết của xã hội, nó rất là mơ hồ. Nhiều lắm là sự học vấn của những gia đình hay là những bộ tộc, những bộ lạc. Và xuyên suốt trong thời gian đó có rất nhiều khái niệm mà hầu như người ta không để ý đến nhiều lắm. Người ta cho nó không quan trọng. Ví dụ như là cái vai trò của nội tâm. Ví dụ như khi nói đến nội tâm thì chúng ta nói đến cái trách nhiệm liên quan đến nhân quả, hay là những cái tâm thái nào mà cho chúng ta sống tích cực hơn, vui hơn. Trên phương diện xã hội thì chúng ta chỉ biết phân biệt theo giai cấp, hoặc giàu hoặc nghèo, hoặc sang hoặc hèn. Con người phải mất rất lâu để tìm thấy một sự bình đẳng tương đối. Chúng ta thấy rằng ngay cả tại những xã hội như Hoa Kỳ ngày nay, sự kỳ thị chủng tộc màu da nó vẫn còn mạnh mẽ, mặc dù cái việc mà xóa bỏ nô lệ đã có từ tổng thống Abraham Lincoln, cuộc chiến tranh năm và cho đến những phong trào đồng nghiệp bình đẳng sắc tộc của thập niên 60, 70 thế kỷ rồi, nó vẫn chỉ giảm thiểu, nhưng mà sự phân biệt chủng tộc giai cấp vẫn còn. Và rồi hậu báo thế kỷ thứ 19, 20, người ta nói đến một cái sự bênh vực quyền lợi của những thợ thuyền, của những người lao động tay chân, sự ra đời của các nghiệp đoàn. Và càng ngày các quốc gia phát triển càng nhận ra rằng cái sự giàu có của xã hội nằm ở giai cấp trung lưu, là cái giai tầng trong xã hội mà người ta sản xuất rất nhiều, đóng thuế rất nhiều, cống hiến rất nhiều. Trong khi đó thời cổ đại thì người ta quan niệm giai cấp thượng lưu ở một hình thức khác, đó là dòng dõi, là gia tộc, giới quý tộc, sự giàu có. Và phần lớn những người lao động chân chất thì bị đẩy xuống tận cùng như là giai cấp nông nô ở tại nước Nga thời Sa Quan, hay là giai cấp Thủ Đà La của Ấn Độ ngàn xưa. Và cách đây 25 thế kỷ, nhân loại đã chứng kiến sự ra đời của một vĩ nhân. Ngài là một vị hoàng tử, rồi đăng quang năm 16 tuổi, trở thành một vị vua. Năm 29 tuổi, Ngài đã thấy được một cái thực trạng là làm vua cũng không thay đổi được những cái hệ lụy căn bản của nhân sinh. Trong một đêm ngày rằm tháng Aslan, Ngài rời khỏi một hoàng cung ra đi. Và 6 năm sau đó, Ngài chứng nghiệm đạo quả với cội Bồ Đề, và Ngài trở thành một vị Phật lịch sử, Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta thường biết, là Phật tổ Cồ Đàm dựa trong kinh điển. Cái Phật lịch sử đã cho chúng ta thấy sự ra đời không phải chỉ có một tầng lớp tăng lữ, đó là những vị sa môn từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chiếc y vàng đã lan rộng khắp vùng châu thổ của sông Hằng, ở trên 14, 16 quốc độ. Và ở những nơi này có những vương quốc rộng lớn, hùng mạnh mà ít bây giờ, như là vương quốc Kiều Trắc La, tức là Cô Xá, hay vương quốc Ma Kiệt Đà, hay là Ma Cà Thát. Ngài đã đi, đã giảng dạy và đã mang lại lợi cho nhân quần, mà không có ranh giới của quốc độ, không có sự phân biệt của giai cấp. Lần đầu tiên Ngài cho một người thượng giai cấp cùng đinh Thủ Đà La, đó là người quét đường tên là Sunita, xuất gia trở thành một đệ tử trong đạo tràng, ngồi chung một hàng với những bậc trí thức, đến xuất thân vị cấp là Môn Sát Đi Lị bây giờ, như là Ngài Maha Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Bục Kiền Liên, Tôn giả Ananda, Tôn giả A Nậu Đà La v.v. Lần đầu tiên một người cùng đinh trong chiếc y vàng sống đời sống sa môn nhận sự đảnh lễ của nhà vua Bimbisara. Lần đầu tiên rồi có những người nữ được xuất gia ở một thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà chúng ta được biết là tôn giáo không phải chỉ có thờ phượng thần linh, mà tôn giáo ở đây đúng chất đúng nghĩa là trở về với bản tâm của mình, tìm thấy ở một đời sống nội tâm có những thứ tích cực, có những cái tiêu cực, và có khả năng chuyển hóa, khả năng thanh lọc. và không phải là lý tưởng, không phải là những hình mẫu mang các giáo điều, mà ở đó chúng ta thấy những phương pháp tu tập của giới, của định, của huệ, của tứ niệm xứ, của tứ chánh cần, tứ tụng túc, ngũ căn ngũ lực, các giác chi bát chánh đạo. Ở đó có một sự kêu gọi mọi người trở về sống với thực tại. Thực tại đó là thực tại của thân, của tâm, của dòng sinh diệt. Ở đó Đức Phật Ngài dạy con người trở về sống với hiện tại, thay vì cuộc sống chỉ mộng tưởng tương lai về một cảnh giới nào đó sau khi chết. Những gì Đức Phật dạy đã hướng dẫn để mọi người trở về với cuộc sống an nhiên tự tại, với những xoay vần biến đổi của cuộc sống vốn là điều không tránh khỏi. Cuộc sống đó khẳng định rằng con người có khả năng chuyển hóa, có khả năng cải thiện, và sự chuyển hóa đó nó phải được y cứ trên nền tảng nội tâm. Mình không thể thay đổi màu da mái tóc, mình không thể thay đổi những cái vật chất hình hài ở bên ngoài, nhưng mà Đức Phật khẳng định rằng nội tâm có thể thay đổi. Sống kiên nhẫn hơn thì chúng ta sẽ tốt hơn. Sống có tập trung của định, chúng ta sẽ tốt hơn. Sống có tỉnh giác của niệm, chúng ta sẽ tốt hơn. Sống với lòng từ bi, chúng ta sẽ tốt hơn. Những giá trị rất thật, rất cụ thể, và có cái phương pháp để tu tập. Những lời Phật dạy không phải là những căn sự của huyền thoại. Những lời Phật dạy được trân tàng ở trong bộ phận kinh điển vĩ đại được gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng Kinh Điển này là một kho tàng vô giá ghi lại cuộc đời của Đức Phật, lời dạy của Ngài, thánh chúng đệ Phật, và cho chúng ta một cánh cửa để biết về một cái thời đại văn minh cực thịnh của vùng châu thổ sông Hằng. Kho tàng kinh điển đó là một quyển sách mở để mọi người có thể học, có thể chiêm nghiệm, có thể trắc nghiệm và có thể đem áp dụng. Kho tàng kinh điển đó đã vượt qua tất cả những biên giới của quốc độ, của văn hóa, của xã hội, thời gian. À, ngày hôm nay có rất nhiều những vị trí thức từ cấp năm châu vẫn sống với lời dạy của Đức Phật, chiêm nghiệm lời dạy Đức Phật bằng một cái tâm thế của những người tìm hiểu sự thật, xác nhận sự thật, chứ không phải qua giáo điều, qua niềm tin của tôn giáo. Có một câu mình nói lên ý nghĩa đặc biệt khi mà chúng ta nói đến niềm hoan hỷ vô biên vô hạn trước sự ra đời của một đấng đại giác như vậy, được ghi trong thơ Mahabharata: hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hoài, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Được một thi sĩ nhà thơ tâm cao viết như vậy: vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, vui thay hòa hợp tăng già, lành thay tứ chúng thuận hòa đồng tu. Để vui, để cảm nhận, được hưởng lời lạc, và đặc biệt là chúng ta tìm được cái lực chuyển hóa đời sống, thì chắc chắn rằng rất cần chúng ta mở rộng lòng ra để lắng nghe, để học hỏi và để thực hành một cách cụ thể. Và một khi mà bất cứ những ai thực sự dấn thân và tìm thấy là sự hướng dẫn, những người ý rất là quan trọng từ Tam Tạng Kinh Điển, thì người đó sẽ hiểu được cái thí dụ của Ngài Nagasena trong tác phẩm Milarepa. Khi vua Milarepa hỏi tôn giả Nagasena, Ngài có tận mắt gặp Đức Phật không? Tôn giả nói không. Khi tôn giả ra đời, tôn giả đi xuất gia thì Đức Phật đã viên thịnh. Bởi vì Ngài lấy cái gì để Ngài tên Phật, lấy cái gì để hoan hỷ vì Đức Phật ra đời? Tôn giả Nagasena phải trả lời bằng một thí dụ Tôi đại phước, nếu một người đi vào trong một thành phố được quy hoạch một cách rất là hệ thống, một cách rất là mỹ thuật, một cách rất là tiện nghi, với những con đường xinh đẹp, với những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, cung ứng cho một cuộc sống với chợ, với công viên, với những nơi cần thiết cho cuộc sống của nhiều người. Điều đó có thể không gặp vị kiến trúc sư, không gặp cái người mà đã tạo ra thành phố đó, nhưng mà người đó có quyền tin rằng thành phố đẹp như vậy, cao sang như vậy, tiện nghi như vậy được thực hiện bởi một nhà kiến trúc đại tài. Niềm tin đó có khoan được không? William đã trả lời là không. Bởi vì mặc dù không ai nói, không ai biết và chưa được nghe về ý kiến kiến trúc sư, nhưng mà rõ ràng những gì mà người này mục đích bằng đôi mắt của mình, từ những con đường với những hàng cây thẳng tắp mang lại cái không khí đặc biệt cho khách bộ hành, cho đến những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ và có những phương tiện cho tất cả cư dân trong thành phố, thì không nghi ngờ gì hết những điều này đã được quy hoạch, đã được thiết kế, đã được tính toán bởi một bộ óc có tài, bởi một nhà kiến trúc có hiểu biết. Và câu trả lời của Belinda cho câu hỏi của tôn giả Nakasena là rất là hoan hỷ. Vì ví dụ đó đưa chúng ta trở về với một lẽ tự nhiên. Chúng ta không tin Phật bằng những lời đồn đoán, chúng ta không lại Phật chỉ đơn giản là xưa bài nay làm ai làm sao chúng ta làm vậy. Và cho đến ngày hôm nay, trên thế giới này, thời đại của Internet, thời đại của AI, thời đại mà con người có thể bay từ châu lục này qua châu lục kia ít hơn 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà kho tàng kinh điển vẫn rộng mở, những nhà trí thức vẫn xem đó là những gì vô giá. Và chỉ chừng đó thôi cũng quá đủ để mọi người hoan hỷ đón mừng ngày Đức Phật ra đời. Và như vậy là một cái ý nghĩa mà chúng tôi đề cập đến trong phần Phật pháp tuần này, là khánh đản hay là mừng ngày mừng sự ra đời của Đức Phật. Bây giờ thưa quý vị khán giả, tiếp theo chúng tôi xin mời hai vị cư sĩ để chia sẻ cho trong phần thảo luận tuần này. Như thường lệ, chúng ta có đại hữu Từ Thành Nguyễn Khước, và tuần này lại của cô Từ Hạnh. Thứ nhất, mời cô Từ Hạnh chia sẻ với quý vị khán giả của chương trình Phật Thanh Đề Như Vậy Cảnh Giác trong ý nghĩa mừng ngày đản sinh của Phật.
2: Ông Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đặng, kính thưa quý vị. Lambini tinh ba hiển hiện, 32 biểu tướng trượng phu, cùng 80 quý cách đặc thù, 7 bước đi mang lời khai thị. Ôi hàng hữu đó hoa vạn kỷ, đủ dung ni có cách phi phàm, trải bao đời quyết cứu trần gian, bậc đại giác tự tâm xuất hiện. Giữa cơn lốc biến động của chiến tranh, của hận thù, với sự biến động về kinh tế, tài chính trên toàn cầu, con người đang đối mặt với nhiều vấn đề khủng hoảng về tinh thần cũng như môi trường sống. Mùa Phật đản lại trở về như một suối nguồn hạnh phúc chảy vào tâm thức mọi người. Nơi nào có những từ viện, có những người con Phật đang sinh sống, nơi đó đang long trọng, trang nghiêm hân hoan với lòng tôn kính tổ chức đón mừng ngày đấng từ phụ đản sanh. Một người đã hiện hữu giữa cuộc đời này, như trong kinh đã viết, một vị hữu tình không bị ai chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thật ra, Đấng Thế Tôn không phải chỉ đản sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni ở xứ Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm về trước, mà Đức Phật thì hiện trong lòng chúng ta từng ngày, từng giờ, từng giây phút, với những người đang sinh ra, lớn lên, trưởng thành theo lý tưởng sống, theo lý tưởng sống với Ngài, cùng đi chung với Ngài trên lộ trình giải thoát mọi khổ đau đang đè nặng lên thân phận của kiếp người. Cho nên, sự kiện Đức Phật đản sanh là một sự kiện khởi đầu, mang một thông điệp về tình yêu thương và hạnh phúc, bước ra khỏi thế giới của khổ đau, đánh thức sự hướng tâm vào thế giới an lạc của sự vận hành các pháp, xa rời sự chấp thủ và khát ái, vô minh và phiền não. Do đó, nơi nào có sự đản sanh của Đức Phật, nơi đó có tiếng nói yêu thương, tiếng nói tình người được thể hiện. Từ sự kinh nghiệm tự thân tu tập của Đức Phật, chúng ta thấy rõ một sự xả ly hoàn toàn. Từ một vị thái tử sống trong cung vàng địa ngọc, Ngài xả bỏ tất cả để lên đường tu tập. Từ bỏ lối tu khổ hạnh, tu tập thiền định để phát triển trí tuệ, và Ngài đã trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, giác ngộ hoàn toàn. Tại đây, Đức Phật đã khẳng định vai trò và vị trí của con người là do tự thân cá nhân quyết định. Hạnh phúc thực sự có mặt khi tự thân mỗi người phải biết từ bỏ tham, sân, si. Chúng xuất phát từ lòng tham dục, như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy. Từ tham dục nảy mầm đau khổ, từ tham dục nảy mầm sợ hãi. Với ai thoát khỏi vòng tham dục thì không còn đau khổ, không còn sợ hãi. Thực chất của khổ đau bắt nguồn từ sự khát ái và chấp thủ. Trong cuộc đời, tự thân mỗi người phải tự thân tu tập, phải tự thân hành trì, phải tự thân thực chứng, trải nghiệm con đường mà tự thân phải đi qua, để vượt qua cái tham chấp vào cái tôi, cái của tôi, vượt qua sự chính mắc vào tiền tài, danh vọng và vật chất. Chúng ta phải biết rằng, những gì mà chúng ta đang sở hữu, đang nắm giữ, là không phải vĩnh viễn của ta. Chúng chỉ đến với ta khi duyên đến, và mất khi duyên tan. Chúng ta phải biết nương vào Đức Phật, nương vào giáo pháp của Ngài, những lời dạy về phương pháp để tu tập, để từ thân tìm được sự hạnh phúc an lạc vững chãi cho chính mình. Không ai có thể thay thế được. Đức Phật đã luôn nhắc nhở, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình ý tựa chính mình, chớ ý tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác. Vì vậy, chúng ta phải thấu hiểu vấn đề hạnh phúc được thực thi bắt nguồn từ sự chuyển hóa tâm thức để đạt được sự bình an nội tại. Hạnh phúc đó không phải là điều nằm ngoài tầm tay của con người. Hạnh phúc đó là sự phát triển hoàn toàn đầy đủ các đức tính của con người mà thông qua sự tu tập về thân, khẩu, ý như trong Kinh Pháp Cú đã dạy. Không làm các điều ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Vì vậy, ngày nào chúng ta biết dừng lại những tham muốn, những vọng tưởng mong cầu để sống trọn vẹn với nội tâm thanh tịnh, sáng suốt và tràn đầy yêu thương đến muôn loài, muôn người, thì ngày đó hình ảnh Đức Phật đản sanh đích thực đang thể hiện trong nội tâm của chúng ta. Dạ, đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Ghi ảnh Hương Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm. Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua

0: luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
0: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
0: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
0: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
0: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
0: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Giác, và tiếp theo xin mời được Hữu Tuệ Thành.
1: Chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, mỗi năm mà mùa Khánh Đản lại về như là một sự nhắc nhở đến với những người con Phật về cái sự ra đời của vị cha lành cho cả chư thiên và nhân loại. Hay nói một cách thực tế là cho những người bị màn bụi vô minh che lấp, nhưng còn thấy ánh sáng giáo pháp của Ngài. Nói đến Đức Phật thì không có một cái ngôn từ nào hàm chứa đủ để tán thán tôn vinh cái hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Ngài. Đức Phật ra đời đã để lại một giá tài quý báu là lời Phật dạy cho người tin Phật hàng ngàn năm sau. Bởi sự chính trực công tâm, chân thật luôn là lối sống cao đẹp của người hiểu biết, mà Đức Phật là người tinh tế đã giáo huấn mọi điều, mọi lẽ trong rất nhiều bài kinh. Do vậy, sự ra đời của Ngài trong cái cõi trần gian này là một món quà vô giá. Nếu ai thấy biết và tin nhận, sẽ tìm ra con đường để đi đến tận cùng của an lạc và hạnh phúc. Trong ba bộ tạng kinh, Ngài để lại dạy cách giữ gìn nhân cách cao thượng, sống yêu thương, thuận hòa, và cũng để tránh xa những cái hạt nhân bất thiện tập nhiễm, dẫn đến nghiệp quả bất thiện, bất lợi cho kiếp sống của con người. Vì thế chính cuộc đời của Đức Phật đã là một bài thuyết pháp không lời mà mọi người đều biết rõ. Đức Phật xuất thân từ dòng dõi vua chúa cao sang, có đông đảo cận thần, người hầu, kẻ hạ. Vậy mà trong một đêm khi quyết định rời bỏ hoàng cung, Ngài đã để lại tất cả, đã chọn con đường gian nan vất vả chỉ nhằm vào giải quyết vấn nạn. Vì sao nhân loại khổ đau? Nguyên nhân nào dẫn đến khổ đau? Cách nào mà cái con đường nào dẫn đến sự chấm dứt khổ đau? Chỉ vì những cái lý do như vậy mà Đức Phật phải đánh đổi biết bao nhiêu gian nan khó nhọc để kiên cường chiến thắng ma chướng trong tâm, để có thể đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Để ngày hôm nay nhân loại có cả một kho tàng giáo pháp mênh mông với đầy đủ các pháp môn cho nhiều tầng lớp người, từ thấp đến cao, từ vua quan tới lương dân, từ những người giàu sang đến kẻ bần cùng, tùy vào nhân duyên phước báo. Nếu biết lĩnh hội, tuân giữ các giới hạnh đều có được an lạc hạnh phúc. Đó là sự bình đẳng mà đạo Phật mang đến cho con người, để không ai phải quỵ lụy van xin, sợ hãi khi nhân quả duyên lành, vui khổ đều do chính mình lựa chọn và quyết định. Chỉ có một điều, những sự hy sinh khó nhọc mà Đức Phật phải trải qua để đạt được chứng ngộ quả thật không phải dễ dàng. Thì cái sự tu học để hành theo những lời Phật dạy chắc chắn cũng không dễ, vì mọi thứ ở trên đời này đều phải trả giá. Đó là lý do trước khi viên tịch Niết Bàn, Đức Phật còn nhắc lại cái lời nói sau cùng với các đệ tử: Này các con, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tấn tận lực chuyên cần để thành đạt giải thoát. Thật sự hàng rào giới luật nghiêm khắc của Đức Phật rất khó để tuân theo, gìn giữ, thực hành nếu không có niềm tin và lòng tôn kính tuyệt đối vào lời dạy của Ngài. Chính sự trong sạch, từ bi, nhân cách cao thượng chỉ có nơi Đức Phật đã khiến danh từ Phật trở thành tuyệt đối tốt lành, từ hình ảnh đến ý nghĩa, mà trong dân gian mỗi khi nói đến chữ tâm Phật là hiểu ngay đến những cái điều tử tế và tốt đẹp. Kính bạch Hòa Thượng, trong hàng Phật tử thường có cái câu hỏi đặt ra là tại sao người Phật tử phải phát tâm cúng dường Phật, nói một cách khác là cúng dường Tam Bảo? Xin thưa, người Phật tử phải luôn nhớ ơn Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nhờ có Phật tìm ra con đường giải thoát khỏi bể khổ trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi. Sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhờ có giáo lý của Ngài để lại, đời nọ truyền qua đời kia, người Phật tử nhờ đó mà biết chân lý, theo đó tu hành để giải thoát khổ đau. Còn tăng là những người đã hy sinh cao cả, là diều mối giữ cho đạo Phật được trường tồn và ngày càng hưng thịnh. Do đó, người Phật tử tôn kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo để đền đáp ân đức mà Tam Bảo đã ban cho. Trong kinh có nói, sự cúng dường Đức Phật cao quý nhất là thực hành lời dạy của Ngài. Nói ngàn câu tán thán Đức Phật cũng không bằng thực hành những gì Ngài dạy. Đó là những điều Đức Phật đã nói trong lời di huấn cuối cùng. Cho nên trong một cộng đồng xã hội rộng lớn hay trong một gia đình nhỏ bé, nếu mỗi cá nhân biết giữ gìn thân tâm trong sạch, chắc hẳn sẽ có được một thế giới an bình, hạnh phúc. Lời dạy của Đức Phật để lại cũng không ngoài ý nghĩa nhắc nhở con người hãy tỉnh thức quay về, đừng để ngũ trần lục dục, tham sân si dẫn dắt, thì con đường trở lại với bản thể trong sáng sẽ không còn xa. Kính bạch Hòa Thượng, mùa khánh đản năm nay lại về với niềm hân hoan đón mừng của người con Phật ở khắp nơi trên thế giới. Với những sinh hoạt trở lại bình thường sau vấn nạn, thiên tai, chiến tranh nói đây, cầu xin chư thiên gia hộ cho những khổ đau mà con người gánh chịu sẽ được vĩnh viễn qua đi và những nơi đang chiến tranh sớm được chấm dứt. Tức cái mặt hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh được về vấn giác, và vừa rồi là lời phát biểu của Tuệ Thành. Chúng ta xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Ở bản tin tuần này, chúng ta đặc biệt đề cập đến đại lễ Phật đản với Pháp hội bằng tên bảy đó sen vàng lên gốc ngọc trong mùa Phật đản Phật lịch 2570 ở tại chùa Pháp Luân. Quý vị, đây là lần đầu tiên ở tại chùa Long Trọng cử hành lễ khánh đản đón mừng sự ra đời của Phật bằng một pháp hội trọn vẹn xuyên suốt trong thời gian từ lúc nghi lễ bắt đầu cho đến khi hoàn mãn. Như thường lệ thì trước khi lễ khánh đản được chính thức cử hành trong chánh điện thì có lễ cúng dường trai tăng. Đây là phần cúng dường trai phạm đến 25 vị tỳ khưu từ 8 quốc gia Phật giáo. Và sau cái nghi thức khánh đản trên chánh điện thì sẽ có một bữa cơm đạo vị cho đại chúng ở tại hội trường. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là chánh lễ được cử hành với một pháp hội có tên là bảy đóa sen vàng nâng gốc ngọc. Pháp hội này mượn hình ảnh khi Đức Thế Tôn đản sinh trong vườn Lumbini. Và ở trong kinh ghi lại rằng sau khi ra đời như là một hài nhi bình thường, một điều phi thường xảy ra là Ngài đã bước đi ở trên bảy bước, và mỗi bước có một đóa sen nở ra để nâng gót Ngài. Bảy đóa tịnh liên này được minh họa ở trong pháp hội tương tự như là bảy pháp thanh tịnh hóa hay là thất tịnh mà chúng ta được nghe trình bày một cách sâu rộng ở trong tác phẩm Quy Sư Thí Mắt Cá để thành tịnh đạo. Bởi vì pháp hội y cứ trên bảy đóa sen, mỗi đóa sen là biểu trưng của một sự thanh tịnh hóa ở trong bảy bước thanh tịnh hóa dẫn đến giác ngộ. Bước thanh tịnh đầu tiên trên bước thanh tịnh cuối cùng, mỗi bước, mỗi đối sang như vậy, có bốn cái tiểu mục là pháp ngữ để chúng ta hiểu về ý nghĩa của từng phần. Sau đó là sự cúng dường. Đây là một nghi thức cúng dường như ngày khánh đản. Ví dụ như là giới hương, cúng dường trồng hương, cúng dường đèn, tượng trưng cho tâm tịnh. Cúng dường hoa tượng trưng cho kiến tịnh, cúng dường quả tượng trưng cho đạo tri đạo, tri đạo khi kiến tịnh, hay là cúng dường lễ phẩm và thực phẩm, và sau cùng là lễ mộc dục hay lễ tấm Phật. Đó là phần cúng dường sau mỗi pháp ngữ. Và dĩ nhiên là sau sự cúng dường thì có phần tụng kinh. Khởi đầu là quý Phật tử thọ trì tam quy ngũ giới trong phần giới định, và phần cuối cùng khi lễ tắm Phật hay là mộc dục thì đó là cái nghi thức tụng kinh đảng. Sau phần thực tụng kinh thì luôn luôn có phần thực hành từ giới định, tâm tịnh, kiến định. Sự thực hành cụ thể này sẽ được bảy vị hòa thượng chia nhau để hướng dẫn, như ý nghĩa của câu Phật ngôn là những ai thực hành lời Phật dạy là cúng dường Phật bằng cách cao quý nhất. Không có điều gì quan trọng cho bằng trong ngày lễ khánh đản nhớ Phật, chiêm nghiệm lời Phật dạy và hành trì. Có những giây phút quý Phật tử sẽ cùng nhau thọ trì và chiêm nghiệm tam quy ngũ giới. Có những lúc mà chúng ta sẽ cùng nhau để niệm Phật, niệm từ bi, niệm hơi thở và chiêm nghiệm về ba pháp ấn. Tất cả những điều này sẽ được thực hiện ở trong mỗi cái bước đi hay là mỗi bước thanh tịnh hóa. Riêng pháp hội sẽ được trang trí với bảy đóa sen và tôn tượng đản sinh, một tượng tượng lớn nhất mà từ trước tới giờ ở tại chùa thực hiện ở trong trong chánh điện. Pháp hội này là một sự tham dự một cách cụ thể, trang nghiêm, thành kính, được chủ trì bởi bảy vị hòa thượng và cùng với những người Phật tử phụ lễ. Không phải chỉ nói lên sự thành tâm tôn nghiêm nhân sự ra đời của Đức Phật, mà đây là một nghĩa cử nói lên sự tha thiết cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất. Pháp hội bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc cũng là một sự tái hiện hình ảnh của Đức Thế Tôn ra đời ở trong thánh địa Lâm Tỳ Ni. Và từ đó Lâm Tỳ Ni không phải chỉ là một ngự viên đẹp mà còn là một cái trung tâm hòa bình thế giới theo cái tinh thần mà Liên Hợp Quốc đã thông qua. Điều này mang một ý nghĩa rất là đặc biệt với cái nghi thức cầu nguyện hòa bình ở trong pháp hội này của toàn thể Phật tử. Và thưa quý vị, pháp hội để đó sanh vàng nâng gót cọc cũng là một cái trải nghiệm về thực hành một cách cụ thể về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, giải thoát tri kiến. Pháp hội này cũng nói lên rằng chúng ta không phải chỉ cử hành khánh đản bằng cái nghi thức mang tính tín ngưỡng dân gian hay thuần túy tôn giáo, mà đây là một sự tu tập ở trong từng bước một. Pháp hội tổ chức nhằm mục đích nói lên tính thực tiễn của lời Phật dạy, nói lên tính khả thi của những gì mà chúng ta sẽ thực hành, nói lên cái tính trang hòa của lòng từ bi, nói lên cái tính tỉnh thức của chánh niệm về sự sáng suốt của trí tuệ. Pháp hội không phải tổ chức đơn thuần là một nghi thức tôn giáo, mà là một khóa tu học. Mặc dù khóa tu học kéo dài trong vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà tất cả chư tăng và Phật tử sẽ cùng nhau hướng về Đức Phật, nói lên một cái tinh thần đặc biệt quan trọng của mùa khánh đản, đó là hành trì lời Phật dạy là cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ nhờ Đội Hữu Tuệ Thành để đọc chi tiết về cái thông báo của đại lễ khánh đản năm nay ở chùa ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, và chúng ta cũng được sẽ nghe lại một vài bài thơ được phổ dạng về Phật sự để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui chung vì sự ra đời của Đức Phật. Và cũng nên nói ở cái phần cuối cùng là xuyên suốt từ đây cho đến giữa tháng 6 dương lịch, tức là xuyên suốt ở trong tháng 4 âm lịch năm nay, chương trình phát thanh Đường Về Bến Giác sẽ cùng với quý Phật tử khắp Nam Châu nhân tháng 4 âm lịch, nhân đại lễ Phật Đản, nhân ngày Vê Sắc của Phật giáo toàn cầu, chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm về sự ra đời của Đức Phật. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bản tin Phật giáo trong tuần hôm nay. Xin trân trọng kính chào và cầu mong rằng tất cả chúng ta sẽ có một mùa Khánh Đản thật nhiều ý nghĩa lợi lạc và cho chúng ta được sự thanh thản thực sự của đời sống nội tâm, được gọi nhung ân lành từ lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Sau đây kính mời quý vị theo dõi thông báo của chùa Pháp Luân về đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026. Chùa Pháp Luân trân trọng kính mời quý vị tham dự đại lễ Phật Đản năm 2026 với tinh thần hành trì lời Phật dạy là báo ân Phật. Thời gian Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng. Chương trình 10 giờ 30 cúng dường trai phạn chư tăng quốc tế, 11 giờ pháp hội 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc. Thứ nhất, đóa sen giới tịnh thọ trì ngũ giới. Thứ hai, đóa sen tâm tịnh thực tập quán niệm hơi thở. Thứ ba, đóa sen kiến tịnh sống theo tứ diệu đế. Thứ tư, đóa sen đoạn nghi tịnh phát nguyện cầu giác ngộ giải thoát. Thứ năm, đóa sen đạo phi đạo tri kiến tịnh nhận thức rõ hai nẻo. Thứ sáu, đóa sen đạo tri kiến tịnh ôn nhắc hành trình của Phật. Thứ bảy, đóa sen giải thoát tri kiến tịnh cúng dường đến đại giác với lễ mộc dục. 1 giờ chiều là bữa cơm đạo vị của đại chúng. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử xa gần về chùa cùng nhau lễ bái Đức Phật và huân tu phước báu trong tinh thần hoan hỷ và thanh tịnh. Chủ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
3: Sau đây kính mời quý thính giả thưởng thức đạo ca khai dòng thánh sử trong bộ trường ca Phật sử lời kinh nhạc Võ Tá Hân với tiếng hát Bảo Yến.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Mùa thu đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The APS Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The APS Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
4: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được, món ngon. Vinasoft xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480M Dallas cũng như là 1560M Houston cũng như là trên hệ thống Internet. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng, mấy tuần lễ không gặp, khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, rất khỏe thưa chị Minh. Thì cũng rất là tạ ơn Chúa là có được 3 tuần nghỉ phép. Em mới quay lại tối Chủ nhật vừa qua, tức là cỡ gần 12 giờ khuya về tới nhà. 6 giờ sáng thứ hai ngày hôm qua là có 5 giờ 45 là có mặt ở trong sở lại rồi thưa chị Minh.
0: Được nghỉ giống như anh Dũng thì cũng là một cái điều rất là sung sướng. Rất là nhiều người ở đây nhìn thấy anh Dũng đi chơi mà hơi thôi nha, ghen tị.
1: Trong đó có chắc có tiệm chị Minh.
0: Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Nên ngày hôm nay chúng tôi quay trở lại với anh Dũng để có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống, những câu hỏi liên quan tới luật lệ giao thông hay là trong khu phố hay trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề an ninh pháp luật cũng như là về cái vấn đề an toàn cuộc sống mà chúng tôi đang rất là chú trọng bao nhiêu năm nay rồi. Quý vị có thể gọi 713-931-1560, xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi từ cộng đồng đó là xe của tôi năm 2016, tôi đang sống ở Dallas, tôi có cần inspection để mua sticker mới hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, ngày 1 tháng 1 năm 2025 vừa qua thì tiểu bang Texas đã cho phép là những cái xe ở trong tiểu bang Texas mình renew cái registration, mình không cần phải inspection lại. Tuy nhiên có, em nhớ hình như 20 mấy quận hẹt là vẫn bắt buộc là mình phải inspection nếu như cái xe mình từ 2 tuổi cho tới 24 tuổi. Thì nếu xe của quý vị ở cái vào năm 2016 thì mới có 10 năm tuổi thôi, thì chắc chắn mình phải đưa xe của mình ra những cái shop sửa xe có inspection để mà mình thử cái khói máy, và sau đó mình mang giấy bảo hiểm của mình tới văn phòng sở thuế để mình mua giấy sticker mới thưa chị Minh. Nhớ là từ 2 tuổi cho tới 24 tuổi là mình vẫn phải mua nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng và bây giờ mời một thính giả trên đường dây. Dạ xin chào 7736.
2: Dạ, chào anh Dũng với chào chị. Chào anh Dũng, em muốn hỏi về cái ticket của em mới bị hôm cách đây tuần, 2 tuần vậy anh.
1: Dạ vâng, anh nói đi.
2: Nó đề là driving on shoulder anh. Nhưng mà cái đó có phạm luật không anh? Mình shoulder cho mình vào ra được chứ anh hả?
1: Dạ, driving on the shoulder lane. Tức là anh đang chạy trên cái, lái lên cái lane emergency bên tay phải hoặc bên trái. Hoặc là cái đường giữa. Ví dụ như một số đường giống như ở khu vực 249 đi. Cái đường 249, nó không có con lương ở giữa nhưng mà nó có cái gạch vàng để mà chỉ có lane, những cái xe vào cái lane giữa đó thì có thể dùng để quẹo trái hoặc quẹo phải. Nhưng mà anh dùng cái lane đó để anh chạy thẳng luôn thì cảnh sát thấy được sẽ bắt anh và viết cho anh một cái tội là driving on the center lane hoặc là shoulder lane. Cái ticket đó sẽ đi vào trong cái driver record của anh nha. Nên anh có thể ra tòa tại cái đó cũng là một cái moving violation. Chứ không phải là cái ticket giống như là bị không có seat belt. Cái moving violation là những cái ticket giống như là chạy nhanh, vượt đèn đỏ, vượt stop sign, hoặc là change lane when unsafe khi mà anh bị đụng xe. Những cái này nó đều đi vào trong cái driver record của anh. Nên anh nên đi ra tòa và xin họ cho phép anh học cái lớp Defensive Driving. Nếu như anh đã lấy Defensive Driving rồi, thì anh có thể xin lấy cái Deferred Certification. Như vậy, họ sẽ cho anh vào một án treo, probation cỡ chừng đâu 3 tháng hoặc 6 tháng. Sau đó, miễn anh không có bị một cái ticket khác nữa cho cái moving violation, thì ông tòa sẽ dismiss cái ticket này cho anh, thưa anh.
2: Anh nói
1: là defer, cái chữ nó rất là dài. Anh có thể nói tắt với lại ra tòa, anh nói anh xin thấy defer là được rồi, là hiểu rồi. Defer education, là nguyên cái chữ của nó, dạ vâng.
2: Defer education.
1: Dạ vâng, defer education, dạ vâng.
2: Em có cần đợi tới ngày ra tòa không, nên là đi ngày nào cũng được anh?
1: Tùy theo cái ticket của mỗi sở thưa anh. Giống như của quận hạt Harris County hoặc là thành phố Houston, thì trên đó họ có để là on or before, thì anh có thể gọi trước đó hoặc là ngay ngày đó nha.
2: Yeah. Nhưng mà hiện tại anh thấy 4 năm luật sư gọi tới anh, không phải gọi tới, gửi thư tới anh, không muốn giúp cho mình nữa.
1: Yeah, có thể
2: không nên làm, không nên làm.
1: Không, thật sự cái này tự anh có thể tới tòa làm được, chứ anh không cần phải đưa qua mướn qua một người luật sư thôi. Cái này nó rất là dễ, mình có thể tự làm được thì có thể tiết kiệm mình một số tiền nhé.
2: Tại vì em tới ngày tháng 6 rồi anh, cho nên mình lên giờ này được rồi anh hả? Khoảng 2 tuần rồi anh.
1: Không, cái ticket này xin lỗi, anh bị sở nào viết vậy?
2: Em bị ngay chợ 26 anh.
1: 26, đúng rồi, 26 cũng có
2: cái khúc đó. 26 với lại Business
1: anh. 26 Business thì chắc là của quận hạt Harris County Sheriff Department. Cái tòa sẽ được ngay chỗ 16715 Clay Road, mới 2 tuần thì chắc chưa có chưa có tới đâu anh.
2: Anh nghe nói là Chim Rock, anh ơi, Chim Rock.
1: 6000 Chim Rock, thì anh có thể đợi thêm cho chừng 1-2 tuần nữa, anh liên lạc ở phía trên cái ticket nó có cái số điện thoại đó, thì anh có thể hỏi gọi họ, gọi hỏi cái người văn phòng sở của clerk, cái người mà thư ký của tòa trả lời điện thoại đó, anh cho họ cái số cái e-ticket ở trên đó, trên cái vé cái giấy của anh, và họ sẽ cho anh biết là cái ticket đã vào chưa, rồi anh hỏi họ nếu anh muốn học defensive driving hoặc là defer thì anh có thể tới gặp tòa hay không nhé.
2: Defer, trong vòng 3-6 tháng mình không bị tích kẹt là mình tới mình nói nó clear cho mình bằng anh, đúng không anh?
1: Dạ vâng, đúng rồi.
2: Cái lớp defer gì đó.
1: Dạ vâng, anh có thể tới tòa, họ có thể ăn thua ông tòa đó, họ có thể cho anh 3 tháng hoặc là 6 tháng, mà thường là họ sẽ bắt anh 6 tháng lận.
2: Ok, nhưng mà mình tới trước cái ngày ra tòa được không anh, đúng không anh?
1: Dạ vâng, thì nãy mình có nói đó, trên cái ticket nó có để chữ, nếu nó có để là on or before, thì anh có thể liên lạc trước.
2: Dạ vâng. Ok, cảm ơn anh Dũng với chị nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Chúc anh ngày vui.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin chào. Mời một khán giả kế tiếp và xin chào 9800.
3: Dạ, chào cô Thường Minh, chào anh Dũng.
0: Dạ, chào.
3: Tôi có câu hỏi này. Có câu hỏi, xin hỏi anh Dũng cái trường hợp này. Mình chơi ở trên đường freeway đó thì có các carrefour. Thì cái lane thường, thì cái lane carrefour, tôi thấy như thế này. Có một cái mấy trường hợp này, có khi là bên lane thường nó có một cái lane rất là dài màu trắng, và cái lane bên carrefour cũng có một đường dài màu trắng rất là một bên dài đó, thì dưới có nhiều khi thì nó có mỗi một bên nó đều bên lane thường với bên lane carrefour là nó hai lane cũng là lane đơn, lane cặp đó. Thì ở trường hợp những cái lên trắng dài đó thì nó có cái nghĩa gì đó anh Dũng?
1: Em vẫn chưa hình dung ra được cái lane anh nói như thế nào. Cái carpool là cái xe cái lane mà có cái mũi, cái hình giống như người ta hỏi cái mũi diamond, tức là cái HOV lane, nó phải đúng không thưa anh?
3: Dạ đúng, cái carpool tức là cái lane mà cho từ hai người trở lên đó,
1: dạ, vâng.
3: Cái lane có diamond đó. Thì dạ. Còn cái lane kế bên thì nhiều khi mình muốn đi qua cái lane carpool thì mình đi hai người, thì mình thấy một cái lane rất là dài, mỗi một bên bên carpool một lane, mà bên lane thường mình đang chuẩn bị tới vô thì cũng một lane dài, thì không biết mình có sang lên qua carpool được không.
1: Dạ vâng.
3: Hoặc nhiều khi thấy có chỗ đó có hai cặp luôn, mỗi bên cặp luôn, thì trường hợp như thế nào?
1: Dạ vâng, nếu như cái lane đó mà nó là một dọc trắng thẳng mua dọc trắng không có ngắt chừng nữa anh. Thì nếu nếu không ngắt chừng thì anh không có được đi sang qua nhé.
3: Dạ.
1: Nếu như chẳng may mà anh cán lên cái lane trắng đó, nó nối liền với nhau, anh cán lên thì cảnh sát có thể viết cho anh một cái giấy phạt là lúc đó anh đã change lane, quên, không có lúc mà không có an toàn, mình cắt ngang qua cái lane đó. Chỉ mình cũng chỉ đợi đến khi cái lane, cái đường sọc trắng đó nó cắt khoảng thì anh mới được qua lane đó thôi.
3: Ok, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
3: Dạ
0: bye anh. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống. Câu hỏi thứ hai mà trong khi anh Dũng phóng mặt người ta đã gửi, đó là con trai tôi có triệu chứng bệnh trầm cảm, cháu không chịu tắm, hay nói chuyện một mình và thường nhốt mình trong phòng. Tôi có thể nhờ cảnh sát giúp gì hay không?
1: Câu hỏi này vị khán thính giả này đã gửi vào trong đài đúng không ạ? Cũng là vị khán thính giả này đã gọi thẳng em, không biết sao có điện thoại của em gọi em. Thì khi mà em thấy khẩn cấp quá thì em có trả lời lại, mặc dù là đang ở rất xa và đang vacation, mà nó liên quan đến, có thể liên quan tới tính mạng con người, nên mình không thể nào dửng dưng được. Em đã gọi và hướng dẫn. Trong những trường hợp như vậy, quý vị có thể liên lạc với Sở Cảnh sát quận hạt Harris County, Constable khu vực số 1. Tại khu vực số 1 là cái khu vực mà chuyên về cái vấn đề mental health. Hoặc là quý vị có thể lên trên cái số địa chỉ là 2200 McGregor vào buổi sáng lúc 8 giờ sáng để mà mình điền ra một cái đơn, nó gọi là một cái warn, tức là một cái trác tòa. Mình xin trác tòa bắt buộc khi mà mình trên cái trác tòa đó mình đền viết ra cái tên của cái người bị bệnh nhé. Và cái những triệu chứng giống như cái vị khán thính giả vừa nói là có cái triệu chứng là trầm cảm, không chịu tắm, nói chuyện một mình và thường là nhốt mình trong cái phòng. Cái đó là những triệu chứng trầm cảm về của bệnh tâm thần. Thì khi mình để những cái chi tiết đó xuống, ông tòa đọc được và thấy là cái người này cần phải đi tới bác sĩ tâm thần để mà chuẩn cái bệnh, thì họ sẽ ký ra một cái giấy trác tòa đưa những nhân viên cảnh sát của quận Harris County chuyên trong cái nhóm mà kêu là Mental Health Ward. Họ cầm cái trác tòa này tới nhà của quý vị để mà bắt buộc cái người bệnh đi theo họ về bệnh viện để khám. Thì như vậy, chỉ cách đó mình có thể giúp cho nhân viên cảnh sát có đầy đủ cái quyền lực để mà bắt cái người gia đình mình đi khám bệnh. Cái đó không phải là bắt họ vào tù, mà bắt họ đi vào bệnh viện để mà chuẩn bệnh và được sự chữa trị, trợ giúp của những nhân viên bác sĩ về tâm lý thôi chị Minh.
0: Dạ vâng. Xin mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Xin anh Dũng nhắc lại dùm là khi đụng xe, có xảy ra tai nạn xe cộ thì chúng ta cần phải làm gì? Nhân viên có quyền, nhưng những người mà kéo xe có quyền bắt mình dời xe hay không? Và trong trường hợp mình không hiểu tiếng Mỹ thì làm sao?
1: Dạ vâng. Nếu như đụng xe bình thường thôi, không phải là có người bị thương, thì mình không cần phải gọi 911 nhé. Mình nên gọi 911 nếu như mình hoặc là người đi chung xe của mình hoặc người đụng xe mình bị thương thì mình nên gọi 911. Còn nếu như không có ai bị thương hết thì mình gọi cái số non-emergency. Ví dụ giống như của Harris County thì quý vị có thể gọi 713-221-6000, 713-221-6000. Hoặc nếu trong khu vực của thành phố Houston thì mình gọi cảnh sát Houston ở cái số điện thoại là 713-884-3131, 713-884-3131. Khi mình gọi cảnh sát xong rồi, mình nên đứng tại hiện trường để đợi cảnh sát tới. Mình không đi đâu hết. Tại vì nếu mình đi mà mình không có đưa thông tin bằng lái cũng giống như cái bảo hiểm của mình cho đối phương, thì họ có thể gọi cảnh sát nói là mình đã không có đưa thông tin cho họ, đâm ra mình có thể bị bắt cái tội là đã không ngừng lại đưa thông tin. Mà tốt nhất là khi đụng xe như vậy, cả hai bắt buộc phải trao đổi thông tin với nhau. Thì trong lúc mà mình đợi cảnh sát tới, mình có thể đưa thông tin của mình cũng giống như là bằng lái, bảo hiểm cho đối phương, và mình cũng yêu cầu đối phương đưa lại cho mình. Cách tốt nhất là mình lấy điện thoại, mình chụp hình như vậy cho lại cho nó chính xác thông tin, nó không thể sai được nhé. Và nhân viên lái xe kéo không có quyền bắt buộc mình phải dời xe vào trong cái bãi đậu xe. Nếu như mình cảm thấy là không an toàn thì mình có thể để xe đó và mình bước vào trong parking lot mình đứng. Còn nếu mà mình sợ bên kia bỏ chạy thì mình nên chụp bằng cái bảng số xe, tất cả mọi thứ, và đứng tại hiện trường đợi cảnh sát tới. Khi nhân viên cảnh sát tới điều tra thì họ có quyền yêu cầu mình dời xe, lúc đó mình dời xe thì chứng minh. Nếu như trong trường hợp là quý vị là người Việt Nam, mình không hiểu tiếng Mỹ, mình không nói được tiếng Mỹ, thì mình có thể yêu cầu nhân viên cảnh sát gọi một người nhân viên cảnh sát khác tới để mà trợ giúp mình. Trong quận hạt Harris County này có rất nhiều nhân viên cảnh sát nói được tiếng Việt và được cái tiền bilingual, tức là cái tiền nói thêm tiếng Việt, nên quý vị nên yêu cầu những nhân viên này có thể thông dịch cho mình. Hoặc là nếu mà mình biết dùng cái điện thoại trong cái Google Translate, mình có thể dùng cái hệ thống Google để mà thông dịch tiếng Việt cho mình. Rồi khi mà nhân viên cảnh sát nói tiếng Mỹ, cái hệ thống này cũng có thể thông dịch lại tiếng Việt cho mình, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và câu hỏi tiếp theo, trước khi quý vị gọi vào, quý vị có thể gọi vào bất kỳ lúc nào qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi luôn ưu tiên cho các cuộc gọi trước nhé. Tôi có nhận được thư của lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ yêu cầu tôi gọi phone trợ giúp việc điều tra. Khi tôi gọi thì máy trả lời và yêu cầu tôi bấm vào thông tin cá nhân để kết nối đúng hồ sơ. Tôi có thể đến thẳng lãnh sự quán Việt Nam hay không?
1: Khi mà quý vị gọi một số phone nào đấy cho bất cứ kỳ cơ quan chính phủ hay là bất cứ một cái cơ quan nào mà họ bắt mình phải đưa cái thông tin cá nhân của mình qua cái hệ thống điện thoại rồi sau đó mới kết nối mình, thường 99% cái đó là cái scam nha, họ lừa gạt mình thôi, chứ không có ai bắt buộc mình phải làm như vậy hết. Chỉ có thể mình gọi vào những cái hãng điện thoại thì họ cũng có đưa cái số pin của mình. Khi mình mở cái account, mình set up cái số pin của mình thì mình đưa những cái đó thôi, chứ còn không có đưa những thông tin của mình qua những cái số điện thoại hoặc là những cái đường link mà thư từ gửi về kêu mình bấm vào đây rồi sau đó đưa thông tin. Thường 99% những cái đó là scam. Cũng liên quan tới những cái lá thư mà rất nhiều người Việt Nam mình nhận được có liên quan tới lãnh sự quán Việt Nam. Thì trong cái thời gian vừa qua, ngay trước khi mà em đi vacation, cũng có cái cơ hội ngồi xuống trò chuyện với một số anh nhân viên làm cho lãnh sự quán Việt Nam, cũng có nhắc tới vấn đề này. Thì họ trả lời là lãnh sự quán Việt Nam không hề gửi bất cứ một lá thư nào ra cho cá nhân nào yêu cầu trợ giúp trong vấn đề mà điều tra, nên bất cứ cá nhân nào nhận được những lá thư này thì hoàn toàn là bị kẻ gian nhắm vào để mà lừa gạt, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi nhé, 713-931-1560. Sau mấy tuần rerun thì hôm nay chúng tôi lại có mặt ở trên chương trình live cùng với anh Dũng, bởi vì anh Dũng mới trở về sau một cái chuyến vacation. Tôi có nhận được thông báo bằng thư báo cho tôi biết là tôi đang thiếu cơ quan TSA hơn 5.000 Mỹ Kim và yêu cầu tôi đóng phạt. Tôi muốn biết thư này thiệt hay giả thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, cái cơ quan TSA là cái cơ quan mà những nhân viên làm ở cửa khẩu sân bay quốc tế. Thì thường là khi mà mình đi từ bên một nước khác vào cửa khẩu thì họ hay khám hành lý của mình để mà biết là cái lá thư này thiệt hay không. Trước hết mình phải nhớ lại xem thời gian gần đây mình có đi đâu vào cửa khẩu của Mỹ và nhân viên TSA đã khám hành lý của mình hay không. Khi họ khám như vậy, mình có mang những cái gì mà hàng không cho phép mang vô, giống như ví dụ giống như quý vị đi từ bất cứ một cái nước nào vào Mỹ, có mang trái cây vào hay không, có mang những cái đồ thịt vào trong cửa khẩu hay không. Và khi bị khám hành lý như vậy, nhân viên TSA có đưa mình một lá thư gì không? Nếu có thì chắc chắn là đây cái lá thư này là thiệt nhé. Và kèm theo trên lá thư đó chắc chắn có cái thông tin để mà mình liên lạc với họ về để mà giải quyết cái số tiền phạt này. Và nếu như mình không có đồng ý với lại cái con số tiền mà họ phạt mình, hoặc là nói là tôi không có tội, có trên cái giấy tờ đó cũng có cái thông tin số điện thoại để mà quý vị lên để mà kháng cáo. Tại vì cái này là giấy phạt, nó không phải là một cái luật hình sự. Giống như khi mà quý vị lái xe bị cảnh sát viết một giấy phạt, cả đó là luật hình sự, không phải là dân sự nữa. Nhưng mà cái giấy phạt của TSA không phải là hình sự, cái này là dân sự. Quý vị có thể lên cãi và trình bày với cái người đứng đầu cái cơ quan này về cái giấy phạt này, là quý vị có bị mang cái gì vào không, và nếu không có, tại sao tôi bị giấy phạt này. Mình chứng minh cho họ thấy là mình không có liên quan tới những vấn đề này, không bị phạt. Thì khi mà họ nghe được sự trình bày của mình, có thể mình không còn bị phạt nữa thôi chứ mình. Chứ đừng có vội vàng viết cái check hay là đưa thẻ cho họ để phạt. Có thể đây là một cái vụ lừa gạt nhé.
0: Dạ vâng. Trong khi đợi quý vị gọi, các câu hỏi của quý vị luôn được ưu tiên nhé. Thì Tường Minh đang muốn hỏi anh Dũng. Hôm giờ anh Dũng có nghiên cứu hay là có theo dõi về cái vụ lừa đảo tiền qua cái quỹ đầu tư BG Wealth hay không?
1: Trước đây thì em cũng có nghe về những cái vấn đề mà đầu tư, thưa chị Minh. Nhưng mà thì như chị Minh cũng như quý vị biết là em không có giỏi về vấn đề đầu tư. Thì em làm bên ngành cảnh sát chứ không phải là đầu tư. Nhưng mà mình cũng nghe thì mình cũng thấy nó hơi sao sao đó. Nhưng mà cũng không phải cái đề tài mà em để ý nhiều lắm trong cái cuộc sống của em. Nên em không để ý lắm. Nhưng mà chỉ có cái mà em thắc mắc là ủa tại sao mà khi mà kêu gọi những người khác tham gia vào cái chương trình này thì em thấy là họ không có buôn bán một cái gì hết. Họ chỉ kêu gọi vào bỏ cái vốn vào, rồi sau đó lại cái công việc chính của họ là kêu gọi người tham gia vào cái chương trình này và đóng tiền vào, như vậy là có lời rồi chứ không có buôn bán. Thì khi mà mình không có buôn bán thì lấy, hoặc là mình không có lấy cái thắc mắc là cái tiền lời ở đâu ra, thưa chị Minh. Cứ phải kêu gọi vào, rồi khi mà mình kêu gọi vào thì là mình lại có cái nhóm riêng của mình. Cứ như vậy thì nó ra một cái pyramid, là cứ ở dưới nuôi lên trên, đúng không ạ? Cái đó là cái mà em thấy nó rất là sai, thưa chị Minh. Nhưng mà lại rất nhiều người có thể là không biết là vì cái con số tiền lời họ thấy được trước mắt, họ không có nghĩ là ồ tại sao mà nó tại sao mình có được cái tiền lời này. Dĩ nhiên mình có tiền lời ai cũng thích, đúng không ạ? Nhưng mà phải nghĩ là tại sao, từ đâu cái mối lợi nó ra. Nhưng mà ít ai nghĩ cái đó, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Mình đang phân vân không biết là mình nên hỏi cái câu hỏi này đối với luật sư hay đối với anh Dũng đây. Những cái người lôi kéo người khác vào những cái đường dây như vậy đó, vô tình hay là cố ý, thì có bị liên lụy với vấn đề luật pháp gì hay không?
1: Dạ vâng, cái câu này thì em có thể trả lời cho chị Minh được. Tại vì nó thường giống như bất cứ một cái vấn đề luật pháp nào, luật nói ra mình knowingly, intentionally và recklessly, tức là mình biết mình đang làm gì, mình cố tình mình đang làm gì, hoặc là mình vô tình mình làm gì, mình phạm vào ba điều đó tức là mình đã có tội. Thì nếu như chị Minh nói là mình cố tình mình lôi kéo một người khác, hoặc là mình vô tình mình lôi kéo người khác, thì nó đã nằm trong hai cái yếu tố mà có thể có tội rồi, thưa chị Minh. Không biết em nói vậy, giải thích vậy có đúng không, theo như ý chị Minh hỏi không? Dạ vâng. Nếu như ví dụ giống như em cố tình em vì cái lợi, tại vì em biết là em phải lôi kéo chị Minh vào trong cái nhóm này, rồi sau đó chị Minh lôi lại mời thêm những người bạn khác của chị Minh, thì chị Minh càng càng mời nhiều người, rồi những người đó lại càng mời ra càng nhiều người nữa, thì em được cái tiền lời. Nên em cố tình làm như vậy, dùng tất cả những cái lợi, tại vì em biết là em phải lôi kéo chị Minh vào trong cái nhóm này, rồi sau đó chị Minh lôi lại mời thêm

0: còn điều tra, thì những cái luật này sẽ là luật liên bang chứ không còn là
1: tòa liên bang. Dạ, vâng. Tù liên bang.
0: Dạ vâng. Liên bang thì chắc chắn khi mình nhắc tới trong cái thời điểm này, khi mình nhắc tới những cái tù liên bang hoặc là những cái tội hình sự ở tiểu bang, từ cái cấp, nếu mình nói về tù của tiểu bang đi, từ class B misdemeanor trở lên, ví dụ giống như là lái xe uống rượu, thì chắc chắn cái thẻ xanh mình những người nào đang có thẻ xanh thì chắc chắn sẽ vào trong cái tình trạng bị trục xuất từ Hồ Chí Minh. Nếu tội liên bang thì càng chắc chắn mình sẽ bị trục xuất.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Và nếu như mình là cái người nạn nhân thì trong những cái lúc này đó, mình nên gom góp tất cả những cái tài liệu, những cái bằng chứng trước đây, người nào đã lôi kéo mình, rủ rê mình vào những cái nhóm này, và cái người đứng trưởng nhóm, tạm gọi là cái trưởng nhóm nhé, để mình đưa tiền cho họ đóng vào cái quỹ đó là ai, thì tất cả những cái bằng chứng này khi mình làm cái báo cáo report với cảnh sát, mình phải cung cấp tất cả những bằng chứng này thôi chị Minh.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ chào anh Dũng, welcome back anh Dũng, chào chị Minh.
1: Dạ xin
0: chào. Cảm ơn anh. Dạ.
2: Dạ em bảo đây, em lôi kéo nhiều người vô cà phê sáng của chị Tường Minh quá, mà chị Tường Minh không thưa kiện để được thưởng cho em vậy trơn.
1: Thưa kiện thì được thưởng. Có được hoa hồng gì không? Phải có hoa hồng thì mới tính nha.
2: Anh Dũng, em có câu hỏi. Em thấy cái cảnh sát mà giờ về giấy phạt đó thì họ nhắn tin cho em, mà em biết là chắc là scam. Và em hỏi mấy xưa anh Dũng thôi, họ nói em là bị một cái ticket mà em chưa có trả, vượt cái đèn đỏ. Và họ nói họ cho em tới 6 tuần. Đã thì qua tới 6 tuần rồi, thì trước một tuần cuối cùng thì họ cũng nhắn lại một lần nữa. Họ nói là mày còn một tuần cuối cùng mày không liên lạc thì mày sẽ bị cái trap. Đã, bị cái trap tòa. Thì xong sau một tuần xong thì em cũng chẳng thấy nó nhắn tin nữa. Rồi qua thêm một tuần nữa thì nó nói là ta giới hạn cho mày thêm 6 tuần nữa. Như vậy cái đó có phải scam không vậy anh Dũng? Mà hơn nữa là khi họ nhắn vô em, vô phone em á, nó còn họ còn nói có phải số phone mà phone này là của mày không? Đó. Thì như vậy có phải là scam không anh vậy anh Dũng?
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi vào để mà chia sẻ với tất cả mọi người về cái vấn đề này. Thì em tin chắc là khi anh gọi, anh cũng đã biết chắc chắn cái này là cái vụ scam rồi. Nhưng mà anh chỉ muốn verify lại để mà cho chắc ăn thôi. Vâng, cái này là một cái vụ scam thôi anh. Ngay chính em cũng nhận được rất nhiều cái text message của những cái số gọi là mình là Department of Public Safety. Rồi hiện tại đang có cái gì, một cái tòa nào đó đang thụ án cái ticket. Em bị thiếu đại khái vậy, hoặc là những cái mà về đó là cái registration sắp hết hạn rồi phải renew ngay lập tức rồi này nọ, những cái này đều là scam hết. Không có một cái sở cảnh sát nào nhé sẽ gọi mình nói là mình đang thiếu tiền, mình cần phải trả gấp, không có ai làm như vậy. Và nhất là đã cho nói là cái thời hạn của anh 3 tuần, rồi còn gọi lại nhắc anh trước đó, rồi lại thêm cho anh thêm thời gian nữa. Không có ai làm như vậy hết, thưa anh.
2: Dạ, dạ, với em xin thêm một câu nữa là có những người họ nói là họ là fire department, họ muốn gây quỹ và họ muốn mình donate vô cái đó là đúng hay không vậy anh Dũng?
0: Dạ, đa số là họ scam, thưa anh, chứ không phải là những cái fire department union hoặc là police union. Tụi em cũng giống như fire department có cái union, tức là cái union tiếng Việt kêu là gì mình nhỉ, hiệp hội đoàn. Dạ vâng,
1: nghiệp đoàn.
0: Dạ vâng, hiệp đoàn cảnh sát hoặc là chữa lửa. Nhưng mà mình cũng có thể gọi vào họ, mình đóng góp, họ có cái quỹ, có cái chương mục cho mình đóng góp, nhưng mà không có một cái hiệp đoàn nào sẽ gọi mình để mà xin tiền mình, họ sẽ không làm như vậy thôi chị, thưa anh.
2: Dạ dạ ok, dạ, cảm ơn anh Dũng nha, xin đăng trên luôn chúc phúc cho anh Dũng với cơ quan cảnh sát lúc nào cũng được bình an trong mọi nhiệm vụ nha.

0: Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Đừng dậy trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vào 713-931-1560.
0: Dạ, nhắc về cái vấn đề mà scam rồi những cái cơ quan cảnh sát gọi bắt mình trả tiền thưa chị Minh. Cái tuần trước đây cũng vậy, có một người cặp vợ chồng nhận được cái cú điện thoại của một người đàn ông tự nhận mình là nhân viên cảnh sát của quận hạt Harris County Constable và yêu cầu được nói chuyện với cái người vợ. Khi người vợ trả lời điện thoại thì cái người đàn ông này mới nói là với cái giọng điệu rất là hăm dọa và nói là người vợ đã vắng mặt, không có đi cái jury duty, tức là khi mình nhận được cái thơ mời làm bồi thẩm đoàn đó, nói là cô này đã vắng mặt và yêu cầu phải tới sở cảnh sát để mà nộp phạt ngay lập tức. Thì cái người chồng của cô này thấy lạ quá mới hỏi thêm, thì cái người đàn ông bên kia cũng đưa cái tên, ví dụ giống như đưa tên là Dũng Đinh của con Harris County Constable, thì cái người này đưa tên đúng y chang như vậy. Cái người chồng có thấy có gì sai sai đó nên cúp điện thoại và gọi vào sở cảnh sát Harris County Constable để mà xem lại có đúng như vậy không. Thì sở cảnh sát Harris County Constable cũng đã xác nhận là có cái người cảnh sát tên này, nhưng mà sở của họ không có nhân viên cảnh sát nào gọi để mà hăm dọa bất cứ người dân nào, nhất là kêu gọi đúng vấn đề mà nộp phạt qua điện thoại. Nên qua cái vấn đề đó, sở cảnh sát cũng muốn nhắn nhủ với tất cả người dân ở bên ngoài là nếu như mình thấy hoặc là mình nhận được một cú điện thoại nào từ bất cứ cá nhân nào hoặc là một người nào đó tự nhận là mình là cảnh sát của bất cứ sở cảnh sát nào kêu gọi mình đóng phạt qua đường dây điện thoại, thì chắc chắn cái đó là mình đang bị gạt thôi chị Minh, nên không có đóng tiền cho ai qua phone hết.
1: Dạ vâng. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Với những cái tình hình lừa đảo qua mạng quá là tinh vi, sử dụng những cái hệ thống AI làm cho những cái dựng nên những cái hình ảnh giả, những cái biểu đồ giả, đủ thứ là giả hết. Làm sao chúng ta có thể tránh khỏi hàng ngày chúng ta có quá chừng những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn, những cái email và có người thật nữa.
0: Dạ vâng.
1: Vậy thì làm sao mà chúng ta sống trong cái thế giới mà có nhiều cái gọi là scam như vậy?
0: Dạ vâng. Em rất đồng ý với chị Minh là quá nhiều cái trò để mà lừa gạt. Dạ vâng, phải gọi cái trò lừa gạt. Mình không biết đâu là thiệt, đâu là xạo hết. Thì nhân viên trong sở cảnh sát họ có nói là bất cứ khi nào mà mình nhận được bất cứ một cái lá thư nào hoặc là bất cứ ai gọi mình, thì trước khi mà mình trả tiền cho họ, mình nên liên lạc với cái cơ quan nơi mà mình đã nhận được lá thư để mình verify. Ví dụ giống như em nhận được lá thư của sở cảnh sát Harris County nói là em thiếu tiền, giấy phạt gì đấy, thì chắc chắn trên cái lá thư đó phải có sở cảnh sát nơi đã viết ra, gửi ra cái lá thư này, cái số điện thoại và địa chỉ để mà cho em liên lạc. Thì em phải gọi điện thoại để mà liên lạc với người đó, cái số điện thoại đó. Và khi mà mình liên lạc thì có thể là mình không rành, thì mình nên nhờ một cái người nào đó có sự hiểu biết hơn mình để mà giúp mình xem coi cái vấn đề này thiệt không. Còn nếu mà trên đó có địa chỉ mà trong cái khu vực của mình gần đó, địa phương của mình nên tới thẳng đó thì nó sẽ tốt hơn chị Minh.
1: Dạ vâng.
0: Như vậy nó sẽ không có bị gạt nữa. Tức là đó là cảnh sát Houston, em sẽ tới sẵn thẳng cái trụ sở cảnh sát Houston để mà nhờ các anh chị cảnh sát ở đó để mà coi trong hệ thống của họ thật sự em có bị thiếu tiền hay không.
1: Trong khu vực Houston của chúng ta cũng mới có một cái vụ scam mà gọi là lừa đảo liên quan tới bồi thẩm đoàn tại khu vực Houston đó. Cái vụ đó như thế nào vậy anh Dũng?
0: Dạ đó là cái vụ mà em mới trình bày thưa chị Minh, là một người đàn ông đã liên lạc với một người phụ nữ này, nói là tự trước hết cái người đàn ông đã tự nhận mình là nhân viên cảnh sát của quận Harris County, rồi sau đó với cái giọng điệu rất là aggressive và kiểu như là
1: Hâm dọa.
0: hăm dọa, dạ vâng, bắt buộc cái cô này phải tới để mà nộp cái tiền phạt. Và đặc biệt là đưa ra đúng cái tên một cái tên mà trong sở cảnh sát đó có cái người tên đó thật sự như vậy. Ví dụ giống như em nói là gọi vào sở cảnh sát Harris County và nói tôi là tên là Dũng Đinh, thì sở cảnh sát họ cũng xác nhận đúng là sở tôi có cái người tên Dũng Đinh, nhưng mà anh chàng này không phải là cái người mà gọi ra, và cái công việc của anh không phải là gọi ra như vậy nữa. Nên trước khi mình trả tiền cho bất cứ cơ quan nào, mình nên xác nhận lại xem đúng là cái mình đã bị phạt hay không, và đúng là cái cơ quan sở cảnh sát này đã là cái nơi là mình đang thiếu tiền hay không, thưa chị mình. Chứ đừng có nghe người ta gửi thư hoặc là gọi điện thoại hăm dọa cái mình sợ quá mình gửi liền, như vậy là mình đã bị kẻ gian gạt rồi, thưa chị.
1: Dạ vâng. Rồi tiếp theo nữa thì như thường lệ đúng không, quý vị có thể gọi vô nhé, 713-931-1560. Như thường lệ thì chúng ta cũng update một số tình hình, những cái chuyện ở trong khu vực. Đầu tiên chắc là bạo hành gia đình hả?
0: Dạ vâng. Những cái tuần mà vắng mặt ở Houston thì em vẫn theo dõi những cái tin tức xảy ra ở trong thành phố Houston mình, thì em thấy là những vấn đề xảy ra quá nhiều, nổi cộm lên trong thành phố Houston, là nhất là bạo hành gia đình, thứ hai là lạm dụng tình dục có liên quan tới trẻ em, thưa chị. Thì lần lượt mình sẽ nói về những cái tình trạng này. Trước hết mình nói về cái bạo hành gia đình đi. Có rất nhiều những cái vấn đề xảy ra bạo hành gia đình, con đánh cha, vợ bắn chồng, nó xảy ra rất nhiều, thưa chị mình. Trước hết là cái vụ việc ngày hôm qua, khi mà sở cảnh sát Harris County Sheriff Department tới một cái căn hộ, khi họ tới nơi họ thấy được là cái một người con nó là thiếu niên. Thiếu niên thì chắc em nghĩ là từ 13 tới lứa tuổi 17 tuổi, 18 tuổi gì đấy, đang trong cái tư thế là siết cổ người cha của mình, thưa chị mình. Và khi mà nhân viên cứu hộ đưa người cha tới bệnh viện thì ông này đã chết rồi, thưa chị. Đã mất. Và cơ quan điều tra đang điều tra xem lý do tại sao mà người con đã siết cổ người cha mình cho tới tử vong, gây tử vong như vậy. Không biết là trong vấn đề này là đang tấn công người cha mình hoặc là đang tự vệ, thì họ đang điều tra, thưa chị. Vì vấn đề này mới xảy ra tức thì nên chưa có một cái thông tin chính xác là vụ việc gì đã xảy ra. Và một cái căn nhà ở khu vực Roy Oaks, nếu mà mình cư dân ở Houston thì mình nói về Roy Oaks thì chắc chắn ai cũng biết khu này là khu vực cái income rất là cao, cư dân ở đây income rất là cao. Họ tới một căn hộ này thì họ tìm thấy được xác của hai người lớn, tức là hai người một cặp vợ chồng và hai người con đã bị bắn chết, thưa chị mình. Và họ tin chắc đây là một cái vấn đề mà họ gọi là murder suicide, tức là mình bắn chết người thân của mình hoặc là một người nào đó, sau đó mình quay qua mình tự tử, thưa chị. Nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua về vấn đề mà gọi là murder suicide, thưa chị. Một người cái khu vực Cloverleaf là cái khu mà dưới east của quận hạt Harris County, gần như là khu vực Pasadena đó. Cái tuần vừa qua có một người chồng, cái này gọi là common law, tức là hai người sống chung với nhau chưa có hôn thú, họ gọi là common law, thì người chồng đã lấy súng bắn chết người vợ của mình chỉ vì gây lộn, vì bắt đầu từ cái vấn đề là người chồng bị đau lưng, thưa chị mình. Dạ vâng. Đau lưng không biết là nhờ người vợ đấm bóp không có thỏa mãn được hay sao đó, dẫn tới vấn đề cãi nhau, và cái người đàn ông này là lấy súng ra bắn chết người vợ của mình, thưa chị.
1: Dạ vâng. 713-931-1560. Anh dạ. Dũng thì mình muốn hỏi cái vấn đề mà mới có thấy tin hồi sáng này đó, là vấn đề mà đi mall, Willowbrook Mall cũng như là Memorial City Mall, những cái em nhỏ sẽ phải có những người lớn trên 21 tuổi đi chung thì mới được vô hả anh Dũng?
0: Dạ, cảm ơn chị Minh nhắc cái này, tại cái này cũng là một cái tin mà em muốn đưa ra để mà quý vị nào đang có ý định là đi mall vào cuối tuần này với con mình, hoặc là thả cho con mình đi vào mall để tự nó shopping, thì mình nên suy nghĩ lại. Tại vì lý do tại sao mà những cái mall này đưa ra thông cáo này, thứ nhất là một cái mall gọi là Willowbrook Mall quý vị nào trên vùng North Houston sẽ biết là Willowbrook mở ở đâu, tọa lạc ngay chỗ khu vực 249 và 1960. Và cái mall thứ hai nữa là Memorial City Mall, đường Gessner và đường 10. Tạm thời bây giờ, trong cái thời điểm bây giờ chỉ có hai mall này là ra cái quyết định này thôi, tại vì họ có những cái thông tin là những thanh thiếu niên sẽ có tụ tập vào cái cuối tuần này để mà gây trở ngại cho những người khách khác trong vấn đề mà mua sắm siêu thị mình. Có thể là những thanh thiếu niên này tổ chức những vấn đề mà gặp gỡ, biểu tình, rồi gây loạn gì đấy. Mình không biết là cái chương trình, cái plan cái là như thế nào, nhưng mà họ chỉ đưa ra thông tin như vậy, và họ nói là vì lý do đó mà tạm thời bây giờ hai mall này đã đưa ra một cái quyết định là họ ra một cái curfew, cái giờ giới nghiêm cho những thanh thiếu niên mà dưới 18 tuổi. Nếu như mình chở con mình tới mall mà con mình 17 tuổi trở xuống thì họ sẽ không cho đi vào. Họ sẽ có nhân viên của họ đứng ngay cửa để mà xét ID. Vâng, nếu như con mình chẳng may 17 tuổi thì phải đi chung với lại anh chị em nào đó từ 21 tuổi trở lên, hoặc là đi chung với mình thì ok. Còn nếu mà 18 tuổi thì vẫn ok, bình thường không sao hết, miễn là phải từ 18 tuổi trở lên. Còn nếu dưới 18 tuổi là bắt buộc phải đi chung với một người 21 tuổi hoặc là đi chung với phụ huynh của mình. Đó là ở Mall Willowbrook và
1: Memorial City Mall. Dạ vâng. Cái này là tạm thời thôi hay là sẽ như vậy từ nay về sau?
0: Dạ, chỉ tạm thời cho cái cuối tuần này thôi, thưa chị Minh. Họ nói là ngày thứ Bảy thì từ 10 giờ sáng cho tới đóng cửa, và ngày Chủ nhật là từ 11 giờ cho tới đóng cửa thôi chị.
1: 10 giờ sáng là giờ mở cửa đó.
0: Dạ vâng, thì là nói chung là cứ từ lúc mở cửa cho tới đóng cửa cho ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này. Nếu mình có muốn ý định là mình thả con mình vào trong mall để đi shopping mà con mình dưới 17 tuổi thì không làm như vậy nhé, tại vì con mình chắc chắn sẽ không được đi vào mall.
1: Dạ, mời quý vị tiếp tục gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560. Hình như là mình nhìn qua trong những ngày vừa rồi toàn là bạo lực gia đình là nhiều phải không?
0: Rất nhiều thưa chị Minh. Cũng khu vực Baytown thưa chị, có một người đàn ông 27 tuổi đã gây tử vong cho đứa con mới có 7 tháng tuổi thôi. Thì khi mà cảnh sát tới thì họ cảnh sát thấy là có cái nước, cái fluid là cái nước màu hồng ra từ miệng đứa trẻ. Họ mới đưa vào cấp cứu thì đứa trẻ đã qua đời rồi. Trong cái quá trình điều tra họ nói chuyện với người mẹ thì người mẹ nói là khi mà đi làm đưa để ở nhà coi với người cha không có sao hết, nhưng mà qua cái quá trình điều tra họ xác minh với lại gia đình thì gia đình có nói là người cha của đứa trẻ này có mang đứa trẻ tới nói là khóc nhiều quá, nhưng mà khi tới thì họ cũng đã thấy có cái bị thương rồi thưa chị. Họ không có nhận người này đem về nhà. Thì sau khi mà cảnh sát hỏi tới nhiều lần thì cái người đàn ông này mới thú nhận là vì đứa trẻ khóc quá nên mới cầm đứa trẻ liệt lên giường mà thôi. Thì nhân viên điều tra mới đưa một cái búp bê, nói người này diễn tả lại cái hành động của mình lúc đó. Thì qua cái hành động của người này họ mới nói là cái người này đã giục đứa trẻ và nó rớt xuống đất thưa chị Minh.
1: Wow.
0: Dạ, có thể vì vậy mà bị chấn thương đứa trẻ mới 7
1: nổi
0: tuổi
1: thương.
0: Thôi. Dạ, vâng, bị
1: 7 tuổi.
0: Mới 7 tháng tuổi thôi chị. Và người này đã bị cái tội là murder, tức là tội giết người thôi chị Minh.
1: Dạ. Có nhiều người họ bị stress hả? Họ nghe tiếng khóc của con nít.
0: Dạ, có thể là tại vì có trẻ quá rồi. Có nhiều người họ nghe đứa trẻ khóc nhiều quá họ cũng sốt ruột lắm ra bị stress thưa chị Minh. Và cũng trong cái tuần vừa rồi có một người cảnh sát quận hạt Harris County Sheriff Department bị tội là đột nhập bất hợp pháp vào nhà của vợ mình. Chị Minh nghe cái đó có lạ không?
1: Đột nhập bất hợp pháp vào chính nhà của mình hả?
0: Nhà của vợ mình. Tức là anh chàng này lấy
1: vợ cũ.
0: Dạ không, hiện vợ vẫn còn trong giá thú hẳn hoi, nhưng mà lý do là cái nhà này khi mà hai người lấy nhau, đến với nhau, cái nhà này là của cô này trước khi hôn phối, thưa chị, có hôn phối. Thì trong cái quá trình mà hai người đang ly thân với nhau thì anh này mới quành lại và đập cửa đi vào. Như vậy là bất hợp pháp rồi. Mà khi đi vào anh này lại còn nắm tay kéo cô này nữa. Thì đó là thứ nhất là cái tội là đột nhập bất hợp pháp, và cái tội thứ hai là assault domestic violence, hai tội chồng lên.
1: Tôi mới có đọc một cái tin này anh Dũng, ở trên social media, một cái trang của Houston của mình, người Việt Houston hay gì đó. Cái cô này thì cổ ẩn danh thôi, cổ nói là ba mẹ của cổ, ba mẹ chồng của cổ đó ở bên Việt Nam qua giữ con giùm cho cổ, là cổ đi làm suốt ngày luôn thì ở nhà giữ con, mà hai người này hay mà dùng roi vọt đánh đứa bé giống như kiểu bên Việt Nam lắm. Mà cổ nói thì không nghe, chồng thì binh mà cứ đánh con, rồi bây giờ mấy đứa con nó có những cái biểu hiện rất là bạo lực, rồi nó đòi là hở một xíu là nó đòi đổ nước sôi lên người nó. Cổ cảm thấy rất là lo lắng, không biết là bây giờ thì cổ phải làm gì, cái câu hỏi như vậy đó.
0: Dạ vâng, thì chắc chắn cái cách giáo dục con em của mình khác ở đây so với lại cách giáo dục con em ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình có thể nhiều khi không phải là mình sai cái gì mà mình mới bị đánh, đúng không ạ? Giống như bên đây, ở Việt Nam em nhớ cái thời em còn nhỏ đó, khi mà trong gia đình em, anh chị em của em có đứa nào bị đánh là bảo đảm từ trên xuống dưới sẽ bị đánh luôn, chứ không phải chỉ một đứa bị đánh đâu. Dạ vâng. Cái cách giáo dục của mình ở bên Việt Nam nó khác bên đây. Còn bên đây mình không thể nào cứ tức giận mình lôi con mình ra mình đánh được. Mình họ có cái gọi là child discipline, tức là mình dạy dỗ con em mình, nhưng mà mình đánh con em mình như thế nào và vì lý do gì nữa, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Trong những trường hợp này rất là nguy hiểm cho cái người ông bà đó, ông bà nội mà từ Việt Nam đi qua đó. Nếu như cái chị này gọi cảnh sát tới nói là họ đánh, hai người ông bà nội này đánh đứa cháu như vậy, thì chắc chắn nếu có dấu vết bầm này nọ, chắc chắn cảnh sát sẽ trình lên và khởi tố, và khởi tố ông bà này với cái tội là child abuse, thưa chị.
1: Dạ vâng, thành thử ra cái giữa cái đánh mà dạy dỗ với một cái đánh mà anh Dũng nói là phạm pháp đó, nó có dễ phân biệt không, nó có dễ mà mình đặt một cái lằn ranh mình phân biệt là tôi dạy dỗ con tôi hay là tôi đánh như thế nào mà mình sẽ phạm pháp?
0: Nó cũng rất là dễ nhưng mà nó cũng rất là khó, thưa chị mình. Ví dụ giống như em đi làm và em cảm thấy bực tức quá, con em nó cứ lằng nhằng nó đòi nào đòi kia, em tức quá em lấy cái rút cái dây thắt lưng ra em quất nó, cái đó là child abuse. Mình cái đó không thể nào nói là mình đang dạy dỗ con mình được hết, cái đó mình đánh nó vì qua cái sự bực tức của mình đánh nó, cái đó là child abuse. Còn ví dụ giống như con em nó hư vì nó phạm vào tội ăn cắp ăn trộm, em dạy nó bằng cách em lấy tay em đánh vào mông đó, cái đó là sự dạy dỗ của mình. Mình hai cái sự đó hoàn toàn khác nhau. Mình đánh nó khi mà có thực sự có một cái lý do để mình dạy dỗ nó, cái đó nó khác với lại đánh nó không có lý do, thưa chị mình. Khi mình đánh nó không có lý do, cái đó
1: nhưng
0: là
1: mà người ta có thể khai ra lý do nó không dọn dẹp, nó không học bài, nó không cái này, nó không có kia, cũng có thể đưa ra được những lý do như vậy.
0: Vấn đề mà dọn dẹp đó chưa chắc là cái lý do chính đáng để mình đánh con mình, thưa chị mình. Hai đó nó khác nhau. Em nhớ khi mà em có đứa con, nó lúc đó nó mới 15 tuổi thôi, thì khi mà dạy dỗ con em la nó rất nhiều lần. Mỗi lần em la nó, em nói ok, nếu mà ba có nhận được một cái cuộc phone gọi từ trường học một lần nữa, ba sẽ đánh con. Và cái tuổi trẻ nó đâu có nghe, đâu phải nói, chỉ nói gì mà nó sợ đâu. Lần sau em lại gọi bị trường học gọi tiếp, thì em lại la nó, em nói nhớ lần trước ba nói con, nếu ba gọi trường học gọi ba sẽ đánh con, đúng không? Nó nói dạ. Ok, lần này ba cho con thức thiếu ba một lần nữa nha. Em cứ đẩy lại, lần cuối cùng em mới đánh lấy tay em đánh vào đít nó thiệt. Thì lúc đó nó mới nói coi em chứ là cái này là child abuse. Em nói no, ba nhắc con nhiều lắm lắm rồi, cũng phải là 5 lần trước rồi, lần này con ba mới đánh con. Nếu con nghĩ child abuse, để ba gọi cảnh sát tới, ba đánh trước mặt cảnh sát cho con. Thì nó có gọi cảnh sát thiệt. Nó có gọi cảnh sát thiệt, thì cảnh sát tới, em cũng trình bày y chang vậy. Thì họ cũng đồng ý với em cái đó là child discipline. Thì mình dạy dỗ con mình, chứ không phải là mình hành hung con mình thôi chứ.
1: Nó cũng phân biệt một cách rõ ràng ha. Mình cũng phải để ý cái chuyện đó. Nó thật ra thì thật ra mình không có cần phải dùng cái cách đánh mình. Nếu mà có những cách khác thì mình có thể sử dụng một cách tốt hơn trong cái việc dạy con, nhất là việc dạy con của cha mẹ. Chứ nhiều khi ông bà không biết là cái trách nhiệm dạy tới đâu mà đánh cháu như vậy, thì anh Dũng không biết phải nói làm sao. Cái này là để cho ba mẹ nó dạy chứ hả?
0: Dạ vâng, cho dù là mình có quyền, mình có thể nói là ông bà nội cũng là người sanh đẻ ra mình, có quyền dạy con mình, nhưng mà lấy cây đánh nó rồi nè, các em thấy nó đi xa quá thôi chị Minh. Cái đó, nhất là cái xã hội của Mỹ, cái lối sống bên đây, cái phong tục bên đây thì rất dễ mà dẫn tới cái vấn đề mà tù tội thôi chị Minh.
1: Không biết còn đủ giờ để gọi để quý vị không, bây giờ mấy quý vị mới gọi thì thấy đã chắc là hết giờ rồi, không kịp nữa rồi phải
0: dạ
1: không?
0: Vâng, nếu quý vị có cái câu hỏi gì có thể nhắn tin vào cái số điện thoại đi, rồi tôi sẽ trả lời cho quý vị nha. Số điện thoại 832-800-2000, 832-800-2000. Nhưng mà trong cái chương trình tuần sau, em muốn nhắc tới về vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em. Cái này em thấy xảy ra quá nhiều, nên mình muốn đưa ra để mà chia sẻ với tất cả mọi người, để mà mình giúp đỡ con em mình tránh trở thành cái người nạn nhân nhé.
1: Dạ, đến đây thì chúng tôi rất là tiếc quý vị đang gọi vô, nhưng mà xin lỗi quý vị, đã hết giờ rồi. Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
8: Ừ, bà đang...
7: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
8: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
7: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
8: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
7: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
9: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1-2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

quý vị đang thưởng thức một nhạc phẩm của Khắc Hưng, Khi Con Là Mẹ, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Đông Nhi. Để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio khắp nơi cùng với Nam Dương và Mai Phương trong không khí ngày hiền mẫu, ngày của mẹ. Mời quý thính giả cùng gọi vào tham gia chương trình nha.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là một sáng tác mới về Người Mẹ của nhạc sĩ Khắc Hưng đã mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng ngày hôm nay trên làn sóng của Việt Radio. Và Nam Dương xin được có lời chào đến quý thính giả gần xa, cũng như có lời chào đến người phụ nữ cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay mà chắc chắn người này đã trải qua cảm giác giống như cô gái trong bài hát, phải không thưa chị Mai Phương? Xin chào chị.
1: Mai Phương xin chào quý thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và xin chào Nam Dương. Chắc chắn rồi, Mai Phương cũng đã có những cảm xúc giống như là cô gái trong bài hát khi mà mình là mẹ.
0: Người phụ nữ nào khi là mẹ rồi thì bỗng cũng thấy thương mẹ mình hơn, phải không? Còn những người đàn ông con trai đó chắc cũng có cái cảm giác này khi thấy con mình chào đời, nhưng mà không có thấm thía bằng người phụ nữ đâu, phải không chị?
1: Đúng rồi đó Nam Dương. Tất nhiên là người đàn ông thì khi mà họ nhìn thấy đứa con mình chào đời hoặc là bồng bế đứa con trên tay thì họ cũng cảm nhận được, người ta gọi là cái tình phụ tử đó. Nhưng mà tất nhiên là cái cảm giác, cái cảm nhận của một người phụ nữ khi sinh ra một đứa con thì chắc chắn là người đàn ông không có cảm nhận được cái điều đó đâu. Mai Phương nghĩ như vậy, nhưng mà họ cũng cảm nhận được một cái tình yêu, những cái tình cảm thiêng liêng khác.
0: Đúng, Mà đặc biệt là vào lúc đó thì cả hai người đều nhớ tới những người mẹ của mình trước đây. Và thưa quý thính giả, đó là tâm trạng chung của bài hát vừa rồi mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. 214-230-1480-713-931-1560. Quý vị có thể gọi vô trong một tiếng đồng hồ này để yêu cầu những ca khúc về mẹ hoặc là những ca khúc về những chủ đề khác mà quý vị thấy là mình muốn nghe trong khung giờ này, thưa quý thính giả. Và bây giờ chúng ta đã có những vị thính giả từ Dallas cũng như Houston. Nam Dương xin mời một vị thính giả từ Houston trước nha. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 4618. Dạ, xin chào vị đã. Dạ, xin mời lên tiếng.
2: Dạ, dạ em chị Mì chào chị Mai Phương, chào Nam Dương, hai bạn trẻ, sáng nay khỏe mà.
1: Cảm ơn anh chị Mì, rất khỏe
0: cảm
1: và rất vui.
0: Cảm ơn anh chị Mì nha. Hai bạn này cũng không trẻ lắm đâu anh.
2: Trẻ anh chị Mì là được rồi.
0: Giọng anh chị Mì nghe đoán chắc chừng bốn mấy tuổi
1: quá. Đúng rồi, nghe giọng anh chị Mì rất là trẻ. Dạ.
2: Way too below, man, way too below. I'm older than that. Dạ, đúng rồi, Nam Dương ơi, ông già 50 rồi.
1: Dạ.
0: Thôi mình nói 49 đi anh, 49 được rồi, cho nó còn số 4 đi.
1: Xong năm sau mình nói 49 biết sao?
0: Xong năm sau là 49 lần thứ N.
2: Sáng nay cho chị yêu cầu bài Mẹ Hiền Yêu Dấu để nhớ đến bà già một chút. Bà già đã mất khoảng 5 năm nay rồi, nhưng mà mỗi năm cứ đến ngày thì mình cũng buồn buồn nhớ đến bà già.
1: Yeah.
2: Với lại cũng không quên nhất chúc cũng tặng cho bà xã mẹ của mấy đứa nhóc của mình. Love you baby. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều ha.
0: Cảm ơn anh nha. Nhìn đâu cũng thấy những bà mẹ trong những ngày này. Dạ. Rồi xin chúc gia đình anh một ngày thật là vui ha. Và bây giờ thì cho phép Nam Dương được mời 3393 từ Dallas. Xin chào quý vị. Dạ, xin mời 3393 lên tiếng nha.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, xin chào anh Nam Dương, vô cầm Nam Dương không bé.
0: Dạ, Nam Dương nhớ giọng chị nhưng mà không có dám đoán tên.
3: Dạ.
0: Xin hỏi có phải là chị Thanh không? Không phải thì đừng bỏ, thì bỏ qua nha. Dạ. À không phải hả?
3: Dạ không có phải.
0: Dạ, vậy cho Nam Dương được biết lại tên
3: Nhung,
0: đi. À chị Nhung, rồi, chị Nhung. Nhớ rồi, dạ rồi. Xin chào chị, lâu lắm rồi mới nghe tiếng của chị. Ngày hôm nay chị muốn nghe ca khúc gì đây?
3: Dạ, cho em yêu cầu ca khúc Mẹ Thương.
0: Mẹ Thương hả chị?
3: Dạ, dạ.
0: À, bản nhạc này nghe mẹ cái tên lạ, lạ quá, hình như Nam Dương chưa nghe bao giờ. Rồi, chị có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
3: Là ca sĩ, dạ, nhân dịp mà hôm nay là ngày lễ mẹ đó, thì tặng cho các bà mẹ và khán giả đang thưởng thức nhạc và anh chị làm việc trên đài cùng thưởng thức luôn.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị Nhung nhiều nha.
3: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, xin tạm biệt chị. Hẹn chị trong chương trình lần tới. Và
1: dạ.
0: hồi nãy ở Dallas còn một vị thính giả nữa, nhưng mà quý vị đã rời đường dây thì quý vị cùng những người khác có thể tiếp tục gọi vô nha. Bây giờ Nam Dương mời thêm một vị nữa từ Houston.
1: Dạ, cho Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 9630. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, chào anh.
4: Xin chào. Alo, xin
1: dạ.
4: chào Mai Phương.
1: Dạ.
4: Xin chào dạ. Nước Tương, Nam Dương.
1: Dạ, chào chú.
0: Cái câu này nghe quen nè, mà bây giờ không nhớ được tên nè, bây giờ biết
1: dạ.
0: làm sao
1: vậy? Hình như lâu lắm rồi không có gọi vô nè, cho nên là nghe giọng nó
4: lâu lắm rồi. Dạ. Lúc nào gọi tới Nước Tương, kêu Nước Tương, Nam Dương không anh?
0: Dạ. Nhớ mỗi cái câu đó thôi đó mà giờ không nhớ tên. Dạ, xin cho biết là
4: quý nhớ của anh đi Đà Lạt phải phạt rồi. Chú Tâm.
0: Dạ, dạ chú Tâm.
1: Dạ,
0: dạ
1: chú
0: rồi.
1: Tâm.
0: Nên đây con phải chú đi cà phê nha.
4: Rồi chú Tâm đi xin cho bạn lòng mẹ đi, lúc nào cũng nhớ thì mẹ thôi, mặc dù mẹ mất mấy chục năm rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, thương là mẹ mình mất mình nhớ còn hơn lúc mẹ còn hiện tiền mà chú ha.
4: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ.
4: Chúc cho những ai còn mẹ hãy yêu mẹ nhiều hơn thôi.
1: Dạ, dạ cảm ơn
0: dạ.
1: chú Tâm.
4: Để cho mẹ buồn.
1: Dạ.
4: Thương mẹ lúc nào đó, mẹ lúc nào là cũng tuyệt vời.
1: Dạ.
0: Đúng vậy, đừng để bà buồn bà quánh à.
1: Chắc Nam Dương bị quánh hoài
4: bà
1: không, cho nên mới có kinh nghiệm vậy phải không?
4: Bà buồn, hồi xưa bà buồn bà không nấu cơm cho mình ăn đâu.
0: cái đó còn chết nữa.
1: Cái đó là đói luôn rồi chú ha.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Nhiều khi chị Mai Phương có công nhận là mình nhớ đòn roi hơn là mình nhớ những cái câu nói tình cảm không?
1: Chắc tại bị quánh nhiều á nên mới nhớ thôi, chứ chị Phương ít có bị quánh lắm, đâu có quánh đâu, cho nên không có nhớ.
4: Hồi xưa ở Việt Nam đi về là mẹ lúc nào cũng để dành cơm, đồ
1: dạ.
4: món
1: Việt Nam. Rồi đi chợ thì mua quà, mua bánh ha chú ha. À, mua cái này,
4: dạ.
1: mua cái kia. Dạ.
4: Dạ, bây giờ hồi xưa Việt Nam là lấy rồi xuống hộp.
1: Dạ.
4: Chua để trứng về cho thằng Út nó ăn được rồi.
1: Dạ.
0: Cứ ưu tiên cho thằng Út không à. Hình như mấy bà mẹ Việt Nam, mấy bà sản xuất theo lô hay sao á chú? Y chang như nhau à. Chú ha.
4: Tại chú là cũng con Út mà, con Út giờ 70 rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. Mấy bà sản xuất theo lô hay sao? Dạ. Thương con Út nhất không à. Dạ. Rồi, cảm ơn chú đã gọi
4: nghe chương trình.
1: Dạ, cảm ơn chú Tâm. Dạ, chúc chú một ngày vui. Dạ.
0: Bây giờ mình mời thêm một vị thính giả nữa từ Houston trước khi chúng ta trở lại với âm nhạc thưa chị.
1: Dạ, Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối là 6527. Dạ, xin vui lòng tắt cái radio đằng sau và chúng ta nói chuyện trên điện thoại.
5: Nghe được chưa, con Mai Phương?
0: Dạ, nghe được.
1: Dạ, nghe rồi.
5: Anh xin chào Nam Dương với Mai Phương.
1: Dạ, chào anh hai không?
5: Dạ. Cho anh xin yêu cầu bản Tiễn Người Đi do Linh Ca.
0: Dạ rồi, tưởng anh quên ngang chứ.
1: Dạ.
0: Anh hai nè, anh hai có phải là hồi nãy Nam Dương nói có phần chính xác không anh? Anh là anh hai trong nhà, anh có thấy mấy bà mẹ Việt Nam là thương con Út nhất không?
5: Đúng rồi.
1: Dạ.
5: Ông là số 1.
1: Dạ.
0: Đúng rồi.
5: Đúng. Dạ, nhất là ông.
1: Tại
0: làm
1: vì
0: anh hai đâu thể phân biệt được.
1: Mà anh hai là cái người giống như là thường thường anh hai chị hai là cái người mà cực vất vả nhất đó phải không anh? Mình phải lo toan phụ với cha mẹ.
0: Dạ.
1: À, xong rồi lớn lên cái có cái câu này không biết anh hai với Nam Dương á có hay nghe quen lắm không? Gọi là người Việt Nam mình có câu á giàu Út ăn mà khó Út chịu đó. Phải không anh hai?
5: Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Nói chứ anh hai chị hai giống như là người cha người mẹ thứ hai của những đàn em vậy đó. Thành ra là ai cũng có một vai trò rất là ý nghĩa trong mỗi một gia đình Việt Nam ha. Tự nhiên nghe anh hai, anh ba, anh tư, rồi em út, thấy nó thân thương gì đâu. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha.
5: Dạ, cảm ơn hai em.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh hai. Chúc anh hai một ngày bình an. Lát nữa rồi tụi em sẽ tặng anh hai bài này. Dạ, cảm ơn anh hai đã gọi vào chương trình. Dạ.
0: Dạ. Biết là Nam Dương là con một cho nên không có được có cái cảm giác làm anh hai mà cũng không có được cái cảm giác làm em út. Thành ra là sướng khổ gì mình nên mình chịu hết.
1: Trời ơi, dạ. Nói con một là sướng nhất rồi còn muốn gì nữa.
0: Con một chỉ sướng với điều kiện là con của đại gia thôi nha. Nha, chứ mà con của những gia đình bình dân thì cũng không sướng lắm đâu chị.
1: Dạ, Nam Dương ơi, ở Houston còn hai thính giả đang chờ đợi, nhưng mà nếu như mà chúng ta bây giờ bắt đầu chương trình âm nhạc thì Mai Phương, xin mời quý vị chúng ta kiên nhẫn giữ đường dây, rồi sau một vài bài hát thì Mai Phương và Nam Dương sẽ tiếp tục nhận cuộc gọi của quý vị nha.
0: Dạ, 214-230-1480, 713-931-1560 thưa quý vị. Và sau đây thưa quý vị, một bản nhạc ngoại lời Việt của nữ danh ca Thanh Lan, Mong Mong Ô Mong Mong, Mẹ Hiền Yêu Dấu, sau đây trong một phiên bản rất mới mẻ của một tiếng hát rất trẻ trung, nữ ca sĩ Thùy Dung sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này.

Thưa quý thính giả, để tiếp nối cho chương trình sau đây sẽ thêm một nhạc phẩm nữa về mẹ. Một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long, ca khúc Mẹ Thương được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Vân. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vừa rồi là Mẹ Thương với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Hồng Vân. Và sau đây để tiếp nối chương trình, Nam Dương và Mai Phương xin được mời một vị thính giả cuối cùng trước khi kết thúc phần thứ nhất nha. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
1: Mai Phương và Diễm Thi xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 8632. Vị thính giả này đã chờ rất lâu rồi. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 8632. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Quý vị có nghe Mai Phương không? Dạ, chắc là vị thính giả này gọi xong là thấy lâu quá, bỏ phone rồi đi đâu mất tiêu rồi Nam Dương. Vậy thì mình sẽ mời một vị thính giả đang chờ đợi nha. Và dạ, Mai Phương xin
0: chắc
1: mời.
0: Chắc đi vô ru con ngủ rồi.
1: Dạ, xin mời vị thính giả có 4 số cuối 8632 dạ, mình gọi lại nha. Dạ. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 6099. Dạ, xin chào. Dạ.
0: Hello.
1: Anh Hậu phải không?
0: Phải anh Hậu không?
2: Phải không?
0: Phải. Dạ.
1: Nghe tiếng cười độc quyền của anh Hậu là không có lẫn vô đâu được đó.
0: Dạ. Hôm nay anh Hậu muốn chia sẻ điều gì đây? Nấu món gì cho vợ?
2: Mẹ yêu đi.
0: Cho mẹ ăn đây. Người ta đang mỏi đồ ăn.
2: Đi chạy rồi, mấy năm có đi, mấy nay uống cà phê.
0: Uống cà phê hả? Sao tự nhiên bình thường thì nấu quá trời, bữa nay ngày lễ mẹ, ổng nấu gì hết vậy?
2: Nấu qua rồi.
0: Nấu hôm qua hả?
2: Để mỗi ngày mỗi nấu,
0: Dạ.
2: Để đi, cho nấu
0: mỗi ngày mỗi nấu. Dạ, anh thật thà quá vậy anh. Dạ rồi anh Hậu, mẹ yêu ha, bản nhạc này cũng rất là hay nè, của nhạc sĩ Phương Uyên nè. Dạ, anh có lời gì muốn nói
2: thêm
0: trước
2: khi tặng mẹ không? Coi như tặng ai còn mẹ, đừng để cho mẹ khóc. Để mẹ buồn lên khóe mắt nha con.
1: Dạ.
0: Dạ. Giờ
2: mẹ anh đã ra đi rồi, đã trở về cát bụi rồi.
0: Dạ, dạ, rồi. Xin chia sẻ với anh, nhưng mà cũng cập nhật thêm cho anh nha. Mẹ thời nay đó là không có ngậm ngùi khóc nữa. Nha. Mẹ thời nay là cầm cây đánh. Hoặc là chữ.
1: Tình luôn á.
0: Hoặc là làm một cái gì đó, chứ không có thể nào mà ngậm ngùi đắng cay như xưa. Dạ, ghẹo anh chút xíu thôi.
2: Dạ, mẹ Việt Nam á, rồi sáng lúc cái bài gì đó.
0: Tự nhiên Nam Dương phá cái hình tượng người mẹ ra kỳ cục quá anh ha.
2: Không sao hết trơn mà.
0: Dạ, anh thông cảm, tại nhỏ bị đánh nhiều quá đó, thành ra nó ám ảnh.
1: Nó lì á.
2: Đúng rồi, mẹ đánh dạ, mới dạy con, mẹ mới đánh với mẹ không dạy con sao mẹ đánh.
1: Không, mà nhiều khi dạ, mẹ thương con, mẹ ngậm ngùi, mẹ khóc. Nhưng cũng chưa chắc bà là cái tốt cho con mình, phải không Nam Dương? Nhiều khi phải dạ, cứng rắn chút xíu á, anh Hậu ha.
0: Dạ.
2: Đúng rồi, anh bị đòn hoài đấy nè.
1: Dạ,
2: nhỏ đi đâu chơi quậy cũng về ai mắng vốn là chỉ bị đòn trước rồi đó, nó có lỗi thì mình cũng bị đòn, không lỗi cũng bị đòn biết quen nè.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Hậu đã chia sẻ một vài kỷ niệm đẹp ha.
2: Rồi.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Nam Dương cũng quên nói một điều nữa là những bà mẹ mà thế hệ mới bây giờ đó thì thường là dẫn con là đi shopping. Chứ không có ngồi mà ủ rũ một mình như xưa nữa. Thành ra là thời đại nó cũng thay đổi rồi chị Mai Phương.
1: Dạ. Yeah.
0: Đúng không?
1: Nam Dương, vị thính giả 8632 gọi lại rồi đó. Hay là mình mời vị thính giả này xong rồi mình

0: mình kết thúc chương trình ha. Dạ, cho Mai Phương mời vị thính giả có 4 số cuối 8632. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, hello. Dạ, vị thính giả này hình như cái phone nó có vấn đề rồi. À, dạ. Dạ, vậy
1: rồi,
0: thì xin cáo lỗi.
1: Xin phép dạ. Trở lại với âm nhạc trước khi chúng ta đến với phần thứ hai của chương trình nha. Và quý vị nào đang đợi trên đường dây, xin quý vị kiên nhẫn một chút để chúng tôi kịp thời lượng phát đi vài bản nhạc và một vài quảng cáo thương mại, rồi sẽ thật nhanh trở lại thưa quý vị. Sau đây trong một nhạc phẩm được anh Hải Minh yêu cầu, Tiễn Người Đi, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức để kết thúc cho phần thứ nhất của chương trình.

0: Collagen yến xào Fugoden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fugoden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Ghiền Hương Trinh Sơn dẫn hàng đến đầu thế giới về hạt nhân sâm.
13: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
12: Tập đoàn Ghiền Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
13: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
12: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jensen Extract,
13: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
12: Black Jensen Honey Slice,
13: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
12: Black Jensen Choco Crunch,
13: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
12: Black Jensen Sugar Free Candy,
13: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
12: Black Jensen Tea,
13: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
14: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng,
0: bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: gì hay mẹ là người nuôi em, luôn luôn coi là người mẹ đẻ của em, mặc dù em có chuẩn bị trước
1: Và
0: tâm lý
1: thưa
0: là
1: quý vị, nữ ca sĩ Thanh Hà vừa trình bày mẹ yêu của Phương Uyên trong một tâm trạng rất là đặc biệt khi cô nhớ về người mẹ nuôi của mình, vì Thanh Hà không có nhiều ký ức với người mẹ ruột. Thành ra khi trình bày nhạc phẩm này, cô dành hết tình cảm cho người mẹ nuôi đã nuôi dưỡng cô từ tấm bé cho đến lớn. Và qua nhạc phẩm này, chúng tôi mở đầu phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời, và cũng sẵn đây có những lời thật đẹp đến những người mẹ nuôi trên khắp thế giới này, những người nhận những đứa con không cùng máu mủ với mình nhưng yêu thương chúng không khác gì con ruột, thì đó là những hình ảnh rất đẹp. Mà nói đến một trong những hình ảnh tiêu biểu nổi tiếng cho cái hình ảnh này đó là nữ minh tinh Angelina Jolie nhận Park Thiên từ Việt Nam làm con nuôi và vẫn yêu thương cho đến ngày hôm nay. Nam Dương nhớ cách đây ít lâu có đọc một cái bản tin thấy là em Park Thiên bây giờ rất là lớn và vẫn đi bên cạnh Angelina Jolie, có thể nói là trong nhiều sự kiện. Không biết là chị Mai Phương có thấy những cái hình ảnh như vậy không?
2: À có chứ, à, Nam Dương. À, Mai Phương cũng có biết câu chuyện là Angelina Jolie đã về Việt Nam và nhận cậu bé đó làm con nuôi. À, và cũng như Nam Dương nói, cho đến bây giờ thì cậu bé vẫn đi bên cạnh người mẹ của mình. Đó là những hình ảnh rất là đẹp, rất là cảm động, để cho chúng ta có thêm cái tình yêu thương và cái niềm tin vào cuộc sống, đúng không? Không, đâu có phải là chỉ là con mình sinh ra mình mới thương, mà mình có thể thương được tất cả những đứa trẻ giống như là con ruột của mình vậy đó.
1: Dạ, đúng là như vậy. Và thưa quý thính giả, 214-230-1480-713-931-1560, chúng tôi xin được tiếp tục mời quý vị lên tiếng trong chương trình này nha. Sau đây sẽ là một vị thính giả từ Dallas, 2703. Dạ, xin mời 2703.
3: Hello.
1: Dạ.
2: Dạ, xin chào.
1: Xin chào, anh Tâm.
3: Hello.
1: Dạ, anh Tâm, khỏe anh Tâm ha.
2: Dạ, mà hình như không phải. Giọng của Mai Phương nghe giọng rất là quen. Dạ.
1: Dạ rồi, Nam Dương nhớ rồi, chú Phúc.
2: Dạ, chú Phúc. Hôm nay chú đổi địa bàn rồi, chú gọi qua bên Nam Dương rồi.
1: Dạ. Chú Phúc Dallas, xin chào chú nha.
3: Lâu lắm rồi, nhưng mà chú vẫn tin tin rằng sẽ có hai người nhớ cái giọng chú đó là Ái Hiền với lại Nam Dương chứ.
1: Dạ.
3: Và té ra Nam Dương cũng quên mất.
1: Nhưng mà sau đó nói lại rồi đó, tiệp nói lại rồi đó, nghĩa là vẫn chưa quên.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Nói đi nói lại ha.
1: Dạ. Nói đi nói lại là bình thường chú ơi. Dạ.
2: Dạ.
3: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.
1: Dạ rồi,
2: dạ.
1: Chú có lời gì với ca khúc này không?
3: Chú ở đây chỉ có một mình mà.
1: Dạ.
3: Cha mẹ ở Việt Nam thì mất hết rồi, cho nên bây giờ chỉ còn mẹ Việt Nam thôi.
1: Dạ.
3: Chứ bây giờ biết mẹ nào nữa bây giờ.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Thật ra yêu cầu cái bản này là cũng bao trùm hết tất cả các bà mẹ rồi đó chứ. Dạ. Rồi.
3: Thì coi như là tất cả các bà mẹ đi.
1: Dạ.
3: Vậy đó, đó là tâm sự của chú đó.
1: Dạ, rồi, cảm ơn chú nha.
3: Bây giờ chú cũng già rồi, chị dạ. Đợi bay vào lòng đất.
1: Dạ, sao mà có thể đạt cái trạng thái ung dung khi nghĩ đến chuyện bay vào lòng đất như vậy ta? Mà người thường á, người ta không có nói là bay vào lòng đất, mà người ta nói nằm xuống lòng đất. Tại vì chú từng là phi công cho nên gì chú cũng bay hết trơn ha.
3: Bay xuống lòng đất nó lẹ hơn.
1: Bay xuống lòng đất nó lẹ hơn hả? Dạ, rồi, rất là cảm ơn chú Phúc đã gọi vô.
2: Dạ.
1: Nhưng mà sẵn nói bản Mẹ Việt Nam ơi đó, thì thật ra nói ca khúc này bao trọn hết những người mẹ, nó cũng đúng đó chị Mai Phương. Chị có thấy trong cái dáng hình chữ S của nước Việt Nam mình á, y như là một người đang mang bầu không?
2: Nó cũng hào hào đó ha.
1: À hả? Uh-huh. Giống như là một người thì nói là giống như một cô thiếu nữ thon eo nuột nà đại khái vậy. Rồi người thì nói là giống như hình dáng của một người phụ nữ đang có thai. Thành ra là hình ảnh biểu trưng của Việt Nam là người mẹ chứ không phải người cha. Nói nôm na là vậy. Dạ. Rồi bây giờ mời một vị thính giả tiếp theo từ Houston.
2: Dạ Mai Phương, xin mời vị thính giả có 4 số cuối vẫn là 8632. Dạ nãy giờ chưa có lên tiếng được. Dạ xin chào. Nhưng và xin mời lên tiếng.
1: Nhớ quá Tam tới lần thứ tư. Dạ. Là bye bye.
2: Dạ vui dạ, lòng lên tiếng đi ạ.
1: không biết đường dây của quý vị bị gì đây.
2: Dạ. À, cũng có thể là có nhiều khi cái micro nó bị tắt á, micro bị tắt mà không biết đó. Dạ vậy thì Mai Phương với Nam Dương đành cáo lỗi với vị thính giả này nha. Dạ xin dạ. Chào.
1: Vậy thì phải mời vị thính giả khác rồi.
2: Dạ.
1: Xin chào vị thính giả tiếp theo.
2: Dạ, à, hiện nay đường dây của Houston đang trống và Mai Phương với Nam Dương dạ. Xin mời quý vị chúng ta lại tiếp tục gọi vào số điện thoại là 713-931-1560 và 214-230-1480. Dạ xin mời ạ.
1: Và bây giờ để trở lại với một vài giai điệu tiếp nối chương trình, thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Lòng Mẹ và tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Tùng sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này ngay sau đây. Một sáng tác có thể nói là quốc ca của tình mẫu tử từ cố nhạc sĩ Y Vân, không thế hệ nào là không biết, thưa quý vị.

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là nhạc phẩm Lòng Mẹ của cố nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Thiên Tôn. Nhạc phẩm này đã ra đời từ năm 1957, mà bây giờ mỗi khi nghe lại, chúng ta đều thấy cái sự thiêng liêng của tình mẫu tử đậm đà trong nhạc phẩm này. Và bây giờ thì xin mời thêm một vị thính giả đang đợi. Nam Dương và Mai Phương xin có lời chào đến quý vị.
1: Dạ, xin chào vị thính giả.
2: Hello.
1: Có bốn số quý. Dạ, dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ.
2: Dạ, xin chào anh chị. Cho em yêu cầu bài Bài Nhớ Mẹ của chú Nguyễn Minh Đạo á. Mà Quốc Khanh với Đan Nguyên, cái nhóm của Aisa.
0: Dạ. Chị khỏi cần nói, Nam Dương cũng phát vậy, tại vì không có nhóm nào hát hay hơn nhóm này.
1: Dạ.
2: Dạ. Ok, dạ, cảm ơn.
1: Dạ chị ơi, cho Mai Phương với Nam Dương biết quý danh đi.
2: Ồ, em tên Mai Nguyễn.
1: Mai Nguyễn.
0: Chị Mai. Dạ, dạ, lần đầu Nam Dương được nghe tiếng của chị Mai. Cảm ơn chị Mai gọi vô
2: dạ,
0: nha.
2: Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn chị Mai đã gọi vô chương trình. Dạ, cảm ơn.
2: Bye.
1: Dạ.
2: Bye.
0: Dạ. Và đường dây của Dallas thì vẫn đã trống trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô. Không biết ở Houston còn ai không chị?
1: Hiện nay đường dây của Houston cũng đang trống thưa quý vị.
0: Dạ.
1: Xin mời mọi người tiếp tục gọi vào nhé.
0: Chắc có lẽ chúng ta vẫn kịp thêm một hai nhạc phẩm nữa trước khi kết thúc chương trình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức sáng tác tiếp theo. Đó là Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Và thưa quý vị, ca khúc này, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, sẽ được trình bày qua tiếng hát của Việt Dũng và Nguyệt Ánh.

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính từ trước 1975, được trình bày qua hai tiếng hát của Việt Dũng và Nguyệt Ánh thưa quý vị. Và đây cũng là nhạc phẩm kế cuối của chương trình rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chắc có lẽ chỉ còn kịp để chúng ta nói vài câu và phát nhạc phẩm cuối cùng đến quý vị trước khi rời làn sóng. Và để cho những bà mẹ đang nghe chương trình này lại trở về với những bữa tiệc linh đình của ngày hôm nay, thưa chị Mai Phương, chắc trong đó cũng có chị hả?
1: Đúng rồi, Nam Dương. Sáng hôm nay thì Mai Phương lên đài làm chương trình cùng với Nam Dương nè. Nhưng mà tối nay về thì ở gia đình có party của gia đình. Rất là vui đó Nam Dương. Cho nên làm nhưng mà cũng nôn nao đó.
0: Nôn sao không nôn? Không vậy, tại vì không những được ăn mà còn được quà nữa.
1: Đúng rồi.
0: Đó, sao không nôn được. Rồi, bây giờ thì chúng ta phải nói lời tạm biệt đến quý vị thôi. Xin mời chị.
1: Dạ, Mai Phương xin cảm ơn Nam Dương đã cùng đồng hành với Mai Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc tất cả mọi người một ngày Chủ nhật thật bình an vui vẻ và một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc bên nhau.
0: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng của chương trình thưa quý thính giả. Nói cái này ra thì hơi mắc cỡ nha chị Mai Phương. Nhưng mà phải kể một cái kỷ niệm, không biết là nên nói là kỷ niệm vui hay buồn với nhạc phẩm này. Nói về các nhạc phẩm về mẹ đó, thì với Nam Dương từ nhỏ đến lớn nghe rất nhiều những ca khúc về mẹ rất là hay, nhưng thường là chỉ khiến cho mình cảm động thôi, chứ chưa bao giờ rơi nước mắt. Tại vì lấy nước mắt của một người con trai thì nó cũng không có đơn giản. Chỉ với ca khúc sau đây thưa quý vị, ca khúc cuối cùng của chương trình này khiến cho Nam Dương nhớ đến lần đầu tiên nghe là đã khóc rồi. Không biết tại sao, có lẽ là vì tâm tình của tác giả quá là đặc biệt, cho nên lấy nước mắt của mình rất là nhanh. Và đó là ca khúc duy nhất trong cuộc đời đến hôm nay mà Nam Dương rơi nước mắt khi nghe hát về một người mẹ. Thì chắc có lẽ chị Mai Phương cũng từng nghe nhạc phẩm này rồi ha.
1: Có một cái nhạc phẩm Mai Phương không biết là có giống như là Nam Dương không. Nhưng mà hôm qua thì vừa mới nghe một cái nghe lại cái bài đó thì đúng là mỗi lần nghe đều cảm động. Có người hát mà hát không được luôn đó. Không biết có giống hay có đúng như là năm giống như cái bài Nam Dương nói hay không. Đó là bài Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến.
0: Bản nhạc đó cũng rất là hay thưa quý vị. Cảm ơn chị đã gợi ý nhiều bản nhạc để nghe trong ngày này lắm thưa quý thính giả. Và sau đây sẽ là nhạc phẩm mà Nam Dương vừa mới nói. Không biết có khiến cho quý vị xúc động trong lần đầu nghe và rơi nước mắt giống như Nam Dương từng có trước đây hay không. Nhớ Mẹ của tướng Lê Minh Đảo và Đỗ Trọng Huệ thưa quý vị, trong một không gian, một bối cảnh rất là đặc biệt khi hai ông sau 1975 bị đi đày ở nhà tù Bắc Việt, nhớ về người mẹ thân yêu đang ngóng trông từ phương Nam, đã sáng tác ca khúc Nhớ Mẹ trong một không gian u tối vô cùng. Và cũng chính có lẽ vì vậy mà nó gây xúc động rất mạnh đến những người yêu nhạc khắp nơi mỗi lần nghe nhạc phẩm này. Và sau đây những chàng trai trẻ của Trung tâm Asia sẽ trình bày Nhớ Mẹ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.

da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Saito & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Saito & Phở
4: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
3: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
5: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026. Với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay, Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 833-633-6969 để được hỗ trợ.
8: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào các cô chú anh chị đang xem chương trình trên livestream của các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ 145, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của chủ nhật trong tuần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón luật sư đã quay trở lại với chương trình. Xin chào luật sư.
11: Dạ vâng, chào Diễm Thi, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
10: Dạ, một tuần trôi qua luật sư có khỏe không ạ?
11: Dạ, khỏe thì mới ngồi đây được.
10: Khỏe và vẫn bận rộn. Tại vì tuần trước luật sư ho đó, cho nên đó là lý do gì đó, thấy chưa?
11: Tuần này vẫn còn ho.
10: Dạ đó, cho nên đó là lý do Diễm Thi hỏi luật sư có khỏe chưa.
11: Dạ, lúc này thời tiết nó làm cho nhiều người bị ho, rồi bị bệnh, bị ốm, rồi nhất là người ta khuyên là bây giờ bắt đầu có những con virus nó quay trở lại và nó có thể làm cho chết người. Thành ra là chúng ta cũng phải cẩn thận, đi đừng có đi ở đâu mà chỗ đông người quá. Phi trường là cái chỗ mà dễ gây ra bệnh, chỗ chạm xe bus, chỗ nhà ga xe lửa, những cái chỗ đó nguy hiểm.
10: Diễm Thi muốn hỏi luật sư là mình lây bệnh cho người khác mình có phạm tội hay không? Tại vì Diễm Thi là đang là tội đồ của đài, thưa quý vị. Diễm Thi bị bệnh đầu tiên, cho nên là xong mà sau đó lây hết cho tất cả các anh chị em trong đài luôn, cho nên là có lỗi dễ sợ.
11: Dạ, khi mà chúng ta nói về luật dân sự hay luật hình sự, cái hình sự đó, cái quan trọng nhất đầu tiên á, người ta nói tới tiếng Mỹ nó gọi là cái intent, tức là tôi có cố tình không? Tôi có cố tình, tôi giết người, tôi cầm cái đó, tôi tức giận, tôi cầm súng, tôi bắn người ta là tôi cố tình. Tôi có những cái chuyện mà tôi vô tình, tôi lỡ nhưng mà tôi làm chết người. Thì nó nhẹ hơn một chút xíu. Tôi lái xe khi mà tôi say rượu, tôi biết tôi say rượu, tôi biết tôi đi không có được. Tôi biết tôi choáng váng nhưng mà tôi vẫn lên trên cái xe, tôi để máy, nổ máy và tôi lái đi. Cái đó là tôi cố tình. Tôi ký check không có tiền, bảo chứng. Tôi biết trong nhà ngân hàng tôi không có tiền nhưng mà tôi vẫn ký check, cái đó là cố tình. Thì có những cái mà người ta cố tình thì chắc chắn là nó phạm tội. Còn những cái nó vô tình, nhưng mà vô tình mà tôi không ngờ tới cái hậu quả nó nặng như vậy, thì nó tùy theo cái hậu quả như thế nào để cho tòa họ nghĩ là mình có tội hay không có tội. Và mình vô tình mình lái xe, mình vô tình mình đụng xe, mình vô tình mình không có ý giết người, nhưng mà mình đụng xe, thành thử vì cái việc mình đụng xe, mình đụng người ta chết, cái hậu quả, cái chết nó nghiêm trọng lắm, nó chết là hết rồi, không còn gì nữa hết đó. Thành ra là cái mặc dù nó vô tình nhưng mà nó hậu quả nghiêm trọng, nó vẫn được tạo thành cái tội và vẫn có thể bị án như thường.
10: Nhiều khi cái sự bất cẩn của mình là do chính mình vô tình bất cẩn.
11: Nếu mà Diễm Thi ho, Diễm Thi biết là Diễm Thi có bệnh, Diễm Thi biết là mình sẽ có thể lây bệnh cho người khác mà Diễm Thi vẫn cố tình đi vô trong đài, cố tình nói chuyện, cố tình đứng cạnh những cái người khác và cố tình ho, thì cái đó là có tội.
10: Không, Diễm Thi không có cố tình đi vô đây để lây cho các anh chị, nhưng mà vì
11: thiếu người.
10: cảm ơn sếp nói giùm em. Dạ, nói vui như vậy thì tại vì các anh chị cũng hay nói là không sao, cứ đi làm đi, mấy anh chị lớn hết rồi, khỏe hết, lây ho vài ngày thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng mà thật ra là cũng đúng đó, đôi khi mình cứ nghĩ là đơn giản nhưng mà có thể cái cơ thể của một ai đó có những cái căn bệnh tiềm ẩn bên trong chẳng hạn mà không có biết được, nên lỡ mà bị lây bệnh cái nặng hơn những người khác. Giống như cái thời Covid gì đó, mình cũng đã có từ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm đó rồi. Cũng là Covid thì cũng có những người mắc Covid một hai ngày, hơi mệt mệt chút xíu cũng không sao. Nhưng mà có những người bị Covid thì cũng phải bị thiệt mạng đó. Cho nên là cũng chắc là lần sau Diễm Thi rút kinh nghiệm hơn, sẽ phải cẩn thận hơn.
11: Tôi nhớ những ngày Covid ở trong đài có một mình tôi thôi.
10: Không có ai cả đài bị bão Covid. Dạ, đó cũng vậy đó, cũng có một người xong mà bị lây hết cả đài đó. Dạ, cho nên thôi, lần này là lần cuối cùng mình rút kinh nghiệm. Những năm sau nếu mình có bệnh thì thôi, thì chắc là phải làm sao đó để ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi ngay vào chương trình ngày hôm nay để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với CPA và luật sư Phạm Ngọc Bảo qua những câu hỏi và những cái câu chuyện của quý vị. Và nếu mà quý vị đang xem trên trang Facebook của VTV Radio Network thì quý vị cũng có thể để comment để những câu hỏi của quý vị lại để Diễm Thi gửi đến với luật sư, và cũng hay tiện tay hãy like, share và thả tim cho chương trình của chúng ta nhé. Và luật sư ơi, mấy ngày gần đây thì rộ lên một cái chương trình đầu tư mà theo như là các cơ quan truyền thông cũng như là trên website của FBI họ cũng nói đây là một cái tổ chức lừa đảo, là cái chương trình mà gọi là nuôi heo cho mập lên rồi lấy thịt đó. Thì không biết là luật sư có nghe về các vụ này, án này chưa ạ? Xin lỗi, không phải gọi là vụ án bởi vì chưa có ai ra thành vụ án hết, nhưng mà là cái, những cái thông tin về những cái chương trình đầu tư này mà mang tính có vẻ như là lừa đảo.
11: Dạ vâng, ở trong cái chuyện của Diễm Thi nói nó xảy ra cho nhiều người chứ không phải chỉ riêng cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng
10: dạ,
11: ta.
10: Dạ đúng rồi, đúng.
11: Nhưng mà chúng tôi
10: mà
11: muốn
10: cộng đồng
11: nói,
10: mình có nhiều người.
11: Dạ vâng, đúng. Chúng tôi muốn nói là cái điều đáng buồn đó là ở trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều vụ lường gạt từ những người mà muốn có lợi tức. Có thể họ không có đi gặp luật sư trước, họ không có đi tìm hiểu trước, họ nghĩ rằng thì là có những cái chuyện đầu tư có thể kiếm được tiền,
10: yeah.
11: Thì họ nhảy vô họ đầu tư và họ hy vọng là họ có thể kiếm được cái lợi tức, nhưng mà chẳng may thì họ bị gạt. Không những tại vì Diễm Thi nói cái việc nuôi heo này đó, không những cái chuyện đó, có những cái rất là nhiều mà chúng tôi thấy rất là nhiều, đó là kể cả cái chuyện mà chúng ta mua nhà, chúng ta không có đi luật sư tại vì chúng ta nghĩ là title là đủ rồi và chúng ta không có tìm hiểu thêm hoặc là gì đó, nhưng mà chúng ta mua căn nhà chúng ta trả tiền và chúng ta về sau này chúng ta biết là cái nhà đó không phải của mình, cái một cái nhà thôi mà họ bán cho rất là nhiều người. Rất là không may mắn là trong cộng đồng của chúng ta có nhiều chuyện như vậy lắm. Khi nào những người đó bị đi tù tôi không biết, khi nào những người đó bị chính phủ kết tội chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi chỉ khuyên là quý vị nên cẩn thận. Quý vị đi mua nhà, quý vị phải biết chắc chắn là cái nhà đó dưới tên của quý vị và có giấy tờ dưới tên quý vị, chứ không phải là mua nhà đổ ra rất là nhiều tiền rồi cuối cùng cái nhà đó không phải của mình.
10: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Chút xíu nữa còn thời gian, Diễm Thi sẽ xin phép được quay trở lại với đề tài này bởi vì có thêm nhiều những cái câu hỏi mà muốn xin được ý kiến của luật sư. Còn bây giờ thì hãy cho phép Diễm Thi được dành thời gian cho một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 6155. Dạ, thưa xin chào.
12: Xin chào luật sư Bảo, xin chào Diễm Thi.
10: Dạ,
11: chào anh.
10: Xin chào chú.
12: Hôm nay nhờ luật sư Bảo giải thích giùm cái chuyện này coi. Tôi có người em, người em đó là có vợ và ba đứa con. Hiện giờ thì người em đó là có hai cái tiệm sửa xe, hai căn nhà. Một cái tiệm sửa xe trả ốp rầu, một cái nhà trả ốp rầu thì trị giá tất cả khoảng chừng 2 triệu. Thì trước kia thì cái người chồng này, người em tôi đứng tay, nhưng mà khi ảnh bị tai biến lần đầu á, bị tai biến thì tiền của bệnh viện, tiền bác sĩ họ gửi về khoảng chừng 700-800 ngàn, nhưng mà ảnh không có trả đồng nào hết. Thì sau thời gian một năm á, thì anh đem sang tay lại thì toàn bộ bốn cái tài sản nó cho người vợ và ba đứa con. Thì cái làng thứ nhì sau đó 3 năm bị một lần tai biến nữa, hiện bây giờ ảnh nằm nói chung là đi đứng rất là khó khăn nhưng mà không có làm được gì nữa. Thì bây giờ trên đó là cô đất sinh đó, gửi giá gì nó đòi tiền nhưng mà ổng không có trả đồng nào từ lúc bị tới giờ. Thì bây giờ xin hỏi luật sư là bây giờ người vợ ổng muốn bán tiệm để ổng lấy tiền có được hay không? Thứ hai là nếu mà bây giờ còn sống thì họ chưa có nói gì, nhưng mà khi ông chết thì collection họ có lấy cái nhà ông không?
11: Okay.
12: Và cái điều thứ ba, câu hỏi thứ ba nữa là tại sao ông làm mấy chục năm, 30-40 năm nay bây giờ ông bị bệnh như cỡ đó mà ông xin tiền bằng tật chính phủ không cho? Rồi nhà luật sư giải thích giùm ba cái câu.
11: Giải thích đó, tại vì cái việc của anh thứ nhất là tôi không biết là việc của anh hay là cái việc của cái người em nó như thế nào hết. Tôi cũng không biết là tại sao người ta đi làm mà người ta không có bảo hiểm. Khi anh nói đi vô nhà thương, đi chữa bệnh, không có bảo hiểm, có nghĩa là anh ta sống không có bảo hiểm sức khỏe, phải không ạ?
12: Có bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà cái phần ông trả 20% á, nhưng mà nó cả triệu bạc rồi.
11: Okay.
12: Cái phần trả 20% của bảo hiểm đó, nhưng mà anh đang cả triệu bạc, tự anh bị tai biến hai lần luôn,
11: Dạ, tôi không hiểu luôn đó, là thứ nhất là khi mà chúng ta có bảo hiểm sức khỏe thì cái số tiền cao nhất chúng ta phải trả. Thí dụ như nó nói là nó trả 20% nhưng mà cái số tiền túi chúng ta bỏ ra đó nhiều nhất đó, nó chỉ có 5.000, 10.000, 20.000. Nó không thể nào mà lên tới mấy triệu được. Hoặc là ngoại trừ chúng ta có Medicare nhưng mà chúng ta lại không có mua cái supplement hay là chúng ta không mua cái Advantage, không mua thêm cái gì hết, thì Medicare họ chỉ trả có 80%. Tôi thành thử là khi mà cái câu hỏi đó chúng tôi phải hiểu rõ thì chúng tôi mới trả lời được. Cái người này là Medicare hay là bảo hiểm sức khỏe anh?
12: Bảo hiểm Obamacare.
10: Obamacare. Dạ.
11: Dạ vâng. Thì bây giờ mình đỏ qua cái chuyện bảo hiểm đi, qua một bên đi. Bây giờ mình nói chuyện đó. Thứ nhất đó là khi anh nói là người ta có nhà, có tài sản nhưng mà người ta không muốn trả tiền bệnh viện. Người ta sang tên cái đó qua cho người vợ. Thì đầu tiên đó là ngay cái việc làm đó đó là nó cho thấy cái ý định mà muốn không trả tiền nó rõ ràng rồi. Đó là cái thứ nhất. Thành thử khi mà chúng ta có cái ý định rõ ràng như vậy đó thì ra tòa nó bất lợi nhiều thứ lắm. Nó không có tốt cho chúng ta. Bây giờ nếu mà cái anh này anh qua đời thì khi anh qua đời đó, cái quan trọng là mình có ra tòa thừa kế hay không. Nếu mà ra tòa thừa kế thì mình phải thông báo cho những người chủ nợ tới tất cả những cái tài sản mà ảnh có, tất cả những tài sản ảnh có đứng tên dưới tên của ảnh. Chúng ta ở trong cái tòa thừa kế đó, nếu anh có di chúc hay không có di chúc, ai sẽ là người đứng ra để hưởng cái tài sản đó, thì cái người đứng ra hưởng cái tài sản đó, anh hưởng, cái người đó hưởng tài sản thì người đó phải chịu trách nhiệm về cái nợ. Do đó có nhiều người mà chúng ta thấy họ có thấy có cái di chúc để tên họ nhưng mà họ không chịu nhận là bởi vì tôi nhận cái nhà 100.000 nhưng mà tôi phải trả nợ 800.000 thì tôi nhận làm cái gì. Rồi cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải biết là ảnh đứng tên của ảnh có cái gì, còn cái gì đứng tên của anh ta, thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện tiếp lên thêm được nữa. Còn nếu mà chúng ta không biết ảnh có đứng, ảnh đã sang tên hết cho người vợ, bây giờ ảnh chết thì nếu mà ảnh không còn cái gì tên của ảnh hết mà tất cả đã sang rồi thì chúng ta làm thừa kế để làm gì? Đâu có gì đâu mà thừa kế chỉ có khi nào mà tôi chết, tôi có tài sản mà tôi không có di chúc hay tôi có di chúc và phải chuyển qua người này người kia thì chúng ta mới ra tòa. Còn bây giờ ảnh chỉ có nợ không thôi, không có tài sản, thì làm thừa kế để làm gì? Để cho mấy người kia họ cứ việc họ đi đòi, họ đòi mà đòi một người chết thì không thể nào họ đòi được nữa hết. Còn cái chuyện mà họ đòi anh ta, họ biết là anh ta chết mà cố tình chuyển tẩu tán cái tài sản đi thì tôi không biết, nó hơi khó khăn hơn một chút xíu, nhưng mà họ vẫn có thể họ đi tìm người vợ để họ đòi. Có chuyện là có điều là họ có muốn đi hay không, tốn bao nhiêu tiền tốn và đòi được hay không. Thỉnh thoảng nhiều khi đó ở đây họ giật nợ và họ nghĩ rằng thì là sẽ không bị gì hết. Rất là nhiều người họ đi làm những cái thẻ tín dụng 2.000, 3.000, 3.000, 3.000 xong họ xài rồi họ không trả, và họ nghĩ là tại vì cái nợ nó nhỏ quá, thành thử là cái nhà băng, cái ngân hàng nó không bao giờ nó mướn luật sư nó đi đòi 2-3 ngàn hay 1 ngàn gì hết. Thành ra là họ cứ việc giật nợ. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này nữa, cái những cái người chủ nợ đó, anh nói nhà thương 700-800 ngàn ăn thua, họ có đi theo họ đòi hay không?
10: Yeah.
12: cái đầu tiên á, luật sư bảo cái bị lần đầu á là cái bill họ gửi về là tiền của người em tôi không á, là khoảng chừng 180 ngàn tặng của ổng không nè, còn cái tiền mà 70% kia là bảo hiểm nó kho vào rồi mình không nói. Thì sau cái thời gian nó khoảng chừng mà 1 năm là ổng đem sang tay nhá hai cái nhà, hai tiệm chiếc xe cho người vợ và hai người con. Thì sau 1 năm sang tay xong, sau 1 năm ổng bị tai biến lần thứ nhì nữa, mà lần thứ nhì nó rất là nặng. Ổng ở trong bệnh viện, vừa đi bệnh viện là vừa bị cái cách trị liệu này, chứ ổng ở trong bệnh viện không khoảng chừng 6 tháng. Cho nên cái thời gian đó gửi biểu viện dùng tiền này tiền kia nó gần tới 1 triệu đô lắm. Nhưng mà cái lại bị lần đầu ổng đã không trả đồng nào rồi, rồi trong bị kế tiếp lần thứ hai cũng không trả đồng nào rồi, thì có giấy collection nó gửi về là nó báo cho biết là nó đòi nợ. Nhưng mà hiện bây giờ thì bà vợ bà muốn bán bớt hai cái tiệm chiếc xe đó, để bà lấy tiền mới trang trải, nhưng mà không biết bà bán đồ gì, cô đất thành họ có đồ họ chặn họ lấy hay không.
11: Dạ. Yeah. Những cái vấn đề như vậy, những cái vấn đề như vậy đó anh. Cái thứ nhất á, chúng tôi chỉ nói có hai cái cách trả lời, rồi chúng tôi lần lượt và bởi vì nó có lợi chung cho tất cả những thính giả, khán giả đang theo dõi đài, thì chúng tôi trả lời như vậy. Collection, tức là người cơ quan nó đòi nợ mướn, nó chỉ đi đòi thôi, tức là nó nghĩ là nó đòi không được, nhưng mà nó đi đòi được đồng nào hay đồng đó. Thí dụ đòi 1,000 đồng, nó có thể họ nhận 100, 200, mặc dù cái nợ là 1,000 đồng, thì cái công ty nó, họ đòi, đi đòi nợ mướn, họ đòi. Cái người luật sư đó quan trọng đó, là mình có bị thưa hay không. Khi mà thưa là sao, là cái tòa án nó thưa cái bà vợ hay thưa ông chồng, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ đòi được, họ nghĩ là có tài sản họ đòi, thì cái đó là họ thưa. Còn cái chuyện collection á, thì đa số luật sư nói chừng nào nó thưa thì tính sau. Còn nếu mà anh muốn trả thì anh mướn luật sư để điều đình với họ, họ đòi 100,000 thì anh điều đình anh trả 10,000 thôi, có thể họ vẫn nhận 10,000 như thường. Đối với chúng tôi thì kiện thì nó mới là việc lớn, còn collection thì vẫn có thể điều đình được. Còn cái chuyện mà cái người vợ đó có muốn bán tài sản với lý do gì đó, thì cái đó là chúng tôi nghĩ là nên lấy hẹn tới văn phòng chúng tôi. Tại vì khi mà chúng ta nói chuyện đó, nó rất là khó cho người luật sư ngồi ở đây vẽ đường cho hu chạy, thì nó rất lớn. Còn collection thì vẫn có thể điều đình được. Còn cái chuyện mà cái người vợ đó có muốn

0: hơn. Còn chúng ta chỉ trả lời là nó chung chung, người ta đòi collection thì mình làm gì, thì luật sư sẽ trả lời một là điều đình, mướn luật sư điều đình, hai là kệ nó để cho tới đâu tới, khi mà ta kiện chúng tôi thì phải làm gì, thì lúc đó luật sư sẽ nói ồ kiện thì chúng ta phải trả lời, tại vì không trả lời là họ xin cái gì họ thắng cái đó. Thứ ba nữa là họ kiện chúng ta không có gì hết thì chúng ta khai phá sản, không có gì, miễn sao chúng ta không làm cái gì sai. Không làm gì sai có nghĩa là chúng ta nợ và chúng ta không có đủ tiền để trả nợ thì chúng ta khai phá sản. Còn chúng ta nợ nhưng mà chúng ta có tiền, chúng ta tẩu tán tài sản để chúng ta không phải trả nợ thì cái đó bankruptcy nó chưa chắc là chúng ta đã làm được. Thành ra là mỗi một cái hoàn cảnh nó mỗi mỗi khác. Chúng tôi có thể nói chuyện riêng chứ còn nói chuyện ở trên ở đài thì chúng tôi bị tội mất công lắm, phiền.
1: Dạ
2: rồi, dạ hiểu rồi, rồi cảm ơn luật sư Bảo với Diễm Thuy nhiều.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Diễm Thi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Dạ chúc cả nhà được nhiều
2: dạ
1: may mắn.
2: dạ
1: Dạ xin cảm
2: dạ
1: ơn
2: rồi
1: anh đã
2: cảm
1: gọi
2: ơn
1: vào chương trình. Dạ
2: dạ dạ
1: và kính thưa quý vị, cuộc trò chuyện của vị thính giả vừa rồi cũng đã xin phép được kết thúc cho phần 1, tại vì cũng còn chỉ có 1 phút nữa thôi là phần 1 đã hết giờ, cho nên Diễm Thi muốn dành thật nhiều thời gian cho quý vị ở trong phần 2 để quý vị có thêm nhiều thời gian gọi vào chương trình đặt câu hỏi cùng với luật sư. Cho nên giờ đây cho phép Diễm Thi được kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.
3: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
4: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
5: Thì cái này đang có 15%, với lại em viết thêm mặt nạ em.
6: Còn đây là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn tôi nhiều.
6: Dạ.
3: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
3: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT

0: Khi collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình thứ 145, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và thưa quý vị, trong phần 2 này, Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại quen thuộc của chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Chắc chắn quý vị cũng sẽ có những cái câu hỏi của riêng mình, những thắc mắc về những cái luật pháp đôi khi chúng ta chưa có trải qua, nhưng mà chúng ta muốn hiểu rõ hơn về luật pháp sẽ như thế nào, thì chúng ta cũng có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Và Diễm Thi tin rằng là tất cả những câu hỏi của quý vị, nếu luật sư không thể trả lời ngay lúc này, thì luật sư cũng sẽ tìm cách trả lời cho quý vị trong tương lai, có phải không ạ?
8: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306 hoặc là website là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Quý vị lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, có những câu hỏi chúng tôi có thể trả lời, có những câu hỏi chúng tôi trả lời rất là tóm tắt. Vì nó có sự tế nhị, có những câu hỏi chúng tôi không muốn trả lời bởi vì chúng tôi không muốn bị phiền phức, và có những câu hỏi thì nó đơn giản mà chúng tôi lại trả lời rất là dài dòng, chúng tôi trả lời nó kỹ càng bởi vì chúng tôi thấy cái câu hỏi đó nó rất là hay và nó có thể giúp được nhiều đồng hương khác, thành ra là chúng tôi đi sâu vô chi tiết thì nó tùy theo cái nội dung của câu hỏi.
7: Dạ. Và bây giờ thì trong lúc quý khán thính giả gọi vào chương trình thì cho phép Diễm Thi quay trở lại với cái đề tài mà khởi đầu của chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã cùng nhau đề cập tới. Đó là việc mà có rất là nhiều những cái cộng đồng sắc tộc, chứ không chỉ riêng cộng đồng người Việt, nhưng riêng ở cộng đồng người Việt của chúng ta cũng có rất là nhiều người tham gia vào. Có nghĩa là có một cái mô hình họ yêu cầu mình đầu tư vô, thì đầu tư vô thì họ có tiền lời. Và những cái thời gian đầu đó thì được rút tiền lời ra một cách rất là dễ dàng. Nhưng rồi sau đó thì họ cứ nâng dần cái tiền lời, rồi họ cứ có nhiều chiêu trò khác nhau. Và người ta, có những người thấy lời quá cho nên không rút tiền lời ra, để tiền lời cộng với tiền vốn gộp vô cho có lời hơn. Rồi cộng dần lên đến khi cái số tiền mà mình bỏ vào trong đó nó nhiều thì tài khoản mình khóa, không rút ra gì được nữa cả. Thì cho nên mọi người mới hay gọi cái câu là nuôi heo cho mập rồi mới lấy thịt là như vậy. Và có rất là nhiều, và để có thể có được nhiều tiền lời hoặc là lấy ra được tiền lời gì đó thì phải mời thêm những người khác, rủ rê thêm những người khác. Thì câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay đó là, thứ nhất, những người mà bị hại trong cái chương trình đó thì có được kiện hay không? Thứ hai là những cái người mà gọi là agent đó, những người mà đứng ra để kêu gọi dụ dỗ để mà khuyến dụ người ta tham gia vào cái mô hình đó đó, thì những người đó thực ra cũng là nạn nhân. Nếu như mình nghĩ một cái góc độ nào đó thì họ ban đầu họ cũng phải là người tham gia. Họ tham gia xong rồi họ mới đi kêu gọi những cái người khác cùng tham gia để họ nâng được cái một cái level khác lên, họ có tiền lời nhiều hơn, ví dụ như vậy. Thì những người đó có phạm tội hay không thưa luật sư?
8: Okay, thứ nhất là chúng ta nói về tội, chúng ta nói về hai loại.
7: Yeah.
8: Thứ nhất là tội hình sự và thứ nhì là tội về dân sự.
7: Yeah.
8: Tội về hình sự đó thì tùy theo cái biện lý district attorney họ có muốn kiện hay không. Họ thấy rằng cái việc này nó nguy hiểm, nó làm hại rất là nhiều người, nó có sự lường gạt ở trong đây và tốn tiền rất là nhiều và họ không muốn có những nạn nhân khác nữa. Thì bên tòa biện lý hoặc là tòa liên bang hoặc là tòa tiểu bang. Tại vì nếu mà nó dính những cái chuyện mà đầu tư từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, trả tiền bằng thẻ tín dụng, trả tiền bằng wire transfer, thì dĩ nhiên tòa liên bang họ nhảy vô. Và tòa liên bang nhảy vô thì cái hình phạt nó cao hơn là tòa tiểu bang. Thì nếu mà chúng ta nghĩ về vấn đề hình sự thì đúng, có thể có thể bị phạt, có thể bị tù và nhiều chuyện khác nữa về vấn đề hình sự. Còn về dân sự đó, dân sự thì nó chỉ về tiền, không có tù. Yeah. Thành ra là khi mà chúng ta kiện thì chúng ta có thắng thì chúng ta sẽ được đòi lại được cái tiền. Nhưng mà cái đó là tòa dân sự đó, họ chỉ đưa một cái nó gọi là cái judgment, tức là cái án lệnh. Cái án lệnh nó nói là ok, người này cố tình lường gạt người kia, do đó người này phải trả cho người kia số tiền là 100,000 cộng tiền lời, cộng tiền luật sư, cộng này cộng kia. Nhưng mà cái đó là cái tờ giấy. Mình cầm cái tờ giấy đó mình có đi lấy tiền được hay không, nó lại là chuyện khác. Thành ra là cái người mà họ gạt, họ không có đồng nào hết, họ không có nhà, không cửa, họ đi mướn nhà, tất cả những cái gì đều dưới tên người khác, họ không có đứng tên một cái gì hết. Thì mình kiện, mình thắng để mình lấy cái gì? Không được gì hết. Thành và tiền luật sư á, thì mình phải trả rất là nhiều. Thành ra là cái chuyện mà bị gạt như vậy đó, đa số người ta đưa tới cảnh sát, người ta đưa tới FBI, người ta đưa tới biện lý cuộc với cái hy vọng là những cái người mà cố tình họ gạt như vậy đó thì họ sẽ phải bị một cái sự trừng phạt của pháp luật.
7: Yeah.
8: Còn những cái người agent mà chúng ta nói là họ ngây thơ thì có thể họ ngây thơ thật, và ngây thơ không có phải là một cái lý do chính đáng để không bị ở tù.
7: Yeah.
8: Thành ra là khi mà chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta là người lớn, chúng ta làm một cái gì thì chúng ta phải biết là chúng ta làm cái gì. Chúng ta rủ người này, rủ người kia thì chúng ta phải biết là có cái xác suất chúng ta sẽ bị phạm tội và chúng ta có thể ở tù. Thành ra là bắt buộc họ phải nghiên cứu, họ phải đi kiếm luật sư, họ phải hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia trước khi mở lời rủ người khác đầu tư. Bây giờ nếu mà chúng ta rủ một, chúng ta có một cái công ty đi, chúng ta rủ cái người vô đầu tư, và nếu mà vô đầu tư mà chúng ta không có làm giấy tờ đúng, chúng ta không có nhờ luật sư làm giấy tờ khi mời người khác vô đầu tư. Dĩ nhiên khi mà công ty nó lời không nói làm gì hết, công ty nó lỗ, chúng ta có thể bị ở tù. Có rất là nhiều chuyện mà người ta không biết, người ta không để ý, người ta cứ nghĩ rằng thì là ô đâu có gì đâu, mời rủ làm ăn mà, làm ăn chung mà không được
7: ai
8: thì
7: cũng
8: thôi.
7: Lớn rồi, tự ai, nguyện.
8: Tự nguyện mà, nhưng mà không phải như vậy. Khi mà chúng ta có một cái công ty, chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải có biên bản, chúng ta phải xác định rõ ràng, chúng ta phải nói rõ về cái công ty này. Công ty của chúng tôi, hiện tại bây giờ chúng tôi đã bỏ vô 2 triệu. Công ty của chúng tôi do ai đứng ra làm, ai là giám đốc, ai là phó giám đốc, ai là người lo kế toán. Tất cả những gì chúng tôi mời quý vị vô trong công ty này đều có rủi ro trong đó. Và quý vị phải biết là rủi ro quý vị sẽ mất hết tiền. Công ty này do giám đốc và điều hành, giám đốc lương bao nhiêu đây, kê rõ số tiền lương của giám đốc. Giám đốc có bao nhiêu năm kinh nghiệm, tổng giám đốc, tôi nói là CEO đó, có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thành thử là khi mà chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải rất là cẩn thận. Chứ không phải là gọi người vô đầu tư rồi tới đâu có tới, lời thì chia, lỗ thì mạnh ai nấy chịu. Họ không có cái chuyện đó. Nhất là những cái người mà đầu tư lớn, có số tiền cao thì phải tuyệt đối cẩn thận. Thành ra chúng ta nói nói đi hơi lố một chút xíu, bây giờ trở lại cái vấn đề agent, những cái người mà bị móc nối rồi rủ người khác vô đầu tư, thì những người đó dĩ nhiên họ không cố tình phạm tội, nhưng mà họ vô tình và họ vẫn phạm tội, giống như người ta chúng ta nói là có cái tội involuntary, tức là nó không có cố tình. Voluntary là chúng ta cố tình, nhưng mà nó gọi là involuntary thì không phải là cố tình, nhưng mà chúng ta vẫn là phạm tội. Thêm một điều nữa đó là những cái gì á mà chúng ta thấy đó nó tốt quá, nó có thể mà tại sao mà nó có một cái con gà đẻ trứng vàng như vậy, thì chúng ta phải biết là cái đó là fraud, cái đó là nó giả. Tại vì nếu mà sự thật như vậy thì người ta sẽ để dành tiền, người ta sẽ đầu tư và người ta sẽ một mình hưởng lợi, và người ta không kéo ai vô nữa hết. Ngu gì kéo vô, tôi bây giờ một mình tôi bỏ hết tiền, tôi mượn tiền đầu này, tôi mượn tiền đầu kia, tôi bỏ vô và tôi lời là tôi ôm tôi ôm trọn hết, tôi không phải rủ một người khác vô để làm cái gì hết á. Một khi mà bị dụ dỗ là chúng ta nghĩ rằng là cái này nó có cái xác suất nó bị lường gạt. Thành thử là chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Tôi có khách lâu rồi, cái chiêu trò này nó xảy ra cũng cách đây cũng phải mười mấy năm rồi. Họ nhận được những cái email nói là anh là họ Trần, tôi có một người ở bên Phi Châu cũng là họ Trần, ông này ổng chết rồi, ổng để lại là mấy trăm triệu lại, nhưng mà bây giờ đi tìm bà con, ổng không có vợ, ổng không có con gì hết, ổng nghĩ anh là cháu của ổng, anh họ Trần, thành thử là anh muốn chúng tôi có thể lấy cái tài sản 100 mấy chục triệu đó qua cho anh. Anh việc duy nhất anh có thể làm đó là nộp cái đơn lên và nó tốn 49 đồng, chỉ có vậy thôi. Thì khách họ gọi cho tôi, họ nói là 49 đồng mà lấy 100 mấy chục triệu. Tôi nói là cái đó là giả, 100% là giả, anh sẽ bị mất tiền. Ông nói là nhưng mà em mất có 49 đồng thôi mà, đâu có gì đâu, thì với cái số lợi 100 mấy chục triệu, nếu cái sự đó, nếu cái chuyện đó là sự thật thì sao mình
7: thử, đúng không?
8: Mình bỏ qua uổng quá, trong khi mình chỉ mất có 49 đồng thôi. Dạ đúng, anh mất 49 đồng, người ta làm 1.000 người mỗi người 49 đồng thì người ta thu rất là nhiều tiền. Thành ra là chúng ta nhớ là cái chuyện gì á mà nó
7: sao thấy dễ vậy?
8: Nó dễ dàng quá như vậy thì chúng ta nên chạy trốn. Có những cô lên trên Facebook, hay là những anh lên trên Facebook, rồi có những cái người rất là đẹp, rất là trai đẹp hay là gái đẹp gì đó, rồi dụ dỗ. Rồi mới đầu họ không có dụ rõ ràng, họ sẽ nói chuyện này chuyện kia, kết
7: cơ hội đầu tư.
8: Dạ, rồi một thời gian thôi hỏi anh làm nghề gì. Ồ, anh không có gì, anh chỉ ở nhà anh đầu tư, anh kiếm tiền thôi, thì cũng khá lắm. Đại khái như vậy, cái bẫy nó
7: dẫn đi từ từ,
8: dâng ra rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, rất là ngọt ngào, và khi nó giật một cái thì chúng ta mất hết.
7: Dạ, dạ thưa luật sư, nếu mà với những người có những cái án lệnh là phải trả tiền cho những người khác á, thì cái người đó có quyền khai phá sản hay không thưa luật sư?
8: Nếu mà nó không phải là gian lận, nếu nó không phải là fraud, thì có quyền khai phá sản. Trong những cái vụ mà chúng ta mới nói đây đó, nó rõ ràng là nó gian lận. Thành thử cái chuyện khai phá sản nó rất là khó. Nhưng mà bây giờ đó, họ chỉ sợ ở tù thôi. Chứ còn bây giờ họ thiếu nợ, rất là nhiều người họ thiếu nợ, bây giờ họ không muốn trả, không ai làm gì được họ hết á. Ở đây không phải Việt Nam. Thành ra là họ không trả, họ khai phá sản. Mà giờ họ không khai phá sản rồi là họ cũng không trả. Rồi tới cái nói chứ bây giờ không có tiền sao em trả, làm gì em bây giờ?
7: Mình không làm được gì họ hết.
8: Có, dĩ nhiên chúng ta không muốn làm những cái điều gì phi pháp.
7: Có phải đó là lý do vì sao mà scam ở xứ Hoa Kỳ này cũng xảy ra hoài và nó xảy ra nhiều hay không, luật sư?
8: Nó xảy ra nhiều
7: vì lỡ mà người ta có bị phát giác ra, rồi bị thư kiện, rồi bị thua, bị đưa ra những cái án phạt là phải trả tiền lại, nhưng họ không có tiền trả, họ cũng lì ra đó luôn, nếu mà thì cũng không sao.
8: Nếu mà họ không bị chính phủ bắt đi vô tù. Tại chúng ta mới nói hai chuyện, một bên là hình sự, một bên là dân sự. Cái bên dân sự đó thì họ không có sợ. Thưa tôi đi, đâu có gì đâu, cứ việc thưa, không sao hết, tôi không cần ra tòa luôn. Tôi cho thắng luôn, thắng lấy được cái tờ giấy, đi đòi được tôi không? Tại vì tôi không có nhà, tôi ở apartment, mà tôi nhiều khi tôi ở xe phòng nữa, tôi chạy kiếm đồng này đồng kia. Đó, chúng ta thấy rất là nhiều người họ làm những cái chuyện họ không sợ là bởi vì họ không có gì để mất hết á. Họ là những cái chén sành, chén đất. Những người sợ mất là những người chán kiểu, những người có rất là nhiều tiền thì họ sợ, họ bể, họ họ uổng cái tài sản của họ. Còn những người không có gì thì họ không sợ. Thành thử họ làm bất cứ cái chuyện gì mà họ có thể kiếm tiền, hay là làm bất cứ chuyện gì mà họ cảm thấy họ sung sướng thì họ làm, không có gì để mất mà.
7: Dạ. Dạ, thưa, đó là những câu chuyện mà Diễm Thi hy vọng rằng là với những cái sự chia sẻ của luật sư ngày hôm nay thì tất cả cộng đồng của chúng ta, những quý khán thính giả của chương trình VTV Việt Radio Network sẽ có thêm những cái thông tin để mà mình tự cảm nhận cho riêng của mình. Bởi vì khi mà nghe được, khi mà biết được cộng đồng của mình cũng có rất là nhiều người bị gạt ở trong những cái câu chuyện tương tự như vậy, trong những cái trò gọi là những cái tổ chức lừa đảo, lường gạt như vậy thì nghe rất là đau lòng. Cho nên hy vọng là ngày hôm nay luật sư cũng đã phân tích rất kỹ là trong những trường hợp đó như thế nào, để mà chúng ta hy vọng là mọi người sẽ đủ tỉnh táo để mà có thể vượt qua những cái cạm bẫy này.
8: Dạ vâng. Dạ. Cái chuyện mà quý vị cần phải nhớ đó là khi mà cái gì nó dễ dàng quá, mà nó lời nhiều quá, nó tưởng như là nằm mơ vậy đó, thì đó là những cái chuyện gạt. Chúng ta phải cẩn thận. Ở đây rất là nhiều thông tin, rất là luật sư đầy hết đó. Ở Houston thì chúng ta phải muốn làm cái gì chúng ta phải đi đòi tìm hiểu. Yeah. Những cái đó đó thì chúng ta dễ tránh nếu mà chúng ta tìm hiểu rõ ràng.
7: Yeah.
8: Cái mà hồi nãy chúng tôi nói đó là bây giờ chúng ta có nhà mà chúng ta không biết, chúng ta trả tiền nhà mà chúng ta không biết là cái nhà đó là không phải là tên của chúng ta. Chúng ta có tiền đầu tư.
7: Yeah.
8: Ở đây có rất là nhiều chương trình gọi là private lender.
7: Yeah.
8: Private lender tức là mình có tiền, mình có khoản để dành được mấy trăm ngàn. Bây giờ mình để trong nhà băng thì ít quá, tiền lời nó không có bao nhiêu hết. Bây giờ có những người họ nói là ok, mình dùng cái tiền đó để cho mượn những người không có credit thì họ đi mua nhà. Chúng ta không có thể tưởng tượng được là một cái nhà đó mà họ bán, những cái người gian lận họ bán cái nhà đó cho 4 người.
7: Wow.
8: Trên giấy tờ thôi, cái người vô mua, rồi người đó ở trong cái nhà đó, nhưng mà cái người mà bỏ tiền ra để đầu tư đó, họ cũng bị gạt rất là nhiều. Thành ra là muôn hình vạn trạng gạt nhau, cẩn thận thôi.
7: Dạ, cho nên là biết nói sao được, chúng ta chỉ còn biết là phải cẩn thận mà thôi. Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được kết nối cùng vị khán thính giả có số phone cuối là 4047. Dạ, xin chào.
3: Hello.
7: Dạ.
3: Xin chào Diễm Thi, xin chào luật sư.
7: Dạ, chào chị.
3: Câu hỏi nè. Dạ. Dạ, dạ, nếu mà bây giờ đó, em chưa có đủ điều kiện để tài chính để em làm living trust á, thì em có nghe nói là ở tiểu bang Texas, nếu mà mình không có tài sản, mình chỉ có một căn nhà mà đã pay off rồi, thì mình có thể làm lady bird deed, thì nó có thể tránh được probate với lại Medicaid recovery, vậy đúng không ạ?
8: Dạ, hoàn toàn đúng. Ở đây mình có thể làm Lady Bird Deed, hoặc là mình làm Transfer on Death. Về sau này người ta làm Transfer on Death nhiều hơn là làm Lady Bird. Nhưng mà hoàn toàn có thể làm cái Lady Bird. Nó tốn rất là ít tiền, không có phải làm cái church. Cái church đó thông thường đó, khi mà chúng ta có rất là nhiều tài sản, chúng ta có shopping center, chúng ta có building, chúng ta có nhà cho mướn, chúng ta có rất nhiều thì chúng ta mới làm cái trust. Còn nếu mà chúng ta chỉ có một hai căn nhà, chúng ta có thể làm di chúc, hoặc là chúng ta có thể làm lady bird, hoặc là làm cái transfer on death, không có cần phải làm trust. Thành rất là nhiều người gọi tôi nói là làm trust, nhưng mà tôi chỉ nói là quý vị làm trust đó, nó tốn rất là nhiều tiền là một, thứ nhì á là quý vị phải có rất nhiều tài sản thì nó mới đáng để cho quý vị làm trust.
7: Yeah.
3: Dạ, sao em search đó, họ nói là nếu mà nhà mình đã pay off rồi á thì mình làm cái lady bird deed á thì nó tốt hơn là làm cái transfer on death, vậy luật sư.
8: Dạ, mỗi một người có một cái ý kiến khác nhau. Nếu mà cô thích
3: mà theo luật sư ở tiểu bang Texas á thì mình làm cái nào tốt hơn ạ?
8: Tùy theo mỗi một người. Cô hỏi tôi thì cô hỏi là nếu mà tôi đi ăn sáng, tôi đi ăn phở hay là tôi ăn bánh cuốn, cái gì nó tốt hơn thì nó tùy theo mỗi người thôi. Đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi làm transfer on death.
3: Transfer on death, dạ. Yeah. Dạ rồi, bây giờ em muốn hỏi luật sư là nếu mà như tạm thời bây giờ mình làm cái transfer on death cho cái nhà, rồi cái xe, rồi cho nhà băng, Như vậy là tạm thời đủ rồi phải không luật sư, là tránh trộm
8: hết. Thứ nhất đó là cái Lady Bird Deed hoặc là cái Transfer on Death, nó chỉ có giá trị cho bất động sản. Bất động sản đây có nghĩa là nhà, đất, cái xe nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng rất là dễ, chúng ta vô trong ngân hàng, chúng ta nói tôi là chủ của cái chương mục này.
3: Cái ngân hàng là em đã làm rồi ạ.
8: Dạ vâng, thì cô không có cần phải lo nữa.
3: Cái xe lần người ta nói là mình làm với lại DMV, giờ được phải đúng không ạ?
8: Là cô có thể làm, nhưng cái xe cô phải trả hết mới được. Cô phải trả hết, cô có thay đồ thì cô có thể làm, cô có thể để lại cái xe đó cho bất cứ người nào. Nhưng mà chúng ta ngồi nghĩ là như vậy, cái xe đó chúng ta ký tên ở đằng sau, cái title chúng ta để lại cho con. Nhưng mà 5 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, 10 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, rồi cái xe đó thì nó như thế nào, nó cũ đi rồi thì chúng ta phải bán đi thì cũng không sao hết, tại vì mình mang cái đó bán đi, mình làm lại cái xe khác thôi, mình mua lại cái xe khác. Rồi nhưng mà mua cái xe khác mình trả pay off hết, hay là mình mua cái xe rồi mình trả góp. Thành ra là nếu mà mình trả góp thì nó lại là khác, tại mình không có thể sang tên được cái xe đó là của ngân hàng. Khi là chúng ta trả hết rồi, cái xe đó mới thuộc quyền của chúng ta.
3: Dạ, cái xe em đã trả hết rồi ạ. Dạ, mà là em làm được phải không ạ?
8: Dạ, được, cái xe cô trả hết là làm được. Tôi chỉ có trả lời là đi xa hơn một chút xíu, là hiện tại bây giờ cô còn quá trẻ, thì bây giờ cô trả hết rồi, cô muốn để cho lại con cô hay bạn cô hay là ai đó. Nhưng mà 10 năm nữa cô vẫn còn sống, mà 10 năm nữa cái xe đó nó gần chết rồi, là bởi vì nó già, nó cũ quá rồi, cô lại phải mua cái xe khác. Nhưng mà lúc mà cô mua cái xe khác, cô trả pay off hết á, thì nó cũng vẫn giống như bây giờ thôi, nó không có bị vấn đề gì hết. Cái vấn đề đó là mình còn thiếu tiền xe thôi, chứ còn giống như cô nói đó, cái tiền xe mà mình đã trả hết rồi thì không có gì trở ngại hết.
3: Vậy là nếu như theo luật sư là thí dụ cái xe này sau này mười mấy năm sau cái mình bán, mình mua xe mới, xe khác, thì mình phải làm lại cái transfer on death khác hả luật sư?
8: Dạ không.
3: Hay là mình chỉ làm một lần thôi?
8: Tôi trả lời lại thêm một lần nữa. Cái transfer on death nó chỉ dùng cho bất động sản. Cái xe nó không phải là bất động sản. Thành thử cái transfer on death nó không dính líu gì cái xe. Cô không thể nào làm cái xe được hết. Cô làm transfer on death hay cô làm Lady Bird Deed, cô làm tất cả những cái đó chỉ cho bất động sản mà thôi, không có cho xe.
3: Vậy cái xe là mình làm tên là gì, tên là gì luật sư?
8: Chả không có, cái xe nó không có làm cái gì, tên là cái gì đó cô. Cái xe của cô, nếu mà cô còn thiếu nợ thì nó là của nhà băng. Cô hết thiếu nợ, nó là xe của cô. Bây giờ cô cầm cái xe đó, cũng giống như cô cầm 5.000 đồng trong tay. Cô muốn cho ai cô cho. Nếu mà cái xe đó cô muốn cho người khác, thì cô có cái title ở đằng sau, nó có chỗ ký tên. Cô ký tên vô trong đó, cô để tên cái người mà cô muốn cho, hay là người cô muốn bán. Thì cô sang tên. Còn cô để cô ký tên đằng sau, nhưng cô không có đưa. Cái mà cô sợ đó là cô chết mà cái xe đó không biết vô tay ai, thì cái đó là cái mà người ta lo lắng thôi. Cái transfer on death, cái Lady Bird Deed nó không có cho cái xe. Thành ra cái xe đó, đó khi mà cô có cái title, cô phải quyết định là cô làm cái gì. Một là cô làm di chúc. Ở trong di chúc nó nói là cái xe này khi tôi chết tôi nhường cho người này người kia, thì cái đó là di chúc. Nhưng mà cô lại phải ra tòa probate. Hai là ở trong cái xe đó cô đã trả hết rồi, thì cô có cái title. Ở đằng sau cái title nó có chỗ để tên người bán, tức là cô là chủ. Thành thử cô có thể ký tên để cô bán. Rồi cô ký tên ở trong đó, rồi cô muốn để tên ai cô để. Còn nếu mà cô, trong trường hợp cô qua đời, thì người ta sẽ tìm được cái tờ giấy đó có tên của cô. Cô đã ký, cô để tên người khác rồi, thì cái tên đó, cái người khác sẽ được hưởng cái xe đó thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái transfer on death, cái Lady Bird Deed, nó không có dính líu gì tới xe, tới tiền trong nhà băng, tới 401k gì hết. Nó chỉ có một mục đích duy nhất là cho nhà và đất.
3: Vậy luật sư, cái mình làm cái transfer on death này mình làm ở đâu ạ?
8: Cô có thể tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ có thể giúp được cho cô. Cô có thể tới văn phòng của chúng tôi, hay là bất cứ luật sư nào họ có thể làm được cho cô.
3: Và cái này nếu mà mình tự làm được không ạ? Mình lên website mình tự làm được không?
8: Được chứ. Nhất rất là nhiều người hỏi tôi là có thể tự làm cái này, tự làm di chúc, tự làm cái kia hay không. Cái câu hỏi đó nó rất là tế nhị cho chúng tôi trả lời. Dĩ nhiên, theo cương vị của người luật sư thì chúng tôi sẽ nói là mướn luật sư để làm. À, nhưng mà người ta lại nói chứ, ủa tại sao phải mướn luật sư tốn tiền quá, tôi lên online tôi đi tìm mẫu tôi tự tôi làm được không? Tôi nói được chứ, đâu có gì đâu, không ai cấm hết á, ngay cả chúng ta ly dị chúng ta cũng có thể tự làm được mà, đâu có gì đâu. Chỉ có một cái là chúng ta mổ tim hay mổ não của chúng ta không tự làm được thôi. Chứ còn làm giấy tờ thì dễ lắm, chứ tự làm quý vị nếu mà nghĩ rằng quý vị có thể làm được, lên online kiếm form này kiếm form kia thì quý vị có thể tự làm lấy, không sao hết.
7: Chỉ có điều là phải làm cho thật đúng.
8: Dạ vâng, dĩ nhiên có điều là làm cho thật đúng thôi.
3: Dạ rồi, em cảm ơn cục sư ạ.
8: Dạ, cảm ơn cô.
7: Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Nếu như chị có cần sự trợ giúp để làm transfer on test hay là làm những cái loại giấy tờ khác thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo và có thể lấy hẹn trên website luotsubao.com.
8: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Gần đây thì chúng tôi cũng có rất là nhiều người họ vô website luotsubao.com và họ lên họ lấy hẹn để email số điện thoại và họ sẽ nhận được cái tin nhắn ở bên qua email là dạ vâng chúng tôi xác nhận cái cuộc hẹn của quý vị thì nó dễ hơn cho quý vị. Quý vị nhất là những vị nào ở tiểu bang khác qua bên đây vẫn muốn giữ cái số điện thoại vì đó là cái số điện thoại mình xài mấy chục năm rồi, mình không có muốn đổi nữa. Thành ra mình vẫn giữ cái số cũ, nhưng mà khi quý vị gọi tới chúng tôi đó mà quý vị không để tin nhắn đó thì chúng tôi không có biết là ai hết. Thành thử là quý vị gọi tới chúng tôi không trả lời vì chúng tôi đang bận với khách, vì chúng tôi đang ở trên đài, vì chúng tôi đang ở ngoài tòa thì rất là dễ cho quý vị. Quý vị chỉ có bỏ tên, nhắn tên lại là tôi tên là như thế này, số điện thoại tôi là như vậy, tôi cần giúp về vấn đề luật này luật kia gì đó và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.
7: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều và hy vọng rằng là trong những chương trình tiếp nối thì chúng ta lại tiếp tục nhận được những cuộc gọi của quý vị gọi vào chương trình để luật sư có thêm thời gian chia sẻ cùng quý vị và bất kỳ một sự cần sự trợ giúp pháp lý nào thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo, bởi vì ở nơi đây thì có nhiều luật sư khác nữa sẽ cùng làm việc với luật sư Bảo để có thể giúp đỡ cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta không còn dành thời gian nhiều cho quý vị nữa rồi bởi vì thời gian đã hết. Nhưng mà hy vọng trong chương trình lần sau thì luật sư chia sẻ một chút xíu về Lady Broadridge. Tại vì hình như là trước giờ thì trong các chương trình của chúng ta cũng chưa nghe nhiều về cái điều này. Hy vọng rằng luật sư có thể chia sẻ thêm cũng như là những cái sự so sánh với Transfer on Jet để các cô chú anh chị có nhiều cái sự lựa chọn hơn.
8: Dạ vâng, tuần tới coi như là mình sẽ nói thêm về cái sự khác biệt giữa hai cái đó, cái lợi và cái hại, hại lợi như thế nào, hại như thế nào, tại sao người ta làm cái này, tại sao người ta làm cái kia. Dạ vâng.
7: Nếu mình nói giữa ăn phở và ăn bún thì mình cũng sẽ biết là tại sao mình thích ăn phở và tại sao mình thích ăn bún. Dạ thưa, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chúc cho luật sư hết ho mà mau khỏe.
8: Dạ, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
7: Dạ, và tiếp lời với luật sư xin một lần nữa cảm ơn quý vị và xin quý vị hãy nhớ giờ phát sóng rerun cho chương trình ngày hôm nay sẽ là vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của chủ nhật tuần này, cũng như là quý vị có thể quay trở lại trang YouTube cũng như trang Facebook VTV Radio Network để có thể xem lại đầy đủ chương trình. Và bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một buổi chiều thật bình an.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Ghi An Hương Trinh Sơn, giảng hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
0: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
0: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
0: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
0: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
0: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
0: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
0: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trên phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California, chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ sáu mùa Phục Sinh.

Lạy mẹ Maria, vì yêu thương chúng con, mẹ đã nhiều lần hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới để nhắn nhủ chúng con thức tỉnh và chỉ dạy chúng con biết đường quay trở về tôn thờ Thiên Chúa. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con can đảm từ bỏ lối sống không đẹp lòng Chúa, sống đời sống mới, luôn làm vinh danh Chúa bằng những hành động yêu thương bác ái với mọi người, và siêng năng lần chuỗi mân côi để thế giới được sống trong thanh bình và hạnh phúc.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Quý ông bà, anh chị em thân mến, đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, khi đấng bảo trợ đến, người sẽ làm chứng về Thầy, và cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng. Những lời này Chúa Giêsu cũng nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Bởi vì sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi Kitô hữu đều được tham dự vào ba chức năng: tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa như các tông đồ khi xưa. Khi nghe những lời Chúa nói hôm nay, có thể chúng ta tự hỏi, là người Công giáo trong thời đại hôm nay, tôi phải làm chứng cho Chúa bằng cách nào? Làm chứng có phải là nói về Chúa từ trong Kinh Thánh, hay là giảng giải giáo lý, hay tôi phải đi truyền giáo ở một nơi xa xôi nào đó? Thực ra, làm chứng cho Chúa bằng cách nào còn tùy thuộc vào vai trò và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Không nhất thiết là phải thực hiện những điều to lớn như các vị truyền giáo, mà đơn giản là ta làm chứng bằng chính cuộc sống rất đời thường của mình. Đó có thể là trong gia đình, ta chọn sống tử tế, rèn luyện sự kiên nhẫn khi có xung đột xảy ra trong gia đình, bớt nóng giận, biết lắng nghe, biết nói ra những lời dịu dàng cảm thông, thay vì nói ra những lời gắt gỏng làm tổn thương người khác. Trong công việc, ta chọn sự công bằng, chân thật, làm việc với một lương tâm ngay thẳng, cho dù có khi ta phải chịu thiệt thòi hoặc không bằng người khác. Trong cuộc sống, ta có thể giúp đỡ cho người anh em, người chị em một cách âm thầm mà không cần phải được ghi nhận. Trong mối tương quen với mọi người, ta chọn sống bao dung, tha thứ, sẵn sàng làm hòa với người mà mình đã từng đụng chuyện với họ. Chính những điều này là chứng tá sống động nhất về Chúa trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta được kêu gọi làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người, trong mọi nơi, mọi lúc. Trong tin mừng, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần, đấng bảo trợ ở cùng, để Ngài nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trong sứ mạng làm chứng này. Điều này rất cần thiết, bởi vì tự sức mình, chúng ta rất dễ trở nên sợ hãi, ngại ngùng, hoặc thậm chí là lùi bước khi phải sống đức tin giữa một thế giới nhiều thách đố như hôm nay. Nhưng khi có Thánh Thần,
chúng ta không còn đơn độc. Thánh Thần sẽ giúp chúng ta can đảm sống với sự thật, sống yêu thương và tha thứ. Điều này được thể hiện rất rõ qua hình ảnh của các môn đệ trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu bị bắt và bị đóng đinh, các môn đệ của Chúa đã lẩn trốn. Các ông không đủ can đảm theo Chúa để làm chứng cho sự thật, cho lẽ phải. Ngay cả khi Chúa Giêsu đã sống lại, hiện ra và cùng ăn cùng uống với các ông vẫn chưa dám làm chứng cho niềm tin ấy. Mãi cho tới lúc Chúa ban Thánh Thần xuống cho các ông mới mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa phục sinh. Và kể từ khi có Thánh Thần thì không gì có thể ngăn cản được bước chân rao giảng tin mừng của các ông. Ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta không làm chứng một mình, nhưng có Thánh Thần cùng hoạt động. Trước hết, Thánh Thần làm chứng về Chúa Giêsu trong lòng mỗi người chúng ta. Rồi từ đó, chúng ta tiếp tục làm chứng cho Chúa bằng đời sống của mình. Nếu ta biết lắng nghe lời Chúa, sống gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện, thì việc làm chứng sẽ trở nên tự nhiên, chứ không bị gượng ép. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thành thật nhìn nhận rằng, có đôi khi chúng ta ngại nói ra sự thật vì sợ bị hiểu lầm, sợ bị chê cười, hoặc ta không muốn làm chứng đơn giản là bởi vì ta thấy không cần thiết. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng đã là môn đệ của Chúa thì không thể im lặng. Đã tin vào Chúa thì đời sống phải phản ánh cho niềm tin ấy. Quý ông bà, anh chị em thân mến, trong bối cảnh xã hội hôm nay, có thể chúng ta không bị bách hại tôn giáo như các Kitô hữu thời xưa, nhưng chúng ta lại đối diện với thử thách theo một hình thức khác. Chẳng hạn như sống đạo một cách hời hợt, dễ dàng thỏa hiệp với những xu hướng tục hóa của thời đại, dễ quên Chúa trong nhịp sống hưởng thụ và bận rộn. Chính vì thế mà lời mời gọi làm chứng cho niềm tin càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ước gì mỗi người chúng ta, trong chính hoàn cảnh sống của mình, nơi gia đình, nơi làm việc, nơi sinh hoạt đoàn thể công giáo, chúng ta biết mở lòng đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tin tưởng vào quyền năng hoạt động của Ngài, để Ngài biến đổi chúng ta và qua chúng ta, người khác có thể nhận ra tình thương của Chúa vẫn hiện diện trong cuộc sống hôm nay. Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin sống động, một lòng yêu mến chân thành và một đời sống trở thành chứng tế cho tin mừng phục sinh của Chúa.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chỉ trích của Tổng thống Trump chống Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tin Đức Giáo Hoàng, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Mỹ có cái nhìn tích cực đối với những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong bối cảnh chiến tranh với Iran. Đồng thời, đa số người dân cũng có quan điểm tiêu cực về các chỉ trích của Tổng thống Donald Trump nhắm vào Đức Thánh Cha và về những lời đe dọa của ông liên quan đến việc hủy diệt nền văn minh Iran. Cuộc khảo sát do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ được phỏng vấn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua. Nghiên cứu cho thấy 66% người được hỏi có quan điểm tích cực về lời kêu gọi của Đức Leo thứ 14 gửi tới người dân Mỹ, khuyến khích họ yêu cầu các vị dân cử làm việc cho hòa bình và phản đối chiến tranh. Người Mỹ cũng không hài lòng khi ông Trump phản ứng lại lời bình luận của Đức Leo thứ 14 bằng cách nói: "Tôi không muốn một vị giáo hoàng nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều tốt." Khảo sát cho thấy chỉ 38% ủng hộ lời đáp trả này, trong khi 57% phản đối. Thực tế, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chưa bao giờ nói rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân. Ngài cũng nhiều lần phản đối vũ khí hạt nhân nói chung. Khảo sát cũng cho thấy, trong số người Công giáo Mỹ, 61% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực, 25% chưa có quan điểm rõ ràng.
2: Đức Thánh Cha nói rằng Hội Thánh không loan báo chính mình, mà mọi sự phải quy hướng về ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Tin Đức Giáo Hoàng. Vào sáng thứ Tư ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican đệ nhị. Bài thứ 8 này tiếp tục nói về hiến chế, tín lý, ánh sáng muôn dân và có tựa đề là Hội Thánh, lữ hành trong lịch sử, hướng về quê hương trên trời. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trong lịch sử và mục tiêu của toàn bộ hoạt động của Hội Thánh là nước Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khai mạc Hội Thánh khi loan báo nước ấy, một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự sống, viên mãn và bình an mà Thiên Chúa hứa ban. Điều này có nghĩa là Hội Thánh không hoàn toàn đồng nhất với nước Thiên Chúa, nhưng là mầm mống và khởi đầu của nước ấy. Vì sự viên mãn sẽ chỉ được ban cho nhân loại và toàn thể vũ trụ vào thời cấn chung. Vì thế, các tín hữu trong Chúa Kitô bước đi trong lịch sử trần gian này, nơi vừa có sự trưởng thành của điều thiện, vừa đầy dẫy bất công và đau khổ, mà không rơi vào ảo tưởng, cũng không tuyệt vọng. Họ sống hướng về lời hứa đã lãnh nhận từ, đấng làm mới lại mọi sự.
1: Các giám mục Công giáo Hy Lạp Melkit tại Liban kêu gọi chấm dứt việc phá hủy các làng biên giới với Israel. Tin Giáo hội Liban trong một thông cáo công bố hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026, các giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Melkit bên nước Liban đã kêu gọi chính phủ nước này, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ dân thường, tài sản của họ cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và nhân đạo, và không để các làng biên giới ở miền nam Liban bị bỏ mặc trong im lặng, hủy diệt hoặc lãng quên do quân đội Israel gây ra. Theo thông cáo, các nhà thờ, trường học, hội trường giáo xứ và nhà ở là nơi cầu nguyện, giáo dục, phục vụ sự sống. Tấn công chúng có nghĩa là tấn công phẩm giá con người và quyền được sống trên mảnh đất và trong ngôi nhà của mình. Việc bảo vệ tài sản dân sự và các cơ sở tôn giáo im lặng.

0: khỏi giáo hội chính thống Antioquia và hiệp nhất với tòa thánh vào thế kỷ thứ 18. Tòa thượng phụ hiện nay đặt tại Damascus, thủ đô nước Syria. Toàn giáo hội có khoảng 1.600.000 tín hữu, phần lớn ở Trung Đông, nhưng cũng có mặt tại Úc và hàng chục nước khác.
1: Đức Thánh Cha gặp Ngoại trưởng Marco Rubio của Mỹ, tái khẳng định cam kết hòa bình và quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Tin Vatican. Sáng thứ Năm ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Marco Rubio tại Vatican trong khoảng 45 phút. Cuộc tiếp kiến này kết thúc với nghi thức trao đổi quà tặng. Ngoại trưởng Rubio tặng Đức Thánh Cha một chặn giấy bằng pha lê hình quả bóng bầu dục nhỏ có khắc dấu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đáp lại, Đức Thánh Cha trao tặng ông Rubio cuốn sách về các phòng tiếp kiến trong dinh tông tòa, một tập ảnh nhà nguyện Sistina và một cây bút bằng gỗ ô liu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh cây ô liu là biểu tượng của hòa bình. Trong các cuộc trao đổi sau đó tại Phủ Quốc Vụ Khanh với Đức Hồng Y Pietro Parolin, hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình và duy trì quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ, đồng thời đặc biệt quan tâm đến các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và khủng hoảng nhân đạo. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các cuộc xung đột tại Trung Đông và Châu Phi đã được đề cập, đặc biệt là tình hình tại Liban và Iran. Ngoài ra, các vấn đề Cuba trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ trong những ngày gần đây cũng được đưa ra thảo luận. Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ người dân Cuba.

phần ừ, phủ tận dòng chư cô thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi. Xin thành kính phần ừ cùng tang gia của bà Maria Trần Thị Mai thuộc chi hội Phêrô Phaolô Houston Texas, qua đời ngày 4 tháng 5 năm 2026. Tang gia của bà Lucia Nguyễn Thị Bùi, ân nhân danh dự thuộc chi hội Thánh Tâm Grand Prairie Texas, qua đời ngày 6 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria và bà Lucia về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho các linh hồn Maria và Lucia. Bề trên phụ tỉnh linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, xin thành kính phân ưu.

0: Với Chúa đồng hành, cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiết mục với Chúa đồng hành hôm nay ngày 11 tháng 5, chúng ta sẽ học hỏi về Fatima. Mình biết là Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ ngày 13 tháng 5. Thì trong đời sống đức tin Công giáo thì có những nơi chốn mà không chỉ là những cái địa danh trên bản đồ, nhưng mà là còn những điểm nó chạm đến đời sống thiêng liêng, nơi trời và đất nó gặp nhau, nơi con người cảm được, nhận được sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa qua cái lời chuyển cầu của người hiền mẫu, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Một trong những đặc biệt đó là cái nơi nhà nguyện của Fatima đó, nơi mà hơn một thế kỷ trước Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ, lúc đó là ba trẻ mục đồng rất là đơn sơ, mang đến một sứ điệp rất là đơn giản nhưng mà sâu sắc cho toàn thế giới. Thì câu chuyện chúng ta sắp lắng nghe không chỉ là một bản tường thuật về những biến cố đã xảy ra tại Fatima năm 1917, mà còn là một hành trình đức tin nữa, từ một cánh đồng rất là bình dị trở thành trung tâm hành hương của hàng triệu con tim khao khát Thiên Chúa. Thì qua những chi tiết sống động thì chúng ta sẽ cùng khám phá ý nghĩa của lời mời gọi, đó là cầu nguyện, hoán cải và tín thác nơi Thiên Chúa những cái điều vẫn còn vang vọng, nó mang cái tính thời sự cho mỗi người chúng ta hôm nay. Thì xin mời quý vị cùng bước vào câu chuyện này. Một nơi ánh sáng và bình an.
1: Tại ngôi nhà thờ cổ kính của người Bồ Đào Nha mang tên Thánh Anton, gần nơi chúng tôi từng sống ở Rhode Island, người ta đã dựng nên một đền kính Đức Mẹ Fatima trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Người ta được mời gọi tiến lên đó trong tâm tình cầu nguyện, và trên đỉnh đồi có tượng của ba trẻ Jacinta, Francisco và Lucia, những người đã được Đức Trinh Nữ hiện ra trong 6 tháng liên tiếp năm 1917, thường là vào ngày 13, trên những ngọn đồi gần làng Fatima. Thỉnh thoảng, tôi cũng đến đó và cầu nguyện. Nhưng hàng triệu người đã hành hương đến đền thánh Fatima tại Bồ Đào Nha để cầu nguyện và cử hành quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, ngay tại nơi ba trẻ đã thấy Đức Maria và nhận những lời chỉ dạy được truyền lại cho toàn thế giới.
2: Thung lũng, tên của nơi ấy trong tiếng Bồ Đào Nha là Cova da Iria, một mảnh đất thuộc sở hữu của cha Lucia, một người nông dân cần cù. Nếu dịch sang tiếng Anh, có thể gọi là thung lũng yên tĩnh. Nhưng nó không giống thung lũng trong vùng Catskill, nơi Rip Van Winkle ngủ quên suốt 20 năm khi thế giới đổi thay xung quanh ông. Cova da Iria là một cánh đồng rộng mở dưới ánh mặt trời, thích hợp để chăn cừu. Nơi đó cũng không phải là chốn tránh thế gian. Những biến cố xảy ra tại đây đã đưa ba trẻ bước vào thế giới, thậm chí liên quan đến những xung đột giữa các quốc gia. Một trong những lời dạy của Đức Mẹ là toàn thể giáo hội hãy siêng năng lần chuỗi mân côi, cầu nguyện cho nước Nga hoán cải. Quốc gia sắp trở thành mối đe dọa lớn đối với nhân loại. Khi còn nhỏ, tôi đã cùng các bạn học trong trường Công giáo tại Pennsylvania thực hành điều đó. Báo chí khắp Bồ Đào Nha đăng tải các câu chuyện về những lần hiện ra. Thị trưởng Fatima, một người theo hội Tam Điểm và ghét giáo hội từ thuở nhỏ, thậm chí đã bắt cóc ba trẻ vào ngày 13 tháng 8, đe dọa sẽ luộc các em trong dầu nếu không nhận là mình nói dối. Nhưng ông ta đã không thành công. Ngay từ năm 1919, người ta đã bắt đầu xây dựng nhà nguyện hiện ra theo ước nguyện của Đức Mẹ tại chính nơi xảy ra các thị kiến. Khi đó Bồ Đào Nha giống như là Mexico đang trải qua cuộc xung đột dữ dội giữa chủ nghĩa thế tục cực đoan và đức tin Công giáo. Nhà nguyện ban đầu nhỏ bé và đơn sơ, chỉ chứa được vài người, nhưng đến năm 1922, một phần tử cực đoan thế tục đã phá nổ mái nhà, buộc phải xây lại. Tôi đã thấy hình ảnh năm 1960, nhà nguyện ban đầu được kết hợp vào một nhà nguyện ngoài trời theo phong cách hiện đại, có mái ngói và nhiều hàng ghế. Khoảng 30 người hành hương đang cầu nguyện, nhưng nhiều người phải đứng bên ngoài mái che. Nhà nguyện ấy hiện nằm trong quảng trường rộng lớn trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi. Trong khi đó, một bản sao của nhà nguyện đã được dựng trong một tòa nhà hiện đại lớn hơn, với mái gỗ, loại gỗ được mang từ miền Bắc nước Nga. Mỗi năm có hơn 6 triệu người đến viếng.
1: Cây sồi xanh, trước khi được diễm phúc thấy Đức Mẹ, các trẻ thường ngồi dưới bóng một cây lớn, một cây sồi xanh đẹp, lá rộng chứ không phải lá kim, nên tiếng Anh gọi là home oak, nghĩa là sồi giống cây nhựa ruồi, vì không rụng lá vào mùa đông. Cây ấy vẫn đứng trong quảng trường lớn, được bao quanh bởi hàng rào. Sau các lần hiện ra, Lucia, Jacinta và Francisco thường đến đó lần chuỗi mân côi, theo lời Đức Mẹ dạy, và thêm lời nguyện quen thuộc. Lạy Chúa Giêsu của con, xin tha tội cho chúng con, cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, dẫn đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thật tốt khi nhớ rằng, mân côi nghĩa là vườn hoa hồng, mỗi kinh là một đóa hoa thơm dâng lên. Điều này rất phù hợp với thị kiến vào ngày 13 tháng 9, khi hàng ngàn cánh hoa nhiều màu dường như rơi xuống đất rồi tan biến, một hiện tượng được hàng ngàn người chứng kiến. Nếu bạn đến Fatima, mong được lang thang giữa cánh đồng, tìm hoa dại và nghe tiếng chuông cừu, bạn sẽ thất vọng. Một thị trấn lớn đã mọc lên quanh nơi hiện ra, bao quanh Vương cung Thánh đường và các đền thánh. Thậm chí, bụi cây nhỏ nơi Đức Mẹ hiện ra cũng đã bị hái sạch lá do lòng nhiệt thành quá mức. Nhưng con người không thể xóa bỏ hoàn toàn thiên nhiên, công trình của Thiên Chúa. Khi vào trong Vương cung Thánh đường, bạn có thể viếng mộ ba trẻ, dù các tác phẩm điêu khắc hiện đại có phần khô cứng, người ta vẫn đặt hoa trên các ngôi mộ, và điều đó thật đẹp.
0: Hoa hồng và nước Nga. Bên ngoài Vương cung Thánh đường có một đài tưởng niệm việc phá bỏ bức tường Berlin. Một cột bê tông từ bức tường đã được đưa đến Fatima. Nó cho thấy sự khô cứng và xấu xí của chủ nghĩa thuần thế tục, chỉ phục vụ quyền lực, ngăn cản con người tìm tự do và cả việc ngăn chặn điều thánh thiêng. Nó giống như cửa hỏa ngục, bị khóa từ bên trong. Bên cạnh đó là tấm bảng ghi lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị: xin cảm ơn Mục Tử Thiên Đàng đã dịu dàng dẫn dắt dân chúng đến tự do.
2: Vũ điệu ánh sáng. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, gần 100.000 người tụ họp tại thung lũng yên tĩnh để chứng kiến lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ, kèm theo một phép lạ. Phép lạ nghĩa là điều khiến người ta kinh ngạc, và đúng là như vậy. Trời mưa suốt đêm, và sáng hôm đó vẫn tiếp tục mưa. Mọi người, từ khách hành hương, người tò mò đến kẻ hoài nghi, đều ướt sũng. Lucia buồn bã, và mẹ em hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng đến giữa trưa, rồi thêm một giờ rưỡi nữa, khi mặt trời lên cao, bầu trời đột ngột quang đãng, mặt trời bắt đầu nhảy múa, chuyển động, màu sắc, vẻ đẹp và các sự kinh hãi. Các nhân chứng gồm nhà báo và giáo sư Almeida Garrett đều kể giống nhau. Mặt trời tỏa ánh sáng dịu như bạc hay xà cừ. Mặt trời quay và chuyển động nhanh, có lúc dường như lao xuống trái đất. Ánh sáng đổi màu, tím, xanh rồi vàng. Ngay cả những người ở xa cũng thấy hiện tượng này. Trong hơn 24.000 ngày sống trên đời, tôi chưa từng thấy điều gì như vậy. Nếu ai nói đó chỉ là hiện tượng khí quyển hiếm gặp, thì dù vậy, nếu một hiện tượng hiếm được báo trước và xảy ra đúng ngày, ta nên chú ý.
1: Ánh sáng trong Vương cung Thánh đường. Vương cung Thánh đường là một công trình cao quý, với tháp cao ở giữa và các hàng cột cong như vòng tay ôm lấy khách hành hương từ khắp thế giới. Tôi ước nơi đó có nhiều màu sắc hơn, dù những chi tiết mạ vàng đã rất đẹp, tượng Chúa Kitô, vương miện trên tháp, thánh giá. Nổi bật nhất là dòng chữ mạ vàng phía trên cung thánh: Nữ vương rất thánh Mân Côi Fatima, cầu cho chúng con. Vâng, lạy mẹ yêu dấu, xin cầu cho chúng con luôn mãi.
2: Đó là câu chuyện kể về biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917. Thấy vậy thôi cũng đã hơn 100 năm qua rồi ha. Với ba hiện ra với ba trẻ nhỏ đó là Lucia, Jacinta và Francisco. Từ một cánh đồng đơn sơ mang tên là Cova da Iria, nơi đây đã trở thành một trung tâm hành hương lớn của thế giới Công giáo. Đức Mẹ kêu gọi nhân loại hoán cải, siêng năng lần chuỗi mân côi và cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là cho nước Nga. Thì biến cố đạt đến cái cao điểm vào ngày 13 tháng 10 năm 1917 với phép lạ mặt trời trước hàng chục ngàn người. Thì qua thời gian, Fatima không chỉ là một nơi lịch sử mà còn là dấu chỉ sống động của đức tin, của hy vọng và lời mời gọi trở về với Thiên Chúa. Thì Fatima trong ánh sáng đức tin Công giáo thời đại hôm nay là gì? Thì Fatima không chỉ là một sự kiện nó đã xảy ra trong quá khứ mà vẫn xuất hiện thường xuyên trong các bản tin. Nếu mà chúng ta theo dõi tin Vatican hay là Catholic News Agency thường thường là nhắc đến Fatima hàng năm. Các chuyến thí dụ này, các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Fatima, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, rồi các Đức Giáo Hoàng khác, hình như là ai cũng đến Fatima hết. Thì người tin rằng là mình được Đức Mẹ cứu sống là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đó. Ngài tin rằng Đức Mẹ Fatima đã cứu sống Ngài đó. Khi Ngài bị Mehmet Ali Aga gọi là bắn á, bắn gọi là assassination năm 1981 đó. Thì ý nghĩa của Fatima trong bối cảnh thế giới hiện nay đó là chiến tranh, khủng hoảng đức tin và lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Thì Fatima như một cái bản tin thiêng liêng vậy đó, mình nghĩ là như vậy. Luôn luôn liên tục nhắc nhở chúng ta đó là sám hối và hy vọng. Đó là Fatima trong ánh sáng của đức tin Công giáo thời đại ngày hôm nay. Nhưng mà Fatima dưới ánh sáng tài liệu Công giáo và huấn quyền nữa. Thí dụ những cái văn kiện thông điệp Fatima, rồi ý nghĩa việc tận hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ, hay là vai trò của kinh mân côi trong đời sống Kitô hữu được nhấn mạnh trong tông thư của giáo hội nữa, nên là mấy cái đó chúng ta có thể đào sâu vô hơn, nhưng mà trong trong chương trình này thì không đào sâu vào đâu. Rồi Fatima trong mạch nối kinh thánh và lịch sử giáo hội nữa, chúng ta thấy Fatima có sự liên kết với kinh thánh và sứ điệp tin mừng nữa. Thí dụ như là liên hệ với lời mời gọi sám hối là trong tin mừng, mình biết là theo thánh Luca có nói đó là nếu các ngươi không sám hối các ngươi sẽ chết. Chúa Giêsu có nói vậy đó. Rồi hình ảnh ánh sáng và phép lạ gợi nhớ đến các dấu lạ trong tin mừng theo Thánh Gioan nữa. Rồi Fatima trong dòng lịch sử các cuộc hiện ra từ lộ Đức đến thế kỷ 20 với bối cảnh là chiến tranh và chủ nghĩa vô thần nó bắt đầu nó hiện ra. Rồi vai trò của Fatima trong thế kỷ 20, đặc biệt là liên hệ đến chiến tranh lạnh và sự sụp đổ của tường Berlin. Đấy, chúng ta thấy ông trong lịch sử con người đó. Tiếng nói, cái sứ điệp của Fatima nó vẫn rất là thời sự đến ngày hôm nay. Tại vì sám hối hôm nay không cần phải sám hối vậy. Rồi phải lần chuỗi mân côi. Mấy chị em biết là chúng ta lần chuỗi mân côi là cầu nguyện cho hòa bình thế giới đó. Cái đó là cái gì mà Đức Mẹ mặc khải cho chúng ta biết đó. Đức Mẹ nói trong cái sứ điệp muốn hòa bình thế giới phải lần chuỗi mân côi nhiều. Thì toàn thế giới mà lần chuỗi mân côi thì sẽ được cái power của kinh mân côi á, của chuỗi mân côi đó là một trong cái đó là hòa bình cho thế giới. Thì mình thấy rằng xung quanh chúng ta có nhiều nơi vẫn còn chiến tranh, xung đột vân vân, tại vì họ chưa có lần chuỗi mân côi đủ đó, cho nên là phép lạ chưa có xảy ra đến nơi đấy.
0: Dạ thưa cha, thì con có nghe là có một thông điệp vào năm 2000, thì không biết thông điệp đó là gì ạ?
2: Năm 2000 có một cái thông điệp gọi là thông điệp Fatima, tại vì bắt đầu vào năm một vào millennium, nó gọi là vào năm 2000 thì cái thông điệp Mấy anh chị em biết là trong giáo hội mình á, thì có nhiều bộ lắm, thì trong đó có một cái bộ bộ giáo lý đức tin ha. Thì mình coi giống như là giống như ở sở làm của mình, họ chia ra từng từng nhóm ha. Nhóm này lo về thí dụ lo về IT, nhóm kia lo về human resource vậy đó, nó chia ra. Thì trong giáo hội mình cũng có những bộ khác nhau. Đây là một cái văn kiện do Bộ Giáo lý Đức tin công bố để nhấn mạnh rằng cái sứ điệp Fatima thôi. Thì cái bộ này liên họ lo về giáo lý và đức tin của mình. Thì có nói rằng cái văn kiện này nói đó là cái sứ điệp Fatima không phải là những cái bí mật đâu. Tại vì thường thường cái bí mật nó lại gây người ta làm sợ hãi. Mỗi lần cái nó bí mật Fatima, bí mật là gì? Thì không có bí mật gì hết á. Nhưng là cái thông điệp đó là mời gọi trở về với tin mừng thôi. Thì trở về với tin mừng thì hoán cải và sám hối và cầu nguyện thì mình nghe hoài trong tin mừng. Rồi qua các thị kiến nữa và những lời nhắn nhủ thì giáo hội muốn là khẳng định rằng đó là con người không bị trói buộc bởi một cái định mệnh cứng rắc gì đâu. Nhưng mà nhưng có thể là thay đổi lịch sử nếu mà biết cộng tác với ơn Chúa và sống trung thành với đức tin. Thì cái ăn năn sám hối thì mình thấy như vậy nè, đó là Thiên Chúa mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, mà nếu mà không sám hối đó thì Chúa nói là Chúa sẽ phạt. Thì chúng ta thấy, chúng ta nghĩ sao, có thật Chúa có phạt không? Thì thường thường ai cũng nghĩ Chúa phạt ha, nhưng mà cái cách suy nghĩ Chúa phạt thì chưa chính xác. Mình nghĩ về nè, nếu mà người ta không ăn năn sám hối đó, thì cái việc mà không ăn năn sám hối nó có một cái hậu quả của nó. Có nghĩa là giống như là mình lái xe trên đường, mà mình lái xe mà ngược đường á, thì cái đó làm sai thì nó có một cái hậu quả của nó trước sau thôi. Thì cái việc không có chịu ăn năn sám hối đó thì nó có một cái hậu quả của nó từ từ nó sẽ đến. Cho nên khi mà nói là thì Thiên Chúa nói là nếu mà nhân loại không có chịu ăn năn sám hối, không lần chuỗi mân côi thì sẽ có chiến tranh ở đây kia vân vân, thì cái đó là cái hậu quả mà tại vì không làm cái đấy, chứ không phải là nói là Chúa phạt đâu nhé. Chứ không phải tự nhiên Chúa nói là đây tự nhiên là có chiến tranh thì Chúa cho chiến tranh lên, nhưng mà tại vì con người không có làm những cái việc đấy thì những cái hậu quả xấu từ từ nó hiện ra. Cho nên cái thông điệp của Fatima là rất là dễ dàng thôi, đó là ăn năn sám hối, hoán cải, lần chuỗi mân côi vân vân, và cầu nguyện cho hòa bình. Và nếu mà mình không có làm những cái việc đó đó thì cái hậu quả nó sẽ đến. À đó, thì cái thông điệp của Fatima nó vẫn là thời sự tới ngày hôm nay, tại vì ngay cả hôm nay cũng cần phải sám hối, phải cầu nguyện, cần phải hoán cải vân vân.
1: Dạ thưa cha, nếu vậy cha có nói là mình phải cầu nguyện cho nước Nga, vậy việc tận hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ có ý nghĩa gì thưa cha?
2: Ừ. Mình biết là theo lịch sử đó là mình biết là nước Nga là nước gọi là pioneer dẫn đầu cho chủ nghĩa gì? Chủ nghĩa cộng sản. Và trong đó chủ nghĩa cộng sản thì Việt Nam mình cũng cũng là mình nói sao? Cũng chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản nào vào đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì cái việc mà tận hiến gọi là được thực hiện một cách đặc biệt bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị rồi để tận hiến, thì nó có cái ý nghĩa đó là phó thác. Nếu mà nói việc tận hiến có nghĩa là phó thác toàn thế giới, đặc biệt là những nơi đang xa rời Thiên Chúa đấy, mình tận hiến cái đấy cho Thiên Chúa, cho tình yêu và sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Thì đây không chỉ là một cái biến cố lịch sử mà còn là lời mời gọi để mỗi người biết đặt cuộc đời của mình dưới cái sự hướng dẫn của Thiên Chúa, thì nhờ đó đạt được cái sự hoán cải và góp phần xây dựng hòa bình đích thực. Và chúng ta thấy đó là qua nước Nga với chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta nó lây lan đến ở bên Nam Châu Á mình, rồi lây lan bây giờ còn nhiều nước vẫn còn sống trong chủ nghĩa cộng sản, chúng ta thấy vậy. Cho nên là cái đó là những cái hậu quả đấy nó xảy ra trong lịch sử của con người, mà chúng ta cũng cũng có trong đó nữa. Chúng ta là người Việt Nam cũng sống dưới thời chủ nghĩa cộng sản, thì chúng ta cũng biết tốt hay xấu thì mình có thể nhận định được.
3: Dạ thưa cha, mà Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ là Lucia, với Jacinta và Francisco á, thì Đức Mẹ có nhắn nhủ là ấy ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm và năn lần hạ mân côi, cho nên là kinh mân côi rất là quan trọng trong đời sống Kitô hữu theo sứ điệp Fatima, phỏng thưa cha.
2: Đúng rồi. theo cái tông thư là giáo hội viết những cái tông thư gửi đến mọi người đó để đọc để biết thêm á. Thì cái tông thư này gọi là Rosarium Virginis Mariae, có nghĩa là kinh Mân Côi, nói về kinh Mân Côi không chỉ là cái lời kinh lặp đi lặp lại, mà mỗi lần mình làm chuỗi mình biết là mình đi lặp lại kinh kính mừng, đúng không? Nhưng có nói đó là không phải là một cái kinh mà mình lặp đi lặp lại đâu, nhưng mà là một hành trình trong cuộc sống của mình để mình chiêm nghiệm đời sống của Chúa Kitô cùng với Đức Maria. Thì trong sứ điệp Fatima đó, Đức Mẹ đặc biệt mời gọi các tín hữu đó là lần chuỗi mỗi ngày như một phương thế thiêng liêng để hoán cải tâm hồn. Mà mấy anh chị có bao giờ lần chuỗi Mân Côi hàng ngày chưa? Nếu mà có đó nha, thì cha sẽ nói cho biết là những cái kết quả của ai mà lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày nha, chỉ cần một chuỗi thôi. Thì á, cái kết quả thì tâm hồn người đó sẽ bắt đầu được bình hoạt an. Động và hoán cải. Có nghĩa là mình tưởng tượng giống như cái mấy anh chị biết có một cái hồ nước ha, hay cái ao nước gì đó, nó là còn nó hơi đục, nó đục đi, mà mình lần chuỗi thì cái tâm hồn mình giống như cái ao nước vậy, mà mình lần chuỗi thì giống như là có một ơn gì đó, hay là mấy cây mình thấy hồ người ta dùng là chlorine, cái chất chlorine đổ vào cái ao nước á, thì giống như mình lần chuỗi thì nó vậy đó, nó xuống, cái gì nó đục á nó lên, rồi nó từ từ nó Chúa cho nó trôi đi đó, từ từ nó sạch sạch sạch. Thì tâm hồn mình vậy á, nói anh sao nói ai mà đọc Chúa hàng ngày sẽ thấy vậy, tâm hồn từ từ nó sạch sạch sạch đi. Nhưng mà sạch để gì? Thì nó sạch nhiều cái lắm á. Mình thấy giống như những cái mà nó không có tốt cho tâm hồn có khi người ta còn dính bén nhiều lắm. Những cái lặt vặt nhỏ nhỏ thôi, nó không phải những cái gì nghiêm trọng, thì những cái đó nó nói anh sao nói nó nhiều cái đó thì nó cũng làm cho cái tâm hồn mình nó đục đi á. Thì mỗi lần mà ai mà là chuỗi Mân Côi hàng ngày thì thấy cái tâm hồn mình từ từ nó sạch lại. Còn thêm đó nữa, ai là chuỗi Mân Côi có thể cầu nguyện cho hòa bình thế giới nữa, ở đâu mà có xung đột á, trong gia đình vân vân á, thì ai mà lần chuỗi Mân Côi hoài á, thì Chúa sẽ dùng người đó mang lại bình an, mang lại cái chỗ đó bình an cho người đó và giúp cho cái gia đình đó từ từ có lại cái sự hiệp thông và bình an trở lại. Thì chuỗi Mân Côi này rất là powerful, mình nói vậy, rất là powerful. Cho nên là khi mẹ ra mẹ nói cho ba trẻ nhỏ và cái sứ điệp Fatima đó là vẫn phải hãy là luôn luôn lần chuỗi Mân Côi hàng ngày đấy. Thì đối với cha thì cha với sống trong nhà dòng thì phải lần chuỗi hàng ngày rồi. Nhưng mà mình muốn làm thêm cho những ai mà cần mình cầu nguyện thêm cho đó, thì mình thấy rằng mình được cái đấy. Khi mà làm được ai mà mỗi ngày mà lần chuỗi Mân Côi á, sẽ thấy qua thời gian cái tâm hồn nó khác liền. Thì tin mừng theo Thánh Matthew có nói về sám hối. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Đây, có nghĩa là Thiên Chúa đã ở gần anh em á, cho nên hãy sám hối là vậy đó. Cho nên cái sám hối nó quan trọng. Thì để hiểu đúng cái câu lời Chúa nói này, đó là hãy sám hối vì nước trời đã gần, thì chúng ta hiểu là sám hối không chỉ là cảm thấy buồn đâu nha. Buồn thì vậy, tại vì tôi phạm tội cho nên tôi sám hối, không phải buồn đâu. Nhưng là sám hối có nghĩa là phải biến đổi tâm hồn và đời sống. Cái đó là sám hối đó. Có nghĩa là mình sống như thế nào, mình phải biến đổi nó. Tiếng Hy Lạp nó có cái từ gọi là metanoia, có nghĩa là sám hối, có nghĩa là đổi cái hướng suy nghĩ và cái cách sống luôn. Lúc trước mình suy nghĩ một cách lệch lạc, bây giờ mình suy nghĩ đúng đắn. Lúc trước mình sống bê tha, bây giờ mình sống lại công chính. Có nghĩa là mình quay lưng lại với tội lỗi và quay mặt về với Thiên Chúa. Còn chưa sám hối có nghĩa là mình quay mặt về tội lỗi và quay lưng về với Chúa vậy đó. Thì để hiểu đúng sám hối thì gồm có 3 điểm quan trọng với nhau. Chúng ta nhìn nhận tội lỗi của mình, rồi chúng ta quyết tâm thay đổi đời sống và chúng ta trở về với Chúa trong hy vọng. Có nhiêu đó thôi. Và vì thế là sám hối trong sứ điệp Fatima cũng mang một ý nghĩa tích cực, đó là không phải là đe dọa, mà là mời gọi con người bước vào một đời sống mới. Đó là sứ điệp của Fatima đấy. Nơi chúng ta bước vào cái đời sống mới này thì chúng ta được gặp chữa lành và đổi mới đời sống để gần Chúa hơn mỗi ngày.
1: Dạ thưa cha, hồi nãy là Cha có nói là khi mà mình đọc kinh Mân Côi á, mình có thể cầu bình an cho gia đình. Thì bạn con nó mới chia sẻ là ba mẹ của nó là trên 60 rồi, nhưng mà cãi nhau thì không biết vì lý do gì, nhưng mà đã không có nói chuyện với nhau mấy tháng rồi và đang muốn đến ly hôn. Thì con không biết là bạn con là không biết là có nên ủng hộ cái việc đó hay không, là cha mẹ mình ly hôn, nhưng thực tâm thì bạn con không có muốn. Không biết là con có nên khuyên bạn con là nên cầu nguyện cho gia đình của mình, để cho ba mẹ được quay về với nhau, hay là cuộc sống mỗi người chỉ được sống một lần trong đời thì nên sống thật sự vui vẻ. Và nhiều khi cái việc ly hôn đó là sẽ giúp giải thoát cho cả hai.
2: Thật sự là hai vợ chồng này không biết sống bao nhiêu năm với nhau rồi ha. Nếu mà mình nói là thí dụ hơn 60 nó thì gì,
1: ba mươi mấy năm rồi cha,
2: ba mươi mấy năm là rồi. Nếu mà thật sự mà nếu mà ly hôn thật sự là ly hôn ngoài đời thôi á, thì có nghĩa là chưa có ly hôn trong đạo. Nhưng mà bây giờ mình hỏi lại câu hỏi coi, nếu mà sống với nhau chung sống ba mươi mấy năm rồi, bây giờ quyết định ly hôn có phải là giải thoát không? Thì không biết tình hình như thế nào, nhưng mà nên khuyên là người đó và bố mẹ người đó bây giờ lần chuỗi mân côi chung với nhau đi, nếu mà làm được á thì sẽ có lại được bình an thật sự. Tại vì chuỗi mân côi rất là powerful luôn. Đối với những ai chưa có làm thường xuyên á thì người ta chưa cảm được, nhưng mà muốn mang lại bình an cho gia đình và hòa bình thế giới á, là nằm ở chuỗi đó. Tại vì chuỗi Mân Côi có thể mang lại hòa bình cho thế giới nếu mà thật sự thế giới đọc chuỗi Mân Côi, mà nếu cả thế giới có thể có được hòa bình thì huống chi là trong gia đình mình. Nên là bây giờ nếu muốn biết á, thì mình cứ lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày một chuỗi á, mình thấy á, tâm hồn mình nó khác lắm, mình cách suy nghĩ nó khác, rồi tâm hồn mình á, nó được Thiên Chúa gọi là thánh hóa và thanh lọc lại. Và vì thế là mình lúc trước thí dụ mình thích đi vũ trường mỗi đêm cuối tuần, thì lần chuỗi Mân Côi qua thời gian tự nhiên không còn thích nữa. Lúc trước là thích đi chơi bời thì lần chuỗi Mân Côi qua thời gian thì lại không thích nữa. Nó vậy đấy. Tại vì á không phải là mình giỏi gì hay là gì hết, nhưng mà tại vì ai lần chuỗi Mân Côi thì là Thiên Chúa bảo đảm và mẹ Đức Trinh Nữ Maria đó bảo đảm sẽ giúp người đấy, cho nên là không phải mình làm nhưng mà Chúa làm. Nhưng mà mình phần mình chỉ có một cái là mình đọc chuỗi Mân Côi thôi, mình lần chuỗi Mân Côi thường xuyên thôi, chỉ có đó là phần của mình thôi. Cho nên là nên khuyên cái người đó đi, nếu mà gia đình mà làm được á thì sẽ có bình an trở lại, thì bình an trở lại thôi có thể sống chung được, nếu mà thật sự là không đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Không đến mức độ giống như là hành hung, hay là đến mức độ mà quá nghiêm trọng mà không thể hàn gắn được.
1: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuuyup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
2: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết sám hối thật lòng, biết quay trở về với Chúa mỗi ngày. Xin giúp chúng con siêng năng cầu nguyện và tín thác vào tình yêu của Chúa qua trái tim mẹ Maria. Xin biến đổi tâm hồn chúng con để chúng con sống tốt hơn và góp phần mang lại bình an cho thế giới. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
4: nhà khoa học vĩnh cửu với đất nghĩa trang Forsworth Westheimer, trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov

Chúng tôi Cảm Ánh, Kim Thanh và Trần Du xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục

Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 11 tháng 5 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston vẫn còn rất là mát, chỉ có khoảng chừng 65-67 độ mà thôi. Và hôm nay sẽ là một ngày không có sáng sủa gì nhiều, nhiều mây đen, xác suất mưa là khoảng chừng 30%, và nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất là khoảng 82, buổi tối xuống thấp là 68 độ. Thưa quý vị, bước sang ngày mai sẽ bắt đầu cho một chuỗi ngày trời trong xanh, không có phần trăm xác suất mưa. Nhiệt độ của ngày mai cao nhất là 85, buổi tối xuống thấp là 65 độ. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng hôm nay thì không còn tai nạn xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì một vài đoạn đường như thường lệ cũng đang bắt đầu có vấn đề di chuyển chậm. Sáng hôm nay, hiện giờ này, thưa quý vị, trên xa lộ 59 Interstate hướng đi về phía nam, từ Quitman cho tới 45 Gulf Freeway, di chuyển tại đây chỉ vào khoảng chừng 14 dặm một giờ. Nằm trên xa lộ 610 bên phía bắc hướng đi về phía tây, từ Irvington cho đến đường Sheffer và Durham, ngày hôm nay di chuyển tương đối là không có chậm lắm, khoảng 22 dặm một giờ. Trên xa lộ 45 Gulf Freeway hướng đi vào thành phố, thưa quý vị, hướng đi về phía bắc. Ngay từ xa lộ telephone cho tới đường Scott, hiện bây giờ di chuyển khoảng 22 dặm một giờ. Và cuối cùng, thưa quý vị, trên xa lộ 45 Gulf Freeway hướng đi về phía nam, từ đường Island Parkway cho tới đường Scott, di chuyển tới bây giờ là khoảng chừng 19 dặm một giờ, thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai, ngày 11 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trễ là tin Tổng thống Trump đã bác đề xuất mới nhất của phía Iran. Trong khi đó, về tình hình tại eo biển Hormuz, hơn 20 tàu chiến của Hoa Kỳ và nhiều tàu chiến của Anh, cùng với lại hàng không mẫu hạm của Pháp đang phong tỏa eo biển Hormuz. Liên quan tới thời sự chiến tranh Ukraine, Tổng thống Nga tuyên bố chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt, liệu có tin hay không? Trong khi đó, Nga và Ukraine cũng đã có một cuộc trao đổi tù nhân, hàng ngàn tù nhân qua đề nghị của phía Hoa Kỳ. Về thời sự y tế, 115 người có triệu chứng của norovirus trên một tàu du lịch đã cập cảng Florida. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là toàn bộ du khách trên một chiếc tàu du lịch khác, đó là chiếc MV Fondius, có nguy cơ cao đã bị hantavirus. Về thời sự liên quan tới Á Châu, cựu thủ tướng Thái Lan ông Thaksin Shinawatra đã mãn hạn tù. Liên quan tới Việt Nam, tin cho biết là Công an Hà Nội sắp kiểm tra gần 10.000 cơ sở kinh doanh, trong đó có các nhà trọ, trung tâm tiếng Anh và các tiệm tạp hóa. Lý do tại sao bị kiểm tra, mời quý vị theo dõi phần chi tiết. Nhưng ngay bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới tình hình giữa Iran và Hoa Kỳ cũng như là tại eo biển Hormuz. Lý do tại sao Tổng thống Trump lại bác đề nghị mới nhất của phía Iran?
6: Thưa anh, lý do rất là dạng gì, là vì đã không hợp với những gì mà Hoa Kỳ mong muốn Iran đưa ra. Iran đưa ra nhiều đề nghị, nhưng mà những đề nghị đó cũng có thể thỏa hiệp được, ngoài trừ một vấn đề quan trọng nhất là Iran không chịu trả lời, đó là vấn đề tinh hóa chất uranium và đối xử với những chất uranium đã được tinh hóa rồi lên tới 60% như thế nào, thì họ hoàn toàn không có nhắc đến một chút gì cả, tức là họ không có đưa ra một đề nghị nào. Trước kia họ đưa ra nhiều đề nghị nhưng mà Hoa Kỳ không chấp nhận, và vì vậy bây giờ đây họ không đưa ra nữa. Do đó mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nói rằng chừng nào Hoa Kỳ không nói rõ là chừng nào không có những đề nghị về nguyên tử đó thì họ mới chấp thì họ không chấp nhận. Nhưng mà rõ ràng là Iran rất là lì lợm và họ nhất quyết không nói đến chuyện này trong thời gian bây giờ.
5: Tổng thống Trump cho biết là ông hoàn toàn không thể chấp nhận được từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài cái hồ sơ chính là vấn đề những khí uranium đã được tinh luyện ở mức độ là tới 60%, tức là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa lên tới khoảng 90% là có thể chế được một cái đầu đạn nguyên tử. Trong khi đó thì Iran cho rằng những yêu cầu của họ là hợp pháp, họ yêu chuộng hòa bình mà. Trong đó có những điều mà họ tiên quyết đòi hỏi như mọi lần. Thứ nhất là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các tài sản cũng như là eo biển Hormuz. Cho nên điều này ông Trump cho rằng không thể nào chấp nhận được. Thế còn tình hình tại eo biển Hormuz với sự tham dự của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đã tới vùng vịnh Ba Tư khi mà tuần trước đã xuất phát, cũng như là nước Anh cho biết là sẽ gửi thêm một tàu chiến nữa, và họ đã gửi một tàu chiến tới rồi. Mời anh.
6: Vâng, tất cả những tàu của người Anh cũng như người Pháp, nhất là chiếc Charles de Gaulle, họ không đi vào trong eo biển Ba Tư, nhưng mà họ đi vào chỗ Hồng Hải, và họ hiện nay đang có những chiếc đi từ Địa Trung Hải, đi vào Suez rồi đi qua Hồng Hải. Thì đó là những cái gì mới nhất mà người ta nghĩ rằng chiếc Charles de Gaulle đang làm như vậy. Nhưng phía Pháp và phía Anh đều nói rất rõ rằng là họ không có can dự vào cuộc chiến ở tại Iran và ở eo biển Hormuz. Chừng nào là những cái chuyện đó nó có đích danh, là nó có liên quan thẳng với là Hoa Kỳ và Pháp thì họ mới làm. Chứ còn những chuyện như hiện nay giữa Hoa Kỳ và Iran thì họ không dính líu tới.
5: Bên phía Iran cũng cảnh cáo là họ đã khai triển các tàu ngầm hạng nhẹ để mà có thể chống lại các tàu chiến mà họ gọi là kẻ thù. Đó là ba đồng minh Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Liệu Iran có đủ sức để mà chống lại một cái lực lượng hùng hậu như vậy hay không? Điều đó sẽ còn phải xét lại.
6: Vâng, Iran chỉ có một vấn đề chính để họ chống lại thôi, đó là vấn đề họ kéo dài thời gian để cho dân chúng tại Hoa Kỳ mỏi mệt và không đồng ý với chính phủ khi không chịu nhượng bộ.
5: Về thực sự liên quan tới Á Châu, đó là tin cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã mãn hạn tù ở tại Thái Lan. Liệu ông có tìm đường để quay lại chính trường không?
6: Thưa anh, đó là một điều chắc chắn.
5: Chắc chắn
6: sẽ tìm đường quay lại chính trường, bởi vì mục đích của ông trong khi ông ở ngoài quốc, ông muốn đi về Việt Nam, đi về lại Thái Lan là chỉ vì rõ rệt nhất ông muốn quay lại chính trường, vì ông thấy rằng phe đảng của ông, tức là con gái của ông, người hiện nay mà đang làm thủ tướng rồi bị mất chức đó, thế thì những người này họ thiếu kinh nghiệm chiến trường, và ông nghĩ rằng đảng của ông vẫn còn có lòng tin trong dân chúng. Và chính vì cái lòng tin đó mà ông muốn rằng một người rõ ràng có uy thế như ông có thể làm được, cho nên ông đã về nước. Tuy vậy, khi ông về nước thì những sắp đặt của con gái ông để cho ông được mãn hạn tù thì phải nói rằng là có quá vội vàng là một, và thứ hai nữa rằng không có đủ uy tín để mà có thể khiến cho mọi người chấp nhận, và do đó những cái sáng kiến như là để cho ông tạm thời ở tù rồi vào trong một cái nhà tù, nhà bệnh viện mà kêu là đang ở tù chẳng hạn, thì những điều đó đã bị bác bỏ, và do đó khi bà này mất chức thủ tướng thì người ta nhất quyết là phải giam ông này. Nhưng mà dĩ nhiên ông có uy tín và ông có tấm tiếng trong dân chúng nữa, cho nên người ta chỉ giam ông mấy tháng mà thôi, theo đúng như kiểu là tạm thời trừng phạt như vậy cho nó có cái uy, và chứng tỏ rằng chính phủ không có nhường nhịn trước áp lực, hoặc là không có ai mà tránh khỏi được luật pháp. Thành ra đó là một trong những điều rất hay, khiến cho giờ đây thì ông mãn hạn tù và ông rất là uy tín. Từ khi mà ông mãn hạn tù rồi thì ông có thể danh chính ngôn thuận ra điều khiển lại cái đảng của ông cũng như mọi người của trong đảng của ông.
5: Về kinh nghiệm và tài chính thì ông có dư để có thể quay lại chính trường. Ông là một nhà tài phiệt và đã từng có một thời là đồng chủ nhân của đội banh nổi tiếng của Anh Quốc là Manchester United. Nhưng năm nay là ông đã 76 tuổi rồi. Bây giờ quay lại chính trường, nếu mà chờ tới một cái cơ hội kế tiếp để mà ra tranh cử thủ tướng nữa thì có lẽ lòng sắp xỉ 80 còn sức không?
6: Thưa anh, đó là bình tĩnh theo thời gian thôi. Như chúng ta đều biết rằng chính trường tại Thái Lan nó ở vào một cái vị thế khác nữa. Bất đồng, bất ổn luôn luôn xảy ra. Và có thể sẽ có những cái chuyện này nọ cái khác xảy ra khiến cho thủ tướng hiện tại phải từ chức chẳng hạn. Thì đó là những chuyện rất thường ở trong Thái Lan. Cho nên ông đi ra là một cái điều đương nhiên. Và lại trên hình ảnh của ông thì thấy ông cũng còn khỏe ghê gớm.
5: Ông có thành danh uy tín và đã lãnh đạo một phần tư thế kỷ trong suốt cái thời kỳ ông làm thủ tướng của Thái Lan. Nhưng gần đây thì cái ảnh hưởng của ông đã bị yếu bởi vì bị đi tù vì vấn đề hối lộ cũng như là tham nhũng. Và cái thành tích bầu cử của đảng của chính ông đã từng làm coi như chủ tịch đảng Phở Thái, một cái đảng được coi là bảo hoàng hơn vua đó. Chúng ta nhớ trong suốt coi như là gần một thập niên, 90 cho tới 2000, ở Thái Lan ngày nào cũng có hai cái cuộc biểu tình lớn, và chúng ta thấy là màu vàng và màu đỏ, nó là như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Thủ tướng An Chi Wak đang nắm giữ coi như là lãnh đạo điều hành đất nước Thái Lan.
6: Ông còn có một người em gái nữa đang ở ngoài quốc lưu vong, và bà này cũng sắp sinh muốn
5: cô
6: về.
5: Cô đó rất xinh đẹp.
6: Nhưng mà ông phải, bà này cũng phải chờ để ông về xong, ông sắp xếp yên ổn đâu vào đó thì có thể người em gái sẽ về nữa.
5: Gia đình chính trị gia này giàu có và thế phiệt. Ông rồi tới em gái ông là bà Dinh Lúc, một người nhân sắc tuyệt vời. Sau đó tới con gái trưởng của ông, ba đời làm thủ tướng Thái Lan. Một cái thành tích khó mà có một nước nào mà có như vậy. Không phải là cái vấn đề mà coi như là cha truyền con nối. Thái Lan vẫn là một cái nước có dân chủ chứ không phải là không. Liên quan tới tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine, một chuyện bất ngờ là ông Putin trong cái buổi mà chủ trì cuộc diễn hành ngày kỷ niệm mừng chiến thắng phát xít Đức thời đệ nhị thế chiến, ông tuyên bố và ông nghĩ rằng cuộc chiến với Ukraine sắp kết thúc. Có chuyện đó, có tin được ông Putin không?
6: Thưa anh, giờ phải tin chứ. Nếu chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh xung quanh ông Putin thì chúng ta phải tin rằng điều đó có thiệt. Bởi vì sao? Thứ nhất, cuộc chiến kéo dài đã có là qua năm thứ ba rồi, năm thứ năm chứ, là đó là một trong những điều mà người ta lo lắng quá lâu. Điều thứ hai là tiêu hao vũ khí và lực lượng cũng như là tiền bạc, mọi thứ chuyện giảm nhiều, bằng cỡ là năm nay không đủ sức để tổ chức một cuộc diễn hành vào cái ngày thường lệ là ngày biểu dương lực lượng chiến thắng Đức Quốc xã trong cái thời gian Thế chiến thứ hai. Hai ngày đó thông thường rất là dữ dội, làm rùm beng và tốn nhiều tiền bạc. Dĩ nhiên là tốn nhiều tiền bạc là chuyện quan trọng, bởi vì người Nga bây giờ tốn phí quá nhiều, và không phải là thực sự được cũng phải tốn phí nữa, nhưng mà thứ nhất vũ khí họ cũng không bán được như ngày xưa, dầu cũng còn bị ảnh hưởng bởi những cái cuộc cấm vận và cấm buôn bán của ngoại quốc, cho nên chiến tranh ở tại Ukraine nó kéo dài làm cho hao tổn tiền bạc, do đó đã không có vũ khí bổ sung, vì thế cho nên cuộc diễn hành tốn tiêu thì nhiều tiền, bởi vì những vũ khí đó phải được sơn sửa trở lại rồi kéo đi này nọ kia khác, khiến ông không thể nào che đậy được, và từ đó ông bãi bỏ cuộc diễn hành vũ khí, chỉ có diễn hành dân sự mà thôi, và uy tín ông cũng xuống bằng cỡ, rồi ông đến thắp ngọn lửa thiêng mà ông phải đi xe buýt bọc đạn bọc sắt, chứ không có thể nào đi một cái đi bộ một cách bình thường tới nơi. Những điều đó cho thấy rằng những cái rạn nứt hoặc là những cái uy tín sa sút không thể trốn tránh được, và đó là những cái gì mà người Ukraine có thể hy vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt. Hơn nữa, thế lực của Ukraine mỗi ngày mỗi lớn nhờ vào những cái chiến công liên quan tới những cái vũ khí mà sản xuất từ trong đất nước của họ, đó là những drone mới nhất hiện nay của họ.
5: Những điểm Phạm Cơ vừa mới phân tích chính là những cái cơ sở mà các nhà quan sát về thời sự đều dựa vào để đưa ra một cái nhận xét là có thể tin được cái lời tuyên bố lần này của ông Putin. Thứ nhất, họ cũng nhắc lại đó, trong suốt năm 2025 vừa qua, Nga đã bị mất dần 27 cây số vuông phần đất mà họ đã chiếm ở tại Ukraine về tay phía quân đội của Ukraine. Điều thứ hai là Putin cũng bị lạnh cẳng vì cái chiến lược sử dụng drone để tấn công sâu vào trong phần đất của nước Nga. Cho nên cái cuộc diễn binh kỷ niệm 81 năm mừng chiến thắng của Liên bang Xô Viết thời đó với lại Đức Quốc xã đó, cái quy mô đã bị coi như là thu hẹp. Lần đầu tiên trong lịch sử, không có bất kỳ một chiếc xe tăng và một cái cơ khí cũng như là biểu dương lực lượng bằng những cái giản hỏa tiễn và giản pháo ở trên đường phố thủ đô Mạc Tư Khoa trong ngày cuối tuần thứ Bảy vừa qua. Trước đó, thì Tổng thống Ukraine cũng đã cho quân đội Nga dùng drone đặc biệt tấn công vào một cái cơ sở ngay sát nách với lại trung tâm thủ đô Mạc Tư Khoa. Chính vì vậy, ông Putin cũng sợ sẽ bị tấn công. Nhưng ngay sau đó thì Tổng thống Zelensky tuyên bố là ông sẽ không tấn công trong ngày mừng lễ kỷ niệm. Cứ để Nga tiếp tục cái cuộc diễn binh và đánh dấu cái ngày kỷ niệm đó. Điều đáng nói ở đây đó là ông Putin mặc dù khẳng định là chiến tranh Ukraine sắp chấm dứt, nhưng ông chỉ gặp Tổng thống Zelensky trực tiếp mà thôi, chứ không cần qua trung gian của Hoa Kỳ hoặc là bất kỳ một cái nước trung gian nào khác. Thành thử ra chưa nghe nói Tổng thống Zelensky trả lời về cái yêu sách này của ông Putin hay là chưa. Nhưng chỉ biết là ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, đã xác nhận là thông báo ngừng bắn và có cuộc trao đổi tù nhân của Hoa Kỳ. Mặc dù trước đó ông cho biết là ông không hay biết, và cả ông Putin cũng đều cho rằng ông chưa nhận cái đề xuất đó của Tổng thống Trump. Mời anh.
6: Dạ vâng, thì dĩ nhiên Tổng thống Trump bao giờ cũng muốn can dự vào cuộc chiến quốc tế hết, bởi vì các cuộc chiến đó, thứ nhất là làm cho ông có được uy thế, với thứ hai nữa rằng là ông là người hay nói, nhìn nói nhiều, và ông luôn luôn nghĩ rằng là mình có thể làm được tất cả. Cho nên ông luôn luôn muốn can dự vào đây. Nhưng mà thực tế bây giờ ông cũng rất là lúng túng sau khi những cái biến cố xảy ra ở Iran, khiến cho cái sự can dự của ông nó trở thành ra đôi lúc rằng là

0: cho biết cái đề xuất này do chính ông trực tiếp đưa ra. Truyền thông Hoa Kỳ vào cuối tuần đó, chỉ có loan tin vào tối thứ Sáu là một cái phái đoàn đại diện của Nga sẽ lại tới Miami để mà sắp xếp một cái cuộc họp có thể tái khởi động lại cái cuộc đàm phán với lại bên phía Ukraine, chứ không phải tới để mà bàn bạc hoặc là để gặp chính quyền và Tổng thống Trump một cách kín đáo để chấp nhận cái sáng kiến này của ông Trump đã đưa ra. Kể ra thì Trump cũng có tài đi đêm đấy chứ, luồn lách cũng là khá. Tiếp tục với phần thời sự y tế, đáng chú ý đó là hiện nay đó, ngoài cái virus Hanta còn có thêm một loại virus nữa đang hoành hành trên các chuyến tàu du lịch hải hành lênh đênh đại Tây Dương trong một cái không gian được coi như là tù túng. Có lớn cách mấy thì cũng chỉ là một cái phòng bị kín mít bức bung mà thôi. Cho nên là cái môi trường thuận lợi để cho virus lây lan rất là nhanh. Khi mà chiếc Hanta virus hôm nay đã cập cảng, cuối tuần vừa qua thì đúng hơn đã cập cảng Tây Ban Nha, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo là toàn bộ hành khách trên chiếc tàu du lịch MV Honduras đã có thể có nguy cơ cao bị nhiễm Hanta virus bệnh phạm cơ.
1: Vâng, phải nói rõ như thêm về cái vấn đề Tây Ban Nha. Khi mà nói rằng cập một cái cảng của Tây Ban Nha có thể làm nhiều người nghĩ rằng nó là ở gần Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì ở châu Âu. Đây là một trong những cái quần đảo mà
0: thuộc địa
1: của Tây Ban Nha ở ngoài khơi của châu Phi, ở ngoài khơi của châu Phi. Western Sahara là một cái quốc gia ở ngoài về cái mảng tây của châu Phi, sát với là Đại Tây Dương. Và cái vùng này thì có thể nói rằng là từ đó mà lên đến vịnh Caribe thì rất là xa. Và những chiếc tàu này nó đã đi từ nhiều ngày trước tại nhiều nơi xa xôi, mà nó dù là chiếc tàu của Tây Ban Nha, của người Đức làm ra, nhưng mà thực tế thì nó đi những cái nơi không dính líu gì tới nước Đức cả. Và nó đi tuốt ở phía dưới Nam Mỹ rồi đi lên, và đến nửa đường thì nó mắc phải Hanta virus. Mà Hanta virus này thì nó nằm trong chuột, và người ta nghĩ rằng chiếc tàu này có thể là do chuột, là vì chuột nó sống quá lâu trong một chiếc tàu quá cũ, nó có thể từ đó nó sinh bệnh. Và cái vấn đề sinh bệnh này nó làm ra cái vụ này khiến cho hết sức là lộn xộn. Tuy vậy thì cái mà người ta thắc mắc trong thứ Sáu tuần rồi mà anh Vũ Kiệm có nói, tức là một cái hình thái mới của con Hanta virus này có thể lấy AD, có thể lấy từ người sang người, khiến người ta càng lo sợ hơn nữa. Tuy nhiên thì mọi việc đều có vẻ trình diện và rất là rõ ràng. Họ bây giờ đây, sau khi họ ngừng lại ở một nơi ở ngoài khơi để cho những cái người bị bệnh thực sự positive và lên tàu và đưa về những cái nơi khác để từ đó cách ly và triệt hạ căn bệnh trước khi cho họ hồi hương, thì những người trên chiếc tàu còn lại này, thì những người này được cập cái bến Canary của hòn đảo của Tây Ban Nha đó, và từ đó họ sẽ đi tàu vào phía bên trong của châu Phi, để từ đó ở ngoài này thì họ được lừa lọc và đưa vào trong những đó và thử lại để cho chứng tỏ rằng negative, đồng thời cũng đề phòng chặt chẽ, và từ đó họ sẽ lên máy bay đi về cố hương.
0: Đó là cái biện pháp an toàn tối đa, tức là cái hình thức quarantine, cách ly đó. Cập nhật về cái vụ này thì hôm thứ Sáu chúng tôi có loa là có hai cư dân từ bang Texas bị khi mà đi du lịch trên chiếc tàu du lịch này. Nay thì cho biết là tổng cộng có 17 công dân Hoa Kỳ và đã được một chuyến bay y tế đặc biệt chuyên trở về Mỹ và đang bị cách ly ở tiểu bang Nebraska. Nebraska có một cái trung tâm y tế đặc biệt chỉ để cách ly những cái loại virus kinh khủng và hiếm ở trên thế giới, trong cái giai đoạn mà chúng ta biết là cái dịch bệnh ở bên Phi Châu đó tự nhiên

vừa rồi thì nhớ, ngay bây giờ thì tôi không nhớ, tức là do loài khỉ gây ra đó. Một số các cư dân, công dân của Hoa Kỳ cũng được đưa từ Phi Châu về cái trung tâm y tế ở Nebraska này để mà coi như là theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng chương trình giữa giờ như thường lệ để gửi đến quý vị một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho Việt TV Radio Network và chương trình Chào Bình Minh. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals Texas.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
8: Bel Pelham Medical Center tọa lạc tại 12924 Pelham Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Pelham Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 11 tháng 5. Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục phần thứ hai. Trước khi chúng tôi điểm qua một cái đợt bùng phát của một loại virus nữa, cũng xuất phát từ một chuyến du thuyền, nhưng mà chuyến du thuyền này là ở tại nước Mỹ, đó là chiếc Caribbean Princess. Anh Cơ, bây giờ thì tôi nhớ cái virus có một thời, cái dịch này nó cũng nguy hiểm ghê gớm mà. Vừa rồi tôi nói là đưa về trung tâm đặc biệt ở Nebraska, đó là Ebola. Yeah. Cái virus Ebola, anh nhớ cái dịch
5: Ebola
4: ở đó.
5: Yeah.
4: Nó cũng nguy hiểm không khác. Thế thì trong cái virus mới bùng phát này trên chiếc du thuyền Caribbean Princess, được đặt tên là Norovirus, tức là chỉ ở trong phạm vi của nước Mỹ thôi phải không?
5: Dạ không, norovirus thì khắp nơi thưa anh.
4: Không, chiếc du thuyền này đó,
5: du thuyền này
4: nó hải hành trong vùng Caribbean thôi.
5: Vâng, nó xuất phát từ nước Mỹ và nó cũng đi lòng vòng ở từ đây đến Caribe mà thôi. Tức là thông thường Mỹ nó có hai cái cảng lớn là Florida và Houston. Tại hai cái cảng này thì thường xuyên có những cái du thuyền đi về phía Caribe, là những nơi mà có những cái giải trí, và Mexico là những nơi đó có rất nhiều chỗ giải trí mà người ta rất là thuận tiện, nó chỉ đi có trong vòng một tuần lễ là nó trở về thôi, vài ba ngày, đôi khi nó đi chỉ có 3-4 ngày,
4: 5
5: thì
4: ngày.
5: Norovirus là một trong những cái loại virus mà nó gây ra bệnh bệnh đường ruột. Tại sao nó gây ra bệnh đường ruột? Là thứ nhất là nó thường thường do cả thịt và vậy những thức ăn không có được kỹ lưỡng. Thế thì việc này xảy ra thường ở những cái nơi mà dù cho sang trọng đi nữa thì cái việc mà đụng những con virus này là cái chuyện thỉnh thoảng cũng xảy ra. Đôi lúc thì họ mang đến từ những cái con người sống trên mặt đất rồi lên du thuyền, rồi mắc kẹt ở trong du thuyền, không kẹt gì nhưng mà đôi lúc nó lây lan ở trên đó và nó gây ra cái bệnh dịch ở trên một chiếc du thuyền là chuyện thường, nhất là những chiếc du thuyền này lớn và nếu như người ta không có kỹ lưỡng một chút thì có thể bị, và vạ lại cái chuyện ngăn chặn rất là khó khăn và kiểm soát cũng khó vì người ta không thấy đó. Cho nên chuyện này là chuyện như chiếc con norovirus là chuyện thỉnh thoảng vẫn thể xảy ra, nhưng mà nó về đường ruột thôi, nó không có gì quan trọng nhiều và có thể diệt được ngay, nhưng mà nó gây ra nhiều thì người ta lo ngại.
4: Không có nguy hiểm và ghê gớm như là cái Hanta. Tiếp theo đây là phần tin liên quan tới Trung Quốc. Thứ nhất đó là bên phía Bắc Kinh đã lên tiếng xác nhận là bắt đầu từ thứ ba này, ông Trump sẽ lên đường qua Bắc Kinh để gặp ông Tập Cận Bình. Cuộc gặp gỡ được dự đoán đó, lần này khác mọi khi, là sẽ nhiều căng thẳng. Ngoài cái vấn đề cuộc đấu về chiến tranh thương mại như đã có, lần này cộng thêm với lại cái bối cảnh là tình hình tại Iran, cho nên nó cộng hưởng trở lại. Thì không biết là, tôi đáng tính nói là ông Cơ nghĩ sao, ông Trump sẽ đối phó ra sao mà anh Cơ?
5: Vâng, lần này thì đặc biệt nhất là phải nói rằng phía người Trung Hoa họ chờ đợi, và phía ông Trump cũng chờ đợi, nhưng mà ông Trump thì được một cái kinh nghiệm hết sức là quý báu là chiến tranh Iran đã làm cho ông phải nói rằng cẩn thận hơn và không có tự hào như trước kia, nơi nào ông nhúng tay vào là đều chiến thắng cả, và đó là một trong những điều khiến cho ông phải, và ông có nhiều cái khuyết điểm xảy ra trong thời kỳ chiến tranh Iran, cho nên chắc chắn đó là những cái kinh nghiệm quý báu cho ông để ông nói chuyện với Tập Cận Bình. Và Tập thì cũng chờ đợi mấy chuyện này, và bây giờ đây Tập Cận Bình, nước Trung Hoa ở vào một cái uy thế mạnh mẽ hơn trước nữa. Tức là càng ngày họ càng chứng minh được rằng khoa học kỹ thuật là then chốt của họ. Giống như người Cộng sản hay nói, khoa học kỹ thuật là then chốt, thì rõ ràng là họ càng ngày càng tiến xa trên con đường đó, nhất là khi mà họ có tới trên 1 tỷ dân. Và dĩ nhiên 1 tỷ cái đầu óc đó kết hợp với là trí thông minh nhân tạo và kết hợp với tất cả những gì khoa học trên thế giới, thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn nhân lực và một cái nguồn vô biên về vấn đề khoa học kỹ thuật, cũng giống như là Hoa Kỳ đã có trước đây. Nhưng mà người Trung Hoa có cái lợi điểm hơn là họ, đất nước họ lớn hơn và người dân của họ đông hơn, và do đó cái đầu óc của họ cũng rất là nhiều hơn, và họ có cái khuynh hướng hay hơn nữa là họ sẵn sàng đánh cắp tất cả những cái kỹ thuật của mọi người trên thế giới mà chỉ mà Hoa Kỳ thường không có làm được, mà chỉ có người Trung Hoa là có tài về cái vấn đề đánh cắp kỹ thuật. Thành ra kỳ này thì chắc chắn rằng là ông bình tĩnh, ông Tập Cận Bình cũng rất bình tĩnh, chỉ vì hiện nay thì ông nằm tay trên, và hiện nay ông đã bình định được những cái hỗn loạn và những cái nội loạn ở trong nội bộ của người Trung Hoa. Và với những cái kỹ thuật hiện nay thì ông chắc chắn và ông sẽ ở vào một cái vị thế nói chuyện với ông Tâm chắc chắn là ngon lành hơn và dễ dàng hơn. Và ông Tâm đã có một cái dấu hiệu khác nữa của quá khứ bên chiến tranh Iran sẽ làm ông thận trọng hơn và dấu hiệu hơn với là Tập Cận Bình, nhất là hiện nay hai cái ta điểm của ông đều bị Cổ cao pháp viện bác bỏ cả. Thành ra vấn đề này ông không còn cái lá ổ như trước nữa, mặc dù ta điểm của ông đã làm cho dân chúng hết sức bất mãn, bởi vì người trả tiền cho ta điểm đó cuối cùng là dân Hoa Kỳ chứ không phải là các thương gia.
4: Thưa quý vị, chính xác như phần phân tích của anh Phạm Cơ, cái thế của ông Trump đã trong cái lần gặp này, như tôi nói lúc đầu, các nhà bình luận thời cuộc đều cho rằng sẽ là thứ yếu trước Tập Cận Bình. Tập Cận Bình sẽ tỏ ra hung hăng hơn. Thứ nhất, ngoài cái hệ lụy về cuộc chiến Iran, còn cộng thêm một cái chi tiết đáng chú ý mà anh Cơ vừa mới nhắc, vô cùng quan trọng. Cái chính sách thuế đối ứng mà ông Trump ngang nhiên coi như là áp đặt lên toàn thế giới, đặc biệt là nặng đối với lại Trung Quốc, đều bị tòa của Hoa Kỳ, tòa tối cao pháp viện, tòa án thương mại quốc tế của Hoa Kỳ đã tuyên bố là vi hiến, bất hợp lệ, bất hợp pháp. Thành thử ra để xem thứ năm này thì ông Trump sẽ bày tỏ ra sao. Anh nói hầu hết coi như là hoàn toàn chính xác. Có một điều tôi không đồng ý. Anh nói là Trung Quốc ăn cắp những cái bí mật thương mại của người khác. Tôi cho là không đúng. Đời môn sự của Trung mà anh nghĩ ra được, tôi cũng nghĩ ra được. Tôi nghĩ ra cách để mà lấy lại đó của anh.
5: Nhưng mà phải nói rằng là
4: đời môn sự của chúng.
5: Đúng là môn sự của chúng. Nhưng mà hồi xưa thì họ công khai mà không, Hoa Kỳ không dám nói. Và Hoa Kỳ không nghĩ rằng là sợ họ, bởi vì họ quá nhỏ bé đến nỗi mà họ công khai ăn cắp Hoa Kỳ cũng ok. Nghĩ là ồ, mày dọi mày lấy đi. Nhưng mà nó lấy về rồi, phải nói rằng là đầu óc của nó ghê gớm.
4: Chính xác. Thưa quý vị, vẫn liên quan tới Trung Quốc, một tổ chức của các nhà nghiên cứu của một công ty nghiên cứu về điều chế năng lượng, đó là công ty có tên là ACS Catalysis, đều đưa ra nhận định rằng cái vấn đề mà cải biến nhiên liệu do đầu óc của người Trung Quốc làm ra là một bước đột phá, có thể giải pháp, là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay.
5: Dạ vâng.
4: Nhanh như vậy sao? Tôi không nghĩ là thời gian có thể đủ.
5: Như vậy. Nhanh như vậy.
4: Dạ, mời anh.
5: Dạ vâng. Đó là một cái nguyên liệu, một cái nhiên liệu, một cái nguyên liệu mà có thể chế tạo ra dầu xăng máy bay. Dầu xăng máy bay phản lực là một cái chuyện riêng biệt so với dầu xăng thường. Dầu xăng thường biến thành dầu xăng phản lực nhiên liệu, phản lực nguyên tử, phản lực về máy bay phản lực thì nó khác nhau nhiều. Bởi vậy cho nên ngày xưa thời chiến tranh Việt Nam, máy bay phản lực vậy là máy bay quân sự của Hoa Kỳ điều khiển ở bên trong chiến tranh Việt Nam thì dĩ nhiên xăng rơi ra ngoài ăn cắp dân chúng binh sĩ rồi người là cùng hút xăng đem về, và cái xăng đó ghê gớm, chúng tôi đã thấy rồi, cái xăng đó là khi người ta lấy về người ta tưởng là chạy được xe gắn máy, nhưng mà bỏ xe gắn máy là hư liệt bởi vì nó rất là mạnh, và đó là một trong những cái chuyện mà người ta dùng để mà biến đổi từ xăng thường biến thành xăng phản lực, là đó là bình thường. Nhưng bây giờ đây họ có những cái nguyên liệu dầu hỏa, nguyên liệu bình thường như vậy nhưng mà nó biến từ dầu hỏa, dầu thô thành ra xăng phản lực nhanh hơn và bền bỉ hơn, và nhất là cái số mà kêu là hydrocarbon chuỗi dài đó, cái số đó đó nó lại không hư hao gì và không mất đi sau khi biến thành xăng phản lực. Thì đó là một trong những cái tác phẩm mà Trung Quốc làm ra trong cái thời gian bây giờ, thì người ta hết sức là hy vọng trong tương lai về vấn đề là xăng phản lực là có thêm một cái dấu hiệu mới khiến cho cái vấn đề này trở thành ra một cái nguồn cung cấp xăng phản lực nhiều hơn và tốt đẹp hơn là từ trước đến nay.
4: Anh vừa mới nhắc lại những cái chuyện mà không thể nào không nhắc nếu mà có dịp, mà cũng không mang cái hàm ý gì hết cả, đó là cái vấn đề của những quân nhân thời Việt Nam Cộng Hòa đó, có những cái hành động như vậy. Tôi cũng có quen, tức là những cái hành động mà ăn cắp xăng đó, có quen một số các bạn, coi như là những người bạn, những người anh cao niên trong ngành quân như quân cụ. Họ dùng một cái cụm từ dí dỏm lắm về cái vụ này, tức là họ nói là tụi anh lúc đó là đi đổ xăng, tức là đổ đi bán xăng cho những người tiêu thụ để bán cho xe gắn máy, cho xe Lam Bresta hoặc là cho xe đỏ chạy. Nhiều thứ nó lình kỉnh lắm, nhưng mà nhắc lại.
5: Hồi xưa xăng nó gọi là GP4, tức là Jet Fuel số 4.
4: Dạ vâng, xăng số 4. Tiếp tục với phần thời sự của Hoa Kỳ liên quan tới chính sách nặng tay về vấn đề di trú của chính quyền Tổng thống Trump. Tin tức mới nhất hôm thứ Sáu loan là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tước quốc tịch của 12 công dân trong cái bối cảnh đang kiểm soát gắt gao vấn đề di dân lậu. 12 công dân này tại sao bị tước quốc tịch? Chắc chắn là phải làm lỗi, có tội hình sự hay sao?
5: Dạ vâng, là bởi vì họ đã gian lận trong vấn đề khai mang để mà lấy được quốc tịch. Trong cả cái vấn đề khai mang đó, tức là họ che giấu lý lịch của họ bằng những cái quyền mà họ không khai những cái tội trạng mà trước kia họ đã có bị rồi, nhưng mà họ giấu đi, và hồi đó người ta dễ dàng cho nên người ta không có tra cứu kỹ, và vì vậy họ được có quốc tịch. Thế thì giờ đây có thể rằng nhờ AI và nhờ việc hệ thống computer mỗi ngày mỗi tinh vi hơn, người ta lục lại và đi ngược lại với AI với tất cả những hồ sơ của các di dân ở nước ngoài nhập vào Hoa Kỳ, và họ tìm thấy rõ ràng. Tại vì bây giờ với AI, như quý vị đều biết, anh em nhà thằng ải đó, người ta vẫn gọi là những người Việt Nam đùa giờ gọi là ồ anh em nhà thằng ải, rất là ghê gớm. Ải đây tức là AI, nó giúp đỡ cho chính phủ Hoa Kỳ tìm thấy được lý lịch của nhiều người đã khai mang trong khi họ nộp hồ sơ vào quốc tịch. Và từ đó bây giờ họ tìm ra được 12 người và họ tước quốc tịch của 12 người nói trên. Nhìn những cái tội khai mang đó thì nhiều thứ mà hồi xưa họ vì họ sơ sót họ có thể không có khai mà người ta không biết. Nhưng mà giờ đây thì nhờ anh em nhà họ ai đó quá sức là dễ sợ. Họ tìm thấy một cách dễ dàng.
4: Với cái công cụ kỹ thuật tân tiến là trí tuệ nhân tạo của AI đó, thì lần này những người mà có cái tầm gian dối khó thoát, khó thoát. Chúng tôi xin cập nhật một cái bản tin về vấn đề giá nhiên liệu, giá xăng ở nước Mỹ trong bối cảnh là vì tình hình chiến tranh ở Iran với lại eo biển Hormuz. Trong cái cuộc phỏng vấn cuối tuần qua đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ ông Chris Wright cho biết là chính quyền Tổng thống Trump sẽ ngưng thu thuế tiền xăng liên bang của các trạm bán xăng Như vậy thì một phần nào cũng giúp cho người tiêu thụ của chúng ta. Chứ còn bây giờ thì đồng loạt giá xăng trung bình unregular đó, unleaded, không pha trì trên khắp nước Mỹ trên 4 đồng rồi. California thì ngoại hạng chóng mặt.
5: Texas là nhất ngon lành, ít nhất là giá xăng thấp nhất trên toàn quốc.
4: Texas là coi như là cái capital của energy, mà trung tâm năng lượng của cả thế giới chứ đâu phải của Mỹ. Chúng ta phải hãnh diện về điều đó. Mặc dù là bị mang tiếng oan là dân cao bồi tách xịt. Liên quan tới vấn đề tin tặc, trong những ngày vừa qua, từ tuần trước, thì tin tặc đã tấn công rất nhiều trường đại học của Hoa Kỳ. Không riêng gì Hoa Kỳ mà cả các trường đại học của bên Canada cũng bị dính, ít nhất là khoảng 9.000 trường đại học. Kinh khủng, mời anh cơ.
5: Vâng, thì tại vì chuyện đấy bình thường là bởi vì các trường đại học đó đều xài chung một cái dữ liệu điện toán, tức là sẽ có, đã có những cái người viết ra những cái dữ liệu điện toán để cho các trường đại học sử dụng. Trong đó thầy giáo chấm bài học như thế nào, kiểm soát bài học ra sao, rồi học sinh làm bài như thế nào và nộp bài ra sao, thì tất cả những cái chuyện đó nó chạy chung một cái hệ thống giáo dục mà hệ thống computer họ điều khiển tất cả. Và vì vậy họ chế tạo ra để làm gì? Để họ bán những cái dữ liệu điện toán đó khắp nơi trên thế giới. Cho nên những trường đại học họ đều xài chung một cái hệ thống điện toán. Dĩ nhiên là mỗi trường mỗi riêng, nhưng mà cái riêng đó là riêng, nhưng mà thực tế nó đều chung một cái ngôn ngữ. Cho nên rất là khi mà bị đánh cắp và sai và tấn công mạng, tức là họ tấn công một loạt khắp nơi, và có thể những cuộc tấn công đó không biết rằng là tại sao người ta tấn công, để làm gì, hay là tại sao, thì không ai nói rõ nguyên nhân của các cuộc tấn công. Cũng có thể họ đòi tiền chuộc, cũng có thể rằng họ buồn tình tấn công chơi, như là những cái đầu óc tin tặc, những cái tên phải nói rằng nói buồn cười, nó chỉ muốn làm để mà cho biết tay chúng tôi thôi. Thành ra cái chuyện này xảy ra thường, và do đó hàng nghìn trường đại học trên toàn quốc nước Mỹ đều bị dính líu vô cái vụ này.
4: Tôi đã một lần giải thích những tin tặc đó là những tay cái đầu óc ưu việt. Họ chính là người mà soạn ra những cái chương trình thảo trường điện toán, thường hay gọi là software đó, mà bây giờ chúng ta đã quen nghe là phần mềm. Thì đây là cái software Canvas. Thì chính những người này, Google hồi đó trả tiền cho những người này tìm cách, tức là những cái tin tặc đó, làm sao phá được cái mà anh vừa mới, anh đột nhập mà anh mà tuyên bố là không thể nào đột nhập được. Tức là dùng những hacker tốt chứ không phải là hacker thật, họ mới có cái cách họ phá được, để mà tìm ra cái lỗ hổng. Thành thử ra trí thông minh nhân tạo cũng như vậy, nó cũng là một cái con dao hai lưỡi. Tiếp tục với phần thời sự, nước Mỹ lại có thêm một cái vụ máy bay hạ cánh. Cái cánh đã va vào một người ở dưới, đang đi bộ dưới phi trường. Cái vụ này là chiếc máy bay của hãng Frontier Airlines khởi hành từ phi trường Denver tới Los Angeles. Dĩ nhiên là người bị cái cánh của chiếc phản lực cơ Boeing đụng phải đã bị chết.
5: Vâng, cái chiếc này khi đạp xuống phi trường LA đi từ Denver đến thì nó đang chạy trên phi đạo. Thì bởi vì khi đạp xuống thì nó chạy với vận tốc phải nói rằng ghê gớm, bởi vì đang bay mà bây giờ đạp xuống. Và họ chỉ có một cách duy nhất để cạn bớt cái đường bay của họ khi đi xuống mà thôi. Đó là kêu reverse, tức là cái trọng tâm của họ bẻ ngược lại để cho nó tạo ra một cái động tác ngược, động lực ngược để thắng chiếc phi cơ. Thế thì dĩ nhiên là thắng thì thắng được, nhưng mà nếu đụng nhầm một cái người đang đi bộ mà trong những cái họ vừa mới hạ xuống thì người đó phải nói rằng là khó sống. Và đúng y như vậy, đây là một người đặc biệt không hiểu từ đâu leo hàng rào vào theo những báo cáo, và tự nhiên xuất hiện ở trên cái đường hạ cánh, khiến cho họ tông vào và người đó chết.
4: Tới số sống chết có số. Một bản tin nữa cũng liên quan tới Hoa Kỳ, đó là vấn đề trái cây. Không biết lý do tại sao nông dân California đã phải tiêu hủy 420.000 cây đào, tức là cây trái peach. Hủy hơn 550 triệu đô la các hợp đồng. Người ta không dám ăn hay là vì vấn đề buôn bán khó khăn?
5: Hiện tại người ta không hiểu tại sao là buôn bán khó khăn. Có thể rằng là tại họ bán không chạy và nó để lại cái số thừa nhiều quá, khiến cho họ không có đủ tài chính để mà tiếp tục. Và khi họ đóng cửa họ không có mua nữa, thì những cái nông trại mà từ xưa tới giờ sống nhờ cung cấp cho các cái hàng này, họ cũng không có nghĩ là sống được, thành ra họ
4: không có không kinh doanh nổi.
5: Ghê thiệt.
4: Phần cuối là tin liên quan tới Việt Nam. Chưa hết, như chúng tôi đã loan ở phần đầu, Công an Hà Nội sắp kiểm tra gần 10.000 cơ sở, trong đó có các nhà trọ, trung tâm tiếng Anh và tiệm tạp hóa. Lý do tại sao lại kiểm tra?
5: Thứ anh kiểm tra là tại vì họ sợ những cái trung tâm này buôn bán gian lận là một, trốn thuế là hai. Dạ, vì họ kiểm tra. Bởi vì sao? Kiểm tra bây giờ rất dễ, bởi vì nước Việt Nam bây giờ buôn bán, phải nói rằng hệ thống cóc buôn cũng mạnh nhiều. Do đó họ buộc phải xài hệ thống điện thoại, chứ họ không phải như ngày xưa được.
4: Tức là cũng vì nghi là gian dối thôi, chứ để không có gì ghê gớm.
5: Dễ dàng, cái này công an họ bắt được ngay.
4: Chứ không phải là lên kế hoạch muốn lật đổ nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tin kế tiếp là tập đoàn Vingroup sắp làm công trình hầm cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử. Mời anh.
5: Dạ vâng, đây là một cái loại mà phải nói là hay. Họ nghĩ đến chuyện này rất là hay. Là bởi vì ở vùng từ Cần Giờ cho đến Vũng Tàu thì rộng lớn quá, và đi đường biển thì phải nói rằng lâu, cho nên người ta làm một cái cầu đã đi tới. Nhưng mà nếu cầu thì sẽ kẹt đường cho xe cộ, tàu thủy nó đi ngang qua cái khu vực người ta vẫn thường thấy hải hành, nó đi đủ hướng, và nếu chắc ngang cái đường hải hành thì rất có hại cho hệ thống hải hành. Do đó họ mới để một khoảng trống để các chiếc tàu hải hành nó đi qua. Chiếc tàu đi qua cái khoảng trống hai đầu kia thì họ làm cầu, và khúc giữa đó họ để cho trống để cho những chiếc tàu đi qua, thì chiếc tàu sẽ đi qua dưới cái đường hầm vượt biển. Cái đường hầm đó là họ bắt chước đường hầm cầu Thủ Thiêm, tức là đường hầm đó được xây dựng bằng những cái ống cống người ta thả xuống biển rồi người ta nối lại thành ra cái đường hầm, cái chỗ đó để dành cho tàu đi ngang, và hai đầu đó là hai cái hải cảng mà lớn, hai cái hải cảng nổi, tức là những cái hệ thống xây cất lớn hai đầu đó để làm cho thành một cái trụ lớn, và để cái khoảng trống ở giữa cho tàu đi ngang thế thôi. Nhưng mà nó nối liền Cần Giờ và Vũng Tàu, thì bất cả đó sẽ làm cho Vũng Tàu trở thành ra một trong những cái rất lớn đẹp.
4: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, với bản tin mà truyền thông trong nước rầm rộ đều loan là siêu dự án và công trình thế kỷ đã kết thúc.
5: Anh nên về làm báo với Việt Nam.
4: Đã kết
5: vì
4: thúc.
5: Dễ dàng quá, vì anh nói rất là dễ về những cái chuyện đó với Việt Nam.
4: Đã kết thúc cho Trà Bình Minh sáng nay với Phạm Cơ và Vũ Kiệm của Việt TV Radio Network, cùng với phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi, và xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Bà Thi ơi!
11: Ơi!
10: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
11: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
10: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
11: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
10: Nhà hàng Seto & Phở
11: 13614 Bel-Air Boulevard 832-803-4537.
10: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăn ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng Thiên Tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
15: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson and Seashore Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esmart, khu Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm 9 giờ sáng đến 12 giờ khuya, và thứ sáu tới chủ nhật thì mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281979 8987.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ hai. Xin mời quý vị thức dậy qua cà phê uống với chúng tôi. Gồm có anh Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Gửi lời chào đến anh Kiểm và Tuyết Nhi.
6: Mời Tuyết Nhi. Chào chị Tường Minh, chào anh Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt TV Radio.
7: Một lần nữa Vũ Kiểm xin trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào Tuyết Nhi. Lady first, cho nên thứ hai tuần tới đã nhớ Tường Minh rồi tới second lady.
5: Không có sao hết, kính lão đắc thọ.
7: Thế lại sỏ xiên thôi rồi.
5: Mình đối diện, mình thi theo chiều kim đồng hồ. Mình
7: không
5: chào
7: có quy tắc đó ở đây với tôi.
5: Anh không bắt em phải áp dụng cái quy tắc gì với anh hết đó. Em là em, anh là anh.
7: Chỉ
5: thành thử ra là em cảm thấy người lớn tuổi mình muốn chào trước thôi. Văn hóa của Việt Nam là vậy. Còn qua Mỹ thì mới lady first rồi này kia nọ. Nhưng mà thật ra thì mình thấy ai lớn ở trong bàn thì mình chào trước.
7: Nhớ lời cô nói hôm nay nha. Quý vị nhớ lời cô nói hôm nay. Rồi.
5: Ai lớn thì mình chào trước vậy thôi.
7: Ok.
5: Gì đâu. Yeah. Cuối tuần qua Tuyết Nhi với anh Kiểm có gì đặc biệt không?
7: Okay, kính lão đắc thọ tới phiên tôi, thứ nhì.
5: có đặc biệt gì không?
7: Đặc biệt là sao? Muốn nói tới cái ngày Mother's Day đó hả? Tôi thì cả bố mẹ ruột cũng như là bố mẹ vợ đều đã thành người thiên cổ từ lâu rồi. Cho nên không có ăn nhậu, ăn mừng gì hết cả. Chỉ có thắp một cái nén hương lòng của riêng mình để tưởng nhớ tới các ngài thôi. Không có ăn nhậu như cô. Cô này thì sao?
6: Em hả? Thì với em tuần rồi cũng khá là bận cho em. Nói chung là cuối tuần là nhiều hoạt động cho em. Thì Mother Day thì em cũng bình thường như mọi ngày. Không có gì khác.
5: Con còn nhỏ, ba nó làm giùm không làm thôi chứ nó đâu có làm gì được phải không?
6: Không có gì hết.
5: Không có làm gì được hết á. Thường thường cái ngày đó là ba nó sẽ hép nó con cái làm cái này làm cái kia để thể hiện cái tình yêu cho dành cho hiền mẫu, đúng không? Cũng vui thì nhất là con còn nhỏ thì tụi nó không làm gì được hết, lái xe không được, nấu ăn không được, chưa có tiền, cho nên thường thường là người cha sẽ giúp cho con
6: à
5: của mình.
6: Có chứ, Mother Day của em là chủ nhật con em nó đòi ăn cơm chiên, nên em phải xào nguyên một cái chảo cơm chiên, đó là ngày Mother Day của em. Không có khác mọi ngày là phải phục vụ lại con.
5: Con của Tường Minh nó vui lắm, nó nhờ ba nó mua quà giùm. Nhưng mà nó mua món quà mà nó thích, xong cái mở quà ra mắc cười lắm, cái hỏi chứ cái này ba mua hay là con mua, cái nói con kêu ba mua, nó nói là con biết cái này mẹ thích mà con cũng thích nữa, mình sao chung được.
6: Vậy nên ba nó mới mua đúng không?
5: Dạ. Yeah. Mua quà cho mẹ mà mẹ cũng thích mà, cái này mẹ cũng thích mà. Nói, thì mẹ thích, con mua là mẹ thích, nói, con cũng thích nữa. Con, mẹ với con xài chung.
6: Xài chung. Con gái, có con gái thì nó tiện như vậy.
5: Cái xài chung là nên thôi, cũng vui mà thấy mắc cười. Tính ra vậy, giống như mình muốn quà gì á, mình cũng không có muốn quà riêng cho mình ha. Mình muốn quà xài chung. Mother Day hỏi chứ muốn gì? Mình nói chứ mua cho em 10 bịch đất để trồng bông. Thế đơn giản quá ha. Trời ơi.
6: Người ta mua đất xây nhà.
5: Người ta mua đất xây nhà mình bông. Đó. Mình coi bói, ông thầy coi bói dưới. Mình không có đi coi bói, mình Công giáo không có coi bói. Nhưng mà cái ở dưới có ông thầy Đài Loan, người ta mời qua thôi thì đi cùng cái thang máy. Tự nhiên thầy gặp thầy phong thủy mà từ bên Đài Loan qua luôn. Cái xong cái tự nhiên gặp mình, nó kêu vô nói vô đây. Cái xong cái thầy nói lại coi tai, coi tướng, coi ngài xanh rồi đây, nói chứ tự minh mà làm cái gì mà liên quan tới địa ốc á là rất là giàu, phải đúng nghề là phải
6: thổ,
5: địa
6: ốc mạng thổ hả? Không, liên quan với thổ hả? Không, nhà đất được hả?
5: Không phải là nó không dính tới mạng mà người ta coi gì đó. Thì mình nói chứ đúng rồi, tự minh cũng rất là thích đất, mà đất trồng cây á.
7: Thôi xin nghỉ quit job và xuống ương viên đi. Đi
5: học
7: đi ốc đi, okay.
5: Em cũng tính vậy á, okay.
7: Đi ngay nên là ngay.
5: Em nghe cái gì
7: còn
5: giàu,
7: không mau lên.
5: Em nghe cái gì giàu là em thích lắm. Người ta nói là nếu như mà mình bị phụ tình, mình bị bỏ rơi á, đừng có nằm đó khóc, đừng có ủ rũ, hãy suy nghĩ cách nào mình kiếm tiền nhiều nhất.
7: Tôi không phải là
5: chứ đừng á
7: ủng hộ cô để mà cô phát tài trong cái ngành, cái lĩnh vực đi làm về địa ốc. Tôi xúi cô đi mau đi để khuất mắt tôi.
5: Khuất mắt không? Cũng khó lắm đó. Cái là cái này đó là cái duyên, cái nợ, cái nghiệp mình phải mang, thành ra khó lắm á. Cái nghiệp của anh là em, thành ra là anh muốn hết nghiệp á là anh phải làm cái gì đó như là phước đức lắm thì anh mới thoát được cái nghiệp này.
7: Chồng cô mua cho cô 6 bịch đất để cho cô làm
5: đâu,
7: vườn.
5: Đâu ra 6 bịch đất vậy?
7: Tôi sẽ đào một cái huyệt 6 tấc đất cho cô. Được chưa? Cũng bằng cái số
5: trời
7: 6.
5: Ơi, mới sáng sớm đầu năm, đầu tháng, đầu tuần mà ổng trù...
7: Nghiệp mà.
5: Trù đào huyệt, thấy không? Quý vị thấy bạc nơ của em gì đó nice dữ lắm chưa? Thôi vô cái đề tài ngày hôm nay nha. Rất đơn giản, cái câu hỏi là làm sao để mình có tìm được với một người đàn ông tốt. Có nhiều người á, là khi mà người ta quen một cái người nào đó, người ta dating với một người đó, người ta cưới một cái người nào đó, thì đương nhiên người ta nghĩ là cái người đó tốt thì người ta mới lấy, phải không? Nhưng mà rất là khó để mà mình thế nào mình nói là một người đàn ông tốt. Giống như là cái câu chuyện mà nó vẫn còn tiếp tục cái nỗi đau trong cộng đồng, mình không có muốn đem ra để mình nói hoài, bởi vì trên Facebook thì nó quá nhiều rồi. Nhưng mà mình nói là cái một người đàn ông tốt, học hành rất là cao, học bên Anh, rồi có những cái bằng cấp tốt, rồi con nhà giàu, rồi thấy cũng đẹp trai đủ thứ hết trơn, nói chung là đối với thiên hạ là một cái người hoàn hảo, một cặp hoàn hảo, một gia đình hoàn hảo. Nhưng mà tại cuối cùng á thì diễn biến nó không có như vậy, mà nó còn quá là xấu, kết quả rất là đáng thương. Thì mới đặt ra câu hỏi vậy, thì làm sao chúng ta có thể tìm được cho mình một cái người đàn ông tốt? Diễm Tuyết Nhi nghĩ sao?
6: Tuyết Nhi hả? Thật sự câu hỏi này làm em cũng hơi lần đầu tiên phải suy nghĩ đến. Thật sự em chưa bao giờ nghĩ là để tìm người đàn ông tốt, tại vì mình thường là mình là người bị chọn không à. Mình không có, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chọn. Nên nếu mà hỏi em trước giờ làm sao để tìm người đàn ông tốt thì câu hỏi này rất là khó với em. Anh Kiểm như thế nào?
7: Phần tôi thì khỏi cần đắn đo. Bình thường đó thì tôi dám khẳng định là ai, tức là quý bà quý cô đó, cũng đều muốn mình có được một người chồng tốt. Làm sao để biết được, cái đó mới là cái khó. Ok. Và nếu mà bà nào cô nào cũng lấy chồng tốt hết, không lẽ cả thế giới này ai cũng tốt hay sao? Những người xấu để lại cho ai lấy? Tôi không tin là thế gian này hoàn toàn chỉ là người tốt. Ok.
6: Thế
5: thì khi mình đi, mình ha, bản thân mình cũng muốn gặp một người tốt, rồi tới đời con của mình lớn lên thì mình cũng muốn là nó phải lấy được một người chồng tốt. Thì đối với những người lớn thấy con của mình có bạn trai hay là có chồng thì mình cũng nhìn cái người đó tốt hay không, hay là bản thân của mình thì cũng nghĩ là mình có gặp một cái người tốt hay không. Có một người nói là những cái người phụ nữ mà sống trong cái tình trạng thiếu thốn tình yêu đó thì rất là dễ chọn sai người, bởi vì chỉ cần ai đó quan tâm một chút thôi thì cũng tưởng là người ta chân thành. Người ta xuất hiện đúng lúc mình cô đơn á thì tưởng đó là định mệnh, thành ra là phải không xuất hiện đúng lúc. Người ta khi mà mình sống hơi cô độc một chút, cô đơn một chút, hay là mình thiếu thốn tình thương một chút thì đúng là người ta nói vài lời thôi mình cũng đổ, phải không?
6: Mũi lòng hả?
5: Cũng mũi lòng, mình phá vỡ những cái nguyên tắc của mình luôn. Mình trước đó mình có rất là nhiều những cái nguyên tắc, mình sống theo cái nguyên tắc đó, nhưng mà nhất là những người phụ nữ mạnh mẽ, càng mạnh mẽ thì càng dễ bị rơi vào cái chuyện này. Thiệt, khi mà người ta quan tâm tới mình một chút á, mình rất là động lòng, đúng không? Mình dễ nghĩ đó là đây là định mệnh của mình không dứt ra được, thành ra nó mình chọn sai. Mình nghĩ đó là cái người đàn ông mà mình tìm kiếm, cái người đàn ông mà vô cùng tốt với mình trên đời này, đây mới là tình yêu của tôi.
6: Vậy hả? Em thì em không, trước giờ chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ chọn được một người đàn ông hoàn hảo. Tại mình không biết ai là người hoàn hảo hết trơn, mà thường là mình
5: tới
6: là
5: đâu
6: người,
5: hay tới đó hay sao?
6: Mình là người bị chọn đó, mình không có chưa bao giờ chọn ai. Nhưng mà theo em nghĩ nha, nếu mà bây giờ nếu mà cho em như câu hỏi của chị đối với em ấy, thì em nghĩ mình là phụ nữ, mình cứ sống cuộc đời rực rỡ của mình đi, mình cứ sống hết cuộc đời của mình. Còn người đàn ông mà họ thích mình rồi á, thì cái người nào nó tầng cùng với cái tầng của mình á, nó sẽ tự nhiên nó sẽ gặp mình thôi. Giống như nhiều người, người ta nghĩ cuộc sống của chị cao á, người ta không có tầm với, thì người ta cái những cái đó nó sẽ đi qua một hướng. Những người nào mà người ta nghĩ là người ta có thể handle được chị thì người ta sẽ bước vào, thì đó là những người mà em nghĩ là nó sẽ hợp với mình.
7: Tôi đồng ý với cái nhận xét là nó phải xứng tầm. Chứ tầm đây nó có nhiều lĩnh vực. Muốn nghĩ như thế nào cũng được, nhưng mà ít nhất là nói chuyện được, đơn giản nhất là nói chuyện hợp với nhau cái đã. Cùng hoặc là ngang hàng cùng một cái trình độ, nói hiểu nhau. Chứ không phải là anh nói gà, em nói vịt. Nhưng có điều, tôi cũng hơi ngạc nhiên là cái nhận xét của Tuyết Nhi nói rằng thường đó, cô là người bị chọn, đúng không? Người ta tới, có người tới chọn cô, cũng suy nghĩ đắn đo gì hết cả, chấp nhận ngay à?
6: Không, nó như thế này là anh Kiểm, trong cái chuyện tình cảm á, nó khó nói. Khi á, anh phải hiểu, khi mà anh đã là một cái anh là phụ nữ đúng không, khi mà anh đã bị vô cái target rồi á thì cỡ nào anh cũng đổ,
5: đúng không?
6: Cỡ nào anh cũng đổ, đúng không? Nếu mà anh đã bị là anh đã bị target rồi, anh trong cái gì cũng vậy, khi mà anh đã target rồi thì cỡ nào anh cũng bị đổ.
7: Tôi có thêm một chương mới rồi. Quý ông nghe chưa? Khi mà phụ nữ đã là cái trong tầm ngắm của mình rồi đó, cái target, cái mục tiêu rồi đó, cỡ nào họ cũng siêu lòng hết. Tôi nói cho nó nhẹ nhàng chứ không dùng lại cái chữ đổ của
6: nhưng mà
7: cô
6: nó sẽ,
7: mặc dù.
6: Nhưng mà nó sẽ chia ra thành nhiều. Giống như em nói là mình sống với cuộc đời rực rỡ của mình đi. Mình sống cuộc đời mà nói chung là sướng như tiên. Em nói là phụ nữ mà mình có quyền cho mình sướng. Thì những cái thành phần mà họ nghĩ là họ không với tới được, họ sẽ tránh xa mình ra. Tất nhiên những người ta nói là ô cái cô này cổ sống vậy sao mà mình không nghĩ là hợp với mình, tại vì mình không có handle được. Nhưng mà những người mà đàn ông mà người ta có tầm, người ta handle được, thì người ta sẽ tiến tới đến mình. Thì đó có thể
7: chưa
6: là một người hoàn hảo.
7: Tại vì sẽ đổ mà. Nhất lý nhì lì thứ ba liều mạng.
6: Không.
7: Quên cái câu châm ngôn đó rồi hả?
5: Nhưng mà người ta không đến thì mình đổ. Đó, tại vì người ta cảm thấy là không có cùng level nên người ta không có đến.
7: Ủa?
5: Người ta đứng xa xa rồi nhìn thôi, thì lấy gì mà đổ.
7: Ok. Còn có cái... công mài sát có ngày.
6: Không, em không nghĩ đó. Đối với ai, tại vì cái này là anh hỏi bản thân em thì em trả lời bản thân em. Em không bao giờ có cái câu nghĩ mà gì gọi là cái si hay là có công mài sát gì đó, không có đâu.
7: Nếu tôi mà tôn trọng ý kiến cô.
6: Thí dụ như những người như anh Kiểm đi, mà thử một vài lần mà thí dụ như đeo đuổi Tuyết Nhi đi, một hai ngày là nhìn ra được.
5: Không phải, tại vì á,
6: tôi gọi là không phải bản chất thật của
7: một
6: anh.
7: Hai ngày thì sớm quá,
6: không
7: cái
6: phải
7: đó
6: bản chất thật
7: ảo
6: của
7: tưởng.
6: Anh.
7: Cái đó ảo tưởng.
5: Tại vì như vậy, tại vì á là mình loại bỏ những cái để mình bị đi lạc, nghĩa là mình loại bỏ là mình không hợp nhau, là mình không đến được với nhau rồi.
6: Lúc đầu
5: nói chuyện không hợp nhau là không đến với nhau được rồi. Khác cái nhân sinh quan quá, mỗi người suy nghĩ một cái hướng khác nhau, mình khác nhau quá mình cũng mới đến được với nhau nữa. Thì qua những cái đó, còn lại những người mình nói chuyện hợp cùng trình độ với mình, giống như cái chuyện mình thấy mình không đến được với nhau rồi.
6: Lúc đầu em nằm vậy, lúc đầu

0: 10 năm, 20 năm con người
1: thay đổi
0: thay
1: hả?
0: đổi, dạ, mình không nói được.
1: Người ta thay đổi hả? Vậy thì để coi coi quý vị sẽ suy nghĩ thế nào, làm thế nào để mình chọn được một người chồng tốt, hay là một người đàn ông tốt đi. Mình một người đàn ông tốt thì có một là chồng, người yêu, người tình gì đó. Chọn một người đàn ông tốt thì đối với quý vị như thế nào là tốt, môn đăng hộ đối, nói chuyện hợp với nhau, cùng nhân sinh quan, cùng tần số, cùng chia sẻ được là tốt hay chưa?
2: Biết phục vụ vợ là tốt rồi, biết nghe lời vợ là tốt rồi, vợ gọi ra anh đây
0: Chán
2: là
0: chết,
2: tốt
0: đàn
2: rồi.
0: ông vậy chán chết luôn á thiệt. Chắc
2: Ủa, người chồng tốt mà người chồng hoàn hảo, perfect husband.
1: theo anh là người đàn ông, anh cũng muốn là một người chồng tốt đúng không? Vậy thì anh nghĩ là những tiêu chuẩn nào mà anh cho là anh là một người chồng tốt với vợ anh?
2: Đơn giản và căn bản nhất, ok, lo lắng cho gia đình. Đàn ông là giường cột của gia đình, ok. Đó là hai cái quy luật căn bản, ok. Chưa nói tới cái chuyện giàu nghèo có số, ok. Nhưng mà phải có những cái điều căn bản để lo cho gia đình, vợ con. Đó là người chồng tốt rồi. Cái này thì tôi không đùa, ok. Rồi nếu mà vợ gọi mà ra anh đây thì lại càng tốt hơn nữa. Cái điều đó cũng tốt chứ không phải là không tốt. Okay. Quan trọng là phải biết lo cho gia đình. Lo
1: Lo
2: thì
1: cho gia đình
2: nhiều
1: nghĩa
2: thứ lắm.
0: lo là lo như thế nào, anh
2: Không
0: phải
2: phải
0: nói
2: chỉ có
0: thử nè.
2: tiền bạc không đâu. Mọi thứ mà vợ muốn chia sẻ với mình, mọi thứ mình có thể chia sẻ với vợ, từ chuyện nếu vợ sanh con hồi nhỏ thì cũng biết phải lo cho nó, lớn lên lo cho nó học hành, ra người khôn lớn thành tài thành nhân, đó cũng là cái người chồng tốt. Muôn vàn những cái mà người chồng cần phải làm trong một gia đình để được gọi là đó mới là người chồng tốt. Ok. Người chồng mà tối nào cũng coi như là trà đình tửu quán, bạn bè là số một, bia bọt đi nhậu, thế cái người chồng đó không phải chồng tốt rồi. Mặc dù rất thương vợ con, nhưng mà không có care hoặc là không có để ý tới việc nhà, cái đó không phải là người chồng tốt. Tôi thí dụ những cái đơn giản như vậy. Nếu mà cần viết ra đó nhiều lắm, cả hàng ngàn chương, ok.
1: Nếu mà anh nói là viết ra mà nhiều mà cả hàng ngàn chương vậy, coi như là trên đời
2: Không
1: này
2: đủ giờ để
1: chúng em không bao giờ tìm được một người chồng
2: không đủ
1: tốt
2: giờ để
1: sao?
2: cho tôi diễn biểu đạt hoặc là thuyết trình đâu cô, ok.
1: Phải không
2: Tới đâu
1: Diễm,
2: tôi nói
1: phải
2: tới
1: không
2: đó.
1: Tuyết Nhi? Nếu mà anh Kiểm anh nói là coi như là tiêu chuẩn thành một người chồng tốt mà nó dài dằng dặc như vậy thì chắc là chúng ta không ai tìm được người chồng tốt hết, một
2: Bởi
1: người đàn
2: vậy
1: ông
2: ngay
1: tốt
2: từ
1: hết.
2: đầu tôi mới nói rồi, nếu mà thế gian này người chồng nào cũng tốt hết thì còn lại có ai xấu để cho tôi lấy không? Không. Bởi vì cái tâm lý của con người, không riêng gì những người phụ nữ muốn có một tấm chồng tốt, ngay cả đàn ông con trai chúng tôi họ đều muốn họ trở thành là một người tốt của xã hội. Ok.
1: Một người chồng tốt đi, để người tốt trong xã hội là khác nữa. Bây giờ mình gói gọn trong phạm vi gia đình đi, một người chồng tốt đối với đàn ông suy nghĩ thế nào là một người chồng tốt, còn thí dụ như là người phụ nữ thì làm sao để biết một người đó là một người đàn ông tốt, theo những cái đánh giá như thế nào? Chúng tôi sẽ quay lại sau những thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cũng như là comment trên YouTube, Facebook và gọi vào qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Ai, ông Tuấn mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana Best Bet.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
14: Ừ, ba đang...
13: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
14: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
13: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
14: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
13: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
15: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả, đã có mặt trong khu chợ Thắng Hương để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Giro Suite A, điện thoại 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Bel Air trong khu tượng đài chiến sĩ, điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương Giò Chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn, nóng tươi.

0: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560 đối với đàn ông, phụ nữ hay là già hay trẻ gì thì chúng ta cũng có một cái suy nghĩ về một cái người chồng tốt, một người đàn ông tốt. Vậy thì một người chồng tốt là như thế nào? Một người đàn ông tốt là như thế nào trong con mắt của cả hai giới luôn? Tại vì như hồi trong phần đầu tiên thì chúng ta nói là đàn ông cũng lúc nào cũng muốn muốn hay là tự xưng luôn, tôi là một người chồng tốt mà. Vậy thì theo như mấy anh nghĩ là mấy anh là người chồng tốt thì người chồng tốt là sao? Giống như anh Kiểm nói là lo cho gia đình, nghĩa là đi làm, có nhiều người đi làm kiếm tiền, đi làm kiếm tiền đưa về cung phụng cho vợ đầy đủ là cảm thấy là mình chu toàn trách nhiệm, là một người tốt. Mình đối xử tốt với vợ, với người yêu gì đó là mình là một người chồng tốt, hay là như thế nào? Rồi ngược lại, phụ nữ nhìn về phía đàn ông thì nghĩ như thế nào là một người đàn ông tốt?
1: Mời quý anh gọi vô, không lẽ không có ông nào tốt hết hay sao? Sợ gì mà không dám chia sẻ.
0: Sao im?
2: Nói thật sự nếu mà nói là một người đàn ông tốt thì rất là khó, không biết như thế nào. Nhưng mà như
0: Theo
2: em
0: đánh giá
2: nói
0: từng
2: đang
0: người.
2: bây giờ, giống như giờ chị đặt câu hỏi, ví dụ như là khi mà mình quen nhau, mình có sự lựa chọn, mình tìm ra một người tốt đúng không? Chứ những người đó, những người giống như là chị định quen, chứ tất cả mọi người thì mình không thể nào mình nói được hết. Thì đối với em hơi đơn giản đi, giờ anh nào quen thì cứ nói anh ơi, em đang mắc nợ mắc nợ mấy trăm ngàn vậy đó, anh nào bỏ tiền ra trả nợ cho em thì người đó tốt thôi. Cái đó là đơn giản nhất, tại vì thật sự người đàn ông họ thương ai thì họ sẽ chịu chi tiền cho người đó thôi chị.
0: Phải không?
2: Thử giờ chị đang quen anh đó, chị nói là anh em đang mắc nợ khoảng 300 ngàn, 200 ngàn.
0: Thì anh đó giờ anh Kiểm anh đâu ra đào đâu ra 300 ngàn mà tự nhiên ảnh dư ra ảnh cho em.
2: Thì bởi vì em
0: Nói
2: mới
0: đại vậy đó, biết đâu ảnh có 1
2: anh biết đâu
0: tỷ mình
2: được.
0: không biết.
1: Đó, đó là một trong những cái mà tôi nói chung chung đó. Cái vấn đề mà một người phụ nữ có cái quan điểm và cái lập trường sống đó, cứ tạm gọi một cách nhẹ nhàng là material, rất là theo cái chủ nghĩa hiện sinh và vật chất, thì chắc chắn là đối với lại nhiều ông họ cũng sợ. Ok, nếu mà tôi có tiền thì cô mới yêu tôi à?
2: Không, tại vì
1: Cái
2: những
1: giá
2: người
1: trị của
2: anh
1: tôi đâu?
2: khi mà em nói vậy là tại những người phụ nữ đó là những người đó là ta đã sống với cái level người ta như vậy rồi.
1: Thì dĩ nhiên là những thành phần đó cứ tạm gọi là ok. Tiểu thư con gái nhà ai trong lầu son gác tía được cung phụng, quen sống với cái xa
2: Đúng,
1: hoa như vậy
2: quen
1: rồi
2: rồi thì
1: thì
2: thành
1: đi
2: những
1: tìm
2: thành
1: hoàng
2: phần
1: tử
2: như
1: mà
2: những
1: lấy
2: thì bởi bởi
1: hả?
2: những thành phần như anh Kiểm là đã gạt ra từ lúc đầu, không có chướng ngại vật đó, không không không không tốn thời gian nữa.
1: Thành phần như tôi mới là quý, còn đa số những công tử đó, con nhà giàu đó, không phải là người tốt.
2: No, anh nói
1: Họ
2: vậy không
1: sẵn
2: được.
1: sàng tung tiền ra mua chuộc cô. Ok, chưa kể cái thành phần công tử của cái bọn tư sản đỏ. Nói như vậy, quý vị hiểu rồi. Từ trước cho tới nay, từ thời tạo thiên lập địa, tôi không dùng là cái chữ của ông Hoàng là ngàn xưa tới ngàn nay, có cậu ấm nào con nhà giàu mà học giỏi mà ngoan ngoãn không? No. Ok.
2: Anh nói vậy là không được, anh nói là không được. Thời này
1: Nếu
2: nhiều
1: như
2: lắm,
1: vậy, nếu
2: thời nhiều
1: có
2: này
1: người
2: lắm anh
1: thành
2: ơi.
1: công thành đạt về con đường học vấn là chưa phải là giàu, như là cái ý của cô vừa mới đưa ra góp ý. Ok, đối với tôi thành phần đó chưa phải là giàu, vừa đủ để được gửi đi du học, để được học ở những cái trường nổi tiếng. Ok,
0: Không,
1: chứ không phải là
2: anh Kiểm đã
1: với
2: đi
1: tài
2: xa
1: sản.
2: vấn đề, anh Kiểm là đang
1: Không,
2: đi xa
1: không
2: vấn
1: có
2: đề.
1: đi
2: Con
1: xa
2: nhà
1: vấn đề,
2: giàu là không có tốt được, không có học
1: học
2: giỏi
1: giỏi
2: được.
1: được chắc chắn.
0: Mời 3 5 3 6.
3: Rồi, chào anh chị cà phê buổi sáng. Hôm
0: Dạ.
3: nay đề tài này cũng hay nghĩa. Nói chung là đàn ông đó thì nhận xét của đàn bà chứ không dám nói về đàn bà này khác đàn ông thì tôi chỉ nói theo ý của đàn ông thôi nha.
0: Dạ.
3: Nói chung đàn ông mang nhận xét bà vợ tốt đó, bà vợ mang gia đình hạnh phúc nhất đó, là bà vợ là ông chồng nói gì bà vợ nghe thì gia đình hạnh phúc lắm, ra làm gì cũng tốt hết đó, thành công hết nhiều. Đàn ông chỉ đơn giản vậy thôi, chứ còn mấy thường là mấy bà tốt là được khen nhiều lắm, mà ông chồng anh biết vợ thì nghe thì đàn ông thì chê thôi, tức là biến biết vợ. Anh ta tôi thấy đàn ông đơn giản nhất là bà vợ tốt là gia đình hạnh phúc nhất. Còn ý của mấy bà về phân định đàn ông thì tôi đành riêng cho mấy bà, đó là ý kiến của tôi như vậy thôi. Ok, tôi đồng ý là như anh chị nói đó, đàn bà tốt là nghe lời chồng hết tất cả mọi việc thì gia đình hạnh phúc, đó theo ý của tôi, đó là thôi. Rồi dành riêng cho mấy bà cho ý kiến của mấy ông là đúng nhất. Rồi chúc cà phê sáng vui vẻ. Ok, muốn đề muốn ý kiến rồi chào cà phê sáng.
2: Có phải là phải nghe lời chồng hết là hạnh phúc không? Không thể nào vậy. Mỗi người mình có một cái em gọi là mình có một cái suy nghĩ okay. riêng chứ.
1: Tôi đồng ý trong phần okay. nhận định của tôi đâu nói là vợ phải nghe lời chồng thì mới là người vợ tốt hoặc là người chồng tốt đâu. Tôi nói ngược lại là khác. Tôi nói là người chồng tốt là phải biết nghe lời vợ và gọi là dạ anh đây cưng. Đó mới là người chồng tốt. Chứ tôi không nói ngược lại.
2: Người đồng chốt.
1: Cho
2: người
1: nên cái nhận định của ông đó. Nếu mà một người chồng như vậy thì hèn yếu quá. Làm sao tốt được không? Chiều là đúng. Nhưng mà nghe lời vợ bất kỳ cái gì cũng nghe như ông vừa mới gợi ý đó. Tôi không đồng ý.
3: Thì đúng rồi, thì nói chung nó là không có hoàn tất lắm, nhưng mà tôi nói là đàn bà mà nghe lời đàn ông thì gia đình hạnh phúc, nhưng mà thường là tôi thấy là như vậy, chứ còn tôi không nói là người đàn bà, nhưng mà người đàn bà đây lại khác. Mà nếu mà mấy ông mà nghe lời bà đó, mấy bà lại chán, nói cái gì cũng nghe nghị gạch thì lại chán, thành ra người đàn bà khó chịu lắm, thành ra hiểu ý được đàn bà rất là khó. Theo cái ý kiến này thôi chứ tôi không có xác định.
1: Đồng ý. Cái quy luật chung đó là như vậy. Muốn được tiếng là người đàn bà nhu mì thì nên nghe lời chồng. Cái đó là tập quán và văn hóa Việt Nam đã dạy như vậy rồi.
0: Không
1: công dung ngôn hạnh.
0: Cảm ơn chú.
3: Okay, chào cà phê sáng. Okay.
0: Dạ, mời một thính giả kế tiếp.
4: Dạ Quốc, chào cà phê sáng.
0: Chào anh Quốc.
4: Dạ, mình nói đơn giản đi cho nó dễ hiểu. Người chồng tốt và vợ tốt là hai bên biết trân trọng cái tình thương yêu và biết lắng nghe và biết làm cho hai bên vui, biết quan tâm. Chuyện gì cá nhân hay là cái gì đó mình cũng phải là điều chỉnh nó, thì nó sẽ hai bên cảm thấy cái công bằng và cái phe cái vụ thì hai bên sẽ cảm thấy sẽ thấy được cái tốt mới ra.
0: Cảm ơn anh Quốc.
4: Dạ, rồi để người khác vô ha.
0: Dạ.
4: Nếu mà đã tiếp từng chi tiết nó dài lắm luôn. Rồi thank you.
2: Nhưng mà đối với em á, một người chồng hay là một người bạn trai tốt nó đơn cũng rất là đơn giản, giống như là đừng hứa cách làm đi. Đừng hứa nhiều, hãy làm đi. Chứ nhiều người đàn ông cứ nói là được rồi, cứ nói cái gì cũng nói mà không giờ thấy làm. Cái đó không phải là...
1: Tôi đặt ngược lại câu hỏi, nếu người chồng cũng muốn cô làm điều đó, cô có thực hiện không?
2: Thường á, người phụ nữ tùy theo mọi người, còn em ít nói mà
1: cái gì
2: làm.
1: Với cô cũng tùy, tức là
2: đúng
1: cô
2: rồi.
1: Đặt cô là
2: không,
1: số
2: nhưng
1: một.
2: Nhưng mà đàn ông phải khác, đàn ông nói là phải làm.
1: Người đàn ông nói cũng phải làm. Chứ đàn bà đừng có nói ngon, nói ngọt với chồng để mà coi như là dụ chồng phải làm thế này, phải làm thế kia. Cũng không tốt. Ok.
0: Mời một thính giả trên đường dây.
5: Alo.
0: Dạ.
5: Xin chào cả mấy sáng.
0: Chào tôi anh Trân.
5: Theo tôi như thế này, người đàn chồng và người vợ tốt đó là phải trước tiên đó là phải tôn trọng lẫn nhau trước đã. Tôn trọng với nhau trước, tôn trọng ý kiến của nhau trước, chứ không phải là ép buộc theo cái kiểu như là như nói anh Tiến nói, người thì chồng người vợ cứ phải nghe lời chồng là hạnh phúc. Tới lúc tôi hay cái người cái ý kiến của người chồng đó, đôi lúc nhiều khi thì không có gia trưởng hoặc là cái những cái điều mà nó không đúng á, theo cái quan điểm của người vợ thì chúng ta cũng nên chia sẻ với nhau, tôn trọng lẫn nhau trong trong mọi cái hình thức, trong mọi cái quan điểm. Về thứ nhất là về quan điểm gia đình, về theo tôi là về chữ thảo hiếu đối với hai bên gia đình đó rất là quan trọng. Đôi lúc có những người vợ thì lại bên nhẹ bên khinh, rồi có những người chồng lại bên trọng bên khinh. Đôi lúc nhiều khi không có cùng cái quan điểm về sống, đời sống gia đình, đời sống về cả họ hàng thân tộc bố mẹ hai bên rồi này nọ kia. Nếu tôi thấy cái người vợ mà biết quan tâm đến song thân hai bên, đến anh chị em trong gia đình là tôi thấy hạnh phúc là tốt nhất. Còn có những vấn đề khác á, thì đôi lúc nhiều khi vợ chồng mình còn tranh luận với nhau được, còn giá hòa duy quý, rồi nhiều khi có những quan điểm của người vợ khác, quan điểm người chồng khác, nhưng mà cuối cùng mà biết nhịn nhục nhau, mỗi người nhịn nhau một chút, ở quan tâm với nhau một chút, chia sẻ với nhau trong cái công việc gia đình một chút, mỗi thứ một chút thì chắc chắn nó sẽ hạnh phúc, nó sẽ tốt. Còn những người vợ, người chồng mà chỉ có sống gia trưởng, cái việc chẳng hạn như cơm nước nấu nướng là của đàn bà, đàn ông không quan tâm, cái đó đôi lúc nhiều khi nó cũng không, với cái thời đại hiện tại là nó cũng không hay, nó cũng không tốt đó. Theo quan điểm của tôi là như vậy đó, nó phải chia sẻ với nhau trong công việc, trong suy nghĩ, trong cái cách ứng xử, chứ đôi lúc đừng áp đặt nhau trong nhiều thứ. Có những cái suy nghĩ của người chồng khác, người vợ khác mà cứ áp đặt nhau, phải ông phải theo tôi thế này, bà phải theo tôi thế kia, mỗi người một quan điểm, đâm ra nó sẽ tôi thấy nó bây giờ hiện tại cái cuộc sống bây giờ là vậy. Nhiều giới trẻ họ học xong rồi bắt đầu mỗi người một quan điểm khác nhau, rồi lúc vừa cuối cùng đi đến vấn đề ly dị, đa số là vì không cùng quan điểm, cứ nói lấy là tôi không hợp tôi chia tay, cứ không hợp thì chia tay, cứ không hợp thì chia tay, rồi cuối cùng cái vấn nạn ly dị của giới trẻ này rất là nhiều, là do bởi vì họ không có tôn trọng lẫn nhau, họ không có chia sẻ với nhau trong từng quan điểm.
0: Ta đang nói gì tốt mà hồi anh nói thành xấu rồi. Ta hỏi là người nào là một người chồng tốt, làm sao chọn được một người chồng tốt dựa theo những tiêu chuẩn nào? Một hồi anh là nói là xấu
1: rồi. Ok, và có vẻ giảng moral dạy đời, đi vào chủ đề chính đi anh. Okay.
0: Anh nghĩ là anh có thể là người chồng tốt không? Anh là có những cái đức tính nào để anh cảm thấy là ồ, tôi là một người chồng tốt, tôi tự hào tôi là một người chồng tốt?
5: Tôi tự hào giống là tôi biết lo lắng cho các chia sẻ công việc của vợ đó, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi mọi lúc đó. Tôi nhận là như vậy, là tôi có quan điểm là tôi biết chia sẻ với vợ và quan tâm đến con các cái
0: là vậy. Bởi là tốt rồi đó,
5: tốt rồi.
0: À, theo như anh vậy là tốt rồi. Dạ, chia sẻ với vợ là tốt rồi. Cảm ơn anh John nha. Với tiêu chuẩn vậy thì biết là Tuyết Nhi thấy là vậy, là biết chia sẻ, biết quan tâm đến vợ là một người chồng tốt, hay đúng hay không? À, để mời một giải tiếp đi.
6: Dạ, chào thầy Sáng.
0: Dạ,
6: chào quý nghe đài, chào cô Nhi, cô Tường Minh, Diệm Anh, chào ông Vũ Kiểm. Theo cái một cá nhân của tôi mà trước khi mà tôi lập gia đình đó, còn thanh niên đó, thì tôi đã suy nghĩ đến cái vấn đề đó rồi. Một khi mình lập gia đình là mình muốn cưới một người vợ, thì mà cái quan trọng nhất là mình chọn được cái người mà mình thương, mà mình mà cần tìm. Thì khi mà đã được rồi thì mình phải tôn trọng, mình phải thương cái người đó, mới làm đúng trách nhiệm của người chồng đối với vợ mà đối với gia đình, là bằng cách mình phải tạo cái hạnh phúc cho vợ mình, là cái niềm tin của mình cho vợ mình, là mình làm gì cũng là vì gia đình, với vợ, với con. là muốn làm vậy đó, thì mà trước tiên thì là mấy cái khả năng của người đàn ông của mình để mà làm ra, cũng như là mình làm những công làm ăn như thế nào, mình đừng có lười biếng hay là mình, rồi mà khi mình có rồi thì mình muốn có uy tín thì mình đừng có làm lăng nhăng này kia nọ, để cho có một cái tình thương của mình, tôn trọng vợ mình, làm gì mình cũng biết vợ mình đóng góp với mình mới có cái hạnh phúc như vậy. Chứ mình đừng có ý là mình đàn ông mình làm ra tiền rồi mình thì khi nọ mình phản bội, cái đó là một cái mà không có tôn trọng cái hạnh phúc gia đình, thì cái đó không có tốt đó. Bởi vì khi mình làm có mình đừng bao giờ nghĩ cái chuyện lăng nhăng. Ý là tôi nói về đó, thì mình cái gì mình phải tôn thương vợ thương con, lo cho gia đình là một cái là người phụ nữ là ai cũng muốn vậy đó, thì mình phải làm nên làm vậy. Thì mình biết làm tốt thì người phụ nữ của mình không bao giờ coi thường mình, người ta cũng quý mến mình y như mình quý mến người ta. Đó là tôi nghĩ như vậy. Do đó thì
0: sao
6: cái gì mình làm mình không phải suy nghĩ lại.
0: Để cho Tuyết Nhi đi, Tuyết Nhi trả lời anh Trung coi là anh Trung nói vậy thì Tuyết Nhi có thấy là giống như những lời anh Trung nói là đó là một người chồng tốt không?
2: Anh Trung nói cũng có một phần đúng, là người chồng tốt là mặc dù là làm có tiền thì cũng không nên coi thường người vợ của mình. Đó là một cái mà em thấy anh Trung nói mà em đồng tình vấn đề đó. Tại có nhiều người đàn ông khi mà họ làm nhiều tiền là một chuyện, mà rất là nhiều tiền á, thì họ sẽ không phải là không coi trọng người phụ nữ vợ của họ nữa, nhưng mà họ sẽ cái kiểu giống như là không có còn như lúc trước mới đầu quen nữa. Tại vì khi họ nghĩ là họ làm rất là nhiều tiền thì có thể là không có người phụ vợ mình, không có người này thì họ cũng có thể tìm được người khác. Đó là em nghĩ theo cái những người đàn ông mà họ làm ra được nhiều tiền, họ hay có suy nghĩ đó. Nên ra anh Trung nói vấn đề đó thì em thấy là đúng, là cho dù có làm nhiều tiền chăng nữa cũng không được giống như là không có được coi trọng người vợ của mình.
0: Dạ, cảm ơn anh Trung nha.
6: Dạ, ok, con bye.
0: Dạ. Mời một thính giả kế 3642.
7: Hello.
0: Dạ. Chào cô.
7: Hello, chào cô Phê Sáng.
0: Dạ, chào cô.
7: Theo cô thì một người đàn ông tốt đó con, là phải cái điều quan trọng nhất trong đời ấy, mà bao nhiêu cái kinh nghiệm của cô năm mươi mấy năm có chồng, cô thấy như thế này, là một người phải là một người nhân hậu, nghĩa là không lường gạt bất cứ ai, cho dù là họ mình làm những điều nghĩa là có lương tâm, nhân hậu, không lường gạt đó. Kiếm một người như vậy, tử tế, sống tử tế mà có một cái nhân cách cao quý, mình thấy mình biết liền à, và sống rất là chân thành đó đó con. Cái sự thủy chung thì là sau này thì mình mới biết, còn mới nhìn vô đó, quen một người á là hãy để ý cái gia đình của họ một chút xíu, nghĩa là một người đó có cái gia đình có nhân hậu không, có tử tế không, đó quan trọng lắm. Là một người có hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình đó là con. Thì cô chỉ thấy cái kinh nghiệm của cô sống thì là cô thấy như vậy.
0: Dạ. Cảm ơn ý kiến của cô nha.
7: Rồi, cảm ơn đó.
0: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 4354.
8: Hello chị Ba. Chào đây, Hàng Tú Kiểm.
9: Chào anh.
8: Chào chị tên Linh đúng không? Anh Tú Kiểm rồi sao lâu quá không ra thấy ra cắt tóc Tú Kiểm. Biết ai không?
9: Có một thời gian thì tôi anh biết rồi thì phải nghỉ bệnh sẽ ra. Okay. Ok rồi, tôi biết bạn rồi. Ok.
8: Ủa sao thấy đàn ông thằng thương vợ lo cho vợ không, người ta không có thấy ai là xấu với ta. Em là ngược nha, em tại đó sủi tẩy với vợ lắm, bỏ vợ rồi bỏ con rồi, nhưng mười mấy năm sau quay trở về vợ vẫn chờ, cho nên bây giờ mình phải tốt với vợ thôi, làm những công chuyện mình phải làm, chia sẻ
9: là cái gì. Một người đàn ông nói thật, Chúc mừng anh là người vợ có kiên nhẫn và vẫn còn thương yêu anh và chờ đợi anh, mặc dù anh là cái người có lỗi, anh bỏ bê vợ con.
8: Mười mấy năm đó anh Bút Kiểm, sự thật là 12 năm. Em bỏ vợ con em lúc con lúc 8 tháng, mà về nó gần 13 tuổi.
9: Chúc mừng anh, bỏ vợ là đi theo người khác hay sao?
8: Đúng rồi, cái sự thật là ở từ Cali mà, anh biết là cái sự cám dỗ Cali rất là mạnh.
9: Cali đi dễ khó rồi. Về, đúng rồi, trai đi rồi. Thì có bồ tèo.
8: Rồi đủ thứ chuyện, như là những cái chuyện xấu đó đã qua, cho nên bây giờ mình làm lại từ đầu.
9: Tốt
8: cho nên,
9: là anh thức thời, đúng.
8: Chia sẻ là điều quan trọng nhất. Những
0: vậy
8: công
0: là
8: việc
0: anh không phải người đàn ông tốt.
9: Không,
8: những cái chuyện gì
9: sau này trở thành người tốt, tức là ai nên khôn không khốn một lần. Trở thành người tốt đúng sau rồi. Khi bị vấp ngã, biết thức thời rồi, mới là Kiểm. Trang Tuấn Kiệt. Tôi rất phục anh, rất phục anh. Bài học lớn.
8: Đàn ông ai cũng vậy, nhưng mà ăn thua mình có biết quay đầu hay không thôi.
9: Đúng, quay đầu là bờ, đồng ý.
8: Nên bây giờ coi như là vợ con gia đình là quan trọng nhất.
9: Chính mình, xác.
8: Đó.
2: Chị thấy sao chị?
8: Rồi, mà có vài lời với chị ba thôi nha, chị ba. Tôi chọc nói C2 anh hai giùm em luôn nha. Lâu quá nghe anh chị.
9: Ông nghe. Bye anh.
0: Dạ.
8: Chào
0: anh.
8: Chào chị luôn nha.
9: Tuyết Nhi. Dạ.
2: Em thì em chả em dạ cảm ơn anh gọi vào, nhưng mà em thì em không có đồng tình với cái của anh này, là bỏ 12 năm quay lại, bây giờ là thương vợ giống như là thương cả nửa đời rồi, bây giờ quay lại là phải như vậy thôi chứ. Nếu mà
9: đó
2: em,
9: là cái cơ hội người ta ăn năn hối cải.
2: Không phải là ăn năn, mà tại vì giờ lớn tuổi quá rồi, không còn bến đỗ nào hết. Không phải là ăn năn chút nào.
9: Cái đó là cô nhìn vấn đề thực tế. Có chuyện đó, cái nhận xét
2: tại
9: đó không sai.
2: Tại vì 13 năm đó đi đâu, làm cái gì, bỏ vợ bỏ
9: nhưng
2: con làm gì.
9: Người ta luôn luôn mở rộng vòng tay đâu, đón không. Nhận cái người mà thực tình ăn năn hối cải. Cô Tường Minh dư sức
2: em biết. Em thấy cái vấn đề anh này là không phải là nói là thương vợ nữa. Mà
9: vì đó là cô. Okay.
2: Đúng, nếu mà là em
0: để
2: không,
0: nghe nói
2: anh phải nói. Nếu mà một người đàn ông mà đã có con, có vợ mà bỏ đi 13 năm mà bây giờ quay lại nói là bây giờ tôi thay đổi tính tình, tôi thương vợ, cái đó không gọi là thương nữa, cái đó gọi là cả cuộc đời đi không.
9: Tại
2: không
9: sao
2: còn
9: không thương
2: nữa?
9: Người
2: không
9: ta còn. Hối hận người ta mới thương nữa chứ. Bữa trước thương nhưng mà tuổi trẻ còn nông nổi cho nên bị lôi cuốn vào
0: nếu như,
9: cái sự cám dỗ.
0: Nếu như mà cái cuộc đời của vợ của anh đó, nói là gặp người chồng tốt đó, thì không thể nào là nói là cô này gặp một người đã chọn được một người tốt hết á. Mặc dù là bây giờ anh á là hối hận, anh quay lại, anh bù đắp cái khoảng thời gian anh làm lỗi. Đúng, thì cái chuyện đó là chuyện anh làm rất là đúng, và nhờ anh làm như vậy nên vợ anh mới tha thứ cho anh. Đó là bù đắp lại lỗi lầm thôi. Nhưng mà nếu như mà mình nói là vợ anh đã tìm được người chồng tốt thì không phải.
8: Chị đi, em nói cho anh nghe một kiểu nghe cái này nè. Trong 10 thời gian em đi đó, vợ em qua bên nhà bà già em, lúc nhất là lo cho bà già nha. Bà già em nói câu này nè: thôi con để con đây đi, con đi ra ngoài, con đi quen biết người này người kia đi. Rồi con cứ lo chuyện của con đi, đừng có ở đây nữa. Vợ em chỉ nói câu này thôi: con biết ảnh sẽ quay về.
0: Nhưng mà nếu như cái câu chuyện của anh như vậy đó, thì anh phải nói là anh tìm được một người vợ tốt, một người vợ chịu đựng.
8: Đúng.
0: Chứ không có phải chứ, nhưng mà nếu mà nói anh là người đàn ông tốt là không, hoàn toàn không, 100% là không.
9: Anh không có nói anh là người đàn ông tốt. Tôi nói cái câu đó tôi nói.
8: Đúng, anh Bùi Kiểm nói đúng. Em chưa bao giờ nói em là người đàn ông tốt.
9: Không, anh không có hề tuyên bố anh là người đàn ông tốt. Tôi cho rằng cái trường hợp của anh quay đầu là bờ, anh mới là thực sự sau này mới ngộ ra được cái lỗi lầm
0: thì
9: của mình.
0: Ra đời bị đời đá bầm dập rồi thì thấy về
9: ai nên khôn không khốn một lần,
0: có vợ vẫn còn thương, vẫn còn chờ đợi, thì cái đó là cái phúc của anh, cái may mắn của anh.
2: Em nghĩ nếu mà là anh này mà thương vợ thì đừng nên quay về với vợ, làm khổ vợ thêm, để cho vợ mình có một cái, mặc dù giờ không có ai đi nữa mà sống một mình nó cũng với con 13 năm được rồi, thì để người ta sống 13 năm đi quay về làm gì, rồi sau này lại bệnh hoạn này nọ, bắt vợ lo này nọ. Em thấy anh này là hứa là ích kỷ chứ không phải là thương vợ.
8: Nè, chị Bích Nhi nói như vậy nè, trong cái thời gian quay về nha, vốn là chờ thương bắt em quay về. Khi quay về trong vòng 1 năm, vợ em bị một chứng bệnh rất là nặng luôn.
2: À, là thì đó anh phải nói rõ cái vấn đề đó ra chứ. Mà hồi nãy anh chỉ nói nếu mà thật sự
10: vốn là cái này là chờ phải bắt em về phải lo cho vợ.
2: À bị bắt về chứ.
10: Một năm
0: chờ bắt về.
10: Không phải giống như có cái ý mình sao đâu á, không biết không biết nói làm phải nói làm sao. Trong vòng cả một năm vợ bị bệnh rất là nặng luôn. Trong thời gian đó coi như là mình bù đắp lại, mình làm những việc coi như là bên cạnh là lo, tới bây giờ là 10 năm, coi như là mười mấy năm rồi nè. Coi như cũng qua khỏi. Coi như là mình đó.
0: Ừ.
10: Vốn là
0: thì
10: mình bù đắp là những cái gì mình đã làm.
0: Ừ. Nói chung là cái này gắn với nhau vì nhiều chuyện nữa chứ không phải là
2: đúng
0: vì
2: thì anh phải nói rõ ra là tại thời gian đó là vợ bị bệnh rồi anh đúng nhớ rồi. Tình nghĩa anh quay về chứ nếu mà anh phải nói rõ chứ nói sự việc ra em thấy bởi khúc đầu anh nói là anh bỏ đi 13 năm bây giờ anh thấy anh có lỗi anh quay về với vợ thì mà người vợ lại chấp nhận anh thì
0: trong hoàn cảnh đó cũng
2: thì phải thì ý nói có tại vì có cái hoàn cảnh đó chứ nếu mà không có thì một người phụ nữ nào mà 13 năm sống được một mình anh giờ quay lại để làm gì không em.
0: Cảm ơn anh nha, hết giờ.
10: Cảm ơn như ba giờ bye em Vũ Kiếm, bye Tiến Như ơi, bye.
0: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba, mời quý vị gọi vào tiếp tục 7139311560.

0: xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Good morning Sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vào, chia sẻ xem suy nghĩ của quý vị, cả hai giới nam hay nữ, thế nào là một người chồng tốt. Xong cái sự việc xảy ra, một cái người giàu có, ăn học và thành đạt, đẹp trai luôn. Nhưng mà cuối cùng ai cũng nghĩ đó là một người chồng tốt, nhưng mà cuối cùng giết vợ, giết con của mình luôn. Người ta mới đặt ra cái câu hỏi, vậy thì thế nào là một người chồng tốt? Theo như quý vị suy nghĩ thì thế nào là một người chồng tốt? Có một cái cô bạn cô nói chứ, thấy chưa, ông chồng mình á, là nhiều khi cọc cằn, la mắng tí xíu, nhưng mà dù gì là ông là cũng là người chồng tốt. Bỏ qua những cái thói hư tật xấu nhỏ nhỏ thôi, mình hay cằn nhằn, mình hay chê bai ổng, nhưng mà cuối cùng ổng là người chồng tốt. Sau những cái sự việc như vậy thì có cái chuyện gì ổng cũng đứng ra bảo vệ cho mình, ổng cũng thương mình, thì là một người chồng tốt rồi. Mặc dù là nhiều khi mình bực mình ổng lắm, có những cái tật này tật kia, có những cái lì này lì kia, có thói nọ thói kia, vợ không có hài lòng. Nhưng qua những cái sự việc như vậy thì cổ nói chứ thôi, bây giờ mình mới thấy chồng mình là người chồng tốt. Còn quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ thì trong khi chờ quý vị gọi thì chúng tôi sẽ lướt lướt một số các comment nổi bật ở trên mạng xã hội trong cái chương trình này ha, YouTube, Facebook. Trên đời sẽ không có người đàn ông nào hoàn hảo đâu, đừng có ảo tưởng. Mình không có hỏi về một người đàn ông hoàn hảo, mình nói về một người tốt. Người tốt chưa chắc hoàn hảo nha. Hoàn hảo là khác, perfect là khác, không có ai perfect hết, không có ai hoàn hảo hết. Nhưng mà người tốt là được. Người tốt là theo như định nghĩa của cá nhân của Tường Minh đó, là cái tật trừ với cái tài thì vẫn là còn là cái tài, vẫn là còn số dương. Chứ không phải là có tài thì ít mà tật thì nhiều thì không phải là tốt rồi. Nếu mà hai cái cân bằng với nhau, những cái tốt, những cái xấu mà trừ ra xong thì vẫn còn tốt, thì là cái người đó là người tốt. Chứ ai mà không có tật, mà càng có tài thì càng có tật nữa. Không lẽ có một chút tật thôi thì là mình đánh giá người ta là chồng không tốt thì cũng không phải. Người chồng tốt là người chồng đưa hết tiền lương cho vợ. Đó là người chồng tốt theo tiêu chuẩn của Mỹ. Cũng không biết nha, bây giờ đưa cho mình, nó làm nhiêu đưa tiền lương cho mình hết rồi, không không có trách nhiệm gì, không có thương yêu, không có tình cảm gì hết, chỉ có tiền, đem tiền về đưa thôi. Quý vị có chịu không? Lúc đó cái tiền nó còn có những ý nghĩa gì không?
1: Đưa là một chuyện, mà đưa mà có cho xài hay không là chuyện khác. Đưa giữ đó không, tao lâu hỏi là cũng không phiền lắm.
0: Đưa đưa một mà lấy lại hai ba thì cũng không được phải
1: Mà
0: không?
1: em thấy những người đàn ông mà đi làm về đưa lương cho vợ, những người nó khôn, thật khỏi phải tính nhiều, vợ lo trả bill cho này nọ hết. Người nào giữ tiền là người nó cực, đối với em là vậy.
0: Vậy tới khi có giữ tiền
1: Không.
0: không? Chỉ đưa tiền cho em xài là được không? Còn
1: Em
0: chuyện
1: không
0: chuyện
1: giữ.
0: khác để lo, để tự lo đi ha. Chỉ có vợ chồng tốt khi hai người cùng nhìn về một hướng và cùng có chung quan điểm về cuộc sống. Theo như chú Lương là đồng quan điểm ha, đồng nhân sinh quan, cùng có một cái hướng nhìn giống nhau, đó là cái người tốt rồi. Đương nhiên rồi, đàn ông lắm tài nhiều tật mà, nhưng tật chấp nhận được và có những tật không chấp nhận được. Chú Lương nói là đồng ý là phụ nữ nên nhu mì hiệu diệu hiền thì gia đình hạnh phúc. Thì cái chuyện phụ nữ nhu mì để lần sau đi mình nói, còn mình đang nói là đối với hai phía luôn, nam nữ, thì nhìn nhận thế nào là một người chồng tốt. Những người chồng tự xưng mình là chồng tốt nhiều lắm. Tôi là lo cho gia đình mà, là tôi là người tốt, tôi đối xử tốt với vợ, không có thua ai, không có để vợ thua kém ai hết, là tôi là người tốt rồi. Đứng trên lập trường của người đàn ông, anh Kiểm nói đúng nè, đàn ông tốt không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết chia sẻ việc nhà với vợ. Phụ nữ nhiều khi không cần nhiều tiền mà họ chỉ cần sự chia sẻ và biết quan tâm, biết giá trị ở những hy sinh mà người phụ nữ đã bỏ ra. phải phụ việc nhà, phải hiểu được vợ mình đã hy sinh như thế nào. Đó là người chồng tốt theo như là mâm quả đề co Houston. Đại gia thì nhiều gái bu thì sẽ khó chung thủy. Bởi vậy người ta nói khi yêu nên phải yêu luôn điểm yếu của người yêu mình. Đó, kiếm đại gia thì có nhiều người theo. Cái gì vậy Kim Cân? Nói là cô mới này không có tiền tiếp, phục vụ qua loa thôi nhé. Đúng rồi. Ê, đúng rồi, phải tiếp nhiều, đúng rồi, muốn được chăm sóc đặc biệt, muốn gái đẹp thì phải bo nhiều chứ, phải không?
1: Không hiểu cô đó anh, có ý anh, gì, anh đó có ý gì?
0: Anh Kim Cân Hoàng
1: anh nói gì vậy chị?
0: Anh nói là cô mới là không có tiền tiếp thì phục vụ lướt qua thôi nhé.
1: Với thời buổi này thì không dùng tiền tiếp nữa anh ơi, người ta sẽ dùng những cái khác chứ tiền tiếp là xưa rồi.
0: Tiền tiếp nhỏ quá, nhỏ không? Quá. Tiền tiếp nhỏ quá, không đáng, phải không?
1: Không đáng.
0: Giờ tiếp theo ha. Người nhân hậu xì thì không có, sẽ khó làm đại gia. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Hello, chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, chị Thường Minh với lại người mới, không biết tên.
0: Tuyết Nhi, Tuyết Nhi.
2: Tuyết Nhi, dạ, yeah. Chào Tuyết Nhi. Mình là đàn ông cho nên mình không biết chọn người chồng tốt là thế nào.
0: Anh có là người chồng tốt không? Anh có là người chồng tốt hay không?
2: Chỉ như mình nói về bản thân mình đâu có ai mà lá xem lưng cho người ta xem lưng đâu. Nhưng mình làm perfect rồi, đúng không?
0: Anh perfect luôn.
2: Đó. Đó. Nhưng mà thế này, theo mình nha, cái này nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình nghĩ là thế này. Một người chồng tốt hay là người vợ tốt luôn, mình nói cho cả hai luôn đi cho nó dễ. Là người thành thật, chỉ có thành thật. Đó, thành thật và thành thật thôi. Dù là khi mình nói ra sự thật hoặc là mình sống thành thật, mình bị thiệt thòi rất là nhiều. Đó. Kể cả đi ra ngoài thành thật cũng bị thiệt thòi nữa, giống anh Vũ Kiểm vậy đó. Thì khi mà mình nói sống thành thật với nhau thì mình đem ra những cái cặp bị hát bình vừa rồi đi, họ có thương nhau có, họ có yêu nhau có, họ rất có tài có, trình độ có, cái gì cũng có hết đó, tiền bạc cái gì cũng tốt hết, nhưng mà họ có thành thật với nhau hay không á, không ai biết hết á. Đó, khi mà hai người yêu nhau thì chỉ có thành thật mới đem đến tình yêu. Còn mà khi hai đứa trẻ mà nó quyết định cưới nhau thì nó yêu nhau, nhưng mà yêu nhau có thiệt hay không hay là chỉ là trên môi miệng thôi. Còn cái tài, khi mà mình thương nhau á, một thời gian tìm hiểu thì mình biết chắc chắn là người vợ mình hoặc là người chồng của mình, cái khả năng của họ tới đâu rồi mình đoán thôi, cũng được 50-50. Nhưng mà thành thật sẽ không bao giờ biết cho cả đời. Chính vì vậy mà mình nói thành thật thì sẽ không bao giờ biết. Đến ngày mà mình nằm xuống rồi, mình cũng không biết là chồng mình có thương mình thiệt hay không, hoặc là vợ mình có thương mình hay không. Đó, cho đó là mình mới nói là chỉ có thành thật, thật thà thì thua thiệt. Nhưng mà đó là perfect cho cái tình yêu, cho cái cuộc sống vợ chồng thôi. Còn gian dối thì nó nói thương mình, nó làm ra nhiều tiền nhiều đem về cho mình, nhưng mà nó có thành thật hay không, ở ngoài nó có vợ bé, có phòng gì hay là có này nọ, mình đâu có biết được đâu. Cho nên là thành thật là số một đối với mình, là người đàn ông tốt hoặc là người vợ tốt. Giống như anh Vũ Kiểm rất là thành thật, cho nên hay bị thiệt thòi, nhưng mà người ta vẫn mến anh Vũ Kiểm. Thật sự là
3: không dám mến đâu anh. Tôi là người đàn ông xấu.
2: Hay là em khen anh là anh sợ à? Sao kề vậy?
0: Tại vì anh thấy là lời khen của anh
3: vì
0: nó...
3: tôi là người đàn ông xấu.
0: Nó giả dối.
3: Lời khen của anh đúng không đúng. Đó. Lời cô Tường Minh chỉ trích tôi đều đúng hết.
0: Đó. Anh giờ anh nhột, anh nhột, anh khen, anh càng khen nhột, thì anh càng nhột.
3: Anh Thành phải không?
0: Ừ, anh Thành.
3: Ok.
2: Dạ, dạ phải.
3: Okay,
0: đúng rồi, Thành. Khen cái gì mà mình không có, mình nhột lắm.
3: Đúng rồi.
2: Đúng rồi, mà anh hồi hộp chứ. Không phải là anh sợ mà anh hồi hộp, không biết khen thiệt hay khen giả.
3: Mắc cỡ.
0: Không, anh biết chắc luôn, anh biết chắc là khen giả. Cho nên anh nhột.
3: Tôi biết anh khen thật chứ không phải là không, nhưng mà tôi vốn là người đàn ông không tốt bởi vì có cái tật xấu là hay mắc cỡ nữa. Cảm ơn anh Thành, vui vẻ, vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn anh Thành nha. À, rồi, mời quý vị tiếp tục gọi vô đường dây trống trở lại 713-931-1560. À, quay trở lại với Facebook nha, nãy là đọc tới ngay chỗ... Kim Cân rồi, bây giờ tới đàn ông lúc có tiền biết vượt qua cám dỗ mới là người đàn ông tốt. Đó, Thanh Thanh nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, quay lại hành cho đã. Cái vụ hồi nãy mười mấy năm,
1: 13 năm.
0: Ờ, đó.
3: Thành Thanh ơi, câu đó nghe hoài, boring.
0: Ê. Rồi, tiếp. Đức tính đầu tiên của một người con người là lòng tử tế, nên điều quan trọng nhất là để tìm một người phối ngẫu là phải có lòng tử tế. Là đức tính quan trọng nhất là có lòng tử tế, nhưng mà tử tế với mình hay là tử tế với quá chừng người luôn?
3: Không. Cái câu đó rất là câu bạc triệu đó. Ai cũng muốn mình tử tế với chính mình hết á. Còn tử tế người khác, ngay cả vợ thì không biết, không ai biết hết. Ok.
0: Ừ.
3: Chỉ có trời biết. Câu đó đắt lắm.
0: À, Tuyết Nhi nói đúng, một đi không trở lại, để cho người ta yên đi. Ừ, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh về sau thêm chi tiết thì nó khác rồi. À, mấy cô gái trẻ đẹp đừng nên mơ tưởng đến đại gia, vì trong mắt họ các cô không đáng một xu.
3: Chính xác.
0: Không lẽ không có cô nào đáng giá sao?
3: Tôi có, cô từng nói cái câu mà tôi nghe cũng chí lý, thú vị lắm. Tiền không mua được gái, nhưng mà thật nhiều tiền dễ ẹt quăng từ cái bụp trước mặt kia.
0: Thì những cô gái đó chỉ cần tiền thôi, cần thật
3: rất,
0: nhiều,
3: rất nhiều,
0: thật nhiều tiền
3: tôi
0: thôi.
3: Nói cái văn chương bình
0: xong
3: dân
0: mà đừng ai nấy đi, phải không?
3: Hiện nay những cô gái cần tiền bao la.
0: Không phải cô gái nó cũng cần tiền, ai cũng cần tiền, con người là cần tiền rồi.
3: Sinh cái đó khác, cho ok.
0: Ai mà không cần tiền, tiền,
3: tiền
0: bill, tiền
3: giá
0: ăn,
3: trị
0: tiền,
3: đồng tiền, yeah, tiền là cứu cần. Cánh của vấn đề, đúng, chính xác. Nhưng mà những cô lý tài mà chỉ thấy tiền là lòe mắt rồi đó, thì cũng không ít, bao la.
0: Anh Tôm nói là muốn tìm một người tốt thì mình phải là người tốt. Mình có tâm không tốt thì sẽ gặp người không tốt. May
3: chính
0: từng
3: xác.
0: Nào gặp gió từng đó.
3: Chính xác.
0: Rồi, chồng tốt đối với mình chỉ cần làm cho mình an tâm vui vẻ là đủ rồi. Mà vui vẻ là phải có đủ tiền đi shopping.
3: Đó. Cô nào cũng muốn,
1: phải có tiền
3: okay, cô nào cũng ngồi đó. Ok, tôi muốn có một tấm chồng tốt. Còn phần tôi thì sao? Các cô có nghĩ lại không?
0: Hay Linh nói là ai cũng muốn chồng tốt, sao không nhìn lại mình tốt chưa?
3: Đó là điều tôi vừa nói đó. Ừ. Cảm ơn Helen.
0: Thế giới khoảng 9 tỷ người, hoàn cảnh mỗi người, mỗi gia đình không thể quyết đoán hoặc phán xét người khác quá khắt khe, nhất là mình không phán đoán vội vã hay sự tự cao tự đại. Ai cũng nói tốt về mình, khi sống chung một nhà tật xấu nó lòi ra hết.
3: Cũng đúng luôn.
0: Cái gì cũng có nhưng tâm chưa có. À,
3: cái tâm mới là bằng ba cái tiền. Cụ nói rồi.
0: Rồi, để quý vị trên đường dây xin mời 9978.
2: Chào Vương Minh, chào chị Tuyết Nhi.
0: Dạ. Chào Bảo phải không?
2: Dạ. Dạ, hồi nãy giờ hồi như cho chị Tường Vinh quên hên on cái phone hay sao á.
0: Có mà.
2: Dạ, em gọi, dạ em gọi vô để lâu lắm á, mà
0: mất đọc cái comment anh chưa có nhìn qua cái phone, dạ đọc comment trên Facebook, dạ.
2: Dạ. Đối với em á thì thật sự giống đúng như chị Tường Vinh nói, trên thế gian này đi tìm một người đàn ông hoàn hảo hay một người vợ hoàn hảo thì em nghĩ không có đâu. Còn cái người chồng tốt và cái người chồng được á, thì hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Nếu cái người chồng tốt á, là đừng bao giờ làm tổn thương cái người phó ngẫu của mình, đó là người chồng tốt. Còn cái người chồng được á, là giả sử như là em nghĩ có cái tật mà mình không bỏ, mà lúc nào mình cũng làm cho người vợ buồn, buồn nhưng mà bù lại mình biết làm những chuyện khác, thì cái đó là những người chồng được. Còn, còn em nhớ mãi một cái câu của Cố Hồng Y Nguyễn Nhân Thuận nói là vợ chồng với nhau, sống với nhau cũng giống như là mình đang khiêu vũ một điệu múa. Một người biết tiến thì người kia phải biết lùi, và người kia tiến thì người này phải biết lùi. Thì trong cuộc sống cũng vậy, người chồng lúc biết lúc nào mình tiến là lúc nào mình lùi, thì người chồng đó mới là một người chồng tốt. Trong cuộc sống thì em nghĩ hai người lúc nào cũng có những cái personal, những cái mình không đồng ý với nhau, nhưng mà giả sử như người phối ngẫu mình đang cái to tiếng mà tự động mình to tiếng lại, thì cái người đó đâu phải là người tốt nữa đâu chị Đừng Minh. Cái người tốt là cái người biết nhường nhịn đúng nơi đúng chỗ đúng lúc, là cái người chồng đó mới là người chồng tốt. Còn giả sử như người chồng tốt mà em nghĩ ví dụ thôi, làm có tiền đem về dục vô mặt người phó ngẫu của mình, cái người đó đâu phải người chồng tốt đâu. Mà giờ mình làm có tiền

0: Giờ là bên Facebook cũng như YouTube cũng như là quý vị gọi vô là đều nói là mình tốt thì mình sẽ gặp được người chồng tốt, mình xem lại mình tốt hay chưa, nếu mình đủ tốt thì mình sẽ gặp được người chồng tốt. Nhưng mà ở ngoài đời Tuyết Nhi với anh Kiểm có thấy cái đó đúng hay không? Mình tốt mình sẽ gặp chồng tốt, hay chồng tốt sẽ gặp vợ tốt, có phải là như vậy hay không? Hay là một người vợ rất là xuất sắc, một người vợ rất là năng nổ, một người vợ rất là tốt, theo như đánh giá bên ngoài mình thấy, nhưng mà có những người chồng họ ganh tị với điều đó luôn. Họ cảm thấy là ồ sao vợ mình rực rỡ quá, vợ mình giỏi quá, vợ mình được nhiều người thương mến quá, lại tỏ ra là ganh tị và có những cái hành động coi như là rất là tệ, giết vợ luôn. Cái đó là cũng xảy ra. Ừ.
1: Để mời
0: Tại vì
1: Tuyết Nhi nói trước đi.
0: tổn thương tới cái tự ái, cái tự trọng, cái tự cao của cái người người chồng, cho nên người vợ quá rực rỡ, quá tốt cũng làm cho người chồng cảm thấy là ganh tị lắm. Dạ.
2: Anh tị hả?
0: Ừ.
2: Em thì không không không không nghĩ như vậy đâu chị. Em không biết nha, nhưng mà đàn ông mà đi, tại sao người chồng lại đi ganh tị với người vợ ta? Cái vấn đề nó hơi cũng khó khó nói nha.
0: Tại
2: Đó giống như là ví dụ như người vợ ý chị nói là người vợ giỏi hơn người chồng,
0: giỏi hơn.
2: thì người chồng họ ganh tị. Không ngộ
1: Tôi
2: nha.
1: trả lời
2: Em
1: thật.
2: chưa thấy vậy nha.
0: Tại vì á, là cái này á, là mình đọc trên cái vụ án mạng vừa rồi á, mình đọc trên báo Mỹ thì người ta nói là cái anh này jealous với cô
2: Nhưng
0: vợ
2: mà cái đó phải nói là anh này anh là sắc tộc nào nữa? Người Việt
0: Mỹ
2: Nam
0: trắng.
2: mình nghĩ không vậy vậy
1: Cái
2: nha.
1: vụ
2: Đúng là sắc
1: chồng
2: tộc đó
1: Mỹ
2: chị.
1: cô vợ mà có
2: Người
1: chủ nhà
2: Mỹ mình
1: hàng
2: không
1: đó.
2: phải mình nói gì, người Mỹ thì họ có những cái suy nghĩ nó khác mình lắm. Làm gì làm á, cho dù theo em thấy nha, người Việt Nam mình đi có sanh ở Mỹ nhưng mà cũng được nuôi dưỡng từ ba mẹ Việt Nam, thì cái suy nghĩ của người Việt mình với người Mỹ nó hoàn toàn nó khác nhau, mặc dù là sanh ở Mỹ mà là Mỹ con nha.
0: Thì có lại tại vì hết giờ tụi mình cũng đang muốn hỏi thêm cái câu này nè, có phải là mình sẽ gặp người tốt hay không, có phải như vậy hay không, hay là cho dù là mình tốt cái người chồng nó rất tốt cũng gặp vợ không ra gì, hay là người vợ rất là tốt luôn cũng có thể có xác suất gặp người chồng không ra gì
2: Chị,
0: luôn,
2: câu đó thì khỏi hỏi, giống như đạo Phật nói là nghiệp nghiệp
0: bị
2: nghiệp
0: nghiệp
2: nghiệp
0: phải
2: bị
0: không?
2: nghiệp.
0: Là cũng có phải không, chứ không phải là cứ là
2: Không
0: mình
2: nói
0: tốt là mình
2: được.
0: gặp được người tốt đâu. 3376.
3: Dạ Quốc trả lời.
0: Dạ, anh Quốc.
3: Khó nói lắm, chồng mình ơi, mình không có tính được. Tại vì nếu mà cuộc sống á, mình expect, nếu mình đòi hỏi nhiều quá là mình thất vọng. Nếu mà mình biết dùng cuộc sống, mình chỉ cần tìm cái người chồng đủ hiểu mình, đủ bảo vệ mình, đủ thương yêu mình là đủ
0: Là
3: rồi.
0: đủ,
3: Cuộc sống
0: là
3: tốt
0: tốt rồi đó, đó là gọi là
3: đã đủ rồi.
0: anh nói như vậy là chồng tốt rồi đó.
3: Đừng có expect hoàn hảo phải tốt,
0: Không
3: không
0: có
3: cần
0: ai
3: tốt, chỉ
0: expect
3: cần cái
0: hoàn
3: người
0: hảo hết anh Quốc. Người ta nếu như mà
3: chỉ
0: có một người chồng giống như anh nói là theo như là cái nhận định của tụi mình là tốt rồi. Dạ. Thành ra cái mỗi
3: cần.
0: cái đánh giá của một người á, là mình theo cái standard của mình. Thí dụ như Tuyết Nhi ở trên cái level của Tuyết Nhi chẳng hạn, thì Tuyết Nhi nói là ok phải có tiền đó, phải phải làm ra nhiều nhiều tiền, phải phải tốt, để nó có cái nhiều cái standard khác nhau. Hay là một người bình thường đi, trung bình, thì cảm thấy là ô ông chồng tôi siêng năng cần cù, biết lo cho gia đình, đôi khi cọc tính một chút tôi cũng chấp nhận, tôi cũng thấy là đây là một cái người chồng tốt. Hay là thậm chí là hồi nãy ô anh biết ăn năn hối hận, anh biết quay về và bây giờ hoán cải rồi, anh cũng là người tốt, tôi chấp nhận anh. Thành ra cái việc mà chồng tốt theo mỗi người đều có một cái nhận định khác nhau. Như là một cái người bạn nói, thì mình thấy hồi nãy mình đã có chia sẻ rồi đó, đôi khi có những khuyết điểm này khuyết điểm kia, nhưng mà bù đắp đại tụ chung những cái điểm tốt của ảnh vẫn cao hơn là những cái thói xấu, thì có thể nói là mình cũng gặp được một cái người tốt phải không? Đến đây thì thôi, trên YouTube cũng có nhiều những cái comment cũng đại khái là như vậy đó, cũng đại khái là người chồng phải biết tuân theo giới luật của Phật, năm giới luật của Phật hay là 10 điều răn của Chúa, đại khái là có đạo đức là tốt. Một thính giả nói như vậy, hoặc là những người mà quay video món ăn khoe

0: khoan này cái nọ, trên Facebook chưa chắc là tốt, chưa chắc là hạnh phúc, thì vâng, quý vị có thể tìm hiểu thêm trên mạng xã hội về cái đề tài này. Chúng tôi đã có trên Facebook, YouTube và có nhiều người comment ở trong đó, nên quý vị có thể vào coi thêm, bởi vì ở trên TV và radio thì hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Chúc quý vị một tuần thật là nhiều niềm vui.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
4: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
1: Vinashop 1855-855-5888. 1855-855-5888.
5: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026, với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
6: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Bà Thi ơi!
9: Ơi!
8: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
9: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
8: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
9: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
8: Nhà hàng Seto & Phở
9: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
8: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý khán giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
2: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Tường Minh khỏe không?
1: Dạ, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng như thế nào? Khỏe không?
2: Anh thì lúc nào cũng khỏe, chỉ có lúc mệt là không có khỏe thôi.
1: Mệt thường không?
2: Cũng tùy nha, cũng tùy đúng không? Khi mà phí sức quá cũng hơi bị mệt, nghe thưa quý vị. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay là nó thú vị là như thế này. Ví dụ xin nói đúng ra thì, thôi nói với thí dụ đi, quý vị nhìn thấy mà cái người đánh bài đó, nhìn thấy người đánh bài và họ nặng bài đó, vì họ nặng bài giống như là bây giờ họ có con chín với con già đúng không, đánh bài cào đó. Cái họ nặng ráng nặng, họ hy vọng là con kia sẽ là con già, con 10, con đồng sẽ được chín nút đúng không? Mình có 19 điểm rồi, nặng nghĩa là con xì, tức là bị bù, buồn lắm, cái mặt nó thay đổi liền. Thì cái trường hợp mà sáng nay như bản tin mà Dũng gửi vị nó giống như vậy. Cái sự mà thương thuyết hay là đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran á, giữa ngừng bắn á, thì châu Á rồi châu Âu là những người mà đứng ở ngoài coi tôi đang nặng con gì, họ đang nặng cái gì. Khi mà ra cái con xì đó, tức là cái đàm phán này bị thất bại, cái mặt họ nó sầu não lắm cái gì, bởi vì châu Âu cũng đã cạn kiệt về dầu thô rồi, tức là xăng dầu cũng đã cạn kiệt rồi, châu Á thì không có để mà sản xuất, nó nhiều cái lắm kia thưa quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên 29 điểm, 49.639 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 58 điểm, 26.188 điểm, S&P 500 thì lên được 0.97, chỉ đến 1 điểm, 7.399 điểm. Vàng thì lên được 10 đồng 50 xu, 4.741 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Dầu thô lên 1 đồng 37 xu, 96 đồng 79 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm lên 5.79, 30 năm lên 6.46. Vàng ở Việt Nam mua vào 162.500.000, bán ra 165.500.000, xuống 2.000.000 cho mỗi lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã reject cái thỏa thuận về Hoa Kỳ và Iran. Thì Tổng thống Donald Trump cho biết rằng total unacceptable, tức là những cái gì mà đề xuất Iran gửi qua thì nó hoàn toàn không chấp nhận được. Thì Dũng cho rằng cái câu này đó là nó 19 nút nặng nó con xì, tức là bị bù, thì cho ông buồn lắm cái gì, hay châu Á cũng rất là buồn, bởi vì đàm phán hoài mà cuối cùng không đến đâu, mà chúng tôi phải đang trên bờ gọi là thiếu hụt dầu thô trầm trọng. Hoa Kỳ thì cũng ok, nhưng mà ngày hôm qua thì biết rằng Hoa Kỳ đã áp đặt tất cả những cái gọi là cái close của cái eo biển Hormuz, tức là đi ra ngoài, đi ra không được, đi vào không được. Hải quân vẫn còn ở đây, và theo lời của ông Netanyahu, thì ông này ông về bên Do Thái đó, thủ tướng Do Thái đó, thì ông cho biết rằng cái cuộc chiến này Hoa Kỳ có over, nhưng mà we are not over. Tức là ông nói rằng Hoa Kỳ có over, có thương thuyết cỡ nào tôi không cần biết, nhưng mà chúng tôi sẽ không có nhân nhượng gì hết. Cái này làm cho cả thế giới đặt câu hỏi, cái quý vị họ nói là ủa, vậy thì thương thuyết làm gì? Tức là Hoa Kỳ có đứng ra nói chuyện, thì Do Thái cũng nói chuyện cỡ nào nói tôi cũng đánh là đánh nè. Chứ Dũng cũng dài, dùng là cái ví dụ cách đây cũng không lâu đó, tức là Hoa Kỳ dịnh giống như cái người con nít mà đánh lộn, mình đẩy cái đầu ra mà tay chân nó cứ quơ hoài đó, thì Hoa Kỳ dịnh Do Thái thì Do Thái vẫn quơ quơ như vậy. Thì bên kia là chính phủ của Iran có dịnh đầu cái anh chàng gọi là phiến quân Hồi giáo đó, anh cũng quơ quơ, nó đánh đập thôi, thì tức là họ muốn over. Thì chúng ta thấy rằng cái cuộc chiến này nó kéo dài như vậy thì nó có một cái lợi gì đó ở Hoa Kỳ và cái hại gì đó ở châu Âu và châu Á chăng, mình không biết. Nhưng mà thôi, mình cứ chờ cái chuyện nói chuyện của chính phủ, mình không biết. Nhiều khi ông Trump này có những cái bất ngờ lắm quý vị. Và cái vấn đề chỗ này, tại vì trong cái tuần này đó, Tổng thống Trump sẽ có một cái cuộc viếng thăm ở Trung Quốc. Thì trong cái bối cảnh này thì cái nhiều nhà dự báo sẽ nói trước thôi, mình không biết là họ nói đúng hay sai, nhưng mà mình cũng tin một phần nào, tại vì họ cũng là những người trong gọi là trong chăn hả. Thì đó là cái cuộc gặp này đó có hai cái, Thứ nhất là tài nguyên đất hiếm và công nghệ thì Hoa Kỳ sẽ bàn thảo, mà cái đất hiếm này mình nghĩ là một trong những cái quan trọng. Cái thứ hai là có thể nhờ cái anh lớn này nói chuyện với anh nhỏ kia. Tại vì Trung Quốc là người đi đêm đi qua cái đường Pakistan, là cái Pakistan để mà đưa luôn tất cả những viện trợ vào Iran. Thì bây giờ ông Trump qua đây nói chuyện thì có thể rằng sẽ thương thuyết một phần nào đó, với lại củng cố rằng Hoa Kỳ, những quốc gia nào đồng minh của Hoa Kỳ mà đang nằm bên châu Á, trong đó là như là Iran, Nhật Bản vân vân, thì cũng biết là ồ, chúng tôi qua đây thăm thì có một cái gì đó viễn hầm ở đây. Bữa sáng hôm nay thì phải nói rằng hôm nay có một cái tuyên bố của ông Stoneling. Đây là ông Keith Stoneling, ông này là về Bộ trưởng Bộ Lao động. Thì ông cho nói rằng với cái thời điểm cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ cũng như là Do Thái đó, thì ông nói là cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp. Quý vị, cái tháng 4 vừa rồi không thể tưởng tượng là mướn vào 115.000 người, trong khi đó các chuyên gia dự đoán chỉ có 50 đến 60.000 người mà thôi. Và trong khi đó thì Nasdaq S&P 500 đạt con số kỷ lục. Vậy thì ông nói rằng trong tình hình này Hoa Kỳ kinh tế vẫn còn rất ổn định. Và sáng nay thì Tổng Trump cho biết rằng ông sẽ yêu cầu là tất cả các cơ quan liên bang, những người nào làm cho liên bang, phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ và mua sắm cho công việc của chính phủ. Đồng thời ông cũng nói rằng thắt chặt tất cả những chính sách nào mà hạn chế về mua đồ Mỹ, mặc dầu cái mặt hàng đó ở Mỹ có, phải mua đồ Mỹ, no exception. À, tức là vì biết là những nhân viên của chính phủ phải sử dụng đồ made in USA, và ông nói là không có một cái lý do gì hết ngoại trừ mặt hàng đó ở Mỹ không có, thì chúng ta bắt đầu làm cái mặt hàng đó ở Mỹ. Cái chuỗi cung ứng này ta nói rằng nếu mà các bạn nói rằng chúng ta xài đồ Mỹ nhưng mà chúng, tức là ủng hộ đồ Mỹ nhưng mà chúng ta xài đồ nước ngoài thì không đúng. Cái câu đơn giản cái việc ông nói rằng cái giả mạo là cái gì? Cái giả mạo là trên thì chống cộng nhưng mà dưới thì chống Trump. Tức là Tổng thống Trump này là không có chấp nhận đường lối xã hội chủ nghĩa. Mà có nhiều người chống ông này nhưng mà ngược lại mặt kia là chống xã hội chủ nghĩa, mà mặt dưới là chống Trump, thì cái này là ông dùng cái từ là that's a fake, giả mạo, quý vị. Và hiện tại bây giờ cái bản tin này cũng thú vị nha. Sáng hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu có một cái quyết định không rườm rà như cái đảng Dân Chủ, không rườm rà, không gây khó khăn để tạo ra cái tiền lệ gian lận và không có công bằng. Khi một đứa trẻ sinh ra ở Mỹ, tự động có 1.000 đồng trong account, không cần phải đăng ký, không cần phải ghi danh, không cần phải làm gì hết, thì 1.000 đồng này tự động, tại vì nó đã sinh ra ở Mỹ rõ ràng rồi, qua bệnh viện, cha mẹ tên người Mỹ, tất cả tên người Mỹ, thì phải đưa 1.000 cho nó liền, chứ nào cần gì phải cha mẹ lên đăng ký, lên ghi giấy phép, xin tiền. Cái lý do như thế này, thí dụ cho vị thôi, tại vì nếu mà chúng ta tạo ra nhiều cái tiền lệ như vậy đó, thì 1.000 này rất khó đến được tay người dân. Có nhiều người họ cũng không có biết làm gì. Chẳng hạn như người Việt Nam, khi mà chúng ta sinh đứa con ra ở đây, chúng ta không có biết tiếng Anh, không biết cách nào để đăng ký, thì làm sao chúng ta có 1.000 đó được, đúng không? Thì chính quyền Tổng thống Trump nói rằng tránh đi cái sự rườm rà, gây khó khăn để tạo ra cái tiền lệ gian lận và không công bằng. Thì 1.000 này sẽ tự động có đứa con đẻ ở Mỹ là có 1.000 trong account. Họ cũng nói, thí dụ, một người Mỹ đen và một người Việt Nam, chúng ta đi vào một cái nơi của chính phủ để xin giải quyết một cái vấn đề gì đó. Nếu cái người ngồi trước mặt bạn là một người Mỹ đen, thì bạn nghĩ rằng ai sẽ là người ưu tiên trước? Đó là vấn đề. Mà sáng nay Tổng Trump nói rằng chúng tôi muốn cái 1.000 đồng này tự động add your account right away, trước khi mà cái người đó gọi là không cần biết đăng ký gì hết, quý vị. Và bản tin cuối cùng của sáng hôm nay phải nói rằng tại cái một chiếc tàu Princess Cruise đã đi từ Florida, và chiếc tàu này có khoảng 3.116 người, và có 3.116 người quý vị, và có trên 100 người đã bị nhiễm cái con virus. Họ nói là cái sự bùng phát này, có con virus để bùng phát mà làm cho chiếc tàu này không đi và vẫn ngừng ở đó, và cái người ta không biết lý do tại sao quý vị. Ngay cả cái phòng kiểm soát dịch bệnh CDC đó, 102 hành khách đã mắc phải con virus, norovirus, và họ nói là không biết tại sao từ đâu ra, mặc dù những người này lên tàu đã được kiểm tra là cái sốt của họ everything, nhưng mà vẫn bị như vậy. Chúng ta biết rằng dạo gần đây cái chuyện mà xảy ra cái con virus này đó, nó làm bị cho mất đi rất nhiều cái doanh thu từ những cái chuyến tàu gọi là cái cruise ship, quý vị. Vì nhớ cách đây không lâu thì một chiếc tàu du lịch MV Honduras, chiếc tàu này cũng đã bị cái con hantavirus và đó là 3 người thiệt mạng và có nguyên một chiếc tàu gần 150 người trên bon đã bị nhiễm và đến bây giờ vẫn còn đang điều tra những người mà đã rời chiếc tàu này. Sau khi họ biết có chết người đó thì họ vẫn đang theo sát để theo dõi, quý vị. Và theo bản tin này thì người ta nói rằng theo những cái cơ quan, đặc biệt những cái công ty mà về du lịch đường biển đó, họ cho biết rằng người ta cancel rất là nhiều, quý vị, cũng rất là tội nghiệp ha. Xin trở lại với Tiến Minh.
1: Nhiều sự việc xảy ra quá phải không? Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
2: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không có chúc cường. Quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bellaire, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Luxor với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bellaire Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellaire, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
12: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành đại lễ Phật đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, tỳ kheo Thích Minh Lợi kính mời.
13: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý ni cô cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý ni cô hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý ni cô tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kỳ Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abanon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
12: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermafillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm một tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và
9: và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
11: Nhà hàng bún Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo, cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng, kính mời và xin cảm ơn quý vị.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Thông báo cần người. Nhà hàng Quân Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình đại tăng quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của đại tăng quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo, trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xăng tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto and Phở,
2: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
1: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm

chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Snap Kombucha tại Vinashop 1855 855 5888. Giảm cân không vất vả với Hill Snap Kombucha.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh bệnh 9 cent bao, cải thìa 99 cent bao, táo phô diêu 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Trùng 1 đồng 29 chai, hạt nêm gạc no 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng và bò liền Việt quay 8 đồng 99. Chà giòn chút Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
7: Ừ, ba đang...
6: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
7: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
6: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
7: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
6: Intelliwan ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
8: Nhà quan Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Fort Worth West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bets.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Hàng sale chợ Tấn Ngưng từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, táo phô di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Trùng 1 đồng 29 chai, hạt nếp gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền Việt quay 8 đồng 99, chả giống chút Kimbo 3 đồng 99 bắt. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng online phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình đề phòng tội ác cùng với Sở Cảnh sát Houston. Và ngày hôm nay chúng tôi có Trung úy Phan Thanh cũng như là anh Lộc Nguyễn là điều tra viên thuộc Sở Thuế vụ IRS của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Trung úy cũng như là chào anh Lộc.
1: Chào Tường Minh.
2: Chào chị Tường Minh và tôi là Trung úy Phan Thanh thuộc Sở Cảnh sát Houston. Xin kính chào quý khán giả trên đài.
1: Và đây là Lộc, là điều tra viên của Sở Thuế, IRS Criminal Investigation.
0: Dạ, anh Lộc có xuất hiện trên đài rất là nhiều những chương trình về thuế. Tuy nhiên thì với tư cách cá nhân ngày hôm nay thì anh với tư cách của sở, anh có đôi lời về công việc của anh được không?
1: Thì công việc của Lộc thì hồi trước để nhắc về cái lịch sử thì Lộc cũng làm cho Sở Thuế cũng trên 20 năm rồi. Thì 5 năm đầu hay là 6 năm đầu thì làm ở bên civil side, là bên dân sự, là làm về điều audit và coi lại những cái thuế của người dân thường hay là một cái công ty nào khai, rồi mình audit cái thuế đó. Rồi sau này từ năm 2010 thì mình bắt đầu làm cho IRS bên Criminal Division. Thì từ năm 2010 cho tới khoảng năm 2020 sau COVID thì phải, thì bắt đầu thì lúc đó thì mình làm điều tra, mà từ lúc COVID tới giờ thì Lộc đã chuyển qua bên làm forensic computer investigative specialist.
0: Dạ vâng. Ngày hôm nay thì chúng tôi nói về những cái vấn đề về phạm tội về thuế.
1: Dạ cũng không sao, cũng được.
0: Dạ, anh có lời khuyên nào dành cho các chủ doanh nghiệp khi mà khai thuế không?
1: Thì làm chỉ lời khuyên là nếu mà mình khai đúng thì chỉ có một kiểu khai thôi. Chứ còn nếu mà mình đã khai sai thì rất có nhiều kiểu để mà mình khai sai.
0: Dạ, rồi thêm nữa là mình nên tự khai thuế hay mình nên tìm tới những cái người khai thuế chuyên nghiệp?
1: Cái đó thì cũng tùy thôi. Thí dụ mà mình là một người đi làm bình thường, đi làm hạng bình thường, chỉ có cái W2 không á, thì mình cũng có thể mình tự khai. Tại vì IRS bây giờ cũng cho mình khai dưới bao nhiêu tiền, hình như là dưới 75.000 thì phải. Thì mình cũng có thể mình tự khai. Với lại ở trên Internet bây giờ có nhiều chỗ nó cho mình khai free lắm, mà free e-file luôn. Thì nếu mà mình chỉ có một hai cái W2 không thì cũng không đến nỗi khó.
0: Vậy thì anh có liên quan tới Sở Cảnh sát Houston hay một sở cảnh sát nào không? Hay là anh là điều tra của Bộ Tài chánh về thuế là độc lập không?
1: Bên thuế là độc lập chứ không có liên quan gì bên local hết.
0: Dạ, là hai người đi chung nên hỏi.
2: Dạ thì là tại vì biết nên thầy muốn kiếm nhà anh Lộc lên để nói về chương trình này cho quý khán giả có một cái gì mới mẻ, với là cũng những điều cần thiết cho quý vị cũng nên biết thầy.
0: Có một cái điều này rất là nóng mà ngoài những cái câu hỏi dự kiến tụi em hỏi, nhưng mà tùy theo ha, em cứ hỏi vấn đề tùy theo anh Lộc cũng như là bên cảnh sát. Có hai câu hỏi vừa liên quan tới cảnh sát và vừa có liên quan tới thuế, là cái vụ mà PG, đầu tư chứng khoán PG mà Việt Nam mình dính vô rất là nhiều, mà cái đó là một cái đường dây lừa đảo đa cấp Ponzi, nghĩa là người vô trước sẽ rủ cho nhiều người vô sau, thì những người sau sẽ trả tiền cho những người trước, cái người lừa đảo lấy tiền của người sau trả cho người trước để thưởng tiền hoa hồng, để lên cấp này cái nọ đó. Thì những người bây giờ đó là đường dây đó nó vừa bị sụp đổ rồi, họ rất mất rất là nhiều tiền ở trong đó, những cái số tiền rất là lớn. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra trên mạng xã hội bây giờ là những tiền mà mình bị scam như vậy đó, mình bị lừa đảo kỹ thuật số như vậy, mình có khai thuế được hay không, mình có khai lỗ hay khai mất gì được hay không?
1: Cái vụ BG thì Lộc không có biết nên Lộc không có trả lời thẳng về cái vụ BG được.
0: Nhưng mà mất tiền về scam.
1: Bây giờ thí dụ Lộc trả lời về câu hỏi về về cái vụ mà mình đầu tư mà bị lừa. Thì thứ nhất, đầu tư mà bị lừa thì mình cũng có thể mình khai thuế được. Đó. Nhưng mà nó có một cái là lúc mà mình đầu tư, mình có biết cái công ty đó là nó sẽ bị sụp đổ hay không? Đó, cái đó là thứ nhất. Nếu mà mình đầu tư với một tư cách là mình không biết, mình cũng muốn kiếm tiền lời giống như bao nhiêu người, thì cái đó thì sẽ được. Lúc mà mình mất tiền thì mình có thể mình khai thuế. Và cái Ponzi scheme á, thì Lộc cũng mới làm cái research trong cái đó. Thì thường á, thí dụ mà một người bị mất tiền á, thì mình có thể mình khai vô cái, nó kêu là Schedule D. Là Schedule D là lúc mà mình khai về những cái gì mà mình mua bán chứng khoán, đầu tư chứng khoán hay crypto đồ này nọ, thì mình có thể mình khai vô cái Schedule D. Nhưng mà cái Ponzi scheme á, nếu phải phải là Ponzi scheme nha, thì mình có thể mình khai vô trong cái Schedule A. Đó, cái trong cái line mà nó kêu là disaster. Đó, thì mình có thể mình khai vô cái đó. Nhưng mà thí dụ mà một người mình khai thuế đó, thì Lộc cũng nói rõ thêm là cái Schedule D, thí dụ mà mình mất nhiều tiền, mất hơn 3.000 thì nó cũng chỉ cho mình được là 3.000 một năm thôi. Còn ngược lại, lúc mà mình khai vô cái bên Schedule A, thì cái Schedule A á, thì mình cái tiền nào thì mình cũng phải qua cái personal deduction của mình. Là một năm cho single là cũng 10,000+, là married thì cũng 20,000+. Thì mình qua cái số đó thì mình mới được deduct. Còn không thôi á, nếu mà mình khai trong cái Schedule D thì một năm thì mình sẽ được deduct 3.000, mình sẽ được khấu trừ 3.000.
0: Là đi là chỉ tối đa mình mất, mình thua lỗ bao nhiêu không cần biết. Vậy thì 3.000 nó cũng bằng như là mình thua lỗ trong chứng khoán bình thường, là mình cũng có cái limit là 3.000 thôi, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thành ra cái đó là cho dù là mình bị vô cái Ponzi scheme, nhưng mà mình cũng qua đi á, thì là mình cũng được 3.000 thôi. Nhưng mà nếu qua A, mình chứng minh được là mình cái đó là cái đường dây Ponzi scheme, thì mình sẽ khai cho A và mình trừ cái phần deduct của mình. Nếu mà mình deduct 30.000 đi, mà mình thua tới 100.000 thì 70.000 đó mình được khai vô, hay sao?
1: Thì đúng, thì cái đó thì cái đó, nhưng mà mình nói lại là rất là quan trọng. Là những cái nào mà mình trừ, thí dụ cái Ponzi scheme đi, thì thường thường những cái công ty lớn á, thì nó sẽ cho mình cái một cái form 1099. Cái cuối năm thì trong đó nó sẽ đưa cho mình là ok, mình có lời bao nhiêu, mình lỗ bao nhiêu. Nhưng mà cái trong những cái Ponzi scheme á, thì thường thường nó sẽ đi go out cái business, hay là nó sẽ bị một cái government agency nào nó shut down. Đó, thì cuối năm nó không có đưa cho mình một cái form nào để mình chứng minh là mình bỏ vô bao nhiêu, mình lấy ra bao nhiêu. Thì mình phải giữ những cái giấy tờ.
0: Những
1: cái quan trọng nhất là đúng, mình phải giữ những giấy tờ giống như là mình đã gửi tiền vô bao nhiêu, mình rút ra bao nhiêu, mình mất bao nhiêu. Đó, thì những cái giấy tờ đó là mình phải chứng minh.
0: Khai thuế cái phần mình bị mất vì Ponzi scheme là mình lấy lại cái được mất hay là mình trừ thuế như thế nào?
1: Thì tất nhiên cái nào, thí dụ đi, Lộc, cái này là Lộc thí dụ ha. Thí dụ mình bỏ vô, thí dụ mình
0: bỏ vô 100.000 đi,
1: bỏ vô 100.000 đi. Nhưng mà trong lúc trước khi mà cái công ty nó sụp đổ đó, thì mình lấy ra được 50.000. Thì cái phần còn lại là 50.000 nó bị mất. Đúng không?
0: Dạ.
1: Thì đó, thì là mình phải khai, mình sẽ được khấu trừ vô trong cái thuế của mình 50.000.
0: Nên mình khấu trừ thuế chứ không nghĩa là mình lấy lại cái 50.000 mình mất. Phải rõ ràng cái
1: không,
0: chuyện đó.
1: Phải rõ ràng cái chuyện đó, đúng. Nhưng mà cái này nữa là Lộc chỉ muốn nói cho mọi người hiểu nữa. Là thí dụ mình một năm mình làm 30 ngàn, mà cái schedule A của mình là 50 ngàn, thì mình chỉ được khấu trừ là 30 ngàn thôi. Chứ không có phải là mình được khấu trừ 50 ngàn rồi mình sẽ được refund lại 20 ngàn. Cái đó thì không có. Cái schedule A á, là cái đó là nó kêu là non-refundable credit.
0: Cái này đó
1: cũng... là deduction thôi chứ không phải là credit.
0: Trở lại với cảnh sát. Vậy thì á, có nhiều người nói là bây giờ bị người ta rủ rê vô những cái đường dây lừa đảo như vậy đó. Cái người kia biết thì tội như thế nào? Biết là đây là cái đường dây lừa đảo hay là không biết? Thì những cái người mà bị rủ rê vô một cái scam như vậy đó, cái người rủ có tội gì không?
2: Thì cái đó là cũng có, nhưng mà bây giờ thì thằng cũng không biết là cái đó là của tội của tiểu bang hoặc là liên bang. Nhưng mà lừa đảo fraudulent, những cái đó là có tội. Nếu mà quý vị mà là nạn nhân của những cuộc lừa đảo này thì nên kêu cảnh sát hoặc tới trạm cảnh sát địa phương để đặng làm bản báo cáo, xong rồi từ đó người ta sẽ chuyển qua những cơ quan điều tra về tội ác điều tài chính và để tiếp tục điều tra.
0: Có những người bị mất tiền đó, những người mà ở phía dưới có nhiều level đúng không? Tại này là đa cấp, những cái người ở phía dưới họ bị mất tiền mà họ không có được gì. Những người phía trên thì họ cũng mất tiền nhưng mà họ đã từng hưởng hoa hồng. Những cái tiền thưởng thăng cấp đồ này kia nọ đó, khi mà cái đường dây này sụp đổ thì câu hỏi là có bị truy lại những cái phần tiền đó để trả lại hay không?
2: Cái trả lợi đó thì không, như là không có chắc chắn, tại vì khó mà lấy lại lắm. Tại vì có nhiều khi những cái đường dây họ không phải là trong nước, mà có khi những cái
0: nghĩa,
2: đường dây nó
0: nghĩa
2: từ
0: là
2: nước ngoài nữa.
0: Cái đường dây, cái người chủ của cái đường dây đó ở nước ngoài, nhưng mà những người làm việc cho cái đường dây đó thì họ ở Mỹ, họ có tên tuổi, họ có tiền vô ở cao của họ, những cái người đó là mình biết, chứ không phải là một cái nhân vật khác. Thì những cái người đó đã từng được hưởng hoa hồng, được thưởng xe, được rất là thân tiến, được rất là nhiều tiền ở trong cái đường dây đó. Thì cái câu hỏi của những người ở phía bên dưới đó là hỏi là bây giờ mình có kiện thưa hay là chính phủ hay là sở thuế có điều tra lại những cái tiền mà thu nhập của họ như vậy hay không, và có bắt phải bồi thường hay trả lại gì hay không?
1: Trước nhất thì để lặp lại trả lời câu hỏi của Tường Minh về cái mà ai là người sẽ điều tra cái này. Thì theo Lộc biết nha, có thể là Lộc phải làm lại, nhưng mà theo Lộc biết thì cái investment á, là thuộc về cái jurisdiction của FBI. Đó, thì FBI sẽ là agency investigate cái này. Thì bên IRSCI là criminal investigation sẽ đi vô lúc nào, thì tất cả những gì mà liên quan về thuế là bên IRS criminal investigation sẽ có cái jurisdiction. Đó, thì với lại nữa đó, cái này giống như Tường Minh nói là cái người mà recruiter đúng không? Thì đó, cái recruiter đó thì mình phải chứng minh người ta có biết hay không, có biết cái này là lừa đảo hay không, và người ta có hưởng lợi được nhiều hay ít. Thì cũng có nhiều người là người ta không có, theo Lộc hiểu nha, là có nhiều người người ta không có gửi tiền qua một cái nhà băng, mà người ta gieo hay là người ta đưa tiền mặt cho tới một cái người recruiter. Đó, thì cái chứng minh như thế nào? Mình chứng minh là người recruiter có, thứ nhất là mình có, người ta có biết cái này là lừa đảo hay không, hay là người ta cũng mất tiền như mình,
0: người ta cũng bị lừa.
1: Đó, thì
0: cái
1: những đó cái đó
0: hơi
1: thì
0: khó,
1: những cái đó thì mình phải chứng minh, mình mới biết là người ta có hiểu hay không, thì mình mới buộc tội được người ta. Đó, với lại mình cũng cái này mình thấy rất là nhiều. Tại vì lúc mà chuyện gì xảy ra thì người ta cũng muốn là mình là một cái người victim, đúng không? Đó, nhưng mà cái này Lộc nói là cái cộng đồng Việt Nam mình nói riêng thôi. Ok, lúc mà mình những chuyện gì xảy ra thì mình là victim. Nhưng mà lúc mà mình đã lấy được tiền hay là lấy được rồi thì mình cái phần lớn người Việt Nam mình là tha thứ. đúng không? Nhưng mà cái đó nhiều lúc nó lại cản trở cái những cái cuộc điều tra của mọi người, của tất cả những cái agency ngoài kia, đúng không? Đúng không? Ví dụ mà mình á, cái, bất cứ một cái crime nào, bất cứ một cái tội phạm hình sự nào, thì thí dụ mình mà đi tới với một người, mình đã khai báo với một người nào đó, một cơ quan nào đó, thì mình nên là hoàn thành trách nhiệm của mình.
2: À, phải tiếp tục khởi tố, tại vì có đúng. Khi nếu mà giữa đường mà nếu mà bỏ thì tất cả các cơ quan đó người ta phải bãi bỏ nguyên cả cái vụ án luôn. Hoặc là tại vì nếu mà không có người mà đứng ra để khởi tố thì là công tố viện sẽ không chấp nhận tiếp tục truy tố hình sự của cái vụ đó nữa.
0: Tại vì giống như anh Lộc nói là tâm lý của người Việt mình á, người châu Á mình, mà đặc biệt là người Việt mình á, là mình nghe người ta thì mình chịu. Tại vì mình dạ dột, mình nghe lời của người ta nên mình chịu, thành ra thôi mình bỏ qua. Mà những cái scam này hay là những cái đa cấp này á, nó lặp đi lặp lại, nó biến tướng nó hết lần này tới lần kia, tại vì lý do là người ta không có khai báo. Những cái cơ quan chức năng hình như họ không có biết là cái mức độ trầm trọng, cái mức độ thiệt hại của cộng đồng ở đây là đã thiệt hại bao nhiêu hết. Thành ra những cái cuộc điều tra nó không có đúng cái tầm vóc mà những cái người lừa đảo, họ lừa đảo được tiền của người dân, đa số là không có khai báo. Vậy thì theo lời khuyên của anh cảnh sát cũng như là bên thuế thì cái khai báo, nhiều khi người ta nói thôi mình không muốn hại ai vậy đó, thì với tâm lý như vậy thì hai anh nghĩ sao?
1: Thì giống như Lộc mới nói, thí dụ mà mình đã để chịu mất thì mình chịu mất, chứ còn nếu mà mình đã khai thì mình cũng nên đi tới cho hết cái cuối con đường. Là cuối con đường là sao? Là thí dụ mà mình khai lúc đầu thì mình đã là một nhân chứng đó,
0: là thì mình phải theo,
1: là mình cũng ráng mình theo cho tới lúc cuối cùng là một người nào đó đã bị kết tội. Đó thì lúc mà người ta kết tội á, thì lúc đó là cái con đường cuối cùng. Đó thì làm như vậy thì mọi người hay là tất cả những cái agency ngoài kia người ta sẽ năng động hơn.
0: Cái này thì cái câu hỏi nó thêm extra cho anh bên anh Thành, chứ nó không phải là liên quan tới bên thuế nhiều. Nhưng mà cái câu hỏi hồi nãy là cái câu hỏi mà tụi mình muốn hỏi là những cái mất mát do như vậy đó mình khai thuế được hay không, rồi những cái mất mát do trộm cắp, bị trộm cắp, bị cướp, bị trộm cắp thì mình có khai thuế được không?
1: Thí dụ mà trộm cắp ở trong nhà mình không á, thì thường thường là bảo hiểm nó sẽ cover. Chứ thuế là cái đó nó kêu là cái personal. Còn thí dụ mà bị trộm cắp ở trong một cái nhà hàng, một cái công
0: ty. Bây giờ những cái mất mát do trộm cắp, bị trộm cắp thì mình có khai thuế được không? Thí dụ

0: chương trình khác nữa, nhưng mà cái về em chỉ muốn hỏi về thuế thôi. Vậy thì anh có những cái lời khuyên nào cho những cái việc khai thuế cá nhân, cụ thể là đối với mẫu đơn W9 hay là 1099, anh có thể giải thích rõ một chút xíu về W9 cũng như là 1099 không?
1: Cái 1099 thì Lộc biết, hình như còn cái W9 là cái mà mình phải ghi vô cái information thôi đúng không?
2: W9 là khi mà làm cho một cơ quan nào hay công ty thì người ta gửi về hàng năm đó là bao nhiêu đó, để đặng mình đem cái đó mình khai thuế thôi.
1: Cái đó thì Lộc chưa bao giờ Lộc thấy cái W9 hết.
2: Nó
1: W2 thì Lộc
2: kêu là
1: thấy.
2: giờ thì đó W2, W9 như thường thường tên đó
0: W2 thì
2: là
0: mình quá quen thuộc, mình đi làm
2: thường như tên đó là
0: W2
2: nó cũng để nhiều người người lại có để đó là W9 form, nhưng mà
1: cái
0: rồi. Bởi vậy mới
1: 1099 đi, bây giờ Lộc
2: bây
1: biết
2: giờ
1: cái
2: thế này.
1: 1099 thì Lộc nói cái 1099 đi. Thì á, cái 1099 á, rất là thông dụng cho mọi cái công việc làm ngoài kia, giống như là xây dựng hay là nail hay là làm nhiều nhà hàng cũng có người ta trả cái 1099. Thì á, nếu mà mình khai đúng để mình lấy những cái gì để mình trừ vô cái 1099 đó, thì mình nên giữ lại những cái giấy tờ, giống như mình đi mua một gì đi thì mình nên ghi lại cái địa chỉ của mình từ nhà cho tới cái tiệm đó để mình mua là bao nhiêu mao đó, thì lúc nào mình đi lúc nào mình không đi thì mình nên giữ lại những cái đó. Đã cái đó là những cái bằng chứng mà mình lấy để mình khai về cái mileage deduction của mình vô cái thuế của mình, hay là mình bỏ tiền ra mình mua một cái supply nào đó thì mình nên giữ lại hết. Có một cái mà Lộc rất khuyên rất là nhiều người là thí dụ một cái thí dụ mình lấy cái xây dựng ra đi ha, là mình đừng có nên mở một cái account của cái một cái bank account của mình riêng với lại cái account của để mà mình xài cho những vật liệu của xây dựng, mình đừng có nên xài chung. Tại vì lúc mà mình xài chung á, thì tới cuối năm thì thường thường người ta không muốn quay lại để nhìn những cái nào mà xài cho cái công ty hay là những cái nào vô cái business đó. Nhưng mà người ta thường thường người ta chỉ đưa cho một người khai thuế, rồi người khai thuế đó rồi lấy ra rồi khai hết. Thì những cái đó có thể là mình lợi ngay cái lúc mà mình khai thuế để mình đóng tiền lợi ích. Nhưng mà ngược lại lúc mà mình bị kiểm toán thì mình sẽ bị những cái đó thì mình đóng thuế lại nhiều. Và cái nhiều như thế nào thì thường thường á là người ta phải trả cái tiền interest, và thứ hai nữa là người ta phải trả ít nhất là 20% tiền phạt.
0: Vâng, cảm ơn anh Lộc, và chắc là chúng ta sẽ dừng lại một tí để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Chúng tôi mời quý vị gọi nha. Quý vị có những thắc mắc về vấn đề thuế hay là về vấn đề đề phòng tội ác như thường lệ, quý vị cũng có thể gọi vô trong chương trình ngay bây giờ qua số điện thoại là 713 9 731 1560. Chúng tôi sẽ quay lại ngay.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà.

0: nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ừ, ba đang...
2: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
4: Nhà quan Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Đề phòng tội ác. Chúng tôi mời quý vị gọi vào 7139311560. Hôm nay chúng tôi ngoài đại quý Phan Thanh thì có anh Lộc Nguyễn là điều tra viên thuộc Sở Thuế vụ IRS của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Hồi nãy anh có nói là anh là ở trong gọi là cái gì quên rồi,
1: CI
2: là Criminal Investigation.
0: ISCI.
2: Đúng rồi, thì, IRSCI, đúng rồi.
0: Vậy thì anh điều tra anh những cái gì thuộc trong cái phạm vi điều tra của anh?
2: Thứ nhất là phạm vi của Sở Thuế là tất cả những cái gì liên quan tới thuế.
0: Chỉ có
2: bên là Sở Thuế là được điều tra thôi. Chứ còn những cái agency khác là không được. Đó, với lại có một cái nữa là rất là thường là điều tra những cái cơ sở mà những cái chỗ mà khai thuế.
0: Đi điều tra những người khai thuế
2: thì cứ mỗi năm là bên Sở Thuế, nhất là bên IRS Criminal Investigation sẽ gửi những cái người kêu là shopper. Thì người ta sẽ đi vô những chỗ khai thuế để coi những chỗ đó khai đúng hay là sai. Thì cái đó là thường là mỗi năm là như vậy. Rồi còn ngoài ra nữa thì bên IRSCI cũng điều tra về employment tax, là giống như có những cái chỗ mà lúc mà mình đi làm là người chủ người ta rút cái tiền employment tax của mình ra. Employment tax là cái gì? Là những cái là giống như mình social security nè, là federal withholding nè. Đó, những cái đó thay vì người ta gửi lại cho bên IRS thì người ta không có gửi, thì người ta giữ luôn. Thì những cái đó ảnh hưởng về mình như thế nào? Thứ nhất là mình không có tiền retirement. Tại vì cái tiền lúc cho thay vì mình đi làm 100 ngàn một năm thì cái tiền đó không bao giờ mà nó report lên bên IRS hay là Social Security Administration hết. Thì cái năm đó coi như là mình mất. Đó, nó rất rất là quan trọng. Thứ nhất là cho mình về cái tiền nghỉ về hưu của mình. Thứ hai nữa là cho bên IRS, tại vì những cái tiền của employment tax thì nó sẽ xài cho những cái service ngoài cái cộng đồng của mình. Đó, thì những cái đó rất là quan trọng. Rồi ngoài ra đó thì bên IRS Criminal Investigation có thể là Joy Investigate với lại bên DEA, FBI về investment. Đó, thì những cái đó hay là bên healthcare. Đó, những cái đó là cũng là thuộc về bên IRS Criminal Investigation. Nhưng mà có một cái quan trọng nhất nữa là bên IRS rất là quan trọng về thuế nè, với lại về rửa tiền. Cái đó là
0: rửa tiền là tội nặng,
2: rửa tiền là rất là tội rất là nặng. Thì đó, thì theo Lộc hiểu đó, nếu mà mình rửa tiền á thì cái hình như là cái mà buộc tội là mình phải đi tù ít nhất là 5 năm. Cái đó là theo cái statute của nó.
1: Cái đó là tội hình sự của liên bang, không phải là của tiểu bang.
2: Đúng,
1: cái đó là tội của liên bang.
0: Bất cứ gì mà dính tới thuế là liên bang, phải không?
2: Đúng rồi,
1: còn dạ, nhiều là của liên bang.
0: Trốn thuế là gian lận thuế hay là rửa tiền đều là liên bang hết.
2: Đúng, cái đó là về liên bang. Ở bên tiểu bang cũng có rửa tiền. Nhưng mà cái statute nó khác thôi. Cái buộc tội nó khác với lại cái cách nó khác nhau.
0: Vậy thì các hành vi như là ma túy, tiền tiền buôn bán ma túy hay là tiền tham nhũng thì nó có thuộc phạm vi điều tra của Sở Thuế hay không?
2: Thì tất cả những cái gì liên quan
0: dính
2: đến
0: tiền
2: bạc. Đó,
0: okay.
2: Thì bên Sở Thuế là gì? Sở Thuế là financial. Tất cả những gì dính về tiền bạc là financial investigation, là thuộc về cái jurisdiction của Sở Thuế. Thì cứ nghĩ đơn giản thôi. Thí dụ mà mình buôn bán một cái chất cấm đi. Thì cái đó mình cũng đi làm. Đúng không? Mình cũng phải buôn bán. Thì những cái tiền đó cũng phải là khai thuế.
0: Cái câu hỏi là về vấn đề mà gian lận, lừa gạt vì tiền bạc đó. Nãy mình nói về đường dây lừa đảo mà có hệ thống của nước ngoài hay gì đó, nhưng mà lừa đảo về tiền bạc, thí dụ mượn nợ, vay nợ, với những lý do này lý kia, đó là có phạm tội hình sự hay không? Đó là tội dân sự vậy anh?
1: Thường thường thì nếu mà tùy theo thôi, nếu mà mượn mà có ý mà giống như là kêu là quỵt luôn hoặc cái đó thì là cũng là một cái hình thức là ăn cắp, nhưng mà phải chứng minh được người đó là có ý sao ăn cắp hay không. Còn nếu mà mượn không trả thì thường thường cái đó là dân sự, thì cái đó nếu mà muốn thì phải cái người mà bị mượn nợ mà cái người mà thiếu nợ không trả thì có thể là kiện lên tòa án, tức là JJB Court, tòa dân sự đó. Nếu mà dưới 1,000 hay là dưới 500 gì đó thì có thể kiện lên tòa JP, tức là Justice of the Peace của quận. Còn ngoài ra nữa thì có thể là kiện cao hơn, nhưng mà cái đó là qua hệ thống dân sự. Còn nếu mà hình sự thì phải là chứng minh người đó có ý là ăn cắp, nghĩa là có ý là lấy tiền, có chiếm đoạt cái số tiền đó, thì nó mới là trở thành hình sự.
0: Ví dụ như cái này chuyện có thiệt, ví dụ một người này đưa ra lý do này, lý do kia để mà mượn người A, mượn người B một số tiền lớn tới vài trăm ngàn đi, mà bây giờ trốn luôn, đòi không trả, trơ mặt ra thôi. Người đó muốn gọi cảnh sát thì có gọi cảnh sát được không, hay là muốn báo cáo cái chuyện này tới những cơ quan thực thi pháp luật, thì cái người mà bị mất cái khoản tiền đó nên gọi cho ai, nên làm report cho ai, hay chỉ có thưa kiện ra tòa thôi?
1: Thì là trước tiên thì những vụ nào cũng có thể gọi cảnh sát hết, rồi làm báo cáo thôi, thì cái đó họ sẽ chuyển qua một người chuyên môn theo dõi điều tra, thì người ta sẽ liên lạc với cái người bên kia, rồi họ sẽ tiếp tục điều tra, xong rồi sau đó người ta sẽ liên lạc nhân viên của công tố viện. Nếu mà họ chấp nhận khởi tố thì họ sẽ lập hồ sơ khởi tố. Còn có khi tùy theo những cái hoàn cảnh xung quanh cái vụ án đó, thì nếu mà công tố viện, những công tố viên của công tố viện giống như ở quận Harris, nếu mà họ là những người họ quyết định khởi tố hay là không, có khi sau khi cuộc điều tra mới trình bày cho họ mà không có những bằng chứng thiết thực để mà có thể chứng minh được cái đó là tội hình sự, thì là những công tố viện của quận, những công tố viên người ta sẽ không có nhận khởi tố. Nhưng mà nếu là nạn nhân của tội ác hoặc là tài chính hay là bạo lực, những tội liên quan tới bạo lực, những cái gì quý vị nên gọi cảnh sát hoặc là đi tới trạm cảnh sát để mà làm báo cáo, làm report, cái đó là nên làm. Còn những khi mà họ điều tra tiếp tục, họ có khởi tố hay không, cái đó là theo quyền của những nhân viên của công tố viện.
0: Tại một thính giả đã gọi lên đài để nói cái vụ này, anh đó cảm giác là hình như là mình report không đúng chỗ, mình có report cho cảnh sát, số tiền cũng vài trăm ngàn, nhưng mà thấy im tới mấy tháng rồi không có nhúc nhích gì hết, thì ảnh nghĩ là ảnh đã báo cáo cái chuyện này không có đúng mà cơ quan chức năng, thành ra ảnh mới hỏi là bây giờ trong trường hợp vậy thì mình nên báo cáo cho ai, và làm thế nào để giải quyết theo hình thức dân sự hay là hình sự vân vân. Chứ người mượn thì vẫn còn nhơ nhơ ở ngoài tỉnh như rồi, mà anh thì mất tiền. Vậy thì trong cái trường hợp mà chỉ có ký giấy tờ tay như vậy đó, rồi bây giờ cái số tiền đó sở thuế có được lem vô để gì đó để khấu trừ thuế không anh?
2: Thứ nhất là không được.
0: Không được.
2: Dạ, thì giống như hồi nãy Lộc cũng nói là Lộc muốn thêm vô một tí. Ok. Thì những cái người mà mượn, thí dụ mà mượn mấy trăm ngàn như vậy, thì thứ nhất là mình đã có giấy tờ. Thứ hai nữa là mình đưa tiền mặt hay là mình đưa ký bằng cách nào?
0: Rút tiền mặt ra đưa rồi ký cái giấy đó. Vậy đó,
2: thì
0: hai
2: đó
0: người
2: thường
0: ký
2: thường
0: nhau
2: á,
0: vậy đó.
2: Thường thường thì Lộc khuyên là không nên đưa tiền mặt. Những cái gì á, bây giờ mấy trăm ngàn hay là mấy triệu đi, thì mình gọi nhà băng cái thì mình chỉ trả cũng mấy chục đồng hay mấy trăm đồng thôi, thì cái đó thì mình thấy sẽ an toàn hơn. Thì mình sẽ có cái một cái transaction đó. Thí dụ mà người ta rút tiền ra, người ta làm cái gì, mục đích người ta làm cái gì, thì mình sẽ có thể được, mình chứng minh được những cái đó. thêm một cái nữa đi. Thí dụ mà một người 100 ngàn hay là 200 ngàn thì không sao. Nhưng mà thí dụ mà 5 người á, thì sẽ thành 1 triệu.
0: Ừ.
2: Thì quay lại giống như hồi nãy Lộc nói, thì mình có thể mình bắt người đó không? Hay là mình điều tra về người đó không? Cái câu là có thể.
0: Ừ.
2: Tại vì 1 triệu thì cái tiền phải đóng thuế. Hay là người ta, thí dụ người ta không trả, là người ta là coi như một cái đó là cái
0: thu nhập của
2: thu nhập của người ta.
0: À.
2: Thì người ta phải đóng thuế.
0: Ừ.
2: Dựa trên cái tiền nhận vô đúng đó, thì người ta phải nhận vô, là người ta phải report để người ta trả thuế.
0: Nếu mà người ta không có report thì sở thuế có thể can thiệp là ồ, 1 triệu đó đâu, tiền thuế đâu.
2: Đúng, thì tất nhiên á, thí dụ 100 ngàn thì có thể là sở thuế không có nhận.
0: Ừ.
2: Nhưng mà cũng tùy người, tùy hoàn cảnh.
0: Ừ.
2: Thí dụ mà một người bình thường đi thì người ta có thể người ta không nhận, người ta không điều tra. Nhưng mà thí dụ một người mà có vai vế trong cái cộng đồng hay là vai vế trong xã hội thì 100 ngàn cũng có thể là người ta sẽ làm cái đó.
0: Ừ.
2: Đó thì cứ nghĩ đi, 1 triệu mà đóng 20% thì cũng sẽ là 200 ngàn.
0: Ừ. Mà trốn thuế 200 ngàn thì có tội cũng
2: thì phải,
0: cao
2: phải
0: ạ.
2: Có tội đúng.
0: Yeah.
2: Thì cái đó là trốn thuế.
0: Yeah.
2: Thì để Lộc nói thêm một cái nữa, cái mà giống như cái Ponzi scheme giống như nãy mà Tường Minh mình nói đi.
0: Yeah.
2: Cái Ponzi scheme mà là mình đừng có nghĩ đi đâu xa. Cái đó cũng là một cách thức chơi hụi thôi.
0: Ừ.
2: Đúng không? Thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả cộng đồng ở Việt Nam của mình là lúc mà một người rủ mình chơi hụi thì mình phải nên suy nghĩ lại.
0: Ừ.
2: Tại vì chơi hụi thì người ta phải có cái tiền đó người ta trả cho mình.
0: Ừ.
2: Chứ còn một người ngồi không mà cầm đầu thì mình phải đặt cái câu hỏi là tại sao mà người ta có thể
0: có
2: lấy
0: tiền
2: được
0: lời.
2: Tiền lời để mà người ta trả cho mình.
0: Ừ. Ừ.
2: Thì giống y chang như trường hợp này thôi.
0: Ừ.
2: Tại vì cái Ponzi scheme thì mình nghe nó lớn.
0: Ừ.
2: Nhưng mà chơi hụi thì mình nghe nó nhỏ.
0: Ừ.
2: Nhưng mà chơi hụi hết ngày này qua ngày khác, hết cái một group này qua một group khác thì nó sẽ trở thành nhiều.
0: Hồi nãy mình nói về trốn thuế, từ trốn thuế với rửa tiền nó có gần nhau không? Thí dụ như là họ lấy cái tiền đó họ không có đóng thuế, họ lấy 1 triệu đó họ không có đóng thuế, nhưng họ chuyển về cho Việt Nam, họ chuyển đi cho người này, cho kia, họ giống như là tẩu tán cái số tiền 1 triệu đó, thì cái đó là trốn thuế hay là rửa tiền?
2: Cái đó là trốn thuế.
0: Ừ.
2: Cái rửa tiền á, cái định nghĩa của rửa tiền là sao? Là mình rửa từ tiền dơ
1: qua tiền sạch.
2: Qua tiền sạch.
0: Ừ.
2: Thì tiền dơ là tiền dơ bằng cách nào? Thì trong cái rửa tiền á, thì nó sẽ có những cái mà người ta phân biệt là cái nào là tiền dơ, cái nào không phải là tiền dơ đó. Thí dụ một cái đi, tiền dơ là tiền nào? Tiền dơ là tiền mình ăn hối lộ.
0: Ừ.
2: Cái đó là được, cũng là một trong những định nghĩa tiền dơ.
0: Ừ.
2: Cái tiền dơ thứ hai là gì? Tiền dơ là mình buôn bán
0: chất
2: độc phẩm đó. Thì đó, cái đó là trong một cái tiền dơ. Hay là tiền lừa đảo của Ponzi scheme cũng là một trong những cái tiền dơ.
0: Ừ, ừ, ừ, yeah.
2: Đó, thì tùy theo thôi, chứ không phải là tiền nào cũng là tiền dơ mà tiền nào cũng là trốn thuế. Trốn thuế là khác, trốn thuế là nó rất là rộng.
0: Ừ.
2: Đó, còn mà rửa tiền là mình phải biết cái tiền đó từ đâu ra.
0: Ừ.
2: Đó, cái tiền nó có dơ từ lúc đầu không? Đó, nó kêu là cái source.
0: Ừ.
2: Rồi mình phải rửa bằng cách nào? Rửa là phải kêu một người nào đó, mình đưa qua một cái công ty nào nó làm ăn đàng hoàng.
0: Ừ.
2: Rồi nó rửa cái tiền đó, rồi xong nó mới bỏ vô lại trong nhà băng. Rồi người ta phải lấy cái tiền sạch đó, người ta mua lại những cái khác.
0: Ừ. Vậy thì thí dụ như mình, em lừa của được anh Trung Quý Thanh 1 triệu, rồi em 1 triệu đó là dơ rồi.
2: Nếu
0: đó là em đi lừa của anh Thanh, anh đi mượn, em đi mượn. Đi mượn là không có lừa,
2: mượn
0: mà lấy luôn.
2: Đúng, đúng, thì tùy theo thôi. Tùy theo lúc mà hai người đã hứa nhau bằng cái gì. Chứ không phải là tự nhiên là nó dơ.
0: Dạ cho mời một thính giả trên đường dây ạ, 6268.
3: Dạ đúng rồi. Rồi mất không chị.
0: Dạ mời anh đang gọi vô chương trình đề phòng tội ác á, đang nói về thuế, trốn thuế, rửa tiền vân vân, thì anh có câu hỏi gì hay không ạ?
3: Hello, anh. Tôi đi bác sĩ tim mà. Chào phải đi.
0: Dạ chắc anh lộn số rồi nha, không phải chương trình của bác sĩ. Quý vị đang theo dõi chương trình Đề Phòng Tội Ác với Trung úy Cảnh sát Phan Thanh cũng như là anh Lộc Nguyễn là điều tra viên của Sở Thuế. Đang phân biệt, Tường Minh cũng mập mờ trong cái chuyện này một chút xíu, cho nên muốn hỏi rõ. Chắc chắn là cũng có người trong chúng ta phía bên ngoài cũng không có phân biệt được về cái vấn đề thế nào thì sẽ bị áp tội là rửa tiền hay là mình tội trốn thuế, thì mình muốn hỏi về cái vấn đề đó như vậy.
2: Thì cứ nghĩ đơn giản thôi, cái những cái nào mà chính phủ không cho mình làm mà mình làm ra tiền, tiền từ cái đó làm ra
0: dơ.
2: Thì cái đó là tiền dơ. Là cái đó là mình rất là đơn giản. Giống như bây giờ đi, bây giờ mình nói thêm một cái nữa là giống như là gambling đi, đúng không? Mình nói chung nữa một cái là game room. Thì ở bên Texas nó có cho mình làm cái đó hay không?
0: Không.
2: Cái đó nó vẫn cho.
0: Vậy hả?
2: Nó vẫn cho. Nhưng mà nếu mà mình mua license, mình mua permit, với lại mình không có đổi thành tiền, đúng không? Thì cái đó nó kêu là, nó kêu là entertainment purposes. Thì ngược lại cái đó thì không phải là tiền dơ. Nhưng mà một chỗ nó vẫn mua permit, nhưng mà nó không có, là nó là chính nghĩa là gamble. Thì ngược lại cái tiền đó nó sẽ là tiền dơ. Cùng một cái đúng không? Nhưng mà hai cái nó khác nhau. Thì cái tiền, một là tiền dơ, hai là tiền sạch.
0: Tiền em đánh bài thắng là tiền sạch hay tiền dơ?
2: Nó tiền mình đánh bài là mình đi kiếm nào? Mình đánh bài, nếu mà mình thắng nhiều mình cũng phải khai thuế.
1: Giống như là vé số, giống như bây giờ đơn giản là vé số, khi mà quý vị trúng số vẫn phải trả tiền thuế. Mặc dù
0: đóng thuế nhiều lắm.
2: Là nó lấy tiền đó chứ.
0: Trúng số là đánh thuế dữ lắm, mà đóng tiền đó trước mới lấy tiền về được chứ, đúng không?
2: Đúng, thì giống như mình đi casino đó, ví dụ mà mình thắng bao nhiêu trở lên thì nó sẽ lấy tiền ra trước rồi.
0: Thì đúng rồi, đây casino, còn này là mình chơi nhóm với nhau hay là mình chơi ở đâu đó mà không phải là những cái sòng bài hợp pháp, thì cái tiền thuế, tiền đánh bài đó chắc là giờ em không biết.
2: Thì cũng tùy thôi. Mình nói là mình phải, nó tiền dơ không, mình phải chứng minh nó là dơ. Rồi mình phải làm tiền, bắt đầu cái tiền đó mình làm về cái gì, mình có phải layer, mình phải đưa qua một cái nào hay không, rồi mình lấy cái tiền đó mình mua bao nhiêu. Nó phải có từng cái cho mình biết. Cái này là mình nói chung chung thôi, nhưng mà thực ra nó giống như một một cái luật nào ra đi thì nó sẽ có nhiều cái exception, đúng không? Thì những cái exception đó mới là quan trọng.
0: Vậy thì để làm sao để cái câu hỏi này nhiều người muốn biết lắm, làm sao để tránh bị kiểm toán?
2: Chỉ có một cách duy nhất thôi, là mình làm đúng.
1: Tại vì nếu mà trốn thuế thì sở thí thí dụ rất rất là khó chạy trốn. Tại vì tiền thuế là lúc nào sở thuế vụ cũng có thể là điều tra ra. Giống như là một câu chuyện hồi thời thập niên 30 ở thành phố Chicago, cái ông trùm của băng đảng là Al Capone, ông mua chuộc hết những người chính trị gia, những các cơ quan công lực trong quân Chicago, không có ai mà có thể buộc tội ông về những tội gì khác. Nhưng mà khi sở điều tra thế vụ điều tra và kết tội, ông chỉ có một tội thôi là trốn thuế. Cho nên được bắt, ông là xử rất là nhiều năm. Là các cơ quan đó chỉ có dùng cái tội trốn thuế mới có thể là hạ được ông đó xuống thôi đó. Đó là một ví dụ.
0: Ở Việt Nam xài cái này nhiều lắm đó nha. Việt Nam mà cứ bắt tội trốn thuế trước thì đã rồi hả mới điều tra ra mấy cái tội kia. Thật ra cái đề tài này nói chuyện với anh Lộc chắc là phải còn nhiều chương trình lắm nữa thì mới có thể hết được, bởi vì cái này là một cái chuyện nó phức tạp và nó nhiều luật lệ lắm, cho nên chúng ta chắc phải đi từ từ, chứ mình không có thể nào mà trong cái một lần mà mình nói hết. Vậy mình nói về những cái thuế của những người lao động đi, cái nào thuế của người lao động gồm có những cái gì?
2: Cái thuế người lao động thì mình thường thôi. Ví dụ mình một người khai thuế thường thì người ta chỉ phải khai thuế về Federal Income Tax thôi. Thì một cái form 1040 thì cái đó là đủ cho một người lao động phải khai thuế rồi. Thì thường thường một người lao động bình thường giống như mình á, thì mình sẽ được một cái form W-2. Thì cuối năm mình khai thuế vô cái form 1040 đó. Thì một người đi làm việc tự do thì nó hơi khó một tí đó. Thì mình phải tự lo về giấy tờ, rồi mình tự lo, mình phải giữ cái giấy tờ của mình để cuối năm mình khai thuế đồ này nọ. Thì cuối năm đó, giống như mình đi làm bình thường một cái công ty nào thì người ta đã lấy tất cả những cái thuế ra, giống như thuế là Federal Income Tax nè, rồi Social Security đồ này nọ. Thì phần của mình đó, thì mình chỉ trả 7.5% cho cái Social Security với lại Medicare thôi. Thì cái công ty mình phải trả thêm là 7.5%, đúng không? Nhưng mà lúc mà mình đi làm cho mình thì mình sẽ là trả hết 15% đó. Là cái đó nó kêu là cái employment tax. Thì cái đó đó thì, nhưng mà lúc mà khai thuế thì sẽ có một cái form khác để người ta tự động người ta được deduct là 7.5% của cái self employment tax mà người ta đã đóng. Thì giống như người ta một cái employer trả 7-15% thì người ta sẽ được trả, người ta sẽ được deduct 7.5% đó.
0: Em hỏi anh là nếu mình đi khai thuế đó, mình có một cái chỗ đó, tại anh hay anh nói là điều tra những người khai thuế thì mình thấy là mình đi khai thuế thì có chỗ lấy tiền về cho mình rất là nhiều tiền luôn. Có chỗ thì lấy ít, thì ai cũng muốn khai thuế lấy được nhiều tiền hết. Nhưng mà nếu như cái người đó làm những cái chứng cứ giả này cái nọ, khai cho mình lấy được nhiều tiền như vậy á, thì ai là người chịu trách nhiệm, cái người khai thuế cho mình hay người mình ký tên vô trong cái bản khai thuế đó? Tại vì thật ra giống như tụi mình đi khai thì mình không biết gì đâu, miễn sao ta lấy tiền về cho mình nhiều được thôi, chứ mình đâu có biết gì về cái khoản nào mình đâu có chuyên môn về đó đâu. Vậy ai chịu trách nhiệm về cái chuyện mà
2: thứ nhất là mình nhìn vô cái thuế của mình trước, đúng không? Thí dụ mà mình là người đi khai thuế thì cái người mà lấy tiền về là ai?
0: Lấy mình
2: là mình, là mình là người đầu tiên chịu trách nhiệm về cái thuế đó. Bên về dân sự thì lúc mà cái thuế đó không đúng thì sở thuế sẽ liên lạc với mình nói ok cái này không đúng, thì mày phải, mình phải đưa ra những bằng chứng là mình đã có những cái đó. Còn thí dụ mà mình không có bằng chứng thì sở thuế sẽ làm một cái adjustment, bắt mình trả lại tiền. Đó, cái tiền không những mình đã trả lại tiền cái nguyên một cái đó, chứ không phải là mình chỉ trả lại tiền như cái tiền mình lấy được thôi. Đó, có nhiều chỗ khai thuế, cái này là thí dụ nha, chứ không phải là không có. Có rất rất là nhiều chỗ, ok, người ta đưa cho mình hai cái form, người ta đưa cho từng mình một cái là lấy tiền về ít, rồi người ta khai với sở thuế một cái form là người ta lấy tiền về nhiều. Cái đó rất là thường, cái đó rất rất là thường đó. Thì cái tiền đó đó, lúc mà người ta đưa cho từng mình một cái lấy tiền về ít thì người ta đã đưa tiền cho từng mình rồi, đúng không? Đó, thì lúc mà cái tiền lấy tiền về nhiều thì mình không có được đụng, mình không có thấy cái tiền đó về với mình nữa, mà nó về một cái khác. Mà bây giờ nó có một cái nó kêu là green card, green dot đồ này nọ đó, hay là cái loan anticipation loan đồ này nọ, thì cái tiền đó nó đi đâu? Cái tiền đó nó vô account của người ta, chứ nó không vô account của mình. Đó, thì bởi vậy những cái đó là mình không biết. Cái thứ hai nữa đó, mà người ta lấy tiền về cho mình làm gì thì người ta phải bỏ thêm vô, giống như người ta bỏ thêm vô Schedule A, giống như nãy Lộc nói, là những cái mà mình không có, giống như medical tiền mà đi bác sĩ rồi tiền đi bệnh viện người ta bỏ lên nhiều. Đó, cái thứ hai nữa là cái tiền mà mình trả tiền thuế nhà. Đó, mà cái thứ ba nữa là cái tiền mà mình thường mấy người lại đi làm không được là cái tiền mà nó kêu là employee business expense, giống như là tiền mileage đồ này nọ. Người ta bỏ mấy chục ngàn vô để người ta lấy tiền về, đúng không? Hay là cái charitable contribution là tiền mà mình cho nhà thờ, cho tất cả hội đoàn này nọ. Thì đó, người ta đưa lên, người ta đưa lên mấy chục ngàn, cái đó rất rất rất là thường.
0: Là anh đi điều tra mấy cái đó đó,
2: đúng.
0: Dạ. Anh có biết cái vụ này không vậy?
1: Thì cũng nghe nói, nhưng mà không
0: nè. Em mới biết, thật ra nói ngày nói chuyện hôm nay em mới biết được những cái điều này. Rất là tiếc là thời gian hết rồi. Hy vọng gặp anh Lộc trong chương trình lần sau để chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất là nhiều những cái việc là tội phạm về thuế ha. Chúng tôi xin chào tạm biệt ở đây, xin chúc cho Hành một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Dạ, xin chào chị và chào quý khán giả.
2: Chào thân mình và chào tất cả mọi người.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lông lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
10: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
13: Life.com. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý khán giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức cùng với Diễm Thi và Tường Minh kết nối hai miền Houston và Dallas. Xin chào tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Diễm Thi. Và sau đây, Diễm Thi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
14: Xin chào Tường Minh và kính gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới, một bản tin cho biết Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran với đề xuất hòa bình của Hoa Kỳ. Chủ nhật hôm qua, ngày 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh qua trung gian Pakistan, nhưng Tổng thống Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được.
15: Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực, ngừng phong tỏa các tài sản của Iran ở nước ngoài. Trên mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng thống Donald Trump viết: "Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Trump không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng tin từ tờ Wall Street Journal thì Iran đề xuất chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran có liên quan đến các dự trữ uranium đã tinh luyện. Wall Street Journal cũng đưa tin vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày. Nhưng hãng thông tấn Tasnim cho rằng thông tin của Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào."
16: Hai công dân Mỹ mắc virus Hanta trên du thuyền MV Hordeus được đưa về Nebraska. Theo giới chức Hoa Kỳ, hai hành khách dương tính được cách ly trên chuyến bay cùng với 17 công dân khác được đưa tới trung tâm điều trị chuyên biệt thuộc về Trung tâm Y tế Đại học Nebraska tại thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska để theo dõi tình hình. Bộ Y tế Hoa Kỳ ngày 10 tháng 5 cho biết một trong số 17 công dân trở về từ tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả dương tính yếu với biến thể Andres thuộc nhóm virus Hanta, trong khi một hành khách khác xuất hiện triệu chứng nhẹ và đang chờ xác nhận. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác cũng đang đưa các công dân của họ về nước. Giới chức Tây Ban Nha cho biết đã hợp tác với Pháp việc hoàn tất di tản công dân khỏi tàu MV Hornets. Các nước khác như là Úc, Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Quốc và Ireland cũng đang triển khai các chuyến bay đưa công dân của họ trên tàu về nước.
15: CDC khẳng định đủ năng lực ứng phó với ổ dịch virus Hanta trên du thuyền MV Hondius. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ngày hôm qua đã bác bỏ những chỉ trích từ các giới chức y tế công cộng khác có liên quan đến cách mà CDC đang đối phó với ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch ở quần đảo Canary ở Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình State of the Union của CNN, quyền giám đốc là Trey Bhattacharya cho biết CDC hoàn toàn có đủ năng lực để đối phó nguy cơ bùng phát virus Hanta có thể lan tới Hoa Kỳ trong bối cảnh 17 hành khách bắt đầu trở về Hoa Kỳ sau khi phơi nhiễm với loại virus đã khiến cho 3 người bị thiệt mạng trên con tàu du lịch này. 17 công dân Mỹ trên du thuyền MV Hondius từ các tiểu bang Arizona, Georgia, California, Texas và Virginia. Ông Bhattacharya phát biểu trên CNN rằng mặc dù những hành khách này sẽ được đề nghị ở lại Nebraska, nhưng cách đây không phải là yêu cầu bắt buộc từ CDC. Thay vào đó, họ sẽ được tư vấn và nếu bảo đảm an toàn sẽ được phép bay về nhà dưới sự giám sát của các cơ quan y tế công cộng của tiểu bang và địa phương. Theo ông thì CDC không muốn gây hoang mang trong công chúng về vấn đề này.
16: 115 người nhiễm novel virus trên du thuyền sắp cập cảng Florida. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC loan báo hơn 100 người nhiễm norovirus trên chiếc du thuyền khởi hành ở Florida tuần trước và sắp trở về. Chiếc du thuyền Caribbean Princess khởi hành từ cảng Evergate hôm 28 tháng 4 sẽ cập cảng Canaveral ở Brevard County vào thứ Hai, 11 tháng 5. Hôm nay hiện có 102 hành khách và 13 nhân viên trên chiếc du thuyền này thông báo họ bị bệnh. Những người này bị triệu chứng thông thường của norovirus là tiêu chảy và ói. CDC cho biết norovirus lây lan rất mạnh và là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ở Hoa Kỳ thông qua ăn uống. Norovirus lây rất nhanh từ người bệnh thông qua thức ăn. Hầu hết bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng trong vòng 12 cho tới 48 tiếng sau khi nhiễm norovirus. Một số triệu chứng thông thường khác như là đau bao tử, đau đầu và sốt.
15: Và tiếp nối là một bản tin cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem xét việc tạm dừng thu thuế xăng liên bang. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ là Chris Wright ngày hôm qua 10 tháng 5 cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẵn sàng xem xét việc tạm ngừng thu thuế xăng có liên quan nhằm để giúp người dân ở Hoa Kỳ giảm bớt gánh nặng chi phí nhiên liệu. Phát biểu với báo giới, ông Wright khẳng định chính quyền Trump đã ủng hộ các biện pháp để hạ giá xăng nhằm giảm chi phí cho người dân ở Hoa Kỳ. Theo số liệu từ Hiệp hội AAA, tính cho đến ngày 10 tháng 5, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ ở mức là 4,52 Mỹ Kim một gallon. Người dân ở Hoa Kỳ hiện phải trả khoản thuế liên bang hơn 18 xu một gallon đối với xăng. Nếu như việc tạm ngừng thuế được áp dụng ngay hôm nay, giá xăng trung bình sẽ giảm xuống còn khoảng 4,34 Mỹ Kim một gallon, song vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình là 2,98 Mỹ Kim một gallon ghi nhận 2 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến với Iran. Mức giảm giá này có lẽ sẽ không giúp giảm đáng kể áp lực tài chính đối với người dân ở Hoa Kỳ có thu nhập thấp, nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đà tăng mạnh của giá xăng. Tổng thống Trump từng cam kết rằng giá xăng cao chỉ là tình trạng ngắn hạn, nhưng vào tháng trước, ông Bright nói rằng giá nhiên liệu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong nhiều tháng, ngay cả sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc.
16: Tiếp nối là tin Á Châu, giới chức Tòa đại sứ Nga kỷ niệm ngày Victory Day tại Bình Nhưỡng. Vào Chủ nhật 10 tháng 5, truyền thông Bắc Hàn đưa tin, giới chức Tòa đại sứ Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng đã tổ chức lễ kỷ niệm Victory Day vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5, đánh dấu 81 năm chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Trong đoạn phim do hãng thông tấn KCNA công bố, đại diện lâm thời Tòa đại sứ Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng Vladimir Topeha cùng các giới chức Bắc Hàn và đại biểu ngoại quốc đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm và nghĩa trang, nơi tưởng nhớ các binh sĩ Xô Viết. Trong thông điệp gửi Tổng thống Vladimir Putin nhân ngày Victory Day, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tái khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng đối với Hiệp ước phòng thủ chung với Nga. Trong khi đó, Nga đã tổ chức lễ duyệt binh vào ngày này.
15: Cũng trong dòng tin Á Châu, bản tin tiếp nối cho biết là Nam Hàn cho biết tàu tại eo biển Hormuz đã bị một vật thể không xác định va trúng. Chủ nhật hôm qua ngày 10 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết phần đuôi của một chiếc tàu chở hàng do hãng vận tải SMM vận hành đã bị hai vật thể chưa xác định va trúng khi đang kẹt lại tại eo biển Hormuz. Một tuần trước khi chính phủ Nam Hàn thông báo là sẽ ra vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu SMM Namu khi chiếc tàu này neo đậu gần với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Không có ai bị thương trong vụ việc này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Nam Hàn là ông Park Yu cho biết hai vật thể đã va vào phần đuôi bên trái của tàu vào khoảng 3 giờ chiều thứ Hai ngày 4 tháng 5 và gây ra hỏa hoạn. Ông Park cho biết vụ việc khó có khả năng do thủy lôi trên đại dương hoặc là sự việc có liên quan đến động cơ hay là máy phát điện của con tàu gây ra. Giới chức Nam Hàn hiện đang điều tra vụ việc này. Sau vụ cháy, con tàu đã được kéo về một cảng ở thành phố Dubai.
16: Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có các cuộc gặp tại Nhật Bản và Nam Hàn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Scott Bessent cho biết ông sẽ rời Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 5 để tham dự các cuộc họp tại Nhật Bản và Nam Hàn trước hội nghị quan trọng ở thành phố Bắc Kinh. Giữa lúc Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hoa Lục, việc này xem là hình thức phối hợp sơ bộ trước hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Hoa Lục, trong đó các cuộc thảo luận dự trù tập trung vào chiến lược kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ tại châu Á, ông Scott Bessent cho biết, ngày 12 tháng 5 tới thủ đô Tokyo để thảo luận quan hệ kinh tế Hoa Kỳ-Nhật Bản với Thủ tướng Nhật Bản Sani Takeuchi, Bộ trưởng Tài chính Satoshi Katayama cùng các giới chức chính phủ. Ông nói thêm rằng ngày 13 tháng 5 sẽ đến thành phố Hán Thành, sau đó bay sang Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Bessent nhấn mạnh an ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Các chuyến thăm tới Nam Hàn và Nhật Bản được đánh giá là nhằm tái khẳng định hợp tác kinh tế và an ninh với các đồng minh, đồng thời phối hợp chính sách đối với Hoa Lục trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Hoa Kỳ và Trung Cộng ngày càng gia tăng.
15: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.
17: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
18: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
19: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
11: Cảm ơn quý vị lan sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ, Diễm Thi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
14: Cảm ơn Tường Minh. Và thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran với đề xuất hòa bình của Hoa Kỳ. Chủ nhật hôm qua ngày 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh qua trung gian Pakistan. Nhưng Tổng thống Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực, ngừng phong tỏa các tài sản của Iran ở nước ngoài. Nhưng trên mạng xã hội Twitter của mình thì Tổng thống Trump lại viết là phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Trump không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng tin từ tờ Wall Street Journal thì Iran đề xuất chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở biển Hormuz. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran có liên quan đến các dự trữ uranium đã tinh luyện. Wall Street Journal cũng đưa tin vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày, nhưng hãng thông tấn Tasnim cho rằng thông tin của Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào.
11: Trở lại với việc hai công dân Mỹ mắc virus Hunter trên du thuyền MV Honduras được đưa về Nebraska. Theo giới chức Hoa Kỳ thì hai hành khách dương tính này đã được cách ly trên chuyến bay với 17 công dân khác được đưa đến trung tâm điều trị chuyên biệt thuộc Trung tâm Y tế Đại học Nebraska, tiểu bang Nebraska để theo dõi tình hình. Và ngày 10 tháng 5 cho biết một trong số 17 công dân đã trở về từ tàu Honduras đã có kết quả dương tính. Trong khi đó thì nhiều quốc gia khác cũng đã đưa công dân của họ về nước. Giới chức Tây Ban Nha cho biết đã hợp tác với Pháp để hoàn tất việc di tản công dân khỏi tàu MV Honduras, và các nước khác cũng làm như vậy.
14: CDC khẳng định đủ năng lực ứng phó với ổ dịch virus Hunter trên du thuyền MV Honduras. Cũng trong dòng tin này, một bản tin tiếp nối cho hay rằng là Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ngày 10 tháng 5 đã bác bỏ những chỉ trích từ các giới chức y tế công cộng khác có liên quan đến cái cách mà CDC đối phó với ổ dịch virus Hunter trên tàu du lịch ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình State of the Union của CNN, quyền giám đốc Trey Bhattacharya cho biết là CDC hoàn toàn đủ năng lực để đối phó với nguy cơ bùng phát virus Hunter có thể lan tới Hoa Kỳ. Trong bối cảnh 17 hành khách bắt đầu trở về Hoa Kỳ sau khi bị phơi nhiễm với loại virus đã khiến cho 3 người bị thiệt mạng trên con tàu du lịch này. 17 công dân người Mỹ trên chiếc du thuyền MV Honduras từ các tiểu bang Arizona, Georgia, California, Texas và Virginia. Ông này đã phát biểu rằng mặc dù những hành khách này sẽ được đề nghị ở lại Nebraska, nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc từ CDC. Thay vào đó, họ sẽ được tư vấn và nếu như bảo đảm an toàn, sẽ được phép bay về nhà dưới sự giám sát của cơ quan y tế công cộng ở tiểu bang và địa phương. Theo ông thì CDC không muốn gây hoang mang trong công chúng về vấn đề này.
11: Xin lỗi quý vị, và tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Bản tin cho biết là phi cơ của hãng hàng không Frontier Airlines được cho là đã va chạm với người đi bộ trong lúc cất cánh tại thành phố Denver.
16: Hãng hàng không Frontier Airlines cho biết một phi cơ chở khách của hãng này được cho là đã đụng phải một người đi bộ trên phi đạo tại phi trường Denver International Airport vào tối thứ Sáu ngày 8 tháng 5 khi đang cất cánh tại thành phố Los Angeles. Theo hãng hàng không Frontier Airlines, chuyến bay Frontier 4345 chở 224 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn đã được di tản an toàn. Đài truyền hình ABC News đưa tin ít nhất một hành khách bị thương nhẹ và toàn bộ những người trên phi cơ đang được kiểm tra sức khỏe. Hãng hàng không chưa cung cấp thông tin chi tiết về người đi bộ bị va chạm. Hãng hàng không Frontier Airlines cho biết đang điều tra về vụ việc và phối hợp với phi trường cùng các cơ quan an toàn hàng không để thu thập thêm thông tin.
15: Và thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết. Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ, bản tin tiếp nối cho biết là nhiều trường đại học bị tấn công mạng. Nhiều trường đại học tại Hoa Kỳ đã rơi vào hỗn loạn khi hệ thống học trực tuyến Canvas bị tấn công ngay cao điểm kỳ thi quốc khóa. Cô Aubrey Palmer, sinh viên ngành khí tượng đại học Mississippi, đã kinh hoàng khi vừa hoàn thành bài luận 2.900 chữ thì một thông báo đầu tiên chuột bất ngờ hiện lên màn hình. Cô Palmer chia sẻ, Shiny Hunters đã xâm nhập Instructure và tin nhắn viết kèm theo một lời đe dọa sẽ tung toàn bộ dữ liệu đánh cắp trừ khi phía công ty hoặc là các trường đại học trả tiền chuộc bằng Bitcoin. Phản xạ đầu tiên của tôi là nghĩ mình đã bị hack cá nhân, nhưng khi đọc kỹ thông báo tôi mới biết là cả hệ thống Canvas đã sập. Cô cho biết giảng viên và hàng chục sinh viên khác trong phòng thi đều nhận thông báo tương tự, tạo nên khung cảnh hoang mang tột độ. Tuần qua, nhóm hacker Shiny Hunters đã tấn công vào Instructure, công ty mẹ của Canvas, software đang được hàng ngàn trường học trên toàn cầu sử dụng, gây gián đoạn nghiêm trọng cho công tác giảng dạy và thi cử.
16: Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq và các lực lượng dân quân vì hỗ trợ Iran. Trong tuần này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết chính phủ Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq cùng với các lực lượng dân quân có liên hệ với Iran. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thì ông Ali Ma'ari al-Bahadi, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ, Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq, bị cáo buộc là lạm dụng vị trí của mình để tạo điều kiện cho các chuyển hướng dầu mỏ nhằm bán lấy lợi tài trợ cho chính quyền Iran và các lực lượng dân quân ủy nhiệm của Iran tại Iraq. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng áp đặt trừng phạt đối với ba thủ lĩnh cấp cao của các lực lượng dân quân thân Iran, gồm lực lượng Kataib và Sayyid Ashuhada và Asayib Aha. Trong các tuyên bố, thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent nói rằng Bộ Tài chính sẽ không đứng yên khi quân đội Iran khai thác dầu mỏ Iraq để tài trợ cho các hoạt động khủng bố chống lại Hoa Kỳ. Các lệnh trừng phạt sẽ phong tỏa mọi tài sản tại Hoa Kỳ của những người bị nhắm mục tiêu và ngăn cấm công dân Hoa Kỳ giao dịch với họ.
15: Thưa quý vị, Apple quảng cáo gian dối iPhone 15 và 16 phải trả lại tiền. Chủ nhân của gần 37 triệu điện thoại iPhone, họ đủ điều kiện lấy được tối đa là từ 95 Mỹ Kim trong tổng số 250 triệu Mỹ Kim mà công ty Apple chấp nhận trả lại vì quảng cáo gian dối. Theo như đơn kiện tập thể nộp lên tòa liên bang vào tháng 3 năm ngoái, Apple bị cáo buộc là quảng cáo dối trá rằng iPhone 16 được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI như là tăng cường tính năng Siri, nhưng thực ra không có. Đơn kiện cho biết Apple bị cáo buộc làm bão hòa thị trường bằng cách quảng cáo gian dối và lừa gạt hàng triệu người tiêu dùng, chia ra hàng trăm Mỹ Kim để mua điện thoại mà họ không cần, dựa trên tính năng không có thật. Theo dự trù, vài tuần nữa sẽ có trang web trả lại tiền với đầy đủ chi tiết cần thiết. Sau khi dữ liệu được kiểm tra, khách hàng sẽ nhận được email hoặc là thư thông báo qua bưu điện hướng dẫn tới trang web đó. Sau khi nhận thư thông báo, khách hàng sẽ có 90 ngày để nộp đơn.
16: Tiếp nối là tin đời sống. Nguyên nhân người Nam Hàn tìm cách sinh con gái. Khác với tư tưởng trọng nam khinh nữ trước đây, nhiều vợ chồng trẻ Nam Hàn hiện đang áp dụng các phương pháp sinh con gái nhằm tìm kiếm sự gắn kết gia đình. Kim Jae-min, 34 tuổi ở Seoul, cho biết áp dụng về dinh dưỡng cho bản thân và chồng, đồng thời tính toán lịch quan hệ tình dục với mục tiêu sinh bé gái. Khảo sát của Gallup International vào cuối năm 2024 trên 45.000 người tại 44 quốc gia cho thấy 28% người Nam Hàn muốn sinh con gái. Tỷ lệ này đứng đầu thế giới. Ngược lại, chỉ 15% người Nam Hàn muốn có con trai. Đánh dấu sự đảo chiều so với tỷ lệ 58% của năm 1992. Lý do là từ nhu cầu gắn kết tình cảm. Khảo sát của Gallup ghi nhận gần một nửa phụ nữ cho rằng con gái thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc cha mẹ khi về già. Điều này được minh chứng qua khảo sát của Đại học Hanyang. Trong số 125 người chăm sóc chính cho bệnh nhân sa sút trí tuệ, con gái chiếm tỷ lệ cao nhất 42,4%, vượt con dâu 16,8% và con trai 15,2%.
15: Và thưa quý vị, một lần nữa, Tường Minh và Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
16: Cho bệnh nhân sa sút trí tuệ.

0: thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: cảm ơn quý vị lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là nhân viên bệnh viện Houston Methodist bị đâm tại bãi đậu xe của trung tâm y tế Texas. Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm. Cảnh sát Houston đang điều tra một vụ nhân viên của bệnh viện Houston Methodist bị đâm bên ngoài bãi đậu xe ở khuôn viên trung tâm y tế Texas vào sáng thứ hai. Theo sở cảnh sát Houston, vụ đâm dao xảy ra vào 6 giờ 47 phút sáng tại khuôn viên nằm ở địa chỉ là 6519 đường Fanning. Các nhà điều tra cho biết nạn nhân bị đâm vào vùng thân trên có kế hoạch có thể là mặt hoặc là cổ và cô được đưa đến bệnh viện Memorial Hermann trong tình trạng sức khỏe chưa được công bố. Giới chức trách cho biết vụ đâm dao xảy ra ở tầng 5 của nhà để xe số 1 và được báo cáo qua một cuộc gọi khẩn cấp 911. Các sĩ quan thuộc sở cảnh sát trung tâm y tế Texas đã có mặt tại hiện trường. Cảnh sát truy tìm nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da đen có râu, mặc áo hoodie màu đỏ hoặc cam, quần đen và giày thể thao đen. Trong một thông điệp gửi đến các nhân viên vào sáng thứ hai, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc sáng tạo của Houston Methodist, bà Roberta, cho biết là không có dấu hiệu nào cho thấy có những mối đe dọa khác đang diễn ra trong khuôn viên của chúng ta và lưu ý rằng sẽ tăng cường an ninh trong khu vực như một biện pháp phòng ngừa.
1: Và thưa quý vị, bản tin địa phương ở Dallas cho biết là xe cảnh sát của cảnh sát Fort Worth bị gặp tai nạn, khiến cho một người bị thương nặng. Một hành khách đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật hôm qua giữa một chiếc xe Chevrolet Malibu và một xe tuần tra của cảnh sát Fort Worth trên đường Camp Bowie Boulevard. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 15 phút sáng tại khu vực 6500 đường Camp Bowie Boulevard. Chiếc Chevrolet Malibu màu đen đang di chuyển theo hướng Tây khi người lái xe cố gắng rẽ trái theo tín hiệu mũi tên vàng nhấp nháy hướng về khu vực 3400 đường Clayton. Khi chiếc Chevrolet rẽ thì nó bị một chiếc xe Ford Explorer màu đen đang di chuyển hướng đông đâm vào phía trước bên ghế phụ. Người lái chiếc Ford Explorer đã được xác định là một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Fort Worth. Mặc dù sở cảnh sát chưa xác nhận liệu viên cảnh sát có đang làm nhiệm vụ hay là sử dụng đèn báo hiệu và còi báo động khẩn cấp vào thời điểm xảy ra vụ va chạm hay không, nhưng một cuộc điều tra tai nạn nghiêm trọng hiện đang được tiến hành. Tình trạng thương tích của viên cảnh sát vẫn chưa được công bố. Giao lộ vẫn bị phong tỏa trong nhiều giờ sáng ngày hôm Chủ nhật hôm qua khi các điều tra viên từ đơn vị điều tra giao thông của sở cảnh sát

0: phải đến hiện trường để kiểm tra.
1: Tiếp nối là tin Việt Nam. Hơn 200 người bị bắt tại Indonesia. Cảnh sát Indonesia xác nhận có 228 công dân Việt Nam trong số 321 nghi can ngoại quốc bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến. Theo Reuters, hôm 10 tây tháng 5, các nghi can bị bắt giữ tại một tòa nhà văn phòng ở Central Jakarta khi chính quyền tiến hành đợt trấn áp hoạt động đánh bạc trực tuyến vốn bị cấm ở các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Ngoài nhóm người Việt Nam, gần 100 nghi can còn lại đến từ Trung Cộng, Miến Điện, Lào, Thái Lan và Campuchia. Cảnh sát Indonesia cho biết tại cuộc họp báo, trong số 321 nghi can bị bắt có 275 người bị cáo buộc vi phạm Bộ luật hình sự Indonesia về cờ bạc, một tội danh khiến cho họ đối mặt với bản án tối đa 9 năm tù khi ra tòa. Nhóm nghi can nêu trên được ghi nhận đã điều hành các hoạt động đánh bạc trực tuyến trong 2 tháng trước khi bị bắt.
0: Tiếp nối một bản tin cho biết, hai người bị thiệt mạng trong một mối tình tay ba ở Khánh Hòa. Nhà chức trách xác nhận vụ một người đàn ông 54 tuổi được giấu danh tính ở Nha Trang, giết bạn gái rồi tự sát tại nhà của bà này do tình tay ba. Theo báo Vietnam Express đưa tin vào ngày hôm qua, chủ căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng là một phụ nữ 51 tuổi, sống một mình, cho là đã cặp bồ cùng một lúc với hai người đàn ông ở địa phương. Vào đêm ngày 7 tháng 5, người đàn ông 58 tuổi lái xe hơi chở người phụ nữ đi chơi, sau đó quay về nhà. Đến chiều hôm sau, ông ta mới ra khỏi nhà người phụ nữ. Vài giờ sau đó, thì một người đàn ông 54 tuổi đi chiếc xe gắn máy đến và xảy ra cãi vã với nữ gia chủ. Sau đó nhận thấy dấu hiệu bất thường, hàng xóm báo công an đến kiểm tra. Khi phá cửa, nhà chức trách thấy người phụ nữ đã bị siết cổ chết tại phòng ngủ. Người đàn ông thì treo cổ tự sát, để lại thư tuyệt mệnh trên tủ. Các bản tin báo trong nước không nói rõ về lá thư tuyệt mệnh và cũng không làm rõ tình trạng hôn nhân hay độc thân của cả hai người đàn ông này.
1: Bản tin tiếp nối cho biết là tàu Hải quân Indonesia cập cảng Sài Gòn vào 11 giờ chiều ngày 11 tây tháng 5 giờ Việt Nam. Giới cầm quyền tại Sài Gòn có buổi tiếp đón đoàn công tác tàu huấn luyện Hải quân Indonesia KRI Bima Sukshi do Trung tá Suchen, thuyền trưởng làm trưởng đoàn. Nhân chuyến công du Việt Nam, đại diện Việt Nam cho rằng chuyến thăm của tàu Hải quân Indonesia góp phần thúc đẩy sự hợp tác hải quân hai nước. Theo báo trong nước thì Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch. Tính tới tháng 2 năm 2026, Indonesia xếp thứ 32 trên 152 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Tổng lãnh sự Indonesia tại Sài Gòn là Caroline Tinangun đã đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và đặc biệt là lĩnh vực hàng hải quốc phòng.
0: Tiếp nối sau đây sẽ là phần tin liên quan đến lĩnh vực giải trí. Kính thưa quý vị, bản tin cho biết là sắc vóc tân Miss World ở Thái Lan. Tân Miss World Thái Lan tên là Kantira Techapakantanaru, 25 tuổi. Cô tên đầy đủ là Nampuong Kantira Techapakantanaku, là người dân tộc San ở Chiang Rai, có vẻ đẹp ngọt ngào. Cô vượt qua 22 thí sinh khác để đăng quang Miss World Thái Lan 2026 vào tối ngày hôm qua. Cô giành quyền tham dự Miss World lần thứ 73 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9 tới đây. Trên MTR Online, Nam Pyeong nói vui và tự hào vì nỗ lực trong 2 năm qua đã đem lại kết quả. Cô cho rằng chiến thắng của bản thân đến từ sự quyết tâm, chân thành và muốn dùng danh hiệu để tạo cơ hội cho người khác. Kantira hiện đang là kỹ thuật viên xét nghiệm y học tốt nghiệp Đại học Chiang Mai. Theo Miss World, người đẹp còn theo học thêm ngành quản trị công, từng nhận các giải thưởng học thuật và hoạt động xã hội trước khi lấn sân để thi nhan sắc. Cô có kinh nghiệm thi nhan sắc khi từng tọt vào top là 20 Miss Universe Thái Lan 2023, sau đó thì đoạt được danh hiệu Miss Chiang Mai 2026.
1: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Thưa quý vị, sau những cơn mưa vào buổi sáng nay thì bầu trời tại thành phố Houston đang có nhiều mây xám, nhiệt độ hiện tại là 77 và cảm giác thực tế cũng đúng 77 độ, cao nhất trong ngày sẽ là 80 và xuống thấp nhất trong ngày sẽ là 64. bây giờ thì những cơn mưa sẽ đã qua rồi, xác suất có mưa còn lại rất thấp, chỉ khoảng là 7% từ bây giờ tới tối mà thôi. Gió theo hướng bắc đông bắc vận tốc từ 10 đến 15 dặm một giờ và giữ nguyên cho đến tối, sức gió hướng gió sẽ không thay đổi. Độ ẩm từ 68 cho đến 84% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 5 phút. Sang thứ ba, nhiệt độ cao trung bình là 86, xuống thấp nhất trung bình là 66. Gió theo hướng đông bắc vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ.
0: Và thưa quý vị, tiếp nối là phần tin thời tiết của Dallas. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày mát mẻ, thời tiết đẹp ở Dallas. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78, xuống thấp về đêm là 59. Ban ngày thì nắng vàng và mây xen lẫn vào nhau. Độ ẩm trong không khí là 61% cho ban ngày và 74% về đêm. Sức gió dao động từ 5 đến 10 dặm một giờ theo hướng đông đông bắc. Và chiều tối thì vẫn giữ được tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, tuy nhiên đổi hướng thành đông đông nam. Và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 16 phút tối. Bước sang ngày mai, thời tiết cũng khá là tương đồng với ngày hôm nay. Tuy nhiên thì nhiệt độ trong ngày lên cao đôi chút, cao nhất khoảng 84 độ và xuống thấp về đêm là 61. Vẫn tiếp tục là một ngày khô ráo không mưa. Bình minh sẽ đến vào lúc 6 giờ rưỡi sáng và hoàng hôn sẽ buông vào lúc 8 giờ 17 phút chiều tối.
1: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa trên làn sóng Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.

Kính thưa quý vị, đã có không ít những lời bày tỏ sự phẫn nộ từ phía cánh tả nhằm để có thể phản ứng trước phán quyết với tỷ lệ là 6-3 của Tòa án tối cao trong vụ kiện có tên là Louisiana kiện Calais. Phán quyết này hạn chế đáng kể các nỗ lực của những tiểu bang trong việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc. Một tiêu đề trên tờ báo Salon đã mô tả trọn vẹn sự bất bình của phe cấp tiến. Tòa án tối cao vô hiệu hóa đạo luật quyền bầu cử trong phán quyết mang hơi hớm là Jim Crow 2.0. Phe cánh tả chưa có bao giờ bị coi là những người nói giảm, nói tránh. Tuy nhiên, sự thay đổi này là một điều tất yếu bởi lẽ các yếu tố nhân khẩu học tại Hoa Kỳ đang khiến cho việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và đó là một điều tốt. Để ngăn chặn tình trạng làm loãng phiếu bầu của các cử tri thuộc nhóm thiểu số theo mục số 2 của đạo luật dân quyền năm 1964. Những người chịu trách nhiệm vẽ bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội tại một số tiểu bang nhất định buộc phải tạo ra một hoặc là nhiều khu vực bầu cử mà trong đó thì nhóm thiểu số chiếm đa số, tùy thuộc vào quy mô dân số thiểu số của tiểu bang đó, nhằm giúp cho ứng cử viên thuộc nhóm thiểu số có cơ hội đắc cử cao hơn. Vào năm 2024, đã có 148 khu vực bầu cử mà nhóm thiểu số chiếm đa số tại 28 tiểu bang. Mặc dù không phải tất cả các khu vực này đều là bắt buộc theo quy định. Phán quyết năm 1986 của Tòa án tối cao trong vụ kiện Thornburg kiện Jingles đã thiết lập một bộ tiêu chí gồm có 3 phần để nhằm vào xác định xem là liệu có xảy ra tình trạng làm loãng phiếu bầu theo sắc tộc hay là không. Yêu cầu đầu tiên nêu rõ, nhóm thiểu số phải chứng minh được rằng họ có quy mô đủ lớn và tập trung đủ chặt chẽ về mặt địa lý để có thể chiếm đa số trong một khu vực bầu cử đơn thành viên. Ngày nay, việc đáp ứng yêu cầu đó đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Bất kể quan điểm của mỗi người về phán quyết của tòa án hay là những động cơ ẩn sau phán quyết đó như thế nào, thì việc chia lại khu vực bầu cử theo sắc tộc đang ngày càng chật vật trong việc đáp ứng yêu cầu về sự đủ lớn và tập trung chặt chẽ về mặt địa lý, và ít nhất là vì 3 lý do có liên quan đến nhân khẩu học sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng nhanh chóng về số lượng những cá nhân tự nhận mình thuộc nhóm song sắc tộc hoặc là đa sắc tộc. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra của năm 2020 cho biết, đó là tỷ lệ những người khai báo thuộc nhiều chủng tộc đã thay đổi mạnh mẽ hơn bất kỳ những nhóm chỉ thuộc một chủng tộc đơn lẻ nào khác. Con số này đã tăng từ 2.9% dân số, tức là tương đương khoảng 9 triệu người, vào năm 2010 lên tới là 10.2% dân số, tương đương với lại khoảng 33.8 triệu người vào năm 2022. Điều này đã phản ánh mức tăng trưởng lên tới là 276% trong giai đoạn kể từ năm 2010 tới 2020. Sự gia tăng của cộng đồng dân cư đa chủng tộc đang tạo ra một thách thức trong việc xác định một nhóm thiểu số cụ thể nhằm phục vụ cho mục đích vẽ lại ranh giới bầu cử. Một số người mang một nửa dòng máu người da đen và một nửa dòng máu người da trắng có thể tự nhận mình là người da đen, giống như vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số người mang một nửa hoặc là một phần tư dòng máu da đen lại có thể tự nhận mình là người da trắng, người gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, người châu Á hoặc là thuộc một chủng tộc khác. Thưa quý vị, nhiều thập niên trước đây tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, xã hội khi ấy chỉ bao gồm người da trắng, người da đen và người gốc Tây Ban Nha, và rất ít người mang dòng máu lai. Tuy nhiên, thực tế ngày nay đã hoàn toàn khác. Việc số lượng cá nhân đa chủng tộc ngày càng gia tăng đã khiến cho việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên yếu tố chủng tộc nhằm mang lại lợi ích cho một chủng tộc cụ thể trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, đã có một sự bùng nổ về số lượng các gia đình có vợ chồng thuộc hai chủng tộc khác nhau. Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số, trong số các cặp vợ chồng đã kết hôn vào năm 2022, 18.6% các gia đình dị tính, tức là khác giới, là các cặp đa chủng tộc, so với lại mức 5.9% của năm 2008. Và đối với lại các cặp chưa kết hôn, tỷ lệ này chiếm là 28.6% trong tổng số các gia đình dị tính của năm 2022, so với mức là 12.9% vào năm 2008. Tỷ lệ này, các gia đình đồng tính, tức là cùng giới, đa chủng tộc, dù đã kết hôn hay chưa, và thậm chí còn cao hơn nữa.
Một lần nữa, điều này lại tạo ra một vấn đề nan giải đối với lại những người đang cố gắng phân chia các khu vực bầu cử theo mô hình đa số và thiểu số. Thách thức thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, đó là đối với việc thao túng ranh giới bầu cử dựa trên chủng tộc, chính là mọi người dân, bất kể chủng tộc nào, đều không bị cấm sinh sống tại bất cứ một nơi nào mà họ lựa chọn. Đúng là vẫn còn nhiều chủng tộc và cộng đồng sắc tộc mong muốn hoặc là cần phải sinh sống gần gũi với những người cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ hoặc là cùng nền tảng văn hóa của mình. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người đã chuyển đến sinh sống tại các khu vực khác, chẳng hạn như là các vùng ngoại ô hoặc là khu vực ven đô xa trung tâm. Trên thực tế thì người Mỹ thuộc nhóm dân cư có tính lưu động cao nhất. Ước tính có khoảng 40 triệu người Mỹ, tương đương với khoảng 14%, đã chuyển chỗ ở mỗi một năm. Tóm lại, ngày càng có nhiều người Mỹ thuộc các chủng tộc hỗn hợp sinh sống trong những gia đình đa chủng tộc, và họ cũng thường xuyên chuyển chỗ ở. Để nói rõ hơn, việc chỉ ra những thách thức nhân khẩu học ngày càng gia tăng đối với lại tình trạng phân chia khu vực bầu cử dựa trên chủng tộc, không đồng nghĩa với việc biện hộ cho lối phân chia khu vực bầu cử mang nặng tính đảng phái cực đoan, hay là ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc phân chia lại khu vực bầu cử ngay giữa nhiệm kỳ. Điều mà đa số người Mỹ ít mong muốn nhất chính là những cuộc chiến tranh giành quyền phân chia khu vực bầu cử diễn ra thường xuyên hơn và mang nặng tính đảng phái hơn. Đây đơn thuần chỉ là một sự ghi nhận thực tế rằng đất nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể về vấn đề chủng tộc kể từ khi đạo luật dân quyền của năm 1964 được ban hành. Và cuối cùng, phe cánh tả đã than phiền suốt nhiều năm qua rằng tòa án tối cao của Hoa Kỳ và các tiểu bang do phe Cộng hòa nắm quyền đang tìm cách làm suy yếu sự đại diện của các nhóm thiểu số tại Quốc hội. Tuy nhiên, hãy nhìn vào các số liệu thống kê. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì trong vòng 20 năm qua, số lượng nghị sĩ người da đen tại Quốc hội đã tăng từ 41 lên tới 66. Số lượng nghị sĩ gốc Tây Ban Nha, tức là Hispanic, đã tăng hơn gấp đôi, từ 25 lên tới 53 người. Và số lượng nghị sĩ người Mỹ gốc Á cùng với lại người dân các đảo Thái Bình Dương đã tăng gấp 3 lần, tức là từ 7 lên tới 21 người. Phe cánh tả đã nhiều lần khẳng định rằng luật bảo đảm tính toàn vẹn bầu cử được một số tiểu bang thông qua là nỗ lực nhằm đến ngăn chặn quyền bỏ phiếu. Thế nhưng thực tế thì số người đi bỏ phiếu thậm chí còn nhiều hơn sau khi luật này được ban hành. Và chúng ta có thể thấy rằng chấm dứt việc phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc bắt buộc sẽ dẫn đến sự đại diện nhiều hơn cho các nhóm thiểu số, chứ không phải là ít hơn.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Mỹ Hoa Supermarket kết hạn sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pao, cải làm dưa 1 đồng 29 một pao, cải rổ 1 đồng 49 một pao, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pao, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pao, cải ngọt 1 đồng 29 một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Nhật Minh,
3: Mai Anh
4: và Ngọc Nguyên
2: rất vui khi được chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị ơi, nếu mà đã thấy ba chị em của chúng tôi cùng xuất hiện với chương trình Vinashop Home Shopping thì chắc là quý vị cũng đang đoán là ngày hôm nay chắc là phải một cái sản phẩm gì đó rất là đặc biệt để mà phải có đủ ba chị em để mà giới thiệu đến cho quý vị. Thì sản phẩm đó là gì hả Mai Anh ha?
3: Dạ đúng vậy, đó chính là sản phẩm cao lương chi và hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đây cũng là một sản phẩm rất là đặc biệt tại Vinashop mà ngày hôm nay mà anh đặc biệt đem đến trường quay để giới thiệu cho quý vị đây.
4: Wow. Vâng, và chăm nghe thì không bằng một thấy thôi thưa quý vị, và chăm thấy sẽ không bằng một lần thử, cho nên là Ngọc Nguyên đã chuẩn bị sẵn cao cốt linh chi và hắc sâm ngày hôm nay để pha ra, mời Mai Anh, Nhật Minh cũng như là toàn thể quý vị khán giả chúng ta cùng trải nghiệm trước khi bàn về sản phẩm này quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị ơi, trong lúc chúng ta chờ đợi Ngọc Nguyên cùng pha thử nước uống này như thế nào để mà lần đầu tiên Nhật Minh với lại Mai Anh cũng có dịp thử kỹ hơn cái dòng sản phẩm này, thì Nhật Minh cũng nói sơ sơ là như quý vị thấy trên bàn của chúng tôi, ba chị em của chúng tôi đây, thì đó là cái sản phẩm cao hắc sâm kết hợp với lại linh chi cô đặc đến từ, sản phẩm này đến từ Hàn Quốc và một công ty rất là nổi tiếng mà Vinashop đã có dịp cùng hợp tác để mà đưa ra sản phẩm này có bán độc quyền tại Vinashop và cũng như các đại lý của Vinashop. Thì với cái dòng sản phẩm này là cao cốt nhân sâm thì có lẽ trước đây quý vị cũng đã khá quen thuộc với dạng cao cốt cô đặc rồi, và đặc biệt thì cái đây sẽ là cái sản phẩm vừa kết hợp với lại hắc sâm là cao cốt hắc sâm và cũng như kết hợp với lại nấm linh chi, là hai cái dược thảo mà có lẽ là như quý vị cũng đã biết là rất là quý và cũng như là rất là tốt đến với sức khỏe của con người của chúng ta.
3: Đặc biệt linh chi bổ dưỡng và có tính mát, nên là quý vị nào mà hay bị nóng trong người á, thì nên cần một thực phẩm dinh dưỡng có tính hàn để coi như là làm cân bằng lại thân nhiệt của mình, thì nấm linh chi là một lựa chọn rất là hoàn hảo dành cho quý vị.
4: Đây, và Ngọc Nguyên đã chuẩn bị xong 3 ly cao cốt linh chi và hắc sâm đậm đặc. Xin mời các chị em dùng thử.
2: Rồi, cảm ơn Ngọc Nguyên.
4: Dạ, không có chi.
2: Không hề khó uống nhờ.
3: Dạ.
2: Nhiều lúc mình nghĩ là vừa hắc sâm vừa nấm linh chi thì cái dược thảo sợ là đắng đúng không? Nhưng mà thật sự là rất là dễ uống.
3: Dạ đúng rồi. Thì thỉnh thoảng thì em cũng uống sâm, nhưng mà em nhận thấy cái vị đắng của linh chi này á thì nó rất khác so với sâm. Em cảm thấy là nó thanh mát.
2: Rất thanh mát.
3: Dạ đúng rồi, nó rất là thanh mát.
2: Dạ nếu mà quý vị nào mà sợ đắng mà sợ không có uống được á thì Nhật Minh nghĩ là không đến nỗi đâu.
4: Đúng rồi.
2: Tức là chúng ta vẫn phải nghe cái mùi đắng, tại vì nếu mà không thì sản phẩm đúng không được chất lượng lắm đúng không Mai Anh?
3: Dạ.
4: Vâng, thì bản thân sâm và linh chi kính thưa quý vị, món nào cũng đắng cả. Tuy nhiên thì đắng của linh chi nó sẽ có tính mát hơn là đắng của sâm. Sâm thì lại có tính hơi nóng hơn một chút xíu ha. Nhưng mà sản phẩm này đó, điều ưu tú đó chính là vừa kết hợp linh chi và hắc sâm với nhau luôn, cho nên quý vị có một thức uống rất là cân bằng để mà chúng ta dùng vào cho cơ thể, không sợ bị lạnh mà cũng không sợ bị nóng nữa thưa quý vị.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thì với dòng sản phẩm mà kết hợp giữa nấm linh chi và cũng giống như là cao hắc sâm thì đây là cái sản phẩm thứ nhất là sẽ rất là phù hợp đến những quý vị nào trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên để mà chúng ta bồi bổ sức khỏe, và đặc biệt là trong cái dịch bệnh hoặc là mùa cúm như thế này thì cái việc mà tăng cường sức đề kháng là vô cùng quan trọng. Mà Nhật Minh và thật sự là chỉ mới uống vào một hớp thôi mà mình cũng đã thấy một chút xíu cái năng lượng, có vẻ là thấy đúng nó rồi. Cũng có sức hơn một chút xíu. Thì Nhật Minh nghĩ là nếu mà quý vị nào đó mà mình muốn bồi bổ cho sức khỏe để mà mỗi ngày chúng ta có một cái năng lượng thật là tốt để mà khởi đầu ngày mới, thì có lẽ đây là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đến quý vị đây ạ.
3: Và chất protein trong nấm chứa tất cả các axit amin trọng yếu, đặc biệt có hai axit amin là lysine và leucine. Về giá trị dược học thì linh chi chỉ có ba hoạt chất chính giúp tăng số lượng và kích thích hoạt động của tế bào, và qua đó thì làm đẩy mạnh hệ miễn dịch cũng như là chống lại sự viêm nhiễm và phát triển của tế bào ung thư, thưa quý vị.
4: Như vậy là đó là một số cái yếu tố chính về nấm linh chi, nhưng mà ngoài ra cái này còn hắc sâm nữa đúng không ạ?
3: Dạ đúng rồi. Và còn về hắc sâm thì đây là thực phẩm là tuyệt vời trong việc nâng cao sức đề kháng nè, bồi bổ toàn diện cũng như là tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, cũng giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và minh mẫn, và đặc biệt còn là hỗ trợ điều trị ung thư nữa, thưa quý vị. Và hắc sâm còn có công dụng là giảm các triệu chứng ung thư di căn, giảm các tác hại của bệnh về dạ dày, tiểu đường và huyết áp.
4: Có thể nói đây là một sản phẩm rất là đầy đủ luôn, coi như là vừa có linh chi nè, vừa có sâm luôn, thưa quý vị. Và điều đặc biệt nữa, sản phẩm này được làm từ nấm linh chi khô, và theo nghiên cứu cho thấy rằng đó, chỉ có nấm linh chi khô thì có những cái hợp chất đặc biệt mà nó sẽ được mạnh mẽ hơn, nó phát triển mạnh mẽ hơn sau khi người ta sấy khô. Cũng giống như sâm vậy, thưa quý vị, sâm tươi đôi khi lại không tốt bằng sâm khô đúng không? Cho nên là sản phẩm này là kết hợp vừa nấm linh chi khô nè và hắc sâm khô luôn, cho nên đây là một sản phẩm rất là đặc biệt mà quý vị nên sử dụng. Và quý vị có nhiều size để lựa chọn nữa. Ví dụ như trên tay Ngọc Nguyên đây là một hũ nhỏ 50g, quý vị có thể mua để sử dụng thử. Khi mà quý vị đã rất thích sản phẩm này rồi thì quý vị sẽ có sự lựa chọn khác, đó là nguyên một hũ lớn 240g luôn. Hoặc là nếu như quý vị có nhu cầu mua để làm quà tặng cho người thân thì đây sẽ là nguyên một hộp premium gift set có tổng trọng lượng là 250g, sẽ là một món quà rất là giá trị và chất lượng dành tặng cho người thân và gia đình, thưa quý vị.
2: Phải nói là chị Minh có thể xem một chút không Ngọc Nguyên? Phải nói là cái hộp này Vinashop đã đặt rất là nhiều tâm huyết để kết hợp cùng với công ty Gumsang. Thì đây là cái công ty như ban đầu chương trình và chúng tôi có giới thiệu đến cho quý vị, thì công ty này rất là nổi tiếng và cũng như là có một cái hệ thống nghiên cứu cũng như là nhà máy rất là hiện đại để mà có thể ra được những cái sản phẩm cao cấp nhất. Thì với cao hắc sâm thì có lẽ là quý vị cũng sẽ thấy ở trên hình của chúng ta sẽ thấy một cái hình hắc sâm và cũng như là nấm linh chi. Mà hắc sâm thì có lẽ quý vị coi những cái chương trình trước đây thì cũng biết là nó phải qua tới lần 9 lần hấp sấy với nhiệt độ thấp để mà vừa giữ được những cái chất dinh dưỡng trong hắc sâm và cũng như có thể giữ được để mà đưa ra được cái sản phẩm cho nó uống mà nó cũng phải ngon miệng nữa thì mình mới sử dụng được. Thì với một cái hộp gift set như vậy thì rất là sang trọng, mà Nhật Minh nghĩ nếu như mà ai muốn gửi cái món quà này đến với người thân gia đình của mình thì sẽ rất là phù hợp luôn. Và bên cạnh đó thì có lẽ là mùa lễ holiday thì cũng sẽ là cái món quà rất là quý để mà gửi đến cho gia đình của mình, thưa quý vị.
3: Dạ đúng rồi, điều đó là chính xác luôn đó chị Nhật Minh, vì Mai Anh đã được tiếp xúc rất nhiều cô bác đã dùng qua sản phẩm cao cấp linh chi và sâm đen này thì hầu hết là rất may mắn là nhận được những lời khen và những lời tích cực rất là nhiều. Thì có cô thì hay bị đau đầu về đêm cũng như là mất ngủ, nhưng mà dùng 1-2 tuần thôi là những triệu chứng đó đã giảm bớt. Còn có chú thì ăn không ngon miệng và cũng như là có lượng mỡ xấu cao trong người, thì dùng nấm linh chi sâm đen này một thời gian thì chú đã có một vị giác chuẩn hơn, cũng như là ăn ngon miệng hơn và lượng mỡ xấu trong người cũng giảm đi không còn nữa.
4: Đối với Ngọc Nguyên, cái việc mà giữ gìn sức khỏe nó rất là quan trọng, tại vì bản thân Ngọc Nguyên là một người trước đây là có một sức khỏe không có tốt, cho nên là Ngọc Nguyên rất là ưu tiên về vấn đề sức khỏe. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà Ngọc Nguyên sử dụng thường xuyên để bảo đảm được rằng là sẽ có một sức khỏe tốt nhất, làm tốt công việc hiện tại của mình. Cho nên là cái việc bồi bổ sức khỏe đó nó rất là quan trọng luôn. Cỡ nào chúng ở tuổi nào thì Ngọc Nguyên nghĩ rằng cũng rất là bồi bổ sức khỏe là quan trọng, đúng không?
2: Ngọc Nguyên nói cái đó rất là hay, tại vì Nhật Minh thấy cái dòng sản phẩm này sẽ phù hợp rất là nhiều lứa tuổi. Các bạn thanh thiếu niên mà mình cần để mà bổ dưỡng cho sức khỏe thì cũng rất là phù hợp. Quý cô, chú, bác khi mà chúng ta có bệnh hoặc là muốn bồi bổ cho sức khỏe thì đều có thể sử dụng được. Và đặc biệt là với nấm linh chi thì đây là một cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp với lại quý chị em phụ nữ, các cô, các bác, vì lý do là đây sẽ là cái sản phẩm để giúp cho chúng ta bồi bổ sắc đẹp, bổ âm cũng như là đẹp từ bên trong để có được một cái làn da trắng sáng hơn và khỏe mạnh hơn. Thì đó là một trong những cái tác dụng kế tiếp để mà cái dòng sản phẩm nấm linh chi kết hợp với lại cao hắc sâm Hàn Quốc này có thể mang đến cho tất cả quý vị. Cho nên là nhìn thì cái hũ này có lẽ là nhiều quý vị sẽ nghĩ là không biết là mình uống có lâu hay không, nhưng mà Nhật Minh nghĩ là ở nhà mà có ông bà, ba mẹ với lại có thêm mấy bạn teenager nữa là sẽ uống rất là nhanh.
3: Tự nhiên em thấy cảm thấy may mắn khi là biết những điều này sớm, tại vì trong độ tuổi đi làm thì phải cần có một sức khỏe thiệt là khỏe thì mới làm những điều mình thích được.
4: Đúng rồi đó Mai Anh. Dạ. Đó là lý do tại sao mà Vinashop luôn cố gắng có thật là nhiều sản phẩm khác nhau để bảo đảm được một điều rằng đó là dù quý vị ở giới tính nào, ở độ tuổi nào, ở công việc nào thì quý vị cũng sẽ dễ dàng có thể tìm thấy được một sản phẩm phù hợp nhất với cơ thể của quý vị ạ. À.
2: Nhiều khi đó mình tới dịp sinh nhật của ông bà hoặc là ba mẹ, không biết Ngọc Nguyên và Mai Anh cũng như tất cả quý vị có thấy có cái cảm giác giống như những mình là mình mua kiếm cái gì mua cho ba mẹ học ông bà đây, tại vì ông bà ba mẹ đâu có thiếu gì đâu.
3: Dạ,
2: đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình có thể mình gửi một cái sản phẩm gì đó mà có tác dụng tốt đến cho sức khỏe, mà sức khỏe là cái phải nói là rất là quý giá, thì những mình nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn mà quý vị nên suy nghĩ để mà mình chọn lựa gửi đến cho gia đình của mình, những người mình yêu thương.
3: Và việc quý vị cần làm ngay bây giờ thì rất đơn giản thôi, là nhấc phone lên và gọi ngay cho Vinashop với số điện thoại quen thuộc 1-855-855-5888, và nhân viên của Vinashop sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho quý vị, và cũng nhanh chóng làm order và gửi hàng đến tận tay cho quý vị sớm nhất để quý vị có thể trải nghiệm dòng sản phẩm cao cốt và nấm linh chi này nhé.
4: Đến đây thì Ngọc Nguyên và Nhật Minh, Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping cùng Vinashop ngày hôm nay cùng với sản phẩm cao cốt, linh chi và hắc sâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
2: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
0: Bà Thi ơi!
3: Ơi!
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
0: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
0: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: Lòng kính yêu chị. Ông Lý Tích làm quan to đời xưa, ông đã già mà vẫn yêu kính chị một cách khác thường. Một hôm bà chị ốm, ông thân hành đi nấu cháo cho chị ăn, chẳng may gió quạt ngọn lửa cháy cả râu. Bà chị nói rằng:
1: "Nhà thiếu gì đầy tớ mà em lại phải khổ thân như vậy?"
0: Ông đáp rằng: "Nay chị đã già mà em cũng già rồi, dẫu em muốn nấu cháo cho chị ăn mãi phỏng đã dễ mà được hay sao?" Một người như ông Lý Tích làm quan quyền quý bao nhiêu mà yêu chị như thế, thật là đáng khen. Ôi, anh em chị em là cùng một cha mẹ sinh ra, ở với nhau từ thuở nhỏ dài cho đến khi khôn lớn, dạy bảo nhau, bên vực nhau, lúc vui cười, lúc buồn bực, bao giờ cũng có nhau, thì cái tình thân ái biết bao giờ cho phai nhạt được.
1: Phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu, khi cha mẹ già yếu, tất phải nương cậy vào con. Vậy cả làm con phải nuôi nấng và đỡ đần người cho trọn đạo. Cha mẹ càng ngày càng già yếu thì ta lại càng phải trông nom chăm sóc bội phần. Không cứ giàu, khó, sang, hèn, bao giờ ta cũng phải lấy sự thành kính mà thờ phụng cha mẹ. Chuyện kể về Mao Nhung nuôi cha mẹ. Người Mao Nhung đời xưa, nhà nghèo, phải đi làm thuê, làm mướn để lấy tiền nuôi cha mẹ. Một hôm, có người bạn đến thăm, thấy anh ta đi làm thịt gà, thì ngỡ rằng làm để thết đãi mình. Nhưng đến lúc cơm dọn ra, thì chỉ thấy cà với rau luộc mà thôi. Người bạn không hiểu anh ta làm gà để làm gì. Trông ra thì thấy mâm cơm bưng lên cho cha mẹ, với cơm trắng, với thịt gà. Bấy giờ, người bạn mới rõ Mao Nhung là con chí hiếu, biết chịu sự kham khổ để miếng ngon, miếng lành mà nuôi cha mẹ. Cách ngôn có câu: "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ."

Ai ơi chớ vội khoe mình, con bướm bướm kia cánh vàng rực rỡ, lại có những đốm đen đốm đỏ trông rõ thật đẹp. Một hôm bay nhẫn nhơ trên bụi cây ở bìa đường, hết nhành nọ sang nhành kia thảnh thơi vui thú. Tưởng mình đã đẹp thì ai chẳng kính yêu, ngờ đâu có ba anh học trò đi học về, bỗng trông thấy bướm kia đang bay ở bụi cây trước mặt. Vội vàng, anh thì lấy nón úp, anh thì lấy sách đập, xô đẩy nhau đuổi bắt cho được. Con bướm bướm đã vào tay lũ trẻ, thôi thì hết anh này lôi cánh, lại đến anh kia kéo chân, thật là rã rời tơi tả, chẳng được bao lâu mà hóa ra từng mảnh. Ấy cũng vì con bướm có cái sắc đẹp mà phải những cái tai nạn thảm thiết như thế, thật đáng thương thay.

0: Trong sách Truyện Cổ Nước Nam có chuyện Cái Cân Thủy Ngân như sau.
1: Xưa có một nhà làm nghề buôn bán âm mưu chế ra một cái cân rỗng, trong đổ thủy ngân hai đầu bịch đồng không ai biết. Khi cân hàng bán cho người ta thì dốc cán cân vào đằng móc. Khi cân hàng mua của ai thì lại dốc cán cân vào đằng quả. Như vậy một cái cân vừa nặng vừa nhẹ được và bao giờ phần lợi cũng về mình. Vì buôn bán đảo điên như thế mà không bao lâu nhà ấy trở nên giàu có. Trời cho lại sinh ra hai đứa con trai mặt mũi khôi ngô, học hành thông thạo. Thiên hạ ai nấy đều khen là nhà có đại hồng phúc. Một hôm hai vợ chồng ngồi bàn với nhau rằng: nhà ta bây giờ đã giàu có hơn người nhiều, lại sanh hai đứa con khôn ngoan giỏi giang nữa. Một mặt người bằng 10 mặt của. Thôi thì bây giờ ta đem phá cái cân điên đảo kia đi, để dành cái đức lại cho con về sau. Bàn xong, hai vợ chồng thuận tình sửa cái lễ sám hối, trên thì cúng Phật, dưới thì cúng ông bà, ông giải. Rồi đem cái cân chẻ, thì khi chẻ ghê thai, thấy trong cái cân có đọng một cục máu đỏ hòn hòn. Từ đó hai vợ chồng bảo nhau ăn ở tu nhân tích đức, tránh điều dữ, làm điều lành. Nhưng cũng cách đó vài năm, bỗng một hôm một đứa con lăn ra chết, và không bao lâu còn đứa kia cũng lăn ra chết nốt. Hai vợ chồng kêu gào khóc lóc rất là thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có bụng cải ác, vì thiện mà trời không chứng quả. Hai vợ chồng buồn rầu khổ sở cứ ngồi than dài thở vắng trong mấy tháng trời, không buồn động đến việc gì nữa. Một hôm hai vợ chồng cùng nằm mơ, thấy có ông Bụt hiện lên bảo rằng: vợ chồng mày hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại, chứ có vợ ngồi vậy mà trách trời không có mắt. Trời thương chúng mày lắm đó. Trước trời thấy chúng mày buôn bán lừa lọc, trời đã sai hai con quỷ xuống đầu thai làm con để phá tan cho hết những cái của phi nghĩa của chúng mày chắc góp nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. Mai mà chúng mày sớm biết hối hận cải tà quy chánh, tránh dữ làm lành, nên trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng có thương tiếc chúng nó làm chi nữa. Chúng mày cái ăn ở ngay thẳng rồi trời lại đền cho hai đứa con khác để mà ngày sau mà nhờ, nghe chưa? Hai vợ chồng biết thế, không thương khóc con nữa, lại làm ăn như cũ, và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm cố gắng làm bao nhiêu điều từ thiện phúc đức. Quả nhiên sau lại sinh được hai đứa con trai khác, hai đứa cùng hiền lành tử tế, văn hay chữ tốt, và sau lớn lên làm cho cha mẹ thật được vẻ vang vui sướng về cái cảnh già

0: Ngày xưa Tuân Tử đã nói: đường tuy gần chẳng đi chẳng tới, việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng nên. Và Hoài Nam Tử cũng đã bảo: đợi rỗi mới học thì lúc rỗi cũng không học được. Với hai câu này, hai nhà học giả lỗi lạc nói trên đã cho ta thấy rằng bất cứ một việc gì chúng ta cũng đừng nên lần lựa, vì lần lựa chờ đợi chẳng những không có ích lợi gì mà còn đem lại cho chúng ta những cái hại khó lường. Vậy đứng trước một việc gì, dù lớn hay nhỏ, chúng ta phải cương quyết làm ngay. Có như thế chúng ta mới khỏi thất bại và tránh được những mối hại cho chính bản thân ta sau này. Vì thế cổ ngữ cũng có câu: hai chữ lần lửa đủ hại một đời. Vậy chúng ta hãy bình giảng câu nói ấy và cho thí dụ cụ thể để chứng minh.
1: Trước khi đi sâu hơn, chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là lần lửa. Lần lửa hay lần lửa là rày lần mai lửa, nghĩa là làm một công việc gì ta cũng hẹn mai hẹn mốt, hẹn hết ngày này qua ngày nọ mà cũng chẳng làm. Đã hiểu rõ hai chữ lần lửa là gì rồi, giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu sao hai chữ lần lửa lại làm hại cả một đời. Như ta đã biết, con người ta như một tờ giấy trắng, ít có ai có thể làm tờ giấy ấy trắng thêm, mà ngược lại, hễ sơ ý một chút là tờ giấy ấy sẽ dơ ngay. Con người ta ít thâu thập được cái hay, mà chỉ thâu nhận được nhiều cái xấu. Vì thế làm một công việc gì, nếu chúng ta không cương quyết bắt tay vào việc ngay, thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ dở công việc ấy. Đứng trước một công việc dễ, chúng ta tự nhủ rằng: việc dễ quá mà lúc nào làm lại không được, thôi để mai hãy làm. Rồi từ cái mai này đến cái mai khác, chúng ta vô tình làm hại chúng ta, vô tình đầu độc ý chí của ta. Nếu cứ lần lửa ngày này qua ngày khác, chúng ta sẽ mang vào mình một cái bệnh rất nguy hại, đó là bệnh lười biếng. Từ một công việc nhỏ chúng ta còn bỏ dở, đi lần đến công việc lớn chúng ta lại còn lười biếng nữa. Một nông phu phải lo từ lúc khởi đầu mùa mưa, để rồi cuối mùa mưa công việc sẽ hoàn tất vào lúc đó. Còn thời giờ rỗi rảnh họ sẽ làm những việc khác. Cứ tuần tự như thế thì chẳng những được trúng mùa mà người nông phu sẽ có tiền tài. Nhưng nếu người nông phu bảo rằng mùa mưa còn dài mà vội gì, nghỉ khỏe cái đã, ngày nào làm không được, trời có mưa, một ngày một buổi đồng lo. Người nông phu ấy không cày cấy như những người khác, vì anh ta đã quan niệm như thế. Thế rồi về nhà anh ta lại tự nhủ: mai làm. Ngày mai đến anh ta lại bảo: mốt làm. Thế rồi từng cái mai cái mốt này đi qua, mùa mưa lần lần chấm dứt, và đến một ngày kia thì bắt đầu mùa nắng. Anh ta hoảng hốt mà kêu lên rằng: trời ơi, sao không mưa, hết mùa mưa rồi à, chết tôi rồi, mùa màng của tôi đâu. Nhưng hỡi ơi, còn gì nữa, ăn năn cũng đã muộn rồi, mùa này thất bát, tiền gạo hết, khỏi cần phải nói thêm, ta cũng thấy anh ta sẽ làm gì rồi. Đấy, sự lần lửa ấy đưa đến cái tai hại như thế. Nó làm cho người ta mất đi cái ý chí cương quyết, mất đi cái nghị lực quý báu của con người. Sự lần lửa đã làm cho chúng ta không thắng nổi thiên nhiên, không lợi dụng được thiên nhiên, mà chúng ta lại còn làm hại đến bản thân ta nữa.
0: Sự lần lửa còn đưa người ta đến lười biếng. Bất cứ một việc gì chúng ta cũng hẹn mai hẹn mốt, hẹn mãi cho đến khi quên mất việc đó thì hỏng việc. Trong đời sống học sinh của chúng ta, sở dĩ chúng ta học kém người là cũng vì thế. Vừa dở quyển tập ra, thấy bài dài quá, ta hẹn đến tối học, rồi lại sáng sớm hãy học. Sáng dậy trễ, đi đến trường không thuộc bài, bị điểm xấu, bị chép bài phạt, và cả tháng ấy ta cũng biết cái hại ra sao. Từ con số 0 này đến số 0 khác, chúng ta cứ lần lửa không học bài mãi. Việc này đưa đến chúng ta lười biếng, nói liều, bất quá lãnh số không chứ gì. Thế rồi từ chỗ học khá, chúng ta đi lần đến chỗ học dở, và lần lần bị thầy chê, bạn ghét, không ai ưa. Ngoài xã hội, bất cứ công việc nào chúng ta cứ lần lựa mãi sẽ rất có hại. Một nhà thầu khoáng lãnh xây một dinh thự, ông này cứ lần lựa ngày này sang ngày khác, không cho thợ làm ngay. Thế rồi kỳ hạn đã đến mà ngôi nhà chưa làm xong, kết quả là ông ta bị phạt, hụt tiền, không có tiền trả cho thợ và bị phá sản. Vì thế tục ngữ Pháp có câu: không nên để đến ngày mai, việc gì bạn có thể làm được hôm nay. Ở vào cái trường hợp mà thầu khoáng lần lựa trên, chúng ta thấy rằng ông ta sẽ trở nên chán nản và đi lần đến chỗ bi quan, không làm được việc gì nữa.
1: Hoa Kỳ là một nước đàn anh trên thế giới, một quốc gia cực kỳ văn minh và là một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Sở dĩ Hoa Kỳ chiếm được địa vị ấy là vì dân Hoa Kỳ biết lo xa. Không phải ta chê các dân tộc kém văn minh khác là không biết lo xa, mà chúng ta hãy xét đến cái lo của người Mỹ. Bất cứ một việc gì, người Mỹ cũng đặt chương trình, kế hoạch, dự bị sẵn sàng, đặt một thời dung biểu rõ ràng. Đến nỗi có người nghĩ rằng đời sống của người Mỹ là một đời sống máy móc. Sáng sớm làm gì, mấy giờ ăn điểm tâm, mấy giờ đi làm, mấy giờ làm việc này, mấy giờ làm việc kia, mấy giờ đi chơi, mấy giờ đi ngủ. Không bao giờ họ lẫn lộn việc này qua việc nọ. Không bao giờ họ để cho việc này lấn qua giờ của việc nọ. Họ tuân theo thời dụng biểu của họ, làm việc rất đúng giờ. Có như thế, công việc mới điều hòa và mới mau tiến triển được. Sự kiện này còn tạo cho người Mỹ một ý chí cương quyết thắng tất cả mọi trở ngại. Và đặc biệt hơn nữa là làm cho người Mỹ không có tính lười biếng về tất cả mọi việc họ làm. 90% là đi đến thành công. Nhờ thế, Hoa Kỳ mới có thể trở thành một cường quốc như ngày nay. Chúng ta là một quốc gia kém văn minh, chúng ta hãy bắt chước óc thực hành của người Mỹ. Đừng lần lựa trước công việc gì, hãy bắt tay làm ngay và đem hết mọi tinh thần vào việc đó. Có như thế, chúng ta mới thành công được, đời sống của chúng ta mới thoải mái được. Dù có khó khăn trở ngại đến đâu, cố gắng và kiên nhẫn sẽ dẫn dắt ta đến thành công. Vì học tập chúng ta hay đặt thời dụng biểu, vì việc làm cũng thế, chúng ta hãy sắp xếp mọi việc cho có thứ tự. Cần nhất là chúng ta phải cương quyết, đừng lần lựa. Vì lần lựa thì dù có cả chục cái thời dụng biểu đi nữa, đời chúng ta kể như là bỏ đi.
0: Nói tóm lại, chúng ta không thể không làm, chúng ta cũng không thể ngồi chơi được, chúng ta phải làm. Hễ làm thì ai cũng muốn thành công, vậy chúng ta hãy cương quyết làm việc, đừng lần lựa. Có như thế, chúng ta mới thấy được tính lười biếng, thắng được mọi hoàn cảnh. Thế là chúng ta đã cách mạng được bản thân, hy vọng có thể thay đổi mọi người để cùng tiến đến con đường vinh quang, chói lọi, thành công mỹ mãn. Chúng ta lúc nào, hễ làm thì ai cũng muốn thành công.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
4: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.

0: bỏ lỡ for poker open với 1.600.000 Mỹ kim tiền thưởng.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải đại xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, táo phu di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chun 1 đồng 29 chai, hành nêm gà Kno 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền Việt quay 8 đồng 99, chả giò ống chúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, kể từ cuối năm 1927, sau khi bộ phim điện ảnh đầu tiên có những đoạn thoại gồm cả hát, được đồng bộ hóa với hình ảnh trên cuộn phim nhựa là The Jazz Singer, xin tạm dịch là ca sĩ nhạc jazz, thì điện ảnh bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ cho đến tận bây giờ. Âm thanh đã nhanh chóng giúp các bộ phim trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khán giả hơn. Cũng từ đó, âm nhạc đã trở thành một phần rất quan trọng cho một bộ phim, giúp đẩy các tình huống lên cao trào, dẫn dắt và ghi dấu những cảm xúc của người xem. Không dừng lại ở đó, các nhà làm phim và các nhà soạn nhạc đã cho ra đời những ca khúc có lời dành riêng cho các bộ phim và biến những ca khúc đó trở thành những ca khúc bất hủ. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương và Nguyên Khôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc điện ảnh một thời vang bóng, sẽ đưa quý vị trở về dòng hồi ức của những tác phẩm điện ảnh bất hủ đã từng vang dội trên màn ảnh lớn và nhỏ. Hãy cùng đặt chân vào thế giới âm nhạc điện ảnh, nơi mà những giai điệu vượt qua ngôn từ và chạm đến tâm hồn bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật sự thư giãn, đầy hoài niệm với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, High Time có thể dịch theo nội dung của bộ phim là Giờ Hành Động, là một bộ phim hài Mỹ năm 1960 do Blake Edwards đạo diễn, với sự tham gia của Bing Crosby, Fabian, Tuesday Well, Nicole Maltry. Bộ phim kể lại hành trình độc đáo của Harvey Howard, một người đàn ông hóa vợ, giàu có, chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng Harvey Howard Smokehouse, quyết định quay trở lại trường đại học ở tuổi 51 để lấy bằng cử nhân. Bộ phim là một góc nhìn hài hước và nhân văn về sự va chạm giữa hai thế hệ, một người đàn ông trung niên nhiều trải nghiệm và thế hệ thanh niên Mỹ sau Thế chiến thứ hai đang dần khẳng định phong cách sống riêng. Ngay từ ngày đầu nhập học, Harvey đã gặp phải nhiều thử thách từ chính con cái mình và các bạn học trẻ tuổi, giảng viên và các nhân viên nhà trường. Ông phải chứng minh bản thân nghiêm túc với quyết tâm hòa nhập, từ những bài thể dục khó khăn đến các thử thách truyền thống của sinh viên năm nhất. Tình bạn, những lần dở khóc dở cười với các bạn cùng phòng, tình yêu chớm nở với cô giáo tiếng Pháp và cả những pha hóa trang bất đắc dĩ chỉ là một phần dấu ấn hành trình đại học muộn màng nhưng đầy năng lượng của Harvey. Xuyên suốt các năm học, ông đối mặt với các áp lực học tập, các trò chơi thể thao, lễ hội truyền thống, đồng thời phải vượt qua định kiến tuổi tác để tìm lại sức sống tuổi trẻ, niềm vui và cả ý nghĩa mới của cuộc sống. High Time được đánh giá như một bức tranh biếm họa của khoảng cách thế hệ càng ngày càng lớn trong xã hội Mỹ của những năm 1960, đồng thời cũng như một cỗ máy thời gian ghi lại hình ảnh tuổi trẻ, âm nhạc và lối sống đặc trưng của thời kỳ đó.
1: Bài hát nổi bật nhất của bộ phim chính là The Second Time Around, có thể dịch theo nội dung Yêu Lần Nữa, là một bản ballad lãng mạn do Jimmy Van Hosen và Sammy Carr sáng tác, được Bing Crosby trình bày trong bộ phim. Ca khúc này nhanh chóng được yêu thích và đã giành đề cử Oscar ở hạng mục ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất năm 1960. The Second Time Around mang thông điệp về hy vọng, sự trưởng thành trong tình yêu và niềm vui khi được yêu thêm một lần nữa, giống như câu chuyện làm lại từ đầu của Harvey Howard ở tuổi 60. Xin mời quý thính giả lắng nghe ca khúc trầm lắng và lãng mạn The Second Time Around qua tiếng hát của A.D. Gourmet. Tình yêu ngọt ngào hơn ở lần yêu thứ hai, tuyệt vời biết mấy khi những ước mơ đã lắng lại. Có lẽ tình yêu như tuổi trẻ chẳng dành cho ai quá vội vàng.

0: Kính thưa quý vị, nếu như có một bộ phim có thể khắc họa trọn vẹn nỗi đau và số phận bấp bênh của con người giữa cơn lốc lịch sử nước Đức hiện đại thì đó chính là Lili Marleen do Rainer Werner Fassbinder đạo diễn và viết kịch bản. Phim có sự tham gia của Hannah Sigula trong vai Willie, Lili Marleen và Giancarlo Giannini trong vai Robert Madison. Bộ phim là câu chuyện về một chuyện tình ngang trái thời chiến, sự ảnh hưởng của nghệ thuật và chính trị qua những tiếng hát vang lên giữa khói lửa chiến tranh. Lili Marleen đưa người xem đến với chân dung Willie, người nữ ca sĩ bình dị đột ngột trở thành ngôi sao với ca khúc bất hủ Lili Marleen, và Robert, người tình Do Thái bí mật đấu tranh chống phát xít. Họ yêu nhau trong một thế giới không cho phép điều đó, khi nước Đức đang bị bóng tối chủ nghĩa phát xít Đức Quốc xã bao trùm. Willie bên này chiến tuyến, Robert ở phía đối lập. Mỗi người đều giữ lấy những lý tưởng, đau thương và lựa chọn khó khăn nhất đời mình, đó là yêu và chấp nhận đánh mất.
1: Ca khúc Lili Marleen chính là linh hồn xuyên suốt bộ phim. Những giai điệu từ những căn phòng nhỏ đến sóng radio toàn châu Âu như giải chỉ kết nối những mảnh đời chia cắt bởi chiến tranh. Bài hát tạo nên số phận trớ trêu của Willie, đưa cô lên đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng chính là xiềng xích trói chặt cuộc đời cô vào guồng máy tuyên truyền tàn nhẫn. Ca khúc trở thành biểu tượng của sự nhớ nhung, của sự hồ nghi và nỗi đau mà hàng triệu người lính, dù ở bất kỳ phía nào, đều cảm nhận trong đêm tối chiến tranh. Xin mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Lili Marleen để cảm nhận được nỗi khắc khoải u hoài của thân phận con người trong biến động lịch sử. Lili Marleen, trước doanh trại bên cổng lớn, một chiếc đèn lồng vẫn lặng yên đứng đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Kính thưa quý vị, Phượng Hoàng Lửa ra mắt năm 1990 là bộ phim truyền hình 40 tập đã khắc sâu dấu ấn trong tâm trí của khán giả Đài Loan và Việt Nam vào những thập niên 1990. Bộ phim do Hà Đông Hưng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên nổi bật lúc bấy giờ là Phan Nghinh Tử trong vai Phụng Hoàng thần nữ Michael đầy ma lực, bên cạnh Miêu Kiều Vĩ, Tiêu Tường và Cố Quán Trung. Phượng Hoàng Lửa dẫn dắt người xem vào trận chiến dữ dội giữa Thiên Ma tộc và Bái Điểu tộc, nơi định mệnh của nữ thần Michael cháy đỏ qua từng thử thách, vận mệnh nghiệt ngã, hy sinh với lòng thù hận và hành trình báo oán, tất cả hòa quyện trong bão lửa của thần thoại và võ học, tạo nên một bản trường ca bi tráng và mãnh liệt. Bộ phim không chỉ kể lại một truyền thuyết mà còn thổi bùng ngọn lửa nữ quyền, hình tượng Phượng Hoàng rực rỡ như lời tôn vinh trí tuệ, sức mạnh tiềm ẩn và khả năng hồi sinh bất diệt của người phụ nữ. Bộ phim đã trở thành biểu tượng văn hóa lớn, lưu dấu trong ký ức biết bao thế hệ mến mộ của màn ảnh nhỏ. Góp phần làm nên thành công cho bộ phim là ca khúc chủ đề Phượng Hoàng Lửa được chính các diễn viên trong bộ phim thể hiện. Với nhịp điệu đầy sinh động, phấn khích, ca khúc đã làm tăng thêm phần lôi cuốn và ấn tượng của khán giả với từng nhân vật và tình tiết của bộ phim. Xin mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Phượng Hoàng Lửa để một lần nữa cảm nhận sự bi tráng của một Phượng Hoàng Điểu, Michael, đầy uy lực và mãnh liệt.

0: Kính thưa quý vị, vào năm 1980, bản tình ca Eres, xin tạm dịch là Em là của Jose Jose, được cho là viết tặng riêng cho vợ mình, đã trở thành một trong những ca khúc bất hủ nổi tiếng nhất của những người yêu dòng nhạc Latin. Với hình ảnh thơ mộng như giọt sương ban mai hay ánh sáng rực rỡ đời anh trong lời hát, Eres là sự hòa quyện tuyệt vời giữa chất bolero cổ điển và nhịp điệu hiện đại của pop ballad. Ca khúc đã tạo nên âm hưởng lãng mạn, da diết và xúc động. Chính phong cách độc đáo này đã đưa Jose Jose lên hàng biểu tượng âm nhạc được nhắc đến như một hoàng tử tình ca ở thế giới âm nhạc Latin. Xuất thân trong nghèo khó ở Mexico City, Jose Jose phải đấu tranh từng bước để trở thành ca sĩ có ảnh hưởng lớn của âm nhạc Mỹ Latin. Đằng sau ánh hào quang là chuỗi ngày tháng vật lộn với nghiện ngập, phá sản, mối tình tan vỡ và cả sự cô đơn trong vinh quang.
1: Cuộc đời và sự nghiệp của Jose Jose đã được tái hiện rõ nét nhất qua bộ phim tài liệu Jose Jose and Príncipe de la Canción do Netflix sản xuất năm 2018. Bộ phim phát họa hành trình từ thời thơ ấu khốn khó bên người cha nghiện ngập đến những năm tháng rực rỡ với các màn trình diễn để đời như là En Triste năm 1970. Bộ phim kể lại sự nghiệp, đào sâu những biến cố riêng tư qua lời kể của chính Jose Jose, của con gái ông là Marisol Sosa và những người đồng nghiệp thân thiết như là Julio Iglesias. Đáng chú ý, bộ phim còn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng vượt thời gian của Jose Jose đối với các thế hệ ca sĩ trẻ sau này. Trong suốt bộ phim, ca khúc Eres luôn hiện diện như một phần không thể tách rời trong sự nghiệp của Jose Jose. Giai điệu da diết của Eres vang lên trong những đoạn phỏng vấn, truyền tải sâu sắc thông điệp về khả năng chuyển hóa nỗi đau của tình yêu. Xin mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Eres của Jose Jose để cảm nhận chiều sâu của một cuộc đời nhiều thăng trầm nhưng chưa bao giờ mất đi niềm hy vọng vào tình yêu. Em là giọt sương mai long lanh khẽ gọi, sáng trong và ấm áp rọi sáng đời anh. Em là tình yêu anh mơ mãi không thành, người anh mong đợi bao tháng ngày khắc khoải. Em tất cả dịu dàng, em chính là mơ ước, là mọi nguồn hy vọng trong anh.

Kính thưa quý vị, ca khúc Eres đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lake Charles với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bến Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
13: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
16: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
17: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường với hy vọng khi trưởng thành các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kathy Hà 281-658-6523 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
16: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermafillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, GoFacial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
15: Nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo, cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng, kính mời và xin cảm ơn quý vị.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Thông báo cần người, nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, Cần Tuyển, Waiter and Waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
16: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình đại tăng quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của đại tăng quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Derry Asphalt, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, cầu siêu 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo, trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phúng điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525 để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn. Xin quý vị lưu ý vài điều sau đây: bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Tuấn, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè, tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto & Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn

0: ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Nhật Minh và Diễm Tim kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
2: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Tim sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
1: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Tim đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
2: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
1: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
2: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
1: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
2: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
1: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
2: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
1: Dạ đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
2: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
1: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom. Thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
2: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
1: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là theanine. Thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
2: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
1: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
2: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
1: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thy?
2: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
1: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
2: nó rất
1: là
2: đẹp.
1: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
2: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
1: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
2: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
1: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy, sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thực sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm Thy?
2: cái tai yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tai yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tai yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó, ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Dry này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
1: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất. Thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
2: level rất là khắt khe
1: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước,
2: đúng
1: mà
2: rồi.
1: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tai yến. Và cái tai yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tai yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
2: của cái này
1: yến.
2: Là lựa chọn mà
1: đúng
2: cái
1: rồi
2: gì mà lựa
1: lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè, sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tai yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến thưa quý vị.
2: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tai yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
1: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
2: Nó có từng
1: nhưng
2: sợi
1: mà
2: nào,
1: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
2: Đúng
1: thì
2: rồi.
1: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
2: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
1: Hay quá.
2: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
1: Dạ đúng rồi.
2: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
1: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
2: Và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
1: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích cho quý vị nha.
2: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
1: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
3: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt, với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Diễm ơi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn, chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi, hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh, thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp, bây giờ về tính
1: giờ
0: ăn
1: ở đâu ta?
0: Giờ đang trên Bel Air này, bây giờ đi ăn đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em đi.
1: Ủa phải không?
0: Em thích nhà hàng
1: bún bò Thanh Đa lắm.
0: Chị đi ăn ha.
1: Ok.
0: Đi qua bún bò dịch.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu cho chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: trời
0: coi
1: ơi,
0: giờ
1: fan ở đó luôn hả?
0: Giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Thường... chứ bình thường em ăn món gì?
0: Ở đó là chắc chắc bún măng vịt Thanh Đa là
1: chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả?
1: Ừ.
0: Em thì em thích bún măng vịt.
1: Ừ.
0: Cái lý do là tại chị biết sao không? Vịt á nhiều chỗ nó có mùi lắm.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà cái chỗ bún măng vịt Thanh Đa này á, cái món bún măng vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh, tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á.
1: Ừ.
0: Nó rất là thơm, nó thanh thanh mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa gỏi
1: cái gỏi đó là
0: chị...
1: mấy cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á.
0: Ừ.
1: Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó, trời ơi nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng
1: rồi.
0: Trời
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: đúng
1: mắm.
0: Rồi, đúng rồi.
1: Mà nước mắm nó sờ sờ sờ sờ đó, nó không có lỏng nhiều
0: đúng
1: ở chỗ
0: rồi.
1: Khác nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún ăn dịch của mình nó đã hơi lãng lãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc. Thì khi mà mình trộn, mình gấp miếng dịch cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt sền sệt, mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô. Nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: không,
0: cũng
1: ăn riêng
0: hợp.
1: Nó mới ngon, tại vì em mà bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi, cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì
0: đúng
1: ăn riêng vậy nó mới ngon.
0: Giờ
1: đậm vị luôn á,
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái
1: sao?
0: Chả giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua qua chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn, mà cái vỏ của nó đó là gói vào cái bánh tráng, nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa, rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước mắm.
0: Nước mắm
1: cái đó mới
0: lại
1: ngon.
0: Quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha.
1: Ừ.
0: Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè, thịt nướng cũng nướng ngon luôn.
1: Ừ.
0: Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó, thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á, thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Mà tại biết
0: ai
1: sao
0: đây rồi ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: Không có tinh bột phải
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị có
0: người
1: bị quyến rũ bởi miếng
0: măng
1: vịt à. Đó chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần, lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: một
1: món
0: ăn
1: gỏi
0: chung.
1: Ăn chung là gỏi gỏi ốc, trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe, ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm.
0: Đúng
1: nước
0: rồi.
1: Mắm cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi
0: không,
1: ốc
0: không, mà chị biết sao cái gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm,
1: rau răm, rau thơm, rồi
0: thơm
1: có hành
0: lắm.
1: Tây, đậu phộng
0: món đó em cũng tủ luôn.
1: rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua ngọt ngọt cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao không, cái đĩa gỏi đó không luôn. Phải một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng
0: rồi nó mới ngon chứ còn không á cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm, vợ
1: đúng rồi đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha, nhà chị á người lớn á thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt rồi kêu một vị gỏi ăn chung, còn con nít biết ăn món gì không
0: thì món này em đáng đúng không,
1: cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò ở đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn.
0: Mà cứ tới đây là cơm chiên bò lúc lắc à? Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc, trời ơi lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ
1: bộ
0: luôn.
1: Đi ăn là chui vô nhà bếp người ta nhìn luôn hả?
0: Không thì tại vì em nhiều chuyện. Trời nhưng mà em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng, tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai, nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho
1: đúng,
0: nên em rất
1: đúng.
0: Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên,
1: tức là order
0: đâu.
1: Là
0: đúng
1: mới
0: rồi
1: chiên.
0: Tức là một, em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm người ta chiên trứng riêng người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu, cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
0: Đúng rồi,
1: thích dễ sợ thích luôn.
0: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha, rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
1: Trời ơi cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền nguyên cái bộ đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi thích ơi.
0: Nên là nhiều lúc mình vô mình ăn á hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
1: Đúng rồi.
0: Nên nhiều lúc mình tới em hay dẫn người quen gia đình em tới bún măng vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún măng vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Ôi mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: một dạ hai dạ.
1: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
0: miếng
1: gì đó
0: ớt,
1: là cho miếng ớt rồi là mấy bạn vui
0: mà
1: vẻ
0: nói chung là ra món nhanh ra. Phục vụ nhanh là em dễ rất thương là ok lắm. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám. Đúng ra ngoài ăn à? Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
0: Nấu nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi nước rau má đậu xanh cũng đường không cũng ngọt thấy mồ.
0: Không chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát ngon mà không có nhiều đường.
1: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon.
0: Vậy thôi
1: lắm
0: chị uống nước lọc, được mà
1: đó,
0: làm gì.
1: Cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún măng vịt Thanh Đa nè, họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu có nghe mùi gì đâu đúng không?
1: Hàng thử chi, đi. Hàng chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau. mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có đó, được lọc nước rồi.
0: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm, em ăn ở đây vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
1: vì chị cô mình... đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Dạ, em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
1: Mình thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà ăn sao khỏi nấu vậy hết.
0: Có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món khác mình đổi. Còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Dạ, yeah. Là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, May nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kirkwood với Bel Air, giới thiệu liền ngay lập tức nha.
0: Là đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng là ăn ngon này nha, ăn thử bún măng vịt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi, ăn thôi nè lẹ còn đi về.
0: Okay, lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
1: Lily kính chào quý khán thính giả của Đài 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, chào cô. Có khỏe không? Chỉ còn có ít tuần nữa thôi là đã tới mùa hè rồi. Không biết là cô có chuẩn bị cho mùa hè chưa?
1: Cũng chuẩn bị mùa hè nhưng mà trước hết phải xong cái tháng 5 này. Wow! Kỳ này là chỉ tới 7 cái lễ ra trường rồi.
0: Dạ.
1: Vậy 7 cái. Nhưng mà vui, vui chứ không sao đó.
0: Cái mùa ra
1: tại
0: trường.
1: Nghe, yeah, tại vì mình thấy là các cháu nó tốn 12 năm nó mới ra được high school.
0: Dạ.
1: Cái đó là cũng là cái niềm hãnh diện đó không? Là mình thấy là mình đi mình chúc mừng các cháu mà ra được trường này kia đó. Là cái accomplishment cho mấy em. Thì mang mấy cháu, năm cái là từ A lý. Còn hai cái là một cái là một đứa cháu. Còn một cái là con một người bạn. Mà cái em này là chị cũng như là mentor em này mà cháu là đứng hạng nhất của trường luôn. Cháu cũng có vé hạn chế thôi nhưng mà cháu cũng rất lại cho nói là con muốn bắt Lily đi dự cái lễ ra trường của con. Ok đi liền.
0: Dạ có cơ hội thì Tường Minh cũng rất là thích đi dự lễ ra trường của các em, bởi vì cảm nhận được cái niềm vui khi mà hoàn thành cái việc học của các em, dù là lớp 12 hay là xong đại học hay là xong cao học, nhưng mà mỗi chặng đường nó có một cái niềm vui riêng của nó, cho nên đi dự thì tụi mình cũng thích dắt theo con cái để nó nhìn thấy những cái cảnh ra trường, sự thành công của các em, thì nó có một cái hướng phấn đấu.
1: Đúng rồi. Thành ra cho nên cái đó là cái mình cũng mới giống như là mình giống như mình cũng thích, tại vì thấy mấy cháu cũng như là rất là happy ra trường rồi, giống như là cũng accomplish được nhiều, nhất hạn là mấy em giống như là kiểu như là chuẩn bị lên đại học này kia đó. Thành ra cái đó là cũng một cái điều rất là tốt thôi.
0: Đúng rồi, xong một cái chặng đường của việc học. Nó có từng chặng, nhưng mà xong thì xong được cái chặng nào thì các em vui chặng đó. Ngay cả
1: đúng
0: con
1: rồi.
0: Của Tường Minh thì xong một lớp đã thấy vui rồi, bây giờ sắp xong lớp 9 đã thấy vui rồi, kỳ rồi nó đi award thì thấy là đây bây giờ nó đã xong lớp 9 rồi, chuẩn bị sang lớp 10, thì cứ một chặng như thầy vậy mình cũng cảm thấy là vui và cũng cảm thấy tự hào.
1: Nhưng đó. Nhưng mà rồi những cha mẹ có con đi xa thì lại cũng bắt đầu buồn
0: buồn
1: một chút.
0: Dạ buồn, buồn không phải buồn một chút đâu ạ. Buồn tới mấy chút lận.
1: Chị mentor em đó là được full ride của Yale đó, em 400 mấy chục ngàn. Mà công nhận nha, mà sẵn cái đề tài này chị cũng nói luôn á. Cái này là chưa có xảy ra cho người Việt Nam, nhưng mà hy vọng là không có xảy ra. Tại chị biết á, có một trường á, có một cha mẹ mà không phải người Việt Nam, mà con á là giống như là trường Harvard đấy, em biết không? Là nó tới trường, nó gặp người mẹ, nó gặp cái em học trò này kia, nó rất là happy để mà giống như là dẫn cái đứa học trò này vô trường Harvard full ride. Everything hết, mọi thứ A to Z luôn. Người mẹ không cho con đi.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì người mẹ nói không, tôi không có muốn là con tôi xa nhà.
0: Trời ơi,
1: không,
0: cái đó cũng có cái sự ích kỷ.
1: Đúng, cái đó ích kỷ. Nhưng mà cái mà vấn đề nhiều cha mẹ không có hiểu được á, là khi mình làm vậy là mình hạn chế như con mình nó học quá giỏi mà rồi mình làm như vậy á, trong khi bắt con mình đi học trường dư vấy không được rise nữa, vô dư vấy em thấy không? Còn để cho nên á, cái đó là cái thất thoát rất là nhiều, tại đứa nhỏ nó học, nó cố gắng nó học được full scholarship, của Harvard, mà Harvard tới trường để nói chuyện luôn nữa. Không đủ hết trơn á. Mà khi mà người mẹ làm như vậy á, là em biết là sao không? Đứa nhỏ đó, nó thật sự, tại đứa nhỏ này thì nó cũng ngoan, nó nghe lời mẹ nó. Chứ còn thật sự tôi 18 tuổi là mẹ đó quyền gì? Em thấy không? Nhưng mà ngược lại, khi đứa nhỏ nó ra trường, học nó ra trường là nó sẽ đi kiếm chỗ làm, nó làm xa, nó không muốn ở gần nhà. Thì coi như là cái người mẹ sẽ mất con vĩnh viễn.
0: Cái đó và mình cái đó có vẻ hơi ích kỷ, mà cái ngoan đó cũng cũng mình cũng không khuyến khích à, tại vì cái này là cả một tương lai biết bao nhiêu năm sau của các em, và nó không có đáng gì để mà mình cái tình thương yêu mình là mình có thể bao la rộng lớn hơn.
1: Dạ, để chị nói nghe, hồi năm ngoái chị ra một lại cái lễ ra trường á, ông bà này có ba đứa con, biết không? Mà coi như là hầu như là năm một ấy, em biết không, mà ba đứa đều học giỏi nha em. Mà cái đứa cuối cùng này là tội nghiệp, cái đứa cuối cùng này nhất, nhưng mà người mẹ rất là nghĩa là support con mình. Là sao ba đứa đều đi vô, chị quên mất là gieo Harvard và Fulbright luôn á em. Mà cái thằng con cuối cùng á là hồi cái thời kỳ đó là cái thời kỳ COVID, em nhớ không? Năm ngoái ra trường mà nó có dính vô cái COVID, cái năm COVID, tại năm ngoái là năm 2025, 25 thì đi ngược lại là coi như 21, em biết không? Đó thì còn năm trước chị nói là 24 là coi như là COVID là năm 20 đúng không? Thì cái đó bắt đầu vô mùa COVID năm 2020, mà cái đứa nhỏ này ra trường năm 2024, coi như là cái thời gian đó vừa bị COVID. Thành ra trên cái việc học nó cũng bị gián đoạn, tập phải học online, em nhớ không? Ngoài ra nữa đó là ba của đứa bé này bị stroke, ok? Là coi như là má nó phải giúp ba nó, rồi nó cũng phải phụ giúp. Má nó lo cho ba nó, mà nó keep up nó là ba Troy and them. Cái đứa nhỏ đó, mà được vô cùng trường, với lại hai người sibling đi đã đi trước rồi. Cho nên khi cái đứa bé này á vô cái trường Harvard đó đó, là cái người chị đầu tiên á, anh biết không, là ra trường Harvard và bắt đầu vô law school. Anh thấy không, bây giờ đứa em á là lên Harvard, mà cái thời gian đó thì chị nó học xa, rồi anh nó cũng học xa, nhưng mà nó ở nhà thì nó lại bị kẹt dụ và COVID, rồi ba nó này kia đó em. Nhưng mà giống như là nó giúp mẹ nó lo cho ba nó, rồi cũng có đi làm nữa, vừa đi làm vừa giúp mẹ, rồi trong cái thời gian 4 năm đó rồi lo cho ba nữa, coi như là mẹ cháu đi làm rồi cháu cũng ráng cố gắng, như là giống như là between school với lại work này kia đó, chứ hôm là cháu ráng cố gắng giúp mẹ cháu này kia, vậy mà cha đứng nít thôi. Và cái người mẹ nó cũng rất là hy sinh, tại vì giống như con lý trơn, nhưng người mẹ đợi vì tương lai của con, cho nên để cho con mình đi đi học. Tại mẹ nó nói là nó you guys go đi học đi, mẹ nó nhà sẽ lo cho bà nó. Khi mà mùa lễ các cháu nó trở về nó phụ giúp má nó đó. Khi hả summer mà nó không phải làm gì hết là nó phụ về nó phụ giúp má nó. Thành ra cái đó là cũng là một cái mình thấy là cái đứa nhỏ nó cũng có cái lòng kiên trì, em biết không? Thành ra cho nên là cha mẹ đó là con á, mà có khả năng học giỏi này kia mà đi xa, cứ để cho con mình đi. Đừng có ích kỷ mà nói là không muốn cho đi hay là gì. Như vậy là mình hạn chế con mình mà tội nghiệp. Nó ráng nó cố gắng
0: mình
1: có học.
0: Sống với nó cả đời được đâu. Cũng có một lúc đó. Nào đó cũng sẽ chia tay.
1: Thì giống như là chị nói em á, là trở lại câu chuyện hồi trước chị nói gà công nghiệp này, gà đi bộ này, gà rừng. Chứ lại con á. Cái con ego, em thấy không? Thì đương nhiên á, em đâu có muốn con em hẳn bé là phải gà trong rừng, hoặc là cái con ego, chứ đâu muốn gà công nghiệp.
0: Đâu có muốn gà trong nuôi trong chuồng đâu, mình nhốt nó vậy mình giống như gà trong chuồng rồi.
1: Thì đó là gà công nghiệp đó, nhốt trong chuồng, quanh quẩn trong chuồng, xong gà đi bộ rồi đi ra ngoài khỏi chuồng chút thôi.
0: Cho nó làm đại bàng sải cánh đi.
1: Đúng rồi, thì bởi chị mới nói là tại vì mình muốn con mình là phải trở thành đại bàng. Rồi mới đây á, chị lúc nãy chị cũng nói là các cháu á, là bất cứ mà em nào tới nhà nói chuyện với chị á, là chị đều nói như nè, con em là có phải em ở trên trời moon, ở trên mặt trăng, con phải em là cái đô của con là tới mặt trăng luôn. Rồi mà mình xuất phát mà mình không thấy cái mới đây người bạn chị chọc, người bạn chị nói nếu mà cái rớt thì rớt xuống cái ngôi sao chứ đừng rớt xuống cành cây. Cây tại chị nói nếu mà cái rớt xuống á để rớt từ ngọn cây thì mình còn sống được, em biết không, chứ còn nếu mà mình chỉ em là mình học giỏi mà chỉ là chỉ cần tới cành cây thôi á thì khi em té xuống, em té xuống đất là rất là đau, em thấy không. Thành ra cho nên mình phải có cái dream, cái mộng ước, đương nhiên có đạt được hay không đó là một vấn đề khác, nhưng mà mình phải có cái dream, cái mộng ước mình thì mình mới nhìn thấy xa rồi mình muốn tiến tới chứ, em thấy không. Đó, thật ra vậy cho nên chị mới nói là aim for the moon, nhưng mà nếu mà ok sao để phải trên đầu còn cây rồi thì bài chị nói không, nếu mà aim for the moon mà rớt dùng cái sao được rồi. Nhưng mà giống như các em vậy, mình phải encourage các em cái là ráng cố gắng này kia. Mà nhất hạn á, một lần nữa chị thấy mới đây nè, có mấy em ra trường từ hồi năm ngoái tới năm nay mà chưa kiếm được việc làm, lý do tại sao? Cứ lo học xong ra trường. Không có kinh nghiệm, không có gì, chị biết mấy em là bị như vậy luôn đó em. Thành ra cho nên á, quý phụ huynh làm ơn đừng có thúc con mình là ráng học cho lẹ để ra. Cái quan trọng nhất là trong thời gian mấy cháu học, mấy cháu phải get intern, mấy cháu phải đi làm mà cho mấy cái công sở mà nó có cái kinh nghiệm mà với cái bằng cấp của mình. Bằng mọi giá mình phải ráng mình kiếm, chứ còn nếu mà mình cứ học cho xong ra là coi như treo cái bằng luôn. Mà em biết ra trường cả một năm trời mà không có đi làm được là coi như cái bằng cấp của mình bị treo rồi. Tại vì không ai mướn, thấy không? Thành ra cái đó, với lại mấy em phải tập mấy em đi ra mà giống như là cái cháu mà em biết là chị nói là sắp sửa ra thằng nhất nè. Em biết á, cái anh chàng đó nha, rất là, nghĩa là chị phải nói là chị phục luôn á, là anh chàng đó là muốn là sau 4 năm của Harvard, của Yale đó, là em biết là sẽ vô John Hopkins Medical School ở John Hopkins. Thì vừa rồi á, cháu có đi một cái tiệc của trường, nó khoảng đại là Shining Star với là cái gì đó, cháu đi tới hai tiệc mà chị quên mất là tiệc nào, nhưng mà among mấy cái khách mà danh dự họ tới họ dự ấy, em biết không, là họ cũng từ John Hopkins cũng có, từ Yale, từ everywhere nha em. Xong rồi á, cháu đó là nghiên cứu, biết là có một ông từ John Hopkins, là cháu đó bách thành thật liền tới nói chuyện với ông đó, chia sẻ này kia, rốt cuộc hai người trao đổi điện thoại với nhau, email với nhau. Tại vì cháu đó muốn rằng là giống như là để prepare để mai mốt cháu ra trường là cháu lên John Hopkins đó em. Là medical school đó. Thành đây cái thằng nhỏ này nó set up cái go dữ lắm, em biết không? Nhá. Thành đây cho nên nó cái đó là một cái mà giống như là các em cần phải có cái khả năng đó để mình nhìn xa mình muốn làm cái gì. Đó. Tại mình definitely mình không có muốn là giống như là làm rồi xong rồi á, rốt cuộc không giống như là kiểu như mình không có chuẩn bị tinh thần mà không đi tới đâu ấy em. Hôm nay cho nên là từ lúc nhỏ là mình phải lo rồi.
0: Vâng. Như vậy nói đối với các em á, mà hơi thụ động rồi chỉ có học thôi, không có ra ngoài, luôn luôn được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ, thì chúng ta cũng thấy cái điều đó là rõ ràng không nên. Nhưng mà có những em nó gọi là nó quá ác tiệp luôn, nó muốn rất là nhiều, nó muốn cái gì nó cũng muốn hết, thì phụ huynh có nên kềm nó lại bớt không? Nó muốn tham gia club này lớp kia, nó tham gia cái gì nó cũng muốn làm hết, thì phụ huynh thấy như vậy thì cũng có vẻ như lo, và nhiều người thì nói sợ nó ôm đồm quá rồi nó sao lãng, hay là nó đi lạc đường, nó không có focus. Theo như chị nghĩ thì lúc đó phụ huynh nên làm gì?
1: Sự thật các em mà chuẩn bị ra cái này mà đi giao đó em.
0: Dạ.
1: Và chị nói thiệt em, mấy cái club nổi tiếng nhất mà khó khăn nhất là season there. Every club nghĩa là coi như là nhiều khi á, Em này là nhiều khi á, tại vì after school là cho mấy cái cốt mà cứ giữ không đó em. Rồi national, rồi society tùm lum hết trơn á, mà Hy là chẳng những á, không phải vô club không mà Hy còn hold một cái office trong đó nữa. Thí dụ giống như là vice president hay president hay là secretary hay gì đó em. Yeah, coi như rất là active, và coi như là cái cháu đó là nói thiệt với em là cháu chỉ giống như là lúc mà về nhà đó là nhiều khi cháu về trễ, tại vì after school cháu phải involve này kia rồi trong debate team đó em. Mà em biết mới đây nè, mới đây là giống như là cháu ra trường kỳ này nè, em biết không? Mà he went to cái debate chung với trường này kia mà đứng nhất của tiểu bang luôn đó em. Yeah, mà cho dù là Hy đâu có cần phải làm như vậy, em thấy không? Đã ra trường tới nơi nhưng mà Hy vẫn đi đó em. Thành ra cho nên là coi như nhiều khi cháu thức khuya tới 12 giờ, 1 giờ cháu học bài em. Tại vì lý do là cái involve trong mấy cái club đó em. Nhiều lắm, mà toàn là club mà học hành đâu, chứ phải là club mà chơi chơi đó em. Thành ra rất là giỏi, thành ra cái đó, cái đó cũng là cái mà keep các em nó busy. Tại vì nếu mà mấy em mà busy như vậy á thì nó không có lộn xộn, em biết không?
0: Nó
1: rất là quan trọng.
0: Nghĩa là cứ kệ hả? Cứ kệ hình không sao hả?
1: As long mình nói với mấy cháu là ok, nếu mà con làm á mà con cảm thấy là con không có bị như là
0: ảnh hưởng tới học lực
1: á. Thì ok.
0: Miễn sao đừng có bị ảnh hưởng, mà nếu mà ảnh hưởng thì phải bỏ bớt, đúng không? Như nhiều khi những cái ngoại khóa, những cái sinh hoạt của club này club kia trong trường cũng đòi hỏi thời gian, cũng nhiều công sức, cũng phải hoạt động active lắm chứ không có phải là bình thường, cho nên là đa số phụ huynh sẽ cảm thấy là ô ít thôi, vừa thôi để còn học nữa, chứ đi sinh hoạt nhiều quá thì không. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng mà nhiều đứa thì nó chẳng có sinh hoạt cái gì hết, rồi cùng học lực với nhau, nhưng mà một đứa đi vô thì được học bổng, được cái này được cái kia, được nhận, nhưng mà cái đứa học giỏi hơn nhưng mà không có tham gia một cái club nào hết, một cái sinh hoạt nào, activity nào hết, thì các em lại không được chọn.
1: Thì đúng rồi, kiểu như em này là nó trong club mà chẳng những chị nói em, trong top member không chịu đủ, nó còn giữ một chức vụ trong đó nữa.
0: Dạ, giữ chức vụ rồi, không phải trong trường, trong district nữa, mà có nhiều em đi national nữa.
1: Dạ, thì anh chàng này đi national nè. Dạ. Thật ra vậy cho nên mình nên encourage các em làm, mình biết không?
0: Nhưng mà khả năng của các em thì có hạn, nhiều khi các em cố gắng quá sức luôn, mà các em không đạt được cái điều các em mong muốn, các em sẽ bị thất vọng lắm. Làm sao để prevent cái điều này, làm sao để mà ngăn ngừa cái chuyện mà khi mà các em mơ ước xa quá rồi các em không đạt được những cái gì mà mình mong muốn, các em rớt không, xuống cái thất vọng thì làm sao?
1: Cái đó là giống như đối với cha mẹ thì giống như mình cũng nói chuyện với con mình, em biết không? Thì giống như là mình cũng nói con ráng đưa ghê có học thì giỏi, nhưng mà ba hay mẹ cũng không có muốn là con cũng như là con làm quá mức rồi đâm ra con ngã bệnh á. Rồi nó không đi tới đâu thì con nhớ kỹ cái đó, nhưng mình học là cái không có cần phải giống như là phải đua đòi xuất sắc theo, phải không? Nếu mà có cái khả năng của con thôi, con đừng có quá mà gọi lại, xong rồi khi mà con không đạt được thì thất vọng não nề, phải không? Thì cái đó mình cũng phải phép con mình, với lại giống như là mình phải coi giống như là khi đứa nhỏ nó học, em biết không? Giống như là chị có một đứa cháu đó, em biết không? Rồi mới học xong cái semester thứ hai nè, em biết không? Nhưng mà so far lên năm đầu đó là straight A hết rồi em. Thì cháu học nó ráng giữ straight A nhưng mà nó cũng active thì kia đó.
0: Có những em nó có cái máu ganh đua, nó có cái máu giống như là hơn thua đó, nghĩa là phải học giỏi, phải học hơn người ta, thành ra nó cố gắng quá sức. Rồi thí dụ như nó muốn là phải là student of the year, nó có những cái goal cao lắm, mà khi mà nó không có được chọn á, trời ơi, phải nói là nhiều em cũng thất vọng ê chề, và cũng có những cái ảnh hưởng xấu.
1: mentor hả? Từ bởi vì cho nên as a parent mình cũng lúc đó mình cũng encourage con mình, nhưng bởi vì same time mình cũng là con càng ngày con học nó càng khó khăn hơn đúng không? Thì ba mẹ cuối cùng là chỉ mong con đó là học, mà nếu mà con cảm thấy nếu nó áp lực nhiều quá thì con có thể học ít giờ hơn. Ví dụ như thay vì một semester em học 15 credit hour thì học 12 thôi. Em thấy 12 cũng là full time mà. Thì đừng có giống như là cứ học 15 rồi học 17 này kia, học quá nhiều thì người nó bị cái bằng burnout. Em biết mình mất sức, mà thiêu cha mẹ cũng hướng dẫn cho các em là khi con học mà con mất sức như vậy cái điểm của nó tụt thì là không tốt.
0: Có nhiều em cố gắng quá khi đầu rồi sau nó bị burnout.
1: Và rất nhiều em bởi vì nên cho nên đứa nhỏ này nè nó học high school, em nghĩ thì ba thôi, mà em cũng chị cũng có nói chị nó lên đại học cái năm đầu tiên con sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Thì cho dù bây giờ con ở đây con học sang cho Central College rồi đi nữa đi, là một loại community college á, nhưng mà so với cái đại học mà Yale á, chị cũng khác em này luôn. Chị nói chuyện với em là nhiều lắm, chị cũng nói con nên nhớ kỹ nha. Con học giỏi đúng, nhưng mà những đứa học trò khác mà vô cùng cái kỳ này với con á, từ tất cả mọi nơi cũng đều học giỏi hết mới vô được. Thấy không?
0: Từ trường làng ra trường, từ trường làng giỏi nhất trong trường làng đi ra đụng với lại giỏi nhất ở thành
1: đúng
0: phố.
1: Em thấy không? Đó, nó có cái đó chứ không phải là không, em thấy không? Thành ra cho nên chị cũng nói với lại cháu, chị nói là bác biết là con học thì con ráng cố gắng học, con muốn đạt được. Nhưng mà con nên nhớ kỹ sức khỏe vẫn là trên hết. Tại vì con học á, mà con có cái nghỉ ngơi thì con học, con mới khỏe mạnh người. Nếu mà học mà con không nghỉ ngơi mà con dồn ép nhiều quá đó, mà giống như chị nói cái first, cái năm đầu tiên đừng có chơi cái gì hết á. Especially cái first semester đừng có chơi cái gì hết á. Cái là mình chỉ keep an eye thôi, mình để ý thôi, xong rồi mình lo học này kia để mình biết là cái balance, cái schedule của mình đâu đó này kia ok thì sau đó mới tính tiếp. Thôi đừng có vô năm đầu nhảy vô chơi tứ tung là không có được.
0: Năm đầu tiên để học hỏi thôi. Từ mình cũng có nói với một số bạn đó, năm đầu tiên không sao hết, cứ học hỏi thôi coi người ta làm việc sao rồi làm quen, rồi năm sau thì mình mới bắt đầu rên cái này rên cái kia, rồi mới đầu choi cái này cho cái kia chứ. Đúng như chị nói, năm đầu tiên mà choi nó bị đi lạc luôn á, nó mất focus,
1: đúng rồi.
0: Mất tập trung.
1: Mà đâu khi cái cho mấy đó đâu có quan trọng mà mình học đâu.
0: Thì đó, đó cái vấn đề mà em đặt ra là phải đó, chơi nhiều quá rồi xong rồi những cái đó là rồi năm sau thì mình mới bắt đầu rên cái

0: làm bơ nào dữ lắm, tại dở hai thua học quá trời.
1: Học, học đấy
0: dữ
1: đến
0: dội
1: giờ
0: luôn.
1: Tới đó là
0: Rồi
1: đuối
0: lên
1: rồi.
0: tới đại học cái là đuối rồi. Thành ra bởi chị nói cái mà nguy hiểm nhất là mấy em học quá giỏi như này mà lên trên kia lại học dở xuống là tì đuối rồi, mất sức rồi, mệt mỏi rồi. Thật đấy, cũng nói chị nói em này, chị nói là con lên đó con học á, con phải nghỉ ngơi nha. Thí dụ như con học bài mà con mệt, con xếp alarm 15-20 phút thì nó réo lên là con xếp 2-3 cái alarm như vậy á, thì như vậy là nếu mà lần đầu tiên con dậy không nổi sẽ lấy cái alarm lần thứ hai, thì bây giờ về con cần ngủ khoảng mấy tiếng đồng hồ đi cho tỉnh người, mà giờ con đã bài dở nhiều quá thì thôi giờ mình ngủ 2 tiếng, phải không? Mình xếp một cái alarm 2 tiếng, một cái alarm 2 tiếng rưỡi, cái alarm 3 tiếng. Như vậy nếu mà cái 2 tiếng mà nó kêu mình dậy không nổi thì mình vẫn còn cái backup 2 tiếng rưỡi, em biết không? Mà nếu cuối cùng là 3 tiếng thì chắc chắn tới 3 tiếng là tỉnh rồi, em biết không? Thành ra cho nên nó, nhưng mà setup như vậy tại vì sao? Tại vì khi mà mình mệt mỏi mình học không có vô, từng mình đồng ý không? Em trai tôi mở mắt cỡ nào em cũng không mở mắt nổi, mà em trai học có là đằng này từ lỗ tai này cho qua lỗ tai kia luôn, từ mắt này cho qua chỗ khác luôn, em thấy không?
1: Nó
0: Thành
1: không
0: ra
1: còn
0: nó không có giữ lại trong người mình được, tại mình quá quải luôn, quá mệt luôn đó. Thành ra cái đây chị cũng nói chị nó học cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi,
1: Mình lớn
0: thế
1: mình
0: là mình
1: cũng
0: có cái
1: vậy nữa.
0: mình
1: Mình gồng quá tới lúc mà mình hết sức gồng rồi mình sẽ sẽ đuối luôn. Dạ vâng, cảm ơn cô Lily. Và đến đây thì chắc là chúng tôi sẽ ngưng lại trong phút chốc để gửi đến những thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề học hành thi cử của các em, các vấn đề về học đường, có thể gọi vô để trò chuyện vừa cùng với cô Lily qua số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800

0: 0909 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương, bước qua phần thứ hai. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin hãy gọi vô 713-931-1560, 713-931-1560. Mình nói học hành thi cử mệt quá rồi, chắc mình nói về mùa hè đi cho nó vui tươi hơn. Làm thế nào để có một cái mùa hè hữu ích cũng như là cho các em lấy lại năng lượng để cho các em bước sang năm học mới đây chị?
1: Thì mùa hè thì tùy theo có nhiều cha mẹ nên dẫn con đi chơi cho thoải mái. Có nhiều cha mẹ thì cho con đi học hè rồi, đi học học suốt thì cũng rất là mệt. Nên cho con đi chơi, take time gia đình này kia. Học thì cũng học cũng vừa phải thôi. Thí dụ giống như là năm tới cái cháu đó lên lớp 4 thì mua sách của lớp 4 về cho con làm để học hỏi thêm ở nhà. Rồi có những cha mẹ thì gửi con vô giống như là mấy cái chỗ mà học chương trình học hè của người Việt Nam mình này kia, thì cái đó cũng được chứ phải không. Nhưng mà cái phiền là mấy em cứ học học học hoài thì rất là mệt. Thì nó có những cái summer camp đó để cho các em tới chỗ này chỉ kiếm một tuần lễ, rồi người ta có những cái huấn luyện này kia, nó cũng vui cho các em. Thì đối với chị là chị nghĩ là nên như vậy.
0: Nhưng mà rất là khó chọn nha. Từ mình có những người bạn thường hay hỏi thăm với nhau là đi trường nào, đi lớp nào, đi ở đâu để luyện thi cái này, luyện thi cái kia, hay là học hè chỗ nào tốt hay không. Thật ra mình cũng rất là khó nói. Khi các em, mình nói là trường đó tốt nhưng mà các em vô các em chê, em nói chứ không có thích đó. Thì khi mà các em nói là không thích rồi thì ba mẹ cũng cũng nói là cái trường đó dở. Mà mấy em thì đâu có thích đâu. Mấy em là đâu có thích đâu.
1: Thành ra cho nên đối với chị là dở gì, tại cái quan trọng là cái như là cũng như học là chỉ học thủy the, chứ còn bây giờ chị nói thiệt em rất là nhiều, đến nỗi mà chị có những em, especially những em á, mà cho dù học giỏi, học không có được giỏi đi nữa đó, cũng không có nên, tại vì mấy em trong năm mấy em đã burn out rồi, em biết không? Mà giống như là mùa hè đó thì chị biết á, một người con đỡ đầu của chị á, cái má của cháu cho học giống như là một trong mấy cái trường, chị không có nói tên, nhưng mà giống như là trong mùa hè này kia đó, nó năn nỉ, nên cái em mới nói rằng là thôi con không có muốn học, con mệt quá rồi. Vì sao? Tại cái trường nó vô không có activity gì, cứ là cho homework, làm.
0: Ngồi boring, ngồi mệt lắm đó.
1: Mệt lắm, Chứ còn thí dụ như giống như hồi xưa chị làm một cái summer program là sao? Sáng, cha mẹ phải đi làm sớm, ok, cái gì thảo hay cho chị, thì chị cho mấy em coi TV, relaxing, em biết không? Xong tới 9 giờ là bắt đầu học, thì chị chỉ dồn làm sao học á, là giống như từ 9 giờ đến 11 giờ rưỡi thôi. Thì giống như cái em đó năm tới là lớp 4 là chị cho sách vở lớp 4 để bắt đầu là chị muốn mấy em là cũng như có những em lớn là cũng như là tutoring. Nhưng mà đương nhiên chị muốn là các em tự làm, không hiểu cái gì thì mấy em kia mới giải thích, em biết không? Để tập cho mấy em tự làm. Xong rồi á, 11 giờ rưỡi xong á, tới cái giờ mà gọi là đức dục là chị hướng dẫn là giống như là nghĩa là nhớ kỹ cha mẹ mình làm cực khổ này kia về thì mình có phải phụ cha mẹ mình giống như là dọn cái bàn ăn, rồi đứa lớn thì rửa chén được thì phụ rửa chén, rồi bỏ rác này kia, em biết không? Thì như vậy cha mẹ có cái thì giờ nghỉ ngơi luôn nữa. Rồi xong rồi từ 12 giờ trở đi á là chị cho ăn trưa. Thì ăn trưa đó thì nhiều bữa đó là chị giống như thường thường là giống như tới thứ sáu á thì chị hay mua đồ về, cái chị hướng dẫn các em nấu, em biết không? Nhỏ thì làm theo kiểu nhỏ, lớn thì làm giống như chị, nghĩa là các em cũng có mà chị hướng dẫn làm bánh pate show thí dụ, em biết không? Làm cupcake này kia là mấy đứa lớn là đọc, mấy em là giống như là giống như mấy em còn nhỏ xíu một khoảng lớp 4 cái gì đó là khoảng 4-5 tuổi á, thì em biết bánh pate show lấy cái quạt phết lên trên đầu cho cái bánh nó dằn vàng cho đẹp đó. Thì tùy theo cái lứa tuổi, em biết không? Nhưng mà chị chia ra team, mỗi em thì team, xong mình đem vô mình đúc lò mình nướng, em biết không? Mà nướng xong á, lại thường thường là chị phát cho các em đem về nhà, hay là làm cupcake, là sao? Muốn về share với cha mẹ là con làm để ăn với cha mẹ. Em thấy không? Thì nó có cái vui cho mấy em, thì mấy em rất là thích. Thì đương nhiên là, bữa nay con làm cái này là đem về cho ba mẹ ăn nè. Em thấy không? Thành ra cho nên á, rồi xong buổi trưa đó, là 1:30 trở đi á, là chị bắt đọc. Thì đọc sách là 1 tiếng thôi, không có nhiều, em biết không? Nhưng mà khi mà đọc xong á, thì trong cái thời gian mà 1 tiếng đồng hồ đó, thì giống như là chị cho đọc khoảng chừng 40 phút, em biết không? Rồi cái 20 phút còn lại là chị bắt ngồi viết những cái gì mình mới vừa đọc. Để đọc cho mấy em viết luôn, em biết không? Xong rồi coi như là từ 1:30 đến 2:30 đúng không? Thì từ 2:30 trở đi là bắt đầu activity nha. Làm ví dụ như giờ là vừa thể dục mà vừa chơi luôn. Thì bữa nay là dance, nhảy. Thì chị cho mấy em là con trai một phe, con gái một phe. Thì một cái bài này nhảy là có thể là của mấy đứa trai nó lựa. Em biết mà trời, chị biết, em biết mấy anh chàng con trai lựa thì toàn là nhặt giật không, em biết không? Trời ơi, mình nhảy mà mình exercise mình khùng luôn, mà chị quá exercise với các cháu nữa. Xong rồi tới phiên mấy đứa con gái nó lựa thì mấy chàng nó trời ơi nhẹ nhàng này kia. Nhưng mà cái mục đích của chị là gì? Teamwork, em biết không? Nghĩa là mình ra ngoài đời đâu có gì vừa ý mình đâu. Nhưng mà mình phải làm chung với nhau. Bây giờ cho dù các em con gái lựa cái bản nhẹ nhàng, phải đen nhẹ nhàng, nhưng mà phải đen thôi. You know? Nhưng mà thấy mấy em con trai nó đen mình cũng bất tức cười, không? Khi mà mấy em trai con trai mà lựa dạt, trời, mấy gái nó nhảy nó học giàu luôn. Chị cũng học giàu luôn, chứ đừng nói. Thật ra cứ thế đấy, một bài là con trai, bài là con gái thì làm cái trong vòng nửa tiếng, em biết không? Tại vì nó cũng là một cái loại exercise, em thấy, để cho các em tỉnh thôi. Tại em biết giờ buổi trưa 2:00 mấy là buồn ngủ lắm, em biết không? Thì cái đó cũng tỉnh người, thì mấy em làm tới khoảng 3:00. Thì 3:00 thì có ngày á là chị cho coi movie, em biết không? Movie day là coi phim này kia. Có ngày á thì là chị cho làm giống như là mấy cái art and craft á. Thì tiếng như là giải rồi ngâm để giống như là nhuộm cái màu giải. Xong rồi sau khi nhuộm xong á, là mình phơi lên, xong rồi á, là mình dùng cái giải đó, là mình may thành cái bao gối, em biết không? Rồi mình có stem lên mấy cái hình con này con kia, hay animal hay là cái gì á, mau cái bao gối. Thì lý do tại sao chị bắt ngồi thiêu, không phải thiêu, nghĩa là ngồi may trở thành, là tại vì cái đó là tập cái tính kiên nhẫn, em biết không? Chị đâu cần phải mai cho đẹp đâu. Nhưng mà các em nhất hạn là mấy em mà rất là năng động á, thì cái đó là tập cho ngồi yên, tập trung để làm, tập cho cái sự kiên nhẫn, em biết không? Mà mấy em cũng đặc biệt lắm, mới đầu nhất hạn mấy đứa trai, trời ơi, I don't want to do this, tôi không muốn làm. Thì chị nói yes, you got to do it, phải làm. Xong rồi end up là tưởng gì, mấy em lớn đó lại đi giúp mấy em nhỏ. Mấy em mà khoảng 4 tuổi thì kia em 5 tuổi á, giống như là một em lớn với một em nhỏ vậy. Thì thấy mấy cháu nó ngồi nó làm chung nhau dễ thương lắm em. Nó hướng dẫn mấy em nhỏ là phải mai là cái đó. So cute, em biết không? Đó. Thật ra cho nên mỗi một ngày thì chị phát tư, thật ra hầu như là buổi trưa là không có học hành nữa, ngoài trừ đọc sách từ 1:30 thôi. Thật ra cho nên là cái xong rồi sau đó đó là rồi có ngày thì trồng cây em, mà chị nhớ hoài hả? Chị mua cái đó là kinh nghiệm của chị lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tại vì á, chị mua cà chua đó, chị phát cho mỗi đêm một cây cà chua để chăm sóc tới cuối khóa. Tưởng vậy, mỗi ngày đẹp trời gần cuối khóa. Buổi sáng vô trời ơi, phân nửa cà chua biển sầu năng hết em. Trời, mấy đứa nó khóc quá, trời luôn. Mấy mà lúc đó đâu có đi đâu mua được cà chua đó đâu, làm gì có cà chua để mua. Trời ơi, thấy tội dễ sợ luôn. Thế là chị phải mua cây kiểng đi tới chăm sóc, em biết không? Nhưng mà cái đó cũng là cái vui, em biết không? Mỗi ngày vô đi ra lo tưới cái cây của mình. Rồi cuối khóa thì bừng về cho cha mẹ. Thì có những em mà cái cây cà chua không có bị chết, không có bị mà con sầu nặng cái lá thì có trái cà chua. Nó thích lắm.
0: Nó tự trồng, Hồi đó con của Tường Minh cũng có trồng cái cây bắp cải, được cái bắp cải mừng lắm. Nhưng mà những cái em còn nhỏ đó, cái thời gian hè đó, các em có thể chơi được, không có cần phải đi học chữ quá nhiều. Khi mà nhỏ các em có thể đi học những cái mà trong năm không có đi học được, giống như là đi học ó, học vẽ, học gymnastics hay là cái gì đó, học bơi lội, học cái gì đó, mấy cái mà trong năm á, các em không có học được, nó học vừa chơi vui vẻ. Chứ đâu có cần phải nhồi nhét thêm chữ nghĩa gì nữa cho cái năm mới đâu. Các em học trong trường có đủ hay chưa, hay là còn phải đi học thêm nữa?
1: Chị nghĩ rằng là nếu mà mấy em mà bị yếu cái môn gì ấy, thì cũng nên cho mấy em học thêm một chút, em biết không?
0: Nhưng mà ít thôi hả?
1: Ít thôi, đừng có giống như là đừng có nhét vô mấy em quá, rồi khi vô năm học rồi lại học tiếp và mấy em cũng chới giới tại chưa có được cái break nào hết đó. Ở đây chị mới khuyên là cha mẹ nên nên cho mấy em á, là giống như là để giống như là mấy em có cái cũng như cái thoải mái relaxing cho mấy em một chút.
0: Thật ra những cái lớp học của các em từ nhỏ tới lớn, các em cũng có thể sử dụng được trong cái resume của các em luôn nha. Thấy là con Tường Tường Minh nó cũng móc ra mấy cái hồi xưa, hình ảnh hồi xưa, rồi nó cũng đưa cho thầy cô giáo mình đó, hồi đó nó học đàn này, hồi đó nó bao nhiêu tuổi nó học cái này học cái kia nè, nó cũng cần những cái đó nữa.
1: Thành ra giống như là mấy đứa cháu nội chị á, mùa hè đó thì con dâu chị nó cho mấy đứa nó vô những cái chỗ mà giống như là không có đi, tại vì nó có nhiều nơi lắm em. Thí dụ như là nó có những cái club giống như là Salvation Army, em biết không? Cái tiền chi phí nó không bao nhiêu hết, chung đó là đủ thứ sắc dân ở trong đó hết, nhưng mà có mấy mấy người mình tới giảng học đó họ rất là dễ thương, phải không? Rồi nó có cái Boy and Girl Club ở trên Richmond này kia, thì mấy cái đó, đó nó cũng có cái sinh hoạt vô đó, không có học gì nhiều hết đó. Sinh hoạt thì đúng hơn thôi, làm cái cách mà sinh hoạt làm sao để mà sharing với nhau cũng này kia, chứ không phải là ngồi học hoài, em biết không? Mình tập cho con mình nó có cái cơ hội giống như là đi qua ngoài, tại vì giống như cái này là mùa hè mà, em biết không? Thì nó không có cái vụ mà stress giống như là học học học học học, em biết không? Mà cái học này là giống như kiểu như các em học những làm những cái activity, học làm người thì đúng hơn, em biết không? Làm sao biết cư xử chơi với mấy em, rồi nhường nhịn rồi này kia đủ thứ, em biết không? Vậy chứ còn mấy cái Turing Center đó, thí dụ ngoại trường như mấy em phải chuẩn bị mà thi SAT, ACT này kia đó, thì cũng tùy theo cho cái đó, nhưng mà giống như chị nói cái gì cũng nhiều phải cho mấy em cái flex một chút đó. Giống như các em mà sẽ đi học gieo nè, thì má em nó mới nói là năm nay là năm cuối cùng sẽ cho đi về Việt Nam chơi, tại vì lý do đó là năm tới á, là chưa chắc chị em có đi được nữa, tại vì cái goal của đứa nhỏ này á, là mùa hè đó là he's going to giống như là làm giống như intern đó em, giống như TA hay là cái gì mà relate to cái tương lai của mình á. Thành ra cho nên cháu cũng có nói cho nó chắc năm nay cho con đi Việt Nam, con về con thăm ông ngoại với lại thăm gì gì ba này kia đó, gì Út hay gì đó này kia, để chơi để là lần chót, tại vì chưa chắc thì mấy năm tới cháu đã đi được. Thì cháu sẽ rất là bận rộn, rồi một khi mà cháu ra đại học với cháu còn lên học chuyên môn nữa, học bác sĩ là cũng bận khủng khiếp luôn. Thành ra sự thật là không có thời giờ, em thấy không? Vậy thì năm má cháu á, là sẽ dẫn cả nhà đi Việt Nam một tháng cho cháu relax. Mà năm nào cũng vậy đó, má cháu cũng dẫn đi về thăm mình Việt Nam một tháng để relaxing. Mà một tháng thì đâu không học hành gì hết đó, chơi thôi. Thành ra ấy, chứ còn học tập hoài đứa nhỏ nó burnout em,
0: Hè cũng
1: nó
0: nên
1: mệt
0: cho
1: lắm.
0: các em một vài tuần chẳng làm gì hết, cho các em tự do hoàn toàn luôn.
1: Lúc tôi muốn chơi game cho chơi game,
0: Cho nhưng mà
1: nhưng mà
0: giới
1: đương
0: hạn
1: nhiên
0: thôi
1: con phải
0: không.
1: đi ngủ sớm, nghĩa là không có chơi chơi suốt, nghĩa là thí dụ giống như là à, bữa nay phụ giống như là nhiều khi giống như chị nói thiệt em á, nấu ăn cũng là một vấn đề. Thí dụ như giờ các em á, dư sức có thể đọc được mấy cái instruction mà làm mấy cái làm cupcake này kia đó em. Cho mấy em đọc cái đó làm. Thế cho nên cái đó là cũng một cái relaxing em thấy không? Rồi đối với chị á, là thí dụ cho dù chơi, cho chơi nhưng mà thí dụ vẫn tới thư viện. Là giống như chị thấy là giống như là tới thư viện mượn sách về, em thấy không? Rồi giao cho mỗi một ngày, ok, mỗi một ngày mẹ không muốn vậy đó. Mẹ chỉ muốn mỗi ngày con đọc, con dùng một tiếng đồng hồ ngồi đọc sách cho mẹ. Rồi viết xuống cái gì con đọc. Cái đó để mấy em tập để viết cho nó lưu loát hơn đó em. Chỉ vậy thôi, mình đâu có bắt gì nhiều đâu. Bây giờ ví dụ như giờ em đâu có đọc nửa tiếng, rồi chiều lại đọc nửa tiếng cũng được nữa. Mà tóm tắt là cái ngày đó phải đọc một tiếng. Muốn đọc liên tục một tiếng cũng được. Xong rồi ngoài ra đó, cũng giao cho mấy em như là giặt đồ, giặt đồ. Trời ơi, em biết hôm qua chị lên Mother Day, chị lên nhà con chị á, ăn xong mà chị với ông xã chị thấy tội nghiệp, nhỏ 8 tuổi, con bé 6 tuổi, hai anh em ngồi xếp quần áo, má nó đem đồ gì đó, đồ sấy ra đó em. Xếp, xong rồi biết là đem khăn đi ra nhà bếp bỏ vào cái tủ nào, xong quần áo của nó là nó biết nó để nào, quần theo quần, áo theo áo. Đàng hoàng. Dạ, má nó giao. Hai anh em đứng xếp không tức cái tủ. má cho bắt mấy cháu làm hết.
0: Rồi, đúng xong rồi. Phải giao nhiệm vụ.
1: Buổi sáng chị tới á, thì má cho bắt là anh lên đàn piano tập đàn 20 phút gì đó. Xong rồi á, có giao cái gì làm á, thì phải lên làm nửa tiếng gì đó nữa đó. Đó là coi như mỗi ngày không có làm nhiều, em biết không? Nhưng mà làm chút gì đó. Thành ra cho nên mà hồi đầu chị nhớ hồi trước, hồi xưa rồi. Là cũng khoai, cũng cả năm hơn rồi. Thì lúc mà thấy chị với ông xã chị lên cái mừng lắm, cái không chịu làm tiếp cái cử nữ. Nhưng mà mình không có xen vô, em biết không, chị không có xen vô, chị để đó, bà má nó tự xử. Thì như hôm qua chị lên đó, bà vợ chưa làm xong là ngồi im làm, chị không có say hello, chị để yên cho nó ngồi nó làm bài. Em biết không, này chị làm xong cái chạy ra tới chứ, con chào ông nội, con chào bà nội. Rồi trước đó thì lo ngồi làm, em biết không, mà chị với ảnh vô cũng không có đá động gì tới làm thinh. Để cho cháu làm bài của cháu. Cho nên 6 tuổi là cũng phải làm rồi đó em.
0: Cái tập rất là quan trọng, tập cho các em, tập từ chút chút chứ tự nhiên ngang xương, để cho các em chơi không có trách nhiệm gì trong gia đình. Rồi tới một lúc nào đó rồi cái xong hết cảm thấy ủa bực mình quá, kêu làm thì bắt làm thì bị các em phản ứng, cho nên còn từ nhỏ tới lớn mỗi ngày cho các em một chút xíu trách nhiệm trong nhà.
1: Mỗi ngày là má nó mà có giặt đồ sấy đồ ra bỏ ra là bổn phận, thì nó phải lo phần của mình, của mấy cháu. Đồ của mấy cháu không có phải xếp đồ của bà má, xếp đồ của nó, mà áo t-shirt này kia là má cháu hướng dẫn xếp làm sao luôn đó em. Còn quần xếp làm sao thì chị thấy xếp là để ngay thẳng thớt, xong rồi hồi mở tủ rồi để vô đàng hoàng.
0: Bởi vì người ta nói cái bất cứ cái gì thì cũng phải tập luyện hết trơn, chứ không có tự nhiên mà ngang. Mà có những cái thói quen, những cái nề nếp thì phải uốn nắn tập luyện từ hồi nhỏ. Tại vì đa số mình ít con quá, rồi mình nhỏ mình thấy thương, rồi mình chẳng bắt làm gì hết thì...
1: Tại giống như là cái con bé gái nó ra ngoài sân nó chơi, em biết không? Cái nó mới nói, mà nó nói chơi nó cần thay áo tại nó nóng á, em biết không? Nó nóng được cái má nó ok, thì nó vô tự động chỉ lấy cái áo khác ra thay, cởi áo kia bỏ vô giỏ đồ giờ. chứ không có kiểu mà bỏ mà dục tứ tung không có, nghĩa là cởi ra phải bỏ gì ở đồ
0: thì
1: dơ
0: thì cái đó là cái cách để mình uốn nắn. Mỗi gia đình nó đều có những cái cách mình uốn nắn con cái của mình, nhưng mà quan trọng là mình phải uốn nắn mình cho các cháu vô cái nề nếp từ nhỏ, dù
1: Mà
0: có
1: mùa
0: thương
1: hè
0: hay
1: đó,
0: là không
1: mùa
0: thương.
1: hè là perfect, mùa hè perfect để mà làm công chuyện nhà phụ.
0: Để
1: Đó.
0: thật ra đó chị, nó có cũng có là con dao hai lưỡi. Thí dụ như là mình đó, từ mình có cái kinh nghiệm á, là thí dụ như là ba ba nó chiều đi, trong tuần không có làm gì hết, mình đi làm về tối rồi mình không có thì nhiều thì giờ cái cuối tuần á, xong rồi cái mình bắt đầu hả, mình moral, mình dạy dỗ, mình bắt nó làm chuyện này, mình bắt nó làm chuyện kia, nào là phụ làm này phụ làm kia, thì các cháu lại cảm thấy là ồ, nó không thích cuối tuần, tại vì cuối tuần mẹ ở nhà bắt làm việc nhiều quá.
1: Cái này là phải là cả đồng lòng đồng vợ đồng chồng mới được. Rồi xong rồi giống như hôm qua đó, hôm qua là chị thấy xong á, mà đặc biệt nha, không có chuyện thưởng tiền đâu nha em. Sao sếp này kia ra cái chị thấy ngay chỗ nhà bếp á, ngay chỗ cái chỗ mà trên cái chỗ mà để lấy nước uống á, thì má cháu có cái tấm bảng, phải không, tấm bảng mà dùng cái marker cơ viết lên cái thay đề mỗi đứa một bên, xong rồi thấy gạch một gạch và coi như là mỗi lần mà nó làm được cái gì good thì gạch một gạch, thì tới cuối tuần á em total lên và giống như là nếu mà được 20 điểm là 20 gạch đó thì được choose. Là ba má nó có một cái list nhà hàng hay là một list dẫn đi đâu chơi đó em biết không, thì đứa nào mà viết được cái 20 gạch đó thì được chọn. Ví dụ giờ nó nói ok giờ con muốn cuối tuần này đi ra mua pizza ăn, hay con muốn đi McDonald's, hay là con muốn đi cái gì đó giống như là bowling hay cái gì vậy đó em, thì giống như là nhưng mà ba má của cháu có một cái list chưa tới
0: Nghĩa
1: McDonald's là ăn cái gì
0: là tóm lại,
1: không
0: nghĩa
1: tay.
0: là bất cứ những cái gì mà tụi nó muốn là tụi nó phải earn, phải earn chứ không có phải là đòi
1: Nhưng
0: hỏi
1: mà
0: là
1: cái danh
0: có.
1: sách đó, thí dụ tới McDonald's là McDonald's tới là ăn French fry chứ không phải McDonald's tới ăn nguyên cái Happy Meal.
0: Dạ vâng.
1: Không thì cũng tập em biết không, thì cũng nhiều khi cũng được nguyên cái Happy Meal chứ phải là không em biết không. Nhưng mà giống như ba má cháu có một cái danh sách, nghĩa là cho dù dẫn đi ăn cũng giá tiền vừa phải em biết không, chứ không có phải là giống như là mắc mỏ là kia, không có cái vụ đó. Nhưng mà phải ơn bao nhiêu cái gạch đó đó thì mới được, bao
0: Nghĩa là
1: nhiêu điểm mới được.
0: các cháu các, nếu mà muốn được những cái chuyện mà các cháu muốn là các cháu phải làm việc và để phải
1: Ví dụ
0: ơn
1: như
0: những
1: là
0: cái
1: chốt
0: đó.
1: đồ thì được cộng thêm một gạch, xong rồi trong giấy dọn dẹp đồ mà ba mẹ biểu dọn dẹp mình được gạch thêm một gạch. Còn
0: Cảm
1: nhà
0: ơn
1: ăn
0: chị.
1: á, ba má cháu nói rằng là nếu mà ăn á mà giống như là ăn trong vòng 20 phút mà ăn xong thì được một gạch
0: Dạ
1: đó
0: vâng.
1: vậy.
0: Dạ vâng, cái đó là một vài những cái ý tưởng để cho quý vị có thể cùng với các cháu vui vẻ qua mùa hè, vừa chơi vừa học. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và xin cảm ơn cô Lily cũng như là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui.
1: Lily cũng xin kính chúc quý khán thính giả của đài 1560 AM một buổi chiều thật là vui vẻ, mà nguyên một cái tuần cũng vui vẻ, và chúc Tường Minh mọi sự tốt đẹp hết nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin chào tạm biệt.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng thịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê, lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
9: Mỹ Hoa Supermarket có hạn sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side Note. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Average.
11: Điện thoại 832-939-8956.
12: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Bà Thi ơi.
15: Ơi.
14: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
15: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
14: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
15: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
14: Nhà hàng Seto and Phở,
11: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
14: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
16: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
17: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ vào lúc 4 giờ trên làn sóng cùng với anh Nguyên Khôi. Và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình nhé. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi đến với chương trình. Xin chào anh.
1: Ông Nguyên Khôi, chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio. Chương trình vòng quanh sân cỏ vào mỗi thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi đến với quý vị. Chương trình này Nguyên Khôi chỉ nói đến World Cup sẽ diễn ra tại nước Mỹ và những cái World Cup trước đây. Nếu quý vị có muốn gọi vào đài trò chuyện với mình thì số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài nhé. Và trở lại với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ ngày hôm nay đó thì cũng như tuần trước đó là mình cũng predict là cái vòng số 32 sẽ là có 16 đội vào vòng trong. Thì 16 đội vào thì nó có tất cả những cái game mà nó đều có số trận đấu hết. Thì như mình cái này chỉ là predict thôi. Quý vị có thể không đồng ý, quý vị có thể gọi vào hoặc là mình hoặc là Nguyên Khôi có mấy cái mistake cái gì đó thì quý vị có thể gọi vào. Mình rất là appreciate quý vị gọi vào để mà đưa ra ý kiến riêng của mình. Nhưng mà đã nói thì vòng số 32 thì còn chỉ sau cái vòng này thì còn là 16 đội. Thì theo mình dự đoán thì là 16 đội sau đây sẽ đi tiếp vào cái vòng số 16. Đó là một đại diện của châu Á, và thầm nghĩ đây là đại diện châu Á duy nhất. Nếu mà mọi thứ xảy diễn ra như mình predict thì đây là đại diện duy nhất châu Á sẽ bước tới vòng thứ 16, đó là đội Nam Hàn. Đội Nam Hàn, rồi sẽ có đội Đức, đội Maroc, đội Brazil, đội Pháp, đội Na Uy, đội Czech Republic, tuyển Anh, tuyển Mỹ, tuyển Bỉ. Đó là 10 đội. Tuyển Bỉ, đội tuyển Ghana, đội tuyển Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Argentina, Bồ Đào Nha và Ai Cập. Thì vào cái vòng thứ 16 thì cái game đầu tiên nó diễn ra vào ngày lễ độc lập của Mỹ, đó là ngày thứ bảy, ngày 4 tháng 7. Nếu mà như mình dự đoán chính xác, không có gì upset, mọi thứ suôn sẻ thì vòng thứ 16 mình sẽ có một cái trận đấu đầu tiên là cái trận đấu số 89 giữa cái đội thắng cái game số 74 và cái đội thắng của cái game số 77. Và chưa gì, nếu mà như mà nói không có gì upset, mọi chuyện đều diễn ra theo dự đoán, thì most likely cái game này sẽ là giữa hai đội phải nói là có duyên nợ với nhau rất là nhiều ở các kỳ World Cup cũng như là Euro. Đó là đội tuyển Đức sẽ gặp đội tuyển Pháp ở Philadelphia. Và nếu quý vị theo dõi bóng đá từ lâu thì đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp là hai đội này là thuộc loại là những người ta nói là hàng hiệu của bóng đá thế giới. Hàng hiệu bóng đá thế giới thì theo mình chỉ có 7 đội như sau: Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina và Ý. Có thể có lẽ liệt vào những cái đội mà gọi là thật sự hay trong một khoảng thời gian dài. Và Đức, Pháp thì như mình nói là hai đội này duyên nợ với nhau rất là nhiều. Từ lúc mình coi đá banh thì hai đội này gặp nhau rất là nhiều năm 86. Khi mà đội tuyển Pháp thắng Brazil ở chấm phạt đền thì vào bán kết thì đã thua đội tuyển Đức. Và năm 82 hình như là cũng thua đội tuyển Đức. Yes, hình như năm 82 thua đội tuyển Đức ở phạt đền. Năm 86 thua đội tuyển Đức thua đội tuyển Đức cũng ở tại bán kết. 82 cũng thua tại bán kết thời Platini, Zigana, Fernandez là cái thời đó. Rồi sau này đội tuyển Pháp cũng phục thù được ở một cái Euro 2006, no 2008, nhưng mà cái World Cup mà khi mà đội tuyển Đức thắng World Cup năm 2014, Ở Brazil thì đội Đức cũng đã loại đội Pháp ngay tại tứ kết với tỷ số 1-0 ngay ở năm đó tổ chức ở Brazil. Thì hai đội này gặp nhau ở cái trận số 89. Nhưng mà với cái phong độ và với lại cái talent hiện tại thì mình thấy là đội Pháp sẽ là đội đi tiếp với cái matchup này. Nhưng mà cái này cũng hơi tiếc. Tại vì fan của Pháp và fan của Đức thì nói chung là hai cái đội này rất là quen thuộc với khán giả Việt Nam. Và tiếp theo cũng là ngày 4 tháng 4 và cái matchup này sẽ đá ở Houston, Texas. Giữa cái đội winner của cái trận số 73 và cái trận số 75 thì như mình tiên đoán là sẽ là đội Nam Hàn và đội Maroc. Và một lần nữa, mình nghĩ là đội Maroc cũng là sổ đội đi tiếp vào cái vòng thứ 16 và cái này cũng là một cái accomplishment rất là lớn cho Maroc khi mà 2 năm liên tiếp, bộ năm thì họ vô tới bán kết và năm nay thì họ cái mùa này thì họ là vô qua được vòng thứ 16 thì mình thấy đó là đội Maroc sẽ là đội đi tiếp. Giữa hai đội này thì ít gặp nhau. Châu Á thì yes mình ủng hộ cho châu Á nhưng mà mình cảm thấy là Maroc họ có nhiều cầu thủ hay hơn và mình nghĩ là Maroc sẽ là đi tiếp ở cái matchup này. Và tiếp theo là ngày 5 tây tháng 7, cái trận đấu số 91 là sẽ một cái đội của cái đội thắng cái trận số 76 và cái trận thắng số 78 thì sẽ là cũng là một cái matchup rất là interesting. Một cái đội gọi là thuộc là số 1 thế giới, nếu mà tính theo thành tích thì đó là tuyển Brazil. Đá vào một đội tuyển mà cách đây vài tuần thì mình cũng đã đoán đây là một cái đội ngựa ô, một cái đội Cinderella, một cái đội có thể làm nên bất ngờ để mà vô thật sâu ở trong cái vào cái mùa World Cup này, đó là tuyển Na Uy. Mình trong nó sao ta? Trong lòng mình á thì lại mình thích một cái upset, đó là Na Uy sẽ thắng Brazil và mình nghĩ là very good chance Na Uy cũng có thể thắng. Nhưng mà mình cũng là fan Brazil từ thời cũng tám mươi mấy, thời Zico, Fred, Socrates, mình cũng thời đó thì nói chung là mình nghĩ là Brazil, cho nên mình thích Brazil, cho nên mình hy vọng, mình nghĩ Brazil sẽ thắng cái matchup này. Nhưng mà nếu mà có một sự upset từ Na Uy thì sẽ không có gì làm ngạc nhiên. Thế ý mình như vậy. Và ở trong cái World Cup thì Na Uy là cũng là một cái đội rất là tầm thường, chưa bao giờ họ vào sâu tới một cái giải nào hết và họ cũng đã lâu lắm rồi họ mới góp mặt ở cái sân chơi World Cup này cũng mấy chục năm. Nhưng mà mình nghĩ vào cái matchup này hy vọng mình nghĩ là Na Uy có, như mình nói là rất là có good chance mà upset cái matchup này, nhưng mà again mình là fan Brazil thì mình thiên vị một tí, mình nghĩ Brazil sẽ thắng cái matchup này. Và cái trận kế tiếp đó là cái trận số 92 giữa cái đội thắng của cái game số 79, đó là như mình nghĩ đó là đội tuyển tiệp khắc sẽ đá với lại đội sẽ đá với đội mà thắng cái game số 80 và cái game số 80 đó là đội tuyển Anh. Thì cái này thì just straightforward, mình không nghĩ là Jack có khó mà để mà upset cái đội tuyển tuyển Anh ở ở cái vòng số 16 này và nghĩ đội tuyển Anh sẽ đi tiếp cho tới cái bán kết, cho bán kết. Và ngày 6 tây, ngày thứ hai, ngày 6 tây thì cái là số trận số 93 thì sẽ có là cái đội thắng của game số 83 đó là đội Ghana và đội game số cái đội thắng của game số 84 là Tây Ban Nha. Thì mình nghĩ Tây Ban Nha cũng là sổ đi tiếp tại vì theo mình thấy thì cái talent của hai đội này nó cách xa nhau quá. Tây Ban Nha nói chung là Ghana là một một đội chạy rất là khỏe nói chung là, nhưng mà khi mà vào vòng trong để đối đầu với lại các cái đội ở châu Âu mạnh như Tây Ban Nha thì mình nghĩ là cái cơ hội để mà upset thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà đá banh trái banh chưa lăn thì chưa biết được. Như là 4 năm trước thì quý vị cũng đã thấy đó là một cái hiện tượng gọi là đội tuyển Tây Ban Nha cũng là tuyển rất là mạnh của World Cup. Khi mà đá với đội Maroc thì ai cũng nghĩ là đội Tây Ban Nha không có khó khăn để mà thắng đội Maroc, nhưng mà đội Maroc cũng đã upset Tây Ban Nha, đá hòa 1-1. Đã hòa 1-1 rồi xong rồi rồi vua đá phạt đền thì Tây Ban Nha thua. Thì cái đó cũng khó nói. Cái đó cũng khó nói, nhưng mà again, khó mà có thể mà bắt ngược Tây Ban Nha với những cái trận như vậy. Đá 90 phút, còn nếu mà vô mà tới phạt đền thì who knows. Nhưng mà Tây Ban Nha mình nghĩ nếu mà cái matchup này thì again, cái này cũng là dự đoán thôi. Và cái game số 94 sẽ là cái đội thắng của cái game số 81, đó là đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Mỹ và cái đội mà thắng game số 82, đó là đội tuyển Bỉ. Cho dù mình rất là thích Mỹ, nhưng mà mình nghĩ sẽ không có thắng nổi được đội Bỉ. Và nếu mà hai đội này gặp nhau, sẽ là cái rematch của hình như là 8 năm trước hay 12 năm trước, mình không nhớ. Khi mà đội tuyển Bỉ và tuyển Mỹ cũng gặp nhau tại vòng knockout của một cái World Cup mà đội Bỉ đã thắng xích sao. Phải đợi tới hiệp phụ mới thắng được. Và nếu mà đội tuyển Mỹ mà tận dụng cơ hội thời cơ mà xuất sắc một tí thì có thể đó là một upset. Tại cái game đó, cái anh thủ môn Tim Howard, anh ta chơi gọi là như lên đồng vậy đó, chơi rất là hay. Nói chung là, và cái matchup này thì mình không thấy được là đội tuyển Mỹ sẽ thắng đội tuyển Mỹ. Thì con đường tới World Cup đội tuyển Mỹ thì có lẽ là phải dừng lại ở vòng thứ một, vòng một thứ 16 này. Và nếu mà đội tuyển Mỹ và dừng tới vòng thứ 16 này thì mình không cảm thấy đó là một sự tiến bộ về bóng đá, tại vì đội Mỹ thì cũng đã vào tới vòng một thứ 16 rồi. Khi mà đội Mỹ là một đội ở châu Âu, họ đứng một cái tier dưới những cái đội như, theo mình thấy là đứng dưới những cái đội như hiện bây giờ Tây Ban Nha và Pháp là cái tier 1. Tier 2 là sẽ như là Pháp, tier 2 là sẽ như là Bồ Đào Nha và Anh. Tier thứ 3 sẽ là Hà Lan và Bỉ. Thì đội tuyển Mỹ với những cái đội tier như vậy mà kho không thắng được thì cái bóng đá của Mỹ, cái talent của Mỹ có lẽ là chắc sẽ không bao giờ mình thấy đội tuyển Mỹ có thể vô chơi một trận đấu chung kết World Cup nào với lại cái sự đầu tư và cái sự đào tạo hiện tại bây giờ với cái nền bóng đá Mỹ. Và cái ngày 7 Tây, đó là ngày thứ 3. Và những cái game mình quên nói, đó là cái game đó, cái game, những cái game trước là chỉ có một game đá ở Houston. Đó là một đội Nam Hàn đá với lại đội đội Nam Hàn đá với lại đội Maroc, và Maroc sẽ upset. Thì đó là một game ở Houston. Còn cái game mà Ghana đá Tây Ban Nha, như nếu mà dự đoán mà không gì không có gì mà upset thì sẽ chơi Dallas và tuyển Mỹ. Cái game Mỹ sẽ đá ở lại ở tại sân ở bên Seattle, ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington State. Và ngày 7 Tây thì mình sẽ thấy đội đương kim vô địch, đó là đội winner của cái match số 86 Argentina sẽ là đá với đội, với cái đội thắng của cái game số 88 đó là đội Ai Cập. Thì cái lịch trình straightforward, Ai Cập thì mình chỉ biết có Mo Salah, và mình nghĩ là Argentina sẽ đi tiếp tới vòng thứ 16. Và cái game cuối cùng, cái game cuối cùng của vòng thứ 1 thứ 16, đó là cái matchup giữa cái đội thắng cái game số 85 đội Thụy Sĩ và đội Bồ Đào Nha. Cái game của đội thắng của cái game số 87 đó là Bồ Đào Nha. Thì again, đội Bồ Đào Nha thì sẽ là đội đi tiếp. Thì cái tứ kết sẽ còn 8 đội, và 8 đội mà mình nghĩ sẽ đi tiếp đó là đội tuyển Pháp, đội tuyển Maroc, đội tuyển Brazil, đội tuyển Anh, đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Bỉ, đội tuyển Argentina và đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó là 8 đội đi tiếp. Thì khi mà mình nhìn vào những cái 8 đội vào sâu như vậy đó, hoàn toàn không có surprise ngoại trừ đội Maroc. Nhưng mà again, đội Maroc 4 năm trước cũng đã vào tới bán kết và đứng thứ 4 thế giới. Thì có surprise hay không thì có lẽ là surprise nhỏ nhỏ thôi, không có surprise nhiều lắm. Nhưng mà mình thấy đó là cũng vẫn là những cái tên quen thuộc: Anh, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha, Argentina. Toàn là những cái game quen, những cái tên tuổi quen thuộc. Nếu mà có những cái upset thì mình nghĩ là tuyển Na Uy có thể upset đội tuyển Brazil, đội tuyển Mỹ thì mình thấy khó có upset đội tuyển Bỉ, và một cái đội mà nếu mà có thể có upset thì mình thấy đội Thụy Sĩ cũng có thể upset đội tuyển Bồ Đào Nha. Nếu mà đội tuyển Bồ Đào Nha không finish được đội tuyển Bỉ trong 90 phút thì cái cơ hội mà đội tuyển Thụy Sĩ thắng Bồ Đào Nha ở cái lượt đá luân lưu 11 mét đó thì là có rất là good chance đội tuyển Thụy Sĩ sẽ thắng cái vòng đá luân lưu. Tại vì mình rất thích cái người thủ môn của Thụy Sĩ, đó là anh Jan Sommer đang chụp Inter Milan. Và cái lý do mà mình nói thì quý vị cũng đã biết, đó là đội tuyển Thụy Sĩ cũng đã upset đội tuyển Pháp ở cái Euro năm Euro năm 2000 quấy mấy tám mấy mấy quên mất tiêu rồi, năm 24 Euro năm 2020 mà đá năm 2021 về Covid, khi mà đội tuyển Pháp gác đội tuyển Thụy Sĩ 3-1, nhưng mà trong vòng chỉ 10 phút sau đội tuyển Thụy Sĩ đã gỡ hai trái là hòa 3-3 và đội tuyển Pháp đã thua đội tuyển Thụy Sĩ tại chấm phạt đền ở cái Euro năm đó. Thì cái đó cũng là một cái lý do mình nghĩ là nếu mà không có finish được Thụy Sĩ ở trong 90 phút thì cái chen mà vào, nếu mà vào tới cái đá luân lưu 11 mét thì cái chen của Thụy Sĩ khá hay hơn đội tuyển Bồ Đào Nha. Cái đó theo ý riêng của mình. Thì cái này là cũng là kết thúc cái vòng 1/16. Tuần tới thì Nguyễn Khôi sẽ tiếp tục tới tứ kết và tới bán kết và rồi tới chung kết. Chỉ vỏn vẹn khoảng chừng, nếu mà ngày hôm nay tính theo đúng tháng đó là đúng một tháng nữa thôi.
0: Còn một tháng nữa đúng là sẽ có trận khai mạc.
1: Yes, trận khai mạc tới Mexico.
0: Wow.
1: Một tháng nữa thôi. Có những người bạn thì nói là năm họ mê, như mình cũng đã nói, có những người bạn mê đá banh mà họ lấy vacation chỉ để nhà có đá banh. Có những người bạn thì họ lại thích coi cái không khí đá banh ở bên Việt Nam, họ cũng lựa này, họ về Việt Nam họ ở một tháng có đá banh họ có lại. Yes,
0: ở Việt Nam Mai Phương biết là có những cái quán đó
1: họ mở xuyên đêm.
0: Họ mở xuyên đêm rồi cái dùng cũng vui lắm.
1: Vui chứ. Mình cũng đã được trải nghiệm rồi 20 năm trước. Nói chung là bộ môn này là bộ môn thể thao vua ở bên Việt Nam, họ thức sâu đêm thuốc sáng coi rất là vui. Nhưng mà ở bên đây thì có những quán cà phê này kia vô coi đá banh cũng rất là hứng, cũng rất là vui.
0: Mà anh Khôi, nếu mà đá Mexico như vậy thì cái giờ của mình coi cũng tiện phải không? Không.
1: Nói Mexico với mình là giống nhau mà.
0: Nhưng mà nó có bị trùng vào những cái giờ mình làm việc không anh?
1: Trùng giờ làm việc đó thì most likely đó là có, nhất là đá buổi trưa. Sẽ không có game buổi sáng, chỉ có buổi trưa. Tại vì bắt buộc họ sẽ set up những game buổi trưa, tại vì không thể nào mà set những cái game toàn là buổi tối được hết.
0: Đúng rồi, không
1: tại
0: có
1: vì
0: đủ,
1: không có đủ thời gian. Yes. Trừ khi nào mà mình thấy mà bên Mỹ mà cái buổi sáng thường thường họ đá ở những cái nước khác. Chẳng hạn như 2022 họ đá bên Qatar đó. Họ bên Qatar thì sẽ là bên đó buổi chiều tối, bên đây là và bên Mỹ là buổi sáng. Thì cái đó là một cái điều mà chi khi nào bên, nhưng mà nói ở bên Mỹ đá buổi coi buổi sáng thì chắc chắn là phải đá phải ở những cái nước châu Á. Còn nếu mà một cái giải mà đá bên châu Âu á thì again Mỹ là cũng sẽ coi vào buổi sớm sáng sáng, chứ không có đâu coi đá buổi tối, rất là hiếm. Còn Mỹ tổ chức thì là chắc chắn là có những game buổi trưa, nhưng mà đa số những cái game mà đội tuyển Mỹ, không phải đa số mà mình nghĩ là hầu hết những cái game mà đội tuyển Mỹ là đều đá vào cái khung giờ vàng hết, cái gọi là cái khung giờ prime time hết. Tại vì họ cũng ưu tiên cho đội chủ nhà. Họ sẽ set up những cái game chẳng hạn như 7 giờ tối nè, để cho
0: nhiều người theo dõi,
1: nhiều người theo dõi như coi. Quảng cáo này kia nó cũng nhiều nữa. Thì cũng sẵn đây thì mình cũng nói là với cái World Cup với lại nhiều game như vậy đó, tuy rằng nhiều game như vậy có những cái đội tệ giống như là Haiti hoặc Panama hoặc Curaçao, những cái đội mà chưa bao giờ mà được Uzbekistan chưa bao giờ được dự vòng loại thì thật sự theo mình thấy là expand là một cái điều good thing cho những cái đội mà chưa khó cái cơ hội mà được dự World Cup, mà họ được dự World Cup thì họ sẽ rất là vui, cho dù họ đi là chỉ để gọi là lượm banh về thôi, chứ thắng là chắc chắn là không thắng, nhưng mà để mà một trong 48 đội mạnh nhất thế giới mà để tham gia một cái vòng loại World Cup là một cái điều gọi là rất là hay cho đất nước của họ, cho fan của họ. Quý vị cứ nghĩ giống như một cái tiểu một cái đảo rất là nhỏ, Curaçao ngoài vịnh Caribbean, chưa bao giờ nghe tới, chưa bao giờ vào tới chung kết hoặc là bán kết của cái gọi là CONCACAF Championship mà này được đá World Cup, một incredible. Rồi một nước mà hiện bây giờ là kinh tế là sa sút trầm trọng, rồi cram, rồi nói chung là một cái đất nước mà terrible, tới nỗi mà người huấn luyện viên trưởng của đội banh bên nước đó mà họ ông ta huấn luyện viên từ xa, ông ta huấn luyện từ xa chưa bao giờ đặt chân tới đất nước đó nữa mà họ lại make World Cup, đó là đất nước Haiti.
0: Wow.
1: Haiti là một đất nước rất là nghèo, nói chung là terrible.
0: Nó cũng có thiên tai nhiều lắm.
1: Tổng đất nó tổng lum hết đó. Yeah. Nhưng mà tưởng tượng họ vô được World Cup, dân mừng chứ.
0: Đúng rồi, thật sự là họ rất là hãnh diện.
1: Hãnh diện, họ rất là vui. Yes. Rồi thêm một nước mà là ngày xưa ở Liên bang Xô Viết ngày xưa đó là Uzbekistan. Ấy, đất nước cái tên là cứ nghe cái giống như là đâu gần Mông Cổ đúng không?
0: Tiếng Uzbekistan gần vùng Trung Á.
1: Rồi họ lần đầu tiên vào World Cup, hey,
0: cũng rất vui là hãnh diện.
1: Vui chứ. Yeah. Nếu mà mình là fan mình rất là vui. Coi những cái game đó hay không thì mình theo bản thân Nguyên Khôi thì most likely là không coi. Trừ khi nào họ đá những cái game với những đội hay, chẳng hạn như mình quên mất tiêu thí dụ như
0: nhưng
1: hay.
0: Mà nếu như mà đá vào một cái khung giờ thuận tiện thì mà mình có dịp coi mình cũng có thể coi với anh Khôi.
1: Thường thường nó, nhưng mà sẽ có game khác cùng giờ nữa, mình lựa game khác coi.
0: Tất nhiên mình sẽ lựa cái đội mà mình
1: nếu mà có một mình nó có đá thì chắc chắn mình sẽ coi.
0: Yeah.
1: Thí dụ như somehow họ vô vòng trong đi, một cái mình họ đá mình sẽ coi, nhưng mà nếu mà có sự lựa chọn thì mình sẽ lựa đội khác, nhưng mà không coi họ. Cái đó là for sure. Nhưng mà World Cup năm nào cũng vậy hết. Vào tới vòng bán kết thì toàn là những khuôn mặt xưa cũ thôi. Có những cái hiện tượng lạ, có những đội bóng gọi là chưa bao giờ nghe. Năm 98 thì có thấy Croatia đi vào tới bán kết cũng thuộc đội Pháp. Rồi cái 2018 thì mình cũng lại thấy đội Croatia. Rồi như mình nói đội Maroc. Rồi 2002 thì mình thấy là đội Turkey. Rồi hình như là cái giải Mỹ năm 1994 thì hình như là có Cameroon. Roger Mila, một đội châu Phi mà vô tới tứ kết thì mình thấy đó là một điều cũng rất là hay. Nhưng mà rồi at the end thì cái cúp vô địch đó thì cũng chỉ là sân chơi của những ông lớn thôi. Nhưng mà nói là những cái đội đã thắng World Cup thì nằm trên đầu ngón tay thôi: Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Brazil và Argentina là chỉ có 7 đội. Mà nếu mà nói về tới bóng đá và nhưng mà những cái cúp mà thời xưa thì nói chung là so với bây giờ thì mình nghĩ nó khác một tí. Nếu mà nói tới bóng đá hiện đại đó thì chỉ có Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Argentina và Brazil thôi. Thì nó phải Anh, chỉ có Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Brazil là chỉ

0: vào chung kết, nhưng mà có lẽ là cái xác suất đó thì chắc cũng khó.
1: Dạ vâng.
0: Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ với Nguyên Khôi và Hải Phương trong suốt thời gian vừa rồi. Chúc quý vị một ngày thứ hai thật là an lành và hạnh phúc.
1: Cảm ơn anh Khôi đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Và kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: Đang chờ bạn tại Robert Ledger's. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Ledger's, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim. Nữ ca sĩ Whitney Houston.
1: Whitney Houston, tên đầy đủ là Whitney Elizabeth Houston, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1963, mất ngày 11 tháng 2 năm 2012, là nữ ca sĩ, diễn viên và là nhà sản xuất người Mỹ. Bà được chứng nhận là nữ nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại bởi sách kỷ lục Guinness dưới danh hiệu The Voice. Houston là một trong những nghệ sĩ thu âm bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 220 triệu đĩa được tiêu thụ trên toàn cầu. Bà có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều ca sĩ trong nền âm nhạc đại chúng và nổi tiếng với giọng hát đầy nội lực, truyền cảm và kỹ năng ứng biến giọng hát. Houston là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử có được 7 bài hát liên tiếp đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bắt đầu với bài hát Saving All My Love For You, phát hành năm 1985 cho đến Where Do Broken Hearts Go, phát hành năm 1988, Houston đã phát hành 7 album phòng thu và 2 album nhạc phim. Tất cả đều được chứng nhận từ vàng cho đến kim cương bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ.
0: Theo tờ USA Today, trong năm 2007, sự gia nhập ngành công nghiệp âm nhạc của Houston được coi là một trong 25 cột mốc âm nhạc quan trọng trong 25 năm qua. Năm 2014, đài truyền hình ABC đã bình chọn bà là người phụ nữ vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc. Sự nổi danh của bà trên các bảng xếp hạng âm nhạc đại chúng đã mở đường cho nhiều nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi. Houston cũng góp phần phổ biến văn hóa của người da màu qua sự nghiệp mẫu ảnh, diễn xuất và sản xuất phim. Bà đã trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Seventeen. Với bộ phim The Preacher's Wife năm 1996, Houston là nữ diễn viên da màu được trả cát-xê cao nhất mọi thời đại. Bà cũng tham gia vào công việc sản xuất phim và series ăn khách như Cinderella phiên bản 1997, Princess Diaries hay The Cheetah Girls.
1: Houston bắt đầu ca hát trong các nhà thờ từ khi còn nhỏ và trở thành ca sĩ hát đệm khi đang học trung học. Dưới sự dìu dắt của chủ tịch hãng đĩa ghi âm Arista Records, Clive Davis, bà ký hợp đồng với hãng này vào năm 19 tuổi. Album đầu tay của bà, Whitney Houston, phát hành năm 1985 và trở thành album đầu tay bán chạy nhất mọi thời đại của một nghệ sĩ solo. Tạp chí Rolling Stone đã bình chọn đây là album hay nhất năm 1986 và là một trong 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại. Album phòng thu thứ hai của bà, Whitney, trở thành album đầu tiên của một nữ nghệ sĩ ra mắt ở vị trí quán quân bảng xếp hạng US Billboard 200. Houston là nữ nghệ sĩ duy nhất có được 2 album quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 cuối năm, trước đây là Top Pop Album, trong ấn bản phát hành cuối năm của tạp chí Billboard.
0: Album phòng thu thứ 3 của Houston, I'm Your Baby Tonight, năm 1990, đã sản sinh ra 2 đĩa đơn số 1 Billboard Hot 100. I'm Your Baby Tonight và All The Men That I Need. Vai diễn chạm ngõ điện ảnh của bà là một ngôi sao trong bộ phim điện ảnh The Bodyguard 1992. Album nhạc phim cho bộ phim đã thắng giải Grammy của album của năm vào năm 1994. Đĩa đơn chủ đạo từ album I Will Always Love You trở thành đĩa đơn bán chạy nhất của một nữ nghệ sĩ trong lịch sử âm nhạc. Với album, Houston trở thành nghệ sĩ đầu tiên hát đơn hoặc ban nhạc, nam hoặc nữ, bán ra hơn 1 triệu bản album trong một tuần kể từ khi Nelson Sound Scan bắt đầu theo dõi doanh số. Album cũng giúp bà trở thành nữ nghệ sĩ có album đạt vị trí cao nhất trong top 10 của danh sách album bán chạy nhất mọi thời đại ở vị trí thứ 3. Houston tiếp tục đóng vai chính trong các bộ phim kế tiếp và tham gia thực hiện phần nhạc phim cho các phim đó. Trong đó có Waiting to Exhale 1995, The Preacher's Wife 1996. Nhạc phim của bộ phim The Preacher's Wife sau đó trở thành album thuộc thể loại nhạc phúc âm bán chạy nhất mọi thời đại.
1: Sau thành công về cả chuyên môn lẫn thương mại của My Love Is Your Love năm 1998, Houston đã ký một hợp đồng trị giá 100 triệu đô la Mỹ với Arista Records. Tuy nhiên, những vấn đề trong đời tư bắt đầu phủ bóng đen lên sự nghiệp của bà, và album Just Whitney năm 2002 nhận được những phản hồi trái chiều. Việc sử dụng thuốc và cuộc hôn nhân đầy biến động của bà với Bobby Brown trở nên phổ biến rộng rãi trên truyền thông. Sau 6 năm tạm dừng thu âm, Houston trở lại vị trí quán quân của bảng xếp hạng Billboard 200 với album phòng thu cuối cùng I Look to You năm 2009. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2012, Houston đã được phát hiện đã qua đời tại khách sạn Beverly Houston ở Beverly Hills, California. Báo cáo chính thức của nhân viên điều tra đã chỉ ra bà đã vô tình bị đuối nước trong bồn tắm do bệnh tim mạch và sử dụng cocaine. Tin tức về cái chết của bà trùng hợp với lễ trao giải Grammy 2012, khi bà qua đời trước buổi lễ đúng một ngày, đã gây chấn động toàn thế giới. Whitney Houston sinh ngày 9 tháng 8 năm 1963 tại một vùng lân cận có thu nhập trung bình gần Newark, New Jersey. Bà là con gái của một người từng phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một nhà điều hành giải trí John Russell Houston Jr. và là ca sĩ nhạc phúc âm Emily Sissy. Anh trai của bà Michael là một ca sĩ, và là một người anh trai khác của bà Gary Garland là cựu cầu thủ bóng rổ. Cha mẹ bà đều là những người Mỹ gốc Phi, và bà cũng được cho là một người Mỹ bản xứ và có dòng máu Hòa Lan. Thông qua mối quan hệ với mẹ bà, Houston là em họ đầu tiên của hai ca sĩ Dionne Warwick và Dionne Warwick. Darlene Love là mẹ đỡ đầu của bà và là người dì danh dự của bà là Aretha Franklin. Bà từng gặp khi mẹ bà dẫn bà vào một phòng thu âm năm bà 8-9 tuổi. Houston lớn lên theo tôn giáo Baptist, nhưng cũng từng được đến các nhà thờ ngũ tuần. Sau vụ bạo loạn năm 1967 ở Newark, gia đình của bà chuyển đến một vùng có thu nhập trung bình ở East Orange, New Jersey, năm bà lên 4 tuổi.
0: Vào năm 11 tuổi, Houston bắt đầu biểu diễn như một người hát solo trong dàn hợp xướng phúc âm thiếu nhi tại nhà thờ New Hope Baptist ở Newark, nơi mà bà đã học chơi piano. Ca khúc đầu tiên bà biểu diễn solo ở đây là Guide Me, O Thou Great Jehovah. Khi Houston bước vào tuổi vị thành niên, bà học tại trường Mount St. Dominic Academy, một trường nữ sinh công giáo ở Caldwell, New Jersey, nơi bà gặp người bạn thân Robin Crawford, mà sau này được bà miêu tả như một người chị gái bà chưa từng có. Trong khi vừa đi học, bà được mẹ dạy hát. Houston được tiếp xúc với âm nhạc của Chaka Khan, Gladys Knight và Roberta Flack. Đa phần trong số học đều gây ảnh hưởng nhất định đến bà trong vai trò một ca sĩ và một người biểu diễn.
1: Houston dành phần lớn những năm tháng vị thành niên lưu diễn tại các câu lạc bộ đêm nơi Sissy biểu diễn, và bà thỉnh thoảng cũng lên sân khấu và biểu diễn chung với mẹ. Năm 1977, khi bà 14 tuổi, bà trở thành một ca sĩ hát đệm cho đĩa đơn Light a Party của Michael Zager Band. Một năm sau, Houston tiếp tục hát đệm cho bản hit I Am Every Woman của Chaka Khan, ca khúc mà sau này cũng trở thành một hit lớn hơn của bà trong album nhạc phim bán chạy nhất The Bodyguard. Bà cũng tham gia hát đệm cho các album của Lou Rawls và Jermaine Jackson.
0: Đầu những năm 1980, Houston bắt đầu trở thành một người mẫu thời trang sau khi một nhiếp ảnh gia chứng kiến bà hát cùng mẹ tại Carnegie Hall. Bà từng xuất hiện trên tạp chí Seventeen và trở thành một trong số những nữ người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí này. Bà cũng xuất hiện trong các mẫu thiết kế trên tạp chí Glamour, Cosmopolitan, Young Miss và trong một quảng cáo đồ uống nhẹ của hãng Canada Dry trên truyền hình. Vẻ ngoài và sự quyến rũ như của một cô gái hàng xóm đã giúp cho bà trở thành một trong số các người mẫu tuổi teen chuẩn mực nhất vào thời điểm đó. Trong khi vừa làm người mẫu, bà tiếp tục sự nghiệp thu âm của mình với việc hợp tác cùng các nhà sản xuất Michael Benhorn, Bill Laswell và Martin BC trong album tiên phong của họ có tựa đề One Down của nhóm nhạc Material. Với dự án này, Houston đóng góp một bản ballad có tên Memories, một bản hát lại ca khúc của Huck Hopper, một thành viên của Soft Machine. Robert Christgau của The Village Voice gọi bài hát này là một trong số những bản ballad tuyệt nhất mà bạn từng nghe. Bà cũng hát chính một bài hát trong album Paul Jabara and Friends của Paul Jabara, được phát hành bởi Columbia Records năm 1983.
1: Năm 1986, một năm sau ngày phát hành, Whitney Houston đã leo đến vị trí quán quân bảng xếp hạng US Billboard 200 và giữ vị trí này trong 14 tuần không liên tiếp. Đĩa đơn cuối cùng từ album Greatest Love of All trở thành hit lớn nhất của Houston lúc bấy giờ sau khi đạt đến vị trí số 1 trên Hot 100 trong 3 tuần, giúp cho bà trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có album đạt 3 đĩa đơn quán quân. Houston xuất hiện ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng nghệ sĩ của năm và Whitney Houston đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng album của năm trong ấn bản cuối năm 1986 của tạp chí Billboard, giúp bà trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên đạt được những thành công này. Lúc đó, album đầu tay của Houston là album đầu tay bán chạy nhất của một nghệ sĩ. Houston sau đó đã khởi động chuyến lưu diễn đầu tiên của bà, Greatest Love Tour. Album đã đạt được thành công thương mại trên toàn cầu, chỉ riêng tại thị trường Hoa Kỳ, và doanh số 25 triệu bản tiêu thụ trên toàn thế giới.
0: Tại lễ trao giải Grammy 1986, Houston nhận được 3 đề cử, trong đó bao gồm giải album của năm. Bà không đủ điều kiện xét đề cử ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất do bà đã góp mặt trong bản thu âm R&B hợp tác với Teddy Pendergrass vào năm 1984. Bà thắng giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất cho ca khúc Saving All My Love For You. Màn trình diễn của Houston tại lễ trao giải truyền hình trực tiếp của giải Grammy sau đó đã đem về cho cô một giải Emmy cho màn trình diễn đơn xuất sắc nhất trong một chương trình tự do hoặc âm nhạc.
1: Houston giành tổng cộng 7 giải American Music Award trong 2 năm 1986 và 1987 và một giải MTV Video Music Award. Độ nổi tiếng của album tiếp tục đem về cho bà đề cử tại giải Grammy năm 1987 khi Greatest Love of All nhận đề cử ở hạng mục bản thu âm của năm. Album đầu tay của năm được đưa vào danh sách 500 album hay nhất của tạp chí Rolling Stone và trong danh sách 200 The Rock and Roll Hall of Fame. Sự xuất hiện của Houston trong ngành công nghiệp âm nhạc được cho là một trong số 25 cột mốc âm nhạc quan trọng nhất trong 25 năm qua, theo tạp chí USA Today. Thành công của Houston đã mở ra cánh cửa đến với những thành công lớn trong âm nhạc đại chúng và trên MTV cho các nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi khác như Janet Jackson và Anita Baker.
0: Trong suốt thập niên 1980, Houston đã có mối quan hệ tình cảm với ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Randall Cunningham và nam diễn viên mà sau này bà đã hẹn hò Eddie Murphy. Sau đó, bà gặp ca sĩ R&B Bobby Brown tại giải Soul Train Music Award 1989. Sau 3 năm hẹn hò, hai người kết hôn vào ngày 18 tháng 7 năm 1992. ngày 4 tháng 3 năm 1993, Houston hạ sinh đứa con gái duy nhất của cặp vợ chồng. Cô bé tên là Bobby Christina. Brown sau đó nhiều lần gặp rắc rối liên quan đến pháp luật, trong đó có vài lần bị tạm giam.
1: Ngày 9 tháng 2 năm 2012, Houston đã ghé thăm ca sĩ Brandy Norwood và Monica cùng với Clive David tại buổi diễn tập cho lễ trao Grammy. Ngày 11 tháng 2 năm 2012, Whitney Houston được phát hiện đã chết trong bồn tắm tại khách sạn Beverly Houston ở Beverly Hills, bang California. Nhân viên y tế của Beverly Hills đã đến vào khoảng 15 giờ 30 và phát hiện ca sĩ bất động nên đã thực hiện các phương pháp sơ cứu. Houston được tuyên bố là đã từ trần vào lúc 15 giờ 55. Cảnh sát địa phương cho biết là không có dấu hiệu của một vụ ám sát.
0: Cái chết đột ngột của Houston đã gây chấn động toàn thế giới. Hàng loạt các đài truyền hình của Mỹ như CNN, ABC, NBC đều ngừng tất cả các chương trình đang phát sóng để đưa tin về sự ra đi của bà. Một tiếng sau cái chết của Houston được công bố, chỉ tính trên Twitter, đã có khoảng 2,5 triệu thông điệp gửi về bà.
1: Ngày 18 tháng 2 năm 2012, toàn bang New Jersey, Mỹ đã treo cờ rủ để tưởng nhớ đến Houston. Ngày 23 tháng 3 năm 2012, các công viên của văn phòng điều tra hạt Los Angeles đã công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của Houston là do tác động của việc sử dụng cocaine và ảnh hưởng của bệnh tim. Whitney Houston đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thế giới trên Google trong năm 2012.
0: Đám tang của Whitney Houston vào chiều ngày 18 tháng 2 năm 2012 diễn ra tại quê nhà New Jersey của bà và kéo dài suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Sự kiện này đã được các phương tiện truyền thông phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Có mặt trong tang lễ của Houston, ngoài người thân và bạn bè, còn có rất nhiều người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Mariah Carey, Kevin Costner, Jennifer Hudson, R. Kelly.
1: Diễn viên Kevin Costner, người đã diễn cùng Houston trong bộ phim nổi tiếng The Bodyguard, đã đến dự tang lễ và nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ khi diễn chung với bà cách nay hơn 20 năm. Rất nhiều diễn viên có thể đảm nhiệm vai diễn của tôi, nhưng Whitney, tôi tin rằng chỉ có cô mới có thể vào vai Rachel Maron. Whitney mà tôi biết, mặc dù đã nổi tiếng toàn cầu, nhưng vẫn luôn hoài nghi.
0: Tôi có đủ đẹp không? Tôi có đủ tuyệt không? Khán giả sẽ thích tôi chứ?
1: Mọi người không chỉ thích cô đâu, Whitney. Họ rất yêu cô, Kevin nói.
0: Nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng tới hát để chia tay Houston. Tang lễ của Houston không chỉ có nỗi buồn, nước mắt mà còn ngập tràn âm nhạc. Trước khi biểu diễn ca khúc Send Me an Angel, ca sĩ Alicia Keys đã nói lời cảm ơn đến Houston, người mà bà cho là hình mẫu của rất nhiều người. Còn Stevie thì chọn Ribbon in the Sky, một trong những bài hát Houston thích nhất. Ở những phút cuối cùng, khi chiếc quan tài mang thi thể của Houston được chuyển ra khỏi nhà thờ New Hope Baptist, những giai điệu quen thuộc của ca khúc I Will Always Love You vang lên đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Không ai khác mà chính tiếng hát của Houston được lựa chọn để tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
1: Bên ngoài nhà thờ, nơi diễn ra tang lễ của Houston, an ninh được thắt chặt. Hình ảnh của bà xuất hiện khắp nơi cùng với hoa, nến của người hâm mộ. Âm nhạc của Houston đã được vang lên khắp nơi. Chỉ những khách mời mới được dự tang lễ nên toàn bộ các con phố gần nơi diễn ra tang lễ đều bị phong tỏa. Thi thể của Houston được chôn cất vào ngày 19 tháng 2 năm 2012 tại Westville, New Jersey, bên cạnh mộ của cha bà John Houston.
0: Thông điệp chia buồn về cái chết của Houston được gửi đi khắp nơi. Ngày 11 tháng 2 năm 2012, bữa tiệc tiền Grammy của Clive David với nhiều tên tuổi tầm cỡ trong làng giải trí mà Houston dự định sẽ tham dự vẫn tiến hành theo kế hoạch, nhưng đã chuyển thành một buổi tưởng nhớ Houston. Ông David phát biểu trong buổi tiệc.
1: Tất cả các bạn đều đã biết Whitney đã ra đi. Tôi không phải che đậy cảm xúc của mình đối với những người bạn thân thiết như các bạn. Tôi thực sự rất suy sụp trước mất mát về một con người xinh đẹp và tài năng vượt bậc. Cô cống hiến cho sân khấu này với vẻ ngoài quý phái và những buổi biểu diễn đáng nhớ trong nhiều năm liền. Đơn giản, Whitney muốn âm nhạc sẽ tiếp diễn và gia đình của cô muốn chúng ta tiếp tục.
0: Cái chết bất ngờ của Houston là cú sốc lớn cho bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bà. Những dòng tiếc thương Houston tràn ngập trên các trang xã hội. Pierre Morgan, giám đốc của đài CNN, đã nói:
1: choáng váng trước cái chết của Whitney Houston ở tuổi 48, một trong những giọng hát tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe. Mong cô ra đi thanh thản.
2: Mariah Carey đã nói:
0: tim đau và nước mắt rơi trước cái chết bất ngờ của một người bạn của tôi, Whitney Houston. Xin gửi lời chia buồn chân thành của tôi đến gia đình của Whitney và cho hàng triệu người hâm mộ cô trên toàn thế giới. Cô ấy sẽ mãi được nhớ đến như là một trong những giọng hát tuyệt vời nhất thế giới.
1: Lễ trao giải Grammy lần thứ 54 diễn ra tối 12 tháng 2 năm 2012 giờ địa phương tại Trung tâm Nghệ thuật Staples ở Los Angeles, Mỹ. Ở phần đầu chương trình, hàng nghìn nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi xúc động khi xem lại những hình ảnh của Houston tại lễ trao giải Grammy năm 1994 khi bà biểu diễn bản tình ca bất hủ I Will Always Love You. Năm đó, Houston đã giành hai máy quay đĩa vàng với bản hit này. Mọi người trong khán phòng đứng dậy vỗ tay để tưởng nhớ Houston. Nữ ca sĩ Jennifer Hudson đã được trao cho danh dự thể hiện lại ca khúc I Will Always Love You vào cuối chương trình. Cái chết của Houston đã giúp cho Grammy đạt kỷ lục về lượt xem với hơn 42 triệu lượt.
0: Đêm nhạc, chúng tôi sẽ mãi yêu cô. Một lời chào từ Grammy tới Whitney Houston diễn ra vào ngày 11 tháng 10 năm 2012. Các ngôi sao như Halle Berry, Britney Spears, Jennifer Hudson, Usher đã tới tham dự, chia sẻ nhiều kỷ niệm và bày tỏ lòng thành kính của họ với Houston.
2: I Will Always Love You, một bài hát viết bởi Dolly Parton, và cũng là một trong số những đĩa đơn nổi tiếng nhất và bán chạy nhất trên toàn cầu của Houston. Nổi tiếng với năng lực ca hát hàng đầu thế giới, Whitney Houston được vinh danh là The Voice.
3: Should stay.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất

quý thính giả vừa nghe Thế giới phụ nữ nói về nữ ca sĩ Whitney Houston. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong lần phát thanh kỳ tới.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Bà Thi ơi.
9: Ơi.
8: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
9: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
8: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
9: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
8: Nhà hàng Seto and Phở
9: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
8: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Diễm Thi trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Diễm Thi với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Xin chào Mai Phương và kính gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình tin tức chiều hôm nay. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới, một bản tin cho biết người dân ở Lebanon tiễn biệt những người thân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền Nam. Vào Chủ nhật hôm qua ngày 10 tháng 5, người dân Lebanon đã tổ chức tang lễ để tiễn biệt những người thân bị thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Israel ở miền Nam Lebanon một ngày trước đó. Theo Bộ Y tế Lebanon, một cuộc oanh kích của Israel nhằm vào thị trấn Shakalia vào hôm thứ Bảy đã khiến cho ít nhất là 7 người bị thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và 15 người khác thì bị trọng thương. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các tay súng thuộc Hezbollah tại thị trấn này. Cáo buộc là nhóm này đang lên kế hoạch tấn công binh sĩ Israel. Israel và phe Hezbollah vẫn tìm tiếp tấn công tại miền nam của Lebanon, nơi mà Israel đã thiết lập một vùng an ninh do nước này tự tuyên bố, bất chấp lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian được công bố vào ngày 16 tháng 4. Trong khi Israel và phe Hezbollah tiếp tục giao tranh, Hoa Kỳ đã tổ chức hai vòng đàm phán giữa các đại sứ của Lebanon và Israel tại thủ đô Washington DC. Đây được xem là các cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa đại diện của chính phủ Lebanon và Israel trong nhiều thập niên qua.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Iran cảnh báo về các phương thức tác chiến mới đầy bất ngờ nếu bị tấn công lần nữa. Trong một cuộc phỏng vấn phát hành hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5, phát ngôn viên của quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Araminia tuyên bố nếu Iran tiếp tục bị tấn công, các đối thủ của quốc gia này sẽ phải đối mặt với những loại vũ khí, phương thức tác chiến và chiến trường mới đầy bất ngờ. Ông cũng cảnh báo rằng các tàu thuyền thuộc những quốc gia tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz. Tình hình quanh eo biển Hormuz vào sáng Chủ nhật tương đối yên lặng sau nhiều ngày xảy ra các đợt giao tranh, trong lúc Hoa Kỳ chờ phản hồi của Iran về đề nghị mới nhất nhằm chấm dứt hơn 2 tháng xung đột và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Những ngày gần đây đã xảy ra các đợt bùng phát giao tranh dữ dội nhất trong và xung quanh eo biển kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực cách đây một tháng.
1: Vụ đánh bom tại Pakistan đã khiến cho 12 cảnh sát bị thiệt mạng. Chủ nhật hôm qua ngày 10 tháng 5, giới chức Pakistan cho biết một vụ đánh bom nhằm vào trạm cảnh sát ở Tây Bắc của Pakistan, sau đó là một cuộc phục kích nhắm vào các sĩ quan được điều đến hiện trường trợ giúp, đã khiến ít nhất 12 nhân viên cảnh sát bị thiệt mạng. Xe cứu thương từ các lực lượng cứu nạn và bệnh viện dân sự đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Các giới chức cũng cho biết tình trạng khẩn cấp đã được thông báo tại các bệnh viện ở thành phố Banu. Đoạn phim ghi lại sau vụ tấn công vào hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 5 cho thấy trạm cảnh sát gần như là bị san phẳng với gạch đá, các mảnh trái đen và xe cộ hư hỏng nằm ngổn ngang khắp khu vực. Một liên minh vũ trang mang tên là Ittehad-ul-Mujahideen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Tổng thống Pháp đến Kenya bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày. Vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Kenya trong chuyến công du trước thềm hội nghị thượng đỉnh châu Phi và Pháp Quốc, trong bối cảnh chính phủ Nairobi đang tìm cách trở thành trung tâm của sự gắn kết ngoại giao và kinh tế mới giữa Pháp và châu lục này. Các giới chức Kenya cho biết ông Macron hội đàm với Tổng thống William Ruto, tập trung vào thương mại, đầu tư khí hậu và hợp tác an ninh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Pháp Quốc đang điều chỉnh lại quan hệ với các đối tác châu Phi, giữa những thay đổi địa chính trị và cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gia tăng. Kenya có nền kinh tế lớn nhất Đông Phi, coi hội nghị này là cơ hội thúc đẩy các ưu tiên tăng trưởng, tài trợ cơ sở hạ tầng và đầu tư từ khu vực tư nhân. Các cuộc thảo luận cũng dự trù đề cập đến thách thức an ninh khu vực và các khủng hoảng toàn cầu đang ảnh hưởng đến châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh châu Phi và Pháp Quốc quy tụ các lãnh đạo châu Phi với doanh nhân nhằm xác định các quan hệ đối tác và cam kết mới khi cả hai bên tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn về phát triển và các thách thức toàn cầu.
1: Quân đội của Anh Quốc thả dù xuống hòn đảo hẻo lánh Christen Dacunha sau trường hợp nghi nhiễm hantavirus. Một nhóm quân đội Anh Quốc đã được cho là nhảy dù xuống khu vực Tristan da Cunha vào cuối tuần qua để chuyển thuốc men sau khi có một trường hợp nghi là lây nhiễm hantavirus trên đảo này. Cơ quan an ninh y tế Anh Quốc cho biết một công dân người Anh bị nghi mắc bệnh trên đảo này. Đây là một cái hòn đảo thuộc Anh Quốc. Các giới chức nói, người này từng là hành khách trên chiếc tàu MV Honteos, vốn đã ghé vào hòn đảo này kể từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 4. Việc xuất hiện thêm các người bị nghi lại lây nhiễm ở những khu vực xa con tàu đã làm dấy lên lo ngại về khả năng virus lan rộng. Tuy nhiên, các giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới nhiều lần nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với cộng đồng nói chung là thấp và virus này không dễ lây truyền. Khu vực này chỉ có khoảng 200 cư dân nằm giữa Nam Phi và Nam Mỹ. Đây là hòn đảo có người dân sinh sống xa xôi nhất thế giới, cách đảo St. Helena là khu dân cư gần nhất hơn 1.500 dặm.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu cho biết, Nam Hàn cho biết tàu tại eo biển Hormuz đã bị một vật thể không xác định va trúng. Vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết phần đuôi của một tàu chở hàng do hãng vận tải biển HMM vận hành đã bị hai vật thể chưa xác định va trúng khi đang kẹt tại eo biển Hormuz. Một tuần trước, chính phủ Nam Hàn đã thông báo xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu HMM Namu khi tàu neo đậu gần các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Không có ai bị thương trong vụ việc nêu trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nam Hàn, ông Park Il cho biết hai vật thể đã va vào phần đuôi bên trái của tàu vào khoảng 3 giờ chiều thứ Hai ngày 4 tháng 5 và đã gây ra hỏa hoạn. Ông Park cho biết vụ việc khó có khả năng do thủy lôi trên đại dương hoặc sự việc liên quan đến động cơ hay máy phát điện của con tàu gây ra. Giới chức Nam Hàn hiện đang điều tra vụ việc. Sau vụ cháy, con tàu đã được kéo về một cảng ở thành phố Dubai.
1: Thưa quý vị, tiếp nối trong dòng tin Á Châu, một bản tin cho biết là Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có các cuộc gặp tại Nhật Bản và Nam Hàn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là ông Scott Bessent cho biết ông sẽ rời khỏi Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 5 để tham dự các cuộc họp tại Nhật Bản và Nam Hàn trước hội nghị quan trọng ở thành phố Bắc Kinh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Cộng. Việc này được xem là một hình thức phối hợp sơ bộ trước hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Trung Cộng. Trong đó có các thuộc thảo luận dự trù sẽ tập trung vào chiến lược kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ tại châu Á. Ông Scott Bessent cho biết ngày 12 tháng 5 sẽ tới thủ đô Tokyo để thảo luận quan hệ kinh tế Hoa Kỳ và Nhật Bản với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cùng với các giới chức của chính phủ. Ông cũng nói thêm rằng ngày 13 tháng 5 sẽ đến thành phố Hán Thành, sau đó thì bay sang Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Bessent nhấn mạnh, an ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Các chuyến thăm tới Nam Hàn và Nhật Bản được đánh giá là nhằm để tái khẳng định hợp tác kinh tế và an ninh với các đồng minh, đồng thời phối hợp chính sách đối với Trung Cộng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đang ngày càng gia tăng.
0: Sinh tồn giữa cái nóng khắc nghiệt tại các cánh đồng muối ở Ấn Độ. Ấn Độ mỗi năm đều phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt, nhưng hiếm nơi nào chịu đựng điều kiện khắc nghiệt như các ruộng muối ở miền Tây nước này, nơi người lao động phải dựa vào những biện pháp đơn giản để sống sót khi nhiệt độ cao gần như không thể chịu nổi. Tại tiểu bang Gujarat có tới 50.000 lao động làm việc trên các ruộng muối trong suốt 8 tháng mà không có điện hay chăm sóc y tế, chỉ dựa vào xe bồn chở nước uống và nước sinh hoạt mỗi 25 ngày, họ phải nghỉ trong bóng râm, dùng chai nước để làm mát và làm việc theo ca để sinh tồn. Ở vùng Lido Range of Kutch, nhiệt độ mùa hè thường xuyên vượt 45 độ C, thậm chí có thể lên tới 48 độ C. Chính cái nắng khô khốc lại biến nơi này thành vùng lý tưởng để sản xuất muối. Tiểu bang Gujarat chiếm khoảng 3/4 sản lượng muối của Ấn Độ. Trong những giờ nóng nhất, nhiều người phải trú trong những túp lều tạm bợ, nơi không có cây xanh hay bóng râm tự nhiên, lại bị ánh nắng phản chiếu gay gắt từ lớp muối trắng. Công việc vốn đã khắc nghiệt, nhưng năm nay cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo số ngày nắng nóng sẽ cao hơn bình thường ở nhiều khu vực, trong đó có tiểu bang Gujarat.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thứ nhất trong chương trình tin tức chiều nay. Mai Phương và Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Doctoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Diễm Thi với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Xin cảm ơn Mai Phương và thưa quý vị, trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết nhiều trường đại học bị tấn công mạng. Nhiều trường đại học tại Hoa Kỳ đã rơi vào cảnh hỗn loạn khi hệ thống học trực tuyến Canvas bị tấn công ngay cao điểm kỳ thi cuối khóa. Cô Aubrey Palmer là sinh viên ngành khí tượng tại Đại học Mississippi đã kinh hoàng khi vừa hoàn thành bài luận 2.900 chữ thì một thông báo đòi tiền chuộc bất ngờ hiện lên màn hình. Cô Palmer chia sẻ, Shiny Hunters đã xâm nhập Instructure một lần nữa. Tin nhắn viết kèm theo lời đe dọa sẽ tung toàn bộ dữ liệu đánh cắp được trừ phi phía công ty hoặc là các trường đại học trả tiền chuộc bằng Bitcoin. Phản xạ đầu tiên của tôi là nghĩ mình bị hack cá nhân, nhưng khi đọc kỹ thông báo tôi mới biết là cả hệ thống Canvas đã sập. Cô cho biết giảng viên và hàng chục sinh viên khác trong phòng thi đều nhận được thông báo tương tự, tạo nên khung cảnh hoang mang tột độ. Tuần qua, nhóm hacker tên là Shiny Hunters đã tấn công Instructure là công ty mẹ của Canvas, software đang được hàng ngàn trường học trên toàn cầu sử dụng, gây gián đoạn nghiêm trọng cho công tác giảng dạy và thi cử.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Apple quảng cáo gian dối iPhone 15 và 16 phải trả lại tiền. Chủ nhân của gần 37 triệu chiếc điện thoại iPhone hội đủ điều kiện lấy được tối đa từ 95 Mỹ Kim trong tổng số 250 triệu đô la mà công ty Apple chấp nhận trả lại vì quảng cáo gian dối. Theo đơn kiện tập thể nộp lên tòa liên bang hồi tháng 3 năm ngoái, Apple bị cáo buộc quảng cáo dối trá bằng iPhone 16 được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI như tăng cường tính năng Siri, nhưng thực ra không có. Đơn kiện cho biết Apple bị cáo buộc làm bão hòa thị trường bằng cách quảng cáo gian dối và lường gạt hàng triệu người tiêu dùng chi hàng trăm đô la mua điện thoại mà họ không cần, dựa trên tính năng không có thực. Theo dự trù, vài tuần nữa sẽ có trang web trả lại tiền với đầy đủ chi tiết cần thiết. Sau khi dữ liệu được kiểm tra, khách hàng sẽ nhận được email hoặc thư thông báo qua bưu điện hướng dẫn tới trang web đó. Sau khi nhận thư thông báo, khách hàng sẽ có 90 ngày để nộp đơn.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết Bộ Tư pháp tước quốc tịch của 12 người bị cáo buộc gian lận. Bộ Tư pháp DOJ vào hôm thứ Sáu vừa qua thông báo họ đang tìm cách tước quốc tịch của hàng chục người từ nhiều vùng khác nhau trên cả nước. Những người bị cáo buộc là gian lận để có được quốc tịch Mỹ. Tuần này, thì các công tố viên liên bang đã đệ đơn kiện tước quốc tịch tại các tòa án quận Hoa Kỳ trên khắp cả nước đối với 12 người, cáo buộc họ đã khai man trong quá trình nhập tịch, bao gồm cả về hành vi phạm tội trước đây. Bộ Tư pháp cũng cho biết những người này ở độ tuổi từ 28 cho đến 75 tuổi đã che giấu các tội danh nghiêm trọng trong khi tìm kiếm tư cách pháp lý, bao gồm cung cấp hỗ trợ vật chất cho một nhóm khủng bố, tội ác chiến tranh và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố những người này lẽ ra không bao giờ đủ điều kiện để trở thành công dân Mỹ và do đó tư cách công dân của họ nên bị thu hồi vì nó được cấp một cách bất hợp pháp, hoặc là bằng cách che giấu sự thật quan trọng, hoặc là bằng cách cố ý khai man.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Bắc Kinh xác nhận Tổng thống Donald Trump công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay ngày 11 tháng 5 chính thức thông báo Tổng thống Donald Trump công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Theo CNN, chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ cho đến hôm nay, đặc biệt do tình hình bất trắc liên quan đến cuộc chuột tại Trung Đông. Trả lời báo giới hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng, với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung, nhằm phát triển các hợp tác quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn. Trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, về lịch trình cụ thể của chuyến đi, phó phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Anna Kelly cho biết Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư 13 tháng 5. Lễ đón tiếp chính thức và cuộc họp thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm ngày 14 tháng 5. Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo AI là các nội dung chính trong chuyến công du này.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết thị trường lao động của Hoa Kỳ đã có thêm 115.000 việc làm trong tháng 4, tăng gấp đôi so với dự kiến. Theo như báo cáo của Cơ quan Thống kê Lao động Hoa Kỳ là PLS, nền kinh tế của Hoa Kỳ có thêm 115.000 việc làm trong tháng 4, cao hơn hẳn dự báo là 55.000 việc làm do các nhà phân tích ở Wall Street Journal khảo sát. Lĩnh vực y tế tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng việc làm khi tạo thêm được 37.000 vị trí mới. các ngành vận tải và kho bãi, bán lẻ và trợ giúp xã hội thì lần lượt tăng thêm 30.000, 27.000 và 17.000 việc làm. Ở chiều ngược lại, ngành dịch vụ thông tin thì mất đi 13.000 việc làm, tiếp nối xu hướng đã kéo dài kể từ tháng 11 của năm 2022 do ảnh hưởng từ AI. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức là 4,3%, cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang ở trạng thái mà chỉ cần mức tăng việc làm khiêm tốn thì cũng đủ duy trì tỷ lệ thất nghiệp ổn định, trong bối cảnh lực lượng lao động tăng trưởng chậm. Ông Scott Clemens là giám đốc chiến lược đầu tư tại Proud Brothers Harriman cho rằng báo cáo là bằng chứng cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế và thị trường lao động của Hoa Kỳ bất chấp những lo ngại có liên quan đến Trung Đông, thất nghiệp, lạm phát và chính sách của Fed.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống, một bản tin đời sống hôm nay cho biết những dấu hiệu cho thấy bạn là người hấp dẫn. Mỗi cá nhân có tiêu chuẩn riêng về sự thu hút. Các chuyên gia tâm lý cho biết nếu băn khoăn về sức hút của bản thân, bạn có thể quan sát các phản ứng của những người xung quanh. Chuyên gia Grayson Peter Jay của Canada cho biết, dù bạn diện đồ sang trọng dự tiệc hay chỉ mặc trang phục thoải mái thường ngày, việc nhận được lời khen là minh chứng cho sức hút tự nhiên. Dấu hiệu tiếp theo là nếu bạn bước vào một căn phòng và nhận thấy mọi người xung quanh chừng việc đang làm để trò chuyện và nhìn về phía mình, đó là dấu hiệu của sự hấp dẫn. Tuy nhiên có một thực tế là những người sở hữu vẻ ngoài nổi bật đôi khi nhận được ít lời mời hẹn hò hơn. Trong trường hợp này, việc chủ động bắt chuyện trước sẽ chứng minh bạn là người thú vị, có chiều sâu tâm hồn bên cạnh ưu thế ngoại hình. Ngoài ra, việc người khác ngạc nhiên khi biết bạn độc thân cũng là một dấu hiệu. Phản ứng này xuất phát từ tâm lý mặc định rằng một người cuốn hút chắc chắn đang trong một mối quan hệ.
1: Và thưa quý vị, tiếp nối sau đây sẽ là phần tin của thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa. Kính thưa quý vị, chiều nay thị trường chứng khoán có các chỉ số như sau: chỉ số Dow Jones là 49.704.47 điểm, tăng 0.19%. Các chỉ số khác cũng tăng, trong đó Nasdaq là tăng 0.10%, ngừng lại ở mức 26.274.13 điểm. S&P 500 thì tăng 0.19%, tức ngừng ở mức 7.412.84 điểm. Phân lợi công phố phiếu 10 năm là 4.409%, tăng 0.64%. Giá dầu thô hôm nay là 98 mỹ kim 25 cent một thùng, còn giá vàng là 4.745 mỹ kim một ounce vàng. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 166.300.000 đồng một lượng, bán ra là 168.800.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, ngày hôm nay, một mỹ kim đổi được 26.420 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều hôm nay. Một lần nữa, xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó, Mai Phương và Diễm Thi sẽ quay trở lại với phần 3 chương trình.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beulah Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bà Thi ơi!
4: Ơi!
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto and Phở,
4: 13614 Bellevue Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 của chương trình. Và sau đây là tin tức địa phương riêng biệt của hai thành phố. Xin mời Diễm Thi với bản tin từ Dallas.
1: Xin cảm ơn Mai Phương và thưa quý vị, trở lại với phần tin địa phương. Bản tin gửi đi từ Dallas cho biết, mạng xã hội đã giúp cho cảnh sát ở Dallas tìm ra nghi phạm trong vụ nổ súng gây ra tử vong cho một bé gái 2 tuổi. Vào hôm thứ Hai ngày hôm nay, cảnh sát Dallas thông báo rằng một người thanh niên 25 tuổi đã bị bắt giữ và buộc tội có liên quan đến vụ bắn chết một bé trai sau một cuộc truy lùng gắt gao với sự tham gia của nhiều đơn vị. Cuộc điều tra đã bắt đầu vào ngày 23 tháng 4, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi báo về vụ nổ súng tại khu nhà số 1700 đường Hemfield Drive vào khoảng 1 giờ 20 chiều. Cảnh sát tìm thấy một đứa trẻ 2 tuổi bị thương do trúng đạn. Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng sau đó đã tử vong. Đứa trẻ đó được xác định là Carrie McDonald. Giới chức trách xác định Todrick Austin, 25 tuổi, là nghi phạm chính, nhưng các quan chức cho biết anh ta đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Đội chống lạm dụng trẻ em của Sở Cảnh sát Dallas phối hợp với các đội chống tội phạm bạo lực an ninh đường phố và truy bắt tội phạm bỏ trốn đã tiến hành một cuộc tìm kiếm phối hợp với Austin. Các nhà điều tra cuối cùng cũng đã đạt được bước đột phá bằng cách là theo dõi các tài khoản mạng xã hội của Austin, dẫn họ đến một người quen biết, đó là Javion Burnley, 18 tuổi. Sau khi xác định được vị trí của anh này, thì cảnh sát thực hiện một lệnh khám xét và bắt giữ cả hai người. Đây là một vụ án vô cùng đau lòng, ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng Dallas. Và hiện tại thì Austin phải đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm việc cung cấp súng cho trẻ em dẫn đến tử vong hoặc là thương tích nghiêm trọng và tàn trữ vũ khí trái phép đối với người có tiền án. Còn Burnley thì buộc tội là tàn trữ vũ khí bị cấm. Mức tiền bảo lãnh tại ngoại của Austin được ấn định là 50.000 Mỹ Kim. Mức tiền bảo lãnh tại ngoại của Burnley được ấn định là 10.000 Mỹ Kim.
0: Cảm ơn Diễm Thi. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết, một nữ y tá của Houston Methodist bị đâm tại bãi đậu xe Texas Medical Center. Sáng nay ngày 11 tháng 5, một vụ tấn công bạo lực đã xảy ra tại bãi đậu xe số 1 của Bệnh viện Houston Methodist thuộc Trung tâm Y tế Texas. Một nữ y tá đã bị đâm vào vùng thân trên ngay trong gara khi đang trên đường làm việc. Theo cảnh sát Houston, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 47 phút sáng tại tầng 5 của bãi đậu xe. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Memorial Hermann cấp cứu. Hiện tại nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da màu có râu, mặc áo hoodie màu đỏ hoặc cam, quần đen và đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đã gây rúng động cộng đồng y tế tại Houston, dấy lên nỗi lo ngại sâu sắc về an ninh tại các khu vực công cộng. Ban quản lý bệnh viện của Houston Methodist đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để truy xét camera an ninh, đồng thời khuyến cáo nhân viên nâng cao cảnh giác khi di chuyển. Ông da màu có râu, mặc áo hoodie màu đỏ hoặc cam, quần đen và đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đã gây rúng động

0: tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 6 trận động đất, trong đó có trận mạnh nhất là 3.7 độ Richter. Theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần, thì các trận động đất xảy ra tại khu vực Măng Đen, Măng Ri, Măng Bút và Con Plong với độ lớn dao động từ 2.6 cho đến 3.7 độ Richter. Theo như phân cấp rủi ro thiên tai, cả 6 trận động đất này đều ở cấp độ không gây rủi ro cho cuộc sống của người dân. Các chuyên gia cho biết đây là dạng động đất kích thích, thường có liên quan đến hoạt động tích nước của các hồ chứa trong khu vực. Loại động đất này có thể xuất hiện theo từng đợt, có thời điểm xảy ra thưa nhưng cũng có lúc dồn dập. Hiện Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần tiếp tục theo dõi diễn biến của các trận động đất trong khu vực.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang khi mở tiệc ma túy. Công an xã Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết từ tin báo của người dân, giới hữu trách đã phát giác một nhóm người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo báo VUV, hôm 11 tháng 5, các nghi can gồm ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi ở Sài Gòn, Vũ Khương An, 31 tuổi, Việt Kiều, Canada, Trần Đức Phong, 33 tuổi ở Hà Nội và Đoàn Thị Thúy An, 36 tuổi, Việt Kiều Mỹ, tạm trú tại Cát Bà, Trần Minh Trang, 30 tuổi ở Hà Nội và Vũ Tài Nam, 24 tuổi ở Bắc Ninh, bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà. Kết quả test nhanh cho thấy Miu Lê cùng hai người bạn là Phong An và Nhật dương tính với chất ma túy methamphetamine và ketamine và MDMA. Việc giới ca sĩ người mẫu ở Việt Nam vướng vào ma túy không còn là chuyện lạ. Trước vụ này, hồi tháng 10 năm 2024, ca sĩ Chi Dân, 35 tuổi và người mẫu An Tây cũng đã bị bắt trong hai tiệc ma túy khác nhau diễn ra tại quận Bình Tân và thành phố Thủ Đức.
0: Và thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là bắt 14 tấn bì heo bẩn chứa trong kho để bán cho nhà hàng. Kiểm tra tại hai kho hàng Đông Lạnh ở phường Nguyệt Viên, lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát giác có hơn 10 tấn bì heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Ngày hôm nay, thì Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với công an của tỉnh đã tiến hành kiểm tra hai kho hàng thực phẩm Đông Lạnh ở phường Nguyệt Viên. Theo đó, hôm 10 tháng 5, thì kiểm tra hai kho hàng của một đơn vị kinh doanh Nguyễn Thị Hồng ở phố Yên Vực 2 và kho hàng của ông Nguyễn Mạnh Toàn ở phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa. Thì lực lượng hữu trách đã phát giác có hơn 14 tấn bì heo sống, bì heo chín và cả bì heo thái sợi bị hôi thối để trong kho lạnh. Tổng giá trị hàng hóa ước tính trên 400 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, hai đơn vị kinh doanh này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bì heo trôi nổi này.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Diễm Thi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ 5.

0: Vang và Đức Mẹ Lộ Đức, công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, sau đây Mai Phương xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một chương trình hội thoại cộng đồng rất là đặc biệt với sự đại diện của ty bầu cử của nhà hành chánh quận Harris, đó là chị Yến Xuân. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón chị Yến Xuân đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị.
1: Dạ, Xuân xin chào chị Mai Phương và Xuân xin kính chào quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Chị Yến Xuân nè, Mai Phương nghe nói là sắp tới quận Harris mình đã và đang có những cái cuộc bầu cử rất là sôi động, và đó chính là lý do mà hôm nay chị đến đây. Và trước tiên thì Mai Phương có một câu hỏi cho chị rằng là sắp tới chúng ta sẽ có những cái cuộc bầu cử chính nào chuẩn bị xảy ra vào những thời gian tới thôi chị?
1: Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị Mai Phương. Dạ, Xuân có mặt hôm nay đã để thông báo đến quý vị, quý cử tri, cộng đồng người Việt mình tại quận Harris là hiện tại bây giờ thì mình đang có cuộc bầu cử, tại vì mỗi lần thấy Xuân là thấy bầu cử.
0: Dạ.
1: Thì hiện tại bây giờ thì Xuân xin nói nhắc nhở với quý vị là mình đang có một cuộc bầu cử chung kết đang xảy ra tại thành phố Houston của mình. Đó là cuộc bầu cử chung kết đặc biệt điền vào vị trí trống cho thành phố Houston ở hội đồng thành phố Houston địa hạt C thì đang diễn ra. Hiện tại bây giờ là ngày mai là ngày cuối cùng cho cuộc bầu cử này. Là cuộc bầu cử ngày bầu cử sớm ngày mai. Là ngày cuối cùng của cuộc bầu cử sớm, và ngày bầu cử là thứ bảy tuần này, ngày 16 tháng 5 là cuộc bầu cử đang được diễn ra ngay bây giờ.
0: Dạ vâng.
1: Và mục đích chính của Sơn ở đây ngày hôm nay là để thông báo những thông tin cho cuộc bầu cử sắp tới, là cuộc bầu cử chung kết sơ bộ vào ngày 26 tháng 5.
0: Dạ. Và tiếp tục thì chị Yến Xuân có thể cho Mai Phương và cũng như quý thính giả biết những cái cuộc bầu cử sắp tới thì chúng ta sẽ bầu cử cho những vị trí nào? Có lẽ là chị sẽ nói sâu vô vào trong chương trình phải không chị?
1: Dạ vâng. Dạ, tại vì cuộc bầu cử Xuân mới thông báo cho quý vị là ngày mai là ngày cuối cùng của bầu cử sớm, và ngày bầu cử là ngày thứ bảy tuần này là ngày 16 tháng 5. Thì nếu quý vị muốn biết là mình có được bầu cử trong cuộc bầu cử ở hội đồng địa hạt C hay không của thành phố Houston, thì Xuân khuyến khích quý vị là lên trang web của harrisvotes.com. Thì ở góc phải màn hình quý vị bấm vào tiếng Việt, thì quý vị bấm vào lá phiếu mẫu để thông tin của mình. Thì nếu quý vị ở trong địa hạt C thì quý vị sẽ thấy địa hạt C, quý vị sẽ thấy lá phiếu mẫu của mình, và họ chỉ ngay nơi đó quý vị cũng sẽ thấy được là phòng phiếu, địa điểm phòng phiếu gần nhất, nơi mà địa chỉ quý vị đã ghi danh. Còn nếu quý vị bấm vào mà không có thì quý vị sẽ thấy được cái dòng chữ là không có cuộc bầu cử nào trong phân khu chính trị của quý vị cho cuộc bầu cử này. Và nếu mà quý vị ngại hoặc là khó khăn để lên trang web thì quý vị có thể gọi vào ty bầu cử của nhà hành chánh quận Harris tại số 713-755-6965 và bấm option số 3, thì trong đó có Xuân và tất cả các anh chị em người Việt sẽ phục vụ quý vị thật tận tình bằng tiếng Việt và hướng dẫn cho quý vị và bất kỳ câu hỏi gì mà quý vị hỏi liên quan về bầu cử.
0: Dạ, cảm ơn chị Xuân. Thưa chị, thì đối với những người muốn đi bầu như vậy thì chị Xuân có thể chia sẻ những cái điều gì mà các cử tri cần biết trước khi đi bầu không thưa chị?
1: Dạ, cho cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bầu cử vào ngày 26 tháng 5 thì trước tiên Xuân xin nhắc đến những ngày bầu cử sớm, là bầu cử sớm bắt đầu vào ngày 18 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 22 tháng 5. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 ngày bầu cử. Và ngày bầu cử chính là ngày bầu cử chính thức là ngày 26 tháng 5. Thì trước khi quý vị đi đến các phòng phiếu thì như chị Mai Phương mới hỏi là quý vị hãy lên trang harrisvotes.com. Mà nếu quý vị khó khăn để tham khảo trang web của chúng tôi thì Xuân luôn khuyến khích quý vị bằng cách nhanh nhất là bắt phone lên gọi vào số 713-755-6965. Thì quý vị bấm option số 3, tất cả nhân viên người Việt luôn sẵn sàng hướng dẫn và chỉ dẫn cho quý vị cách nào bầu phiếu, cách nào trực tiếp. Mà quý vị nhắc nhở cho quý vị là quý vị có thể bầu bằng thư, hoặc là quý vị có thể đi trực tiếp đi bầu, hoặc là bầu phiếu bên lề đường. Nói chung là bất kỳ câu hỏi gì quý vị liên quan tới bầu cử thì chúng tôi có thể hướng dẫn và phục vụ cho quý vị.
0: Dạ thưa chị, các phòng phiếu đó sẽ mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ vậy?
1: Dạ thường thì vào những ngày bầu cử sớm và ngày bầu cử thì tất cả các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.
0: Dạ.
1: Và nhiều khi quý vị nói là mình đã đến đó vào 7 giờ tối nhưng mà quý vị phải ở trong bên trong cánh cửa của phòng phiếu vào 7 giờ tối thì quý vị mới được bầu. Vì đôi khi quý vị nói mình đã đến đó lúc 6 giờ mấy mà nhiều khi quý vị nói chuyện phone hoặc là quý vị ỷ lại là cái line, mình nghĩ là cái line nó còn dài thì mình vô lúc nào cũng được. Nhưng Xuân xin nhắc nhở đến quý vị là nếu quý vị đi bầu trực tiếp mà quý vị đã đến Bắc Kinh bãi đậu xe vào lúc 6 giờ mấy thì quý vị hãy tranh thủ bước vào phòng phiếu trước 7 giờ tối. Vì khi 7 giờ tối cánh cửa phòng phiếu sẽ đóng cửa, mà quý vị đứng bên trong phòng phiếu rồi thì quý vị vẫn được bầu cho dù sau 7 giờ. Nhưng mà quý vị phải nhớ ở bên trong cánh cửa của phòng phiếu trước 7 giờ tối.
0: Dạ. Và cái điều quan trọng nữa là những người ở quận Harris thì có thể đi bầu tại bất kỳ trung tâm nào, phải không thưa chị?
1: Dạ vâng, câu hỏi, cảm ơn chị câu hỏi của chị Mai Phương rất là hay. Vì gần đây Xuân nghe nhiều thông tin quý vị vẫn nghĩ là vào những ngày bầu cử sớm thì mình có thể đi bầu tại bất kỳ phòng phiếu nào trong quận Harris. Còn ngày bầu cử á, thì mình phải đi bầu ở phân khu bầu cử của mình. Dạ vâng, và điều đó đã được thay đổi từ những năm gần đây. Bắt đầu vào năm 2019 thì quý vị cử tri trong quận hạt Harris có thể đi bầu tại bất kỳ phòng phiếu nào trong quận hạt Harris vào những ngày bầu cử sớm và ngày bầu cử. Cho nên Xuân nói là ví dụ như Xuân ở thành phố Cyprus nhưng Xuân đi làm việc ở ngoài sân bay sân bay Bush, thì nếu mà Xuân thấy thuận tiện ở nơi đó có một phòng phiếu nào thì Xuân có thể đi vào bầu, không nhất thiết là mình phải bầu nơi mình đã ghi danh cử tri, vì mình là cử tri trong quận Harris. Dạ. Thì rất là thuận tiện cho quý vị để đi bầu bất kỳ nơi nào.
0: Dạ, cảm ơn chị Yến Xuân. Thưa chị, hồi nãy thì chị nói là mình có cái lá phiếu mẫu bằng tiếng Việt phải không chị?
1: Dạ vâng. Ở trong quận Harris của mình thì ở trên trang harrisvote.com, thì khi quý vị bấm vào trang harrisvote.com thì trên góc phải của màn hình thì quý vị sẽ thấy bằng tiếng Việt. Dạ. Thì cái điều đó là một trong những điều hãnh diện nhất. Xuân luôn lấy điều đó làm hãnh diện và chia sẻ với cộng đồng mình là mình là một cái quận lớn đứng thứ ba của nước Mỹ và không phải quận nào cũng có được lá phiếu bằng tiếng Việt. Thì cái điều đó là điều rất là hãnh diện. Xuân cũng được phục vụ cộng đồng mình ở tại quận Harris là lá phiếu bằng tiếng Việt. Thì trước tiên quý vị đi đến phòng phiếu thì quý vị thường hay gọi Xuân hỏi là làm sao mình biết ứng cử viên nào hay làm sao mình biết ai để mình bầu. Thì quý vị hãy lên trang harrisvote.com và trên góc phải của màn hình quý vị sẽ thấy được tiếng Việt. Thì quý vị bấm vào đó thì tất cả những hướng dẫn bằng tiếng Anh trên trang web của ti bầu cử quận Harris bằng tiếng Anh thì đã được thông dịch bằng tiếng Việt. Và quý vị hãy bấm vào lá phiếu mẫu, cái option là lá phiếu mẫu. Quý vị chỉ cần để họ tên và địa chỉ mà quý vị đã ghi danh thì quý vị sẽ thấy được lá phiếu mẫu của quý vị, và ngay trong đó quý vị cũng sẽ thấy được những phòng phiếu nào gần nhất ở địa chỉ mà quý vị đã ghi danh. Nhưng mà xin nhắc lại quý vị là không có nghĩa là quý vị cần phải đi vào những địa điểm đó. Quý vị có thể bầu ở bất kỳ nơi nào. Nhưng có một điều Xuân xin nhắc rõ là cho dù biết quý vị bầu bất kỳ nơi nào, lá phiếu của quý vị không hề thay đổi. Vì lá phiếu của quý vị đã được thiết lập dựa trên địa chỉ mà quý vị đã ghi danh. Khi quý vị đã ghi danh trở thành cử tri của quận Harris, thì lá phiếu sẽ được thiết lập ở nơi mà quý vị, ở địa chỉ mà quý vị đã ghi danh. Bằng tiếng Việt nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Yến Xuân rất là nhiều. Đây, Mai Phương nghĩ đây cũng là một cái điều đặc biệt quan trọng đối với những tức là những cử tri mà không có rành tiếng Anh đó. Chúng ta sẽ có cơ hội để mà biết thêm được về cái người mà chúng ta sắp bầu chọn. Và thưa chị, Mai Phương thấy có nghe hồi của mình đọc nói là nếu như mà vào tháng 3 mình đã bầu cho đảng nào đó thì mình sẽ tiếp tục bầu cho đảng đó. Và chung kết thì Mai Phương muốn chị Yến Xuân giải thích rõ cái điều này hơn đến với quý thính giả.
1: Dạ vâng, thưa chị Mai Phương, cũng như thưa quý vị cử tri trong quận Harris, thì vào tháng 3 vừa rồi chúng ta đã có cuộc bầu cử sơ bộ. Cuộc bầu cử sơ bộ là cuộc bầu cử của mỗi đảng phái. Họ phải chọn ra mỗi ứng cử viên để đại diện cho mỗi cuộc tranh cử. Thì đó là gọi là cuộc bầu cử sơ bộ. Thì vào tháng 5 sắp tới đây, ngày 26 tháng 5, chúng ta sẽ có cuộc bầu cử chung kết sơ bộ. Vì có nhiều ứng cử viên, có nhiều cuộc tranh cử đã không có ứng cử viên nào đậu hơn 50% cộng 1 trên cuộc tranh cử đó. Thì nếu quý vị nào đã đi bầu vào ngày 3 tháng 3, cuộc bầu cử sơ bộ vừa rồi, thì quý vị phải bầu cùng một đảng mà quý vị đã bầu vào cuộc bầu cử sơ bộ vừa rồi. Và cái này cũng nó hơi rắc rối chỗ là Xuân đọc chậm một chút, là nếu quý vị đã bầu vào đảng nào vào tháng 3 vừa rồi thì quý vị sẽ phải bầu đúng với đảng đó vào cuộc bầu cử chung kết sơ bộ vào ngày 26 tháng 5. Nhưng nếu quý vị nào đã không đi bầu vào tháng 3 vừa rồi thì quý vị vẫn có thể đi bầu. Cho nên chỉ có khác một cái là quý vị nào đã bầu vào tháng 3 rồi thì vào cuộc bầu cử chung kết thì quý vị cũng phải bầu cùng một đảng đó.
0: Dạ.
1: Và một lần nữa, nếu quý vị nào đã chưa đi, không đi bầu vào tháng 3 thì quý vị vẫn có thể đi bầu vào cuộc bầu cử chung kết này.
0: Dạ.
1: Và cái quan trọng nữa là có nhiều quý vị cũng hỏi là nếu tôi đã không đi bầu vào cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc bầu cử chung kết sơ bộ thì tháng 11 tổng tuyển cử tôi có thể bầu cử không ạ? À? Dạ, Xuân xin trả lời là vâng, quý vị có thể bầu cử vào cuộc tổng tuyển cử. Thì lá phiếu của cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới đây á, sẽ gồm có hai đảng. Thì hai đảng ở một chức vụ đó thì họ tranh với nhau thì quý vị có thể chọn bất kỳ đảng nào.
0: Dạ, như vậy thì Mai Phương nghĩ là chắc cũng sẽ có vài cử tri người ta đợi từ đây đến đó phải không chị Xuân? Dạ, cảm ơn chị Xuân nha. À, như vậy à, và bây giờ thì Mai Phương có một cái câu hỏi như thế này. À, như vậy thì ai có thể đi bầu trong cái cuộc bầu cử chung kết sơ bộ thưa chị?
1: Dạ, xin trả lời với chị Mai Phương và quý cử tri là bất kỳ cử tri nào đã ghi danh là cử tri trong quận Harris thì quý vị có thể đi bầu.
0: Dạ.
1: Nếu tại vậy thì quý vị đã ghi danh rồi, quý vị đã có quốc tịch, đã là công dân Hoa Kỳ rồi thì quý vị phải ghi danh để trở thành cử tri. Mà một khi quý vị đã trở thành cử tri của quận hạt Harris rồi thì quý vị hội đủ điều kiện để đi bầu.
0: Dạ, cảm ơn chị Xuân. Có một cái câu hỏi quay lại chút xíu. Lỡ như có một người nào đó người ta bị mất cái phiếu cử tri rồi thì bây giờ có thể xin lại kịp không chị?
1: Dạ vâng, câu hỏi này cũng rất là hay. Em cảm ơn chị Mai Phương. Quý vị đã ghi danh, một khi quý vị đã ghi danh trở thành một cử tri trong quận Harris của mình rồi thì khi đi bầu quý vị không cần đem theo thẻ cử tri. Quý vị chỉ cần đem theo một trong 7 loại ID có hình ảnh được chấp thuận thì quý vị có thể đi bầu. Thì tại vì khi quý vị đem ID của quý vị tới thì chúng tôi chiếu theo thông tin trên căn cước và có hình ảnh của quý vị để tìm được thông tin trong hồ sơ của cử tri. Thì chúng tôi sẽ tìm được thông tin chứ quý vị không cần phải đem theo thẻ cử tri để đi bầu. Một khi quý vị đã ghi danh trong quận Harris rồi thì quý vị không cần ghi danh lại.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Xuân. À, và còn một cái điều này nữa rất là quan trọng đối với những người không thể tự tay cầm cái lá phiếu để mà đi bầu đó, tức là đối với những người phải bầu qua thư thì cái hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bằng bầu qua thư là vào ngày mấy thưa chị?
1: Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. Là hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ ngày 26 tháng 5 là ngày 15 tây tháng 5. Là cái nghĩa là mình còn 4 ngày nữa thì quý vị biết là mình sẽ vắng mặt trong thời gian bầu cử sớm hoặc vào ngày bầu cử. Thì quý vị còn cơ hội là 4 ngày nữa là đến thứ 6 tuần này quý vị có thể gọi vào ti bầu cử tại số 713-755-6965 và bấm option số 3 để được phục vụ bằng tiếng Việt. Thì quý vị có thể yêu cầu một mẫu đơn xin lá phiếu bầu bằng thư. À, với lại Xuân cũng cảm ơn chị nhắc Xuân câu này. Thì quý vị thường gọi vào là nghĩ là xin lá phiếu là được liền. Nhưng quý vị phải gọi vào thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một mẫu đơn xin lá phiếu bầu bằng thư. Thì quý vị phải điền đơn rồi chúng tôi theo duyệt hồ sơ, kiểm tra hồ sơ của quý vị có phải là cử tri, hội đủ điều kiện không thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá phiếu. Có nghĩa là phải điền nộp đơn trước, gọi vào xin đơn rồi chúng tôi sẽ duyệt đơn và nếu quý vị hội đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ gửi về lá phiếu mà quý vị yêu cầu.
0: Bao khoảng mất thời gian khoảng bao lâu chị ha?
1: Dạ, thường thì giống như Xuân nói lần này cho cuộc bầu cử 26 tháng 5 thì mình ngày 15 tháng 5 này là ngày cuối cùng. Thì thường thường 11 ngày trước ngày bầu cử là ngày cuối cùng để xin mẫu đơn, xin lá phiếu bầu bằng thư. Thì tại sao chúng tôi cần 11 ngày? Tự vì tuy bầu cử mình không có cái quyền hạn về vấn đề mà di chuyển vận chuyển thư. Cái đó là cái việc của bưu điện. Cho nên chúng tôi khuyến khích quý vị và yêu cầu quý vị gọi càng sớm càng tốt, đừng có để tới 11 ngày cuối cùng. Cho nên cái điều đó hơi khó.
0: Dạ vâng, cái gì mà gấp quá nước lên chân mới nhảy thì nó cũng khó khăn hả chị ha? Hồi nãy đó thì chị Xuân có nhắc đến cái việc là chúng ta có thể là không có thẻ cử tri, nhưng mà đến đó thì chúng ta phải trình 7 cái loại giấy để chứng minh cái thân nhân của mình. Như vậy thì trên làn sóng thì chị Yến Xuân vui lòng chia sẻ những cái giấy chứng nhận thân nhân đó là những giấy tờ gì thưa chị?
1: Dạ vâng, 7 loại ID, 7 loại căn cước cá nhân mà có thể quý vị có thể dùng để đi bầu. Là cái điều thứ nhất là quý vị phải nhớ là bất kỳ giấy tờ gì cũng phải có hình, để hình ảnh để người ta để kiểm tra tại phòng phiếu trước khi họ nhìn hình ảnh của mình, trước khi họ mới kiểm tra ID của mình. Thứ nhất là thẻ căn cước cá nhân Texas, giấy chứng nhận căn cước bầu cử của Texas, giấy phép mang súng Texas và bằng lái xe Texas, thẻ căn cước quân đội Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị, giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ, hộ chiếu Hoa Kỳ, quyển sổ hoặc thẻ đều được chấp thuận, và 7 loại ID này thì tất cả đều có hình ảnh của quý vị ở đây.
0: Dạ, đặc biệt quan trọng là chị Yến Xuân nhấn mạnh là phải có hình ảnh. Dạ, vâng. Mai Phương cũng thấy như vậy đó, không có hình ảnh thì cũng khó xác định mình là ai hả chị ha? Dạ, vâng. Và thưa chị thì chương trình của chúng ta cũng chỉ còn vài phút nữa thôi, và dành cho những quý vị nào đã vào trễ ở trong chương trình này thì Mai Phương xin mời chị Xuân nhắc lại những cái điểm chính quan trọng nhất trong cái nội dung của chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ thì cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra, cuộc bầu cử chung kết sơ bộ diễn ra vào ngày 26 tháng 5, và bầu cử sớm được bắt đầu vào ngày 18 cho đến ngày 22 tháng 5. Nếu quý vị biết là mình sẽ vắng mặt trong quận hạt Harris vào thời gian bầu cử sớm hoặc vào ngày bầu cử, thì quý vị hãy gọi vào số 713-755-6965, bấm option số 3. Quý vị, nếu quý vị biết quý vị bầu bằng thư thì hãy gọi càng sớm càng tốt, để chúng tôi có đủ thời gian để gửi về quý vị một mẫu đơn xin lá phiếu bầu bằng thư. Hoặc là nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể quý vị có thể lên trang web của ti bầu cử là harrisvotes.com, thì bất kỳ thông tin gì ở trên trang web thì quý vị cũng có thể tìm hiểu và thấy được. Tất cả những gì cung cấp bằng tiếng Anh thì cũng được cung cấp bằng tiếng Việt ở trên trang web của chúng tôi. Và quý vị hãy nhớ là tham khảo trước lá phiếu mẫu của mình. Thì cái điều này Xuân luôn khuyến khích quý vị là trên trang harrisvotes.com. Và khi quý vị bấm vào màn hình thì quý vị sẽ thấy ngay trước tiên là lá phiếu mẫu. Thì cái điều này là thiết thực nhất, là quý vị sẽ thấy được lá phiếu của mình trước khi quý vị đến phòng phiếu.
0: Yeah.
1: Thì để đỡ mất thời gian, nhất là quý vị cao niên đó, sợ mất thời gian rồi bị đứng lâu mỏi chân tê chân gì đó, thì quý vị có thể ghi những ghi chú viết tay xuống và cầm đi với mình đến phòng phiếu.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và một cái điều nhắc nhở rất là quan trọng nữa về đảng, tức là đối với những ai đã đi bầu từ tháng 3 thì sắp tới sẽ như thế nào thưa chị?
1: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng là xin nhắc lại nha cho quý vị nha. Nếu mà quý vị đã bầu vào cuộc bầu cử sơ bộ đầu tháng 3 vừa rồi thì quý vị đã chọn đảng nào, thì quý vị sẽ tiếp tục bầu cho cùng một đảng đó vào cuộc chung kết sơ bộ vào ngày 26 tháng 5. Nếu mà quý vị chưa đi bầu vào tháng 3 vừa rồi thì quý vị cũng phải chọn một đảng khi quý vị bước vào phòng phiếu, thì quý vị tự bấm lá phiếu của mình. Quý vị muốn bầu cho lá phiếu của đảng Dân Chủ hoặc đảng Cộng Hòa thì điều đó chỉ có quý vị biết mình bầu cho đảng nào mà thôi. Thì bắt buộc quý vị phải chọn một đảng để bầu cho cuộc bầu cử chung kết sắp tới. Còn nếu quý vị chưa có biết là mình muốn chọn đảng nào hay là muốn lá phiếu nào thì Xuân luôn khuyến khích quý vị hãy tham khảo trước lá phiếu mẫu của mình trên trang harrisvotes.com bằng tiếng Việt, để biết trên lá phiếu của mình có những ứng cử viên nào và có những cuộc tranh cử nào.
0: Dạ vâng, và một cái điều quan trọng nữa Mai Phương nhờ chị nhắc lại nữa là trong cái bầu cử sơ bộ mà mình bầu sớm đó thì mình có thể bầu cử ở trên khắp quận Harris phải không chị, và không nhất thiết phải ngay phân khu của mình phải không?
1: Dạ, một lần nữa Xuân nhắc lại với quý vị là vào những ngày bầu cử sớm, quý vị có thể bầu tại bất kỳ địa điểm nào trên khắp quận hạt Harris. Và cũng như ngày bầu cử ngày 26 tháng 5 sắp tới, quý vị cũng có thể bầu tại bất kỳ địa điểm nào, không nhất thiết là quý vị phải bầu ở nơi mình ghi danh. Quý vị hãy nhớ là Xuân nghe thông tin nhiều là quý vị phải bầu ở nơi mình ghi danh. Dạ, xin thưa, cái điều đó là từ những năm trước kia, nhưng gần đây là cái luật mới là quý vị đã là cử tri trong quận hạt Harris thì quý vị có thể bầu tại bất kỳ địa điểm nào trên khắp quận hạt Harris.
0: Dạ, cảm ơn chị Xuân rất là nhiều, và chương trình đến đây thì cũng còn 1-2 phút nữa thôi. Mai Phương mời chị nói và chia sẻ những cái điều tâm huyết nhất của chị khi đến với chương trình này.
1: Dạ, cảm ơn chị Mai Phương đã cho phép Xuân. Dạ, một lần nữa Xuân xin gửi lời cảm ơn Đài Việt V 1560 AM và chị Mai Phương đã cho phép Xuân đại diện cho ti bầu cử của nhà hành chánh quận Harris lên đây để chia sẻ thông tin cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ ngày 26 tháng 5 sắp tới. Và Xuân rất mong quý cử tri người Việt mình tham gia thật đông đủ để tiếng nói người Việt mình mạnh mẽ trong nền dân chủ và bắt đầu ngay chính phủ địa phương của mình nơi mình đang sinh sống.
0: Dạ vâng, Mai Phương hoàn toàn đồng ý với chị, bởi vì nơi chúng ta sinh sống có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta nhiều khi bức xúc muốn nói mà nói không được, thì cái lá phiếu của mình chính là cái tiếng nói của mình phải không thưa chị?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Dạ thì bây giờ là lần cuối cùng Xuân lặp lại số phone mà quý vị có thể liên lạc vào ti bầu cử là số 713 1-800-755-6965. Quý vị bấm option số 3 để được phục vụ bằng tiếng Việt.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn chị.
0: Và một lần nữa xin đọc lại số điện thoại để cho quý vị chúng ta nhớ. Dạ, xin mời chị.
1: Ty bầu cử của nhà hành chánh quận Harris tại số 713-755-6965 và option số 3 để được phục vụ bằng tiếng Việt. Hoặc quý vị có thể tham khảo trang harrisvotes.com. Bấm option số, quý vị có thể bấm bằng tiếng Việt thì quý vị có thể tham khảo bất kỳ thông tin gì bằng tiếng Việt.
0: Dạ, cảm ơn chị Yến Xuân rất là nhiều. À, ngày hôm nay lên đây để chia sẻ một chương trình rất là bổ ích đến với cộng đồng của chúng ta. Mai Phương chúc cho chị một ngày bình an vui vẻ nha. Và tạm biệt với chị. Hẹn gặp lại chị trong những chương trình sắp tới.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
0: Dạ, Mai Phương và chị Xuân xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888 346-380-8888 tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh bệnh 9 sen bao, cải thìa 99 sen bao, táp u di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà Kno 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng và bỏ liền Việt quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Ambridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hắc sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi cho quý vị qua đài truyền hình của VietTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM. Chương trình cũng xuất hiện trên VietTV Online, VietTV Facebook và những cái app giống như Uno IPTV. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VietTV On DirecTV, đài truyền hình 2036. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú thì Tuấn welcome những cái câu hỏi và cái thắc mắc quý vị qua email của Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn, và ngày Tuấn thâu cho chương trình ngày hôm nay là trưa thứ Bảy, ngày 9 Tây tháng 5 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều cuối ngày thứ Hai, ngày 11 Tây tháng 5 của năm 2026. Và đây là chương trình 682. Và trong chương trình này chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Trước nhất, Tuấn có một số tin tức để gửi tới cho quý vị. Sau đó thì Tuấn sẽ cho quý vị biết thêm một số chi tiết mà đang xảy ra trong cộng đồng của người Việt của chúng ta trong thành phố Houston. Thưa quý vị, tin đầu tiên là cái tin của cái tòa liên bang ở bên California. Tòa liên bang ở bên California hoặc là Bắc của California đã quyết định rằng là cái luật hoặc là cái nghị định mà sở di trú cấm người ta không được xin tị nạn chính trị ở ngoài cái ở cái chỗ người ta nhập vào nước Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái rule, một cái luật mà đã có từ năm 2023. Thì giả sử giống như người ta đi chui qua từ Mexico qua Tijuana, San Diego, California, thì người ta phải xin tị nạn chính trị ở bên Tijuana, chứ người ta không có thể xin tị nạn chính trị ở thành phố khác được. Thì đây là một cái mặt luật mà vào cái thời điểm năm 2023, và trở lại cái thời điểm năm 2023 thì chúng ta có rất là nhiều người xin vào đây xin tị nạn chính trị dưới cái thời điểm của cựu Tổng thống Joseph Biden. Cho nên một cái luật mà dưới cựu Tổng thống Joseph Biden đưa ra là vào cửa khẩu nào phải xin tị nạn chính trị ở cửa khẩu đó. Nhưng mà cái luật này thì bây giờ tòa liên bang ở khu vực California cho biết rằng nó không có giá trị. Dĩ nhiên Bộ Nội an, cơ quan sở hữu có quyền kháng cáo. Nhưng mà ngược lại, trở lại cái vấn đề tị nạn chính trị bên giới thì quý vị không có nghe nhiều đâu. Thời điểm này quý vị không có thấy nhiều cái vấn đề mà vào đây bất hợp pháp hoặc là xin tị nạn ở ngay biên giới với cái chính sách thời điểm này. Cái thứ nhì là đây là một cái văn phòng mà cơ quan của sở di trú hoặc là Bộ Nội an đã đóng cửa, tạm thời đóng cửa, và nó ảnh hưởng hơn 100 nhân viên. Thì trong cái cơ quan của Bộ Nội an thì nó có những cái văn phòng thanh tra hoặc là ombudsman để kiểm tra những cái làm việc của những cái cơ quan đó. Thì bây giờ Bộ Nội an thông báo người ta sẽ đóng một cái văn phòng thanh tra trong Bộ Nội an. Đây là một cái văn phòng liên quan tới vấn đề kiểm tra những cái người bị nhốt trong những cái trại tù của cơ quan của sở di trú và nhập tịch hoặc là của cơ quan của thi hành mặt luật di trú hoặc là bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Cho nên bắt đầu ngày 6 tây tháng 5, cái văn phòng thanh tra có hơn 100 nhân viên sẽ bị tạm thời đóng cửa và sẽ dẹp cái văn phòng đó. Cho nên chúng ta sẽ mất một cái văn phòng để kiểm tra những cái tình trạng mà người ta bị nhốt trong những cái trại tù của cơ quan của Bộ Nội an. Cái thứ ba, đây là chúng ta bắt đầu nghe tin tức về cái sự cấm của 75 quốc gia đã xảy ra vào ngày 21 tây của tháng 1 của năm 2026. Thì vào đầu tuần vừa rồi hoặc là cuối tuần vừa rồi thì chúng ta bắt đầu thấy sở di trú đã cho một cái ngoại lệ để cho tiếp tục được phỏng vấn, được định cư, được vào nước Hoa Kỳ cho dù người ta rơi vào 75 cái quốc gia bị cấm. Thì cái ngoại lệ đó chỉ có áp dụng cho những cái bác sĩ thôi, chính bác sĩ thôi. Lý do tại sao, tại quý vị cũng biết là những cái địa điểm giống như ngoại ô của nước Hoa Kỳ thì người ta những cái cộng đồng rất là thiếu về những bác sĩ, cho dù là bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên nghiệp. Cho nên rất là nhiều bác sĩ ở nước ngoài đã xin định cư vào nước Hoa Kỳ. Nhưng mà một số của bác sĩ đó rơi vào cái tình trạng là cấm tại vì người ta thuộc về những cái quốc gia đó. Thì đây là một cái exception, một cái ngoại lệ để cho những người nào, cho dù là bị cấm trong 75 quốc gia, là bác sĩ có thể tiếp tục định cư vào nước Hoa Kỳ. Một thêm tin tức nữa thì cũng cho quý vị biết rằng là trong chương trình vừa rồi thì Tuấn có nói là cái tuyên bố của sở y tế là người ta sẽ tái kiểm tra lại cái lý lịch hết, và người ta bắt đầu giữ lại những cái hồ sơ để tái kiểm tra những cái lý lịch bắt đầu ngày 27 tháng 4 của năm 2026. Thì đây là cái tin tức follow up thêm, là bây giờ rất là nhiều hồ sơ phải tái kiểm tra lại cái lý lịch, nghĩa là có thể người ta phải đi lăn tay lại, hoặc là cơ quan sở hữu trú phải submit, là nộp cái vết tay của người ta với cơ quan FBI. Cái khác biệt kỳ này làm sao là bây giờ cơ quan FBI đã đồng ý cho thêm một số chi tiết mà thường thường không có tiết lộ cho cơ quan sở hữu trú về cái lý lịch cá nhân của người đó. Cho nên với cái sự đồng ý của cơ quan FBI thì bây giờ sở hữu trú có nhiều thêm chi tiết về lý lịch của người ta mà trước đây không có. Cho nên vì lý do đó bây giờ sở hữu trú sẽ nộp lại cái vết tay, cái lý lịch của với cơ quan của FBI. Cho nên kể từ ngày 27 tới tháng 4 của năm 2026, khi quý vị nộp những cái hồ sơ thẻ xanh, hồ sơ quốc tịch và quý vị đã được phỏng vấn, cho dù quý vị đã đậu được cái cuộc phỏng vấn, nhưng mà người ta sẽ giữ lại cái hồ sơ để tái kiểm tra cái lý lịch với cái thủ tục mới với cơ quan FBI. Cho nên tất cả những cái hồ sơ giống như Tuấn thấy là ở thành phố Houston vừa rồi, khi mà phỏng vấn cho dù cái kết quả người ta có, thì nhân viên của sở hữu trú cho biết rằng là người ta không có thể được cái kết quả lực và đợi chờ có thể kết quả trong vòng 120 ngày cho dù người ta đã hoàn tất cái cuộc phỏng vấn đó rồi. Thì đó là cái sự ảnh hưởng về cái vấn đề thủ tục mới là tái kiểm tra cái lý lịch rơi vào ngày 27 tháng 4 của năm 2026. Và bây giờ chúng ta có thêm một cái tin tức liên quan về cái vấn đề kiện tụng của cái vấn đề Bộ Nội an đã không cho người ta đi vào đây bất hợp pháp để xin tiền bond. Đây là cái sự chính sách đã thay đổi từ mùa hè của năm 2025. Bộ Nội an cho biết rằng là khi người ta đi vào đây không có sự kiểm tra, nếu người ta bị bắt thì không được tiền thế chấp để ra khỏi cái trại tù của cơ quan sở hữu trú và hầu tòa ở ngoài cái trại tù đó. Thì đây là cái chính sách mà bất cứ người nào đi chui bất cứ thời điểm nào, giả sử người ta đi chui vào đây từ Mexico rồi 20 năm sau bây giờ người ta bị bắt, thì người ta cũng không được cái tiền bond để được thả ra, tại vì cái vấn đề người ta vào đây không có cái sự kiểm tra. Thì chúng ta cũng biết là nó đã có cái kiện tụng tập thể rồi, tập thể ở bên Cali nói rằng cái quy định này nó không có giá trị. Và chúng ta cũng bắt đầu thấy những cái kiện tụng lên tòa khu vực liên bang, thì có một số tòa khu vực đồng ý với cái cơ quan Bộ Nội an và một số tòa bây giờ không đồng ý với cái quyết định đó. Thì bây giờ mình đi vào một số chi tiết thêm là chúng ta bắt đầu thấy khu vực số 11. Khu vực số 11 là tiểu bang nào? Nó là thường thường Georgia, Florida và những cái tiểu bang ở miền Nam Đông của nước Hoa Kỳ. Thì cái khu vực số 11 cho biết rằng là những cái chính sách mà người ta cho dù người ta vào đây không có cái sự kiểm tra, không được giữ người ta, phải cho người ta cái cơ hội xin bond. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu thấy chỉ có khu vực số 5 và số 8 thôi. Khu vực số 5 và số 8 đó là Texas, Mississippi, Louisiana và Missouri, Arkansas và những cái khu vực đó, thì nếu người ta đi chui vào đây thì người ta bị bắt, không được bond. Nhưng mà ngược lại, khu vực số 2 ở bên New York, khu vực số 11 ở bên Florida thì lại được có quyền bond. Cho nên khi chúng ta có cái split, là cái sự khác biệt giữa những cái khu vực này, thì phần trăm rất là cao là cái vấn đề này sẽ được đưa tới cái sự giải quyết của tòa tối cao pháp viện. Thì mình chưa thấy cái sự nhận của cái cú sét này với tòa tối cao pháp viện nhỉ. Và chúng ta còn thêm một số khu vực nữa, nhưng mà một số khu vực từ từ cũng phải giải quyết cái vấn đề này, là cho dù người ta vào đây bất hợp pháp, người ta có được bond hay không được bond. Và cuối cùng là cái tin tức mà Tuấn cần gửi tới cho quý vị, và nó sẽ liên quan tới cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà trước khi gửi cho quý vị thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: quý vị, đây là lịch Vista Platin của tháng 5 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 5 năm 2026.
2: Và bây giờ tới cái bản tin cuối cùng của cái chương trình chiều tối nay, thì cái đó là cái tin tức liên quan về cái vấn đề thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thì chúng ta cũng biết rằng là đầu năm nay hoặc là cuối năm 2025 và bắt đầu năm nay, thì chúng ta nghe rất là nhiều về cái tin tức liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú, đặc biệt là những cái thành phố gọi là thuộc về những cái tiểu bang gọi là progressive hoặc là blue state. Cho nên chúng ta thấy cái thi hành đã từ bên Los Angeles cho tới Chicago, cho tới New York City và cho tới cuối cùng là Minneapolis, mà chúng ta thấy có cái sự thiệt mạng của hai người công dân Hoa Kỳ, hoặc là bên Virginia bị thiệt mạng của người công dân Hoa Kỳ. Rồi chúng ta bắt đầu thấy cái vấn đề mà từ đó thì bên Quốc hội không có đồng ý cái sự trích lục cái ngân sách cho cơ quan thi hành mặt luật di trú thi tiếp tục thi hành cái mặt luật nữa, hoặc là Bộ Nội an tiếp tục thi hành cái vấn đề chính sách ngoại khi thay đổi về cái cách thi hành cái mặt luật di trú. Và cuối cùng thì bây giờ chúng ta đã có cái ngân sách rồi, nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái sự thay đổi của cái người bộ trưởng Bộ Nội an từ một người thống đốc trước đây của tiểu bang South Dakota, thì bây giờ chúng ta có một người thượng nghị sĩ ở bên Oklahoma trở thành cái người bộ trưởng Bộ Nội an. Bây giờ cái vấn đề mà thi hành cái mặt luật di trú, quý vị không có nghe nhiều trên cái tin tức, nhưng mà nó vẫn xảy ra, và Tuấn nghĩ nó có thể nó xảy ra nhiều hơn là quý vị nghĩ tới. Cho nên ông Mark Wayne Mullen là bộ trưởng Bộ Nội an bây giờ là bắt đầu đã nắm được cái văn phòng của Bộ Nội an, thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy rất là nhiều cái sự thi hành cái mặt luật di trú mạnh rạng hơn, nhưng mà ít tin tức hơn là bộ trưởng của Bộ Nội an trước đây. Đó, nhưng mà nói tới cái vấn đề mà thi hành cái mặt luật di trú, thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cơ quan đó nó chuyển cái hướng để cái cách thi hành. Dĩ nhiên nó vẫn còn cái vấn đề mà bắt giữ những người nào đây bất hợp pháp, nhưng mà cái chính sách đó nó vẫn tiếp tục. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là một cách làm việc của cái cơ quan của Bộ Nội an để thi hành cái mặt luật này cách khác, và bắt đầu không phải là cách khác mà bắt đầu cái phương cách để có thể là ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Cho nên đây là cái vấn đề mình để chia sẻ với quý vị, mà chuyện đã xảy ra trong vòng chỉ có 4-5 ngày vừa qua thôi. Tuấn thì mình làm cái này lâu rồi, mình là luật sư di trú lâu rồi, mình thấy rất là nhiều. Và thường thường cái gì mình thấy là trước quý vị thấy, tại vì đây là qua cái sự tham khảo, đây là qua cái vấn đề mà người ta gọi tới, hoặc người ta tới, người ta nhờ tới cái vấn đề giúp đỡ, hoặc là cố vấn tới. Nhưng mà trong cái thành phố Houston vừa rồi, mà 3 ngày liên tiếp, thì Tuấn tham khảo với một số người Việt của chúng ta, mà đây là cái tình trạng để cho quý vị hiểu là cái chiều hướng của cơ quan Bộ Nội an nó đi về cái chiều hướng nào. Ngày đầu, nghĩa là ngày thứ hai, thì đây là một thân chủ của Tuấn. Tuấn giúp người quốc tịch Mỹ bảo lãnh cô ta qua theo diện fiancé, rồi cô ta kết hôn xin thẻ xanh 2 năm, rồi bây giờ đang trong cái thủ tục thẻ xanh 10 năm. Thì cô vẫn sống chung với chồng của cô, nhưng mà vào sáng ngày thứ hai, cô ta tới văn phòng, cô ta cho biết rằng là cách đây khoảng 1 tiếng mấy, thì có nhân viên của Bộ Nội an, chính xác hơn là nhân viên của văn phòng HSI, là Homeland Security Investigation. Đây là một cái văn phòng trong Bộ Nội an mà chuyên điều tra về cái vấn đề gian lận hoặc là về cái vấn đề mà gian lận về cái quyền lợi di trú đó. Thì nhân viên đó tới với một người Việt, với một người Mỹ để kiểm tra. Thì người ta xin phép vô đàng hoàng, và khi người ta cô ta đồng ý thì người ta cho biết rằng người ta chỉ muốn đi thẳng vào cái phòng ngủ của cô ta thôi, và chính xác hơn vào cái phòng ngủ người ta chỉ vô cái closet, là cái chỗ để treo quần áo hoặc là quần áo, để xem có quần áo chung với ông xã của cô ta không. Thì dĩ nhiên người ta sống chung ông xã cho dù không có mặt lúc đó, nhưng quần áo vợ chồng đầy đủ hết ở trong đó, và phòng thì cũng thấy là hình ảnh treo đầy đủ hết. Cho nên đó là cái tình trạng là đây là một người đi qua đây diện đính hôn nha, diện đính hôn chứ không phải là du học sinh du lịch kết hôn. Nghĩa làm sao? Nghĩa là người ta chính thức đi qua cái thủ tục đàng hoàng, nghĩa là người yêu của người ta đi về bảo lãnh cho người ta đính hôn, qua đây người ta kết hôn, người ta nợ có thẻ xanh 2 năm rồi đang làm cái thủ tục thẻ xanh 2 năm qua 10 năm thì người ta lại bị kiểm tra. Ok, có thể đây là cái vấn đề random, nhưng mà mình ít khi nào mình thấy cái tình trạng mà fiancé hoặc là vợ chồng bị tái kiểm tra bên này. Giả sử người ta đi du lịch hoặc là du học, người ta kết hôn rồi người ta bị kiểm tra thì cái đó chuyện bình thường thôi, nhưng mà rất là ít khi mình thấy cái vấn đề fiancé hoặc là vợ chồng từ Việt Nam qua mà bị tái kiểm tra, ngoại khi có người nào thông báo thôi. Nhưng mà đây nó không có cái gì lạ hết. Đó là đầu tiên. Ngày thứ hai, ngày thứ ba thì mình có cái tình trạng tham khảo với một người. Đây là công dân Hoa Kỳ nha, đây là công dân Hoa Kỳ đó. Và người ta đang bảo lãnh người yêu của người ta bên Việt Nam đó. Đang làm hồ sơ bảo lãnh cho người yêu ta bên Việt Nam, nhưng mà đang, cho dù người ta công nhân Hoa Kỳ đang làm hồ sơ bảo lãnh người yêu ta bên Việt Nam, thì đây cũng là nhân viên của HSI tới thăm viếng người ta. Thăm viếng cái gì? Người ta hỏi về không phải là cái người bạn mới của người ta bên Việt Nam người ta đang bảo lãnh, mà hỏi về cái quá khứ của người ta. Quá khứ của người ta là tại sao? Tại vì trước đây người này đi qua du học, kết hôn, có thẻ xanh, có quốc tịch ly dị, bây giờ về bảo lãnh người khác. Thì người ta đi sâu vào cái quá khứ của cái người đó là quen như thế nào, ai giới thiệu và tên của người này giới thiệu. Ok, rồi bây giờ người đó đang ở đâu và chứng cứ như thế nào. Cho nên người ta hỏi rất là nhiều về cái chi tiết, về cái quá khứ của cái hôn nhân đó, cho dù bây giờ người ta là công dân Hoa Kỳ đó. Cho nên đó là ngày thứ hai. Ngày thứ ba thì có, đây là cái tình trạng mình tham khảo với một người đang có thẻ xanh 10 năm. Người ta có thẻ xanh này tại vì người ta là du học sinh, người ta kết hôn rồi người ta có thẻ xanh 10 năm. Bây giờ người ta không còn sống chung với cái người đó nữa. Ok, người ta đã ly dị rồi và chứng từ người ta đầy đủ hết. Nhưng mà khi mà nhân viên của HSI tới hỏi về cái chi tiết của người ta không hỏi về cái hôn nhân đó, mà người ta hỏi về cái quá khứ của cái người đó. Trước đó có kết hôn với một người, cho dù không có xin thẻ xanh nha, cho dù không có xin thẻ xanh qua cái người mà trước đây người ta kết hôn đó, thì người ta vẫn đi sâu vào cái chi tiết đó và hỏi về cái quan hệ đó như thế nào, ai giới thiệu và so forth. Cho nên khi mà mình nói cái vấn đề thi hành cái mặt luật di trú, thì trong cái thời điểm quá khứ vừa qua, ok, especially với cái sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bộ Nội an cụ, Bộ trưởng Bộ Nội an cô Kristi Noem, thì chúng ta thấy rất là nhiều tin tức bắt người ta ở ngoài đường hoặc là tới vào nhà người ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là cơ quan văn phòng HSI của Bộ Nội an, người ta tái cứu xét lại về cái những cái hồ sơ, những cái hôn nhân mà trước đây người ta đã làm. Cho dù người ta đã có quốc tịch hoặc là đã có thẻ xanh 10 năm, nó vẫn tái cứu xét lại. Vẫn tái cứu xét lại những cái hôn nhân cho dù người ta chưa có xin thẻ xanh qua cái người đó, để make sure nó có phải là sự thật hay không. Đó. Cho nên mình sẽ thấy cái này rất là nhiều. Đó. Và nếu mà quý vị coi tin tức trong vào mấy ngày vừa qua, thì quý vị cũng bắt đầu nghe cái tình trạng là Bộ Tư pháp mới nộp 11 cái kiện tùng của tòa liên bang để xin thu hành lại cái quốc tịch của những cái người trước đây người ta đã cho. Đó. Cho nên đó cũng là cái vấn đề người ta đã kiểm tra hoặc là điều tra cái lý lịch đó rồi và thấy cái quyền lợi người ta có trước đây nó không có đúng theo cái mặt luật, nghĩa là người ta có thể là gian lận. Thì bây giờ cho dù sở hữu trước đây đã chấp thuận người ta thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm và quốc tịch Mỹ, nhưng mà khi khám phá ra những cái thủ tục này thì người ta bắt đầu trở lại với tòa để xin thu hồi lại những cái quyền lợi đó rồi sau đó tiến hành thủ tục trục xuất. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái thời điểm mà khi làm hồ sơ mình không phải là quan tâm tới cái vấn đề là chứng từ mình có đầy đủ hay không để thuyết phục cái nhân viên của sở hữu trú đây là vấn đề hôn nhân thật, mà mình phải quan tâm thêm là cho dù bây giờ mình có thẻ xanh 10 năm, cho dù mình có quốc tịch, nhưng mà nếu mà trước đây cái hôn nhân của mình như vậy, cho dù bây giờ mình không còn cái hôn nhân đó mà mình vẫn là thẻ xanh 10 năm hay là quốc tịch, mình phải lưu lại hết tất cả những cái chứng từ đó. Rồi mình phải giữ lại hết những cái chứng từ đó. Tại sao? Tại vì có thể sẽ có một ngày nào đó nhân viên của HSI tới thăm viếng quý vị. Hoặc là có thể một ngày nào đó quý vị đi về Việt Nam thăm viếng. Đó. Rồi khi qua cửa khẩu tới kiểm tra sân bay thì nhân viên ở sân bay mời vào phòng riêng để hỏi về cái quá khứ như vậy. Đó. Cho nên bây giờ là thời điểm nó rất là khác. Khi mình làm hồ sơ thẻ xanh, nếu mình ở đây mình không ở đây bất hợp pháp thì mình phải quan tâm những cái chứng từ mình là đầy đủ hay không để khi mình nộp hồ sơ mình có thể đạt được cái kết quả. Nếu mà mình không đạt được thì có thể mình rơi vào thủ tục trục xuất, thì cái đó là cái sự quan tâm đầu tiên trước mắt. Nhưng mà bây giờ mình phải, cho dù bây giờ mình xong cái đó, mình có thẻ xanh rồi, bây giờ mình phải quan tâm thêm là sau này nếu mà cái hôn nhân mình không còn và sở di trú hoặc là văn phòng HSI của sở di trú muốn tái kiểm tra cái hôn nhân mình thì mình có đầy đủ cái chứng từ để tiếp tục thuyết phục người ta đây là hôn nhân sự thật hay không. Cho nên nó không có ngưng về khi quý vị có thẻ xanh 2 năm, nó không có ngưng về khi quý vị có thẻ xanh 10 năm và dĩ nhiên nó không ngưng khi quý vị là quốc tịch Mỹ. Đó, luôn luôn lưu lại những cái chứng từ đó tại vì mình không có biết được trong cái thời điểm này là khi nào người ta tái kiểm tra lại cái hôn nhân của mình hoặc là những cái quyền lợi trước đây mình đã có. Và luôn luôn nhớ rằng là cho dù mình có, nhưng mà cái gì người ta cho mình có, người ta vẫn có quyền lấy lại nếu mà nó không có đúng trên cái mặt luật, cho dù cái thời gian đã trôi qua rất là nhiều. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 cho mọi người lại.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt
4: luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?

0: hôi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
7: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và thưa quý vị, đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn để gửi cho quý vị vào chiều thứ hai. Và đây là cái chương trình Tuấn thâu vào trưa ngày thứ bảy, ngày 9 tây tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều ngày thứ hai, ngày 11 tây tháng 5 của năm 2026. Và đây là chương trình 682. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc liên quan vấn đề mặt luật di trú thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Nhắc nhở quý vị, khi quý vị email cho Tuấn, làm ơn viết ra tất cả những cái gì mà quý vị hỏi chứ đừng có viết tắt nha. Cái đó là một. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái chi tiết quý vị nó hơi tế nhị hoặc là hơi phức tạp thì quý vị muốn thì quý vị để số điện thoại lại, và nếu mà cần thiết thì Tuấn sẽ trực tiếp gọi cho quý vị, cho nhiều quý vị ở Việt Nam. Một lần nữa, email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Và nếu mà Tuấn sử dụng cái email quý vị trên cái đài truyền hình của VTV thì quý vị yên tâm là Tuấn sẽ giấu lại tất cả những cái chi tiết quý vị và sẽ thay đổi lại một số chi tiết để giữ cái sự kín mật cho quý vị. Và bây giờ Tuấn nhờ Kim đọc cho Tuấn một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Mời Kim.
3: Kính chào luật sư Tuấn. Tôi nay 61 tuổi, bị lao phổi cách đây 30 năm, đã chữa khỏi bệnh, không tái phát. Nay còn một số vết nám trên phim phổi, vậy có ảnh hưởng gì khi khám sức khỏe xin visa định cư không? Tôi đang xin định cư diện IO5, xin cảm ơn luật sư nhiều.
2: Ok, đây là mình nói cái vấn đề lao tuberculosis thì từ hồi trước cho tới bây giờ, khi mà quý vị xin định cư vào nước Hoa Kỳ hoặc là xin thẻ xanh ở đây thì bác sĩ luôn luôn phải làm những cái thủ tục để khám sức khỏe cho quý vị và xem quý vị có cái vấn đề bệnh hoạn liên quan đến vấn đề lao hay không. Khi mà cái vết đó nó không còn gọi là reactive nữa, nó không còn reactive nghĩa là nó đã chữa xong rồi, nhưng mà nó vẫn là cái nhám. Nhưng mà cái nhám đó là khi quý vị khám sức khỏe thì theo kinh nghiệm của Tuấn thấy là những cái chợ rẫy hoặc là cơ quan IOM nó sẽ đi thêm một bước nữa, là nó có thể nó lấy cái sample của cái nhám đó, cái nhám đó, rồi nó gửi đi để xem là cái vi trùng nó còn ở trong đó hay không. Nếu mà

0: chồng không còn ở trong đó, thì thường thường là nó cho cái vấn đề kết quả để tiếp tục để phỏng vấn ở cấp visa. Nhưng mà nếu mà cái vi trùng nó còn đó thì phải uống thuốc cho tới khi nào cái vi trùng nó không còn xuất hiện ở đó nữa. Cho nên nếu mà quý vị trong cái tình trạng mà trước đây đã có mà bây giờ không còn cái vi trùng nữa nhưng mà vẫn còn cái nhám, thì chuẩn bị tinh thần là cái khám sức khỏe nó sẽ kéo dài. Và có thể là cái chợ sảy hoặc là những cơ quan y tế nó sẽ lấy một cái sample trong cái đó để test, để thử xem cái vi trùng còn ở trong đó hay không. Nhưng mà nó đưa tới một cái vấn đề mà mình phải quan tâm tới nha, tại vì đây là cái vấn đề người lớn tuổi, tại vì đây là cái hồ sơ IR5 là con có quốc tịch bảo lãnh cho cha mẹ, thì nó đưa tới một cái vấn đề là vấn đề khi mình bảo lãnh người lớn tuổi ở đây thì nhớ là trong cái chính sách của ban điều hành hiện tại bây giờ, nếu mà người ta, bất cứ người nào, nếu mà có những cái quá khứ về bệnh nặng, cho dù là ung thư hoặc là tim hoặc là tiểu đường, thì có thể cho dù giấy tờ đầy đủ hết, khám sức khỏe lao không còn nữa, người ta vẫn có thể đánh giá mình, tại vì người ta sợ là mình sẽ rơi vào cái gánh nặng của xã hội bên này. Cho nên nhớ là cái chính sách đã thay đổi từ năm ngoái cho tới bây giờ. Nếu mà quá khứ mình đã có những cái bệnh hoạn nặng, coi chừng là giấy tờ đầy đủ người ta vẫn không có cấp visa cho mình, tại đó là cái vấn đề người ta nói là cái gánh nặng xã hội khi qua đây. Cái đó là một. Cái thứ hai là đây là cái ngoài cái vấn đề di trú thôi, là khi mà mình bảo lãnh cho ba mẹ mình thì dĩ nhiên cái hồ sơ mình phải đầy đủ hết, thời gian hiện tại bây giờ gần 2 năm, nhưng mà phải suy nghĩ về cái vấn đề là vấn đề y tế ở bên nước Hoa Kỳ đó. Khi mà ở trong nước Hoa Kỳ, ok, mà khi mình bắt đầu lớn tuổi thì cái lo lắng đầu tiên và cái lo sợ đầu tiên khi mình lớn tuổi là cái vấn đề sức khỏe, và nếu bệnh hoạn thì làm sao để mình lo những cái chi phí đó trong cái tình trạng đó. Và đây là cái vấn đề number one issue, là cho những cái vấn đề đầu tiên, số 1 về khi người ta lớn tuổi người ta phải quan tâm tới, nếu mà bệnh hoạn thì người ta có đầy đủ những cái quyền lợi để lo chữa bệnh hay không, để lo giúp cho người ta hay không. Với cái sự thay đổi của One Big Beautiful Bill của ngày 4 tháng 7 của năm 2025 mà Tổng thống Donald Trump đã ký, thì mình cần hiểu rằng là khi mình mới định cư thì mình không được xin Medicaid trong vòng 5 năm. Đó. Cho nên cái quyền lợi khi mình mới định cư nó không phải là hạn chế những cái quyền lợi trước đây mình nói không đâu, mà bây giờ bắt đầu nó hạn chế cái vấn đề y tế nữa. Cho nên nghiên cứu lại cái vấn đề, không phải là làm những cái thủ tục cho ba má định cư không, mà phải nghiên cứu thêm là nếu mà qua đây làm sao để mình lo lắng về cái vấn đề y tế nếu mà ba má bị bệnh, với cái sự hạn chế của những cái đạo luật của One Big Beautiful Bill, hoặc là hạn chế của cái chính sách của ban điều hành thời điểm này. Cho nên mình phải nghiên cứu cái vấn đề bảo hiểm, nghiên cứu về vấn đề y tế để lo cho ba má nữa. Okay. Mời Kim đặt câu hỏi thứ nhì đi.
1: Kính chào luật sư Huy Tuấn. Mẹ tôi nhập cảnh vào Mỹ vào ngày 25 tháng 1 năm 2026 bằng visa du lịch B1, B2. Theo kế hoạch thì cuối tháng 3 năm 2026 sẽ về lại Việt Nam. Nhưng sau đó vì một số lý do nên mẹ tôi muốn ở lại Mỹ để xin chuyển diện. Tôi đã có quốc tịch Mỹ bảo lãnh mẹ tôi. Tôi dự định nộp hồ sơ xin chuyển diện cho mẹ khoảng đầu tháng 5 năm 2026. Khi nộp hồ sơ cho mẹ tôi sẽ nộp đơn I-131. Luật sư tư vấn giúp. Thứ nhất, mẹ tôi ở lại Mỹ và nộp hồ sơ xin chuyển diện tại Mỹ như vậy có hợp lệ hay không? Có xảy ra vấn đề gì hay không? Thứ hai, khi đơn I-131 được chấp thuận và có thẻ AP thì mẹ tôi có thể về Việt Nam khoảng một tháng sau đó quay lại Mỹ, thì có gặp trở ngại gì không? Xin cảm ơn luật sư Tuấn rất nhiều.
0: Ok, đây là cái vấn đề mà mình phải rất là cẩn thận. Ok, đây là bố mẹ qua đi du lịch đầu năm 2026, 25 tháng 1 của năm 2026. Và thường thường khi qua thì người ta cho 180 ngày là 6 tháng, là tới tháng cuối tháng 7 này là hết hạn. Nào, nếu mà bố mẹ muốn ở đây xin thẻ xanh, okay, tại vì cái hoàn cảnh nó thay đổi, giả sử giống như thấy con của mình cần cái sự giúp đỡ của mình để lo những cháu ngoại hoặc cháu nội, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bước đầu tiên đó là nếu mình làm, mình phải make sure mình làm cho nó đúng, mà mình phải theo dõi để xem cái hồ sơ nó không bị từ chối. Và nhớ là tất cả những cái hồ sơ dưới cái thời điểm này nó phỏng vấn hết. Trước đây có thể không phỏng vấn để gửi thẻ xanh về, cho nên có quyền chuyển nhượng. Cái luật đó nó không có sự thay đổi. Cái thay đổi là như thế này, là nếu mà bị từ chối, giả sử mình làm không đúng hoặc là mình thiếu sót gì đó, thì lúc đó nó từ chối. Và nếu mà nó từ chối hơn 180 ngày khi mình ở đây, nghĩa là nó từ chối sau tháng 7 của năm 2026, thì lúc đó mình ở quá hạn, thì bắt buộc nhân viên đó theo cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra, và theo cái policy memorandum của tháng 2 của năm 2025, thì bắt buộc phải đưa người đó vào thủ tục trục xuất. Và khi đưa vào thủ tục trục xuất thì mình phải hầu tòa, chứ mình không có tránh được, mình không có thể bỏ về được. Cho nên mình phải nhấn mạnh là khi mình đã có cái quyết tâm ở đây để xin thẻ xanh, ok, cái luật đã cho phép, nhưng mà make sure mình thành công. Chứ nếu mình không thành công, lúc nó từ chối mình ở quá hạn rồi, quá 180 ngày rồi, thì cái bước kế tiếp là bắt buộc phải đi qua tòa di trú và rơi vào thủ tục di trú. Tòa di trú thì nó tốn kém, nó kéo dài và nó rất là phức tạp. Đó. Cho nên đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, Tuấn không bao giờ muốn thân chủ của Tuấn xin cái giấy thông hành Advanced Pro trong cái thời gian đợi chờ cái hồ sơ thẻ xanh. Đó. Trước đây cái hồ sơ đó free, là mình làm thủ tục thẻ xanh, cái thẻ đi làm và thẻ thông hành nó free, nó không có tốn kém. Bây giờ thì nó có cái lệ phí riêng, nhưng mà cho dù trước đây nó không có tốn kém, đó, mình không bao giờ muốn thân chủ mình xin cái giấy thông hành đó. Lý do tại sao? Tại vì nó có thể nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề mà khó hoặc là không có giải quyết được sau này. Đó. Trước nhất là thẻ thông hành là chỉ có cho phép mình tạm thời mình đi về và tiếp tục trở lại, tiếp tục cái hồ sơ mà mình đang xin, giống như cái thẻ xanh. Đó. Cái đó là một. Cái thứ hai, khi mình trở lại thì mình không phải trở lại giống như là cái tình trạng mình du lịch trước đây, mà mình trở lại với cái tình trạng gọi là parolee. Và chính xác hơn là trong cái vấn đề mặt luật di trú, nó coi là một người xin kiểm tra lại, arriving alien. Đó. Khi mà có gì trục trặc, cái quyền lợi dưới cái hình thức mà nó classify là arriving alien, là một người xin nhập lại, thì cái quyền lợi rất là hạn chế với tòa di trú, có thể không được bond luôn, giống như là mình đã nói phần đầu của chương trình. Đó. Cái đó là một. Cái thứ hai, giả sử đang đi rồi cái hồ sơ thẻ xanh bị từ chối thì sao? Có thể trở lại hay không? Đó. Cho nên nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề. Thường thường khi mà Tuấn cố vấn cho người ta, nếu mà đã có cái sự thay đổi rồi mà phải cần ở đây để lo cái vấn đề cho gia đình ở bên này, thì cố gắng ở đây cho tới khi nào có thẻ xanh. Đó. Còn nếu mà không có thể ở được, cho dù nó một năm rưỡi, thì nên suy nghĩ có nên ở lại đây hay không, hay là trở về Việt Nam rồi làm cái thủ tục định cư qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Cho nên Advance Pro Tuấn không bao giờ cố vấn để nên xin cái tờ giấy Advance Pro. Cho Tuấn mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp rồi sau đó tới cái visa bulletin. Mời Kim.
1: Kính chào luật sư Tuấn. Ba mẹ em mở hồ sơ bảo lãnh F2B cho hai mẹ con em vào ngày 14 tháng 3 năm 2017. Hồ sơ được chấp thuận vào năm 2021 và hoàn thành vào ngày 26 tháng 1 2026. Sau đó em nhận mail 60 ngày vào ngày 27 tháng 3 năm 2026. Tức là ba mẹ em đã có quốc tịch, em không chuyển diện. Vào thời gian này, con gái em, tức cháu ngoại người bảo lãnh, mang thai ở tháng thứ 8, trong khi hồ sơ đang đợi phỏng vấn. Kính mong luật sư giải đáp giúp em trường hợp của con em sau khi cháu sinh ra có được đi cùng mẹ hay không ạ? Cảm ơn luật sư.
0: Ok, bây giờ trước khi mình trả lời cái câu hỏi này đi ha. Trước khi mình trả lời cái câu hỏi này thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần A của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
2: quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 5 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm Visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con, độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 8 năm 2024. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 5 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 9 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Platinum của tháng 5 năm 2026.
0: Và tiếp tục cái câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Đây là cái câu hỏi đầu tiên là hồ sơ F2B nộp vào ngày 14 tháng 3 của năm 2017, chấp thuận năm 2021 và đã hoàn tất 6 bước cách đây 5 tháng hoặc là 4 tháng rồi. Ba má có quốc tịch nhưng mà cô ta vẫn tiếp tục sử dụng cái F2B. Cho nên bây giờ đứa ba má thẻ xanh và bây giờ quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con ở Việt Nam và con có đứa cháu ngoại. Và bây giờ cháu ngoại đó lại có sắp sửa đẻ một đứa con, nghĩa là đứa chắc. Ok. Cho nên người con ở Việt Nam tương lai sẽ trở thành bà ngoại. Ok. Nào, đây cái vấn đề nó hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là nếu mà đứa cháu ngoại mà đang mang thai 8 tháng sắp sửa đẻ một đứa con, thì đứa con đó có được ăn theo hay không? Thì cái câu trả lời không được. Ăn theo chỉ có một đời thôi. Cho nên đây mẹ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, con có một đứa con gái. Con gái đó bây giờ sắp sửa sanh một đứa cháu nữa. Thì cái đứa cháu đó không được ăn theo. Tuấn hiểu là cái mặt luật nó không có, nó không mục đích là từ vấn đề đoàn tụ gia đình. Nhưng mà khi nó như vậy thì nó lại trái với cái vấn đề mục đích đó là đoàn tụ gia đình. Nhưng mà cái đó là mặt luật. Khi làm khai sanh vẫn làm khai sanh cho bé có tên mẹ, rồi khi đi phỏng vấn vẫn kê khai thành thật là đứa con của tôi không có đăng ký kết hôn, có bồ, có một đứa cháu ngoại và đứa cháu ngoại đã sanh hoặc là sắp sửa sanh, vẫn bình thường, không có dấu gì hết. Nhưng mà cần hiểu là đứa chắc đó hoặc là đứa cháu ngoại của đó là không được ăn theo. Ok. Trước khi đi Mỹ nên làm cho đứa cháu ngoại đó hoặc đứa chắc đó cái hộ chiếu Việt Nam nha, để sau này nó dễ dàng khi làm thủ tục ở bên Mỹ. Cho nên cái đó Tuấn muốn nhắc nhở đầu tiên. Cái thứ nhì là trở lại, đây là cái hồ sơ F2B ngày 14 tây tháng 3 của năm 2017, rồi ba má có quốc tịch, cái người bảo lãnh bây giờ có quốc tịch mà vẫn giữ cái ưu tiên F2B, thì cái đó là tình trạng opt out. Make sure là mình không có giấu cái vấn đề quốc tịch Mỹ nha. Tại vì trên cái mặt luật F2B khi người ta vào quốc tịch Mỹ nó lên ưu tiên 1 và muốn tiếp tục ưu tiên 2B thì phải xin opt out. Cho nên mình không có phải là không cập nhật, mình cập nhật xin trở lại chứ không phải là không cập nhật. Cho nên mình không có thể giấu cái vấn đề đó được nha. Nếu mà opt out thì phải có cái lá thư đàng hoàng nha. Đó. Và mình sẽ có một cái câu hỏi liên quan vấn đề là ưu tiên 1 bây giờ nhanh ưu tiên 2B thì mình sẽ giải thích cái đó sau. Nhưng mà nhớ là khi mình là quốc tịch Mỹ, mình một là cập nhật, hai là cập nhật xin trở lại ưu tiên 2B là opt out. Chứ mình không có thể mình tiếp tục sử dụng cái F2B, mình nói là mình vẫn là thẻ xanh, mình không có thể làm như vậy được. Nó không đúng theo cái mặt luật. Rất là cảm ơn. Và bây giờ nhờ Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi ha.
1: Kính chào luật sư, hiện tại em là diện F2B có ngày ưu tiên là ngày 5 tháng 10 năm 2018. Cách đây 2 năm, cha mẹ của em thi đậu và đã được đậu qua quốc tịch Mỹ. Do thời điểm có diện F2B có thời gian chờ ít hơn F1, nên gia đình em quyết định gửi mail xin được giữ diện F2B. Sau khi gửi mail thì em đã nhận được thư xác nhận giữ diện từ sở di trú. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 4 năm 2026, diện F1 đã nhanh hơn F2B nhiều tháng. Em xin tư vấn là nếu bây giờ em gửi mail xin chuyển diện sang F1 thì có được hay không? Hay vẫn nên giữ diện F2B? Xin nhờ luật sư giải đáp. Em cảm ơn.
0: Ok, cho nên đây là cái câu hỏi mà Tuấn đang đợi chờ người ta gửi tới cho Tuấn. Tại vì mình thấy là cách đây vài tháng cái visa bulletin nó nhảy rất là nhiều. Cho nên để cho quý vị hiểu là cách đây khoảng, bắt đầu khoảng tháng 3 của năm 2026 thì bắt đầu thấy cái ưu tiên 1 nó catch up với cái ưu tiên 2B trong cái phần A của cái visa bulletin nha. Rồi bắt đầu tháng 4 thì nó vượt qua. Đó. Cho nên ngay bây giờ nếu mà quý vị coi cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026, cái ngày đáo hạn nha, cái ngày đáo hạn của ưu tiên 1 là ngày 1 tây tháng 9 của năm 2017 nha. Rồi cái ưu tiên của F2B, cái ngày đáo hạn để cho phỏng vấn và cấp visa là ngày 22 tây tháng 5 của năm 2017. Và nếu mà quý vị coi cái ngày chuẩn bị hồ sơ thì nó là đầu tháng 10 của năm 2018, còn F2B là vẫn là đầu năm, ngày 1 tây tháng 1 của năm 2017. Đây là cái tình trạng mà hồ sơ người ta rơi vào ngày 5 tây tháng 10 của năm 2018 nha. Nếu mà 5 tây tháng 10 của năm 2018 thì tháng 5 chưa được chuẩn bị nha, chưa được chuẩn bị cho dù mình là công dân Hoa Kỳ. Đó. Và ngày 5 tây tháng 10 của năm 2018 cũng chưa được phỏng vấn nha. Người ta đang phỏng vấn ngày 1 tây tháng 9 của năm 2017 cho ưu tiên 1 nha. Ok. Thì cái câu hỏi là trước đây người ta đã xin opt out, rồi bây giờ người ta thấy cái ưu tiên 1 nó đi nhanh hơn như vậy thì người ta có thể xin trả lại ưu tiên 1 hay không? Thì cái câu trả lời đầu tiên, yes, người ta có quyền. Đó. Nhưng mà nó sẽ mất thời gian. Cái đó là một. Cái thứ hai mà Tuấn muốn cho quý vị hiểu, coi chừng là ưu tiên 1 có thể đứng yên, hoặc là coi chừng cái visa bulletin có thể đứng yên hoặc là thụt xuống. Và coi chừng là có thể mình trở lại cái tình trạng trước đây là ưu tiên 1 đi chậm hơn ưu tiên 2B. Đó. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 nó chỉ là 3 tháng soi sánh suốt khoảng mười mấy năm trước. Là ưu tiên 2B lúc nào cũng đi phần A của ưu tiên 2B lúc nào cũng đi sớm hơn là ưu tiên 1. Cho nên chỉ có cái thời điểm tháng 3, tháng 4, tháng 5 mới đây thôi là chúng ta bắt đầu thấy ưu tiên 1 nó vượt qua thôi. Nào, tại sao như vậy? Thì bây giờ mình trở lại cái đầu năm của năm 2026 khi 75 quốc gia, hoặc là trước đó đã có mười mấy cái quốc gia rồi, bây giờ lên tới 75 quốc gia bị cấm không được định cư, thì cái tin tức mới nhất ngoài khi người ta là bác sĩ thì được định cư, thì cái cấm đó nó phải thúc đẩy cái visa bulletin nó nhảy như vậy. Nào, khi nó không còn cái cấm đó thì có thể là nó đứng yên hoặc nó thụt lại, và coi chừng là cái ưu tiên 1 nó có thể trở lại giống như trước đây là đi chậm hơn ưu tiên 2B. Cho nên khi trong cái hoàn cảnh này thì mình phải làm như thế nào? Thì trước nhất đó, có quyền xin trả lại cho dù trước đây mình đã opt out, trước đây mình có quốc tịch, mình đã opt out cho ưu tiên 2B, thì bây giờ có quyền trả lại ưu tiên 1 nếu mà muốn. Nhưng mà Tuấn nghĩ mình không có thể mình flip-flop như vậy được. Đó, xin này xin lại như vậy được, nó sẽ chậm trễ cái hồ sơ. Nếu mà Tuấn đó, mà đang làm hồ sơ F2B rồi vào quốc tịch đó, thì mình phải xem cái thời điểm nào mình cập nhật để mình xin opt out. Đó. Nếu mà cái hồ sơ nằm với sở di trú thì bắt buộc mình phải cập nhật. Còn nếu mà cái hồ sơ nó đã chấp thuận rồi để chuyển qua trung tâm visa rồi, bây giờ có quốc tịch Mỹ giống như cái hồ sơ này, thì mình phải coi cái thời điểm nào mình cập nhật xin trở lại, hoặc là cái thời điểm nào mình xin cập nhật và giữ cái F1. Đó. Tại vì cái vấn đề visa bulletin nó đi như này và Tuấn nghĩ nó không có tiếp tục như vậy được đâu. Lý do tại sao? Tại vấn đề lý lẽ thôi. Mỗi năm nó chỉ bao nhiêu người này được vào thôi. Mỗi năm hồ sơ nó càng ngày càng nhiều. Mà tự nhiên cái này nhảy nghĩa là sao? Nghĩa là đang cho ít người vào. Đó. Nhưng mà khi trở lại bình thường thì cái này nó sẽ chậm xuống. Và đây phải chờ lâu hơn. Đó. Cho nên kết thúc với cái câu trả lời này là có quyền xin trở lại cái ưu tiên 1 cho dù trước đây đã opt out. Nhưng mà cẩn thận là coi chừng cái ưu tiên 1 nó đi chậm hơn ưu tiên 2B. Ngược lại, nếu mà quý vị trong cái hoàn cảnh này nhớ là quý vị chưa nhất thiết phải cập nhật nếu mà cái thứ tự quý vị nó chưa có đáo hạn phần B hoặc là phần A để cho quý vị theo dõi cái visa bulletin nó phát triển như thế nào tới thời điểm nó cập nhật cũng được nữa. Tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay, và chúng tôi thâu cái chương trình này vào trưa ngày thứ Bảy ngày 19 tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai ngày 11 tháng 5 của năm 2026. Và đây là chương trình 682. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một buổi tối, một tuần bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều tối thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
2: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
7: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Và bây giờ, kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Chuyện Trong Ngày. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì có Mai Phương,